0: Nicole og kannski að lokum hálfur aldra ammali eða samband þitt við hérna ónefnda hljómsveit.
1: Jú, það alveg, það svo menn segja, það fullu þáttur hjá okkur af alls konar sögum og mikið, það auðvitað mikið gerst á árinu.
0: Já, já.
1: Þetta, ég búin að vera mjög duglegur að vera fyrir vestan, getum nú að byrja þar, búin að vera nánast í allt sumar.
0: Já.
1: Ég búin að lofa í þessu þætti og víðar að ég sé að byggja skáksetur. Fyrst alltaf að ég vera 2 ár á því og svo fór nú fljótlega að vera 3 ár og svo 4. En nú sé ég fram á það að þetta sé ævistarf. Að klára húsið.
0: Já.
1: En alltaf er líka þannig að ég fara að gera svo mikið sjálfur. Þú veist, setja panel í loftin og klæða veggi og... Allt sem þarf að gera
0: það. Þetta afsökunin, þú veist að gera það sjálf.
1: Já, ég lengur að því heldur en atvinnmennir, ég viðkenni það.
0: Já, gert ekki bara að njóta þess að vera þarna á sumrin og ferð kannski á vetratíman og...
1: Jó, mér ákvæmlega að segja að svo frábært veður þarna, það var þannig ekki sumar, það voru frekar fáið dagar svona góðir. Já, það að segja sólríkir, auðvitað allir dag góðir.
0: Já.
1: En sólin, hérna... Það var svo þegar menn sögði sólmyrkvanum að það fylltist vestfyrirnir vegna þess að það var eitthvað að skyggja á sólina. Þeir sögðu nú gárangarnir að það var svo sem ekkert nýtt á vestfyrum að eitthvað skyggði á sólina. Það sést til dæmis ekki sól í 2 mánuði.
0: Það ekki sólakaffi þarna og
1: jú, jú.
0: Alls konar.
1: Já,
0: já. En já, hóll, þú er svona langsíðan og keftir hóll. Hvað er þetta, var þetta fjölskyldu...
1: Já, þetta var
0: svona eitthvað ættaróðal.
1: Ættaróðal. Það var hérna pappi mér ólstann upp og ég hef sagt áður ég hérna sagt að þetta hafi tilhæst ættinni síðan á 13-töld svo hef aðeins vera gramsýs og það nú verulega ríkur það meira kannski 19-töldin.
0: Já.
1: Svo voru þetta voru gaman að vera hérna og hérna og fara bara í göngutúra já, og það þarf ekki alltaf að vera að smíða Ég fótt þetta með og galt af þetta í sumar.
0: Já.
1: Ég hef verið á leiðinni þangað í cirka jafnmörg ár og ég hef búin að lifa.
0: Já.
1: Galt af viti, flesti þekkja galt af viti að þetta var að veður að tónastu og það er viti þarna, svo náði menn til.
0: Maður ekki eftir galt af viti logar ekki, var það ekki svo liðið sem
1: getur verið.
0: Það var oft tilkynningu um vitana.
1: Já, en það er sko, málum með galt af viti og það er engin vegu sem liggur að galt af þetta. Og það eru svona aðlega 2 leiðir, annarkvæmt að labba það með frá fjörunni úr Skálavík
0: Já.
1: Eða labba þannig upp úr Skálavík yfir fjall. Og ég fór í þetta fyrir að lagu voru 6 saman og þetta er töluvert klífur nefnilega. Hún ferð upp, þú veist, hún leggur á bílastæði í Skálavík og labbar upp í dal sem heitir Bakkadalur, ferð þar upp Bakkagil og labbar niður að galta vita. Þetta er alveg svona 3-4 klukkstund að ganga og er erfið, þetta er engi stígar og þú ert bara í einhvernig þúfum og skreiðum og slíku.
0: Já.
1: Og hérna, þetta var svona 6 manna hópur sem að fór og ein í hópum, hún er frönsk og eins og þú kannski veist að þá hérna, ég á til að tala svona hratt og kannski ekki þetta vera með einhverja ítalega lýsingar og leiðalýsingar, ég var eiginlega í svona gæt þarna og nema hvað þegar við komum að galta við þetta er já, 4 klukkustund á göngu og þá spyr hún hérna hvort það sé ekki stutt sér hann til Bolungarvíkur þar sem hún þekkir ekki aðstæður og ég hafði eitthvað útskýrtið deilla og hún vissi ekki að við þurfum að lappa sömuleið til banka sko Svo þýttu þetta var samtals 8 klukkustund að ganga.
0: Já.
1: Og til að bæta þeim svona þetta þá var búið ákveða daginn eftir að labba óslíðina sem er aflagur vegur eftir að Bolungarvíkur göng komu.
0: Mm-hmm.
1: Og smá hliða segja Bolungarvíkur göng hétu uppalega óslíðagöng. En við, Bolvíkingar, við erum svolítið svo tröpp.
0: Frekir.
1: Við köllum þetta bara Bolungarvíkur og nú heitir þetta bara Bolungarvíkur. En allavega við ætlum að labba hana óslíðina daginn eftir og þegar franska konan var búin að labba hann á galta við þetta var hótið þreytt og spyrir mig um göngur á daginn eftir um óslíðina þá segir við hann að það sé ekkert mál það sé bara 5-6 kilometrar og hún horfir á mig eitthvað svona undarlegum augum og hann að ég sé þetta verður ekkert mál, þetta er meira og minna flatt. Nema hvað daginn eftir þá leggjum við staðið þessa göngu og hérna og klárum hana og þá kemur hún til mér að segja, byrju hvað, þú sagði við mig að þetta var 56 kilometrar. sem ég sagði auðvitað, ég sagði 5-6 en eins og ég segi, ég talast þetta svolítið rætt sko.
0: Já.
1: En ég ætla að segja þegar við klárum hérna gönguna úr Galtavita komum niður í Skálaík þá hérna hitti ég þar Bólvíking sem segi mig það að svona að upphæðlega var byrjað að búa hérna, á Galtavita löngu áður vitin sjálfur kom þá voru menn hérna með kindur og saga segi líka eina belju Og þá spyrir þig, Kristján, hvernig fóru menn með belju og galtavita? Þegar það engin vegur.
0: Það var sjóleiðis.
1: Já, það gott gísk, en það var ekki. Menn fóru með beljuna upp sama gil og við löppuðum. Sem sko Já. Nú í dag eru kaðlar og lætið úr til að hjálpa að labba hana. En það gerir svolítið minnur afreikinu þegar þú fréttir að því að það var að fara með belju þann upp. Þeir eru 200 árum.
0: Já. Það var nú gaman að sjá þetta.
1: Já, en allavega ég kláraði þetta, ég get tíkkaði þetta bók sem hafa farið á galtavita.
0: Það hefði verið sniðut náttúrulega bara fara bara með kálf, hann verður að belju að tutta,
1: já,
0: fara bara með
1: ykkur
0: ungviði.
1: Þetta var sko, þetta var náttúrulega að það var einhvern tímann að vita verður sem að var jafnframt rithöfundur. Þannig að hann var svolítið svona undan í því að fara eitthvað svona afskekt og verið í friði og skrifa bækur.
0: Já, það eru margir staði sem eru svona afskektir, það mikið verið að ganga hérna, sömurinn allan, ekki? Maður heyrir þetta svona sport hjá mörgum að vera að fara á Hornstrandir og sigla eitthvað yfir og svo eru þið sóttir eftir 2-3 daga
1: já,
0: og tjálda. Og,
1: alveg bara fullt af gönguleiðum.
0: Það er einhver hús þarna sem að einhver reyga.
1: Það er hús á Galtavita, sko,
0: já.
1: Og þetta er í einkaegu. Einhverju tíma voru einhverju listamenn sem kefti þetta en mér skilsta þessi einhverju útlendingu sem eigi þetta núna þannig að hérna já, að þetta, já. Þetta er, ég mæli með þessari göngu, hún er erfið en það er gaman að labba þetta
0: já, já maður þarf að fara að ganga með að þú ert mikil göngugarpur
1: ég labba mikið og hleyp mikið.
0: Mikið
1: ég var hérna ég ætlaði þetta að taka mér alveg frí í sumar í hlaupinu og dótti mín tilkynnti með það hvernig alltaf hafði verið í maí að hún alltaf að taka á því marathónu þannig að Reykjavík marathónu og hlaupa heilt marathón og hún er 18 ára og hérna og ég er alltaf bara kvartan til þess og svo var hún að æfa í sumar og ég fylgdi svona með henni hvernig gengi og svona og svo miðvikudaginum fyrir marathónu þá spyrir ég hana svona jæja, nú stýttist í þetta og hvað ertu peppuð og ertu reddi og svona Og hún svarar með svona Já, ég myndi allavega pakka þér saman.
0: Já, hvað var að storka þér?
1: Hún er að storka mér. Þetta er ekkert að flokka að öðru sinni áskorun.
0: Já.
1: Þannig að hvað ger ég, Kristján?
0: Þú náttúrulega ferði, þú reymir auðvitað skóna og...
1: Ég skráði mig í hlaupið. Ég skráði mig í hlaupið. Algjörlega óundibúin. Heilt marathon. Og hérna, og svo bara komið að kennisteginum. Og hún byrjar, hún er að hlaupa með vinkonu sinni, hleyp byrjar aðeins og undan mér í rásöðunni og það ræst þarna við háskóla bygginga þar og svo sirka svona seltjarnarnesinu, þá skokkar gamli kalli framúrðum lætur aðeins heyra það, svo hleyp ég bara áfram og hérna að svo við mátti búast eftir svona 15 kílómetra Það er kallinn hóðum svolítið þreytur.
0: Sko, vélina hyggsta.
1: vélina hyggsta, sko. Og ég, hérna, sé fram á erfiðan dag. Reyni svona að pína mig áfram, en svo þetta er svona 23 kílómetrar. Þá hugsaði mér, hérna, ég...
0: Rúmlega hálunaður.
1: Rúmlega hálunaður, já, ég verð aðeins að labba nú, sko. Ég verð aðeins að labba.
0: Ja.
1: Og ég hef alla búin að labba nema kannski 20-30 sekúndur. Kemur dóttir mín hleypu fram úr mér og hvernig heilsa hún gamla kallinu hún sagði haltu áfram aumingiðin og svo bara hljóp hún áfram og ég svona reyndi að rölt á vettir en þetta enda 20 mínútur eftir henni
0: Að þú kláraði?
1: Já, jú, það ekkert annað
0: Þú búið. Ekki látið bara svona hverfa inn í eitthvað húsasund þarna eða fengið þar?
1: Það var freistandi, ég neitaði ekki þegar ég hljóf fram hjá húsinu sem ég heim í. freistandi að bara heim að gráta.
0: Já.
1: En ég kláraði þetta, en þú veist, þetta var alltaf algjör vitleysa náttúrulega. Ég var hérna á tímabilegu störi bryggjukörun, ég var svo mikið sýn að drátt í kálunum. Þannig ég stoppaði að reyna að tegja og þegar ég var að tegja, þá fæk ég sýn að drátt í lærin. ég var ekki glæsilegur.
0: Þú verið fastum bara upp á niður.
1: Já, en hérna, mér tókst að klára þetta innan við 5 klukkutíma.
0: Já.
1: Og þegar þú spurði mig á hvað tíma ég var, þá segi ég bara að ég var fjórir eitthvað.
0: Mitt.
1: Ég tel bara klukkutíma.
0: Já, já. Þetta eru 42 kilometrar, ekki?
1: Já.
0: Hvað, heimsbyndið er 2 tímar og hvað, 13
1: mínútur eitthvað? Ég heldur verulega að þessi ykkur undir 2 tíma.
0: Í alveg?
1: Já. Þetta eru að brjálaða menn, sko. Undir 2 tíma.
0: Ég man eftir þessi 2 eitthvað 20 og svo eitthvað 17 og 15.
1: Já, ég held að Ísla sem þetta sé 2 20.
0: Já, menur.
1: Þannig að ég er svona 90% að þetta sé rétt hjá mér þessi ykkur undir 2 tímar á.
0: Já, já. Það nú örugglega erfið að hlaupa hérna heima. Það svona, það kemur mótvindur kannski, ekki? Þú voru ekki lent í því að fá mótvind eða kannski meðvind?
1: Já, bara bæði.
0: Já.
1: En
0: hlíðavind?
1: Sko, aðal mótvindur var ég sjálfur og formið. Bara ekki nógu gott.
0: Já, já.
1: En til þess að klára þetta meðan alltaf ekki hættur, það voru enn eitt bakgarðslaupið.
0: Já.
1: Við höfum nú farið við það.
0: Já.
1: Það er núna 19. september. Hvað er
0: Já.
1: Þannig að þetta er bara til 10 daga.
0: Það er 9. dag.
1: Já, 10 daga.
0: Og þetta er hvað í öskjulíðin eða eitthvað?
1: Já, í þetta skipti þetta í Heiðmörk.
0: Já.
1: Þetta er svona til skiptis öskjulíð og Heiðmörk.
0: Og þetta er bara, þetta er svona svipað og hlaupað og vastið með dóttinn, þetta er svona hver gefst upp fyrst.
1: Já, þetta er auðvitað til þetta að þú veist, þú hefur klukkutíma til að hlaupa eitt ring sem er 6,7 kilometrar. Þannig að töluvert öðru sér strategía í þessu. En byggir á sama grunni, þú þarft að vera í formi. Það er ekki alveg, þú getur ekki hlaupið mjög langt á haustnum einu saman.
0: Nei.
1: Er samt nokkuð langt.
0: Já.
1: Þannig að ég er alltaf að vera að komast 10 ringi, sem 67 kilometrar.
0: Ertu svona góður í þessu?
1: Ég er ekki góður, ég er bara svo þrjóskur.
0: Já.
1: Og, en að,
0: og hvernig er líkaminn eftir svona?
1: Hann er alveg þokkalegur, þetta er svo tvota, þú veist, þá er alveg horna að geta labbað og svo.
0: Já. Er kona bara með hjólastól þá, pikkar hann upp bara, eftir svona hlaup.
1: Já, það er bara alls konar, margs konar, sko.
0: Já, já.
1: Það er, þú ert allavega, já, þú keirir ekki heim eftir svona hlaup.
0: Nei.
1: Það er ekki, ég mæla ekki með því.
0: Nei, annar erfitt má ekki ofgera sér, sko.
1: Nei.
0: Það verður að vera alveg skynsamur líka ekki.
1: Jú, jú, en svo er maður bara svo bara er bara svo villus en að ég er einhvern veginn alltaf þannig, ég held, sko samkvæmt einhverju tímatali þá er ég 55 ára
0: Já.
1: En í huganum er ég bara réttumlega tvítur
0: Já, svipa á ég
1: Já, og þetta er bara alltaf saman lítið spegil og kannast bara ekkert ykkur maður er alveg Þeir eru úr að skrítið allt saman
0: Já, en já Það er svona átt að vera ekki
1: að Þessu leitin er maður úr að líta að þroskast
0: Herði, ég sandi við bólengunga því vorum að tala hól þetta er vantala þetta hús er upp á hóli
1: já.
0: Vantala
1: já.
0: Ég er að hugsa hérna, var eitthvað sem komur á óvart þegar þú hófst þessa framkvæmdir eitthvað svona gott eða slæmt eða var eitthvað sem já, komið bara óvart sem að reikna ekki með
1: Sko í fyrsta lagi þá er hérna, við erum rosalega góð að tengja ykkur þetta, líður rosalega vel hana. Innan bara fjöllin og sjóin og hérna alla þessi rosalega náttúru og þannig að það númer eitt ég er ánæður hana komur eitthvað óvart í framkvæmdunum sjálfum eiginlega bara hvað komur ekki óvart mjög margt og sem í sjálfum sem þarf ekki að koma óvart ég er ekki húsasmiðamistari
0: já
1: En það var hérna og þetta hús er markbyggt þú veist frá eiginlega engin veit hvenar sko, sjálfsagt fyrir einhvern tjórn á 19-öld var þetta uppalega bæjarstæði sennilega sko og ég var jafnvel að hreins út einhverja spýtur sem að voru síðan þá að minnstu kosti með ástandið að En þetta bara svo í marathónu, ekki gjóst upp. Eitt skrifinu. Þetta bara margar litlar ákvarðanir að taka næsta skref.
0: Mm-hmm. Hvað verður ánæður þegar þú sér koma gefur mynd á þetta?
1: Þú veist, ég var ánæður þegar við komum þegar við fengum closet.
0: Já.
1: Skilu, ég var ánæður þegar við fengum rennandi vatn. Það nú skemmtilega við að gera upp eitthvað sem er eiginlega eyðibýli. Mm-hmm. Það þú eru svo ánæður með eitthvað sem að
0: sjá árangurinn
1: sem að og eitthvað svona lítilræði sem að hann finnst sjálfsagt í nútíma húsi.
0: Já. Mm. Kannski ef ég set tvær spurningar saman áður við klárum hól af því að ég nú spenntur að sjá þetta þú búin að vera að byggja þetta í 3-4 ára eins og segir og ég man þúr og sagðir einmitt hérna í þessum þætti það var þið keft húsið það sínum tíma það var svona, ég segi ekki leyndamál en þú svona opinberar hérna þú ætlar að hafa skáksætur þarna og en þá er kannski spurningin á þetta fyrst og fremst að vera æfingamiðstöður gististaður, mótstaður eða afdrep þar sem fólk getur hugsað og svo hvað getur kyrðin og einangurinn á Vestfjörðin gefið skákmanni sem hann fær ekki í hefðbundu skákfélagina á höfðbóksæðinu?
1: Ég held að hérna, þetta var svo margar spurningar.
0: Tvær.
1: Fyrir mér það margar spurningar.
0: Ég
1: strangt í teki veit ég alltaf nákvæmlega hvað ég ætla að gera við húsið eða hvernig hérna, það verður allt saman. En hérna, það gott að hugsa þannig. Það ekki spurning. Það mjög gott að vera þannig. Og hérna í bænum vaknar alltaf við einhvern umfrennið. Eiginlega alveg saman hvað býr, sko. Þú heyrir hann einhvers staðar í ferska. Þannig vaknar við þögnina. Þögnin vekur þið. Og það svo ótrúlegt að á tímum allra þessar samfélagsmiðla og alls þess áreitis að þú einhvern veginn losnar við þetta. Þegar ég var fyrir vestan og sjófari, ég var ekkert að pæla þessu ESB-máli. Það mér fannst það bara að vera eitthvað sem verið gangi í Reykjavík. Þannig að þetta svo skrýt. Að vísu ég er ekki með sjónvarpi í húsinu. Þannig að það var ekki eitthvað sjónvarpi, ég horfði ekki á sjónvarpi í 3 mánuði, ekki það ég horfði eiginlega aldrei á sjónvarpi. Þannig að það svona ýmislegt sem að svona tekur meira eftir bara skýjónum og huglónum og það eitthvað við þetta. Sko.
0: Já, náttúrunni.
1: Já.
0: Já, þetta svona romantik.
1: Við vorum eitt skákmót fyrir vestan sem var í júli Halldókreitar að held upp á 60 ára ámælisitt og ég heldum að mótið fór fram í gólskólanum í Bólungavík í að frábæru veðrið sko og það var eitthvað rosalega sérstætt og skemmtilegt við það.
0: Ég trúi því og hérna hann er náttúrulega mikill gólfa og hvað maður líka og,
1: já, hann er það.
0: Hann er annarkvæmt í skák eða gólfi.
1: Já, já. Þó ég sé ekki í gólfið að ég held ekki fullist af völlurinn þannig að það orðið mjög flottur.
0: Mm.
1: Þannig að og mikið notaður.
0: Já. Og þetta var okkur til smótana hjá okkur, ekki? Það voru ekki einhverjum sem að vestfellingar sem að mættu á mótið.
1: Jó, þetta er hvað á ég að ljúga þér? Þetta er fjórða sumar í röð sem við heldur svona mót.
0: Er Halldór búin að vera 60 núna fjóru sinni röð?
1: Nei, við vorum, það að rifja þetta bara upp. En að þetta var Staði Guðmundsson var áttræður.
0: Mm.
1: Eitt skipti, Sæbjörn Guðfinnsson var hérna áttræður líka. Svo var ég fyrir að Guðmi Gísla með afmælisbót á Ísafri og svo Halldór núna.
0: Þannig
1: að við finnum alltaf eitthvað sem á afmæli. Það ekki dándavól.
0: Já.
1: Já, hérna... Svo voru Halldór reyndar með annað flott mót í Hveragerði núna í september á Blómstræti dögum.
0: Já.
1: Það var mjög flott framtakjóra. Blómstræti dagar í Hveragerði, það náttúrulega er svona hvað ætla að segja, 30 daga dagskrá með alls konar atburðum. Og hann var með þetta heima hjá sér og það var jafnframt var bóðið upp á skákennslu þannig að bara gangandi vegferðandi gátu komið og telt og svo kom líka trúbador.
0: Bara fjör.
1: Trúbátor í skákveislu, það var mjög skemmtilegt. Og geggja viður.
0: Já, já. Honum líður vel þarna í Hveragerði.
1: Já, það held ég.
0: Það er Bólungur Veik, Reykjavík, Hveragerði og svo var hann komin í félagið þitt Dímon á Kolsvelli.
1: Já.
0: Þið eru bara að færa ykkur austur. Hvað er það hotna fyrir næst?
1: Við erum á hringferð.
0: Endið í Bólungavík
1: við byrjum í Bólungavík og svo fórum við allir í Breiðablík og nú erum við hérna komin í Suðurland þannig að hérna, já, við hljótum að vera að leiðinu austur
0: ég held að hljóta að vera, ég mun ekki þinn farið að snúa við og þessu
1: Nei.
0: Síðan hérna talandum að þegar við komum við í Breiðablík að Halldór Grétar náttúrulega stopnaði skákdeild Breiðablíks mikill svona og náttúrulega ennþá að vinna þetta og, en hérna já, þegar svo farið á, á Kólfsvöll með Stefáni Arnalds og, og og þessum vestveringur sem eru komin á hanga.
1: Já.
0: En þetta heit allt, því, þetta, sko, menn, sko, menn segja ekki lengur, sko, að þú hafi skipt félag, menn, þetta allt lánsmenn. Það allir á láni.
1: Já.
0: Ekki, það eru allir í Breiðablik, en allir á láni.
1: Ég, hérna...
0: Allan að, mér hjá Halldóri.
1: Já, já.
0: Skellu.
1: Það var, menn takótt hérna, einhvern veginn svona, sér sagt, þetta tal svona fótboltamenn sko þeir fara hingað þangað á láni eitthvað svona menn ég held að ég meina að það bara yfirfært yfir að skákina en auðvitað ekki til neitt sem heitir ég hef ekki skrifað undir lánssamning getum við allavega sagt
0: svo verður maður náttúrulega varfið það við kannski ræðum þá eftir nú að sko Íslandsmót skákfélag að fara að byrja núna í byrjun næsta mánaðar 8. til 11.
1: Já.
0: Það keppt í 5 deildum
1: Já.
0: Og nú svona spenna sko menn að hringja og forvitnast og hvernig grunnurinn og að því varst að tala sko lánsmenn og fótboltan
1: Já.
0: Nú eru allir bara eitt peningur sko. Það var bara að græða það fyrir að tefla sko. Það eru allir atvinnumenn, ég segi ekki allir en það eru voða margir sem að vilja bara fá það vilja að fá einhverju svona viðurkenningu
1: Já, já, það er örgulega bara er hver með sitt í því sko. Ég hef aldrei fengið greitt fyrir að tefla í deildakinni og hef aldrei beðið það Þetta eitthvað ekki alveg rétt við fengum að það bónuskörsli sem var svona lambalæri þannig að það auðvitað hérna
0: Nú, frá hverjum?
1: Dímon
0: Já
1: Þannig að það var þegar við fórum upp með ykkur á deild þannig að ég kvart ekki til því
0: Það sláttu félag Suðurlands
1: Já, allir ekki Já, það sko, annars er sko það svo merkjöld núna í september úst, þá alveg rétt hjá þá fer svona stemningi svolítið á stað í skákinni og ég var eiginlega ekkert búin að tepla í sumar nema að ég svo mætti ég þannig á Gautiball var á stað með nýtt mót þannig að það er einu sinni mánuði hraðskákmót í TR á 50-tugum fyrir þá sem eru yfir 90-tug og ég var þá nýkomið frá Nori og bróðum með býr þar og ég var að heimsækjan og ég var búin að vera í Nori í sjálfsagt svona 24 klukkutíma þá var kóngurinn allur
0: já
1: Haraldur Noriskonungur þannig að þetta lest þannig að stutt eftir ég kom og þegar ég á þessu hraðskákmóti í TR verið að segja einum þekktum skákmanni frá þessu að hérna, ég var nú að vera þarna og hóteli mitt var rétt hjá konusöllunni og ég sagði hvað þetta hefði nú að dóldi svona verið haft mikil áhrif á ferðina þetta hafi gerst þarna og þá horfum við svona á mig svona alvarlegur bræði og segir sko Maggi, þú veist að búið breyta reglum ég horfum bara á hann eitt spurning um ekki, hvað meinaru? Það segir að banna að drepa kóng
0: Þú meinar?
1: Þetta er svolítið erfitt að vera að segja skábrandara það er svona,
0: já, þetta er svona
1: 99% er ekki alveg svona með á nótunum sko.
0: Já, já
1: Þannig að þetta er svona hraðskábrandari
0: Já, ég skilur þig hérna, Já, þetta er náttúrulega hann var náttúrulega elskaður þannig í Noregi, kókurinn
1: Já, og, mikið sorg í Noregi og þetta var mjög vinsæll og hérna þannig að hann fann það mjög glögt sko
0: Hvernig takaður nýja kónginum?
1: Ég, sko
0: Ertu eitthvað enn á þessu? Fyrst þú þarf að tala kónga, sko?
1: Ég held að hann þurfi tölvöld að sanna sig
0: Já
1: Til að vera svona Játt með því sjálf og pappi sinni, sko
0: Já, já Hann byrja vel, held ég Hann
1: já,
0: byrja vel
1: Já
0: Já, þú segir það, það fer til Oslo
1: Já
0: Hefur eitthvað verið meira á ferðinni í sumar? Hefur eitthvað verið farið meira erlendis? Þú er náttúrulega búin að vera fyrir vestan
1: bara ekki? Já, ég er bara búin að vera vestan og vera hérna, verið eitthvað svona ættamót og eitthvað slíkt. Ekkert farið vestur.
0: Já, já. Að því vorum að ræða Dímon á hann og deildakeppina. Hvað er framöndan hjá Dímon í keppninni? Sko, nú er ég að sko, bara spyrja eins og fleiri forvitni nú byrjar þessi pressa sko hvað eru þið að gera eru búin að styrkja ykkur eitthvað hafið þið fengið ykkur útlendinga í liðið eða íslendinga
1: Já við erum

0: Þannig að, já, útlendinga, já, það einhverjir skráður.
1: Halda þessu svona, halda smá spennu, já. Svo lokar klukkvarum ekki fyrir en átjónda, það miðinætti átjónda sem má ekki geta skráðin en skiptum félagi, það sést. Já, skrá nýja menn í liðið. En þeir voru náttúrulega margfældar Íslandsmeistarar þegar voru í Bolungarvík. Þú og Steppi og sér strákar og hérna hvernig býr maður til raunverulega liðsheld í íþróttum þar sem hver maður situr einn við sitt borð það kannski sex borð eða átta eins og í úrvalsdeildinni hvernig býr þú til þessa liðsheld
0: ég held að sé hérna aðlatriði er svona hungrið sigur að með þessi komnir og sé ekki sama hvernig viðuröknum fer og með þessi tilbúnir að fórna einhverjum hugsalegum stigum til þess að tryggja til dæmis sigur í viðurökn það nefnilega hættulega við að sko verða að borga mönnum per skák að hérna það má samt ekki hafa áhrif á kvatan til þess að vinna viðurökn þess að það er voru lítið sko það er voru leðilegt að vera að borga fyrir einhverja vinninga sem að skilu einhverjum stigum, einhverjum matspönds. Svo eru þetta bara svona hittast fyrir utan skákina, gera eitthvað saman og heyra í mönnum milli þessara tíma sem að deildakinnum stendur yfir. Skipt líka verulegu máli. Og einhvern veginn, bara allir séu hérna á sama báti.
1: Já. Já, þetta er svona þegar við byggt þetta upp hann í Bolungarvík og núna í Dímon þarna hafið settur ykkur markmið þeir eru unnu fjóruðdeldina, þeir eru unnu þriðudeldina og svo unnu aðra deldina er í fyrstu deld núna
0: Já.
1: Og þeir náttúrulega stefnið á að vinna hana ekki
0: Já.
1: Og er stefna sett á úrvalsdeldina
0: Já, ég meina við stefnum og við erum mættir
1: toppin, það er fjallganga
0: við erum mættir og hefur vart mættur í svona móti meina, af hverju ekki að stefna á sigur
1: Já.
0: Við stefnum ekki á næsta sæti, það alveg ljóst það hérna, að svo auðvitað blandast inn í þetta þess að reglu varandi A og B-lið ég held að þessi bara þrjú lið í fyrstu held sem hafa möguleika að fara upp í úrvalsdeild
1: Já, út af því að má ekki vera með sko B-lið sitt
0: já,
1: það bara
0: Ég held að það sé staðan
1: Já. Það átti að þetta áttu nú að gera þetta svolítið spennandi og hafa þetta svona beinar og sendingar og svona hefðum ekki alveg hefnast kannski svo maður vildi vonast til að þetta er því svona eitthvað sér en kannski verður það í framtíðinni við sjáum til Hörðum ekki, við skulum skella okkur bara í auglýsingar og svo komum við aftur það við höfum nóg að tala
0: Já

0: Já, já, þá vorum við komin aftur, þetta þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Elíonsson og hjá mér Magnús Pálmi Örnálsson, liðsmaður skákdeildar Dímonar og hann hagfræðingur að mennt, MBA gráðu. Við höfum verið að tala Bólungarvík, þú dættið að þaðan.
1: Já.
0: Þar hreiðrið og upp á hól.
1: Já.
0: Og... Já, já, við, svo vorum við að tala síðan Dímon, þegar við erum búin að fara hrætti, við erum komnir á Kvolsvöll,
1: já.
0: Tölum við Dímon og ég held að lítur þetta ekki bara vel út hjá okkur, þeir eru allan að fara að berjast þarna toppsæti í núna deildakeftinu tvískipt, það keft núna í óttópa, svo framhald í mars,
1: já.
0: Það kannski af alltilega benda það núna að þetta ekki lengur í Reimaskóla, þetta verður í mennskólum við Hamrahlíð.
1: Já.
0: Það rétt hjá Kringlunni. Þetta svona meira miðsvæðis kannski. Kannski, ég vona á einhverju góðu lokahófi núna, fyrst að verðum í bænum og svona nálægt einhverjum stöðum. Það hafði nú svona verið hálf snubbótt undan fyrir nár þegar að verður náhendingin Menn eru farnir og menn eru að taka við peningum, þetta nú... Svo ég var nú að setja út á eitthvað, sko.
1: Já, ég samlega því að það var leiðalegt í velefnefningunni að það eru í landi farnir, sko.
0: Já.
1: Þannig að eitthvað tíma voru nú þessi lokahóf.
0: Já, ég
1: maður. Þannig að það var ég nú alveg upplægt að endur þessu að þau.
0: Til dæmis eins og

0: menn þeir sem eru búnir fyrir þeir menn hafa farið bara geta annað farið yfir í kringluna og við nú þúst við vorum með lokað og veittum á kringlukrónni það svona herbergi inn af því svona salur.
1: Já.
0: Þá gátu menn bara verið þar og svo bara hittust menn þarna og þegar salurinn opnaði þannig að menn gátu verið á röltinu bara. Þannig að það svona betra heldur en að vera upp í Grafarvogi það svona lítið um að svona kannski vera.
1: Já, já.
0: Hvað þetta varðar. En eigum við að fara aðeins í gegnum kannski hvað að gerast í skákinni núna í þessa myndir?
1: Já, það eitthvað alltaf fór að stað og haustmótið var ekki byrjað ekki fyrsta sett eða annars sett, það búin að þrjá raunfyrir Jósef Ómason og Gauti Páll Jónsson með fullt hús þrjáinninga þetta fjóra raunfyrir sér í kvöld og eftir þeim koma Bárður, Örn Birkisson og Halldór Grétar
0: Títnefndur
1: hann er nú já, þetta svona þetta ágætis blanda af ungum skákmönnum og þeim eldri með Halldór Grétar, með Jóa Rakk með Jónatan Halldórs sem eru þá í eldri kantinum svo varstu við eiginlega með svona miðjuna það hérna Gauti Páll og Bárður hinir eru svo eru ungustrákarnir
0: Haukur og hvað Pétur
1: og Haukur og Pétur, Mikael Bjarki Jósef
0: Já, Jósef er þetta
1: Birki Hallmundar
0: Já, þetta er svona, já, þetta er ákvættis blanda
1: Já, og svo eru í opnafóknum eru þetta séu svona 30 keppendur
0: Já
1: Og ég kíkt á stöða, það eru 6 efstur og jafnum við 2 hólavinning Þar eru hérna meðal hans Iðun Helga, Olympíufari
0: Já
1: sem stigahæst og kannski sigurþrangljóðust hérna haustmót SA byrjar
0: og Akureyri þá?
1: Já, Akureyri byrjar ég held segja annað kvöld og ef við þekki á rétt þá voru okkur góð þáttaka þar
0: Það allskák hjá þeim þið svona styttri skákir lengra en hraðskák ekki ég held að sé allan að Já. Byrja hvort það eru 6 allskákir í byrjun og ég manna hann ekki alveg en ég held að sé styttri skákir
1: Já, ég ekki klára því
0: Já,
1: Og hérna, já, svo náttúrulega deildakennir svo nefndir og svo náttúrulega olympíumótið að fara að byrja.
0: Já, og mér skilt að liðin eða íslenska sveitinur eru að fara út núna laugardaginn.
1: Já.
0: Ég veit ekki, alls ekki 15 manna hópur cirka sem eru að fara út, 2 lið og farastjórar og vandala Jóhanna Fossetti og Gunnar Frankvæðastjóri.
1: Já.
0: Mér skilt nú hann sé á Indlandi núna í einhverju móti.
1: Já, já.
0: Eitthvað að sniglast þar.
1: Já.
0: Hann búinn að vera mikið að fara svæti í framboði og hérna búinn að ferðast mikið.
1: Já, ég ekki samhlega Ólympíumótinu þarna fíti þing.
0: Já.
1: Já. Einmitt. Það er og náttúrulega kosin ný stjórn og
0: Já, herðu, talandi það, því að það núna held ég í beinni á chess.com sem byrjaði klukkan 2 í dag. Það beinu útsending frá það eitthvað svona kappræður, það 3 sem að fara í forsetaframboð. Það 3 sem er að hérna, stefna að því sko, það voru átt af ykkur að kappræður þannig að fyrir þá sem að vilja fylgjast með þeim
1: Já.
0: Og allt svona moldríkir gaurar sem að hérna, vilja leggja peningi í skákinu og gera eitthvað snöðut það ekki bara lúksus vandamál eða hvað?
1: Jú, sko, ég held að sko, þeir sem að eignast ógæslega mikið að peningum
0: Já.
1: Þeir þurfa að stundu svona endur eitthvað sjálfa sig, finna eitthvað tilgang Ég fylg svolítið með þessu
0: Já.
1: Og þá gera mér nótt eitthvað svona
0: Er þetta ekki bara Maslows pyramidi þú þarf að greiningin sko það þú þetta borða á húsaskjól og allt það sem neðst
1: Já.
0: Svo hækkar upp og þetta breytir svona hjá þér svo þegar þú hefur allt þá viltu svona þá viltu komin í tónlistina og farin í einhverja listir og svo viltu fara að gefa af þér vera góður
1: Já. Ég þarf að kynna mér þetta greinlega
0: ekki.
1: Ekki það, ég svona þegar peninga en ég ætla að sko varandi móti sjálft er að þetta eru 11 umferðir við erum í opnaflokknum erum við númer 49 af 193 þeir eru skoðað um daginn í styrkleika
0: já, í olympíumótinu
1: í opnaflokknum, konurnar eru númer 84 af 181
0: Þetta er keft í Samarkand í Úsbekistan þetta er frá 15. september til 27. september svo eftir það verður þingið er þannig á meðan og svo eftir verður þingið og hérna, eða þessar kosningar
1: Já.
0: fyrsta umferð klukkan eða 16. september og hérna það verður sýnt örugglega beint frá þessum viðureignum hérna bara á skák.is menn getur örugglega nálgast þegar þetta byrjar fylgst með skákunum þeir sem eru spenntir fyrir því.
1: Já.
0: Ef ég get tína ef ég get telja upp hérna hverjir eru í liðinu.
1: Já.
0: Það í opna flokknum eru Vigni Vatna Stefansson, Hilmir Freyr Heimilsson, Jóhann Hjartarson, Hannes Lívar Stefansson, Guðmundur Kjartansson og Helgi Ólafsson liðstjóri.
1: Já.
0: Þarna eru við með fjóra stórmeistara og einn alþjóðlegan meistara sem Hilmir Freyr og hann núverandi íslameistari. Þegar hann sem sett Vigni á fyrsta borð sem að við náttúrulega byggust við, Jóhann Hjartarson hefur nú verið á fyrsta öðru borði svona en hann maður held hann yrði á hérna öðru borði en þegar var sett hann niður það ágætt að hafa Jóhann Hjartarson á þriða borði og hann styður við strákana sem eru þarna ungu strákana sem eru fyrir ofan það sem að gefa þeim svona sko þeir koma til að tefla við mjög sterka menn því að eru á fyrsta öðru borði
1: já.
0: Ef það gengur vel sko eða þokkalega þá fáur alltaf sterka anstæðika
1: já, klálega og hérna, já, þetta eru þetta ágætt að blanda hérna. Það alltaf þrír svona reynslumiklir og svo Hilmir og Vigni Vannar, aðeins yngri.
0: Síðan í kvennaleginu þá var það Lenka Pasnikova, Hallgerður Helga Þorsteinsdóttir, Guðrún Fanny Brím sem ung og efnileg skákona, Iðun Helga Dóttir sem er líka ung og efnileg, hún nú svona verið svona mistæksvöldið en hún var standið sér vel á hraðskapbótum daginn og var nokkra hérna fítimestara og alþjóðamestara, þannig að hún getur pitið frá sér og svo er það Hrund Hauksdóttir sem að kemur inn í liði núna og það Ingvar Þór Jóhannesson sem að verða liðstjóri og Helgi Ólafsson hérna, hann víst að fara á sitt 21. Ólympíuskakmót.
1: Já.
0: Það nú ekkit.
1: Það ekkit lítið.
0: Það ekkit lítið. Það er svona, Júkin Torre hefur frá fyrir sem, hann var búin að fara, hann átti metið sko á það örugglega ennþá hann.
1: Já.
0: Hann var búin að, ég man ekki hvað hann búin að fara oft hann hafði aldrei mist bara út mót held
1: ég Helgi á vatalega Íslandsmyndu
0: já, það engin spurning sko. Hann og það en við erum búin að ræða semst haustmótið í Reykjavík haustmótið á Akureyri, þetta í kvöld og morgun og svo er það olympímótið að vera að fara út á laugardaginn eigum að fara hans inn í heimsmyndarefnið sem verður í haust
1: já, það er já, síðast er að tveða þá byrjar það 24. november ég veit ekki með sömu dagsetningu það er nú eitthvað búið vera
0: það er eitthvað kringu 2014
1: já, eitthvað búið vera að fara með þetta fram og tilbaka
0: já og það eru Gúkes Dómarjú og hérna sem frá Indlandi nú var þetta heimsmeistari og Javakir Sindarov þeir mætast í Genf mótið verður í hvað, Sviss
1: já og hverju spáði þú?
0: Sko ég ætla að spyrja það sömu spurningu Sko, það er svolítið gaman að þessu, báður eru þeir tvítur, þeir eru að keppa á móti, þetta eru tvítur, þetta eru einsi, þetta eru svona ungur heimsmetari og ungur áskorandi
1: já.
0: Og þetta sést, er yngsta heimsmetari einnig í sögunar. Gúkes þegar hann vann síðast, dinglíranum, þá hann var svona, hann er í svona, já, Indlandi, hann er stundar hugleyslu,
1: já.
0: Rosalega mikill reikningshaus og góður í löngu skákum og maður les svolítið vel, hann afar kurteis og hérna kemur rosalega vel fyrir. Ding Lirin var náttúrulega hann hálf veiku sko líka, menn hann hafði telt lítið.
1: Já.
0: En síðan er það, kemur þessi Sindor og hann er náttúrulega búin að vera að vinna superstormestarnum hættur öðrum og gríðalur hraði á honum uppstigan og menn er að spá honum sigri að því að Gúkes er í ykkur lægð eins og hinn.
1: Já, hann alltaf kemur að það sko, með því líka sjálfstrúð því að þetta er frábæra talmennsku og frábæra nárangur, Sindorov.
0: Mm-hmm.
1: Sko það er spurning sko við hvað að Gúkes allar að meða sko, þegar að teflir upp á sitt besta eða þessar lægði sem hann hefur verið að detti í. Ég held að þetta verið jafnvel meira spennandi heldur en einhverju eru að spá.
0: Ég er alveg pottið orð því, svo náttúrulega er Gúkes með þessa indverja í kringu sig, þessa sterku stráka sem við þekkjum og náttúrulega Anand, fyrirvændi heimsmetra, fimmfaldan heimsmetra sem að náttúrulega er heldur með honum og hann hefur það fram yfir Sindarov og hann hefur keypt titilinn.
1: Það nefnilega ekki að vanmeta það sko.
0: Hann hefur reynsluna í að tefla langa skákir í langa tíma og pressuna og allt þetta. Er að hugleiða og það bara spurning hvort að hinn bara verði hérna, hversu rólegur hann eða æstur hann verður það erfitt að hérna já, maður veit ekki hvaða strategið þau eru með en þarna sko, það spurning hvort að reynsla Gúkes fyrir heimsbetur að vegi þingra en dagsformið
1: Já, það útvegast að tala um hugleiðslu hérna, ég stundi að prófa þetta og ég byrja mikla virðingu fyrir þeir sem eru góður í þessu þar að ég bara alltaf, eftir 10 sekúndur er ég farin að hugsa um eitthvað annað en maður á að tæma hugann og hugsa um ekki neitt ef ég skil þetta rétt
0: Já
1: Svo er þetta eitthvað sem sagði mér að æfingin fælist einmitt í því að leið og ferð að hugsa um eitthvað annað að þá átt að koma tilbaka og hugsa bara um öndurinn og allt þetta
0: Já, við þurfum
1: að það mjög látt frá því að ég sé orðin góður í þessu
0: Já Þetta er, ég að sammála í því, þetta verður sko, maður getur ekkit sagt þetta Ég ætla hann að svona spurja það að því að hún er hagfræðingur ef þetta er að leggja pening undir sem hagfræðingur hvor er þið fyrir valinu? Þú verður að velja annan
1: Ég held að sko, hagfræðingur kemur með eitthvað svona leðileg rökum og ættir ekki að veðja sko og einna nefnum og sett nánast vissum úkomana en talandi segjandi það þá allir ég þetta sé að Sindarofinni
0: Já
1: Viltu fóða fjöldi skáka
0: Ef þú þert með það
1: Já, heldur að fara í 12 skákir
0: Já Sko, ég var svolítið á þessari skoðun en svona þegar maður fara að hugsa þetta ef að var allt í lagi með Gúkes og hérna og hann að undirbúa sig örglega sko ég hann geti alveg tekið þetta bara mjög tæft sko ég hérna hinn sprengir sig sko hinn verður of æstu sko að ég gera eitthvað ég held að það verði svona eins og karpa bara það verði bara frekar tefli bara jafntefli bara og hérna og bíði eftir tækifærunum og reyni kannski að setja smá pressu og hann hefur betra en annars bara þreytan sko
1: já, það má vera
0: það kannski erfið en báður ungir náttúrulega báður í hérna góðu líkamlega formi þannig að þetta verður spennandi sko
1: já.
0: En Evrópum og taffjöla
1: já.
0: Er eitthvað að gerast þar?
1: Ég er að fara á eitthvað
0: Já
1: Er það ekki að alfréttin?
0: Já, jú Ertu að fara með dímon?
1: Nei,
0: eftir að fara með breiðablik
1: Við erum að fara með SA
0: Skákfélag
1: Akurur
0: Þú varst nú þar í skóla, ekki?
1: Ég var þar í skóla, ég smá Akurur yngur í mér sko.
0: Þú ert komin svona langt, þú ert eða komin hringin Eða þú byrjar á Akurur, fórstu að bólingu
1: Já, þeir sem byrjar fyrir utan skákina að spyrja bara, þú veist, hvað ertu mörgum félum, hvernig er þetta hægt? En hérna, já, þetta var hérna menn fóra þrjá fyrir sér og þetta var niðurstaðan, þannig að ég bara mjög spettur að fara
0: Þetta er hérna 16.2004 það er keft 17.2003 held ég
1: já.
0: Og já, þetta er hérna
1: Fjórar íslenska sveitir
0: Hvar er þetta hérna, er þetta í
1: Svartfjallalandi
0: Hersegnófi eða Búdva
1: Já, er ekki Búdva
0: Já, Búdva
1: Ég mun allavega kynna mér áður en ég mæta sveið
0: Já, þú veist hvað, þú ferði bara rétt að flugvél og hérna
1: já.
0: Farði ekki saman þetta einhverju, farði ekki saman sem lið þá, hópurinn, saman kemallinn?
1: Nei, reyndar ekki, ég, hérna, sko, kona mín kemur með.
0: Já.
1: Þannig að þess vegna hef ég ekkert verið að spá í skipulegningu að ferði.
0: Þetta verður skemmtiferð.
1: Hérna, hún örgulegt að, þetta ennablaði, sko, þetta vannmetið að taka maka með því svona ferðir.
0: Já.
1: Menn veitum, einhverjum myndi halda að þetta væri eitthvað svona tvísynda að þetta gengi upp.
0: Já.
1: En Já, makin bara eitthvað að leika sér og gera það sem hann vil.
0: Leikur lausum hala á meðan.
1: Já,
0: já. Já, þetta er ekkit verið að...
1: Svo bara hittist á kvöldin og...
0: Allir, eða sem spáður afslappaðir.
1: Já, ekkit voru þreyttur á hvora möðrum.
0: Já, já, þetta er kannski...
1: Gerði þetta núna í Albaníu á HM aðna, Öldunga,
0: já.
1: 50 blues og... Já, mikla reyfasendur um þetta en þetta gekk bara fýtt sko.
0: Já, það er kannski fleiri að taka þetta upp og sem þurfa að bjarga hjónaböndinu.
1: Skipil ekki að hjónabönd skákverðis. Það er aldrei að vera frábæð business.
0: Já, hegi, það kviknar hugmyndi okkur. Við þurfum að finna ykkur út af þessu. Já, þetta er, það er margt að gerast og hérna, það er svona spenna ég er þarna að vera að missa fjóra bestu skákmennina mína úr liðinu þannig að ég bara óska eftir því að ef ykkur sterkur vill koma að keppa með okkur í við erum í annar við eins og þið við unnum fjóra deildina þriðjudeildina.
1: Já.
0: Svo erum við aðra annarri deildina og við þurfum að það verður erfitt að halda okkur upp eins og þetta núna en það má hafa samband við mig og ykkur vill tefla með okkur sem að
1: já.
0: Getur
1: hjálpa okkur. Já, það eru þetta alltaf flæði af skákmennum. Já, svo stið eru að flæða milli liða.
0: Já, já.
1: Það er það sko.
0: Já, já, menn eru að innkalla greiða og það eru alls konar ástæði fyrir því að menn flakka á milli.
1: Já, já. Svo má nú ekki gleyma aðlætrunum að hafa gaman að þessu.
0: Já, já, það verður að hafa gaman að þessu. Já. Er eitthvað svona, ég var að hugsa, þú valdir reynda lag.
1: Já.
0: Við, það eru flestir sem velja sér lag þegar við komið þáttinn. Við kannski þurfum ekki alveg að fara í það núna, en hérna, þú ert örugglega með heilmikla sögu í kringu það.
1: Ég með mikla sögu. Og svo
0: við alltaf, getum svona farið hana núna að sjá hvað við höfum mikið tíma.
1: Já, þessu er náttúrulega ein saga náttúrulega okkar á milli þegar ég að velja lag. Þess að þú hefur alltaf skoðun á því hvað lag að velja. Ég held að þú séð svolítið smeykur við mig, sko.
0: Já, þú sagði það í upphafi að þetta gæti, orðið, gæti farið á út
1: Já, já, kannski ekki gráa svæði en svona ég hef þetta mjög gaman á tólest og hlusta mikið á tólest og hérna, þú ég kann hérna, þetta, ekki að spila á neil hljófari og þaðan að síður að syngja mm-hmm. segja aðrir, mér finnst ég allt í lagi söngvari sjálfum skýrur en hérna
0: fullur sjálfströsti
1: Já, það væri satt meira og fleiri tæki undir það En hérna, ég ætla að segja, sko, þegar ég unglingur fyrir vestan að á, hvað ætla ég að segja svona 15 ára, ég heldur þetta 15 ára, hvað verið að gera þegar ég var 15 ára, þá var ég hérna, vinnaði í fristihúsinu, ég var á hausa og flakka og hérna, ég held ég hefði bara verið, þetta var alveg bara best ára ævinna, sko. Fullkomið svona
0: bara að vinna og eitthvað spenninga
1: bara vinna og það ekkert vesend og þetta ekki fjölskyld og börn og svona sko og hérna svo viltist maður að leið og fór í eitthvað langskólanám og svona en allavega hann að ég einhverju partí og Ísafirði ég kynntur fyrir hljómsveit sem byrði YouTube þetta kannski 1986 ég hef fylgst með þessar hljómsveit síðan alla götu síðan og þeir eiga 50 ára ammali núna bara 2005. September 1976 maður að nafni Larry Mullen sem trommari YouTube kallar vini sín og fund í eldhúsinu heima á sér, hann 14 ára og þeir stofnaði þetta band og það hefur aldrei þú veist, aldrei tekið pásu alltaf haldið áfram og ég taldi algjörlega nauðsynlegt að vera með eitt lag frá YouTube það að mörgu að taka
0: Já, mörg góðlög.
1: Já. Og ég kynna lagið núna sem að...
0: Já, ekkert frekar. Nei. þó hérna, þeir eru mörg góðlög. Ég hérna, þetta svolítið sérstætt þetta lag. Þetta mjög dimmt, svona dökkt lag. Þetta svona...
1: Já.
0: Þetta þunglindi?
1: Nei, þetta svona... Þetta fjallast kannski mann. Það svona uppalega meiningir. Þetta fjallar mann sem að með allt undir kontról. En missir smátt og smátt stjórn á hérna sínu lífi.
0: Á skákinni?
1: Á skákinni nefnilega. Þú kveikir strax á þessu. Það bara tenging, sko. Mm-hmm. Hversu oft maður ekki þannig í skákinni að þú bara allt í keinu og þú búin að byggja fína stöðu og svo allt í raður eins og afleikindi komið bara í klösum, svona safnist saman.
0: Já.
1: Bara skyndilega hérna, stendur uppi með gjörtapa tafl og ég nú nefnt að náður bón og náttúrulega söngvar í YouTube mikill skákáhómaður
0: Já.
1: Þannig að hérna og svo þetta þannig að þú eða svona þetta náttúrulega list og þú bara túlkar hana eftir þínu höfði hvað þú fjallar
0: mm-hmm.
1: Það koma til dæmis hérna línur fyrir læginu sem er eitthvað deeper into black deeper into white er hann ekki bara skákáhómaður
0: Já, meina það
1: þetta ekki bara skákmann sem að hellið sér honum í skákina
0: Já ég, Kanski
1: ég Svo talar hann að hands of love, hann talar hendur sem mm-hmm. byggja upp að sömu hendur geta líka eðilagt
0: mm-hmm.
1: Ertu ekki bara að tefla
0: jú. Mér skipt þetta að segja hérna að plötunni The Joshua Tree frá 1987.
1: Já.
0: Og ég var aðeins að kynna mér þetta fjallar hugarheim og sálarlífi rammorðingja. Eða mann sem missi tökinn á raunveruleikunum og drýir hræðilegan glæp. Það ekki svo alveg í skákinni, við erum með þetta. Þetta náttúrulega stríð.
1: Þetta er herkænsku leikur.
0: Já.
1: Og erum við ekki eina þjóðin sem að notar sögnin að drepa í skákinni?
0: Jú, held ég.
1: Ég held það.
0: Það að grípa eða capture eða handsama á ensku.
1: Nei, við notum bara sögnin að drepa. Sko.
0: Já.
1: Og hérna...
0: En við verum að halda okkur íslenskum, neða ekki?
1: Við verum að gera það.
0: Íslensku hugtöki.
1: Já. En ég er sett farið þarna þrisvar sinnum á tónleika með YouTube og, hérna, og þar hafa þeir meðalans tekið þetta lag.
0: Já.
1: Sem heitir Exit.
0: Exit. Bara útgangur.
1: Útganga.
0: Útgangur,
1: já.
0: Og þar með, þetta er dimmt lag eins og ég segi. En, þetta er gott lag að þú hlustar á það aftur. Það var venst vel. Ég... þetta útganga okkar úr þættinum þá eða?
1: Já, þetta er útganga á þættinum. Og hérna... Ég myndi skora á hlustendur að ég var eitthvað tími til að hækka í tækjunum þá er hann núna til að hlusta á Exit í YouTube.
0: Takk Maggi, takk fyrir komuna. Þættunum við skákborðið er lokið í dag. Ég þakka gesti mínum skákmeistarunum Magnúsi Pálma Örnósinni, hæfræðingi og MBA, liðsmanni með skákdeild Dímonar á að segja víst, á Kolsvelli fyrir komin í þáttun og skemmtilispjall. Þorsteini Sigurðssyni, þakka ég fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.

0: Já, komið sæl heimsmáli hér í dag á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég ætla að tala við Atla Liljendahl, framkvæmdastjóra sem að búið hefur lengi á Grænlandi. Við ætlum að ræða aðeins um þessa heimsókn Ursulu von der Leyen til Grænlands núna helgina síðustu og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og heyra svona frá einmitt Atla hvernig svona þetta horfir við grænlendingum og hvers konar samning var verið að gera við grænlendinga. En góðan dag Atli Liljendahl.
1: Já, góðan daginn.
0: Sæll og blessaður, heyrðu, eins og ég verið nú að segja þá hérna allir, þá náttúrulega leikur okkur forvitni á að vita svona hvernig er tónninn í grænlendingu núna eftir þessa heimsókn Ursulu von der Leyen og Mette Frederiksen og sem endaði með því að forsætisráðherra Grænlands skrifa undir samning við Evrópusambandið. Hvað er að vera?
1: Já, þetta var nú, ég vil eiginlega svona kannski byrja á því að hrósa Mettu fyrir þarna, eða þeim sem að hefur skrifað fyrir hennar handritið af þessu leikriti sem framfór á Grænlandi núna síðustu tvo dagana. Já. Og þetta var eiginlega miklu umfangsmeira heldur en maður hafi búist við.
0: Já.
1: Og það var til dæmis, bara við tökum aðeins aðdragandana aðeins og hvað var að gerast þarna. Mm. Að þá lét hún alltaf þingið árum fór samþykja að byrja að greiða bætur út af hérna lykju málinu.
0: Já.
1: Og síðan varskipið sem að henni tókst að manna það og senda það á stað sem að bundi við Frederikshavn sem að búa að lofa eitt að vera allan tíman fyrir að sigla kringum Grænland. Þannig að það kom um leið og þær lentu og síðan voru þarna þungavigta ráðherrar með í för sem voru með allafana fundi. Þarna hittust meira fyrir menntamála ráðherra Dana og Grænlendinga.
0: Já.
1: Þar sem að Danir lofuðu að byrja ferli að skila stólnum munum til
0: Já.
1: Dæmis sem eru á söfnum í Danmörku sem er búið að vera að deila í áratugi, nú er allt í nátt að vera að skila þeim.
0: Já, og svo, hvaða munir eru það einna helst?
1: Það er heitasta efnið, það er loftsteinn sem að kallaður Agabillik sem að þýðir klefið sem sækonungar búa og þessi steinn var uppgötvaður af dansk-grænlenskum vísindamanni 1963.
0: Já.
1: Og var síðan fluttur tveimur árum seinna til Danmerkur og hefur í mörg ár verið hérna fyrir framan hérna safn í Danmerku og mjög mikið alltaf verið deilt hver eigi þennan stein. Þetta er bara játklumpur, þetta er loftstein sem maður talin hafa lent þarna fyrir 10.000 árum síðan.
0: Já.
1: Og þetta voru allavega svona fundir í gangi, þannig að þetta var mjög aðviksverð. Og síðan, ofan allt saman, að þá tekur hún Beinir Jóhannesson, landstjóra Færeyinga, með.
0: Já.
1: Og heldur ríksráðsfund, það er alltaf haldin svona ríkisráðsfundur á 6 mánaða fresti, þar sem að leiðtogar Danmerkur, Færeyja og Grænlendinga, hittast og ræða málin hvernig staðan í ríksfellesskapið.
0: Já.
1: Og hún tróð þessum fundi líka inn í mitt prógrammi. Og þar sem að á dagskrá var langra og þyngst í dagskráni, það voru öryggis og varnamál og allt það.
0: Já, já. Hvað
1: þannig að
0: hefur frétt af því nákvæmlega hvernig þetta var túlkað svona hálfu ESB, af hverju áttu grænlendinga til dæmis að fallast á því það? Hvað var það í öryggis og varnamálum?
1: Já, það var náttúrulega bara, það er alltaf notuð Trump-grílan eins og við vitum.
0: Já.
1: Að þetta sé að hann sé að opna öryggi okkar og grænlendinga. Þannig að það er bara sama tuggan þar á ferðinni.
0: Já, þú segir það. Já. Það nú, já, já, það er vinsælt þessa dagana, en heldur að það hafi haft áhrif á forsætisráðherrann, nei, hérna, faggrænlenska, heldur að það hafi haft áhrif á hann að þetta tal um Bandaríkin og Trump?
1: Nei, ég held ekki, sko, hann var nú, það var nú þjarmað svolítið að honum á blaðamannafundi, af því að þarna var líka, hún Úrsúla var með stækkunar, hvað heitir þarna, stækkunar formanninn.
0: Já, stækkunarstjóran, já.
1: Já, já. Og þannig að það var alveg augljóst hvaða verkefni hann hafði þarna, það var náttúrulega að þrýsta á þá að koma með einhverja yfirlýsingar að þeim möndu hérna íhuga að fara alla leið.
0: Mm-hmm.
1: Og hann var pressaður á þessum fundi og hann neitaði því, hann stóð nú í lappirnar þar
0: Já.
1: Að þeir væru alls ekki að fara inn í Evrópusambandið. Það væri ekkert í kortona sem að benti til þess að þeir möndu breyta þeirri afstöðu frá því að þeir ákveða að fara út fyrir þessu.
0: Já.
1: Og hann var líka spurður hvort að afstaða Íslendinga í nýloknum kostningum hefði haft áhrif á þetta, en hann sagði ekki beint, en hann sagði það ítrekað að Grænland væri ekki á leiðinni inn í Evrópusambandið.
0: Já, já, já. En voru eitthvað viðbrögð frá Úrsúlu von der Leyen eða stækkunarstjóranum við því?
1: Nei, þau bara héldu áfram að lesa upp í hverju þetta fólkið þetta samstarf og bara hvað þetta væri mikilvægt að allir stæðu saman og bara þessi tugga sem við erum búin að heyra aftur og aftur.
0: Já, en nú maður kannski segja að sko veiðar eru langt mikilvægasta útflutningsgreinin hjá Grænlendingum, það má segja það. Og það hefur verið sko, ESB hefur nú þegar fiskveiðisamning við Grænland og bara til dæmis árið 2026 að samiðum tilraunaveiðar á þorski þar sem heimildin var 3000 tonn og þar af 9000 tonn til ESB-ríkja. Þannig að þeir verið að sækja í líka sjávarauðlindina.
1: Já, já, já, mikil ósköp. Evrópusambandið er búið að veiða gríðarlega mikið við hérna, sérstaklega við Östurströndina.
0: Mm-hmm.
1: Þar hafa verið mörg skip frá Evrópusambandinu og þeir hafa bara borgað Grænlendingum fyrir það.
0: Já.
1: Ákveðna uppæð á hverju ári þegar hafa gert einhverja samninga til 3-4 ára í senn sem já, hafa verið endurnýjar aftur og aftur.
0: Já, það er svona nokkuð að renna út sko ákveðinni fjárlagarammi frá 2021 til 2027 og þá hafa greitt sko 225 miljónir evra fyrir en núna það er að bæta sko 200 miljónir evra til viðbóta fyrir 2026 til 2027 viðbóta.
1: Já, og það má geta þess líka að á þessi hafsvæði sem Evrópusambandið hefur verið að hérna, borga fyrir að veiða á, þetta hefur verið alveg þannilega vinn-vinn vegna þess að Grænlendingar hafa ekki verið að veiða á þessum svæðum og hafa ekki haft fiskveiði flota til þess að veiða þessar tegundir sem að Evrópusambandið er að veiða þarna.
0: Já, þeir sækja fyrst og fremst hvað í þorskinn þá eða?
1: Já, já, það er allavega náttúrulega toskur og eitthvað að rækju líka.
0: Já, veistu frá hvaða löndum þetta er aðalega, frá Evrópusambandinu sem er að veiða, hvaða lönd er þetta?
1: Það hefur verið mikið frá Portugal og Spáni,
0: mm-hmm.
1: Það, ég hugsa að það hefur verið mest af skipum þaðan,
0: já.
1: Allavega síðustu árin.
0: Já, já.
1: Áður var þetta náttúrulega bara líka frá öllum frá Hollandi og Belgíu og fleiri löndum.
0: Já, já. En hérna þannig að þeir eru sko þeir líta á þetta bara sem viðskipta samninga, hvernig á að túlka þetta? Og tala um öryggis
1: og varnamál. Já, þeir líta á þetta sko sem sagt fyrst og fremst eru það þrír tættir í þessu. Það er, þeir vilja náttúrulega komast í námugröft þarna.
0: Já.
1: Og það er bara akkurat það sama og hérna Trump vill.
0: Já.
1: Þeir eru að sækja í sömu hlutina.
0: Var það,
1: og svo eru þeir að...
0: var það
1: og svo eru að sækja stíð, þeir alltaf setja pening í betri fjarskipti og bæta internet og þess áttar í gegnum símafyrirtæki þarna, þú þess.
0: Já, já. Það þarf að koma þeim í samband við allan umheiminn og áróðurinn, þess að maður segja.
1: Já, já.
0: Og
1: það hefur verið hérna... Og svo bara sögðu líka að það vera að fjárfesta í grænni orku í Grænlandi.
0: Já.
1: Hvað það þýðir? Það þarf að tryggja græna orkuöflun á Grænlandi.
0: Já.
1: Og það er stendur í þessar yfirlýsingu. Og síðan, til þess að gera þetta svolítið ennþá meira lónara, að þá segja þeir líka að þriðja fjárfestingin, það er snýra tækifærum ungs fólks til menntunar.
0: Já.
1: Þannig að þeir ætla að opna fyrir grænlendinga að stunda nám í Evrópusambandslöndum.
0: Já, já. Hann var
1: ekki geta...
0: Og síðan
1: setja þeir eitthvað vermið á það.
0: Já. En hvernig er það samt sem áður? Hann var ekki geta gert það í gegnum Danmörku sem sagt haft aðganga skólum í Evrópusambandinu.
1: Grænlandingar hafa náttúrulega alltaf haft aðganga á öllum skólum í Danmörku en ég bara þekki það ekki nógu vel hvað þeir hafa haft mikinn aðgang að öðrum skólum fyrir utan Danmörku. Ég held að það sé nú ekki að það hafi verið eitthvað takmarkað á greiðslu.
0: Já. Já, og fleira sem þeir alltaf gera?
1: Þetta voru svona þrír... tíndar, svona þungavíktar punktarnir í þessu.
0: Já.
1: Að það var að fjárfesta í innviðum eins og ég segi, gegnum símakerfið og svo að tryggja græna orkuöflun og sjálfbæran orkugjafa og svo náttúrulega fjárfesta í þessu námuvinnslun sem að er náttúrulega þessir sjálfgefu mjálmar sem að Trump er að sækjast í og Elon Musk, það er náttúrulega það sem er kannski helst þar, það er graffit sem er notað í rafflöður, í rammaspíla og það er nauðsynlegt efni ef að á að halda áfram þessari grænu pólitík, það sem alltaf að rafvæðast.
0: Já, já.
1: Og það er áallt að það sé eitthvað mestu auða við að graffit á suðu Grænlandi í heiminum.
0: Já, já. En sem sagt sömdur það í gær að þeir fengi eitthvað ákveði svæði eða eitthvað hluta að þessu hefðu heimildina.
1: Nei.
0: Þeir eru ekki búin
1: að ekki neitt.
0: Nei.
1: Og það sem er bara ofsalega, þetta er ofsalega yfirborðskennt allt saman. Þetta er bara einhver vilja yfirlýsing að vinna að þessu.
0: Já.
1: Það var ekki skrifað undir neitt samninga en eina skuldbindingar, annað en bara það að þetta er bara vilja yfirlýsing yfir að við stefnum að því að gera svona og svona, vegna þess líka að eins og hafi komið fram áður, að þetta eru allt ófjármögnu loforð.
0: Já, já, já.
1: Þannig að hún hefur enga heimildir raun og veru til þess að fara þarna. Þetta er ekki búið að ræða þetta samþykkið þetta í Evrópuþinginu að hún megi spandir að þarna einhverjum 500 miljónum evra.
0: Já, já. Þannig að þetta er ófjármagnað, loforð.
1: Þetta er allt ófjármagnað, en bara svona vilja yfirlýsingar og þetta er, eins og við segjum, voðlega loðið og það var ekki skrifað undir neina svona samninga sem að að það verið farið út í eitthvað námugröft á morgun eða hinn.
0: Nei, akkurat, það er nú kannski það sem mér er reyna að fá framhjóðir og líkti sambandi við náttúrulega fiskveiðarnar en þar virðast þeir vera með já, bindandi samningum tilruna veiðar á þorski og með það sem maður fyrir liggur en hins vegar að þá talaðir varnar og öryggismál hvað kom þar fram? Hvað þarf Evrópusambandið að bjóða grænlendingum í varnar og öryggismál?
1: Já, þetta var nú partur af sjóinu hjá þeim í gær og í fyrir dag. Það var sendur 400 manna her til Grænlands og til æfinga á meðan á þessum fundum stóð.
0: Já.
1: Og það var, ég veit ekki, það bara kom fram að þessi her kom frá 10 NATO þjóðum.
0: Mm-hmm.
1: Og ég man ekki alveg hvað höllu þessa æfingu, þetta hefur eitthvað voðalega fínt nafnhjáðin sko. Og þetta átti að sanna og sína fram á það hvað það væri mikla framkvæmdir í gangi hvað varðar varnir Grænlands.
0: Já, já.
1: En ég nokkuð viss það að allir þessir hermennir farnir heima aftur núna.
0: Já, þegar ljósmyndar eru farnir.
1: Það ekki einu sinni til húsnaði fyrir þá í nokkuð, það langt í frá.
0: En sko nú eru íbúar í Grænlandi hvað, 57,000 og Grænlandi er náttúrulega 2,16 miljón kilometrar eða ferkilometrar. Grænland er 21 sinni stærða en Ísland af flatamáli.
1: Já.
0: Þannig að þetta er ekki smá svæði og 80% landsins er hulið ís. Þannig að þetta byggilega svæði er ekki tóla stórt, sko, mjög heildina.
1: Nei, og það er líka eins og fæstir átta sig á til dæmis eða þú flýgur frá Íslandi yfir á vestuströndina til nú.
0: Já.
1: Að þegar þú er komin yfir sundið hérna á milli á austuströndina, þá ertu hafnaður.
0: Já.
1: Þá áttu eftir að fljúga yfir Grænland.
0: Já, já.
1: Og það eru yfir 3000 kilometra frá syðsta til nyrsta odda á Grænlandi.
0: Já, já. En nú voru allir, ég man eftir að þú hefur nú sagt frá því í viðtölum hér að til dæmis Danir hafi á jafnvel 30 ára tímabili á svipum tíma og lykkjumáli var að ganga gegn, að þá hafi þeir verið með bara bellinis mikla vinslu úr námum og verið bara með fyrirtæki á einhverjum stað þarna sem að almennt grænlendinga vissi ekki dum og þetta hefði stundað svona, já, hvað, 3 áratugi án vitnesku grænlendinga.
1: Já, já, miklu lengur í raun og veru. Þetta er, þetta var hérna náma með steinefninu kriolít sem er notað til þess að framleiða ál.
0: Já.
1: Og þetta var opnað fyrst 1854 og var í fullum gangi til 1987. Og var svo opnað í eitthvað nokkur ár eftir það líka. Og þetta er á svæðin sem heitir Ívutut á Suðurgrænlandi.
0: Já.
1: Og það er sagt að þessi náma átti stærstan þátt í því að Bandaríkjamenn hernámu Grænland á meðan á seinni heimsstyrjöldinni stóð.
0: Já.
1: Til þess að hérna verja þessa hérna námu. Af því að hún var það mikilvæg upp á að framlega alúminíum í opna framleiðslu og flugvélar.
0: Já.
1: Og svo eftir seinni heimstyrjöldina þá var kriolítið unnið af danska fyrirtækinu hérna Öresund.
0: Mm.
1: Og þeir dæltu þessu alveg til Danmörkur í stórum stíl og það var aldrei rætt það að greiða grænlendingum eitthvað fyrir þetta. Að vísu fór eða þetta hérna krujól selskapit Öresund eins og þetta hétt að þeir hjálpuðu við að fjármagna stofnun Grænlandsflugs á sínum tíma.
0: Já, já, þú tekkið það nú aldeilis.
1: Já, þannig að það var bara svona, þú veist hvað heitir þetta, haltu kjafti brúsingur eitthvað svoleiðis.
0: Já.
1: Það er voðalega mikið gefið svoleiðis í gegnum tíðin á Grænlandi.
0: Já. Já, já, það hefur náttúrulega sko gengið ýmislegt hérna á og hérna þetta með þess að Grænland handla aðtilisvert að bara fyrir 70 árum rúfum að þar hætti Grænland formlega að vera nýlend og verður hluti danska ríkisins eftir að Danir bara innlima Grænland inn í dönsku stjórnarskrána. Og 1953 og þetta er bara söguleg staðreynd og þetta er það er líka aðtilisvert að grænlendinga þeir hefðu ekki kostningarétt í þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu sem fór fram allan í Danmörku og þá vissu grænlendingar ekkert sko eða þetta mál þeir hefðu ekki kostningarétt.
1: Nei, og þetta er í raun og það sem að sem að klífur þjóðina enn þann dag í dag.
0: Já.
1: Að við vorum aldrei spurt. Og þarna var gerð á sínum tíma stjórnarskrá breyting hjá dönum til þess að þvinga þessar kosningu í gegn. Og sú breyting var líka mjög vafasum að hún stæðist lög.
0: Já.
1: Af því að það eru mjög ströng lög um það hvernig þú breytir stjórnarskrá eins og við vitum.
0: Já, já, já.
1: Þannig að, og þetta það sem alltaf verið að segja, stjórnarandstaðan sem að náttúrulega búin að vera hamra á þessu núna, á meðan á þessum leikrétti stóð, hérna, með Úrsulúandir lægin, að þá voru þeir náttúrulega dælandi út upplýsingum um hérna, þjóðamorð í lykkjumálinu og alla vegana. Þeir voru mjög aktífir að og sína það að við, þetta þjóðaratkvæðagreiðslan sem við fengum aldrei að taka þátt í.
0: Já.
1: Þannig að, og þetta mjög mjótt á munum, sem sagt, fylgið við þessa ríkisstjórn ekkit gríðarlega mikið. Þannig að ég, og eins og við vitum að þá síum útbúið að segja sig úr þessari stjórn og þessari ríkisstjórn og Atasút, þetta eru elstu flokkarnir, þeir eru að íhuga að segja sig úr þessari stjórn líka. Mm.
0: En hvernan er það í þessu? Þeir eru stjórnarandstöður.
1: Þeir eru stjórnarandstöður.
0: Mm-hmm.
1: Og það var náttúrulega, þeir voru í raun og veru þannig að sigur við vera kosningana, en mm-hmm. það var bara hinni náðu að safna svona breiðu meirluta til þess að það var svona til höfus þeim vegna þess að þeirra fylgi vex bara og vex.
0: Já.
1: Þannig að þetta, það ekki dörut og það alveg vitað ef að þeir komast til valda, þá verður allt öðruvísi pólitík reikin, eins og við erum margótt búin að nefna. Þeir vilja meira samstarfi bandarækjumenn og gera fríversluna samninga meðal annars við Ísland og bandarækjum og normen.
0: Já. En sko, það hins vegar, þetta náttúrulega athyglisvert sko því að nú hafa Grænlendingar sjálfstjórn allt frá árinu 2009 en þeir voru inn í Evrópubandalaginu á þeim sínu tíma í gegnum Dani en síðar ESB og þeir segja sig úr 1985, þá bara segjast ekki vilja vera í þessum félagskap eftir eins árs veru, þannig að þessi nálgun ESB á Grænlendinga í dag, hvað kemur til? Er þetta fyrst og fremst að ná auðlindum, komast í veiðarnar og fiskinn og allt það, eða hangir eitthvað meira á spýtin?
1: Nei, ég búin að vera í diskussjón með ýmsa bæði hér á landi og á Grænlandi og svo diskussjón heldur áfram núna þegar ég fer þangað í lokveikunar að ekki halda að þetta snúist það um hag Grænlendinga, að einhver vilji að það sé það sem að þeir hafa leið að ljósi að Grænlendingum líði verð. Þetta snýst í síðustu einfaldlega það að ná völdum yfir þessum auðafum. Þetta er ríkasta land í heimi, allavega í framtíðinni. Þarna finnst allt, eins og ég var að lesa hérna grein eftir einn hérna svona geolog sem að er búin að bara yfir að það finnast allir málmar á Grænlandi, það er mismiklu mæli og mikið af þessum sjálfgefi málmum og bandaríkjamenn eru náttúrulega fara að bóra eftir olíu þarna er ætlað að byrja haust en það er búið að fresta því þangað til fram á vor á austurströndinni.
0: Já, er það þá bara
1: þegar þeirra sé stærstu olíubirðir í heimi.
0: Já, en segir mér eitt, nú er Grænland 80% takið í ís og Trump hefur nú einmitt kallað þetta ísklumpin, sko, þú veist, en hvar er það, er þeir á byggðu bóli eða hvað ætlaðir að gera inn á þessu íssvæði, öllu ísi þöktu svæði, bandaríkjamennir?
1: Já, það er náttúrulega, sko, þó að ísklumpur sé stór, að þá er líka svakalega stór svæði sem eru ekki undir ís.
0: Já.
1: Þannig að það er alveg nóg og meira segja þar sem hafa verið boraðar tilraunaholur, það búið að bora víða og það er út á hafi.
0: Já.
1: Þannig að það sjálfur ísinn er náttúrulega mikil svirði af því að þar liggja allar upplýsingar hvernig veður þar hefur verið og þangað sækja náttúrulega margir vísindamenn sem hafa verið að mótmæla þessari global warming stefnu að sannleikurinn liggi í Grænlands jökli að það hefur oft komið hita tímabili og undan kulda tímabili og þar framast í götunum og þarna höfum við Íslendinga líka getað rækið gossögu Íslands af því að þessi ösku lög sem hafa borist liggja í þessum borkjörnum sem að er verið að rannsaka þannig að sjálfur jökullin er mikils verði fyrir vísindin en það er ekkert að fara að gerast annað þar upp á jökli þetta er allt í kringum jökulin
0: En þetta er svona núna því að bara við nú talum líka bandaríkin í þessu samhengi að sko nú gera Danir á sínu tíma varnarsamning við Grænland og í þess samningi kemur fram að Danir heimila bandaríkjamönnum 17 herstöðar á Grænlandi. Þannig að svona, þetta er svona spurning hvernig á að vinna úr þessu ef að ESB er að stíði vangi við og reyna að náði minn. En það byrðist ekki eftir þess að þú segir allir, það byrðist ekki verið að svona áhugi hjá grænlendingunum sjálfum eða ekki þessum forsætisráðherra. Hvað með fólki sjálf? Hefur að hafa einhver viðbrögð verið sýnd á fólkinu eða bara vitaðu lítið sem ekkert um þetta?
1: Sko, það er, grænlendingar eru, hvað maður að segja, þeir eru ekkit mjög mikið að hugsa það sem maður að gerast svona fyrir utan þeirra bara þort, getur maður sagt.
0: Já.
1: En það er algjörlega á reynu að það er meiri hluti, þjóðarinnar er gegn svona afskiptum utan að frá komandi og það var búið að vera heilmikil hérna svona í fjölmiðlum og social media svona að látið okkur í friði þeir eru bara svona þeir vilja ekki svona að vera í sviðsljósinu og það er ekki þessi ótti eins og við bandaríkjamenn af því að þeir vita það alveg að það getur engin varið Grænland annar heldur en bandaríkjaher og NATO þannig að og þeir eru með varnarsamning, þannig að þetta virkar ofsalega eitthvað,

0: að Evrópusambandi sé að reyna að koma.
1: Já. Vittu nú við. Slita hann og sambandið þig allir þegar áttu að fara að svara loka spurningunni. Vittu nú við. Náum við sambandið við allir aftur. Það er hennar bara loka spurningin. Allir ertu hennar.
0: Já, ég er bætt út.
1: Já, heyrðu, hérna, ég var að spyrja þig, hvernig er svona stemningin á Grænlandi? Gagnvart í að Bandaríkjamenn hafi áhuga á að koma þar inn eða þá að öðrum kosti að nálgast ESB, Evrópusambandi. Hvernig er stemningin gagnvart Bandaríkjamenn? Þú varst að byrja að svara þessu.
0: Já, ég met það þannig að og þeir vilja það farið töðanur án þessar hérna yfirlýsingar augrandi yfirlýsingar frá Trump skiljanlega og það fer líki töðanur án svona eins og þetta þessi heimsóknja Úrsúlu þeir sjá gegnum hennar skrifaleg og þeir vilja bara vera helst í friði og fá bara eiga samskipti við alla í kringum sig Það er eiginlega alveg sama við hvaða grænlendingu talar að það er það sem vilja helst af öllu. Þeir sjá alveg margt sem að þeir eiga sammeilegt með eiga viðskipti og samstarfi bandaríkjamenn og þeir sjá líka einhverja möguleika í Evrópu en miklu meiri hérna á norðurslóð.
1: Já, Ísland og Noreg, jafnvel.
0: Já. Ísland og Noregur eru mjög hátt skrifaðar hjá Grænlendingu.
1: Það er bara spurning hvenær þeir hafa burði til þess að lýsa yfir sjálfstæði og hverju vilja vera fyrsti til að hjálpa þeim. Þannig svo tala það getur orðið bandaríkjamenn.
0: Já, það er. Og það er líka eins og við vorum inn á síðastu tölum saman að að þetta er mjög hættulegt þegar eins og Danir eru búin að gefa mörg lofor, nú ætlum við að gera þetta og hitt og þau rynja alveg bara hvert af þetta öðrum sem er ekki staði við.
1: Já.
0: Þannig að, og þetta gefur bara grænlendingum aukið sjálfströst að það sé svona mikill áhugi úr báðum áttum að allt í einu það er búið að vera Danir eru búin að vera að telja trúum það í 100 ára þessi einski svirð og geti ekki neitt án Dana.
1: Já.
0: Og svo allt í einu sjá þeir það er bara heyrðu við erum eitthvað svirði það er bara allir sem vilja vera vinnur okkar.
1: Já.
0: Þeir vilja ekki eyðileggja þann möguleika með því að halla sig bara upp að einum aðila.
1: Akkurat. En allir, ég bara að hugsa nú ert þú á leið til Grænlands bara eftir nokkra daga að við fáum nú að heyra í þig þegar þú ímest annarkoð ert þar eða þú kemur tilbaka og þá fáum við nánari svona upplýsingar um það, svona þess lífið á Grænlandi og hvað fólk er að hugsa betur í þessu en ég vil bara þakka að kella fyrir þessar upplýsingar og segjum þetta gott í bili eins og maður segir
0: Já, takk fyrir, þú heyrir frá mér því ég búin að fara og taka þjóðarpúlsin
1: Já, nákvæmlega Atli Lillendal, framkvæmdastjóri bestu þakki fyrir segjum við hér á útvarpi sögu í heimsmálunum Arthrúður Karlsdóttir þakkar ekkur fyrir meðan við hér Þorsteinn Sigurðsson og við kveðjum verið sæl

Komið þér sæl aftur heimsmáli hér á útarpi sögu, Arthrúð Karlsdóttir og Haukur Hauksson mætt hér á sinn stað. Við ætlum að ræða sérstaklega úrslit kostningana í Þýskalandi, þar sem AFD, Alternativ for Deutschland,

0: vann stóran sigur í fylkinu Saxland anhalt í gær eða sérst í fyrir þetta og með 43,8% atkvæða og unnu stór sigur gegn ja, kristilegum demokrötum sem hafa nú verið þarna með mikið fylgi, fóru 37% nýr í rúm 17 og fleira en Alice Weidel sem er í forsvari fyrir AFD, hún hefur látið í sér heyra núna og hún ætlar að taka til lendinni. En góðan dag Haukur, hvað segiru Þýskaland áttur og eftir að koma hjá okkur í heimsmálunum í gær svo við ætlum bara að taka það núna að svona þessi helstu úrslit og hvað það þýðir, hvað ætlar Alice Weidel sér og AFD hérna flokkurinn og hvernig eru viðbrunir svo frá Friedrich Merz og Kristilegum demokrátum
1: Jú, þetta er elítan í miklu sjokki og þetta er nokkur úrslit sem að já, engin bjóst við, er þau svona góð fyrir AFD og slæm fyrir já, Friedrich Merz og þá stjórnarstefnu og elítu sem að hann vissulega stendur fyrir sem einn upplifast í Brussel agent og svo var hann fyrir BlackRock sem er svona hrækrama sjóður hefur verið þar í alla sína lífs starfstíð þannig að, og þetta er líka náttúrulega æra, hvað er bara merki til þessara Evru og Evrópu sinna sem ætla sér og er núna á Grænlandi eins og kom þetta mjög vel framhjá þér í mjög vöndu viðtali núna rétt áðan og síðan þessi umskipti heimsins sem að núna eru að eiga sér stað þar sem Evrópa ætla sér að vera stór spilari í þessum leik en er ekki það takast og ef að höfnun kemur innanfrá frá til Brussel leiðlítunar og Evrópusambandsins og þarna er alltaf bankaelítan og þetta er ný frjálsíkju bandalag Evrópusambandi með þeirra stefnu að ef að almenningur innanlands, innanfrá í þeirra áhöfn á þeirra skipið, við erum ekki að tala um einhver aðra lönd eins og Rússland, Kína Bandaríkin eða annan hafnar þessu fólki, þá er það alltaf mikið áfall og kjaftsök fyrir þetta fólk og þessi úrslit er nokkuð sem að eru algjörlega að gefa og leggja línuna í þeir sem að koma skal í hérna á svæðinu og það eru síðan eru kostningar í þetta var í Saxen Anhalt og síðan Mecklenburg Forpommern sem eru 20. þessa mánuðar sunnundag 20. þessa mánuðar og þar er búist við sömu línu þar að segja að AFD fái 35-40% eitthvað aðeins minna sósialistarnir 30 og seti ég 8% um það bíl. Þannig að þetta er línan sem er að gerast í Þýskaland. Að vísu eru þetta DDR fyrirrandi, þessi
0: land.
1: Það er alltaf 16 bundeslendir eða bundeslönd í Þýska sambandsríkinu, Bundesrepublik Deutschland. Og nú útkoman verður í vesturpartinum, Bæjaralandi, Hamburg og þar kannski á einhvern annan máta. Berlín eru líka kostningar fljótlega. En þetta er þessi lína sem er að gerast í Þýskalandi og Þýskaland sem einreið evrósks iðnaðar núna ára bil og ára tugi og aldrei jafnvel leggur að sjálfsögðu línuna í allri pólitík álfunnar skulum við segja og þetta er bara í takti við það sem Íslendingar voru að segja núna í lóksíðasta mánuðar í þjóðaratkvæðagreiðslu og það sem að þýskur almenningur er að segja núna við sín stjórnvöld það sem að Ítalir eftir vill, það sem að frakkarnir klárlega munu hafna Macron og Marine Le Pen og hennar flokkur er samkvæmt konunum líka í mjög mikilli sókn þetta hefur gerst náttúrulega þetta hefur gerst í Tékklandi, Slóvakíu, Pólandi, Ungverjalandi Peter Magyar er ekkit svo mikill brusseldrengur eins og menn vonuðu sem að tekur við af Viktor Orbán og Evrópusambandið er að reyna að víkka sig í allar áttir með svona evrópskum gömlum imperialisma Georgía gekk ekki upp Grúsía, Georgía, Tbilisi og nú er Armenía, Yerevan, Armenía og á vesturvængnum eða Grænland stærsta eiga veraldar 2,2 miljónir ferkilometra og sem Atli sagði náttúrulega mjög réttilega að grænlendingarnir vilja bara látið okkur í friðis segja þeir við þetta fólk og þessi sýndarmennska og bitlingar og einhver svona viðistöng með stórri gulrót og annað frá þessu fólki í Evrópusambandum sem er bara að drekka blóðið úr grænlendingum síðustu árin Danirnir náttúrulega komað þarna og kolonisera Grænland
0: Já, þetta lítur samt svolítið illa úttöku þetta virkar svona svo sem vera að bera á fé
1: Það alveg klart
0: Nýta sért að báhindi þeirra á mörguleiti, erfileika þeirra og bera á fé
1: Það það sálstu það fyrir að bera á fé og það sem að Úrsula kemur með sína sýndamennsku og það sést nú að hennar fals brosi blessaða konunar hvernig hún að fara eins og þeytispjald og frisbi þeytispjald á íslensku um alla grundir til Austur-Evrópu, Austantjarslandana og Albaníu og allara þessara landa og núna til Grænlands hún núna stödd þar og þetta og grænlendingar eiga bara sjálfa eiga sjálfur sín mál fást við þau við eigum að auka mínumandi mikið tengstin við grænlendinga grænlendingar eiga sér bræður Rússlandsmegin, Inuita, Jakuta Tsuktsi þessar Asíu útliti þjóðir við erum hvíti maður sem kemur hann upp eða græta hann eitthvað sjálfsög við höfum aldrei gert grænlendingum neitt grænlendingar hafa miklu betri reynslu af bandarækjumannum heldur dönum nokkur tíman og þetta kom mjög vel fram í þínu vanda við talaðum alltaf lýlenda
0: en sko takk fyrir það, en hérna Haukur en bara við horfum að Alice Weidel núna og þennan boðskap hvað hann að segja, en fær samt þetta rosalega fylgi yfirburða fylgi Þýskalandi skilu að Þýskalandi öllu sem burðar á sinni Evrópusambandinu og hennar stefna bæði þar sem hún segir og síðan bara stefna af því flokksins alternatíf og Deutschland sem hefur nú gjarnan verið kallaður öllum illu nöfnum, hægri auka, öfl og alltaf og verjandi og ferjandi og allavega, en samt með þessa stefnu mjög opinbera að eins og að þeir vilja út af innflytjendamálum loka landamæri Þýskalands fyrir ólöglegum innflytjendum herða hælisreglu verulega vísa fólk úr landi sem hefur ekki löglega dvalarétt og svo vilja taka Þýskaland út úr evrunni og Schengen og loka landamærum þetta bara ekkert smáraði og engin smá breyting og þetta hljóman og svona svolítið kunnulefur og heyrti þetta einhvers stað annars staðar líka og minni svolítið á Bandaríkin það var nú að segja þessu erins að núna en síðan það sko orkumálin og það kannski þekki þú svolítið hérna haukur að það þeir vilja bara mjög gagnrýnið þeir eru mjög gagnrýnið á hernaðar og fjárhagsstuðni Þýskalands við Úkraínu og þeir vilja stríðanu ljúki með samningaverum og þeir vilja bara hún heyrði hann og segja sjálfa hún vill bara fara sjálf og ræði við Putin hún vill bara fá gasi aftur
1: Já, sjálfsög viljaði fá gasið aftur og Nord Stream þarna sprengt upp í september 2022 með mjög flókin aðgerð, mjög flókin aðgerð sem að náttúrulega Reuters og aðrir hlaupa eftir því að segja þetta hefur einhverjum Úkraínumenn í partíi á snekku og þeim hafi tekist þetta, snekkjan hét eða hún var leigð einhverstaðar hérna í Hamburg eða Kíl eða einhverstaðar Andromeda og sá búnaður náttúrulega sem að þarf til svona aðgerða þetta svona mjög sophisticated eða erfið og tæknilega erfið og útfært aðgerð sem gekk fullkomlega upp hjá þessum gerðina það voru þarna NATO heræfingar í Baltic hérna í Eystrasaltinu og P8 flugvél, njósnaflugvél fer frá Íslandi grunnsanlega á grunnsanlegum tímapunkti þegar Nord Stream er sprengt upp 27. september 2022 og hérna norski flugherrin og sjóherrin og aðrir og svíjar einhverju, það allt móbilis og mjög auðvitað það þarf hellinga af alls konar aðilum til að taka þátt í þessu og með rétta tímasetningu og þess áttar. Og eftir þetta þá hækkar náttúrulega, þá orðin skortur á gasi að gasi orðið já, lúksusvara eins og stefnan var og eftir vill með pípum og leistum og einkavíðingu á línunum að raforka sé lúksusvara fyrir okkur Íslendinga, okkur reyna mikla bara í gríðalum agni sé dýr lúksusvara en gas, olía og annað orðið það og þetta flutt inn í LNG sem liquid natural gas frá bandarækjum í miklu magni sem allavega helmingi dýrara en það rústneska ef ekki þrisasinnum og þetta þjappað náttúrugas í fljótandi formi síðan þetta er efnarfræðilegar flóknar aðstæður og allt það þannig að auðvitað vill og bílæðinaður Þýskalands er á leið á hausinn að öllu leiti með allar þessar frægu versmiður sem við þekkjum að frá Volkswagen til Audi
0: Já, verður að breyta Volkswagen yfir í hernaðar herstu
1: Já, svo það líka hernaðar dæmi og
0: alltaf. Bara taka fyrirtæki Það bara var í gær, réttir ég
1: Í mitt, þetta er þróun og bakarar, gróðurhúsa rekendur og aðrir þetta kemur alltaf útýrara frá Portugal og annað þessar vörur og landbúnaður er mikill grísu. Þannig að Alice Weidel og bara alltaf AFD vill að sjálfsögðu bara fara til Moskvu, ræða við Putin, opna eftir vill Nord Stream 2, Nord Stream 1 og Nord Stream 2. Þetta eru leistur frá Finnska flóa yfir til Greifswald í austur hluta Þýskalands, þarna við Baltikum, við Eystrasaltið, Rostock og þarna er stutt frá held ég. Og auka til muna tengslin, viðskiptaleg tengsl við Rússland, eins og þessi tengsl voru sem að Brezhnev og Willy Brandt og jafnvel Adenauer og aðrir koma strax upp úr stríði upp úr lokum setni heimstyrjöldar þannig að það mjög skiljanlegt að og auk þess að þá eins og þú segir réttilega með landamæri Evruna, Evrópubandalæði, Schengen þetta mjög drastíst sem að fær þetta góðar viðtökur hjá almenningi þýskum og svo að tala við Rússuna og svo að gleyma þessi Úkraínuspili sem að er tapað og segja, já, nú þarftu að sitja sniður eða þið og þurfið kosningar og við rættum þetta aðeins í gær líka þannig
0: að Já, hún segir þetta bara að þetta sé alltaf kostnað sem stefna ESB gagnvart Úkraínu þegar hafa ekki efna á þessu og hún tala líka fyrir því að bara raun og veru að ríkin eigi bara að fá að ráða sér sjálf meira þetta á ekki að vera þetta miðstýra vald ofurvald, allsherjarvald sem er bara lítil skrifstofu í Brussel og hún segir bara leið við London sjálfum
1: Já, sjálfsögur. Þetta valdarán í Úkraínu, þetta er allt hendur og puttar sem koma utan að frá og fólkið sjálft í kænugarði og kýf og þannig að vera að bombardera og hitt og þetta og alls konar birðargeimslur og lagerar og alla. Ef að Úkraín hefði getið orðið transit svæði með brúa milli austurs og vestur sem að fólk vildi og þeir eru færir businessmenn og klókir með þetta og gyðingar eru þarna margir og Zelenski og hans fjölskyld, allt þetta, hans liðsemin og allt þarna í ríkistjórnuna hjá honum. En þetta eru fingur og óhreinir fingur og fytugir og með ógæstleg plön til þess eins að kippa landinu í eigin faðm vegna þetta geopolítísk landsvæði og yfirráðasvæði og áhrifasvæði stefna sem að rússar hafa alltaf ráðið þessum löndum og þetta er rússn, þarna er fæðing kristninar, fæðing rús sem er hið forna rús sem sagt byrjun rússneska ríkisins og annað og hérna það einhvers þar réttur í vestasta partinum sem svona pólsk og pólskir pólisi seraðir Úkraínumenn, kaþólikkar og annað sem er hægt að kalla sig Úkraínu og þeir tala allir rússnesku og annað þannig að þetta er geopolítist spil þar sem að utanákomandi fingur eru í þessu máli og svo kemur það þeim ekkert við þeirra bankabækur þykna og fitna eftir því sem að menn dæja þarna meira umvörpum og slavarnir, austur slavar eru látnir drepa hvort annan
0: Jú, þetta er náttúrulega það sem að kannski almenningur er að mótmæla hann í Úkraínu
1: og það er komið að því
0: það er komið að því náttúrulega en sko varandi Alice Weidel að segjum haukur að nú styttist bara í þann veruleika að hún gæti mjög haglega orðið kanslari Þýskalands og ef að það hefði það í för með sér að Þýskaland færi út úr bæði Evrunni og Schengen hvað myndi gera það fyrir hvað myndi gerast innan Evrópusambandsins
1: Það er bara það sem við komum líka inn á í gær það er það að þetta er að ákveðun leiti og þetta sem mun gerast og er að gerast á þessi lína og trend eða hérna, tilhneigingi á pólitíska í Evrópusambandinu er svo að þetta er í dauða tegjunum þetta samband og í núverandi mynd eins og ég sagði þá mun fáninn kannski halda sér og eitthvað svona en ef að þeim tekst þetta og það sem að þýskur almenningu virðist vilja og þetta er lengi búið að vera stefnisgrá AFD Þá er Evrópusambandi búið að vera og það var eins gott að við fórum ekki að fara að kaupa þann miða í Titanic. aðra liðina
0: Akkurat.
1: Skilur við, sem að sökka á liðinni þannig að íslenskur almenningur er ekki vitlisingur heldur skilur.
0: Nei, ekki nú aldeilis en jæna, sko, máli er aðlega að við fáum takmarka fréttir hins var af, af svona hlutunum og hversu kannski varti bábúrið efnaðaslega núna innan ESB og þetta er náttúrulega lítur ekki allt og vel út og ef að Þýskaland bara hættir að stýja Úkraínu með sama hættu í dag og vill ég að framt hefja að kaupa á rússnesku gasi þá er það bara grundvallar breyting á utanríkisstefnu Evrópu þetta er einu svakaleg breyting Já. En það er bara, það, þetta er svona það sem er í sjónmáli.
1: Já, já, Úrsúla þarf að segja, frá, segja af sér og hætti þá störfum og einhver önnur svona rólegri og heilbreiðari og skynsamari manneskja þykur við en hún er náttúrulega af þessu nasista kyni, Úrsúla von der Leyen og hennar gen og blóði æðum rennur alveg klárlega í nakhostan til austurs. En það er náttúrulega bara líka tímaspismál hvenar í Bundestag sem er þýska þingið verði þá þeir voru með lítinn þetta minni hluta en verða núna eftir við því meiri hluta og þá er náttúrulega link er þá flokkurinn sem eru svona hann nú ættaður frá Austur Þýskalandi sá flokkur og, og þar Lafontaine Óskar var þar sem sagt inni en síðan náttúrulega eru aðrir flokkar, Grüne er náttúrulega orðin mikill hægri flokkur þann var auðvitað á þegar hann Annelene Baerbock og fleiri þannig að það spurning hvernig það tekst en það ákveðið í að boykott stefna eða útilokunar stefna gegna AFD í hinu öllu litrófinu samanlagt í Þýskalandi þannig að mönnum við banna að tala við á drekka kaffi á kaffistofunni í Bundestag En hversu langt það nær er náttúrulega spurning og þá kannski Linke sem vinstriflokkurinn kandidat í samstarf hérna við þá.
0: Já, já, en það sko, þetta sko, þetta bara ný staða sem er komin upp raunverulega að Alternativ for Deutschland og eða AfD flokkurinn er orðin svona stór og vinsæll og bara fólki búið að fá nóg af hverju, það búið að fá nóg af einhverjum svona, eins og margir segja, bólabráðum sem að er innan valdasviðs lítilla klíkur sem stöðut á fundum en jafnvel ekki að vinna beinta hagsmunum sinna íbúa.
1: Akkurat.
0: Það taka einhverja ákvarðanir sem eru bara ekki endilega góðar.
1: Ja, þeir eru bara að hugsa Evrópu á einhverjum glóbal leiksviði og grundvelli en eru ekki að hugsa hag og annað eigin íbúa eins og sannar sig með þessum gríðlega innflutningi á flóttamönnum og hælisleitendum og ýmis nöfn á því dæmi öllu
0: Já.
1: Sem að er ekkit gott fyrir hvorki ja, almenningi í Þýskalandi, sósíalkerfið, skólana, heilbrigðiskerfið sem að sligast undan þessu. Já. Nú, atvinnuleysiskerfið, allar þessar bætur, eins og frétt í mokkanum í dag að það óeðlilega mikið af atvinnuleysisbótum til útlendinga
0: Já.
1: Sem bara dæmi það, náttúrulega auðvitað þægilegt fyrir fólk að vera í Schengen og öðrum stofnunum fljúga hingað með lágjalda flugfélagi skrá sig inn vera síðan mánuðin saman að þykja sleita vinnu á Íslandi eða í ES-löndunum og vera síðan að vinna á bar í Ríka Tallinn eða Vilnius þetta er ekki eða Varsjá, Lodz, Krakow, Gdansk eða Stettin
0: En þetta segir hún
1: haukur
0: að hún vilji stoppa þetta allt saman.
1: Að sjálfsögðu vilja að stoppa
0: þetta. Að loka landamærum algjörlega og stoppa allt þetta þá sem eru komnir svona ólöglegir inn og er að nýta kerfið og sjúga út úr ríkinu. Þannig að, en eins og að sko, ef að, til dæmis ef að AFD vill breyta stefnu Þýskalandska gagnvart Rússlandi vill þá vætel hefði aftur kaupa rússnesku gasi og draga úr stuðningi við Úkraínu sérðu þetta raungerast hún búin að segja þetta, flokkurinn búin að segja þetta
1: ég sé þetta raungerast með því að þeir vinni þessar kosningar í bæði Berlín sem að verða núna og svo Mecklenburg-Vorpommern sem að er þetta fyrir DDR svæði og þá náttúrulega link vinstrivængurinn mun saminast hægrivængurinn þar að segja að Sara Wagenknecht sem mjög öflug þarna hún var nú kona Óskars Lafontaine einu sinni þau voru í grun hérna í linki og svona svo stofnar Sara eigin flokk og annað ef að þeir fá að saminast hérna AFD og Alice Weidel og annað og munu geta gert það á, í framhjá þessum þessu plotti sem að boykotta AFD algjörlega sem öll miðjan og svo miðjuhægrið þar sem SPD, SETU og svo grýni sem þessi aðalflokkar að þá er þetta fólk vegna þess að fólk að hafna þessu já, miðjumóði ef að svo má segja og hægrið að mæta sveinstinu sem alltaf mjög merkilegt og það að eftir ég sé einhver öfga hægri flokkur er alltaf algjött bull sem að krakkar úf og þeir sérfræðingar svokvöldu að segja þetta flokkur sem að já, hann að hafna þessu evróbjúrokratiska spilta imperialisma að Evrópa sé aftur eins og undir Napóleon 1812 eða Adolf 1939-40 og annað með sína útþenslustefnu gegn þá þessum hinum stóru, það að Trump, Putin og Xi skilur það, og þeir eiga ekki dýð á Evrópa er á því líka niðurleitt með að skjóta sig í fæturnar eins og Íslandíka mörguleiti og með ákveðna sjálfsmorðsstefnu efnaðaslega sér.
0: Já, en þá einmitt er sko hvað þetta er nú bara svona stutt að tala það en tíminn alltaf alveg búin en sko er stærsta sko efnaðasveldi Evrópu sem er í raun og verið Þýskaland tækjum slíka stefnu gagnvart Rússlandi sko að þeir ætlu bara að opna öll viðskipt aftur og fá gasið og annað gæti það þá veikt NATO og sameiglega öryggistefnu Evrópu, myndi ekki setja allt upp
1: Nei, það þýrst ekki að gera það að vegna þess að NATO, ef að NATO hættir sko NATO náttúrulega í árósum á Líbíu í Sýrlandi sprengir upp Júgoslavíu þarna fyrir margt löngu og allt þetta og svona ef að NATO róa sig samkvæmt vegna þess að þeir vilja hætta þessum imperialistísku aðgerðum í Norður Afríku og út flestar jarðir sem að NATO var í og sem algjört brot á stoppsamþykkt bandalagsins NATO á að vera varnarbandalag en ekki árásarbandalag og NATO það sem að NATO var að gera í Úkraínu og var ætlað að gera í Úkraínu af Boris Pistorius sem sósialisti, varnarmálaráðherra af Friedrich Merz bara við stopnum sterkasta her í Evrópu aftur í dritti mal skilur, í þriðja skipti ætlum við að stopna aftur sterkasta her í Evrópu
0: 280.000 manns
1: já, pældi þessu og hérna þetta segir maðurinn þessu til dæmis, svona einhverjum þýskum nostalgístískum gæsagangs hálfnasískum, bara hreinlega tilfinningum fólk að hafna með því að segja bara burtu með þig Friedrich Merz og þinn séti ég úr flokkur
0: Jú, það það sem við skjáru skilabóði núna sko.
1: Já,
0: og en þá líka veltum að þessi fyrir sér að ef Alice Weidel nær því að verða kanslari að þá náttúrulega þarf hún auðvitað meiri hluta þingsist til að taka þær ákvarðin sem hún að bóða og koma þeim í framkvæmt en getur að vera markmið hennar að bjarga Evrópu frá því sem hún telur vera og mikið vald í Brussel þetta sé bara hún alltaf bjarga Evrópu út úr í eða er markmið í raun að taka Þýskaland út úr þeirri Evrópu sem við þekkjum í dag
1: Ég held að sé ákveðin einangurann stefna hjá henni.
0: Loka spurning.
1: Ég held að sé ákveðin einangurann stefna hjá Alice Weidel og AFD flokknum og þeir vilji, já, eins og bara í bókstaflegum og svo og í öllum skilningi þess orðs að loka landamærunum, hætta þessum innflutningi á flóttamönnum sem er að fara sjálfsögðu yfir á sósíalin. Nú, þjóðverjar eru Evrópu metar hafar í því að styrkja Pólland sem eru metafar í því að þykja vegna að það 300 miljardar sem að Þýskaland hefur borgað núna til Póllands í styrki, ef maður sér þessa töflu þá styrkir til hverjir eru dónorar og hverjir eru parasítar eða hverjir gefa og hverjir þykja þetta náttúrulega kannski ekki svona að þá eru þeir að styrkja Pólverja þessa gríðarlegu fúlgur á ári hverju. Pólverjar eru Evrópu metafar í því að þykja og Þjóðverjar í að gefa. Já. Þetta nokkuð sem að þeir vilja líka hætta vegna þess að Póland í mjög góðum málum, þarna rétt austan landamæra. Pólverjar hafa sína stefnu að sjálfsögðu, þeir eru ekki í þessum innflytjendavandamálum og öðru. Og hún vill ja ákveðin einangrunarstefna eins og Trump með líka og þetta sami mert með þeim.
0: Já, hún vill að þjóðina fari aftur tilbaka sko, og fái meira vald, framkvæmdavald hjá sjálfu sér.
1: Já, já.
0: Hún svona vill slíta eitthvað tengslána við ESB og þessa, já, þessa, þetta fyrirkomulags dagsins í dag með úrsölu þarna á topnum.
1: Akkurat, akkurat.
0: Þannig að þetta nú svona, já, en áhrif á iðnahaukur ef það opna á gas frá Rússlandi, áhrifin á iðna hljóta vera mjög góð í Þýskalandi.
1: Þau myndu vera það og það að menn eru frá þessa reikninga núna þjóðverjar og þeir, það rafmagnir ódýrar á nóttunni og menn þvottavélar allar fara í gangu á nóttunni vegna þess að straumurinn eða stróm ódýrara og annað. Mm. Þannig að það myndi hafa mikil og öflug áhrif á allan þýskan iðnað og starfsemi og það sem að duglegir þjóðverjar eru og ætla sér og munnu og reyna að gera að halda velli og vera í sinni vinnu og annað. En varandi þitt sem hún spurði ráðan þá með NATO að þá ef að NATO og stefnan í Brussel sem að þjóðverjar greinlega vilja breytist það ekki að segja, sem að segja það að þurfa verið einhver stríðs eða vond átök á milli Rússa og NATO.
0: Nei.
1: Til dæmis í framtíðinni þá myndi NATO eftirvill og sveitir þeirra og aðrir þurfa að vera í eftirliti með því að Úkraína verði herrlaust og hlutlaust landsvæði og fari ekki að byggja upp óeðlilega og óheilbrigðilega mikið af hermönnum á austurlandamærunum og rússar myndi líka vera með annað. Þannig að það vopna eftirlit með því að menn virði samninga og annað sem að í framtíðinni er staðan og það að menn séu góðum tengslum þarna í Moskvu og annað. Já. En síðan auðvitað bara í bullandi business við rússana með þessa ódýru orku og allt það sem er, já, þeir þurfa ekki að hafa þetta en Putin vill þetta, hann germanófíl. Hann vill þetta, en þjóðverjum núna þetta lífsnauðsynlegt og þetta meðal annars þetta sem að koma fram upp úr kjörgosunum.
0: Akkurat, núna. Já. Heyrðu Haukur, þetta bara gott í bíli en þú ert ekki tvæðan tilbaka aftur þannig að ekki bráða
1: allavega. Ekki bíli, nei.
0: ekki meina vera ótað í að skjóta niður farþegarvélar. En allavega ekki bara þakka að kella fyrir að koma í þessa umræði merkisatburðin í Þýskalandi og geta skipt okkur Íslendinga verulegu máli þegar fram í sækir. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og heimsmálunum og Hauki Hauksson í fréttamanni og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson. Takk fyrir.
1: Takk.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég að fara að fjalla PISA-niðurstöðuna sem hefur verið kynnt og hef fengið til mín Jón Pétur Símsen sem þingmaður sjálfstæðisflokksins en hann jafnframt fyrir skólastjóri með gríðarlega langa skólareynslu og stjórnendareynslu og hefur talað mikið fyrir þessum málum. Jón Pétur, velkomin út að sögum.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér enn og aftur, alltaf gaman að koma.
1: Í PISA-umræðuna.
2: Já.
1: Þessa niðurstöðu sem hafa verið kynnta, þetta er nú ekki beint glæsilegt. Hvað segir þú, svona hvað það sem slært þið mesta í sambandi við þessa niðurstöður?
2: Það kannski er ekkert sem slær mér sérstaklega, þetta var bara það sem ég eiginlega spáði og talaði um. Ég sá fyrir því miður að það var inni aðeins fall hjá stúlkum sem að kemur síðan í ljós að byrtist núna í þessu og drengiði falla líka aðeins í viðbútt og það þýði þá það að 44% íslenska nemenda er ekki með grunnfærni í leskilningi og mér finnst svona dapurlega við séum alltaf að tala um þetta lægsta og versta í þessu. Við erum að miða okkur við eitthvað bott sko, sem er alveg hrikalegt. Svo erum við bara með örfáa að með minnir 2 eða 3% sem eru með afbyrðafærni sem er mörgum sinni minna heldur í nágrannaríkjunum. Þetta er sko bara gagnvart börnunum okkar að þau séu 10 ár hér í skóla að þetta sé niðursta og síðan veit fólk í raun ekki minna er þetta barnið mitt sem var útskrifast hér og barnið börn sem útskrifast næsta vor þau eru undir sömu sökselt þrátt fyrir að þau fari ekki í PISA-prófið. Þetta er bara ákveðin tilhneiging sem við séð síðustu árin og bara í raunin frá aldamótum, menn hafa verið að taka síðustu 10 ár. Þetta hefur verið þessi tilhneiging, þetta fall frá aldamótum með einni undartekningu á milli 2006 og 2009. Annars hefur þetta verið að molna úr þessu allan þennan tíma og án þess í raun að menn hafi gripið til nokkura ráðstafana. Menn hafa bara horta á þetta og sagt já, þetta er erfitt og þetta já, við þurfum að gera eitthvað og tala, en sömu stefni bara fyllt og hefur ekkert skiptil í máli hvaða flokkar hafa verið við stjórn, menn hafa bara fyllt því sem hefur verið á undan, það sem hefur hljómað vel en skilað ekki miklum árangri og það sem við sjáum líka í niðurstöðum núna sem að menn okkar að leggja ákveðna áhersla á er það að það virðist vera kennararnir okkar þeir séu að leggja sig fram að mjög mörgu leiti, þeir eru góðum tengslum við nemendur og það er ýmislegt sem að er gott þar en það er náttúrulega fyrir þessa stjætt fólk sem ég þarna tilheyri nú og hef kennt lengi sjálfur, þá er þetta alveg ótrúlega leiðinlegt að leggja sig fram en síðan kemur niðurstaðan hún er alltaf verri og þá þýðir þetta að við fyrirum aðeins að fara í ræturnar. Ég nú tala mikið þetta að við þurfum að skoða hvað er að og breyta kerfinu. Ég skrifa hann grein í gæra að á vísi það sem að ég er líkja þess að bara við árabát sem er að sökku og fyllast af vatni í stað þess að ausa allt á hægur og hægur úr honum, þá þurfum við að gera við bátum og það er það sem við þurfum að gera og það eru skólar hér á Íslandi og kennarar sem hafa náð frábærum árangri og meðan við fengum niðurstöður greinda niður á skóla, þá var hægt að skoða það hvaða skólasamfélög náðu miklum og góðum árangri, hvernig samsetning þeirra var og þá dregið svona ályktanir og ákveðna niðurstöður af því. En núna þegar er búið að taka fyrir það að við fáum niðurstöðunar, fengu þeir ekki 2018, ekki 2022, ekki núna, hvorki skólar né sveitafélög, þá er búið að taka svona ákveðna tennirnar úr þessu. Við getum ekki greint niðurstöðunar, við getum ekki séð hvað skórin kreppir, við getum ekki séð hvað gengur vel og hvenær það gengur vel. Og það er einn helsti drifkraftur allra framfara er að sjá svona niðurstöður. En þessu því miður haldið lindu fyrir okkur og við fengum þessa niðurstöður 2012 og 2015, fáum það ekki núna, Lettland og Litáin fá sína niðurstöður fyrir sína skóla, Eistland veit ég að læti sveitafjölun sín fá niðurstöðunar, en við hér á Íslandi erum bara í þeirri einstöku stöðu að allir íslenski nemendur taka PISA-prófið, sem þýðir það að við erum í einstakri stöðu og OECD segir það líka, ég hef talað við þá innan OECD að að nýta ekki niðurstöðunar í raun bara verið að kasta peningum á glæ.
1: En hvaða skýringar eru á því að þetta fást ekki sundugreint eftir skólum? Vegna þess að svo er það vita mál og það, hvernig sem það kemur, kemur fram í dagsljósi, það eru ákunni skólar eins og þú segir sem eru afburðagóðir og þá er því haldið leyndu og síðan eru aðri skóla sem eru bara alveg svaka lítla staddir.
2: Já, og þarna er ég ekki að reyna að fá einhverja greiningu til að geta stimplað einhverja sem einhverja slaka og einhverja aðra góða. Nei. Heldur til að sjá hvar vandinn liggur og það getur tekið þá markvist á hann. Og skólarnir viti hvernig þetta er svona.
1: Já.
2: En það er þarna, menn tala og sem er ákunnleitt rétt, að PISA-prófin eru sko þess eðlis að það eru aðeins ólík próf sem er í umferð fyrir hvert skóla og þau eru ekki nákvæmlega eins hvert próf þeir eru að prófa, að mér minnir 200 spurningar þannig að þú getur ekki láta alla taka 200 spurningar þá gefst ekki tími til þess en það sem er að það eru góðar vísbendingar sem þetta gefur og það er menna, Almar Miðvik sem sá nú þetta fyrir menntamálastofnun sínum tíma hann meir þess að sá til þess að skólar fengju niðurstöðunar vegna þess að hann nefndi það sjálfur í Kastljósviðtali að ef það eru 40 nemendur í árgangi þá eru bara ágætis vísbendingar til skólana hver staðan er og þetta er ákveðin sem líkir þáttur bara í líf okkar allra að við verðum að fá einhverja niðurstöður til að geta haldið áfram við sjáum bara hvernig bankakerfið er ekki þú veist, þeir eru að skoða hvernig gengur þetta spá fyrir verðbólgu og vexti og allt þetta
1: hagvöxt
2: og þetta er alltaf, við erum að gera eitthvað í okkar lífi við erum létt okkur að þyngja okkur eða við viljum vera fljótar að ganga upp á Esjuna þá mælum við tökum stöðuna í upphafi og svo aftur þetta fengum við 2012 og 2015 og við í skólanum sem ég vann réttalaskóla, við nýttum við 2012 fórum við ákveðna breytingar og svo sáum við 2015 það hvort sem þá var bein afleiðing breytingana en þá bötnuðu þeir þættir sem við lögðum áherslu á okkur vantaði afburðanemendur 2012 og þeim fjölgaði verulega 2015 þetta var svona hvati fyrir okkur og kennarana og allt skólasamfélagi foreldrarna og nemendur þetta er hvati til að gera betur
1: já. En sko Jón Pétur, núna blasir það við okkur að vandinn fer vestnandi en sko við erum þarna bara langt undir OECD meðaltali í öllum þessum þremur
2: erum bara við botnin
1: það er lestur, það er starfrað, það er náttúrufræði
2: já.
1: Og ég var orðið vörfið að hjá einstaka viðmælandum okkar hér að sem að eru að kenna framhaldsskóla stigi sem hafa verulegar áhyggjur af því að eins og náttúrufræði og starfræði séu bara greina sem er ekki nógu vel, skilir sig ekki nógu vel til nefnda.
2: Já, þetta er sjálfur rétt og ég held að ég hef heyrt sjálfur í mörgum háskólakennurum sem hafa áhyggjur á framhaldsskóla.
1: Já.
2: En það vantar alveg sárlega náttúrufræði og starfræðakennara inn á grunnskólastigið og grunnskólastigið hefur verið allt og upptikið af því, ekkert allir, en margir í því að kenna ekki svona greinar, að vera ekki að kenna starffræði, vera ekki að kenna náttúrufræði með öflugum kennurum. Það stendur meira þess að í aðalnámskrá grunnskóla sem er í gildi núna að námsgreinar séu ekki markmið út af fyrir sig. Þarna birtist bara kristallast hugmyndafræðin. Þetta er í gildandi námsgrá að námsgreinar séu ekki markmið út af fyrir sig og þetta er náttúrulega bara mjög, mjög alvarlegt við erum með of fáa kennara sem kenna þessar greinar þannig að vel sé, auðvitað er alveg nokkur og það eru góður kennarar en svo megum við heldur ekki gleyma því að PISA-prófið, það mælir leskilning, starffræði og vísindi En það sem er ákveðin svona kannski annmarki sem ég langar að nefna hér er það að vísindaspurningarnar og starffræðispurningarnar mjög margar í þessu prófi eru mjög miklar textaspurningar sem þýðir það að þarna verið að prófa í raun leskilning líka inn í þessum greinum vísindum og starffræði og þessi slaki leskilningur sem íslensk börn að meðaltali hafa, ekkit öllu auðvitað, hann birtist þá líka í miklu lélegri niðurstöðum í starffræði og vísindum.
1: Að þau get ekki lesið það, en er skriflegt.
2: Já, þau lesa þá einhverja spurningar sem fjalla kannski fiskeldi og eitthvað sem gengur af þar og sem þarf að nýta til að dreifa og köfnunarefni og svo bara skilja þau ekki, þú þarf að skilja 98% texta til að ná innihaldinu, það skilur ekki 2-3 orði stuttum texta.
1: Já.
2: Þá veistu bara ekkert hvað það er að spyrja og þrátt fyrir að þú getur kannski mögulega getur grein fyrir sko vísindalegu pælingun eða starffræðinni því, þá veistu ekki eins og hvað það er að spyrja og þá náttúrulega fölluðu þarna líka. Þannig að leskilningurinn, hann er þessi mikli grunnur og það sem við höfum ekki við það sem við höfum vannrækt og bara allt og mikið í kerfinu er það að við þurfum að þjálfa hlutina.
1: Já,
2: fólk, menn horfa á það sem eitthvað gamaldags skólakerfið tala það mjög margir að þjálfun menn þurfum ekki að vita en núna menn getur bara að googla hlutina. Þetta er alrangt, ég hef nú nefnt þetta nokkru sinnum áður. Við þurfum að hafa verulega og yfirgripsmikla þekkingu og orðaforða til að geta unnið með texta, til að geta skilið hvað sagt er. Mm. Við googlum okkur ekki gegnum samtal, ég get ekki verið að googla hér í gegnum samtal við þig þegar við erum að tala hér. Ég þarf að hafa þetta í mínu langtíma minni og kalla það jafnt og þétt fram í skammtíma minni. Þannig verður til ákveðin dýnamik í höfðanum manni, maður getur hugsað og það þetta sem að okkur skortir sárlega núna, það er þessi mikli orðaforði, það er hugtakaskilningur og minna Sigríður Ólafsdóttir hefur nú bent á þetta, hún var nú í viðtal hér og hefur verið sem að hún er virkilega góðu fræðumaður og bara hvet fólk til að hlusta á hana. En þetta er eitthvað sem að skiptir ótrúlega miklu máli og fyrir það fólk sem er að hlusta núna, ég hef nú nefnt þetta og ég er að reyna að hamra svolítið á því að þessi fyrstu ævi ár barnsins, fyrstu 2-3 ævi árin, fyrstu 1000 dagarnir, skipta ofboðslega miklu máli, hvað varðar það, hversu vel barnið nær tökum á tungunni, hversu mikinn orðaforða hefur og mikinn hugtakaskilning, að leggja á sig það að lesa fyrir barnið daglega, að tala við það með ríkum orðaforða, ræða við hérna, lífsins mál og nauðsynjar, alltaf daglega og ekki láta að fá neina skjái fyrstu 3 árin, þá er ég að tala svona tölvuskjái, þegar síma, það mjög geti bætt lífsgæði þessara barna sko margfalt inn í framtíðina.
1: Já, en nú er svona freistandi að maður heyri það í umræðinni að menn segja að þetta eru bara kennara og það þarf að laga kennarana til og láta að læra betur kennsluna og allt þetta. Já. Að slengja ábyrðin yfir á kennara. Ég segi svona í þessu viðtali við þig þá myndi ég vilja setja þá til hliðar vegna þess að það er svo auðvelt að benda bara þá en fari ekki honum í þess að rót eins og þú varst að minnast á að hvaða er sem raunverulega er að gerast í okkar samfélagi samtímis á þessi breyting verður niður á við alveg jafnt á því frá aldamótum.
2: Já, þetta er nefnilega frá aldamótum, við ekki bara síðustu 10 árum sem menn hafa verið að reyna að skrifa á söguna upp á nýtt. Sko.
1: Nei, það er nefnilega, við erum að sjá eins og árið 2003, þá byrjir það að vera mjög merkjanlegt að við erum farin að fara niður á við.
2: Já, það er fyrsta mælingin, það er önnur mælingin okkar og það er alveg, það er ljóst að þar er byrjum að fara niður á við.
1: Já, hvað var að gerast í okkar samfélagi á þessu ári, á þessu tímabili aldamótum?
2: Það nú
1: Ísland árið 2000, Ísland árið 1995, hvað breyttist?
2: Það er ýmislegt sem breyttist, það sem ég er náttúrulega mest að fylgjast með er skólasamfélagið og hvað breyttist þar innan svona bara skólapólitíkurinnar og þarna í kringum aldamótin það voru finnar á toppnum og þeir höfðu sem sagt og það var fallið mjög hratt síðan, en það var þeir feta því miður sömu slóð og við Íslendingar í þessum málum að það tók bara við mjög framsækin svona vinstri skólapólitík bara upp á aldamótum eftir að sveitarfélögin tóku við skólanum því miður það sem að vísindi sterk vísindi voru ekki notuð heldur svona einhvers konar tilfinning og einhverjar kenningar sem höfðu ekki bein svona vísindilega almennlega stoð við getum bara séð það að til dæmis lestrarkennsla á Íslandi, það eru aðferðir hér notaði í mjög mörgum skólum sem skil ekki nærði jafn góðum árangri og hljóðaðferðin sem að til dæmis brettar, frakkar og svíjar hafa innleitt í lög að eigi að vera veist, og þetta og það er ýmislegt annað sem er í þessu sem að, og það sem ég nefni hér til dæmis að menn þurfi ekki að muna neitt sem er sko algjör fyrra menn sko öll þekking sem við búum yfir hún er býr innra með okkur og þegar við erum komið með þekkinguna og þá eru auðveldara og komið mikla þekkingu þá því auðveldara er að púsla utan á hana því meiri þekkingu, þetta er svona snjóbolta áhrifin eða mattöðusar áhrifin og þegar þetta er talað niður og þú þurft bara ekki að vita neitt sér bara með síman í lóanum og getur bara að googla þetta gags það er svona, bara svona, ég ætla ekki að segja já, það er hálfgerð svona hel hugsun og þessu höfum verið haldið að börnum síðan er það sem að er einhvern veginn að hefði verið dregið úr vægi kennarans. Mm. Það hefði verið svona einhvern veginn að krakkarnir eigi að bara uppgötta þetta sjálf og hafa einhvern veginn svona ábúðslega mikinn innbyggðan áhuga í stað þess að kennarinn sem er fullorðni einstaklingur sem býr yfir þekkingunni hann skapi áhugan hann hjálpi til við að kveiki eitthvað næsta og halda einhver svona ástríði gangi í náminu. Ég held að flesti sem hlusta hér þekkja það horfa tilbaka að þegar þeir eru að fengið góði kennarar bæði úr framhalds og grunnskóla og háskóla að sitja í tíma með þessu fólki hvort sem að hvað sem menn voru að læra, starffræði, sögu, líffræði eða stjórnmálafræði þú situr bara svo í leiðslu og þú lærir að því sko kennarinn er að búa til þetta andrúsloft og þessu, þarna hefur því miður ég hef bara tekið eftir upp í menntavistisvið og kennarháskólanum á sínu tíma að þá var svona dregið úr þessu vægi það bara eitthvað neina krakkarnir sko ættu að eitthvað neina að bera ábyrð og eigin námi og allt þetta þarna til ég við höfum stigið rangt skref, við þurfum að breyta kennaranáminu og það þarf að ég raun að stokka það alveg upp á nýtt.
1: Já, en hvað með eins og námsgögnin? Hvernig á kennari geta kennt sem hefur ekki námsgögn, hann þarf að semja það sjálfur?
2: Já,
1: mér finnst... Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt.
2: Já, reynda finnst mér þessi umræða svolítið orðumaukinn.
1: Mm.
2: Það er til fullt af námsefni og ætla að hengja písanöðustöðunar og skorta námsefni. Ég kaupi það ekki.
1: Nei.
2: Við erum að tala leskilning.
1: Mm.
2: Hvað var betra námsefni til hérna 1985 eða ef við berum þetta bara saman og sama með fjölda hérna menntara kennara það er líka verið að tala það okkur vantir kennara ég alveg sammála þegar vantir kennara en við vorum ekki með hærra hlutvald kennara aldamótin sem var að kenna í grunnskólanum heldur en núna mér finnst þessi umræða að vera að drepa málum og dreif ég alveg sammála því við þurfum gott námsefni og nú búið að planta því að kennara séu alla nætur að vinna eitthvað námsefni Ég ætla að draga það í efa að það sé þannig að þetta vantar námsefni og gott námsefni er alveg frábært, gulsi gildi.
1: Til dæmis bara sjá starffræði. Úlingur sem á að fara í starffræðipróf, við hvað miðar hann, hvernig undirbýr hann sig? Hann ekki með enga bók, hann ekki neitt námsefni.
2: Nei, þetta náttúrulega, við eigum alveg námsefni, það voru hér bækur sem voru kenndar.
1: Hvað gert við þar?
2: Það er líkja örgla bara í bunkum ykkur staðar inn í geimstöðu búið að henda þeim.
1: Mm.
2: Það voru bækur sem heita 8-10, þær voru sérst, mjög voru virkilega góðar bæti sjálfsnáms og það sem að, hana, ég veit ekki hvort þið þekkir það sem voru einföld dæmi fyrst og svo urðuðu þingri og þingri og þingri, svo komu sýnidæmi, hvernig þetta reikna þetta, svo voru hann blandað svona í lokin, hann þurftur að fara yfirfæra þekkinguna og marg reynana sko. Þessar bækur þóttu ekki nóg flottar. Þannig að menn fóru ykkur svona bækur þar sem hafa fullt af einhverjum orðadæmi og þá kom leskilningurinn í staðs að starffræðin var í fókusin. Það er alls konar svona þættir og það er allt og lítil gagnrýnin hugsun innan sko kennarasamfélagsins vegna þess að ég hef nú talað það að það eru ákveðin öfl sem hafa ótrúlega völd innan samfélagsins sem hafa agitera fyrir því stefnu sem er að nefna hér sem hefur ekki verið góð og þau bara hanga svo hundar roði á sínu og svo eru menn bara þeir vilja bara verja eigin sko feril, eigin sjálfsmynd eigin ego, þegar þú búin að tala fyrir einhverju 10, 15, 20 ár þá er kannski erfitt að kingja því að svo stefna sínum kannski ekki alveg rétt
1: Nei,
2: þetta áviði náttúrulega í öllu en þetta fólk hefur allt of mikil völd innan kerfisins
1: já. En sko hérna Jón Pétur sko, ef við reynum að líta á þetta svona í þessu samingi bara alveg frá því að við förum að taka eftir því að þannig leskýningur minni og erfileika með að lesa og svo þetta komið í starffræði og náttúrufræði og allt það.
2: Já.
1: Við nú ekki hvað þess að greinar eru stattari sjálfu sér því að verðist alltaf vera eins og sér ekki verið að kenna sko, ég bara eins og Íslandssögu og náttúrufræði eins og við þekkjum hér innan tíð að bara búið að taka út svona ýmsa greinar og þetta er bara ákveðin stefna.
2: Já, já.
1: Og þess vegna vil ég nefna að nefna við þig af því að þú varst að kenna sem skólastjóri á þessum árum eins og aldamótin og annað.
2: Þá var ég einmitt kennari, kendi náttúruvísindi og starfaði.
1: Já, akkur þá sérðu það, þú ert akkurat maðurinn.
2: Jú, jú.
1: Og hérna, sko, tökum bara sinn dæmi, 1996, þá er grunnskólinn farið til sveitafélagina og sveitafélagin tók yfir rekstur grunnskólina. Það verða sko nýjar hugmyndur um sjálfstæði skóla, einstaklingsmiðan nám, fjölbreytta kennslu aðferði urðu meira áberandi.
2: Má ég stoppa, þú heldur sér áfram. Takktu eftir, þarna kemur orð, þetta er ákveði líkilorð líka, alveg svo námskrinar sé ekki sér markmið í námskráni. Fjölbreyttar kennslu aðferði.
1: Akkurat.
2: Ekki árangursríkar kennslu aðferði.
1: Akkurat.
2: Og þetta er stanslaust hamrað á þessu. þetta þarf að vera fjölbreytt og þetta byggir oft bara einhverju fróðu, einhverjum umbúðum, eitthvað sem lítur vel út en skilar engum árangri og þetta verja menn með kjafti og klóm.
1: Nú erum við að tala saman sko.
2: Já.
1: Það akkurat þetta og það líka annað sem kemur á eftir, það aðalnámskrá grunnskóla, hún endurbært að henni breytt 1999, lögmeri áherslu hæfni, sjálfstæðvinnu og fjölbreytta kennsluaðferðir, enn heldur það áfram. En bara svona svo í varpinu og sprengju hérna við borðið, það sem gerist einmitt á þessum tíma, það er að við samþykjum EES samningin. Sem meðal annars breyting í menntun sem sumir kalla í dag já við erum fyrir stórkostlega fengur svo fína breytingar en þetta partur að því
2: já, sko,
1: hvað breytir svona með EES samningin?
2: Reyndar EES samningurinn sko og ég er búin að skoða nú vel fyrir þess að þjóðarskafakrislir hún í ágúst að Evrópusambandið hefur ekki mikið með sko menntastefnur þjóða að gera en þeir geta verið með ákveðin tilmæli og ég alveg viss það að það er svona vindar sem blása og það ekki bara í Evrópu, það innan nú þessi dýríkjana og eitthvað því sem þú ert að ræða hér að það svona stefna sem að ég hef kannski líst hér áður að það þetta að fókusin sé ekki lengur okkur námsgrunn og okkur grunn, það sé eitthvað annað sem sé að koma inn og taka tíma frá þessari grunnfærdni, grunnfærdni sem grunnskólin á að vera að leggja langmest áhæst á þetta, ég veit ekki hvernig að lýsa þetta er kannski eins og bakari sem er að baka brauð og svo bara faraði frá því að baka brauð og eru bara komin í einhvers konar sigur glans
1: já, að stilla út í glugga
2: já, og það engin sem kemur sér inn í bakari og það borðan ekki neitt að því mennur hættir að framlega brauð þetta er bara þannig við þurfum að leggja alla áherslu á þannig grunn sem er þá lesturinn að sko Ég vona að fólk gerir sér grein fyrir því, við erum þannig 44% nefnendur ekki með grunnfærdin leskilningi. Það eru börn á bakur...
1: 46%
2: Nei, 44% Já, 46% geta það. 56% geta þeir með grunnfærdin, bara rétt grunnfærdina og bara 2% ekki með ábyrgðarhæfni, þannig við skulum halda því til að þetta er ekki góða tölur. En það eru þúsundir barna á bakur þessa tölur. Það eru þúsundir barna sem erum að taka lífsgæðin af, skerða lífsgæðin og minka tækifærin. Og það hefur verið gegnum tíðina, stöðuð verið að kroppa utan af þessum kjarnagreinum, að kenna bara náttúruvísindi bara á yngsta stigi, það ætti bara að vera forgangur og þetta vera auðvitað síðan bara orðaforði og hugtakaskilningur. Það sem að líkillinn að samfélaginu, orðaforði, er bara líkillinn að öllum námsgreinum, hvort þess að stjórnmálafræði smíðar eða hvað annað. Námsgreinar og all atvinna gengur út á það þú þekkir orðaforðan í þeirri grein sem þú ert að vinna í ef þú ert að í smiður og þú beðir að hérna, náði sílin fyrir mig þá þarfst að vita hvað síl er og, hérna, og eða náði plankastrekjan og vita hann er ekki til þannig að þú veist þetta hefur sko vikið og þjálfun þetta hefur vikið fyrir svona einhvern tísku fyrirbærum sem einhverjum svona lukkurittarar í menntageranum alþjóðlegur og innlendir hafa verið að innlega hingað í landið og við oft við bara við fagnarleit og kampaðin flösku skoðum bara hvaða ef mennur að fara í greining á því með íslensku menntavælun hvaða verkefni hafa fengið velun á hverju byggir svo hugmyndafræði hvaða verkefni fá velun og hvort þeir eru að sýnda einhvern árangu eða bara lítið vel út nú er ég ekki að segja öll velun sem að menn hafa fengið íslensku menntavælun séu slæm ég þekki fullt af fólki sem hefur fengið þarna, frábæri fólki sem að virkilega verðskulduðu þau velun en inn á milli eru verkefni þar sem að hafa ekki verið til góðs og þeir eru með eyða tíma kennara og barna í það að garfa í einhverju bara reyna að ausa vatni með sigti þá gerist ekki neitt og það er svo niðurdrepandi fyrir kennarastéttina að einhvern veginn að liggja undir ámáli eða sitja undir ámáli að standa sig ekki nógu vel og vera alltaf í fyrir og gera hitt á þetta þetta er erfitt fyrir stéttina og þess að langa mig bara svona að stéttin horfi inn á við og skapi kannski bara umræði grundvöld núna fyrir út af þessu niðurstöð og ræði það bara hver er rótin og mér langar líka að spyrja hver ber ábyrgð á þessari stöðu
1: Hann er þetta komin líka Jón Pétur, ég staði með þið við hérna samþyktum með S-samningin 1992 og við förum að fika okkur áfram og tekur svo síðan tekur hann gildi svona í beinu framaldi að að þessa breytingar sem fylgja með það ekki hægt ára framhjóði þetta ekki bara tilgáta, þetta eru staðrendir að námskrá grunnskóla var breytt 1999 Og hvað þá? Það er, ég meina sko líka, tölvur og upplýsingatækni voru að fara mjög hratt inn í skólan á þessum tíma. Áherslu á samrænt nám, mælingar og hefðbundna grunnþekkingu tók að breytast.
2: En þarna sko, ég langar að taka boltar hann því að, sko, mér þykir ægilega vænt um þessar námskrá frá 1999 sem Björn Bjarnason kom með. Og hann tók líka upp samrænt próf í sko samfélagsgreinum og náttúruvísindum ólíkt öðrum ráðurum og námskráin 99 hún var mjög sko skilmerkilega uppbyggð og mjög aðgengileg fyrir kennara að kenna eftir þannig að ég sko vil koma henni til varnar en vissulega eru sko það ákveð smit inn í henni sem að þú nefnir en síðan sem raungerist síðan í sko þeirri byltingu sem verður í námskrá sko 2011 og 13 og sú námskrá sem að menn er að tala með endur skoða endur, það er bara að taka hana og setja hann í tætar hún, sko, hún er byggir bara á einhverju svona hugmyndafræði sko ég vil ekki nefna stjórnmálaflokkin en hugmyndafræði sem er bara ekki góð það er ekkert sem hönd á festir, námskreinar eru ekki markmið, engin þekking inn í hana sem nokkru nemur og hún er mjög óaðgengileg fyrir kennara menn hafa sko það var talað sko, að hún var í ráðgáta menn viti ekki út af hvað hún gengur hvernig menn ég að kenna
1: Akkurat, stoppa akkurat þetta þetta er námskráin, aðalnámskráin 2011 sko þetta takk sjáðu tímasetninguna þess að ymmi tímasetninguna þetta er Ríkisstjórn Jóhannu og Steingríms Jóð og það margir tekið eftir því það var veruleg breyting á mörgum sviðum hérna í stefnum og svona stjórnum en það líka vera innlega vókisma á Íslandi fólk vissi bara ekki hvað vók var en vókismin er að tröllri að skólakerfinu benda líka ymsir aðrir á í beinu framhald að þessu að bara ruggla nemendur alveg svakalá hvað þá kennara og hvað þá foreldra
2: já og það sem að öll sko
1: engin má skara fram engin, allir
2: öll,
1: eins
2: öll árangursmæling bara tekjur sambandi
1: akkur heldur að það hefur verið
2: það er einhvers konar svona bómullar menning að fólk get ekki horst í augu við niðurstöðunar og ég held líka og ég ætla bara að segja það upp át að sveitafélagin sem reka grunnskólana þau hafi bara sko þetta er bara svona málaflokkur, þetta er stærsti málaflokkur mjög mörgum og dýrasti það er bara svona þægilegt að bara þurfa ekki að pæla í þessu menn vita bara ekkert hvað í gangi það kemur, það bara sagt, já það gengur vel hér og svo bara mallar dagfram og þryggjar á fresti fáið sleggi í hausinn að utan sko frá OECD engin veit hvar skórin nákvæmlega kreppir mest allir geta bara sagt að ég er í efsta hlutalum að

0: bjókull, því að það var þó allavega einhvers konar mælikvarði.
1: Já, það var hægt að nota það kasti í kennarana.
0: Já.
1: Það var hægt að gera það.
0: Akkurat, þannig að þetta...
1: Svona var þetta afsakað.
0: Já, þetta, og svo var bara, sko, voru þið bara tekinu sambandi og hann að ekkert kemur í staðinn og svo kemur matsfyrill núna sem í raun... bara svipaður og hérna við höfum verið með það lesfyrirl í gangi hann hefur ekki skilað neinu þessi þessi 10 árin Nei. Og hversna þetta er matsfyrirl að gera það þetta er hérna þetta er próf sem að kennararnir vita nákvæmlega fyrirfram hvað er spurtum ár eftir ár sömu prófin þú veist, finnst fólk geta trúverð þetta kemur mögulega falskt öryggi inn og þetta, ég segi bara stór hættulegt sko. Og þetta, við þurfum ég að vona nýr að nú er þetta mennta og barnamálráðherra sjáu gegnum þetta rík sem hefur að
1: þyrlu
0: sem hefur að þyrlu upp og ég mun allavega ekki hætta að tala um þetta að því minn sko tilgangur mín ástriði svo að íslensk börn nái árangri að því við útskrifum 90 og nú bara segja töluna 93 til 95% barna yfir grunnfærni leskilningi það er tala sem við hefum að geta miðað okkur við 5-7% eru mögulega með einhverja hamlarnir sem að sko valda því að þau ná ekki grunnfærninni að minnsta kosti 93-5% eiga að geta ná því við þurfum að fara að þjálfa krakkana við þurfum að byrja snemma á því að tala við og lesa fyrir þau góðan texta þess er náttúrulega bara algjörlega dauða synd að vera að skera niður í hérna, hjá barnabókahöfundum og öðrum hérna, rithöfundum þegar rithöfundir eru okkar besta tóli í það að búa til að hjálpa börnunum okkar að skilja orðaforð og setja henni þannig samengi að þau vilji lesa hans, sko.
1: Já, já, en Jón Pétur, veistu það, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu, ég veit út tímabundin, en ég ætla að freista þess að fá auðlýsingar núna, halda áfram að tala aðeins við þið til við bóttar, við erum svona alveg að klára þennan kafla, en þeir hlusta út á sögu, Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðsflóksins og fyrir kennar og skólastjóri og Arnþrúður Karlsdóttir að tala saman PISA niðurstöðu, koma aftur eitt í skamma stund. Komið í sæl aftur Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðsflokksins og fyrir kennar og skólastjóri. Hann gestur mig hér og við erum að ræða PISA niðurstöðuna. Jón Pétur, við erum að fara svolítið yfir svona bara langt aftur í tíma bara frá því að þessa mælinga byrjuðu PISA mælingar á Íslandi. Virtist ganga ágætlega fyrst til að byrja með en svo hefur þetta farið sérstaklega eftir 2011, 2009, 2011 og það fyrir að fara enn meira niður og síðan hvað?
0: Síðan verður bara lóðrétt hrun 2018-2022 þegar við töpum 40 písastigum sem eru 2 skólaár þrátt fyrir íslenski skólar hafa verið mest opnir
1: Já.
0: Og
1: kemur hvað COVID þarna
0: Já, COVID.
1: En þá var sagt að börn myndi ekki smittast svo þeim mætti við að hafa skóla
0: Akkurat, þannig að við okkur bara gæfa til þess að hafa skólan opna til að geta þau börn geti hist og svona rækta sín félagslegu tengsl og þau geti hitt kennarana sína og haldi reglu í sínu lífi meira heldur en var í öðrum löndum sömu löndum var bara lokaðu skólanin ekki 2 ár sko. En samt á þessum tíma þar er mesta fallið og þetta hefur ekki fengið í raun einustu athygli við sjáum bara hvað er að gerast í Norðurlandur núna eftir þessa niðurstöðu þar sem að er bara ríkisstjórnir eru að koma saman og ræða hversu alvarlegt þetta er forsætisráðherra landana
1: Danmörku núna, allir ráðherra meira
0: akkurát og menn alltaf rannsaka þetta menn alltaf taka í, ég held í öllur ríkjálum er búið að ræða það að þessi innleiðing skjáa inn í skólana iPad og fleira sem að var bara gert án sko nokkra vísindarlega gagna eða stofa að menn alltaf að stíga alveg harkalega tilbaka í þessu og fara koma með bækur aftur inn í skólana og stíga bara skref út úr þessu feni sem að þetta hefur leitt okkur alls saman og við sjáum það bara það er gríðalegur hagur til dæmis tæknifyrirtækina að skjáfa í alla skóla Meina, þetta er ekki tilvíðun hver ríkustu fyrirtæki heim eru það eru þessi skjáfyrirtæki og skólarnir eru rosalega stórir þar og þannig að þetta ef að íslensk stjórnvöld ég vona að núna í stefnuráðinu sem að í eldhættarsumræðinu sem að forsætisráðherra heldur á eftir að hún í kvöld og hún leggi áherslu á menntamálun og ræði þetta og sýni bara hvað forgang þessi ríkisjóðan ætlar að setja í málaflokkin það lítur að koma, ég bara full að trúa því, það sé komin tíma þegar því ekki hafa

0: stjórnarflokkarnir fyrir utan Ingu Sæland verið að tala um þetta því miður.
1: Nei, enda ég spyr þig, hefur verið einhver mótstaði vókisma hjá ríkstjórninni?
0: Ég bara...
1: Hefur orðið varfið einhverja mótstöðu, einhverja andmæli? Nei, einmitt ekki af því að Ísland svo langt komið á þessum nótum.
0: Ég hef bara gjörðu varfið í reyn, varla nokkra reyfingu hjá flokkarnum, þetta samfélkingu og viðrist, því miður. Ég vil nú ekki reynda að gera
1: þetta.
0: Ég vil ekki gera þetta mikið flokkpolítist, flokkspolítist, að því að ég nenni ekki að fara að þetta viðtalur, já, hann bara að tala hérna fyrir höndi ykkur sjálfstæðarflokks.
1: Nei, nei, það ekki svo leið.
0: Nei, að því að þetta, það bara dapulegt. Ég siti í allsherjar menntamálanefnd og þar hef ég komið svona bara dálítið marga tillögur og lagt mitt hérna að mörkum þar. Ég hef reynslað þessu og árangurinn hefur skilað sér. Ég veit hvað, ég þykist vita hvað ég að tala En það hefur allt bara verið kosið í burtu. Bara í meirihlutun, hann bara kýst það frá sem ég að leggja til í einlagni. Ekki einhverjum flokkspolítískum tilgangi, heldur til að bæta stöðuna. Ég flutt alveg svona nokkur mál, en það hefur allt, hefur ekki hlotið hljóngrun eða fengið vængi hjá þessari ríkisstjórn. Mér veist hún verið alltaf mikið í skotgröfunum í þessum málaflokki og fókusinn hjá ríkisstjórninni hann hefur náttúrulega greinlega ekki verið á verðbólgu og vöxtum og ekki á menntamálunum. Við erum sko, ef eitthvað annar ríki vestrænt ríki var þeim stað sem við erum í dag þá held ég að ríkisstjórnin hefði bara reynlega farið frá. Ég held að það væri staðan.
1: Eins og staðan er núna eftir það sem undan er gengið.
0: Akkurat og við sjáum það bara að hver viðbrögðin eru í Noregi, í Danmörk og Svíþjóð. Það eru bara ríkisstjórnarfundir. Það eru stórir fundir þar sem allir ráðherrar koma að. Það er á að sko, skipa nefndir sem skoða hvar gengur mönnum vest og hvers vegna ekki til að hengja fólk, heldur til að bæta stöðuna.
1: Gera sér grein fyrir á hvaða siglingu við erum.
0: Akkurat.
1: Þetta bara stjórna skipiskinu, þú voru að vita hvað þetta stíma í vestur og austur.
0: Hárrétt, en hér kemur Inga og mætir í eitt og eitt viðtal, er að reyna að gera sitt besta, og ekkert löngu komin í málaflokkin, það heyrist ekki múkki hinn og ráðherrum.
1: Nei.
0: Og heyrist ekki múkk, sko, valla í einum en einum þingmanni í meirihlutanum.
1: Nei.
0: Og það er alveg, nú bara kalla, ég vil særa það fram í það að leggja höndapló til að bæta stöðuna og horfast í augu við þetta, horfast í augu við það að við getum metið bara sko, ég ætla að segja nánast verðileika þjóða, hvernig við komum fram við börnin okkar.
1: Já.
0: Og þetta er staða sem er óásætanleg fyrir Ísland að við útskrifum 44% nemenda án grunnfærni í leskinningi, þúsundir barna.
1: Já, sjáðu til dæmis þegar Inga Sæland kemur bara strax þá hugmynd og áallun að hún ætla að breyta einkunnagjöf úr bókstöfum yfir í tölustafi, ætla ekki bara nánast allt kolla geira af því að hverju var hún að breyta. Hún var að breyta því þannig að það færi tilbaka til þess veruleika að fólk skildi tölustafi.
0: Já.
1: Og skildi verðmæti tölustafa.
0: Einmitt.
1: Hvað tákna tölustafi. Svo sjáum niðurstöðu að það er hrakandi árangur í starffræði. Er það skrítið þekkja börnin tölustafi? Menni að maður má ekki spyrja því?
0: Jú, það má alveg spyrja því og auðvitað breytingi tölustafi er sko, gerir þetta meira skiljanlegt. En það sem er sko, og ég er mjög hlyntur líka símafriðinu sem hún er að tala en þetta eru samt sko bara svona í raun sandkotn inn í þetta það sem við þurfum að breyta en ég sérstaklega með símafríði ég bara tekum til það og hérna, þrátt fyrir að ég hefði nú vilja útfæra það svolítið öðruvísi og hefði vilja að það hefði nú verið hlustað á það ég held að hefði gengið miklu betur fyrir skólana að gera það þannig en þá getur það skipt verulega miklu máli að losa börnin við þessa skjái og þá líka tala með þetta félagslega vegna þess að það komið ljósa við að félagsfærni íslenskra barna er ekki góð og það er ekkert skrítið að með æfum ekki hlutin, hvort sem það lestur eða félagsfærni, það náum ekki árangriði eða fótboltu að fiðla. Við verðum að æfa. Þetta sem ég að segja núna í raun algjör tabu inn í mörgum kreðsum menntaelítunar að þurfa að æfa eitthvað. Men þetta bara, og þetta er hluti af einhverju sem að hefur staðið okkar börnum fyrir þrifum að þið fá ekki þjálfun í því að lesa og fá ekki þjálfun í því að skrifa texta.
1: Nefndur eitt orð, Jón Pétur, sem ég ætla að húka það hans á, menntaelítan. Hver eru það? Hver eru sjálfkjörni þar inn?
0: Það er þeir sem eru við völd hverju sinni og svo er það hópur fólk sem hefur haldið ofboðslega fast taumana bæði opinberlega og óopinberlega. Fólk sem að, hefur náð að skapa sér einhverja stöð inn í kerfinu, tala fyrir sínu, hagnast oft bara ágætlega á því og hefur mikil völd en bera í raun enga ábyrgð. Þetta er ekkit, sko, er ekkit í raun rosalega stór hópur einstaklinga en þetta er alveg ótrúlegt hvað þeir hafa mikil áhrif og mikil tök á því sem að gerast Já. Hér.
1: Að þeir hafa sko, kannski stjórnunastöð með einhver staðar, það er eins og til dæmis hverjir stýra til dæmis aðal námskrá, hverjir velja námsefnið og segja þetta eigi að vera á Íslandi. Og nú ætla ég að segja eitt við hérna, svona því ég veit þú þetta alveg að fara Jón Pétur, að sko við erum að tala hvað breytist í samfélaginu á þessu tíma, það er jú, tölvur og símar og það farið þú takka símum yfir í smart síma og hvað allt
0: og iPadar
1: og þetta. Alltaf. Og þetta er náttúrulega alveg augljóst að þetta er truflar, svona eitt brot af mörgu. Það er líka annað sem er afskaplega lítið rætt hér og ég leita eftir því að það sem breytist líka í kennslunni og talar lélega niðurstöðu frá 2018-2022 mitt í COVID og öllu því hvað kom inn í kennsluna þá áður og var að koma inn í kennsluna alveg niður til hvað tekjar að batna á leikskólu Það er kynfræðsla í skólum, gjör breytt, hlaupið eftir bók sem ég þýtta af manni út í já, Kanada eða hvar hann var og hún bara þýtt og svo bara hlaupa allir á stað, svo má ekki einn sinni fóreldra að sjá námsefnið, þegar mikið verið að viðstættir í kennslustund. Hvað er það að breyta barni úr venni sem vill þá að nýta og fá að vera barn, fá að vera í, já, vendaðar í barnæsku til sjöra aldursmiskosti? Nei, þá bara börn allt inni frá að líta á sig sem kynverur. Halda menn það að þetta trubli ekki og óþrosku börn við það hver veröldin er og hver þau eru?
0: Ég held bara að skólinn hafi bara mist stundum sjónur á því til hvers hann er. Við fáum hérna ítrekað niðurstur þess, sko skólin er til að krakkanir í grunnin, segi ég, læra að lesa og læra að rekast í samfélaginu án þess að vera sko rekast út í hotn. Og þetta við þurfum að einbytta ykkur að þessu. Hætta að taka tíma frá þessum grunnþáttum sem að skipta öllumáli við sjáum bara þjóðveldir kringum og sem vilja bæta sig, þetta er orðræðan þar hjá öllum ráðherrum Noregi í Svíþjóð og Danmörku að breyta þessu
1: og hætta með fróðufræði
0: hætta með umbúður og fróðu
1: já.
0: Eitthvað sem að getur komið miklu setna sem á ekki erindi inn á yngstu stígum eða ekki og það er alls konar efni sem er að þrýsta inn í skólan sem að tekur tíma tekur tíma frá kennarunum og svo ég verði líka að nefna það hér að þetta kemur í ljós að börna Eldabergi brotin þau koma sérstaklega illa út í hérna í PISA niðurstöðunni
1: Jú, það er náttúrulega bara gríðalegt og þetta er líka erfitt fyrir þau já. Að eiga að fara að setjast inn í skólastofu og skilja jafnvel ekki deynast orð
0: Nei, og þetta er líka erfitt fyrir svo kennaran og saminemundur vegna þess að kennari sem er að kenna í 21, 23, 5 manna bekk eða 18 manna bekk að fá 1, 2, 3 inn í hópin sem tala ekki tungumálið
1: já.
0: Þetta er bara svo, ég myndi byrðið þeim að vera að mála hús og svo er ég alltaf að kalla á því að fara að hræra steypu og laga grindverk og setja gluggi, þú getur ekkert mála hús
1: Það er rosalegt alltaf... álagabögnin alveg óbáslega
0: og
1: kennarana og samnem eins og þú segir þannig að þetta er
0: en það eru leiðið til útrússu og við höfum alveg, við getum bara kýttið Norðurlanda þjóðana, hvað það þeir hafa gert, hvernig börn með annað móðumálinn íslensku ná miklu betur árangri og það hef ég til þess að rætt um að þessi börn þurfi bara miklu massívar í íslensku kennslu þar sem að þau ná meiri tökum á tungunni, ná meiri tökum og geta sögstíðinni menning og sögur landsins, þannig að þeim líði betur og hjálpi þeim að verða Íslandingar.
1: Akkurat, það það snýst nálega, dróðu 30% að nefndum
0: nefndafjölda
1: en hérna það er líka skóla án aðgreininga það er eitthvað sem að virðist vera bannorð hvaðan kemur það, hver bannar það akkur má ekki tala um það hvaða uppbrunni er á því
0: orði
1: og þeirri orðræðu
0: ég held að menn leggji
1: er á hvað 2011 líka er
0: og ég held að það var bara byrjað upp úr sko aldamótum það er það að leggja
1: það er það komin inn í ESB
0: já það er það að leggja sko margan mikinn skilning í þetta orð en mér langar svona að ég sé að tíminn að hlupa frá okkur og það langar mig að bara svona jákvæmt uppbyggir að bara byrð fóraldra af og ömmur og frendur og frengur og alla sem að koma að litlum börnum og yngri börnum horfa á þessi krýli mestu gersimar okkar það besta sem geta gert fyrir þessi börn það það að tala mikið við þau og nota fjölbreyttan orðaforða og lesa fyrir þau bækur eftir rithöfunda því að rithöfundarnir eru búin að pæla mikið því hvað orðið nota ræða bækurna við þessa krakka með þessu þetta í raun besta meðgjöf sem hvert barn getur fengið inn í lífið og auðvitað hreyfa sig og allt það en þessi orðaforð og hugtakaskilningur það mun skila sig margfalt og það þarf að þjálfa þetta þjálfa alveg svo ef þú vilt að barnið þitt verði gott í íþróttum þá ferðu með þau út í garð að leika ef þú vilt að barnið þitt eigi með sem mesta möguleika til lífsgæði og tækifæri til lífinu þá lestu fyrir barnið, tala við barnið markvist að minnstakosti fyrstu 3 árin
1: Já, það sé ekki bara líka alveg upp við það þau eigi bara vera að skoða síman
0: Já, það er
1: fordæmi.
0: Ég ætla að segja það bara hér upp átt fyrir alla sem hlusta, það er vandræksla Það að láta börnin í skjáin, það er vandræksla því að það er í raun ertu ekki að sinna þínu hlutverki sem foreldri, við þurfum að gera þetta, þetta er sko meðgjöf, þetta er innistæða sem vex markfalt fyrir þig sem foreldri, afa eða ömmu eða frænda frænku og verður aldrei tekið af barninu.
1: Þannig að talaði maður með gríðara mikilvæða reynslu í skólamálum sem að við erum að kveðja hér á útvarpi sögu Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrir kennari og skólastjóri og við þökkum honum innilega fyrir komin og allar svo góðu upplýsingar sem hann að veita.
0: Takk, Arthur.
1: Arthur Kallstóði, þakkar ykkur fyrir og Þorsteinn Sigurðsson, stjórnandi útsendinga, takk fyrir.

0: Góðan daginn, kæri hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og sit hérna í hljóðverinu í Skipholtinu. Og hjá mér eru staddir tveir mjög flottir hérna viðmælendur. Ég svo heppin að fá alltaf svo flotta viðmælendur. Og núna hérna hjá mér, hjá mér og ykkur, Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri í Reykjanesbæ og Gunnlaugur Kárason sem formaður bæjarráðs. Og þeir eru báðið þessi nýtekni við núna frá því kosningum í vor og hérna, ég fengið hérna til minna því að það vakti mín athygli að sjá viðtal við þá núna nýlega það sem að, hérna, það á að hætta að rukka fyrir lóðir og leifa fólki að fara að byggja aftur sérbýli, hvort sem það eru eins og einbýli, parhús, ráðhús kannski og hérna fjórbýlishús og hérna, já, gefa svolítið fólki pláss og dagspyrtu og bílastæði. Ég ætla aðeins að fá minn ykkur hlustendur á að hérna, þið getið sendt mail eða viljið eða e-mail á saga.saga.is ef það eitthvað svona áhugar sem þið vilja að ég kannski koma framfæri eða einhverjar skemmtilegar ábendingar samt eða skipulagsmál ýmsa vinkla á því. En ég ætla að byggja ykkur, hérna, ykkur velkomna báðu tveir og byrja á því að byggja ykkur um aðeins að kynna ykkur. Þú ert náttúrulega þjóðinni mjög kunnur, Vilhjálmur, færri kannski þekkja þig en núna munum fleiri þekkja þig kunnlegur. Já, að þú segir kannski aðeins að þið vilja mér svona hvað þú hefur að gera fyrir þetta að það vera á þingi en svona hvað er menntun og svona þú hefur og já, byrjum að þér.
1: Já, takk fyrir að bjóða okkur hingað og gefa okkur tækifæri og að ræða skipulagsmálin. En já, einmitt, ég heiti Vilhjálmur Árnason og er fæddur uppalinn Skagafirðingur sem að byrjaði að vinna sem lögreglumaður í Skagafirði.
0: Já.
1: Kom svo hingað suður í lögregluskólan og fluttist svo á Suðurnesin. Svo fór ég þaðan inn á Alþingi og er nú svo sem lærður lögfræðingur og aukakennari og byrjaði svo núna í bæjarstjórninni. Ég var 13 ára þinginu og mest allan tíman einmitt í umhverfis og skipulagsmálunum þar eða umhverfis og samgöngunefnd Alþingis. Þannig að þar var undir öll þessi bæði sveitarstjórnarmál, skipulagsmál, samgöngumál og allt það, þannig að það verið mín svona ær og kýr þar og því er bara frábært að fá að komast í þetta núna. Áður, svo sem manni fór að þingja, var ég nú formaður umhvers og skipulagsnefndar Grindavíkurbæjar.
0: Já.
1: Þannig að ég er búin að lengi þessu málaflokki og því er frábært að fá þetta tækifæri núna í Reykjanesbæ að nýta þessa reynslu og þekkingu til þess að setja svona einhvern annan brag á skipulagsmálin þar.
0: Ég held að það sé bara algjör sko happafengur fyrir íbúa þar að fá þig í þennan stól með þessa hugsjón. Ég bind alveg gríðar að vona við þig og ég held að allir aðrir gerir það líka ekki bara í hérna Keflavíkur og nágrenni Reykjanesbæ heldur bara landinu öllu.
1: Takk fyrir það.
0: Takk fyrir þitt góða verk. Gunnlaugur, ef þú vilt aðeins kynna þig, þá kannski það að útskýra aðeins meira heldur en viljum með því að vita minna þig.
2: Takk hérna fyrir að bjóða okkur, Hjördís.
0: Takk.
2: Já, Gunnlaugur Kárason heiti ég, nýorðin 50-ur, borinn á Badfætur, Reykjanesbæ.
0: Já.
2: Núna eiga heima þar. 50 árin.
0: Kallarðu það ekki Keflvíking?
2: Jú, sko, ég er heim megin við, ég er Keflvíkingur og hérna við eigum auðvitað, hérna, Keflavík og Njarvík, en það vita það allir, ég ætla ekki að þykjast vera, hérna, opbóstuðu Njarvíkingur í þessu tilviki, ekki mikið populist með það, en ég er auðvitað, hérna, að vinna fyrir Reykjanesbæ. Mm-hmm. Ég er sem sagt bæði kennari og viðskiptafræðingur og vann sem kennari á mínum svona fyrstu árum
0: í
2: Reykjanesbæ. Já. Já,
0: á hvaða stigi þá?
2: Já, bara á grunnskóli, Holtaskóla og svo hérna tók ég nú aðeins smá svona kennaravingir núna fyrir áramót og kíkti aðeins í Stabaskóla, það var mjög gaman. En síðustu 18 ári er ég búin að vera sem viðskiptafræðingur, það er búin að vinna í atvinnulífinu.
0: Já, ok. Þannig
2: að ég var í Landsbankanum.
0: Já.
2: Og hérna var þar í 5 ár og hérna færði mig svo yfir til í orkubransan. Mm-hmm. Og var fjármálastjóri á Sveitum í 9 ár og hérna og svo fór ég yfir til Icelandair og síðan sjálfstætt.
0: Já.
2: Og núna ég komin í hérna bæjarmálin. Og það er svo gaman að vera komin hérna, jú, maður hefur náttúrulega brunnið fyrir samfélaginu sínu í öll þessi ár, haft skoðanir á ýmsu öllu, búin að vera í öllum félagsstörfum og formar íþróttadeilda og allt svo leis og taka þátt í öllu þessu með börnunum sínum og annað og hérna, og nú getur maður allan að komið og sagt, já, hérna, ég hef einhverja reynsla af þessu og einhverja sýn inn í málefni bæjarins, þannig að hérna, ég held að hérna, við séum ansi heppnir bara með að hafa náð þessu, eins og málefnasamningunum lítur út, þá erum við ótrúlega ánægð með það og trúum því staðfastlega að hérna, þetta nýtist bæjarbúum gríðarlega vel þessi vinna sem að bæði við höfum gert að fyrstu þrem mánu og það sem að muni koma.
0: En ertu alveg nýr í stjórnmál bara frá því voru?
2: Nei, nei, ég hef svo sem verið, var að bæja fulltrúi áður,
0: Já.
2: var það 2010-14, þannig að hérna og hef setið í nefndum,
0: Já.
2: þannig að ég þekki svo sem alveg stjórnsýsluna og ofnberða og þetta er hásveitur í Reykjanesbæjar, þannig að ég þekki nú stjórnsýsluna í kring og það, þannig að hérna síðan bara svona mikill áhug á íþróttamálum og menntamálum,
0: Já.
2: Þannig að hérna og þokkalega mikið kunnátta held ég á því þannig að hérna
0: Ég heyri það að íbúar Reykjanesbæjar í sérlega góðum höndum með tvo mjög kaffulla hérna áhugasama menn með góða reynslu á ýmsu í þjóðlífinu og ekki síst að þú hafir þá þessa reynslu í samtíð það að stjórna fjármálum sem nú oft vandamál í mörgum bæjarfélögum en þá ert þú með gott góðan liðsauka þar.
1: Akkurat, svo er hann svo hóvar sko, svo er hann náttúrulega mjög lítækur í golfinu líka.
0: Já, en bara æðislega reynsla sem þið hafi, það maður heyri mjög vel hvað það mun nýtast íbúa mjög vel. En hérna, áðurum við förum aðeins út í hérna, þessa breytingu með lóða útlitanir sem verða núna nulli. Minnstu blómstra algjörlega Vilhjálmur í þessu sætti. Er það rétt tilfinning hjá mér að því líður bara miklu betur að vera bæjarstjóri heldur að vera inn á þingi?
1: Já, já, það er alveg þannig, sko, þetta er mjög spennandi og skemmtilegt starf og búið að vera frábæri þrír mánuðir í bæ tækifæranu, Reykjanesbær er bæ tækifæranu. Við, Gunnlaugur, vissum það báður áður en við komum það inn að tækifærin væri mörg og var og margt hægt að gera vel og gefa veist, bæði íbúanum tækifæri, gefa atvinnulífinu tækifæri en það hérna okkur óraði kannski ekki fyrir að vera svona rosalega mikið eins og við sjáum bara á þessum fyrstu þremur mánuðum. Við erum mjög stolt yfir því við sem að vorum að taka við stjórnmálunum hvað hefur tekist bara vel að breyta taktinum og svona stemmingunni og það er búið að vera svona mikið umtalum Reykjanesbæ núna og jákvæð athygli.
0: Sko það er talað að Hildur náttúrulega sem vonarstjórninn í Reykjavík og hún byrjar á því hérna að því að við erum frá að tala skipulagsmál með ýmsum sjónarvinklum. Hún byrjar hann á því að hérna falla frá þéttingu byggðar í Grafarvogi og það fögnuðu náttúrulega held ég allir sem hafa áhuga á þessum málum ekki bara fólk í Grafarvogi heldur við, þá gefur það öðrum von í öðrum hverfum. Og svo að falla frá sem áformum um Suðurlandsbrautina sem vantar að mati flestra svolítið mikið skrítin. Og svo kemur hann um vonarstjarna hérna og þitt feir úr Reykjanesbæ að alla breyta þessu. Þú hafði eitthvað skrifað það og hugsan að þú líka gegn þessari ofurþéttingu byggðar, sérstaklega Reykjavík, gengi fram að held ég langt flestum í búlandsins og samkvæmt skoðanakon varst ekki að segja með það að flestir í Reykjanesbæ vilja ekki þessu ofurþéttingu, þannig að þið ætlið að venda kvæðinni kross og fara hlusta á íbúa það sem að markaðurinn vil að þessi fólki vil og gera mannlegri byggð, breyta þessi betri veg. Þannig að þú vilt byrja því að útskýra og svo kannski útskýrir þú líka hvernig með þessa breytingu að lóða útlitum, hvernig hún verður og þessi, þetta núll sem verður verið með inn.
1: Já, það er alveg rétt og við vorum farin að sjá í það að í Reykjanesbæ væri svona Reykjavíku mótili færið að færast yfir að það sæi, viðst, fólk sæi svona bara peningan í hillingum með yfir að byggja stóru mikil fjölbýlishús sem að myndi borga há gatnagerðargjöld og há hérna, byggingaréttargjöld eða innviðagjöld það er misjönt stundum heitir þetta innviðagjöld en innheimt sem byggingaréttargjöld og þannig að hugsa ekki máli til enda þetta er ekki vara sem að íbúarnir vilja þetta setur aukið álag á alla innviðina bílastæðunum fækkar göduna að vera umferðateppur frávitu og vassveitu og rámasveitu kerfið fyrir að högta, skólarnir verða fullir þetta er ekki sjálfbær þróun en það halda allir þetta sé svo gott af því að það komum svo mikið peningum í kassan en allir verða óanæðir einhvern veginn þannig að við sáum bara núna gríðalegt tækifæri í að vinda ofan að þessu í Reykjanesbæ við erum hérna fjöllin er ekki að þvælast fyrir okkur, þannig að við eigum bara mikið og gott land og þannig að við getum brotið nýtt land og tryggt það sé nægt framboð að lóðum og það það sem við erum byrjaðir á að setja fullta skipulagsvinnu á stað og til þess að líka vera samkeppnishæf og fá fjölskyldu fólk og vinnandi fólk þeir sem að við erum ekki að manna öll störfum okkur sjálfsöfra mikið af fólki sem kemur hér á höfuborg og svæðinu til okkar en að við viljum bara fá þetta öfluga fólk fjölskyldu fólk sem að sinna störfunum sjöfra að koma og flytja til okkar og þá þurfum við að hafa húsnæði sem það vill
0: Akkurat.
1: Og allar kannanir sinni það, bæði sjöfra og svo víða hér á höfuborg svæðinu að fólk vill hafa svolítið sitt rými
0: Já, við erum vönni frá alltafli.
1: Já, við erum einu strjálbýlista landi heims og hérna og ekki síst á Suðurnesjum. Þannig við eigum bara að byggja það sem fólki vill. Við erum kjörin til þess að vinna fyrir fólkið og því var þetta svolítið krúsjál atriði að hjálpa ungu fólki að byggja sitt eigið heimili eða litlum og meðalstórum hérna verktökum að byggja bara fyrir eðlilega framlegð, allt sanngjart hérna sérbýli, þá getur fólk eignast þarna sitt heimili án þess að það er að vera að borga þvílíkan fjármáskostnað og fjármunni í einhver lóðagjöld og innviðagjöld og hvað þetta heitir allt saman og það þarf að þá borga herri vexti að því þannig við trúum þetta að þetta svona verði þá eðlilegur og sjálfbæri vöxtur sveitafélagsins fólki fær það sem er að kalla eftir og hérna að þetta verði svona betri fyrir alla og innviðinni þolið þetta betur
0: Akkurat.
1: Og því ákveðu bara að lækka þetta nýri núll og sama tíma við hröðum útlutin þessara lóða
0: Já. Hvernig sér þú þetta fyrir þér Gunnlaugur, hvernig fjárhagsliðin gengur upp, ætti ekki fleiri sveitafélagi mynd að geta gert það sama á þið og hérna fallið frá þessum ofur verðlagningu á litlum frímerkjum með þessu Reykjavíkurborg hefur gert og svo nú búið að koma í ljós að hérna, þeir peningar eru allir hornir þannig að ný borgarstjórn situr núna í súpinni með að þurfa að skaffa svo þessa innviði sem að varma og rukka fyrir. Hvernig sér þú þetta fyrir þeir ganga upp í
2: Já, bara
0: Já, ykkur, með þessu jákvæðu breytingu
2: Takk fyrir að vilja aðeins ræða þetta því að við erum afskaplega stoltir að hafa tekið þetta skref
0: Já.
2: Og ég vona það að Reykjanesbær verði til eftirbreytni fyrir
0: öllu sveitafélög
2: og þau sjáu náttúrulega bara það að þetta eigur nú eru, já þetta gerir náttúrulega eigur náttúrulega samkeppni en þetta líka gera það verkum að nýjir íbúar, nýjir kannski ungpör sjá hagsinn í því að fara að byggja sér sitt eigið parhús ja. Eða sitt eigið hérna ráðhús og geti svona sett sína mynd á það
0: ja.
2: Að það sé ekki eingöngu sjóðir eða eitthvað sem að byggja stóru eignir það séu líka þessir einstaklingar sem við sáum fyrir allnokkrum árum en það sem að við sjáum kannski líka í þessu og við fundum í kostningabaráttunni okkar er að það var ákall eftir þessu það var spurning að verða bara blokkir byggðar
0: Já, þannig að fólk talaði mikið
2: um þetta við okkur og hérna við viljum ekkit endilega nota þetta orð blokkir þessi fjölbýlishús sem að hafa verið sem sagt að skipulægin hefur eitthvað leitt verið breytt eins og bara upp í nálægt stapaskóla sem við þekkjum í Reykjanesbæ þar hefur verið breytt aðeins úr sérbýlislóðum yfir í fjölbýlishús og það gerði það verkum að jú, það komu blokkir hérna, mjög hratt og það seldist En það sem að kannski gerist og þú sagði svona fjárhagslega kemur alveg inn eins og Villi sagði en hvað gerist svo?
0: Já,
2: svo gerist það bara að stapaskólir eru fullur
0: Já.
2: Og árgangarnir eru svo stórir. Það er náttúrulega bara því að byggðin kring eru fjölmennir heldur hún átt að vera.
0: Já, já, já.
2: Þetta vindur allt upp á sig svona og það þarf að passa sig opaslega vel. Og þessin eru við að segja núna og stundum við fengið ekki komið nóg af fjölgun í Reykjanesbæ við sem, jú, það komið nóg af fjölgun á fjölbýlis förum núna að bjóða sérbýli út förum að bjóða út hérna, parhús, raðhús, lítil einbýlishús fyrir þá sem að vilja þegar það er alveg verið að óska eftir því
0: Já.
2: Þannig að förum þessa leið þá finnum við að hérna, það flytur fólk til okkar það eru fullt af tækifærum við getum fara að telja inn um öll atvinnutækifærin sem eru í boði
0: Já.
2: Sem eru á leiðinu til okkar
0: Já.
2: Það er stækkun á gagnaverum og miklu fleira
0: Já.
2: En við þurfum líka íbúðir fyrir þetta fólk
0: Já, þá sem þetta heyr en þú kannski að útskýra aðeins fyrir okkur, þú varst að segja mér náðan hvað nýja svæði sem ætlar að brjóta hann rétt mótsviðilega flugvallarsvæði Ásbrú, Reykja, nei hvað sér,
1: Keflavíkuborgir,
0: já, auðvitað, segðu okkur aðeins frá því, hvað það stór svæði og hvað verður það allt einbýlisús?
1: Já,
0: það verður eitthvað skólu þar að leikskóla líka
1: nei, sko, það er núna svæði sem að mjög mikið að bæja búið mjög spenntur og bíða eftir
0: Já.
1: Að það er hverfi í framhaldi að svo kvöldu heiðakverfi í Reykjanesbæ
0: sem er þá hvar
1: sem er hérna næst flugvöllunum og er í Keflavíkur megin við línuna
0: Já.
1: Er svona eða vestast í bænum má segja og það heitir semst Keflavíkuborgir og nú er búið að gera aðalskipulag og gera svona drauga deiliskipulagi fyrir því þar sem bæði fjölbýli og sérbýli.
0: Já.
1: Við tölum alltaf bara sérbýli sem þá einbýlishús, raðhús, parhús og mögulega svona fjölbýli líka.
0: Já.
1: Og þannig að við ætlum sem sagt að byrja á því að skipulegja bara sérbýlis lóðagötur 2-3 ár Já. Þar og koma því hverf á stað. En skoða svo endur skoða hverfið í heildsinni og sjá hvort við getum ekki tekið miklu starri flöt undir heldur en við verið
0: Já.
1: Þannig við skipleikum svona hverfið sem heild sem að ná að stækka lengra fram í tíman og þar munum við setja mikið fókus á sem flest sérbýli við áttum okkur alveg því að það mun eitt og eitt fjölbýli byggjast og það þarf alveg fjölbýli með litlum hagkvæmi íbúum fyrir fyrst íbúðaköpendur og svo þá sem að elstir eru og vilja minka við sig að það er svona hópurinn sem að gerir en við hérna setjum fókusin algjörlega sérbýlin og svo eru einhver fjölbýlis húsa verkefni sem eru bara komin í gegnum skipulag eða langt komið og búið að fjárfesta í og annars slíkt sem að og það bara mjög semtum svæðin hvort það hendi þannig að þau mun alveg vera inn á milli en eins og þetta hverfi þá hugsum við sérstaklega í að fjölga sérbýlis hverfa hérna og að því að við erum að breyta því frá fyrra skipulagi að þá er þetta einhverju hundruðu sérbýlishúsa sem að koma aukalega þarna inn en
0: já,
1: nákvæmlega
0: það, já, verður hundruðu talið
1: já, en já. Nákvæmlega hversu mikið hvað, það fer eftir hvað við tökum stórt svæði undir og hvernig við náum að skipulagja það en við ætlum samt allavega til þess að við séum ekki að tefja þetta svo komum því á stað að gera 2-3 götur til þess að byrja með efst í hverfinu en þá höfum við ennþá tíma til þess að skipulegja hitt skynsalega fyrir neðan.
0: Það á svona það heyra. Vilt þú koma
2: Já,
0: að þessu líka útskýra?
2: Það er kannski hérna, gaman að nefna það þegar við tölum við Keflavíkurborgir. En hérna, okkur vilja þykir líka afskaplega vænt um Ásbrú.
0: Já.
2: Og hérna, þar erum við nú með flott verkefni og hérna, er mitt hérna, með vilja við það að íta áfram verkefni varandi sérbýlislóðir Ásbrú.
0: Já.
2: Ásbrú er náttúrulega kannski byggt upp eins og flesti vita gamall hérna, herstöð
0: Já.
2: Og byggt upp í mikið af fjölbýlisús og lóðum og minna af sérbýlislóðum en eftir svona samtöl við það þá eru fjölmargir sem að búa þar búa kannski í fjölbýli
0: Já.
2: En hafa komið til að okkur langar í lítið sérbýli.
0: Og vilja búa þarna.
2: Já, og vilja búa þarna áfram og eru orðnað bara svona ásprúar hérna, hetjur þar og vilja vera þar áfram og við erum að segja já, frábært að heyra. Það er nefnilega, hérna, það lítur út fyrir að það sé bráðum að fara að koma og þau svona eru frekar spennt í því.
0: Já.
2: Þannig að það hverfi þarf á sérbýlum að halda og það er afskaplega gaman að sjá að þar verður fljótlega hægt svona að skoða kannski hvernig það lítur út og sama skapi eins og við viljum að tala máðan að þar geta einstaklinga fengið lóð og byggt sér sín sérbýli.
0: Og þar er alveg nóg pláss þeir bara brjóðum við þeir ekki að fara að trúa það inn á milli
1: við getum haft sko, við getum byggt íbúið fjölda Reykjanesbæjar þar að þess að sér högg á vatni sko. við eigum nóg pláss og það er ekkit að þvælast fyrir okkur og þetta heiti Suðurlíða brekka eða brekkubyggð við höfum eftir að ákveða endilega nafnið það skiptir jólum máli
0: Hvaða svæðar það séri Suðurlíða
1: brekka? Anna á Ásbrú
0: já.
1: Sem er sem sagt gamla hersvæðin er bara orðið mjög öflutt og flott hverfi í dag og ég fullir það bara að þetta vera eina flottustu útsýnislóður á suðvestur hotninu sko. Bara ert með allan faxaflóan þarna fyrir framan þig
2: og Reykjanesið
1: og þarna er ein flottasta líkansræktastöð Evrópu sko, bara hérna við endan á þessu hverfi
0: Já.
1: sporthúsið á Reykjanesbæ og, og það verið að fara að byggja hjúkrunaheimili þarna á þeim reit líka.
0: Já.
1: Þarna orðið stórt og flott hótel, yfir 100 herbergja hótel sem þarna, Convent hótelið. Þannig að það gríðaleg uppbygging þarna og þetta verið mjög fjölbreytt og skemmtilegt hverfi. Og það líka eins og Gunnlaugur kemur inn á að þeir sem að búa Ásbrú þeir bara, þeim líður vel þar og vilja komast þá í varlegt húsnæði þar en svo eru örfá sérbýli eða svona eitthvað í átta sérbýli þar fólki sem býr þar þau bara haka sér þau bara, bara flytja ekki úr því þau bara tím ekki að sleppa því
0: Já, ég skil það vel, þetta bara fínt svæði þetta hérna, já, bara gott fyrir alla að geta búið hérna á fínu stað það sem líður best og aðalmáli að gefur ekki að skemma fyrir þeim sem fyrir eru með því að breyta fórsendum þannig ég er mjög ána með hvað þið ætla að fara að gera. Ja,
1: og íbúðnir Ásbrú er að kalla eftir frekar uppbyggingu sko, þannig að þau vilja uppbygginguna
0: Já.
1: Til þess að gera hverfi fjölbreyttar að það komi meiri þjónustu og svona og það bara það sem við erum að sinna.
0: En gónlega verða þessi hús ykkur að svona í þægilegum stærðum er þá sem kannski, eins og ég nefndi aðeins við ykkur áðan, eins og ég veit tekki dæmi úr Svíþjóð, þá er líka til bara lítil einbýlishús og lítil ráðhús með litlum lóðum og mér fannst það svolítið spesfistri sá þetta því að maður var vanur bara eins og garðabænum og víðar að vera alltaf svona stór og flott hús og stóra lóður Er þetta eitthvað sem getið þið getið hugsa okkur að skoða að gefa fólki um alveg minns fyrstu kaupendum kost á því að kaupa bara í stað þess að kaupa já, 80-90 fermetra íbúð í fjölbýlishúsi að gefa því kost á að hafa bara litla lóð eða bara pall og á einni hæð, lítið hús
2: Já, já við eigum náttúrulega eftir að skipulegja þetta alveg hvernig þetta verður en að sjálfsögðu verðum við að horfa til hvað ákallið hvað er verið að byggjum og að vissuleiti hefur við hýrt aðeins og fastundarsölum um það að nú sé komin tími á að hjón með tvö börn eða jafnvel þrjú börn sé að flytja á fjölbýlishúsi og hvert eigum við svo að fara þetta svona draumur margra að eignast parhús eða ráðhús eða jafnvel einbýlishús þannig að það ekki draumur allra að eiga byggjum 300 fermetra raðhús eða parhús með hérna risastóri lóð skilur, það ekki endilega og það maður heyrir minnst það maður heyrir mest kannski þessi 150, 60, 70
0: Já.
2: Fermetra með skúri eða eitthvað svoleiðis, það sé alveg meiri nóg en Já. Þau séu kannski að byggjum 47 erbyggi, þannig að þetta einhvern veginn það sem við þurfum að þessa hlusta líka á markaðinn og fastindarsalana, því að það er jú
0: þeir
2: sem að fólk gera heimsækja og byggjum og hvað það og hérna og síðan náttúrulega bara þegar við bjóðum einstaklingum að kaupa þetta þá er þetta oft fyrir þá sjálfa þannig að það kemur bara fljótlega ljós hvað við erum að leita að en við hlustum á það en of stórt ég held að það sé bara hverfandi
0: Já, menn það bara mjög sem hvað það stæði, þetta bara eins og fötin, það sko, við fyrir mjög sem þetta stærðir og mér finnst aðeins þetta að heyra það, þið eru báðir að taka hlutverk ykkar svona alvarlega og eðlilegum hætti í mínum huga eins og stjórnmálamenn eiga að gera, að þið eru það að horfa ykkur sem þjóna fólksins, þegar að hlusta hvað fólk við, ofan í fólk einhverju sem einhver annar einhverstaðar verð, einhver, eitthvað ekki hver, vill en ekki fólkið. Þannig að hérna...
1: Þetta er vilji fólksins sem drífur okkur áfram og það er líka annað sem við sjáum svo mikið tækifæri í að það fólk sem vill minka við sig að þau vilja bara mjög litla hérna íbúð jafnvel með bílskúr og þau geta þá selt íbúðinu sína hér á höfuðborgarsvæðinu, komið til okkar búið 7 mínútur frá alþjóðaflugvellinum eða golfvöllunum okkar fjórum og átt 20, 30, 40 miljónir í afgang til þess að ferðast.
0: Dásamlegt að heyra, dásamlegt. Heyra, þetta er alltaf að koma til betri tíðar, þetta er þýleik von og Birta sem er núna yfir Reykjanesbæ og ykkur tveimur. Við ætlum að fara aðeins í stutt auglýsingarhlega kærlustendur. Hjá mér sitja Vilhjálmur Árnason bæðastjóri Reykjanesbæ og Gunnlaugur Kárason formaði bæjaráðs Reykjanesbæjar og hérna Eftir auglýsingarhlé þá ætlum við að hérna, halda áfram að tala um þessi jákvæðu mál og þú kannski, eða þið nefnir kannski líka atvinnuþingi sem náttúrulega órjóflegur hluti af þessu öllu saman að geta hérna, haft flottan bæ og þú nefndir það aðeins atvinnutækifæri sem að koma Vilhjálmur og það fyrir maður betur út í það og svo er spurning hvort að ræða með eitthvað hvernig þetta efla saminu ríkis og sveitafélag. Og hérna, já, við munum finna eitt og annað, við ætlum að fá okkur aðeins kaffa og kleinur og þið gerir það líka.

0: Jæja þá, kæru hlustendur, þið eru enn þá og þið sem eru að bætast við hérna í við útvarstækin ykkar, þá hérna sita hérna hjá mér tveir frábæru viðmælendur úr Reykjanesbæ, það Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri og hann var náttúrulega fyrir þingmaður í hvað, 13 ár áður fyrir sjálfstæðisflokkinn og svo Gunnlaugur Kárason, formaður bæjarráðs og við ætlum að halda áfram að tala hérna þessar æðislegu breytingar sem að eru núna með tilkomi þeirra nýs hérna meirihluta í frá því vor sem að gefur okkur öllum von í hérna brjóst og við ætlum að þess að tala svona núna það hérna sem framundan hjá þeim núna 16. september það atvinnu og framkvæmda þing risastórt verkefni sem að hérna þeir alltaf að segja okkur frá sem að fara að gerast þarna í Reykjanesbæ en áður nefnir það fyrir maður ræðið það þá langar mér aðeins að halda aðeins um ræðina áfram þetta nýja skipula sem þetta fari í með hérna sérbílin í hérna hvort þið ætlið ekki að hafa fagmenn með í ráðum arkitekta skipulagsfræðinga umhverju sálfræðinga, það eru til alls konar sýndaveruleikar einhverjir, þú veist hvort að fólk er að fá að byggja eins og vill eða þessum leika sem ég gerfi að greindi eins og til dæmis Hilmar Þór Björnsson arkitekt spáur að verði svolítið ef að verður orðið erfitt að fá eitthvað annað en einhver kassalega hús hafið einhver að sýn á hvernig svona útlit á að vera á hverfinu ætlið að reyna að leifa fólki bara alvar á það ætlið að hafa línur og ætlið að hafa fagfólk með og samráð og svoleiðis ef þú kannski byrjar kunnulegur
1: Já, við höfum alveg fagfólk innan okkar raða innan eitthvað frábær starfsfólkar mm-hmm. sem að hefur góður hugmyndir og síðan hafa leita til okkar ansi margir sem hafa áhuga mm-hmm. og ég tala nú ekki bara eftir að við

0: sjáum þá betur hvert skal stefna og hvernig. Þannig að það alveg bara nauðsynlegt að hlusta á bæði fag fólk og þá sem ætla að eiga heima þetta svo.
1: Já, aðalmáli hlusta andra íbúðan og þú ætlar að gera það líka þegar ekki viljum.
2: Jú, við höfum verið að vinna mjög mikið með þessar góðu skoðanakannanir sem að HMS búin að vera að gera
1: Já.
2: Og þar sjáum við svolítið viljan og hvaða, hvernig fólk forgangsraðar annað. Yfir það hefur við farið aðeins með til dæmis Páli Jakob Líndal, umhverfi sálfræðingi.
1: Já, hann kom einnig til fyrsta þáttir minn, 15. júli
2: já, þannig að ég hef hitt hann okkur sinnum og hann hefur komið til okkar í Reykjanesbæ og við erum aðeins að pæla hlutunum svo erum við og við munum mögulega að nýta eitthvað hans gerfi eða svona sýndaveruleika og annað svo munum við að horfa svolítið í sérkenni hvers hverfis fyrir sig og í því efni að þá búið að vera mjög skemmtileg svona uppbygging núna í gamla hverfin okkar og við Hafnargötuna þar sem að öflugir heimavertakar tóku og endurbyggðu eldri hús í þessum gamla stíl með hallandi þæki og kvistum og öllu þessu skrauti kringum gluggana. Ásamlega,
1: það eins og fólk teiknar hús.
2: Já, algjörlega til fyrirmyndar og búin að setja svo allt annan brag á Hafnargötun okkar og bara frábært. Og núna ljósanóttina sem var, ljósanóttin okkar var núna síðustu helgi.
1: Já.
2: Og frábær hátíð sem að ég þakka öllum sem komu og gerði hann svona frábæra með okkur. Þar vorum við með einn af okkar hérna færu arkitektum heima í héraði, Jón Stefáni, Yes arkitektum, vorum við sögugöngu gamla bæinn, þar sem hann var að fara yfir þetta allt saman, mætti yfir 170 manns.
1: Gekkja þeirra.
2: Og þegar hvernig við vorum að byggja á þessu, þannig að jú, við munum vera með okkar færasta fólk með okkur í þessu, og gera hlusta vilja fólksins og þróa þetta svona eftir sérkjörnunum og öðru slíku þannig að við hefum ekkit annað markmið heldur en að fá okkar bæja búa þessa brosa.
1: Æðislegt að þeirra og þið ætlaði sérstælega að fólk að byggja heimil en ekki bara einhvers konar húsaskjól sem hent upp
2: Já, eins og eftir náttúrulega. Sko.
1: Ekki bara skíli, nei. En hérna, það verður gaman að fylgjast með ykkur hérna í framtíðinni og náinni framtíð heyri ég. En atvinnu og framkvæmda þingi sem núna fyrirhugað í bænum 16. september ef við manna rétt. Þar eitthvað rosa mikið og stórt og skemmtilegt að fara að gerast ef að þú kannski byrjar aðeins Gunnlaugur á að segja okkur svona pínlítið það og svo þú að sjálfsög líka svo í kjálfari Vilmundur.
0: Já, við erum afskaplega stolt af þeim hlutum sem að eru í verkefni sem í gangi hjá okkur og þetta svona ein leiðin til þess að reyna að sýna öllum hvað mikið að verkefnum í gangi hjá okkur og ég held að það sé ekkit allir landsmenn sem kannski átta sig á því hve mikið að fara að byrja og hve mikið búið að vera.
1: Ég reyna þeim
0: Já,
1: og ég býðspenn.
0: Við erum til dæmis með tvö stærstu gagnaver landsins og annað búin að vera að stækka mikið og hitt núna nýbúin að kynna risastóra stækkun.
1: Hvar eru þetta saman?
0: Vatnorth er statt út af fytjum, að þessi á Njarvíkur heiði og vörn er upp á Ásbrú. Mm-hmm. Og hérna bæði fyrirtækin eru búin að vera í afskaplega miklum framkvæmdum mm-hmm. og með 200-300 innamenn að störfum á hverjum degi og vörni núna að upplýsa og upplýsti núna á góðum fundi í hljómahöllinni daginn að þeir sé að fara að stækka sitt gagnaver og þar þurfi allt uppur 850 manst að vinna við það. Já, það náttúrulega bara risastórt dæmi og svo erum við með Samherja sem að byggja fiskeldi út á Reykjanesi.
1: Uh-huh.
0: Við náttúrulega með
1: flugstöðun út á Reykjanesi
0: fiskeldi landeldi rétt hjá í garðinum hjá Hós Orku út á Reykjanesi við hliðin á Reykjanesvirkjun.
1: Uh-huh.
0: Þar er eldi fyrir þannig að þar er að koma eitt af stærsta landeldum á landinu. Þannig að síðan erum við með flugstöðuna sem í stöðum vexti. Við erum með Helguvíkina sem er nóg af upplýsingum á heimasíðunum okkar og það er ansi mikið spurt þær lóðir og þær uppbyggingu sem þar. Þannig að sko, við skulum bara henda þess alveg úst í kosmósi hvernig þetta framkvæmda þingi er og kynna sér það vel.
1: Mm-hmm.
0: Við munum auðlýsa það og endilega hlustundur að fylgist vel með.
1: Já, þetta er bara eftir

0: viku.
1: Þetta svo mikið sem þarna, ég get nú ekki bara, hérna, það mun meira þarna. Þannig að hérna, ég hveit alla til að fylgjast vel með og mæta.
0: En þú segir okkur aðeins meira frá þessu, þetta eitthvað nýtt að nálinni svona atinn og framkvæmta þing eða hefur það alltaf verið á hverju ári eða og hvað eru margir sem eru, hverjir eru að koma svona þing og hvað eru að haldið og það þetta svona cirka mörg atinnu tækifæri eða sérst mörg störf sem að þið sjáuð í kortunum í þessu allan eitthvað og því sem hann var að telja upp hann Gunnlaugur. Í náinni framtíð,
2: Já, sko,
0: hvað það geti skapa
2: Í þeirri tíð þegar Árni Sigfússon var bæðstjóri var alltaf svona frangandaþing og þá var mikil uppbygging og gróska í bænum svo hefur liðið mörg ár frá því að það var svona frangandaþing síðast, en svo þegar við Gulli fórum að taka móti öllum þessum atvinnureikendum og fjárfestum og hérna bara fólki með góðar hugmyndir þá sögðu bara, herri, við getum ekki haft þetta allt í fanginu, við verðum að segja frá þessu, við verðum að upplýsa líka þannig að bara verktakarnir og íbúarnir og samfélagið sé tilbúið einhvern veginn að taka móti öllum sem rosalegu framkvæmdum sem eru framundan og þeir eru miklu starfsemi og þjónusta betur þá starfsemi sem er í dag við erum ekki heldur gleyma henni við erum með mörg risa fyrirtæki í dag sem eru að stækka og þurfa að þróast og það að lækka byggingaréttargjöldin úr 35.000 krónur í 0 krónur á fermetrin í íbúðarhúsnæði og 6.000 krónur niður í 0 krónur í atvinnuhúsnæði.
0: Já, þeir að fara með niður í 0 líka frá atvinnuhúsnæði.
2: Líka frá atvinnuhúsnæði.
0: Já, flott.
2: Þannig að það ekki síst út af þessu. Það tvíþætt af því að þegar að vörn og flugstöðin og NATO að byggja þvílitt líka Samherji og Algalíf og vístu getum talið endalaust bílaleigurnar okkar eru að byggja fleiri þúsund fermetra og verktakarnir sem eru að vinna fyrir það, við þetta alltaf byggja og stækka að þannig að við sjöfum bara herðu, ef við lækkum álögurnar að þá meiri líkur að allir sérfræðingarnir og sérhæðu störfin sem eru að fara að vinna í gagnaverunum og lagseldinu og flugstöðinni að þeir vilji hérna eignast sérbýli hjá okkur ef það hagkvæmar að byggja að við komum því á stað og allir sem eru að þjónusta gagnaverin tölvu fyrirtækin, píparadnir, rafvirkjan allir það að þeir séu þá að byggja sína þjónustumiðstæðar hjá okkur og ég heyri það bara á gagnaverunum sem að mun alveg koma þarna skýrt fram á þessu frangandaþingi að þau vilja að þeir sem eru að þjónustu þeirra byggi hjá, í Reykjanesbæ þeir nenn ekki að bíða eftir varahlut frá Danmörku eða úr miðbæ Reykjavík sem allir eru fastir í umferðateppu þeir vilja bara hafa starfsfólkið og þjónustunni sína nálægt sér og svo munum við líka sjá á atvinn á frangandaþinginu hvernig þjónustaðalarnir eins og stóru byggingur af veslunan allt það eru líka að horfa til sögni sinna til þess að þjónustu það Vist, nú fagkaup komið með lóð og alltaf fara að byggja stóra veslanir þarna, það allir undirbúið sér fyrir hennar mikla vöxt og eins og gagnaverin þau, við erum búin að hafa vörn hjá okkur í að vera 15 ár og þeir, vist, það eru núna í dag eru 50 að vinna þær en það eru svona að meðaldali 5 afleitt störf beint bara í undirverktökum og öllu sem eru að vinna í gagnaverinu á hverjum degi og þegar það búið að stækka fyrir til 150 en þetta verið yfir 500 manns bara þar.
0: Já, bara hefðu eina fyrirtæki.
2: Já, og svo sko 8 norð við hliðin og með annað eins, sko, þannig að veist, og er að stækka og meðan að það er að vera að stækka flugstöðun en 10-15 miljara ári og það verið mörg hundur störf út af Reykjanesi þar sem að stolt sífarmir fyrir og hérna og eins og Gulli kom inn á að Samherji er að byggja núna og svo erum við náttúrulega með fyrirtækin svo Algalíf sem að framlega allt Akstaksakstín sem er að fer fram á Íslandi Akstaksakstín sem er svona eitt öflugasta fæðibótaefni sem til er og hérna og þetta er eitt að fáu verksmiðum voru að fá velun og stóri sýningu erlendis núna og svo má hann ekki gleyma bara við erum svo stór matvælaframlegandi á Suðurnesjum að því að Benchmark Genetics framleiði 33% öllum laxahrognum í heiminum það er í vonum, svo erum við með þetta hérna, eins og ég segi Algalíf þetta er svona þörungarækt sko. Þeir eru búin að vera að stækka helming og geta að stækka aftur helming svona, og svo erum við náttúrulega með stórar fiskvinnslur að þið verður svo nálægt flugvillinum og alþjóðahöfninni og við erum í miðja Atlantshafinu, milli Ameríku og Evrópu og þannig að þessun eru svo vel staðsett sérhæfðar fiskvinnslur eins og við erum með, það er Æsmar, Royal Æsland og hérna Premium Æsland og allt þetta er allt hérna hjá okkur til þess að vera nálægt flutningakeðjunni og aðfangakeðjunni öllu þessu sko.
0: Það náttúrulega algjörða borleikjandi að stækka þetta þarna en Gunnlaug, hvað þetta af því þú ert svona meiri í tölunum, þú ert náttúrulega tölusérfræðingurinn hérna ánægilegt líka að heyra það að þið skiljið mikilvægi atvinnulífs sem er stjórnmálumenn af einhverja ástæðu skilja ekki að þurfa að blómsta til þess að fólk geti haft vinnu og svo það geti blómsta þetta er órjúfulega heild það er ég skil ekki hvernig einhvers getur ekki skilið það en sem betur fyrir þá skiljið þið þessa hluti en hvað eru það bil mörg störf núna nú þegar hjá þessum fyrirtæki sem er að tala og hvað sjáuð þið fyrir eitthvað svona heildar fjöldan eins og þetta eina dæmi er tífaldast frá 50 upp í 500 þú veist, erum að tala alveg sem einhver þúsundir starf og hvað að fara að gerast með NATO, hvað ætla þeir að fara að byggja?
1: Já, þetta eru nokkur hundruð störf, vissulega eksta töluvert á uppmyngatíma en það sem við höfum séð að uppmyngatímin hefur verið eiginlega nokkur ár þetta er nokkur ára verkefni sem gera það verkum að það er gott, þá er hagkvæmnum lengri það er peningarnir streyma þá lengur og ekki nóg með það, við sjáum þá að starfsmennir ílengjast, verða íbúar Reykjanesbæjar, þú kemur hann í smá stund þú sér hvað þetta er frábært þú sér þetta er bæri tækifærana það er gott að vera hana þannig að þeir ílengjast og það er okkar markmið að þessi starfsmenn, jafnvel tæknistarfsmenn hátæknistarfsmenn sem að þarf í þessi fyrirtæki, þeir sjá sér hagi því að koma og vera með okkur og taka þátt í samfélaginu. Það er okkar markmið að þeir sjái að þetta sé alveg frábær sem er og taki þátt í að byggja þetta upp með okkur að því að vissilegur fyrirtækin að gera það. Ja. Og alveg svo viljísa rétt á hann, við erum með rosalega mörg stór fyrirtæki og við erum með rosalega mikið stórum verkefnum. En við þurfum líka hinn af þessum, ef að Vörner segjum sem svo að Vörner er það það eru ekki 10 fyrirtæki sem eru svona bara miðlungs, ekkert risa stór þetta bara 10 þjónustæðilar sem þurfa eitthvað staðar aðstöðu það eru 10 manns þar sem þurfa líka heimili þannig að þetta helst allt í hendur þetta er svona keðjuverkunum það þessna segjum við þurfum að vera tilbúin akkurat. Við þurfum að vera tilbúin með sérbíli ekki allir vilja kaupa sér íbúi blokk ég er jafnvel kannski með stærri fjölskyldu það hendar ekki að vera kannski í lítið búið blokk þannig að við þurfum að vera tilbúin undir þetta og það er það sem við erum að segja núna að skipulega okkur þarf að vera tilbúið
0: en hvernig er svona Vilhjálmur bærin stakk bara búin fyrir svona fjölgun eins og maður sér núna fyrir sjáanlega á næstu misserum eða bara að fólk geti alveg átt lífið sitt í Reykjanesbæ þá er ég að horfa eins til þeirra að fara að gera þarna nýtt hérna hjúkunheimilið ekki upp á Ásbrú. Hvernig er sjúkrahússtatt og hvernig er með að konu fæða börn á hverjum degi í Reykjanesbæi eða þeir eru að halda í sig stundum og fara til Reykjavíkur. Eru þeir fann að hugsa um þessa hluti líka? Eins og bara maður þekkir í öðrum löndum, ég hef sjálf búið hans í Bandaríkjunum og í Svíþjóð í litlum smábæum. Fólk er ekkit að pæli að fara til hérna höfuborgar eitthvað í burtu, það hefur bara alla þjónustu þar sem það býr og mér finnst svolítið vanta á Íslandi víðar heldur en kannski bara á Ísafirði, Akureyri og Egilsstöðum að fólk getur bara búið á staðanum og þurfa ekki að vera sækjan hennar þjónustu hvernig er staðan á sjúkrahúsinu
2: Já, ég get allan að satt og spurði mig áðan hvort mér liði ekki bara vel í þessum stól heldur en að
0: vera í þingjum Þú brosir alveg út í eitt að þetta væri sjón og þá sagði fólk það og þú líka kunnum fyrir svo glaðir og það skýr það er svona gleði glampi í augunum okkur báðum ég ála með það
2: Og ein stór ástæðan fyrir hvað mér líði miklu betur þessum stóli, ég þarf ekki að keira til höfuborgarna hverjum degi sko. og það er bara því að það er allt í staðar á Suðurnesjum og við erum búin að berjast lengi fyrir því hérna samfélagið saman að fá einkareikna heilsugæslustöð á Suðurnesjum og bara eftir að það tókst hún kom og byggðist upp þessi einkareikna heilsugæslustöð að þú trúir ekki hvað heilbrigðisstofnun Suðurnesja er orðið miklu öflugri og betri stofnun eftir það voru báðir aðalar sem að hérna nutu þess að fá Veist, ég líti ekki á að, að svo einkarekna heilsugæslan höfði á Suðurnesjum hafi verið í samkeppni hinna heldur eru bara, þær, þær eru bara hún bara viðbót og það saman eru búin að byggja upp öflugri heilbrigðisþjónustu og það búið að vera gaman líka nýr forstjóri Gulli Rakel á heilbrigðisstofnun Suðurnesja sem hefur tekist með okkar öflugu fólki þar að byggja upp þjónustuna gríðarlega undanfærin 2-3 ár, það búið að vera unun að fylgjast með því þannig að við erum að stíða því og vinna með því og þau munur rekað nýja hjúkurina heimili
0: Já.
2: Þannig að, að og það líka svo gaman að
0: segja það en að þeir sem reka heilsugæsluna þau munur reka nýja hjúkurina heimili
2: heilbrigðisstofnun Suðurnesja munur reka nýja hjúkurina heimili Veist, þetta eru framtakssamir einstaklingar enga framtak sem barðist fyrir því að fá að, að, að hýsa og byggja upp einkareknu heilsugæsluna svo er þetta annar hópur sem eru framteknu sem er heimamönnum sem eru að berjast fyrir því að fá hjúkurina heimili þannig að það er samfélag allt er að saminast að byggja upp þetta sem búið að vera mjög fallegt að fylgjast með og skemmtilegt að taka þátt í eins og ég sagði líka að við Bíkó, Krónan og hérna núna Fagkaup og fullt af þessum hérna plus öllum öflugu fyrirtækjum sem eru bara af Suðurnesjum og eru heima að þau eru búin að vera að auka þjónustuna sína að stækka og allt það eins og ég sagði, fyrirtækin sem eru þarna við erum að gleyma fullt af fyrirtækjum ekki gleyma, bara komum ekki öllum að við erum með hérna græna yngarða þarna og, og það eru verið að byggja upp á gamla kísilverið og bara rífa kísilverið og nú bara byggjast upp fullt af öðru skemmtilegu þar þar eru til dæmis hugmyndir allskin svona nýsköpun í umhverfisvænir sementu og öðru slíku svona og svo eru hérna mögulega gagnaver og ýmis önnur starfsemi sem eru að koma þangað og þannig jarðaberi ræktarnir Helguvík núna
0: já.
2: Þannig fórum úr kíslunum yfir jarðaberin
0: þannig,
2: ja, þannig að þannig já, það er allt til alls þarna Við erum búin að vera í miklum frangandi með skólahúsnaði, þannig að við höfum alveg smá svigrúm kannski fyrir utan stappaskóla að, að þá svona í flestum skólanum svigrúm fyrir fleiri börn og, og við erum alveg með tekniborðinu að, að byggja nýjan grunnskóla á Ásbrú til dæmis og, og klára stappaskóla og eins og staðan akkvært í dag að þá bara mjög góð staðan í leikskólanum okkar en við erum líka með áfram að halda áfram að þróa það þannig að í grunninn já þá allt í staðar og grunn innviðirnir standa undir þessu í dag og, og vissulega búið að vera mikill þungi og, og að í þessum framkvæmdum í grunnskólanum endurbyggingu og við munum alveg þurfa vist, 1-2 ár til að komast almennilega út úr því En, en þá held ég að við erum að færa okkur mikið líka í að byggja upp fyrir íþróttalífið, við erum íþróttabær og við erum rockbær og skapandi bær, það mjög mikið að við erum margfaldið heimsmeistari dansi til dæmis
0: Já, það bara, þetta bara svona heilnýr heimur að margum leitir sem er opnast
1: Að bær tækifærna er eiginlega alveg rosalega
2: Það ekki bara í atvinnulífinu, það líka fyrir unga fólki okkur, fyrir fjölskyldurnar og annars líkt Þannig að veist, það bara, það biðlisti að koma til okkar gulla á fundum að það bara skapandi fólk sem eru að stofna nýja íþróttagreina, nýja tómstundir eða ný atvinnutækifæri sem vilja byggja upp eða auka mannlífið og, og ljósanóttin okkar varum helgin alveg
0: til að frábært. Já, fólk bara kemist bara endalist til ykkar eigin frumkvæði.
1: Og eru velkomin.
0: Og eru velkomin.
1: Já, já það bjóði, er náttúrulega líka bara það sem skiptir máli.
0: Já, bjóðu þið gjöru kaffi og kleina sem ég gerir.
2: Við erum ekki jafn duglega í kleinunum. Við erum svo mikli nýskupokar og það bara kaffi og vatn.
0: En hérna Gunni, þú kannski segir okkur aðeins með tölur. Það eru bara svona smá fróðleiks. Hérna, já, náðu kannski ekki alveg með sjúkrósið fyrir ekki Vilhjálmur. Er staðan á sjúkrósinu
2: hún
0: og skurðstofunni?
2: Já, staðan á sjúkrósinu er búin að batna mikið. Við erum ekki með skurðstofu en við erum með fæðingadeild. Við erum mjög flott og góða fæðingadeild.
0: Já.
2: En svona áættu fæðingur annað fer inn á Landspítala en við búum mjög vel að því að við erum með reynslu mikið öflugt fólk á spítalanum og við erum náttúrulega með tvöfalda Reykjanesbraut og engan fjallveg að fara þannig að aðgengi okkar að sérhæðari heilbrigðisþjónustu er í bráða tilfellum er mjög gott sko.
0: Já, frábært. En hérna Gunnlaugur, gott að heyra það og vonandi bara eflist sjúkrási í samstarfið þá ríkið hérna, hvað eru margir íbúa núna í Reykjanesbæ og hvað áallið að ég veit ekki hvað ég segja, en hann finnir það 10 ára með þessum góða áformum ykkar hvað getið ímyndað ykkur að væri svona raunhæft eða eitthvað getur aðeins séð í spilinu að kristalskúluna.
1: Já, já, við erum núna getur
0: svona margir íbúar.
1: Nokkur daginn kannski sagt að við séum 24.000 á milli 23.000-24.000 í dag. Það sem að við þurfum ekki afskaplega mikla fólksfjölgun, við þurfum bara svona, við þurfum ekki of hratt, við skulum segja það. Þetta ekki alveg beint, heldur jafnt og þétt og það er auðvitað okkar verkefni núna að undirbúa bæði fyrirtæki skipulagsviði hjá okkur það að séu lóðir til staðar, það séu íbúðir til staðar fyrir þá sem vilja flýta til okkar og við höfum alveg sagt að líka að auðvitað erum við, hérna, segjum við að segja allir séu velkomnir og við viljum það, við viljum auka útsvarstekjur Reykjanesbæjar við þurfum að hækka þeir það hefur komið fram í öllum fréttum að útsvarstekjur Reykjanesbæjar séu svona í lægri kantinum og það er, fyrir því er í ýmsar ástæður og annað en við trúum því að með öllum þessum tækifærum þá séu við fá jafnvel betur menntaðar fólk hærri tekjandi fólk til þess að flytja til okkar og þar að leiðandi með tíð og tíma munu útsvarstekjur þá og svona verða þá vonandi nær meðal lagi á landinu en ef þú býðir ekki upp á tækifæri bæði atvinnum tækifæri og lóðir fyrir þetta fólk þá mun það ekki koma þannig að hérna, fær tækifærinu er tilbúin
0: heldur betur og viljum að þetta er náttúrulega þá svolítið hálaun og störf mörg störf sem eru að fara að koma en eru einhverja tölur svona sirka þau störf sem er þetta núna, þessi stóri fyrirtæki sem er þetta núna, af því það vantar oft einmitt hendur túsnaði kannski þá eða sérbýleis og þeir að fara út í núna. Hafið eitthvað hugmyndu hversu margir eru að keira allt á milli sem geta ekki búið í Reykjanesbæ, hvað fjölkunni sjá þá þar að fólk getur þá skipt og búið í bænum sem er allt búið að vinna þar?
2: Já, það er nefnilega alveg sláandi tölur og af því að við horfum líka oft á Suðurnesin bara sem eina heild þá erum við með Suðurnesjabæ og Grindavík inn í því, það er svona hátt, svona rúmlega 30 alveg hátt undir 35.000 manns sem að býr á Suðurnesjunum og bara kringum flugvöllin og flugvöllan starfsmenni eru 40% af fólkin sem býr inn á höfuðborginni.
0: Já, það er svona stórt.
2: Já, þannig að þetta er alveg gríðarlega mikið og við viljum og bjóðum fólki hérna velkomið, gegnum síðasta árin hefur vöxturinn verið ómikill, hann hefur verið 67% en við viljum kannski vera nær 3% og við sveitafélaginu Suðurnesin tökum bara vinnum vel saman að þessu við lítum á okkur sem eitt atvinnusvæði og sér nú Bláa Lóni til dæmis í Grindavík en það samt bara í bakarinnum hjá okkur og það er vinna 900 manns þannig að það er svo mörg svona stór fyrirtæki og svo eru eiginlega alla bílaleigarnar með starfsemi í okkur og venjuleg bílaleigar með frá 70 upp í 150 starfsmenn sko. Og þær eru bara nokkrar hjá okkur
0: maður átt þessu alls ekki á þessu
2: já, þannig að og við erum mjög flott hótel og ferðaþjónustuna, ekki mikið rætt ferðaþjónustuna hérna.
0: Nei,
2: það er
0: bara ekki komið náðu við frá fjókur, aftur tilmyndin í kaffa
2: hjá okkur, sko, bæði í gistingu og bílalegum en við erum að fara að byggja okkur meira upp sem áfangastað, þannig að gestinni stoppi lengur og annars slíkt.
0: Já.
2: Þar eigum við gríðarlega tækifæri inni.
0: Já, það er ásamlega að heyra. Já, ég ætla bara að vona að hérna, þetta atvinnuþing, hverjir eru velkomnir á þingið og hvar er haldið? Eða er ég búin að reyma
2: því? Þingið, það eru allir velkomnir og það er hægt að finna inn á reikinisbær.is skráningarhlekk á þingið, það kostar ekkert, þannig að það er bara betra að skrá sig, þannig að við getum gert ráð fyrir öllum og við eigum vona á vel og annað 100 manns þangað á þingið og það er sem sagt klukkan 2 á miðvikudaginn 16. september í Hljómahöll.
0: Já, eftir slétta viku.
2: Já, Hljómahöll í Rokkbænum.
0: Og hvað er það lengi? Hvað stendur það þing?
2: Það stendur þrjá tíma. Það verður slítið rétt fyrir klukkan 5 og svo verður svona hérna netagerið eða svona léttar veitingar og spjall á eftir þingið.
0: Já, þetta hljóma mjög vel og það verður vonandi eitthvað fjallan þetta í fjölmjölum og kannski í myndrænu formi eða vítjóði.
2: Já.
0: En af því að þið vonu að tala hérna Hljómahöllina og Rokkbæin að hérna þá nú, við hæfi finnst mér að minnast aðeins Gunnars Þórðarssonar hann var keplíkingur með tveimur bíum yndislega maður, ég var svo heppin að vera nágrannarsin tíma í Garðabænum og hérna mér fannst það svolítið spennandi að eiga nágranna sem var svona frægum aður og gerði svona fullt af flottur lögum mjög rólegum aður, mann játtu annað einn eða tvo hundamanni líka en hérna, þannig við erum búin að missa mikið ekki bara keflíkingar og reykjanesbúar reykjanesbæðabúar heldur að öll og hérna bara blessa sér minning hans og hérna þið munum vonandi eitthvað að halda upp hans minningu áfram með ekki í hljóma höll eða
1: klárlega,
2: klárlega
0: er eitthvað þar í farvatninu sem var eitthvað
2: já, það mikill missir að Gunnar Þórðarsinni en við munum njóta hans verka ókomna tíð og það mun vera mjög margt og oft það var núna á ljósunóttinni sér tónleikar hann, við spilum á milli atriða og á hátuðu tónleikunum alltaf tónlist eftir hann og við erum með rocksafn og þar eru náttúrulega kaplumann og mun verða þannig að það mun koma mörg tækifæri og við munum gera margt og við hérna hann var sem sagt heiðislistamaður Keflavíkur á sínu tíma
0: Já.
2: Þannig að við flökkum hálfa stöng og myndumstans á þegar útfara daginn og annars slíkt þannig að hann er í hjart okkar og við munum halda minningu og virðingu hans og lofti ókomna tíð.
0: Dásamlega maður og æðislega hæfileikar ykkur og eins og þú nefndir Vilhjálmur hann á hann skildi eftir hérna hann okkur fallegar gjafir í verkum sínum ókomna tíð. Það bóri yndislegt að hafa ykkur en að fá það tvo, Vilhjálmur Árnason bæðarstjóri og Gunnlaugur Kárason, formaði bæjarráðs Reykjanesbæjar. Og gaman að sjá okkur svona yndislega brosmilda allan tímann sem við búin að tala við, hvort með glampa í augum. Núna myndi ég vilja óska þess að það væri svona sjónvarpsútsending, svo þið hlustu þetta góðu myndi sjá það sem ég sé, sem þeir eru að missa af, en ég held að þið heyri það samt í röddina á þeim. Hvað þeir eru glaðir og jákvæðir og bjartsýnir og það eflir okkur öllum hérna bjartsýni að það eiga svona menn í réttu stöðum í samfélaginu okkar. Það minna þess á hérna netfóngi sem þið getið sent mér kærlustendur hvort sem eru ábendingar eða eitthvað óski sem ég vilja eitthvað benda á eða eitthvað sem þetta er gallamáli í fasteignum eins og vorum að fjallum í síðustu viku þar sem að næstum því allar blokki sem eru byggðar eru ýmist lekandi eða meglandi eða bæði og hérna, já, takk fyrir áhernina innilega og ég þakka viðmælendum mínum kærlega fyrir komuna Vilhjálmi Árnasyni og Gunnlaugi Kárasyni og keyrið nú varlega heim í Keflavík, ég verð að segja Keflavík en hérna, það nú hluti að sem þá það ekki búið að taka þá út þannig.
2: Það alveg til Keflavík eins og þetta graf úr
0: já, já sko. en hérna, já, einhvern veginn erfitt með að náu þannig hérna aftur Reykjanesbær nákvæmlega hvaða svæð þó ég svona þykist við það sirka
2: en ég er við Keflavík og hafnir
0: já, það, já, er það hafnir líka, þannig að segja þér, Jóskan ég takk innlega fyrir komuna hérna báðið tveir og takk fyrir áhernina, kæru hlustendur og ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og þið hafa verið að hlusta hérna út af sögu og bara góða stundir takk og bless

Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og við ætlum hérna núna að spila bara tónlist og við ætlum að rifja upp meðal annars skandinavísk lög aðeins að dusta ríki af þeim það nú alltaf vera að byggja talsett um þau lög og við hérna við viljum endilega verða við því og ætlum að spila þau og kannski eitthvað annað líka en allavega við byrjum á þessu og það er bara Barbados þeir byrja og það heitir bara kom heim ekkert flókið

0: Útvarpssaga í Svíþjóð. Útvarpssaga.is
1: Já, þannig að heyrðum við í hljóstinni Barbados og lagið kom hem eða þeir eru daldið mikið vinsalir. Hér er önnur sem er mætt á svæði, það er Kiki Danielsson og lagið Papagaya Coconut. Við skulum fá hana.

0: Útvarpsaga í Noregi. Útvarpsaga.is
1: Veri við kikki Danielsi í góðum gýr, þá er það næsti vikingana, það er sænsku vikingana, það er stöðbyrðum þá og við svo sannlega spilum þá með mikill gleði og fáum þá hérna, það er Hello West Indian og vikingana.

Já, og hér eru það sannarlega sænsku víkingarnir og við fáum meira þeim því að hér er annað Dufo Svans og minn vind, við skulum fá aldrei særa það.

0: já, skandinavísku lögin hér á útvarpi sögu og þetta voru vikingarnir hér syngir síminn og hlustandi sem að vill spjalla við okkur hér í þessum tólestaþætti og númeruð okkar 5881994 við skulum sjá hver kemur þar
1: Já, heyrðu, sælar trúi, Sigrún heiti ég.
0: Sæl og blessu, Sigrún.
1: Þetta ekki bara sæl?
0: Jú, jú, það... Jú, jú, það er allavega... Það er svona... Það er nú eiginlega svona sól í hjarta því að... Já. Það lag sem ég ætla að fara að spila núna heitir Dansa í Månenskin. Og já, ég veit ekki já. Betur en að það sé hvað Jónsmessu... hvað? Nótt, hver er hún? Morgun, hinn?
1: Já.
0: Veistu það nákvæmlega?
1: Er það ekki nótt?
0: Já, er það í nótt?
1: Já.
0: Hvað maður að gera? Velta sér upp úr
1: dagginni? Erum við ekki orðið gamla til þess?
0: Nei, nei, aldrei að gömul til að taka eina byltu. Bara, nei, nei, hvað? Það nú alveg lámar.
1: Nei, nei, ég það búið að býða eftir þessum þætti. Ég hafði í langan tíma.
0: Já. Það er nefnilega það, þú ert alveg eina þeim. Hvað segirðu, Sigrún, hvað hérna, hvað varstu að spjögla það?
1: Heyrðu, Lille Sommerfúl með Björn Pítmann, hann dans.
0: Já,
1: hérna,
0: hvað sagði Björn?
1: Pítmann, ég hef örgulega að bera þetta vitlust fram, en ég held að skamstöfunum sé M-A-N, hann danskur.
0: Já, já, ég skal sjá, ég held ég, ætti nú að geta fundið það, það Lille Sommerfúl, það margir sungi þetta held ég.
1: Já, já.
0: Og hérna, en við ætlum hérna, ég skal endilega hérna spila það, en ég ætlum að fá fyrst hérna núna, við sex hljómsveitina sem er að syngja þarna um dansinn í túnstjósinu.
1: Hvaða hljómsveit er það?
0: Vissex, hún hefur bara verið mjög vinsæl úti og ég veit ekki hvort hún hefur heins mikið hér.
1: Er ekki dans?
0: Jú, það gæti passað, já.
1: Held tannaflega.
0: Þannig
1: að... Einnig, er að fara að kera austur fyrir fjall, þetta er ekki slæmt að hafa þessa músiki bílnum og meðan.
0: Nei, akkurat. Heyrðu bara góða ferð, hvert er þetta að fara? Þetta er
1: sjálfast.
0: Já, já.
1: Ég er aðeins fyrir utan Selfoss og neitt leira bakka og Selfoss.
0: Já, hvað er hérna, þú veist að...
1: Svona fókja þér bóndi.
0: Já, en Sýrú, þú veist að þá breytist tíninn okkar þegar þú ert í kömbónu, þá breytist hún yfir í hérna 99,1.
1: Já, stundum dettur þetta út.
0: Já.
1: Ég náði síma tímunum morgun.
0: Já.
1: Það hann hélst inni.
0: Já, á 99,1.
1: Að veistu, útvarpið það bara gerir þetta sjálft.
0: Já, já, nú gott að vel þá, ég er nú enn ánægður að heyra það að það sjálfvirknin sé að fann að virka.
1: Já.
0: Það er til þess að tæknin, ég skil ekki að hverju allstæðar að tala tæknin svo bara virka hún ekki. Nei, þetta er glæsilegt. En,
1: nú er ég í sveitin og horfi á litlu sumaföglana.
0: Já, það líst mér vel á. Lille Sommerfúl hér á eftir fyrir Sýrúnu en já. Við ætlum að fara hérna í Vissex og það dansa í Måneskin, bara dansa í túnsljósinu og þeir sem vilja velta sér upp á dögginni þá er mér sagt að sé í hvað sagður í kvöld, en er ekki föstu dagur?
1: Ég er ekki, það tjóttustu fyrst þeirra morgun, þá með
0: það. Það er á morgun næstu, já, ég er ekki næstu nótt. Já.
1: Það lítur einhver að vera gáfaðar en við.
0: Já, við skulum sjá
1: og hvort að... Og hringir og lætur vita.
0: Já, það er einhver sem lætur vita núna í sættum.
1: Já.
0: Þetta er svona. Heyrðu, en bara góða ferð og...
1: Takk að þið okkur.
0: Já, takk. Það er gott.
1: Sömmulegðið.
0: Já, bless.
1: Bless.

Já, þar fengum við það, dansa í Måneskin. Það var ágætt að heyra það því að við náttúrulega hérna búum okkur undir að dansa út í nóttinni á Jónsnætur nótt. Nei, hvað heitir þetta? Jónsmessunótt, já. Erðu Jónsmessunótt og nú er bara vantar að fá að vita nákvæmlega hvenær á að dansa. Ég held að sé að morgun sveimir, en þetta var ágætt, það var Sigrún sem bað um Lili Sommerfugl og það er einmitt Björn Tíðmann, hann er danskur og við skulum fá hann fyrir Sigrúnu, það er litli sumarfuglinn sem að syngur fyrir okkur og svo fá við auðlýsinga hér á sögu, höldum áfram í skandinavísku lögin, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.

0: aftur skandinavísku lögin hér á útvarpi sögu við erum að aðeins að rifja upp skandinavísk gömul góð lög og hafa nú verið mjög vinsæl hér og landsinu viðum verið að spila þau núna í raun og veru og við ætlum bara að halda áfram og símir enn opin 5881994 eins og við uppgötuðum hérna með hennar Sigrún sem hringdi náðan og baðum Lilli Sommufúl og spilum það en við ætlum að halda áfram hér hérna kemur nefnilega næsti hlustandi góðan dag
1: Góðan dag, Leifur Árnason hérna megin
0: sæl. Já, konturum blessar og sæl, hvað segirðu?
1: Við nú til að ég kannast við hana Sigrúnu
0: Já
1: á þrjá hreinræktaða íslenska hunda
0: Já
1: á. Já, já En hérðu, máli snerist núna Jónsmessu
0: Já
1: Ég skal skýra það út að Jónsmessan fæðingarhátíð Jóhannes að skýra það
0: Já
1: Og það var á fyrstu öld fyrir Krist Hjaldur Rómverjar upp á 24. júni sem lengsta dag ársins. Það tíma tala á til grundvallar ákvörðun Rómarkirkjuna nokkrum öldum síðar að messudag Jóhannes að skýrara bæri upp á þann dag. Menn gerur sér þá ekki grein fyrir því að sum höfðu fæst fram þrjá daga. Jóns messu ber því ekki upp á lengsta dag ársins fremur en jólin á stysta dag. Og þá komum við að sumar sólstöðum. Nafnið sólstöður vísa til þess að sólin stendur kyrr. Það hættir, hún hættir að hækka eða lækka á lofti. Og það núna klukkan 02:42 og 11 sekundur næstu nótt.
0: Nú, aðfaranótt laugardags. Aðfaranótt laugardags.
1: Aðfaranótt laugardags.
0: Já. Þetta var einmitt núna, já, þetta var nú alveg bærilegt að fá því að við erum að vita nákvæmlega hvenær við erum að fara á stofana, sko. Er það ekki lefur?
1: Það var ekki að klæðast nakin og rúla sér í dögginni í grasinni,
0: ég held það. Jú, velkja sér upp á dögginni, mér skilst
1: það. Það sem maður er spjærhættið, þá held ég fari í hinn síðin, það er að fara úr annar í buksna.

0: ruggla það má ekki ruggla því saman sko. Ég hérna, ég finn þetta og Arja Sajóna hef náttúrulega tókst eftir því að þegar þeir voru núna í Eurovision keppninni þarna þeir strákanir sem finnsku, sænsku finnarnir sem að sungu fyrir Svíþjóð og þá minnast þeir og Arja Sajóna í textanum sín.
1: Já, sána strákanir.
0: Já. Þeir eru bara voru konum með hana í sánabæði sko. En þetta, það var svolítið skemmtilegt af því að hún er svona ták, hún er bara svo mikið þjóðanstolt þessi kona, enda glæsileg söngur alveg óskaplega flott.
1: Já, akkurat.
0: Söngi í útfyrinu hans Palme, Óla Palme á sínum tíma.
1: Já,
0: það er nú það. Ég vil takka lífið, hún söng manstu lagið, ég vil takka lífið, ég vil þakka fyrir lífið, það söng hún ég að fyrir henni. En við skulum fá, ég vil lefa í Europa.
1: Já, hún vil dansa þar og syngja í Evrópu.
0: Það er hressilegt, það er vel við hæfi.
1: Já, Maggi.
0: Já, takk, bless.
1: Góða helgi.
0: Sömmu leiðis. Já.

Já, já, þar heyrðum við í Arja Sajóna syngja lagið Ég vil lifa í Europa og þetta er askablega fallið lagið sem þið heyrið og hún er náttúrulega lang frægasta söngkona Já, Finna vakt til orðatekið, jafnvel á Norðurlöndum, hún er alveg á toppnum þar. Nú, en við ætlum að fara til Noregs núna og það er Óli Ívars, hann er nú búin að vera lengi að og margir sama að þekka tólestina hans og hann er búin að Já, hann bara búin að aldeilis að gleðja marga þarna úti, sérstaklega í Noregi auðvitað og er þekktur út fyrir þá landsteina en við skulum heyra í Óla Ívars og hljómsveit, ég trúti englana fanns.

Já, það er svona sem það er, þetta kallar ástina og kærleikann, já, já, en við erum hér í skandinavisku lögunum og er nú senn að ljúka þessum þætti, þetta er nú bara smá svona uppbytun fyrir Jónsmessu nótt sem að mér skilsta sig í nótt komandi, klukka rúmlega tvö, allir að fara úr og ofan, nei, ég segi svona og velta sér upp á dögginni, en hérna, Þetta var nú svolítið gaman sagt en við erum hér á sögu bara með þessi skandinavisku lög aðeins í smá svona sumar, já, sumar stemningu og við ætlum að fá einmitt hér víkingana Öddu Armin Sommer Marie. Þetta skulum við láta verða bara síðasta lagið í þessum þætti. Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Góðu hlustundur komið í sælir, þetta þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og alþjóðlegu skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag skákmeistarinn Magnús Pálmi Örnólfsson, hagfræðingur MBA og liðsmaður skákdeildar Dímonar. Sæll Magnús og velkomin að skákborðinu.
1: Já, takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér. Þú ert ískaldur að vera alltaf að bjóða mér. Við erum alltaf á brúninni í okkar þáttum.
0: Já.
1: Svo það heitir.
0: Já, við Það er alltaf að fara á brúnina ekki.
1: Jó,
0: vera hluta á gráa svæðinu.
1: Já, já, ég líka svona að testa þér bara hvað ég get færi langt.
0: Já, já, það reynir svolítið á þessum þætti.
1: Ég hugsa það.
0: Þannig þú er búin að hefur víða komið við í skákinni, þú horfir á hana svona frá fleiri sjónarhorn með flestir, þú sem keppnismæður, hagfræðingur og sögumæður og nú ertu náttúrulega komið með þetta fína skáksetur á hóli í Bólungavík ekki?
1: Jó.
0: Þú vart að vinna í því og ætlum við ekki bæði að ræða íslensk og alþjóðlega skák, hól og kannski að lokum hálfur aldra ammali eða samband þitt við hérna ónefnda hljómsveit.
1: Jó, það er svo menn segja að það er fullu þáttur hjá okkur af alls konar sögum og mikið, það er þetta mikið gerst á árinu.
0: Já, já.
1: Hérna, ég búin að vera mjög duglegur að vera fyrir vestan getum við að byrja þar búin að vera nánast í allt sumar
0: já
1: ég búin að lofa í þessum þætti og víðar að ég sé að byggja skáksetur fyrst alltaf að ég vera 2 ár á því og svo fór nú fljótlega að vera 3 ár og svo 4 en nú sé ég fram á það að þetta sé ævistarf að klára húsið
0: Já.
1: En alltaf líka þannig að ég farin að gera svo mikið sjálfur setja panel í loftin og klæða veggi og allt sem þarf að gera
0: Er þetta afsökunin? Þú veist að gera það sjálfur?
1: Já, ég lengur að ég heldur en atvinnumennir ég viðkenni það
0: Já, ertu ekki bara að njóta þess að vera þannig á sumrin og ferð kannski á vetratíman og...
1: Jó, mér ákvæmlega að segja svo frábært veður hann það var þannig ekki sumar það voru frekar fáið dagar svona góðir Já, það að segja sólríkir auðvitað allir dag góðir
0: Já.
1: En sólin hérna, það var svo þegar menn sögði sólmyrkvanum að það fylltist vestfyrirnir og einnig að það var eitthvað að skyggja á sólina þeir sögðu nú gárókarnir að það var svo sem ekkert nýtt á vestfyrum að eitthvað skyggði á sólina það sést til þessi ekki sól í 2 mánuði
0: það ekki sólakaffi þarna
1: og jú.
0: Alls konar
1: já, já.
0: En Já, hól, þú er svona langsýnum keftir hól. Þetta er, hvað er þetta, var þetta fjölskyldu svona?
1: Já, þetta var
0: svona eitthvað ættaróðal.
1: Ættaróðal, það var hérna pappi mér ólstann upp og ég hef sagt áður, ég hérna sagt að þetta hafi tilhæst ættin í síðan á 13. Svo hef aðeins vera gramsýs og það er nú verulega ríkur. Það er meira kannski 19.
0: Já.
1: Svo voru þetta búið gaman að vera hann hérna, og fara bara í göngutúra já, og það þarf ekki alltaf að vera að smíða ég fór til dæmis og galta við það í sumar
0: já.
1: Ég hef verið á leiðinni þangað í cirka jafnmörg ár og ég hef búin að lifa
0: já
1: galta viti, flesti þekkja galta viti að þetta var að veður að tónastu og það er viti þannig svo náði benni til
0: maður ekki eftir galta viti logar ekki var ekki svo liðið það var á tilkynningum um vitana
1: já, en það er sko málum með galta vita, það er engin vegu sem liggur að galta vita var að þú vorst að labba ángað og það eru svona aðlega 2 leiðir, annarkvæmt að labba það með frá fjörunni úr Skálavík
0: já.
1: Eða labba þannig upp úr Skálavík yfir fjall og ég fór í þetta fyrir að lagu voru 6 saman Og þetta er töluvert klífur nefnilega. Þú ferð upp, þú leggur og bílast það í Skálavík og labbar upp í dal sem heitir Bakkadalur, ferð þar upp Bakkagil og labbar niður að galta vita. Þetta er alveg svona 3-4 klukkustunda að ganga og er erfið. Þetta er engi stígar og þú ert bara í einhvernig þúfum og skreiðum og slíku.
0: Já.
1: Og hérna, þetta var svona 6 manna hópur sem að fór. Og ein í hópnum, hún er frönsk og eins og þú kannski veist að þá, hérna, ég á til að tala svolítið hratt og kannski ekki að vera vera með einhverja ítalega lýsingar og leiðalýsingar, ég var eiginlega í svona gæt þarna og nema hvað þegar við komum að galta við þetta eftir já, fjara klukkustund á göngu og þá spyr hún hérna hvernig hvort það sé ekki stutt sjöndi búlingaugur þar sem hún þekkir ekki aðstæðar og ég hafði eitthvað útskýrt þetta illa og hún vissi ekki að við þurfum sem að lappa sömuleið til baka sem þýttu þetta var samtals 8 klukkustund að ganga og til að bæta þess vona þetta þá var búið ákveða daginn eftir alltaf að lappa óslíðina sem að er náttúrulega aflagur vegur eftir að búlungagur göng komu og smá hlíða segja búlungagur göng hétu uppalega óslíðagöng en við bólvíkingar við erum svolítið svo tröpp
0: frekir
1: við köllum þetta bara búlungagur og nú heitir þetta bara búlungagur en allavega við ætlum að lappa hana óslíðina daginn eftir og þegar að franska konan var búin að lappa hann og galt að vita var hóttið þreytt og spyrir mig göngur á daginn eftir óslíðina þá segir við hann að það sé ekkert mál það sé bara 5-6 kilometrar og hún horfir á mig svona undarlegum augum og hann að ég sé þetta verður ekkert mál þetta svona meira að minna flatt nema hvað daginn eftir þá leggjum við staðið þessa göngu og klárum hana og þá kemur hún til mér að segja byrju hvað Þú sagði við mig að það var 56 kilometrar sem ég sagði auðvitað ekki, ég sagði 5-6 en eins og ég segi, ég talast þetta svolítið rætt sko.
0: Já.
1: En ég ætla að segja þegar við klárum hérna gönguna úr Galtavita, komum niður í Skálaug, þá hérna hitti ég þar bólvíking sem segi mig það að uppalega var byrjað að búa hérna á Galtavita löngu áður vitin sjálfur kom. Þá voru menn hérna með kindur og saga segir líka eina belju og þá spyrir þið Kristján hvernig fóru menn með belju og galtavita þegar það engin vegur
0: það var sjóleiðis
1: og það gott gísk en það var ekki menn fóru með beljuna upp sama kýl og við löppuðum sem að sko nú í dag eru kaðlar og lætið úr til að hjálpa að labba hana en það gerir svolítið minnur afreikinu þegar þú fréttir að því að það var að fara með belju hann upp Það eru 200 árum.
0: Já, það var nú gaman að sjá þetta.
1: Já, en allavega ég kláraði þetta, ég get tikkaði þetta bók sem hafa farið á galta við
0: það. Það hefði sniðut náttúrulega bara fara bara með kálf, hann verður að belju, að tutta,
1: já,
0: fara bara með
1: eitthvað
0: ungviði.
1: Þetta var sko, þetta var náttúrulega það var einhvern tímann að vita verður sem að var jafnframt rithöfundur. Þannig að hann var svolítið svona undan í því að fara eitthvað svona afskekt og verið í friði og skrifa bækur.
0: Já, það eru margir staði sem eru svona afskektir. Það er mikið verið að ganga hann á sömurinn allan, ekki? Maður heyrir þetta svona alveg sport hjá mörgum að vera að fara á Hornstrandir og segla eitthvað yfir og svo eru þið sóttir eftir 2-3 daga og tjálda. Og...
1: Alveg bara fullt af gönguleiðum og...
0: Það er einhver hús þarna sem að einhver eiga.
1: Það er hús á Galtavita sko
0: já.
1: Og þetta er í einkaegu. Einhverju tíma voru einhverju listamenn sem kefti þetta en mér skilst það að sé einhverju útlendingu sem eigi þetta núna.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að hérna, þetta er, ég mæli mig þessari göngu, hún er erfið en það er gaman að labba þetta.
0: Já, já. Maður þarf að fara að ganga mér að þú ert mikil göngugarpur.
1: Ég lappa mikið og hleyp mikið.
0: Hleyp mikið.
1: Ég var hérna, ég ætlaði að reynda að taka mér alveg frí í sumar í hlaupinu.
0: Mm.
1: Og dóttir mín tilkynnti mér það, hvernig alltaf það verið í maí að hún ætlaði að taka þátt í marathónu, þannig að Reykjavík marathónu, hlaupa heilt marathón. Og hún er 18 ára og hérna, og ég er alltaf bara kvartana til þess. Og svo var hún að æfa í sumar og ég fylgdi svona með henni hvernig gengi og svona og svo miðvikudeginum fyrir marathónið. Þá spyrir ég hann að svona, jæja, nú stýttist ég þá, hvað ertu peppuð og ertu reddi og svona. Og hún svarar með svona, já, ég myndi allavega pakka þér saman.
0: Já, hvað var það, storka þér?
1: Hún er storka mér. Þetta er ekkert að flokka að öðru sinni áskorun.
0: Já.
1: Þannig að hvað ger ég, Kristján?
0: Þú náttúrulega verði, þú reymir auðvitað skóna og...
1: Ég skráum mig í hlaupið. Ég skráum mig í hlaupið. Algjörlega óundibúin. Heilt marathon. Og hérna, og svo bara komið að keppnisteginum og hún byrjar, hún er að hlaupa með vinkonu sinni, hleyp byrjar að þess að undan mér í rásöðunni og hann ræst þarna við háskóla byggingar þar og svo cirka svona selt þetta með sinu þá skokkar gamli kalli fram úr þeim lætur að aðeins heyra það svo hleyp ég bara áfram og hérna að svo við mátti búast eftir svona 15 kilometra þá kallið nú svolítið þreytur
0: sko. Og vélina hyggsta
1: sko. Og ég hérna síða fram á erfiðan dag reyna svona pína mig áfram en svo eftir svona 23 kilometrar þá hugsaði mér hérna,
0: rúmlega hálnaður
1: ég verða aðeins að labba nú sko. Ég verða aðeins að labba og ég hef alla búin að labba nema kannski 20-30 sekúndur kemur dóttir mín og hleypur fram úr mér og hvernig heilsa hún gamla kallinu hún sagði haltu áfram aumingiðin og svo bara hljóp hún áfram og ég svona reyndi að rölda vettir og en þetta enda það, ég enda 20 mínútum eftir henni
0: En þú kláraðir?
1: Já, jú, það ekkert annað
0: Þú var ekkert látið bara svona hverfa inn í eitthvað húsasund þarna eða fengið þið þar?
1: Það var freistandi, ég neitaði ekki þegar ég hljóp fram hjá húsinu sem ég heim í freistandi bara heim að gráta það
0: Já
1: En ég kláraði þetta, en þú veist, þetta algjör vitleisa náttúrulega Ég var hérna á tímabili einhver stærri bryggju hverjun, ég var svo mikið sín að drátt í kálunum Þannig ég stoppaði að reyna að teyja og þegar ég var að teyja, þá fæk ég sín að drátt í lærin Ég var ekki glæsilegur
0: Þú verið fastum bara upp á niður
1: Já, en hérna Mér tókst að klára þetta innan við 5 klukkutíma
0: Já
1: Og þegar þú spurði mig á hvað tíma ég var þá segi ég bara að ég var fjórir eitthvað Ég tel bara klukkutíma
0: Þetta eru 42 kilometrar, ekki?
1: Jó.
0: Hvað, heimsbeintið tveir tímar og hvað, 13
1: mínútur? Ég heldur verið að þessi ykkur undir 2 tíma.
0: Í alveg?
1: Já. Þetta eru að brjálaða menn, sko. Undir 2 tíma.
0: Ég man eftir þessi tveir eitthvað 20 og svo eitthvað 17 og 15.
1: Ég held að Íslands með þessi tveir 20.
0: Já, menur.
1: Þannig að ég er svona 90% að þetta sé rétt hjá mér þessi ykkur undir 2 tíma langt.
0: Já, já. Það nú eru glærfið að hlaupa hérna heima. Það svona, kemur mótvindur kannski, ekki? Þú er ekki lent í því að fá mótvind eða kannski meðvind?
1: Já, bara bæði.
0: Já.
1: Hliðavind? Sko, aðal mótvindurinn var ég sjálfur og formið. Bara ekki nógu gott.
0: Já, já.
1: En til þess að klára þetta meðan alltaf ekki tættur, það eru enn eitt bakgarðslaupið.
0: Já.
1: Við höfum nú farið við það.
0: Já.
1: Það er núna 19. september. Hvað
0: Já.
1: Þannig að þetta er bara til 10 daga
0: Það er 9. dag
1: Já, 10 daga
0: Og þetta er hvað í öskjulíðina eða hvað?
1: Já, í þetta skipti er þetta í Heiðmörk
0: Já
1: Þetta er svona til skiptis öskjulíð og Heiðmörk
0: Og þetta er bara, þetta er svona svipað og hlaupað og vasti með dóttinn Þetta er svona hver gefst upp fyrst
1: Já, þetta er auðvitað til þetta að þú veist, þú hefur klukkutíma til að hlaupa eitt ring sem er 6,7 kilometrar Þannig að tölugurð auðvitað sér strategía í þessu En byggir á sama grunni, þú þarft að vera í formi. Það er ekki alveg, þú getur ekki hlaupið mjög langt á haustnum einu saman.
0: Nei.
1: En samt nokkuð langt.
0: Já.
1: Þannig að ég er alltaf að vera að komast 10 ringi, sem 67 kilometrar.
0: Ertu svona góður í þessu?
1: Ég er ekki góður, ég er bara svo þrjóskur.
0: Já.
1: Og
0: hvernig er líka minn eftir svona?
1: Hann er alveg þokkalegur eftir svo tvota, þú veist, þá er alveg horna að geta labbað og svo.
0: Já. Er kona bara með hjólastól þá, pekkar hann upp bara eftir svona hlaup?
1: Já, það er bara alls konar og margs konar, sko.
0: Já, já.
1: Það er, þú veist allavega að þú keirir ekki heim eftir svona hlaup.
0: Nei.
1: Það er ekki, ég mæla ekki með því.
0: Nei, annar erfitt má ekki ofgera sér, sko.
1: Nei.
0: Það verður að vera alls skynsamur líka ekki.
1: Jú, jú, en svo er maður bara svo villus en að ég er einhvern veginn alltaf þannig, ég held sko, samkvæmt einhverju tímatalið þá var ég 55 ára
0: Já.
1: En í huganum er ég bara réttumlega tvítur
0: Já, svipað ég
1: Já, og þetta er bara alltaf saman, lítið spegil og kannast bara ekkert ykkur maður er annars Nei, þeir eru óa skrítið allt saman
0: Já, já, en að, það er svona átt að vera ekki
1: Að þessu leitin er maður óa lítið að þroskast
0: Herði, ég sandi við búlengunga því vorum að tala hól þetta er vantala þetta hús upp á hóli vandalega ég að hugsa hérna var eitthvað sem komur á óvart þegar hóst þessa framkvæmdir eitthvað svona gott eða slæmt eða var eitthvað sem já, komið bara óvart sem að reikna ekki með
1: Sko í fyrsta lagi þá hérna, við rosalega góða tenging og það, líður rosalega vel hana innan bara fjöllin og sjóin og hérna alla þessi rosalega náttúru þannig að það númer eitt ég ánægður hana komur eitthvað óvart í framkvæmdunum sjálfum eiginlega bara hvað komur ekki óvart mjög margt og sem í sjálfum sem þarf ekki að koma óvart ég ekki húsasmiðamistari
0: ja.
1: Þetta var hérna og þetta hús er markbyggt þú veist, frá, eiginlega engin veit hvenar, sko, sjálfsagt fyrir einhvern tjórn á 19. öld var þetta uppalega bæjarstæði sennilega, sko, og ég var jafnvel að hreins út einhverja spýtur sem að voru síðan þá að minnstu kosti með ástandið að það en þetta bara svo í marathónu ekki gjóðst upp eitt skrifinu þetta bara margar litlar ákvarðanir að taka næsta skref
0: Hvað er ránaður þegar þú sér að koma gefi mynd á þetta
1: þú veist, ég var ánægður þegar við komum þegar við fengum closet Skilur, ég var ánægður þegar við fengum rennandi vatn það nú skemmtilega við að gera upp eitthvað sem er eiginlega eyðibýli að þú eru svo ánægður með eitthvað sem að
0: sjá árangurinn
1: sem að, og eitthvað svona lítilræði sem að hann finnst sjálfsagt í nútíma húsi
0: já kannski ef ég set tvær spurningar saman áður við klárum hól því að ég nú spenntur að sjá þetta þú Og ég mann þú saður einmitt hérna í þessum þætti að þú hafði keft húsið það sínum tíma. Það var svona, ég segi ekki leyndamál, en þú svona opinberir það hérna að þú ætlar að hafa skáksetur þarna. og, en þá er kannski spurningin á þetta fyrst og fremst að vera æfingamiðstöður, gististaður, mótstaður eða afdrep þar sem fólk getur hugsað. Og svo hvað getur kyrðin og einangurinn á vestfjörðin gefið skákmanni sem hann fær ekki í höfbundu skákfélagina á höfbóksaðin
1: ég held að hérna, þetta var svo marga spurningar
0: tvær
1: fyrir mér er það marga spurningar er ég að strangt í tekið veit ég alltaf nákvæmlega hvað ég ætla að gera við húsið eða hvernig hérna, það verður allt saman en hérna, það er gott að hugsa þarna það er ekki spurning það er mjög gott að vera þarna og hérna í bænum vaknar alltaf við eitthvað umfyrranið eiginlega alveg saman krópir sko og heyrir hann einhverstaðar í ferska þarna vaknar við þögnin vekur þið og það svo ótrúlegt að á tímum allra þess að samfélagsmiðla og að alls þess áreitis að þú eitthvað neður losnar við þetta til að ég var fyrir vestan þessu var ég var ekkert að pæla þessu ESB-máli þannig ég fannst það bara að vera eitthvað sem verið gangi í Reykjavík Þannig að þetta er svo skrið, að vísu ég er ekki með sjónvarp í húsinu. Þannig að það var ekki eitthvað sjónvarp í, ég horfði ekki sjónvarp í þrjá mánuði, ekki það ég horfði eitthvað aldrei á sjónvarp. Þannig að það er svona ýmislegt sem að svona tekur meira eftir bara skýjónum og huglónum og það er eitthvað við þetta. Sko.
0: Já, náttúrinni.
1: Já.
0: Já, þetta er svona romantík.
1: Við vorum eitt skápmót fyrir vestanum sumar í júli, Halldókreitar held upp á 60 ára ámæli sitt og ég heldum að mótið fór fram í gólskólanum í Bólungavík í frábæru veðrið sko. Og það var eitthvað rosalega sérstætt og skemmtilegt við það
0: Ég trúi því og hérna, hann er náttúrulega mikill gólfáhuga maður líka og,
1: Já, hann er það
0: Hann er annarkvæmt í skák eða gólfi
1: Já, já þá ég sé ekki í gólið að ég held ég geti fullist af völlurinn þannig að það er orðið mjög flottur þannig að og mikið notaður
0: Já, og þetta var að smótana hjá okkur ekki, það voru ekki einhverjum sem að vestfyrningar sem að mættu á mótið
1: Jó, þetta er hvað á ég að ljúga þér þetta er fjórða sumar í röð sem við heldur svona mót
0: Er haldið búin að vera 60 núna fjórða sumar í röð?
1: Nei, við vorum, það er Þetta var Staði Guðmundsson var áttræður eitt skipti, Sæbjörn Guðmundsson var, Guðfinnsson var hérna áttræður líka svo var ég fyrir að Guðmi Gísla með afmælisbót á Ísafri og svo haldi hún núna
0: Já,
1: þannig að við finnum alltaf eitthvað sem á afmæli það ekki dándál.
0: Já, já.
1: Já, hérna. Svo voru Halldór reyndar með annað flott mót í Hveragerði núna í september. Á Blómstrandi dögum.
0: Já.
1: Það var mjög flott framtæk hjá honum. Blómstrandi dagar í Hveragerði, það náttúrulega svona, hvað ætla að segja, 3 daga dagskrá með alls konar atburðum. Og hann var með þetta heima hjá sér og það var jafnframt var búið upp á skákennslu þannig að bara gangandi vegferðandi gátu komið og telt og svo kom líka trúbador
0: bara fjör
1: trúbador í skákveislu, það var mjög skemmtilegt og geggjað veður
0: já, já og honum líður vel þarna í Hveragerði
1: já, það held ég
0: að það búið ekki veikur Reykjavík Hveragerði og svo var hann komin í félagið þitt Dímon á Kolsvelli
1: já
0: Þið eruð bara að færa ykkur austur. Hvað það hotna fyrir næst?
1: Við erum á hringferð.
0: Endið í Bólungavík.
1: Við byrjum í Bólungavík og svo fórum við allir í Breiðablík.
0: Já.
1: Og nú erum við að koma í Suðurland. Þannig að hérna, já, við hljótaum að vera að leiðin austur.
0: Ég held að hljóta að vera. Ég mun ekki að fara að snúa við og þessu.
1: Nei.
0: Síðan hérna talandum að þegar við komum við í Breiðablík, að Halldór Grétar alltaf stofnaði skátdeild Breiðablíks.
1: Já.
0: Mikill svona og náttúrulega ennþá að vinna þetta og,
1: já, já.
0: En þarna já þegar svo farið á Kolsvöll með Stefáni Arnalds og þessum vestveringur sem eru komna á hanga en þetta heit allt menn segja ekki lengur sko að þú hafi skipt félag þetta allt lánsmenn það allir á láni
1: já.
0: Ekki, það allir í Breiðablik allir á láni
1: ég hérna
0: allan að mjög á Halldóri
1: já, já. það var með takótt hérna einhvern veginn svona sérst að þetta tal svona fótboltamenn sko þeir fóra hingað á þangað að lána eitthvað svona menn ég held að ég meina að það bara yfirfært yfir að skákina en auðvitað ekki tilnætt sem heitir ég hef ekki skrifað til lánsanning getum við allá sagt
0: svo verður maður náttúrulega varfið það við kannski ræðum þú eftir nú sko Íslands skákfélag að fara að byrja núna í byrjun næsta mánaðar 8. til 11.
1: já
0: Það keft ég 5 deildum
1: Já.
0: Og nú svona spenna sko, menn að hringja og forvitnast og hvernig grunnurinn og að því varst að tala sko lánsmenn og fótboltan.
1: Já.
0: Nú eru allir bara einn peningur sko. Það var bara að græða það fyrir að tefla sko. Það eru allir atvinnumenn, ég segi ekki allir en það eru voða margir sem að vilja bara fá það vilja að fá einhverja svona viðurkenningu.
1: Já, já, það er örugglega bara að hver með sitt í því sko. Ég hef aldrei fengið greitt fyrir að tefla í deildakeppni og hef aldrei beðið það. Þetta reyndar ekki alveg rétt. Við fengum hann einhvern tjána bónuskörsli sem var svona lambaleiri. Þannig að það auðvitað hérna.
0: Nú, frá hverjum?
1: Dímon.
0: Já.
1: Þannig að það var, þegar við fórum upp með ykkur á deild, þannig að ég kvart ekki til því.
0: Það sláttu félag Suðurlands.
1: Já, alltaf ekki. Já, það sko, annars er sko, Það er svo merkjöld, núna í september úst, þá alveg rétt hjá að þá fer svona stemningi svolítið á stað í skákinni og ég var eiginlega ekkert búin að tepla í sumar nema að ég svo mætti ég þannig á Gautiball og var á stað með nýtt mót þannig að sem er einu sinni mánuði hraðskákmót í TR á 50 fyrir þá sem eru yfir 19. stig og ég var þá nýkomið frá Nori og prófðið mig býr þar og ég var að heimsækja hann og ég var búin að vera í Nóri í sjálfsagt svona 24 klukkutíma þá var kóngurinn allur
0: já
1: Haraldur Noriskonungur það sem þetta lést hann að stutt eftir ég kom og þegar ég á þessu hraðskákmóti í TR verið að segja einum þekktum skákmanni frá þessu að hérna, ég var nú verið hérna og hótelið mitt var rétt hjá konusöllinni og ég sagði hvað, þetta hefði nú að dóldi svona verið hafði mikil áhrif á ferðina þetta hefði gerst þarna og þá horfum hann svona á mig svona alvarlegur bræði og segir sko, Maggi, þú veist það búið að breyta reglun og ég horfi bara á hann eitt spurning og merki, hvað meinaru? Það sagði að banna að drepa kóng
0: Þú meinar?
1: Þetta er svolítið erfitt að vera að segja skákbrandara, það er svona
0: Já, þetta er svona
1: 99% er ekki alveg með á nótunum sko.
0: Já, já
1: Þannig að þetta er svona hraðskákbrandari
0: Já, ég skilur þig Það hérna, já, já, þetta náttúrulega hann var náttúrulega elskaður hann í Nóri, kóngurinn.
1: Já, mikið sorg í Nóri og þetta var mjög vinsæll og hérna hann maður fann það mjög glögt, sko.
0: Hvernig takaður nýja kónginum?
1: Ég, sko.
0: Ertu eitthvað enn á þessu? Fyrstu þú fyrir að tala konga, sko?
1: Ég, hérna, ég held að hann þurfi tölvöld að sanna sig.
0: Já.
1: Til að vera svona hjálpa því sjálf og pappi sinni, sko.
0: Já, já. Hann byrja að vera ekki. Hann byrja vel.
1: Já.
0: Já, þú segir það, það ferð til Ósló.
1: Já.
0: Hefur eitthvað verið meira á ferðinni í sumar? Hefur eitthvað verið að farið meira erlendis? Þú náttúrulega búin að vera fyrir vestan
1: bara
0: ekki?
1: Já, ég bara búin að vera vestan og vera hérna, verið eitthvað svona ættamót og eitthvað slíkt. Ekkert farið vestur.
0: Já, já. Að því vorum að ræðum Dímon á hann og delta keppina. Hvað framöndan hjá Dímon í keppninni? Sko, nú er ég að sko, bara að spyrja eins og fleiri forvitni nú byrjar þessi pressa, sko, hvað eru þið að gera? Eru búin að styrki ykkur eitthvað? Hafið þið fengið ykkur útlendinga í liðið eða íslendinga?
1: Já, við erum búin að fá styrk að fá nýja leismenn sem er umrættur Halldókriðar.
0: Já, kemur frá okkur. Kemur úr Kópavoginum
1: eða sér lánsmaður og Guðmundur Halldórsson kemur líka
0: Já Þannig að Hann var nú lengi vel með 2-2 bara, bara er hann ekki grjótærður ennþá?
1: Hann er mjög sterkur skápmaður og hérna mjög solid sterkur skápmaður
0: Já.
1: Svo erum við með sko, svo er Óska Víkingur náttúrulega búin að vera teppa mjög mikið
0: Já Er, já, hann bara rokið upp, hann komið 2100 eitthvað.
1: Já, hann í grunninu, þetta mjög sterkur skápmaður.
0: Já.
1: Og þetta, þannig að, já, já, útlendinga, já, já, það er einhverjir skráður.
0: halda þessu svona, halda smá spennu, já, já.
1: Já, já.
0: Svo lokar glöggvarum ekki fyrir enn átjónda, það er miðinætti átjónda sem má,
1: hann
0: geta skráðin en skiptu félagi, það sést. Já, já, skráni ég að menn í liðið. En þeir voru náttúrulega margfældar íslensmeistarar þegar voru í Bolungarvík. Þú og Steppi og þessi strákar. Og
1: já.
0: Hérna, hvernig býr maður til raunverulega liðisheld í íþróttum? Þar sem hver maður situr einn við sitt borð. Það er kannski 6 borð eða 8 eins og í úrvalsdeildinni. Hvernig býr til þessar liðisheld?
1: Ég held að sé hérna, sko, aðlatriði er svona hungrið í sigur að með séu komnir og sé ekki sama hvernig viðraugnum fer og með séu tilbúnir að fórna einhverjum hugsalegum stigum til þess að tryggja til dæmis sigur í viðraugn það nefnilega hættulega við að sko er þetta borga mönnum per skák að hérna, það má samt ekki hafa áhrif á kvatan til þess að vinna viður þess að það er voru lítið sko, það er voru leðilegt að vera að borga fyrir einhverja vinninga sem að skilu einhverjum stigum einhverjum matspoints svo eru þetta bara svona hittast fyrir utan skákina gera hvað saman og heyra í mönnum milli þess að tíma sem að deildakinnum stendur yfir skipt líka verulega málu og einhvern veginn bara allir séu hérna á sama bóti
0: Já, þetta er svona þegar hafið byggt þetta upp hann í Bolungarvík og núna í Dímon þarna hafið settur ykkur markmið þegar unnu fjóru deildana þegar unnu þriðu deildana og svo unnu aðra deildana er í fyrstu deild núna

0: Já, já, þá vorum við komin aftur, þetta þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliónsson og hjá mér Magnús Pálmi Örnálsson, liðsmaður skákdeildar Dímonar og hann hagfræðingur að mennt, MBA gráðu. Við höfum verið að tala Bólungarvík, þú dættu að þaðan.
1: Já.
0: Þar hreiðrið og upp á hól.
1: Já.
0: Og... Já, já, við, svo vorum við að tala síðan Dímon, þegar við erum komnir að, búin að fara hrætti, við erum komnir á Kvolsvöll,
1: já.
0: Tölum við Dímon og ég held að lítur þetta ekki bara vel út hjá okkur, þeir eru allan að fara að berjast þarna toppsæti í núna deildakeftinu tvískipt, það keft núna í óttópa, svo framhald í mars,
1: já.
0: Það kannski af allt að benda það núna að þetta ekki lengur í Reimaskóla, þetta verður í mennskólum við Hamrahlíð.
1: Já.
0: Það rétt hjá Kringlunni. Þetta svona meira miðsvæðis kannski. Kannski, ég vona á einhverju góðu lokahófi núna, fyrst að verðum í bænum og svona nálægt einhverjum stöðum. Það hafði nú svona verið hálf snubbótt undan fyrir nár þegar að verður náhendingin Menn eru farnir og menn eru að taka við penningum, þetta nú. Svo ég verð nú að setja út á eitthvað, sko.
1: Já, ég samlega því að það voru leiðalegt í velefnefningunni að það eru í landi farnið, sko.
0: Já.
1: Þannig að eitthvað tíma voru nú þessi lokahóf.
0: Já,
1: ég menn. Þannig að það var ég nú alveg upplagt að endur þessi að þau.
0: Til dæmis eins og þegar menn, þeir sem eru búinir fyrr, þeir eru menn að það fari bara, geta hann að fara yfir í Kringlunni og við nú, veist, við vorum með lokahóf eftir muna Kringlukránni, það er svona herbyggi inn af því svona salur.
1: Já.
0: Þá gætu menn bara verið þar og svo bara hittust menn þarna og þegar salurinn opnaði þannig að menn gætu verið á röltinu bara. Þannig að það svona betra heldur en að vera upp í Grafavogi, það svona lítið um að svona kannski vera
1: já.
0: Hvað þetta var þar. En eigum að fara aðeins í gegnum kannski hvað að gerast í skákinni núna í þessa myndir.
1: Já, það eitthvað alltaf fór að stað. Haustmótið var ekki byrjað ekki fyrsta sett, annars sett. Það búin að þrjár umferðir. Jósef Ómarsson og Gauti Páll Jónsson með fullt hús þráinninga þetta fjóraðum fyrir sér í kvöld og eftir þeim koma Bárður Örn Birkisson og Halldór Grétar
0: títnefndur
1: þannig að hann er nú já, þetta er svona þetta er ágætis blanda af ungum skákmönnum og þeim eldri með Halldór Grétar, með Jóa Rakk með Jón Arna Halldórs sem eru þá í eldri kantinum. Svo ertu við eiginlega með svona miðjuna, það hérna Gauti Páll og Bárður. Hinir eru...
0: Svo eru ungustrákanir.
1: Eða svo eru ungustrákanir.
0: Haukur og hvað, Pétur?
1: Og Haukur og Pétur,
0: og
1: Mikael Bjarki, Jósef.
0: Já, Jósef og þetta.
1: Birkir Hallmundar.
0: Já, já, þetta er svona, já, þetta er ákvættis blanda.
1: Já, og svo eru í opnaflóknum eru, held að séu svona 30 kempendur eitthvað leis.
0: Já,
1: og ég kíkti á stöð að það eru sex efstur og jafnum með tvo hólavinning þar hérna meðal hans Iðun Helga, olympíufari
0: já.
1: Sem stigahæst og kannski sigur þrákljóðust hérna haustmót SA byrjar
0: á Akureyri þá?
1: Já, Akureyri byrjar, ég held sig, annarkvöld og ef við þekkið á rétt þá voru okkur góð þáttaka þar
0: það allskák hjá þeim það svona styttir skákir lengra hraðskáki ekki, ég held að sé allan að byrja, hvort það eru sex hraðskákir í byrjun og ég manna hann ekki alveg en ég held að sé styttir skákir
1: Já, ég ekki kláraði
0: já.
1: Og hérna, já, svo náttúrulega deildakefnir er svo nefndir og svo náttúrulega olympíumótið að fara að byrja
0: Já, mér skipt að liðin eða íslenska sveitinur eða sveitinur eru að fara út núna laugardaginn
1: Já
0: Ég veit ekki hvað, alls ekki 15 manna hópu cirka sem er að fara út, tvö lið og farastjórar og vantala Jóhanna Fossetti og Gunnar Frankvæðastöri.
1: Já.
0: En mér skipt nú hans ég á Indlandi núna í ykkur móti.
1: Já, já.
0: Eitthvað að sniglast þar.
1: Já, já, já.
0: Hann er búin að vera mikið á farasvæti í frambóði og hérna búin að ferðast mikið.
1: Já, ég er ekki samlega ólympíumótinu, ég er hann að

0: Ítta eða þing,
1: já,
0: já það veit. Og tala kosin í stjórn og...
1: Já, herðu, talandi það, því að það núna held í beinni á testök.com sem byrjaði klukkan 2 í dag. Það beinu útsending frá, það eitthvað svona kapraður, það þrír sem að fara í forsetaframboð. Það þrír sem já, að hérna, stefna að því, sko, það voru áttu að vera eitthvað kapraður. Þannig að fyrir þá sem að vilja fylgjast með þeim.
0: Já.
1: Og allt svona moldríkir gaurar sem að hérna vilja leggja peningi í skákinu og gera eitthvað snöðut. Það ekki bara lúksus vandamál eða hvað?
0: Jú, sko, ég held að sko, þeir sem að eignast ógæslega mikið peningum,
1: já.
0: Þeir þurfa stundum svona endur eitthvað að sjálfa sig, finna eitthvað tilgang. Ég fylg svolítið með þessu.
1: Já.
0: Og þá gera mér nótt eitthvað svona.
1: Er þetta ekki bara Maslows pyramidin? Þú þarf að greiningin sko það þú þetta borða á húsaskjól og allt það sem neðst
0: já.
1: Svo hækkar upp og þetta breytir svona hjá þér svo þú hefur allt þá viltu svona þá viltu komin í tónlistina og farin í ykkur að listir og svo viltu fara að gefa af þér vera góður
0: já, það, ég þarf að kynna mér þetta greinlega
1: ekki?
0: Ekki það, ég svona vilja peninga en, fyrst, ég, en ég ætla að sko voru að móti sjálft þegar að þetta eru 11 umferðir við erum númer, í opnafloknum erum við númer 49 af 193 þeir eru skoðað um daginn í styrkleika
1: já, í olupumandri
0: í opnafloknum, konurnar eru númer 84 af 181
1: mm-hmm. það er þetta er keft í Samarkand í Úsbekistan
0: já
1: þetta er frá 15. september til 27. september svo eftir það verður þingið eða þessar þingið er þarna meðan og svo eftir verður þingið sem þingið og hérna eða þessar kostningar
0: já.
1: Fyrst og umferður er klukkan eða 16. september og hérna það verður sýnt örugglega beint frá þessum viðurögnum hérna bara af skák.is menn getur örugglega nálgast þegar þetta byrjar fylgst með skákunum þeir sem eru spennti fyrir því
0: já
1: ef ég get tína ef ég get telja upp hérna hverjur er í liðinu
0: Já,
1: það í opna flokknum eru Vigni Vatna Stefansson, Hilmir Freyr Heimilsson, Jóhann Hjartarsson, Hannes Lífar Stefansson, Guðmundur Kjartarsson og Helgi Ólafsson er leiðstjóri.
0: Já.
1: Þarna erum við með fjóra stórmeistara og einn alþjóðlegan meistara sem Hilmir Freyr, svo hann er núverandi íslameistari. Þegar hann sem sett Vigni á fyrsta borð sem að við náttúrulega bjögust við, Jóhann Hjartarsson hefur verið á fyrsta öðru borði svona, en hann... Maður held hann yfir á hérna öðru borði en þegar það var sett hann niður. Það ágætt að hafa Jóhann Hjartarsson á þriða borði og hann styður við strákana sem eru þarna, ungu strákana sem eru fyrir ofan. Það sem var að gefa þeim svona, sko, þeir koma til að tefla við mjög sterka menn því þeir eru á fyrsta öðru borði.
0: Já.
1: Ef það gengur vel, sko, eða þokkalega, þá fáður alltaf sterka anstæðika.
0: Já, klálega, og en, já, þetta eru þetta ágættis blandað, hérna. Það var það þrý svona reynslumiklir og svo Hilmir og Vigni Vannar aðeins yngri.
1: Síðan í kvennaleginu þá voru það Lenka Pasnikova, Hallgerður Helga Þorsteinsdóttir, Guðrún Fanni Brím sem er ung og efnileg skákona, Iðun Helga Dóttir sem er líka ung og efnileg, hún er nú svona verið svona mistæksvöldið en hún var að standa sig vel á sæðskapbóndum daginn og var nokkra hérna fítimestara og alþjóðlegamestara, þannig að hún getur bitið frá sér og svo er það Hrund Hauksdóttir sem að kemur inn í liði núna og það er Ingvar Þór Jóhannesson sem að verða liðstjóri og Helgi Ólafsson er hérna, hann er vist að fara á sér 21. Ólympíuskamp það er nú ekkit
0: það er ekkit lítið
1: það er ekkit lítið það er svona það er Júkin Torre frá fylgur sem, hann var búin að fara hann átti metið, sko, á það örglega ennþá hann
0: Já.
1: Búin, ég man ekki hvað hann búin að fara oft hann hafði aldrei mist bara út mót held ég það
0: var líka Helgi á vatalega Íslandsmyndi
1: já, það er engin spurning sko. Hann á það en við erum búin að reyða semst haustmótið í Reykjavík haustmótið á Akureyri þetta er í kvöldu og morgun og svo er það olympíumótið það verið að fara út á laugardaginn eigum að fara hann síðan í heimsmyndarefnið sem verður í haust
0: já, það er já, síðast er Ég veit ekki hvað tótt með sömu dagsetningu, það er nú eitthvað búið að vera
1: Það er eitthvað kringum 2014
0: Já, eitthvað búið að vera að fara með það fram og tilbaka
1: Já það eru Gúkes Domariu og hérna sem frá Indlandi, nú var þetta heimsmeistari og Javakir Sindarov þeir mætast í Genf mótið verður í hvað, Sviss
0: og hvað er spáðið þú?
1: Sko ég ætla að spyrja það sem spurningar sko það svolítið gaman að þessu báður eru þeir tvítur þeir eru að keppa móti þetta eru tvítur, þetta eru eins þetta eru náttúrulega ungur heimsmetari og ungur áskorandi
0: já.
1: Og þetta sest, er yngsta heimsmetari einnig í sögunar Gúkes þegar hann vann síðast dinglíranum þá hann var svona hann er í svona já Indlandi hann er að stundar hugleiðslu
0: já
1: rosalega mikill reikningshaus og góður í löngu skákum og maður les svolítið vel hann afar kurteis og hérna kemur rosalega vel fyrir Dinglíri var náttúrulega hálf veiku sko líka menn hann hafði telt lítið
0: já
1: en síðan er það kemur þessi Sindor og hann náttúrulega búin að vera að vinna superstorm eftir hann fættur öðrum og gríðalegur hraði á honum uppstigan og menn er að spá honum sigri að því að Gúkes er í einhverju lægð eins og hinn
0: Já, hann alltaf kemur að það sko með því líka sjálfstrúti þetta er frábæra talmennsku og frábæra nárangur Sindorov sko það er spurning sko við hvaða Gúkes allar að meða sko, þegar að teflir upp á sitt besta eða þessa lægði sem hann hefur verið að detti í ég held að þetta verið jafnvel meira spennandi heldur en einhver eru að spá
1: ég alveg pottið orð því, svo náttúrulega Gúkes með þessa indverja í kringu sig þessa sterku stráka sem við þekkjum og náttúrulega Anand, fyrirvændi heimsmetra og fimmfaldan heimsmetra sem að náttúrulega er heldur með honum og hann hefur það fram yfir Sindarov og hann hefur keft titilin
0: það nefnilega ekki að það vann með það sko
1: hann hefur reynsluna í að tefla langa skákir í langa tíma og pressuna og allt þetta er að hugleiða og það bara spurning hvort að hinn bara verði hérna, hversu rólugur hann eða æstur hann verður það er erfitt að hérna já, maður veit ekki hvaða strategið þau eru með en þarna sko það er spurning hvort að reynsla Gúkes fyrir heimsmetara vegi þyngra en dagsformið
0: já það er út að tala um hugleiðslu ég hef stundum að prófa þetta og ég byrja mikla virðingur þeir sem eru góður í þessu
1: já.
0: Það er að ég er bara alltaf eftir 10 sekúndur er ég farin að hugsa um eitthvað annað en maður á að tæma hugan og hugsa um ekki neitt ef ég skil þetta rétt
1: já
0: Svo er þetta einhver sem sagði mér að æfingin færist einmitt í því að leiðu að fara að hugsa um eitthvað annað að þá átti að koma tilbaka og hugsa bara um öndunum og allt þetta
1: Já, við þurfum að
0: Það er mjög látt frá því að ég sé orðin góður í þessu
1: Já, þetta er ég er að samanlega því að þetta verður sko, maður getur ekkit sagt þetta Ég ætla hann að svona spyrja það að því að hún er hagfræðingur ef þetta er að leggja pening undir sem hagfræðingur hvor er þið fyrir valinu? Þú verður að velja annan
0: ég held að sko hagfræðingurinn kæfi með eitthvað svona leiðileg rökum og ættir ekki voru að veðja sko og hérna nefnum þessi nánast vissum úkomana en talandi segjandi það þá allir ég þetta segja Sindorovinni
1: já
0: viltu fá fjöldi skáka
1: ef þú þert með það
0: já held að fara í 12 skákir
1: já sko ég var svolítið á þessari skoðun en svona þegar maður fara að hugsa þetta eða var allt í lagi með Gúkes og hérna og hann að undirbúa sig örglega sko ég hann geti alveg tekið þetta já, bara já. mjög tæft sko ég hérna hinn sprengir sig sko hinn verður of æstur sko að ég gera eitthvað ég held að verði svona eins og karpa bara það verði bara frekar tefli upp á jafntefli bara og hérna og býði eftir tækifærunum og reyni kannski að setja smá pressu og hann hefur betra en annars bara þreytan sko
0: já, það má vera
1: það er kannski erfið en báður ungir náttúrulega báður í hérna góðu líkamlega formi þannig að þetta verður spennandi sko
0: já.
1: En Evrópum og Taffjöla
0: já
1: er eitthvað að gerast þar?
0: Ég er að fara á það
1: já
0: er það ekki að alfréttin?
1: Já, jú Ertu að fara með Dímon?
0: Nei
1: Nei, þetta fara með breiðablik.
0: Við erum að fara með SA.
1: Skákfélag Akureyrar. Þú varst nú þar í skóla, ekki?
0: Ég var þar í skóla. Ég smá Akureyringur í mér, sko.
1: Þú ert komin svona langt, þú ert eða komin hringin. Eða þú byrjar á Akureyri, fórstu að múlingum.
0: Já, þeir sem eru fyrir vita skákina að spyrja bara, þú veist, hvernig er, hvað ertu mörgum félögum, hvernig er þetta hægt? En hérna, já, þetta var hérna, menn fór að þrjá fyrir sér og þetta var niðurstaðan. Þannig að ég bara mjög spettur að fara.
1: Þetta er hérna 16.2004, það er keft 17.2003, held ég.
0: Já.
1: Og já, já, þetta er hérna
0: fjórar íslenska sveitir
1: hvar er þetta, hérna, er þetta í
0: Svartfjallalandi
1: Herceg-Novi eða Bútva
0: já, er ekki Bútva
1: já, Bútva
0: ég mun allavega að kynna mér áður en ég mæta sveið
1: já, þú veist hvað, þú ferði bara rétt að flugvél og hérna já. Farið ekki saman þetta einhverju, farið ekki saman sem lið þá hópurinn og saman kemallinn
0: nei, reyndar ekki ég, hérna, sko, kona mín kemur með
1: Já.
0: Þannig að þess vegna hef ég ekkert verið að spá í skipulegningu ferði.
1: Þetta verður skemmtiferð.
0: Hérna, hún er örgulegt að, þetta er nefnilega sko, þetta er vannmetið að taka maka með því svona ferðir.
1: Já.
0: Mér myndi, einhverjum myndi halda að þetta væri eitthvað svona tvísynda að þetta gengju.
1: Já.
0: En það alls ekki þannig. En þess að þú ert bara teflat á daginn. Já, makin bara eitthvað að leika sér og gera það sem hann vil.
1: Leikur lausum hala á meðan.
0: Já.
1: Já, já, þetta er ekkert verið að...
0: Svo bara heitist á kvöldin og...
1: Allir, eða sem spáður afslappaðir.
0: Já. Ekki þú orðinu þreyttur og hvorum öðrum
1: Já, já, þetta er kannski
0: Ég gerði þetta núna í Albaníu á HM aðna, Öldunga
1: já.
0: 50 blues og ég hafði mikla reyfasendur um þetta en þetta gekk bara fýtt
1: Já, það er kannski fleira að taka þetta upp og, sem þurfa að bjarga hjónaböndinu
0: Skipil ekki að hjónabönd skákverðir Það held ég að vera frábær business
1: Já, hegi, það kviknar hugmynd hjá okkur Við þurfum að finna ekki út af þessu Já, þetta er Það er margt að gerast og hérna, það er svona spenna, ég hérna var að missa fjóra bestu skákmennina mína úr liðinu, þannig að ég bara óska eftir því að ef ykkur sterkur vil koma að keppa með okkur í, við erum í annar, við, eins og þið, við erum fjóra deildin á þriðutöðinu, svo erum við annar deildin á og við þurfum að, það verður erfitt að halda okkur upp eins og þetta núna, en það má hafa samband við mig og ykkur vil tefla með okkur sem að
0: já.
1: Getur
0: hjálpa okkur. Já, það eru Já, svo stið eru að flæða á milli liða.
1: Já, já.
0: Það er það sko.
1: Já, já, menn eru að innkalla greiða og það eru alls konar ástæði fyrir því að menn flakka á milli.
0: Já, já. Svo má nú ekki gleyma aðlætrun og hafa gaman að þessu.
1: Já, já, það verður hafa gaman að þessu. Já. Er eitthvað svona, ég var að hugsa, þú valdir reynda lag.
0: Já.
1: Við, það eru flesti sem velja sér lag þegar við komið þáttinn. Við kannski þurfum ekki alveg að fara í það núna en hérna þú ert örugglega með heilmikla sögu í kringu það
0: Ég með mikla sögu og svo
1: Við getum svona farið hana núna að sjáum hvað við höfum mikið tíma
0: Já, þessu er náttúrulega ein saga náttúrulega okkar á milli þegar ég að velja lag þess að þú hefur alltaf skoðun á því hvað lag að velja Ég held þú séðst alltaf smeykur við mig sko.
1: Já, þú sagði það í upphafi að þetta gæti farið á
0: Já, já, kannski ekki gráa svæði en svona ég hef þetta mjög gaman að tólest og hlusta mikið á tólest og hérna, þú ég kann hérna, ekki að spila á neil hljófari og það hann að síður að syngja segja aðrir mér finnst ég allt í lagi söngvarir sjálfum skýrur en hérna
1: fullur sjálfströsti
0: já, það væri satt meira og fleiri tæki undir það En hérna, ég ætla að segja, sko, þegar ég unglingur fyrir vestan að þá, hvað ætla ég að segja svona 15 ára, ég heldur þetta 15 ára, hvað var að gera þegar ég var 15 ára, þá var ég hérna, vinnaði í fristihúsinu, ég var á hausa og flagga og hérna, ég held ég hefði bara verið, þetta var alveg bara besta ára ævinna, sko. Fullkomið svona
1: bara að vinna og eitthvað spenninga
0: bara vinna og það er ekkit vesen og þetta ekki fjölskyld og börn og svona sko og hérna svo viltist maður að leiða og fór í eitthvað langskólanám og svona en allavega þarna í einhverju partí og Ísafirði er ég kynntur fyrir hljómsveit sem byrja YouTube þetta kannski 1986 ég hef fylgst með þessar hljómsveit síðan alla götu síðan og þeir eiga 50 ára ammali núna bara 2005. September 1976 er maður að nafni Larry Mullen sem trommar í YouTube kallar vini sín og fund í eldhúsinu heima á sér, hann 14 ára og þeir stofnaði þetta band og það hefur aldrei þú veist, aldrei tekið pásu alltaf haldið áfram og ég taldi algjörlega nauðsynlegt að vera með eitt lag frá YouTube það að mörgu að taka
1: Já, mörg gólu
0: Já Og ég fara, og ég kynna lagi núna sem að
1: Já, ekkert frekar Þó hérna þeirra, Já, þeir eru mörg gólu Ég hérna, þetta svolítið sérstætt þetta lag Þetta mjög dimmt Svona dökkt lag, þetta svona
0: Já
1: þetta, þetta þunglindi?
0: Nei, þetta svona Þetta fjallar kannski mann Það svona uppalega meiningir Þetta fjallar mann sem að með alltaf undir kontról en missir smátt og smátt stjórn á hérna sínu lífi
1: á skákinni
0: nefnilega þú kveikir strax á þessu það bara tenging sko mm-hmm. Hversu oft maður ekki þannig í skákinni að þú bara allt í keinu og þú búin að byggja fína stöðu og svo allt í eru eins og afleikindi komi bara í klösum svona safnist saman
1: Já.
0: Bara skyndilega hérna, stendur uppi með gjörtapa tafl og ég hef nú nefnt að þið náður Bono og náttúrulega söngvar í YouTube mikill skákáhómaður
1: Já.
0: Þannig að hérna og svo þetta þannig að þú svona, þetta náttúrulega list og þú bara túlkar hana eftir þínu höfði hvað fjallar
1: mm-hmm.
0: Það koma til dæmis hérna línur fyrir í læginu sem er eitthvað deeper into black deeper into white hann ekki bara skákáhómaður?
1: Já, meina
0: það þetta ekki bara skákmann sem að hellir sér honum í skákina?
1: Já. Ég, Kanski.
0: Svo talar hann hana hands of love, hann talar hendur sem mm-hmm. byggja upp. Sömu hendur geta líka eðilagt.
1: Mm-hmm.
0: Ertu ekki bara að tefla
1: það? Jú. Mér skipt þetta að sé hérna að plötunni The Joshua Tree
0: Já.
1: Frá 1987.
0: Já.
1: Og ég var aðeins að kynna mér þetta fjallar hugarheim og sálarlíf rannmörðingja eða mann sem missi tökinn á raunveruleikunum og drýir hræðilega glæpa. Það nú ekki svo alveg í skákinni, við erum þetta. Þetta náttúrulega stríð.
0: Þetta er herkænsku leikur.
1: Já.
0: Og erum við ekki eina þjóðin sem að notar sögnin að drepa í skákinni?
1: Jú, held ég.
0: Ég held það.
1: Það að grípa eða capture eða hansama á ensku.
0: Nei, við nótum bara sögna að drepa.
1: Já.
0: Og hérna...
1: En við verum að halda okkur íslensku, neða ekki?
0: Við verum að gera það.
1: Íslensku hugtöki.
0: Já. En ég sett farið þarna þrisvar sem á tónleika með YouTube og hérna og þar hafa þeir meðalans tekið þetta lag.
1: Já.
0: Sem heitir Exit.
1: Exit. Bara útgangur.
0: Útganga.
1: Og þar með þetta er dimmt lag eins og ég segi en þetta er gott lag að þú hlustar á það aftur það var venst vel ég... Er þetta útganga okkar úr þættinu þá eða?
0: Já, þetta er útganga á þættinum og hérna ég myndi skora á hlustendur að ef er eitthvað tími til að hækka í tækjunum þá er það núna til að hlusta á Exit í YouTube
1: Takk Maggi, takk fyrir komuna Þættunum við skákborðið er lokið í dag. Ég þakka gesti mínum skákmeistarunum Magnúsi Pálma Örnósinni, hæfræðingi og MBA, liðsmanni með skákdeild Demons, eða Demonar á að segja víst, á Kolsvelli fyrir komin í þáttun og skemmtileg spjall. Þorsteini Sigurðssyni, þakka ég fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Nú varðandi dagskrá í dag, þá klukkan eitt í dag, þá verður hann Pétur Simsen alþingismaður og fyrirverandi skólastjóri. Hann verður í þætti hjá Arthur Karlsdóttur útvarstjóra og það er písakönnunin og hérna og það verður rætt niðurstöðu písakönnunarinnar og hérna það er athyglisvert að varðandi umræðuna hana þá hvers skipti sem að hún birtist þá erum að ræða verra ástand en síðast. Og það eru sömu svörin að þetta verður lagað, það er, og svo framvegis talaðum að leggja meiri fjármun í þetta og annað. Og það hefur alltaf versnað. Það er bara erðan í ástandi. Vonandi breytir þetta, menntamálur á það að segjast alltaf að gera, leggja sitt að mörgum til þess og við skulum bara vona það gangi. Nú, síminn hins vegar hringir núna hjá okkur. Það er að, já, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Það er ég, Pétur.
0: Það er Ragnar, heyri ég, Gunnarsson, gjörðu svo vel.
1: Já, langar að tala tvö mál.
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Ég langar að fyrsta lagi að tala þetta fjárlaga frá það. Þetta er alveg ótrúlegt. Þetta eru 4 milljarðar sem er að flagra með í aðgang. En ég vil nú benda á það sko að það er 40 milljarða mismunur á áætluðum halla þessa árs og spá á raunverulegum halla. Það eru 40 milljarðar. Þannig að hérna, þetta er að alltaf vera 30 en stefnu í 70. Sko ég hlusta á viðtalviðan Vilhjálm Birgisson í morgun á í Bítinu.
0: Já.
1: Og hann náttúrulega bara reytir á sér háru, sko, hann skilur því, hann segir að það sé bara tóm lígi að ríkisstjórnin sé í einhverju samtali við launahreyfinguna. Hann segir þetta bara, segir bara eitthvað rugg, sko. Og það var nú aftur boðið núna, sko, að hækka bara 2,5% svona þessi heildargjöld á milli ára, sko.
0: Já.
1: En hann segir sko, þau taka 5,2% á alla gjaldskjála, þessi hækkunin.
0: Já.
1: Það er 15,9% hækkun á kílómetragjaldi.
0: Já.
1: Persónuafslátturinn hækkar minna heldur en getur verið undanfarin ár.
0: Já.
1: Þetta þýðir 3,1 milljarð á launafólk.
0: Já. Það er sársauka full skattur.
1: Já, segðu og kemur vest niður á þeim
0: sem minn hafa. Vest niður á því, rétt, algjörlega rétt, já. Þetta er allra vest, já, þetta er mjög slæmt þetta.
1: Herðu, og svo er þeir að rífa endurgreiðslu á virðisauka skatti, sko, á íbúðarhúsnæði.
0: Sem bara því er hækkun á húsnæði, rétt að það.
1: Já, já, og verðbólgu náttúrulega.
0: Já,
1: já. Sko, svo nefndan nú ekki, sko, komugjöldin í sjúkraþjálfun og heilsugæslu sem hækkaðum 50-100%, sko.
0: Já.
1: Þú veist, við erum að tala 500 kall í 1000 kall, sko.
0: Erum að horfa upp á fjárlög sem að verður halli á næstu fjárlögum kannski 50-100 milljarða? Getur farið svo?
1: Já, sko, ég bara hef bara ekki forsendur til að reikna það út, sko. Ég verð að hafa einhverja forsendur, en það er alveg ljóst með þessu skattahækkunum að það mun draga úr, hagnaði fyrirtækja, það mun verða aukið atvinnuleysi og það kostar dýtt og
0: þar fram eftir gott. Þá minka tekjur ríkisins af óbeinum sköttum.
1: Já, sko, ég átta mig bara ekki á hvað vettar þessi ríkistjórn er að fara og svo vil ég nefna svona í restin áður og við sleppum nú þessu fjárlagafrumvarpi. Átta ekki að ræða samhliða fjárlagafrumvarpinu áframhaldandi niðurfellingu á virðisaukaskatt á eldsneyti.
0: Men það er ekki.
1: Hefur eitthvað heyrt af því?
0: Nei, það er ekki að gera.
1: Nei, það er ekki minnst á það, það minnist bara engin á þetta. Hvað er þetta að gerist í verðbólgumælingunni núna í september?
0: Hún fer upp.
1: Já, hún fer ekki að smára þessu upp, það talið bara að hækkunum á bensínu að hækki verðbólgunum 0,3%. 0,3%. Þá er hún bara nálga, sko.
0: 6.
1: Já, þá verður maður nálgast 6%.
0: Já, nálgastu fyrir yfir, ekki 5,8%. Komum við 6. Verðbólgan er að minnka í nágrannlöndunum en kringum okkur.
1: Nei, hún er að aukast í Evrópusambandinu. Komum við hún... ríflega 3%.
0: Já, hún er miklu læri heldur henni hér eftir sem áður og líka í bandaríkjunum.
1: Já, þessu þetta á evru svæðinu er hún 3,3% í ágúst. Hmm. En í Evrópu allri, þar að segja við undanskiljum Evrósvæðið, nei, þess tökum alla Evrópu, þá er þetta réttu 3,1%. Erum við langa aðeins þó í framhaldi að því verðum nýkomin út úr þessum þjóðaratkvæðagreiðslu þannig dellu þess að það nú var, sko. Það er bara, að náttúrulega byrja með hótunum lögsókn og að við tökum ekki upp þessa bókun 35 og þarf hann eftir kvöldanum. Eru nánast daginn eftir að þessi hérna, eftir að þessi þjóðaratkvæða greiðsla er búinn, þá er fonda í lægin komin sko í pelsinu sínu til Grænlands.
0: Já.
1: Og ber þar fjö á mann og annan, skilur.
0: Og kemur með kos, hún kom með kos stækkunarstjórnum með þessu.
1: Já, já, og svo líkju sérfræðingunum þetta frá Danmörku, fór hún ekki með þeim fórsætsfæða frá Danmörkur.
0: Það var ekki talað með þetta í rúf, ég sagði þetta ekki í rúf.
1: Nei, hér tala ekki þetta, sko. Heiðu, en hvað er það? Hún bara reynilega ber fjö á Grænlendinga. 100 milljarðar á ári verður þetta í næstu fjárlögum sem sett Evrópusambandsins sem að eru frá 2028 til 34. 100 milljarðar.
0: Það er ekki búið að fjármagna þessi útgjöld eða fjárframlag.
1: Nei. Hver á að borga það? Áttu við kannski að borga það ef við gengjum inn?
0: Já, sjálfsög.
1: Ég ætla að benda þér á að 100 milljarðar til Grænlands eru 2 milljónir á hvert mannsbarn, 2 milljónir íslenska króna á hvert mannsbarn á ári. Þetta, hún bauð okkur ekki 800 milljarðar fyrir að ganga í Evrópusambandið. Nei, við áttum að borga 10, ef ekki 100 milljarðar fyrir að sitja það til mig, sko. Það er bara komið í ljós þau eru að reyna að tegja anga sína hérna á norðurslóðir eins og við mestu geta. Þau veita að það fýðir ekki með Nore, fýðir ekki með Ísland og þá erum við komin til Grænlands.
0: Já, það er ekki bara norðurslóðir, það eru auðlindirnar á Grænlandi.
1: Já, já.
0: Það eru svo gífurlega, þetta er svo stórt svæði. Þú drýmir
1: það. Sko, það er alveg þurfulegt að þess að fær nágrannar þjóður okkar, grænleitingar og færeyingar, þeir njóta góðs að ESB, en eru samt ekki í ESB.
0: Já, já, það er rétt.
1: Skilur þú hvað ég er að fara?
0: Þetta er alvöru stjórnendur sem stýra það.
1: Segðu, þetta er menn bara með bein í nefnum.
0: Já.
1: Sjá þess að kettlinga uglur sem stjórna þessu landi. Þetta er ótrúlegt. Jæja, Pétur, hefur ekki að setja gott í dag?
0: Ég held að þakka í fyrir, Ragnar. Blessaður.
1: Já, bless.
0: Þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og við erum með skoðanakonun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is. Teljum við að Donald Trump ætla að leggja undir sig Ísland. Já, út af þessu korti sem var mjög mikið fjallaðum, þetta væri graf alvarlegt mál. Þegar nú ætlaði Trump kannski að leggja ekki bara Kanada og Grænland, heldur líka Ísland. Já, það er nú svo. Það er það sem við erum að tala um. Nú varðandi hins vegar dagskrána núna á í dag, þá hérna klukkan þá var það písakönnun og Arþór Karlsdóttir ræður písakönnuna við fyrirvarandi skólastjóra og núverandi alþingismann Jón Pétur Símsen og það verður fróðið að heyra hvernig Pétur, Jón Pétur lítur á þessi mál og ég man eftir því að hann verið þætti á mér og við vorum að ræða þetta og ég var nú að hrósa Yngu fyrir að stíga upp og Yngu Sæland fyrir að reyna að taka á þessu málum og hvort þið gæti ekki bara unnið saman að þessu og þessi ekki sama flokki og það honum vel á það ég bara vona að fleiri þingmenn náðu saman það að reyna að laga þessa stöðu í metamálum landsmanna nú síðan það skákin klukkan 2 í dag og hann Kristján Örn ræði þá við Magnús Pálma Örnólfsson hagfræðing sem mæti fyrir skákdeild Dímonar á Kolsvelli. Nú skipulagsmálin eru klukkan 3 og þau eru í umsjón Hjördísar Vilhjálmsdóttur og í dag verður fjallað breytingu skipulags í Reykjanesbæ þá jákvæðu breytingu að lóðir verða fáanlegar án endurgjalds. Og það engin annan en Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri og fyrirverandi alþingismaður Sjálfstæðisflokksins, hann verður gestur þáttarins ásamt Guðlaugi Kárasyni formanni bæjaráðs Reykjanesbæjar. Já, þarna heyrum við skipulagsmál í stóru sveitarstjórni á íslenska mælikvarða og það verður fróðt að heyra hvernig þeir ætla að reka sveitarfélagið og draga til sín, já, það munu þetta margir koma til Reykjanesbæjar þar sem að lóðir fást verða fáanlegar án endurgjalds. Nú, þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan er laus og hérna ég sé það að formaður starfsgreina sambandsins er ekki ánægður með fjárlagafrumvarpið og ríkisstjórnin heldur því fram að hún hafi verið í virku samstarfi og samtali viðræðum við verkalýðshreyfinguna við þá Eflingu, ASÍ, við VFR og við starfsgreina sambandsins þar sem að Vilhjálmur Birgisson er formaður og það segir þetta ekki neitt, þetta er ekki rátt, en það hefur ekki verið neitt slíkt og hann segir að þetta fjárlagafrumvarp sé, hann orða þannig sleggja beint í höfuð og almenningu fyrirtæk og hérna þannig að ríkisstjórnum verður að reyna að ná fyrst er að hafa að ríki traust á milli verkalýðshreyfingarinnar og ríkisstjórnarinnar og hérna nú hérna já, hann segist ekki vera í neinu virku samstarfi við hann Vilhjálmur en hvað með þá gerast? Hvað ætla verkalýðshreyfingin að gera? Ætla ríkisstjórnin að segja verkalýðshreyfinguna því að bara taka taka við þessum verðhækkunum á þjónustu frá hinn opinbera það verður engin ekkert gert til þess að bæta upp það tap sem að launþegar verða fyrir út af þessu fjárlagafrumvarpi því verður bara sætt okkur við þetta og það verður ekki gert. Er það hægt? Og hvernig bregst verkalýðshreyfingu við? Þeir eru allir að vilja gerðir hjá verkalýðshreyfingur að ná einhvers konar samkomulagi en þeir segja að launþegar allir ekki einir að bera þetta. Það er óskup eðlilegt að þú afstæða skuli vera fyrir hendi. Og hann, náttúrulega það sem liggur fyrir hjá verkalýðshreyfingunni núna, er að það eru brostnar forsendur. Nú, þessi kjarasamningar sem að voru hófsamir á sínu tíma, þeir standast ekki lengur. Og verkafólk á Íslandi ákveðu það 2024, við viljum hófsama samninga til að koma í veg fyrir verðbólgu. Og við viljum allir taki á því, sama með ríki og sveitarfélög. Og ég tala nú ekki um einokunar fyrirtækin okkar. En og hófstilti samningar sem að allir gætu tekið undir. Nokkurs konar þjóðarsátt, við myndum kannski kalla það. Hvað hefur gerst? Þeir segja, kjaras, kjarabætur hafa átt sér stað á þessu tímabili. En þær eru nú smám saman að verfa. Og og verkalýðsfélögin byggust ekki við því að hið opinbera færi að hækka verðlag hjá sér gjaldskrár og skatta eins og gert hefur verið meira en nemur þessari 2,5% verðbólgu eða verðbólgu markmið sem að kemur fram hjá Seðlabankan meðal hans og já En það er nú samt ekki ástæðilega að gefa upp alla von. Það er ekki búið að samþykja fjárlagafrumvarpið. Það er þetta að breyta fjárlagafrumvarpinu í meðförum þingsins. Og en ég held, bara held að því miður, þá sé ekki nægilega margir sjálfstætt starfandi alþingismenn með þekkingu Ég kallum því að tala sjálfstæðstarfandi þeir sem fara svona sínar eigin leiðir sem hafa víðtaka þekkingu á fjárlögum og kunna lesa í fjárlagafrumvarpi. Það er að segja eru læsir á það hvernig ná að lesa úr fjárlagafrumvarpinu og geta þannig haldið uppi málefnalegri gagnrýni gagnvart fjármálaráðherra sem virðist verið því stöðu Hann kemur fram opinbarlega með sína hlið málsins í stuttu sjónvarpsviðtali og engin getur svarað því. Ekki mjög raunhaft. Þetta er að vísu atriði sem að fleiri þjóðir en við eigum í erfileikum með. Því að fjármálaráðherra Evrópuríkjana og Bandaríkjana og annað staðar, menn bara hafi ekki yfir sín þekkingu, hafi ekki lagt sig fram að kafa ofan í þessi fjárlög og hafa til þess bara fjölmarga sérfræðinga. Þannig að en það er ekki gert í nægilega ríkum mæli. Og það sem að hins vegar verkalýðshreyfingin óttast, það eru uppsagnir. Það er meira atvinnuleysi. Það eru lífskjörn fara vestnandi. Og síðan eru þessir hávextirnir farnar að býta núna á miklu skaðlegri hátt gagnvart launþegum sem eru með skuldir verðtryggða til dæmis og vegna þess að þeir eru búin að vera núna í mörg misseri að greiða þessa hávexti svo kemur að því að menn eru búin að eyða sínu sparifé og möguleikum á að halda andi skilu með þetta og vextirnir hafa hækkað og munur kannski hækka áfram, við vitum það ekki, vonandi ekki. Þannig er nú ástandið, en við ætlum að hlýða núna á auglýsingar, förum í auglýsingahlé og eftir auglýsingar þá opnum við fyrir síma.
2: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á Dvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 5889994 og línan, hún laus fyrir þá sem vilja ringja inn. Nú við erum með þessa skoðanakönnun á vefsíðin okkar út af saga.is. Og það byrjum við til þú að Trump muni ætla að leggja undir sig Ísland, eins og kemur fram á kortinu sem hann sendi frá sér, taka með þessu alvarlega, eða er þetta einhvers konar, hvað hef að segja, brandari af hans hálfu til þess að já, hæðast að Ursula von der Leyen sem hún var á sama tíma að fara til Grænlands og leggja fram fjármuni til Grænlendinga að bjóða og óska eftir því að þeir gæfa út yfirlýsingu, viljayfirlýsingu, frekar að starfa samstarf við Evrópu og kom með KOS stækkunarstjóra með sér. Það er ómult að segja hvað býr að baki, hvað fórsetið bandaríkjamann er að hugsa og gera. Hvort það sé einhverju alvara með þessu eða hvort það sé grín. Eða yfirleitt segi ég með yfirlýsingum að þenni ég held í þessu tilfelli. Já, þá er spurningin. Hvað haldið þið? Ég held þetta sé nú ekki mikil alvara á baku þetta. En það eru skiptaskoðanir um það mál og þess vegna erum við með könnunum þetta á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og hérna, já, nú hérna við erum með, og svo síðan erum við með þessa dagskrá í dag og hérna, Nú hún hérna, utanríkisráðherra hefur nú farin að senda til útlanda upplýsingar um væntanlegar ákvarðanir ríkisstjórnarinnar hér. Hún sendi til utanríkisráðherra Írlands sem er með forlegum mennsku í ráðherraráði Evrópusambandsins. Erindi, eða bréf, þar sem hún segir að ríkisstjórnin hafi ekki í hyggju að hefja aðalda viðræður á ný. Það er að segja að þessi ríkisstjórn. En það á ekki að draga til baka umsóknina sem nú er frá 2009. Hún heldur áfram að vera þarna inni. Þessi ríkisstjórn allar hefur ekki í hyggju að hef ég aðild að vera aður við Evrópu. Nú hérna, já, sími hjá okkur 5889994. Nú, við skulum fá eitt lag núna, við skulum fá tónlist og eftir lagi þá hérna ætlum við að opna fyrir síma.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú það undirskriftasöfnun í gangi á Íslandi á island.is og í þessari undirskriftasöfnum skorað á utanríkisráðherra Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur segja af sér og leiða viðreist úr ríkisstjórninni. Nú ábyrðamaður þessarar skriftasöfnar er forsvarsmaður sem við áttum viðtal við, hann Sigfús Aðalsteinsson. Hann var í fínu svari fyrir flokk sem bara heitir Þvert á flokka og sem að leiti ákveðin lista hér í sveitarstjórnarkosningum í vor. Nú, það segir, það er áskorun, hún hljóðar svo þessi áskorun: við skorum á Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur að segja tafarlaust af sér embætti utanríkisráðherra og leiða viðreisn og ríkisstjórn. Ríkisstjórnin gerði ESB-máli að sínu helsta baráttumáli þrátt fyrir yfirlýsingar, ófullnægjandi undirbúning og villandi upplýsingagjöf. Jafnvel þurfi að breyta sjálfur spurningu þjóðaratkvæðagreiðslunar eftir að þú sendir landskjörstjórnar, segir í áskorunni. Og þú segir, nú hefur stjórnin hafnað málatilbúna ríkisstjórnarinnar, svo niðurstaða verður að hafa pólitískar afleiðingar, segjar. Sími hringir hjá okkur hins vegar. Við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel.
1: Já, sæll, Pétur, er það ég sem er að tala við þig?
0: Já, sæll.
1: Það er Gústaf Níelsson.
0: Sæll, Gústaf Níelsson. Takk fyrir að hringja.
1: Ég veitir nú hérna bara þakk ykkur fyrir vaska framgöngu í þessu neymáli fyrir þjóðina.
0: Já.
1: Og ég býst við því að þeir hafi nú staðið ykkur einna best þeirra fjölmiðla sem létu þetta til sín taka og svona héldu þessu máli á lofti. En hvað það? Ég er svolítið hissa á forsætisráðra viðbrögðum forsætisráðurs og ríkisstjórnar með þessu máli.
0: Já.
1: Þau vita það að þau eru búin að tapa þessari stöðu. Þetta verður ekki tekið upp aftur í bráð. En samt móast liði við það að afturkalla með formlegum hætti umsóknina frá 2009.
0: Já.
1: Og það ættu þetta alþingi að gera og ég býst nú við því að stjórnarandstæðan muni halda því

0: er bara hagsmunni. Elstu vinur okkar eru færi einhver og pólverur eins og þú veist.
1: Já.
0: En hvað það? Hvers vegna í óskopunum dettur engum það í hug að stjórnvöldin ætti að hafa frumkvæði að því að leita eftir sko fríverslunarsamningi við Bandaríkjamenn. Og já. Ég finnst það einhvern veginn blasa beint við að gera það. Við höfum alltaf haft klassíst mikil viðskipti og samskipti við Bandaríkjamenn. Þau hafa verið mjög, Bandaríkin hafa verið óáleitin íslenska hagsmuni og látið okkur í friði og milli landan hefur allt verið gert á jafnræðis grundvelli sem er náttúrulega en öðruvísu heldur en Evrópusamskiptun okkar hafa verið. Við höfum fengið að þola ýmislegt frá Evrópulöndunum og það nú skemmst að minnast þess þegar að breyta settur hryðjuverkalög á Íslendinga í bankafallinu á sínu tíma og hvernig vinur okkar á Norðurlöndunum keftu á hrakvirði fyrirtæki manna í stórum stíl. Þannig að ég held að menna þetta aðeins að líta í þennan vestur glugga þó að það væri ekki nú til annars en að kíkja í pakkan.
1: Já.
0: Svo að maður notur og hérna sko kunnur dorðalag.
1: En sko Bandaríkjamenn, þú manst eftir því þegar að loftleiðir fengu að lenda í Bandaríkjunum. Þú manst líka eftir því að við fórum fyrst að selja fisk til Bandaríkjana í stórum stíl.
0: Og, já, við stoppum það, sjölum eftir
1: rafistuhúsana, ég er hættur það og svo var það
0: 1944.
1: Svo var það SÍS sem að stopnaði setna sína sölu, hérna, sér sölu fyrirtæki.
0: Já, þetta,
1: já. Þannig að við höfum haft reynslu þarna. En það er eitt í þessu, hérna, Gustaf, sem að menn verða kannski að leiða hugana í pólitíkinni. Viðreist byggði sína pólitík á því að ganga í Evrópusambandið. Það var það sem að þeir aðskildu sig frá öðrum borgarlegum flokkum að þetta væri stjórnmálaflokkur sem væri frjálslyndur flokkur sem vildi gangi í Evrópusambandið. Nú er það ekki lengur til staða. Við munum ekkert gangin í þetta Evrópusamband og það mega menn vita, það er ljóst að það, ef að það verður borið upp aftur, þá verður það eftir marga áratugi. Þess vegna spyr maður, hvaða hlutverki gegnir viðreist í íslenskri pólitík, Gustaf? Hvað segir það?
0: Já, sko, við þessa niðurstöðu þá mistið sko viðreisni raunum verður svona pólitíska tilvist sín.
1: Já.
0: Þetta var í raunum einn smálflokkur, þeir töpuðu sem máli og svona fyrir önnur viðhorf sem að þeir segja standa fyrir einhver svona hófsum borgarileg gildi. Það er bara til í öðrum flokkum.
1: Já.
0: Og þú er náttúrulega áttan á því að viðreist er ekkit annað en klofningur út úr sjálfstæðisflokknum og ég býstu nú við því að sjálfstæðismenni fara nú að hugsa sig gott til glóðurnar eða það er að sko að ná einhvern veginn baka úr þessu sko pólitíska þrotabúi sem þetta er orðið og við sko nefnilega átt okkur einu. Það gerðist í kosningunum 24 fyrir tveimur árum síðan þegar við vorum að kjósa að bæði Píratar og VG vinstri grænir hurfa af þingi.
1: Já.
0: Og ég held það að það geti verið raunveruleiki að bæði viðreist núna og flokkur fólksins hverfa á þingi en það mun ekki gerast nema það sjálfstæðismenninni verði mjög klókir í málflutningi sínum og bara hverfi aftur til síns uppruna sem að snerist alltaf það að huga þeim sem að höfðu minnst á milli handana og núna ættu mennum þetta einhenda sér í það að bæði ríkisstjórnin og hérna, samtök atvinnulífsins og verkalýðshreyfingin að leysa þennan húsnæðisvanda, leggja til atlögu við verðbólguna, verðtryggingin mælist ekkert ef að verðtryggingin mælist ekkert ef að verðbólgurinn lítil.
1: Já.
0: Þannig að það er ýmis færi, menn þurfi bara að setjast niður og núna tek ég eftir því í fréttum að það vantar nýjan forseta í Alþýðusamband Íslands, sá sem að það situr núna, Arnbjörn Hermannsson,
1: hann
0: er að, já, hann vil hægt, og þá þarf að velja sér nýjan leitt og að það er ég sé að hann mann alveg fyrir mér, ljóslifandi, en ég hefðum að svo sem ekki að segja frá því hér, það eru

0: þarna til menn og á þessu vettvangi atvinnulífsins og auðvitað ríkisstjórn sem að geta einhent sér í að gera þetta vegna þess að fyrir okkur sem litla þjóð við getum ekki ætlast til þess aðrið takki til heima hjá okkur, við verðum bara að gera það sjálfur. Það bara þannig. En það verður spennandi að fylgjast með þess að þú þró. Ég myndi rjúfa þetta stjórnarsamstarf væri ég forsætisráðherra og láta svolítið skeika sköpuðu vegna þess að við erum komin út úr þessum sko vítarhring Evrópusambandsaðildina sem við vorum eiginlega í og búin að vera allt og lengi. Þannig þakkaði mikið vel, Pétur, fyrir
1: skjöldið. Þakkaði fyrir, Gustaf.
0: Já, blessa.
1: Þakkaði fyrir þér að hlusta á útvarpssögu. Og hérna, við spurðum í skoðanakönnun til að þú að Trump muni leggja Ísland undir sig. Já, svolítið sérkennileg könnun, en það er verið að ræða þessi mál í dag. Menn segja að þetta sé graf alvarlegt mál að hann skulle hafa byrt þessa mynd af vesturkveli jarðar, Ameríku, á heimsálfunni. Þessu úr norðurhlutanum á þessu síðu sinni. Og mér skilst að Trump eigi í Truth Social. Þetta sé orðið verðmætur fjölmiðill. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994. En hérna, en við, já, ætlum að sjá niðurstöðuna, kíkja á niðurstöðuna í þessari könnun. Til að þú að Trump muni leggja Ísland undir sig, nei, segja 82,9%, menn taka þessu ekki alvarlega, trúa þessu ekki, já, segja 13,2% og hlutlausi 3,8%. Já, þetta er niðurstaðan. Takk ykkur fyrir það. Til þessum tóku þátt í þessari könnun. Síminn hins vegar hringir. Gjörðu svo vel. Þú heitir?
2: Ég heiti Helga.
1: Sæl og blessu Helga.
2: Sæl og blessur. Hörðu, ég ætla nú bara að bæta að maður við. Ég hef bara burt með þessa ríkistjórn, sko.
1: Já, þið lýst ekki á hana.
2: Nei, alls ekki, sko. Það bara burt með hana.
1: Já, heldur hún, bara viltu fá kostningar eða þá nýja ríkisstjórn með núverandi þingmanna tölu?
2: Já, bara almennlega menn, sko.
1: Já, já.
2: Já, bara þetta fólk, það á ekkert að stjórna hér.
1: Hvað finnst þér að þessi stjórn hafi valdið mestum vonbrigðum?
2: Bara þetta BSB vandamál, þetta vesinn að... Og bara margt fleira, sko.
1: Já, finnst þér þeir ekki ráða við þetta, eða hvernig?
2: Nei, bara enga megin, sko.
1: Nei.
2: Enga megin og þeir gera bara hverja vitlu sem þetta er annari, að mér finnst, sko.
1: Já, já.
2: Já, svo ætla ég ekki að hafa þetta meira.
1: Takk að þið fyrir Helga að hringja til okkar.
2: Já, takk fyrir það.
1: Blessur.
2: Bless.
1: Bless. Já. Þetta var hún Helga, hún vil ekki þessa ríkistjórn. Við kannski þurfum að spyrja það núna næstunni hvað flokkamenn vilja velja núna. En hérna, dagskráin, hún verður eftirhraðandi hætti í dag. Nú það er í hádeginu, það er eldri þáttur á dagskrá, eldri þáttur einsmála þáttur hamur í hátíðinu. Það er áætlun ESB í stórveldapólitíkinni. Nú, síðan klukkan 1 en í dagskrá, það er PISA-könnunin og það er hún Arthur Karlsdóttir sem ræðir við Jón Pétur Simpson, alþingismann sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi skólastjóra niðurstöður PISA-könnunurinnar. Klukkan 2 í dag, þá var það skákþátturinn og hans Kristján Örn ræðir þá við Magnús Pálma Örnólfsson, hagfræðing, sem mætir fyrir skákdeild Dímonar á Hvolsvelli. Og svo klukkan 3 í dag, þá það skipulagsmálin í umsjón Hjördísar Vilhjálmsdóttur. Í dag verður fjallað breytingu skipulags í Reykjanesbæ og það verður tekið, já, það verður að hérna, koma fram með tillögum róttaka breytingar og margir myndu telja jákvæða breytingu. Að lóðir verða fáanlegar án endurgjalds og gestur hennar Hjördísar verður hann Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri og hann var kjörinn bæjarstjóri síðustu sveitarstjórnarkosningum og vantar sigur, stór sigur fyrir sinn flokk og hann fyrirverandi alþingismaður sjálfstæðisflokksins, hann verður gestur þáttarins ásamt Guðlaugi Kárasyni sem formaður bæjaráðs Reykjanesbæjar. Já, þetta dagskráin sem verður í dag og svo klukkan 4 verður það endurfluttur þátturinn með Jóni Pétri Simsen. Og klukkan 5 í dag það Atli Lillendal og Arthrúður það Grænland og svo Haukur Hauksson líka þess það verður þáttur klukkan 5. Nú, hérna, síminn hjá okkur, hann 588-1994, en við ætlum að kveðja núna og ég vil þakka því fólki sem var að hlusta í morgun og hringja til okkar og styðja okkur og hefur verið að styðja okkur og það hefur þetta áttátt í því að hjálpa okkur og hérna, við rættum það nú eitt mál sem að koma fram núna, það tímabundin vend vegna fjöldaflótta og ríkisstjórnin afgreiddi í gærmorgun frumvarp dómsmálaráðherra sem breytir reglum tímabundna vend vegna fjöldaflótta. Hámarkstími slíkrar vendar verður lengdur úr 5 árum í 6 en um leið verður sérstök heimild til að veita dvalarleyfi af mannúðarástæðum. Ó, já, það verður í þessu máli. Þið getur farið að skoða þessi mál og farið inn á vefsíðun okkar, útvarpsaga.is og skoða þær greinar sem þar eru. Og hérna, en vinsælasta greinin held ég fyrir núna. Það við talið hann Sigmund, að þjóðin treystir ekki Þorgerði, Katrín, já. En ég þakka ykkur fyrir og hérna verðið sæl.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Hilmarsdóttir og sit hérna í hljóðverinu í Skipholtinu. Og hjá mér eru staddir tveir mjög flottir hérna viðmælendur. Ég svo heppin að fá alltaf svo flotta viðmælendur. Og núna hérna hjá mér, hjá mér og ykkur, Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri í Reykjanesbæ og Gunnlaugur Kárason sem er formaður bæjarráðs. Og þeir eru báðið þessi nýtekni við núna frá því kosningum í vor og hérna, ég fengi hérna til minna því að það vakti mín athygli að sjá viðtal við þá núna nýlega það sem að, hérna, það á að hætta að rukka fyrir lóðir og leifa fólki að fara að byggja aftur sérbýli, hvort sem það eru eins og einbýli, parhús, ráðhús kannski og hérna fjórbýlishús og hérna, já, gefa svolítið fólki pláss og dagsbirtu og bílastæði. Ég ætla aðeins að fá minni ykkur hlustendur á að hérna, þið getur sendt mail eða vilji eða e-mail á saga.saga.is ef það eitthvað svona áhugað sem þið vilja að ég kannski koma framfæri eða einhverjar skemmtilegar ábendingar samt í skipulagsmál ýmsa vinkla á því. En ég ætla að byggja ykkur, hérna, ykkur velkomna báðu tveir og byrja á því að byggja ykkur um aðeins að kynna ykkur. Þú ert náttúrulega þjóðunum mjög kunnur Vilhjálmur, færri kannski þekkja þig en núna munum fleiri þekkja þig kunnlegur. Já, að þú segir kannski aðeins sem þið Vilhjálmur svona hvað þú hefur að gera fyrir þetta að það vera á þingi en svona hvað er menntun og svona þú hefur og já, byrjum að þér.
1: Já, takk fyrir að bjóða okkur hingað og gefa okkur tækifæri og að ræða skipulagsmálin. En já, einmitt, ég heiti Vilhjálmur Árnason og er fættur uppalinn Skagafirðingur sem að byrjaði að vinna sem lögreglumaður í Skagafirði.
0: Já.
1: Kom svo hingað suður í lögregluskólan og fluttist svo á Suðurnesin. Svo fór ég þaðan inn á Alþingi og er svo sem lærður lögfræðingur og aukakennari og byrjaði svo núna í bæjarstjórninni. Ég var 13 ára þinginu og mest allan tíman einmitt í umhverfis og skipulagsmálunum þar eða umhverfis og samgöngunefnd Alþingis. Þannig að þar var undir öll þessi bæði sveitarstjórnarmál, skipulagsmál, samgöngumál og allt það. Þannig að það verið mín svona ær og kýr þar og því er bara frábært að fá að komast í þetta núna. Áður, svo sem manni fór að þingja, var ég nú formaður umhvers og skipulagsnefndar Grindavíkurbæjar.
0: Já.
1: Þannig að ég hef búin að lengi þessu málaflokki og því er frábært að fá þetta tækifæri núna í Reykjanesbæ að nýta þessa reynslu og þekkingu til þess að setja svona einhvern annan brag á skipulagsmálin þar.
0: Ég held að það sé bara algjör sko happafengur fyrir íbúa þar að fá þig í þennan stól með þessa hugsjón. Ég bind alveg gríðar að vona við þig og ég held að til aðrir gerir það líka ekki bara í hérna Keflavík og nágrenni Reykjanesbæ heldur bara landinu öllu.
1: Takk fyrir það.
0: Takk fyrir þitt góða verk. Gunnlaugur, ef þú vilt aðeins kynna þig, þá þú kannski þarft að útskýra aðeins meira heldur en Vilhjálmur með því að við vita minna þig.
2: Takk kærlega fyrir að bjóða okkur, Herdís.
0: Takk.
2: Já, Gunnlaugur Kárason heiti ég, nýorðin 50-ur. Borinn á Badfætur, Reykjanesbæ.
0: Já.
2: Hún eiga heima þar. 50 árin.
0: Kallarðu það ekki Keflvíkingur?
2: Jú, sko, ég er heim megin við, ég er Keflvíkingur og hérna við eigum auðvitað, hérna, Keflavík og Njarðvík, en það vita það allir, ég ætla ekki að þykjast vera, hérna, opbóstuðu Njarðvíkingur til þessu tilviki, ekki mikið populist með það, en ég er auðvitað, hérna, að vinna fyrir Reykjanesbæ. Mm-hmm. Ég er sem sagt bæði kennari og viðskiptafræðingur og vann sem kennari á mínum svona fyrstu árum
0: í Reykjanesbæ.
2: Já. Já,
0: á hvaða stigi þá?
2: Já, bara á grunnskóli, Holtaskóla og svo hérna tók ég nú aðeins smá svona kennaravingir núna fyrir áramót og kíkti aðeins í stabaskóla, það var mjög gaman. En síðustu 18 ári er ég búin að vera viðskiptafræðingur, það er búin að vinna í atvinnulífinu.
0: Já, ok. Þannig
2: að ég var í Landsbankanum.
0: Já.
2: Og hérna var þar í 5 ár og hérna færði mig svo yfir til í orkubransan. Mm-hmm. Og var fjármálastjóri á Sveitum í 9 ár og hérna og svo fór ég yfir til Icelandair og síðan sjálfstætt.
0: Já.
2: Og núna er ég komin í hérna bæjarmálin. Og það er svo gaman að vera komin hérna, jú, maður hefur náttúrulega brunnið fyrir samfélaginu sínu í öll þessi ár, haft skoðanir á ýmsu öllu, búin að vera í öllum félagsstörfum og formar íþróttadeilda og allt svo leis og taka þátt í öllu þessu með börnunum sínum og annað og hérna, og nú getur maður allavega komið og sagt, já, hérna, ég hef einhverja reynsla af þessu og einhverja sýn inn í málefni bæjarins, þannig að hérna, ég held að hérna, við séum ansi heppnir bara með að hafa náð þessu eins og málefnasamningunum lítur út, þá erum við ótrúlega ánægð með það og trúum því staðfastlega að hérna, þetta nýtist bæjarbúum gríðarlega vel þessi vinna sem að bæði við höfum gert að fyrstu þrem mánum og það sem að muni koma.
0: En ertu alveg nýri í stjórnmál bara frá því voru?
2: Nei, nei, ég hef svo sem verið, var að bæja fulltrúi áður, var það 2010-14, þannig að hérna og hef setið í nefndum, þannig að ég þekki svo sem alveg stjórnsýsluna og ofinbera og þetta er hásveitur í eigu Reykjanesbæjar, þannig að ég þekki nú stjórnsýsluna í kringu það, þannig að hérna síðan bara svona mikill áhugi á íþróttamálum og menntamálum.
0: Já.
2: Þannig að hérna og þokkalega mikið kunnátt að held ég á því þannig að hérna
0: Ég heyri það að íbúa Reykjanesbæjar er í sérlega góðum höndum með tvo mjög kaffilla hérna áhuga sama menn með góða reynslu á ýmsu í þjóðlífinu og ekki síst að þú hafir þá þessa reynslu í samtíð það að stjórna fjármálum sem nú oft vandamál í mörgum bæjarfélögum en þá ertu með gott, góðan liðsauka þar
1: Akkurat, svo hann svo hóvar sko svo hann náttúrulega mjög lítækur í golfinu líka
0: Já, en bara æðislega reynsla sem þið hafi það maður heyri mjög vel hvað það með nýtast íbúa mjög vel en hérna, áðurum við förum aðeins út í hérna, þessa breytingu með lóða útlutanir sem verða núna nulli þú blómstra algjörlega Vilhjálmur í þessu sætti Er það rétt tilfinning kemur að því líður bara miklu betur að vera bæjarstjóri heldur að vera að þingi?
1: Já, já, það er alveg þannig, sko, þetta er mjög spennandi og skemmtilegt starf og búið að vera frábæri þrír mánuðir í bæ tækifæranum, Reykjanesbær er bæ tækifæranum.
0: Já.
1: Við, Gunnlaugur, vissum það báðir áður en við komum þannig inn að tækifærin væri mörg og var og margt hægt að gera vel og gefa veist, bæði íbúanum tækifæri, gefa atvinnulífinu tækifæri en það hérna okkur óraði kannski ekki fyrir að vera svona rosalega mikið eins og við sjáum bara á þessum fyrstu þremur mánuðum. Við erum mjög stolt yfir því við sem vorum að taka við stjórnmálunum hvað hefur tekist bara vel að breyta taktinum og svona stemmingunni og það er búið að vera svona mikið umtalum Reykjanesbæ núna og jákvæð athygli.
0: Sko það er talað að Hildi náttúrulega sem vonarstjórninni í Reykjavík og hún byrjar á því hérna að því að við erum frá að tala skipulagsmál með ýmsum sjónarvinklum. Hún byrjar hann á því að hérna falla frá þéttingu byggðar í Grafarvogi og það fögnuði náttúrulega held ég allir sem hafa áhuga þessum málum ekki bara fólk í Grafarvogi heldur við þá gefur öðrum von í öðrum hverfum og svo að falla frá sem áformum um Suðurlandsbrautina sem vandur að mati flestra svolítið mikið skrítin og svo kemur hann um vonarstjarna hérna og þitt feir úr Reykjanesbæ að alla breyta þess og þú hefðan eitthvað skrifað það og hugsan að þú líka gegn þessari ofurþéttingu byggðar sérstaklega Reykjavík gengið fram að held ég langt flestum í búlandsins og samkvæmt skoðanakon varst ekki að segja með það að flestir í Reykjanesbæ vilja ekki þessu ofurþéttingu þannig að þið ætlið að venda kvæðinni kross og fara hlusta á íbúa það sem að markaðurinn vil að þessi fólki vil og gera mannlegri byggð, breyta þessu betri veg þannig að þú byrja því að útskýra og svo kannski útskýra þú líka hvernig að með þessa breytingu að lóða útlutum hvernig hún verður og þessi þetta núll sem verður verð með inn.
1: Já, það er alveg rétt og við vorum farin að sjá í það að í Reykjanesbæ væri svona Reykjavíku módeli farið að færast yfir að það sæi Vist, fólk sæi svona bara peningan í hillingu með að vera að byggja stóra mikil fjölbýlishús sem að myndi borga hágatnagerðagjöld og há hérna, byggingaréttagjöld eða innviðagjöld það er misjönd stundum heitir þetta innviðagjöld en er innheimt sem byggingaréttagjöld og þannig að hugsa ekki máli til enda þetta er ekki vara sem að íbúarnir vilja þetta setur aukið álag á alla innviðina bílastæðunum fækkar, göturna að vera umferðateppur, frávitu og vassveitu og ramasveitu kerfið, fyrir að högta skólarnir verða fullir þetta er ekki sjálfbær þróun en það halda allir þetta sé svo gott að því að það koma svo mikið peningum í kassan en allir verða óanæðir einhvern veginn þannig að við sáum bara núna gríðalegt tækifæri í að vinda óanæðir þessu í Reykjanesbæ við erum hérna Fjöllin er ekki að þvælast fyrir okkur, þannig að við eigum bara mikið og gott land og þannig að við getum brotið nýtt land og tryggt það sé nægt framboð að lóðum og það það sem við erum byrjaðir á að setja fullt að skipulagsvinnu á stað og til þess að líka vera samkeppnishæf og fá fjölskyldu fólk og vinnandi fólk þeir sem að við erum ekki að manna öll störfum okkur sjálfsögur að mikið af fólki sem kemur hér á höfuborg og í sæðinu til okkar en við viljum bara fá þetta öfluga fólk fjölskyldu fólk sem að sinna störfunum sögur frá að koma og flytja til okkar og þá þurfum við að hafa húsnæði sem það vill
0: Akkurat.
1: Og allar kannanir sína það, bæði sögur frá og svo víða hér á höfuborg sæðinu að fólk vill hafa svolítið sitt rými
0: Já, við erum vönni frá alltafli
1: Já, við erum einu strábýlista landi heims og ekki síst á Suðurnesjum þannig að við eigum bara að byggja það sem fólki vill við erum kjörin til þess að vinna fyrir fólki og því var þetta svolítið krúsjál atriði að hjálpa ungu fólki að byggja sitt eigið heimili eða litlum og meðalstórum verktökum að byggja bara fyrir eðlilega framlegð allt sanngjart sérbýli, þá getur fólk eignast þarna sitt heimili án þess að það vera að borga þvílíkan fjármáskostnað og fjármunni í einhver lóðagjöld og innviðagjöld og hvað þetta heitir allt saman og það þarf að þá borga herri vexti á því þannig við trúum þetta að þetta svona verði þá eðlilegur og sjálfbærir vöxtur sveitafélagsins fólki fær það sem að kalla eftir og að þetta verður svona betri fyrir alla og innviðinni þóli þetta betur
0: Akkurat.
1: Og því ákveðu bara að lækka þetta nýri núll og sama tíma við hröðum útlutin þessara lóða
0: Já. Hvernig sér þú þetta fyrir þér Gunnlaugur, hvernig fjárhagsliðin gengur upp, ætti ekki fleiri sveitafélag mynda að geta gert það sama á þið og fallið frá þessum ofur verðlagningu á litlum frímerkjum eins og Reykjavík borg hefur gert og svo nú búið komið ljósa að þeir peningar eru allir hornir þannig að ný borgarstjórn situr núna í súpinni með að þurfa að skaffa svo þessa innviði sem að varma og rukka fyrir hvernig sér þú þetta fyrir þeir ganga upp í
2: Já, bara
0: Já, ykkur, með þessu jákvæðu breytingu
2: Takk fyrir að vilja aðeins ræða þetta því að við erum vaskaplega stoltir að hafa tekið þetta skref
0: Já.
2: Og ég vona það að að Reykjanesbær verði til eftirbreytni fyrir
0: öllu sveitarfélögum
2: og þau sjáu náttúrulega bara það að þetta eigur nú eru, já þetta gerir náttúrulega eigur náttúrulega samkeppni en þetta líka gera það verkum að nýir íbúar, nýir kannski ungpör sjá hagsinn í því að fara að byggja sér sitt eigið parhús eða sitt eigið raðhús og geti svona sett sína mynd á það að það sé ekki eingöngu sjóðir eða eitthvað sem að byggja stóru eignir það séu líka þessir einstaklingar sem við sáum fyrir allnokkrum árum en það sem að við sjáum kannski líka í þessu og við fundum í kostningabaráttunni okkar að það var ákall eftir þessu það var spurning að verða bara blokkir byggðar
0: Já, þannig að fólk talaði mikið
2: fólk talaði um þetta við okkur
0: Já.
2: Og við viljum ekkit endilega nota þetta orð blokkir þessi fjölbýlishús sem að hafa verið sem sagt að skipulagin hefur eitthvað leitt verið breytt eins og bara upp í nálægt stapaskóla sem við þekkjum í Reykjanesbæ þar hefur verið breytt aðeins úr sérbýlislóðum yfir í fjölbýlishús og það gerði það verkum að jú, það komu blokkir mjög hratt og það seldist En það sem að kannski gerist og þú sagði svona fjárhagslega, það kemur alveg inn eins og Villi sagði, en hvað gerist svo?
0: Já,
2: svo gerist það bara að stapaskóli eru fullur
0: Já.
2: Og árgangarnir eru svo stórir. Það er náttúrulega bara því að byggðin kring eru fjölmennir heldur en átt að vera.
0: Já, já, já.
2: Þetta vindur allt upp á sig svona og það þarf að passa sig opaslega vel. Og þessin eru við að segja núna og stundum við fengið ekki komið nóg af fjölgunni í Reykjanesbæ við sem, jú, það komið nóg af fjölgun á fjölbýlihús förum núna að bjóða sérbýli út förum að bjóða út parhús, raðhús, lítil einbýlihús fyrir þá sem að vilja þegar það alveg verið að óska eftir því þannig að förum þessa leið þá finnum við að það flytur fólk til okkar það eru fullt að tækifærum við getum fara að telja einu öll atvinnutækifærin sem eru í boði sem eru á leiðinu til okkar það stækkun á gagnaverum og miklu fleira
0: Já.
2: En við þurfum líka íbúðir fyrir þetta fólk
0: Já, þá sem þetta heyr, Skur, en, að... þú kannski útskýra aðeins fyrir okkur, þú varst að segja mér náðan hvað nýja svæði sem ætlar að brjóta hann rétt mótsviðilega flugvallarsvæði Ásbrú, Reykja, nei hvað sagði Reykja?
1: Keflavíkuborgir,
0: já, auðvitað. Segðu okkur aðeins frá því, hvað það stór svæði og hvað verður það allt einbýlisús? Já, það verður eitthvað skólu þar að leikskólu líka?
1: Nei, sko, það er núna svæði sem að mjög mikið að bæja búið mjög spenntur og bíða eftir.
0: Já.
1: Að það er hverfi í framhaldið svo kvöldu heiðakverfi í Reykjanesbæ.
0: Sem er þá hvar?
1: Sem er hérna næst flugvöllunum og er í Keflavíkur megin við línuna.
0: Já.
1: Er svona eiginlega vestast í bænum, má segja, og það heitir semst Keflavíkur borgir. Og nú er búið að gera aðalskipulag og gera svona drög að deiluskipulagi fyrir því þar sem er bæði fjölbýli og sérbýli.
0: Já.
1: Við tölum alltaf bara sérbýli sem er þá einbýlishús, raðhús, parhús og mögulega svona fjölbýli líka.
0: Já.
1: Og þannig að við ætlum sem sagt að byrja á því að skipulegja bara sérbýlis lóðagötur 2-3 ár þar og koma því hverf á stað. En skoða svo endur skoða hverfið í heildsinni og sjá hvort við getum ekki tekið miklu starri flöt undir heldur en við verið.
0: Já.
1: Þannig við skipleikum svona hverfið sem heild sem að ná að stækka lengra fram í tíman og þar munum við setja mikið fókus á sem flest sérbýli. Við áttum ykkur alveg því að það mun eitt og eitt fjölbýli byggjast og það þarf alveg fjölbýli með litlum haka með íbúum fyrir fyrst íbúðaköpendur og svo þá sem að elstir eru og vilja minka við sig að það er svona hópurinn sem að gerir en við hérna setjum fókusin algjörlega sérbýlin og svo eru einhver fjölbýlis húsa verkefni sem eru bara komin í gegnum skipulag eða langt komið búið að fjárfesta í og annars líkt sem að og það bara mjög sentur svæðin hvort það hendi þannig að þau mun alveg vera inn á milli en eins og þetta hverfi þá hugsum við sérstaklega í að fjölga sérbýlis hverfa hérna og að því að við erum að breyta því frá fyrra skipulagi að þá er þetta einhverju hundruðu sérbýlishúsa sem að koma aukalega þarna inn en nákvæmlega hversu mikið hvað, það fer eftir hvað við tökum stórt svæði undir og hvernig við náum að skipulegja það en við ætlum samt allavega til þess að við séum ekki að tefja þetta svo komum við á stað að gera 2-3 götur til þess að byrja með efst í hverfinu en þá höfum við ennþá tíma til þess að skipulegja hitt skynsalega fyrir neðan.
0: Það á svona það að heyra. Vilt þú koma já, að þessu það, líka útskýra
2: það er kannski hérna, gaman að nefna það þegar við tölum við Keflavíkurborgir en hérna, okkur vilja þykja líka afskaplega vænt um Ásbrú og hérna, þar erum við nú með flott verkefni og hérna, mitt hérna, með vilja við það að íta áfram verkefni varandi sérbýlislóðir Ásbrú. Ásbrú er náttúrulega kannski byggt upp eins og flesti vita gamall hérna, herstöð og er byggt upp í mikið af fjölbýlislóðum og minna af sérbýlislóðum en eftir svona samtöl við það þá eru fjölmargir sem að búa þar búa kannski í fjölbýli en hafa komið til og sagði okkur langar í lítið sérbýli.
0: Og vilja búa þarna.
2: Já, og vilja búa þarna áfram og eru orðnir bara svona Ásbrúar hérna, hetjur þar og vilja vera þar áfram og við erum að segja já, frábært að heyra. Það er nefnilega, hérna, það lítur út fyrir að það sé bráðum að fara að koma og þau svona eru frekar spennt í því.
0: Já.
2: Þannig að það hverfi þarf á sérbýlum að halda og það er afskaplega gaman að sjá að þar verður fljótlega hægt svona að skoða kannski hvernig það lítur út og að sama skapi eins og við viljum að tala máðan að þar geta einstaklingar fengið lóð og byggt sér sín sérbýl.
0: Og þar er alveg nóg pláss þeir bara brjóðum við, þeir ekki bara tróða inn á milli
1: við getum haft sko, við getum byggt íbúið fjölda Reykjanesbæjar þar að þess að sér högg á vatni sko. við eigum nóg pláss og það er ekkit að þvælast fyrir okkur og þetta heitir sögulega brekka eða brekkubyggð við höfum eftir að ákveða endilega nafni það skiptir jólum máli
0: hvaða svæðar það segir sögulega
1: brekka að ná Ásbrú sem er sem sagt gamla hersvæðin er bara orðið mjög öflutt og flott hverfi í dag og ég fullir það bara að þetta vera eina flottustu útsýnislóður á suðvestur horninu sko. Bara ert með allan faxaflóan þarna fyrir framan þig
2: og Reykjanesið
1: og þarna er ein flottasta líkamsræktarstöð Evrópu sko, bara hérna við endan á þessu hverfi sporthúsið á Reykjanesbæ og, og það verið að fara að byggja hjúgrunaheimili þarna á þeim reit líka. Já. Þarna orðið stórt og flott hótel, yfir 100 herbergja hótel sem þarna, Convin hótelið.
0: Já.
1: Þannig að það gríðaleg uppbygging þarna og þetta verið mjög fjölbreytt og skemmtilegt hverfi. Og það líka eins og Gunnlaugur kemur inn á að þeir sem að búa Ásbrú, þeir bara, þeim líður vel þar og Já. Vilja komast þá í varlegt húsnæði þar. En svo eru örfá sérbýli eða svona eitthvað átta sérbýli þar fólki sem býr þar þau bara haka sér þau bara, bara flytja ekki úr því þau bara tím ekki að sleppa því
0: Já, ég skil það verð, þetta bara fínt svæði þetta hérna, já, bara gott fyrir alla að geta búið hérna á fínu stað þessi ég liður best og aðalmáli að gefur eitthvað skemma fyrir þeim sem fyrir eru með því að breyta fórsöndum þannig ég mjög ána með hvað þið ætla að fara að gera. Ja,
1: og íbúðnir Ásbrú að kalla eftir frekar uppbyggingu, sko. Þannig að þau vilja uppbygginguna
0: Já.
1: Til þess að gera hverfi fjölbreyttara að það komi meiri þjónust og svona og það bara það sem við erum að sinna.
0: En hvernig að verða þessi hús einhver að svona í þægilegum stærðum eru þá sem kannski, eins og ég nefndi hérna aðeins við ykkur áðan, eins og ég veit tekki dæmi úr Svíþjóð, þá er líka til bara lítil einbýlishús og lítil ráðhús með litlum lóðum og mér fannst það svolítið spesfistri sá þetta því að maður var vanur bara eins og garðabænum og víðar að það vera alltaf svona stór og flott hús og stóra lóður. Er þetta eitthvað sem getur þið getið hugsa okkur að skoða að gefa fólki um alveg minns fyrstu kaupendum kost á því að kaupa bara í stað þess að kaupa já, 80-90 fermetra íbúð í fjölbýlishúsi að gefa því kost á að hafa bara litla lóð eða bara pall og á einni hæð, lítið hús
2: Já, já við eigum náttúrulega eftir að skipulegja þetta alveg hvernig þetta verður en að sjálfsögðu verðum við að horfa til hvað ákallið hvað er verið að byggjum og að vissuleiti hefur við hýrt aðeins fastundarsölum við það að nú sé komin tími á að hjón með tvö börn eða jafnir þrjú börn sé að flytja á fjölbýlshúsi og hvert eigum við svo að fara
0: já, já.
2: Þetta er svona draumur margra er að eignast parhús eða ráðhús eða jafnir einbýlshús þannig að það er ekki draumur allra að eiga byggjum 300 fermetra raðhús eða parhús með hérna risastóri lóð skilfi, það ekki endilega og það maður heyrir minnst það maður heyrir mest kannski þessi 150, 60, 70
0: Já.
2: Fermetra með skúri eða eitthvað svoleiðis,
0: Já.
2: Það sé alveg meiri nóg en Já. Þau séu kannski að byggjum 4-7 byggi,
0: Já.
2: Þannig að þetta er einhvern veginn það sem við þurfum að þess að hlusta líka á markaðinn og fastinarsalana, því að það er jú
0: þeir
2: sem að fólk gera heimsækja og byggjum og hvað það og hérna og síðan náttúrulega bara þegar við bjóðum einstaklingum að kaupa þetta þá er þetta oft fyrir þá sjálfa þannig að það kemur bara fljótlega ljós hvað við erum að leita að en við hlustum á það en of stórt ég held að það sé bara hverfandi
0: Já, menn það bara mísa hvað það stæði, þetta bara eins og fötin, það sko, við þurfum eins og myndi stærðir og mér finnst aðeinslega að heyra það, þið eru báðir að taka hlutverk ykkar svona alvarlega og eðlilegum hætti í mínum huga eins og stjórnmálamenn eiga að gera að þið eru það að horfa ykkur sem þjóna fólksins, þegar að hlusta hvað fólk við ofan í fólk einhverju sem einhver annar einhverstaðar vert, einhver, eitthvað ekki hver, vill en ekki fólkið. Þannig að hérna
1: Þetta vilji fólksins sem drífur okkur áfram og það líka annað sem við sjáum svo mikið tækifæri í að það fólk sem vill minnka við sig að þau vilja bara mjög litla hérna íbúð jafnvel með bílskúr og þau geta þá selt íbúðinu sína hér á höfuðborgarsvæðinu, komið til okkar búið 7 mínútur frá alþjóðaflugvellinum eða golfvöllunum okkar fjórum og átt 20, 30, 40 miljónir í afgang til þess að ferðast.
0: Dásamlegt að heyra, dásamlegt. Heyra, þetta allt að koma til betri tíðar, þetta þvíleik von og Birta sem er núna yfir Reykjanesbæ og ykkur tveimur. Við ætlum að fara aðeins stutt auglýsingarhlé, kærlustendur. Hjá með sitja Vilhjálmur Árnason, bæðastjóri Reykjanesbæ og Gunnlaugur Kárason, formaður bæjaráðs Reykjanesbæjar og hérna Eftir auglýsingarhlé þá ætlum við að hérna halda áfram að tala þessi jákvæðu mál og þú kannski, eða þið nefnir kannski líka atvinnuþingi sem náttúrulega órjóflegur hluti af þessu öllu saman að geta hérna haft flottan bæ og þú nefndir en aðeins atvinnutækifæri sem að koma Vilhjálmur og þá förum aðeins betur út í það og svo er spurning hvort að ræðum eitthvað hvernig þetta efla saminu ríkis og sveitafélag. Og hérna, já, við munum finna eitt og annað. Við ætlum að fá okkur aðeins kaffa og kleinur og þið gerir það líka.

0: Jæja þá, kæru hlustendur, þið eru enn þá og þið sem eru að bætast við hérna í við útalstækin ykkar, þá hérna sita hérna hjá mér tveir frábæri viðmælendur úr Reykjanesbæ, það Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri og hann var náttúrulega fyrir þingmaður í hvað, 13 ár áður fyrir sjálfstæðisflokkinn og svo Gunnlaugur Kárason, formaður bæjarráðs og við ætlum að halda áfram að tala hérna þessar æðislegu breytingar sem að eru núna með tilkomið þeirra nýs hérna meirihluta í frá því vor sem að gefur okkur öllum von í hérna brjóst og við ætlum að þess að tala svona núna það hérna sem framundan hjá þeim núna 16. september það atvinnu og framkvæmda þing risastórt verkefni sem að hérna þeir alltaf að segja okkur frá sem að fara að gerast þarna í Reykjanesbæ En áður nefnum það, förum að ræða það, þá langar mér aðeins að halda aðeins umræðan áfram þetta nýja skipulag sem ætla að fara í með hérna sérbílinn. Í hérna, hvort þið ætlið ekki að hafa fagmenn með í ráðum arkitekta skipulagsfræðinga, umhverfisálfræðinga, það eru til alls konar sýndaveruleikar, einhverir, þú veist hvort að fólk er að fá að byggja eins og að vill eða þessum leika sem í gervigreind eins og til dæmis Hilmar Þór Björnsson arkitekt spáur að verði svolítið ef að verður orðið erfitt að fá eitthvað annað en einhver kassalega hús hafið eitthvað að sýna á hvernig svona útlita á að vera á hverfinu ætlið að reyna að leifa fólki bara alveg ráð ætlið að hafa eitthvað línur og ætlið að hafa fagfólk með og samráð og svoleiðis ef þú kannski byrjar kunnulegur
1: Já, við höfum alveg fagfólk innan okkar raða innan eitthvað frábær starfsfólkar sem að hefur góður hugmyndir og síðan hafa leita til okkar ansi margir sem hafa áhuga ég tala nú ekki bara eftir að við byrjum þá hérna held ég að hérna það hafi komið mun fleiri
0: þá sem, fleiri
1: já, svona fagfólk, já, já. Skipulagsfræðingar arkitektar og sem hafa bæði áhuga og tæknilega nýjungar
0: Já.
1: Sem hafa sýnt okkur ýmislegt, þannig að við erum byrjaðar að hlusta við erum ekkert ætlum að hlusta, við erum byrjaðar og við tökum þeim fagnandi þegar þeir koma og eru að útskýra það eru engar hugmyndir hérna, bara vitlausar það er allar hugmyndir góðar og hverjar komast til framkvæmda og annað það kemur svo bara í ljós en við lærum á þessu og við hérna við sjáum þá betur hvert skal stefna og hvernig þannig að það alveg bara nauðsynlegt að hlusta á bæði fag fólk og þá sem ætla að eiga heima að það
0: Já, aðalmál hlusta andra íbúðan og þú ætlar að gera það líka þegar ekki viljum
2: Jú, við höfum verið að vinna mjög mikið með þessar góðu skoðanakannanir sem að HMS búin að vera að gera
0: Já.
2: Og þar sjáum við svolítið viljan og hvernig fólk forgangsraðar annað yfir það hefur við farið aðeins með til dæmis Páli Jakob Líndal einhverjir sálfræðingi
0: Já, hann kom einnig til fyrsta þáttir minn 15. júli
2: Já, þannig að ég hef hitt hann okkur sinnum og hann hefur komið til okkar í Reykjanesbæ og við erum aðeins að pæla hlutunum svo erum við og við munum mögulega að nýta eitthvað hans gerfi eða svona sýndaveruleika og annað svo munum við að horfa svolítið í sérkenni hvers hverfis fyrir sig og í því efni að þá búið að vera mjög skemmtileg svona uppbygging núna í gamla hverfin okkar og við hafnagötuna þar sem að öflugir heimavertakar tóku og endurbyggðu eldri hús í þessum gamla stíl með hallandi þæki og kvistum og öllu þessu skrauti kringum gluggana.
0: Ásamlega, það eins og fólk teiknar hús
2: Já, algjörlega til fyrirmyndar Já. Og búin að setja svo allt annan brag á hafnagötun okkar og bara frábær og núna ljósanóttina sem var ljósanóttin okkar var núna síðustu helgi
0: Já.
2: Og frábær hátíð sem að ég þakka öllum sem komu og gerði hann svona frábæra með okkur Þar vorum við með einn af okkar hérna færu arkitektum heima í héraði, Jóni Stefáni Yes arkitektum, vorum við sögugöngu gamla bæinn, þar sem hann var að fara yfir þetta allt saman, mætti yfir 170 manns og þegar hvernig við vorum að byggja á þessu þannig að jú, við munum vera með okkar færasta fólk með okkur í þessu og gera hlusta vilja fólksins og þróa þetta svona eftir sérkjörnunum og öðru slíku, þannig að við höfum ekkit annað markmið heldur en að fá okkar bæja að búa þessa brosa
0: Æðist þetta er og þið ætlaði að sérstælega fólk að byggja heimil en ekki bara einhvers konar húsaskjól sem er hent upp
2: Já, ekki bara skíli sko
0: Ekki bara skíli, nei En hérna, það verður gaman að fylgjast með ykkur hérna í framtíðinni og náinni framtíð heyrja. En atvinni og framkvæmda þingi sem núna fyrirhugað í bænum 16. september ef ég manna rétt. Þar eitthvað rosa mikið og stórt og skemmtilegt að fara að gerast ef að þú kannski byrjar aðeins Gunnlaugur á að segja okkur svona pínlítið það og svo þú að sjálfsög líka svo í kjálfari Vilmundur.
1: Já, við erum afskaplega stolt af þeim hlutum sem að eru í verkefni sem í gangi hjá okkur
0: Já.
1: Og þetta svona ein leiðin til þess að reyna að sýna öllum hvað mikið að verkefni í gangi hjá okkur Og ég held að það sé ekkit allir landsmenn sem kannski átta sig á því hve mikið að fara að byrja og hve mikið búið að vera.
0: Ég reyna þeim Já, og ég
1: býðspenn. Við erum til dæmis með tvö stærstu gagnaver landsins og annað búin að vera að stækka mikið og hitt núna nýbúin að kynna risastóra stækkun.
0: Hvar eru þetta saman?
1: Vatn

0: Við erum náttúrulega með
1: flugstöðuna,
0: fiskeldi, landeldi, rétt hjá í garðinum hjá Hós Orku út á Reykjanesi, við hliðin á Reykjanesvirkjum. Mm-hmm. Þar er eldi fyrir, þannig að þar er að koma eitt af stærsta landeldum á landinu. Þannig að síðan erum við með flugstöðuna Já. Sem í stöðum vexti. Við erum með Helguvíkina sem er nóg af upplýsingum á heimasíðunum okkar og það er ansi mikið spurt þær lóðir og þær uppbyggingu sem þar. Þannig að sko, við skulum bara henda þessu alveg úst í kosmósi hvernig þetta framkvæmda þing er og kynna sér það vel. Mm-hmm. Við munum auðlýsa og endilega hlustendur að fylgist vel með.
1: Já, þetta bara eftir eina viku. Fer.
0: Þetta svo mikið sem þarna, ég get nú ekki bara, það mun meira þarna. Þannig að ég hveti alla til að fylgjast vel með og mæta.
1: En þú segir okkur aðeins meira frá þessu, þetta eitthvað nýtt að nálinni svona atinn og framkvæmta þing eða hefur það alltaf verið á hverju ári eða og hvað eru margir sem eru, hverjir eru að koma svona þing og hvað eru að haldið og það eru svona cirka mörg atinnu tækifæri eða sérst mörg störf sem að þið sjáuð í kortunum í þessu allan eitthvað og því sem hann var að telja upp hann Gunnlaugur. Sem í náinni framtíð,
2: Já, sko,
1: hvað það geti skapa
2: Viljana. Í þeirri tíð þegar Árni Sigfússon var bæstjóri var alltaf svona framkvæmdaþing og þá var mikil uppbygging og gróska í bænum svo hefur liðið mörg ár frá því að það var svona framkvæmdaþing síðast en mm-hmm. svo þegar við Gulli fórum að taka móti öllum þessum atvinnureikendum og fjárfestum og bara fólki með góðar hugmyndir mm-hmm. þá sögðu bara, herri, við getum ekki haft þetta allt í fanginu, við verðum að segja frá þessu, við verðum að upplýsa líka þannig að bara verktakarnir og íbúarnir og samfélagi sé tilbúið einhvern veginn að taka móti öllum sem rosalegu framkvæmdum sem eru framundan og Já. Þeir miklu starfsemi og þjónusta betur þá starfsemi sem í dag Já. Við höfum ekki heldur gleyma henni við erum með mörg risa fyrirtæki í dag sem eru að stækka og þurfa að þróast og það að lækka byggingaréttargjöldin mm-hmm. úr 35.000 krónur í 0 krónur á fermetrin í íbúðarhúsnæði og 6.000 krónur niður í 0 krónur í atvinnuhúsnæði
1: Já, þeir að fara með niður í 0 líka frá atvinnuhúsnæði
2: Líka frá atvinnuhúsnæði
1: Já, flott
2: Þannig að það ekki síst út af þessu Það tvíþætt af því að þegar að vörn og flugstöðin og NATO að byggja þvílitt líka Samherji og Algalíf og við getum talið endalaust bílaleigurnar okkar eru að byggja fleiri þúsund fermetra og verktakarnir sem eru að vinna fyrir það, þetta allt að byggja og stækka mm-hmm. að þannig að við sjöfum bara herðu, ef við lækkum álögurnar mm-hmm. að þá meiri líkur að allir sérfræðingarnir sérhæðu störfin sem eru að fara að vinna í gagnaverunum og lagseldinu og flugstöðinni að þeir vilji eignast sérbýli hjá okkur ef það hagkvæmara byggja að við komum því á stað mm-hmm. og allir sem eru þjónust að gagnaverin tölvufyrirtækin, píparadnir, rafvirkjan allir það, að þeir séu þá að byggja sína þjónustumiðstöðar hjá okkur
1: Já.
2: Og ég heyri það bara á gagnaverunum sem að mun alveg koma þarna skýrt fram á þessu framkvæmdaþingi að þau vilja að þeir sem eru þjónustöðara byggi í Reykjanesbæ þeir nenni ekki að bíða eftir varahlut frá Danmörku eða úr miðbæ Reykjavík sem allir fastir í umferðateppu þeir vilja bara hafa starfsfólkið og þjónustunni sína nálægt sér
1: Já.
2: Og svo munum við líka sjá á atvinn á framkvæmdaþinginu hvernig þjónustaðalarnir eins og stóru byggingur af veslunan allt það eru líka að horfa til söðunni sinna til þess að þjónustað Viðst, nú fagup komið með lóð og alltaf fara að byggja stóra veslanir þarna, það allir undirbúið sér fyrir hennar mikla vöxt og eins og gagnaverin þau, við erum búin að hafa vörn hjá okkur í að vera 15 ár mm-hmm. og þeir, viðst, það eru núna í dag eru 50 að vinna þær en það eru svona að meðaltali 5 afleitt störf beint bara í undirverktökum og öllu sem eru að vinna í gagnaverinu á hverjum mm-hmm. degi mm-hmm. Og þegar það er búið að stækka fyrir til 150 en þetta verður yfir 500 manns bara þar.
1: Já, bara hefða svo eina fyrirtæki.
2: Já, mm. og Já. Svo er sko 8 norð við hliðinu og með annað eins, sko, þannig að veist, og er að stækka og meðan að það er að vera stækka flugstöðun en 10-15 miljara ári og það verður mörg hundur störf út af Reykjanesi, þar sem að stolt sífarm er fyrir og hérna og eins og Gulli kom inn á að Samherji er að byggja núna mm-hmm. Og svo erum við náttúrulega með fyrirtækin svo Algalíf sem að framleiðir allt akstaksakstinn sem að fer fram á Íslandi.

0: allt.
1: Axtaxaxtín sem er svona eitt öflugasta fæðubótaefni sem til er.
0: Já, ok.
1: Og hérna, og þetta er eitt að fáu verksmiðjum, voru að fá velun og stóri sýningu erlendis núna. Og svo má hann ekki gleyma bara, við erum svo stór matvælaframleiðandi á Suðurnesjum.
0: Já.
1: Að því að Benchmark Genetics framleiði 33% öllum laxahrognum í heiminum.
0: Já.
1: Það er í vonum. Svo erum við með þetta hérna, eins og ég segi algalíf, þetta er svona þörungarækt sko. Þeir eru búin að vera að stækka helming og geta að stækka aftur helming. Þeir svona, og svo erum við náttúrulega með stórar fiskvinnslur. Að þið verður svo nálægt flugvillinum og alþjóðahöfninni og við erum með miðja Atlantshafinu, milli Ameríku og Evrópu. Og þannig að þessun eru svo vel staðsett. Sérhæfðar fiskvinnslur eins og við erum með, það er Æsmar, Royal, Iceland og hérna Prime. Premium Iceland og allt, þetta er allt hérna hjá okkur til þess að vera nálægt flutningakeðjunni og aðfangakeðjunni öllu þessu sko.
0: Það er algjörða borðleikjandi að stækka þetta þarna en Gunnlaug, hvað þetta, af því þú ert svona meiri í tölunum, þú ert þannig að tölun sérfræðingurinn, hérna ánægilegt líka að heyra það að þið skiljið mikilvægi atvinnu lífs sem er stjórnmálmenn af einhverja ástæðu, skilja ekki að þurfa að blómsta til þess að fólk geti haft vinnu og svo það geti blómsta. Þetta er órjúfulega heild. Já, ég skil ekki hvernig einhvers getur ekki skilið það, en sem betur fyrir þá skiljið þið þessa hluti. En hvað eru það bil mörg störf núna nú þegar hjá þessum fyrirtæki sem er að tala og hvað sjáu þið fyrir einhver svona heildar fjöldan eins og að þetta eina dæmi er tífaldast frá 50 upp í 500? Þú veist, erum við að tala alveg sem einhver þúsundir starfa og hvað að fara að gerast með NATO, hvað ætla þeir að fara að byggja?
2: Já, þetta eru nokkur hundruð störf, vissulega eksta töluvert á uppmyngatíma, en það sem við höfum séð að uppmyngatíminn hefur verið eiginlega nokkur ár, þetta er nokkur ára verkefni sem gerir það verkum að það er gott, þá er hagkvæmnum lengri, það er peningarnir streyma þá lengur, og ekki nóg með það, við sjáum þá að starfsmennir ílengjast, verða íbúar Reykjanesbæjar, þú kemur hann í smá stund þú sér hvað þetta er frábært þú sér þetta er bæri tækifærana það er gott að vera hana þannig að þeir ílengjast og það er okkar markmið að þessi starfsmenn, jafnvel tækni starfsmenn hátækni starfsmenn sem að þarf í þessi fyrirtæki, þeir sjá sér hagi því að koma og vera með okkur og taka þátt í samfélaginu. Það er okkar markmið að þeir sjái að þetta sé alveg frábær sem er og taki þátt í að byggja þetta upp með okkur að því að vissulegur fyrirtækin að gera það. Ja. Og alveg svo viljísa rétt á hann, við erum með rosalega mörg stór fyrirtæki og við erum með rosalega mikið af stórum verkefnum. En við þurfum líka hinn af þessum, ef að Vörner segjum sem svo að Vörner það eru ekki 10 fyrirtæki sem eru svona bara miðlungs, ekkert risa stór heldur bara 10 þjónustæðilar sem þurfa eitthvað staðar aðstöðu það eru 10 manns þar sem þurfa líka heimili þannig að þetta helst allt í hendur þetta er svona keðjuverkanum og það þessna segjum við þurfum að vera tilbúin akkurat. Við þurfum að vera tilbúin með sérbíli ekki allir vilja kaupa sér íbúi blokk ég jafnvel kannski með stærri fjölskyldu það hentar ekki að vera kannski í lítið búið blokk þannig að við þurfum að vera tilbúin undir þetta og það er það sem við erum að segja núna að skipulega okkur þarf að vera tilbúið
0: en hvernig er svona Vilhjálmur bærin stakk bara búin fyrir svona fjölgun eins og maður sér núna fyrir sjáanlega á næstu misserum ég bara að fólk geti alveg átt lífið sitt í Reykjanesbæ þá er ég að horfa eins til þeirra að fara að gera þarna nýtt hérna hjúkunaheimilið ekki upp á Ásbrú hvernig er sjúkrahússtatt og hvernig er með mega konu fæða börn á hverjum degi í Reykjanesbæi það þurfa að halda í sig stundum og fara til Reykjavíkur eru þeir fann að hugsa um þessa hluti líka eins og bara maður þekkir í öðrum löndum, ég hef sjálf búið hans í Bandaríkjunum og í Svíþjóð í litum smábæum fólk er ekkit að pæli að fara til hérna höfuborgar eitthvað í burtu, það hefur bara alla þjónustu þar sem það býr og mér finnst svolítið vanta á Íslandi víðar heldur en kannski bara á Ísafirði Akureyri og Egilsstöðum að fólk getur bara búið á staðanum og þurfa ekki að vera sækinn hennar þjónustu hvernig er staðan á sjúkrahúsinu
1: Já, ég get allan að satt og spurði mig áðan hvort mér liði ekki bara vel í þessum stól heldur en að
0: vera í þingir Jú, þú brosir alveg út í eitt að þetta væri sjón og þá sagði fólk þá og þú líka kunnu fyrir svo glaðir og það skýr það er svona glamp glampi, gleði glampi í augunum okkur báðum ég ála með það.
1: Og ein stór ástæðan fyrir hvað mér líður miklu betur þessum stóli, ég þarf ekki að keyra til höfuborgarinnar hverjum degi, sko. Og það bara því að það allt í staðar á Suðurnesjum. Og við erum búin að berjast lengi fyrir því, hérna samfélagið saman, að fá einkareikna heilsugæslustöð á Suðurnesjum. Og bara eftir að það tókst, hún kom og byggðist upp þessi einkareikna heilsugæslustöð. Að þú trúir ekki hvað heilbrigðisstofnun Suðurnesja orðin miklu öflugri og betri stofnun eftir. Það voru báðir aðalar sem að hérna nutu þess að fá ég líti ekki á að svo einkarekna heilsugæslan höfði á Suðurnesjum hafi verið í samkeppni hinna heldur eru bara þær eru bara hún bara viðbót og það saman eru búin að byggja upp öflugri heilbrigðisþjónustu og það búið að vera gaman líka nýr forstjóri Gulli Rakel á heilbrigðisstofnun Suðurnesja sem hefur tekist með okkar öflugu fólki þar að byggja upp þjónustuna gríðarlega undanfarin 2-3 ár, það búið að vera unun að fylgjast með því þannig að við erum að stíða því og vinna með því og þau munur rekað nýja hjúkurinn heimili þannig að og það líka svo gaman að
0: segja það en að þeir sem rekað heilsugæsluna þau munur rekað nýja hjúkurinn heimili
1: heilbrigðisstofnun Suðurnesja munur rekað nýja hjúkurinn heimili Veist, þetta eru framtakssamir einstaklingar enga framtak sem barðist fyrir því að fá að hýsa og byggja upp einkareknu heilsugæsluna svo þetta annar hópur sem eru framteknir sem heimamönnum sem að berjast fyrir því að fá hjúkrunar heimili. Þannig að það samfélag allt að saminast að byggja upp þetta sem búið að vera mjög fallegt að fylgjast með og skemmtilegt að taka þátt í. Eins og ég sagði líka að við Bíkó, Krónan og hérna núna Fagkaup og fullt af þessum hérna plus öllum öflugu fyrirtækjum sem eru bara af Suðurnesjum og eru heima á að þau eru búin að vera að auka þjónustuna sína að stækka og allt það eins og ég sagði, fyrirtækin sem eru þarna við erum að gleyma fullt af fyrirtækjum ekki gleyma, bara komum ekki öllum að við erum með hérna græna yngarða þarna og það eru verið að byggja upp á gamla kísilverinu og bara rífa kísilverið og nú bara byggjast upp fullt af öðru skemmtilegu þar þar eru til dæmis hugmyndir allskins svona nýsköpun í umhverfisvænu sementu og öðru slíku svona og svo eru hérna mögulega gagnaver og ýmis önnur starfsemi sem eru að koma þangað og þannig jarðaberi rækt þannig Helguvík núna þannig fórum úr kíslunum yfir jarðaberin þannig að það allt til alls þarna Við erum búin að vera í miklum frangandum á skólahúsnaði, þannig að við höfum alveg smá svigrúm kannski fyrir utan stappaskóla að þá svona í flestum skólanum svigrúm fyrir fleiri börn og við erum alveg með tekniborðinu að byggja nýjan grunnskóla á Ásbrú til dæmis og klára stappaskóla og eins og staðan akkvært í dag að þá bara mjög góð staðan í leikskólanum okkar en við erum líka með áforma að halda áforma að þróa það. Þannig að í grunninn já þá allt í staðar og grunninnviðirnir standa undir þessu í dag og vissulega búið að vera mikill þungi og að í þessum framkvæmdum í grunnskólanum endurbyggingu og við munum alveg þurfa vist, 1-2 ár til að komast almennilega út úr því En þá held ég að við erum að færa okkur mikið líka í að byggja upp fyrir íþróttalífið. Við erum íþróttabær og við erum rockbær og skapandi bær. Það mjög mikið að við erum margfaldið heimsmeistari dansi til dæmis.
0: Já, það bara, þetta bara svo hellnýr heimur að margur leitt sem er opnast.
2: Að bær tækifærna er eiginlega alveg rosalega.
1: Það ekki bara í atvinnulífinu, það líka fyrir unga fólki okkur, fyrir fjölskyldurnar og annars líkt. Þannig það er biðlisti að koma til okkar gulla á fundum að það bara skapandi fólk sem er að stofna nýja íþróttagreina, nýja tómstundir eða ný atvinnutækifæri sem vilja byggja upp eða auka mannlífið og ljósanóttin okkar værum helgin alveg
0: til að frá bara kemist bara endalist til ykkar eigin frumkvæði.
2: Og eru velkomin.
0: Og eru velkomin.
2: Já, það bjóði, er náttúrulega líka bara það sem skiptir máli. Já,
0: bjóðu þið gjöru kaffi og kleina sem ég
1: gerir. Við erum ekki að dugli í kleina. Við erum svo mikli nýskupukar og það bara kaffi og vatn.
0: En hérna Gunni, þú kannski segir okkur aðeins með tölur. Það eru bara svona smá fróðleiks hérna já, náðu kannski ekki alveg með sjúkrósið fyrir ekki Vilhjálmur er staðan á sjúkrósinu
1: og
0: skurðstofunni
1: staðan á sjúkrósinu sem er búin að batna mikið við erum ekki með skurðstofu en við erum með fæðingadeild mjög flott og góða fæðingadeild en svona áættu fæðingur annað fer inn á Landspítala en við búum mjög vel að því að við erum með reynslu mikið öflugt fólk á spítalanum og við erum náttúrulega með tvöfalda Reykjanesbraut og engan fjallveg að fara þannig að aðgengi okkar að sérhæðari heilbrigðisþjónustu er í bráða tilfellum er mjög gott sko.
0: Já, já, frábært. En hérna Gunnlaugur, gott að heyra það og vonandi bara eflist sjúkrahúsið í samstarfi þá ríkið. Hérna hvað eru margir íbúar núna í Reykjanesbæ? Og hvað áætlið að ég veit ekki hvað ég segja, en hann finnir það 10 ára með þessum góða áformum ykkar, hvað getið ímyndað ykkur að væri svona raunhæft eða einhvern veginn að geta aðeins séð í spilinu að kristalskúluna
2: Já, já, við erum núna margir íbúar, myndið það fleiri Nókvæðin kannski sagt að við séum 24.000 og milli 23.000-24.000 í dag Það sem að við þurfum ekki afskaplega mikla fólksfylgun, við þurfum bara svona við þurfum ekki of hratt, við skulum segja það sérst ekki alveg beint, heldur jafnt og þétt og það er auðvitað okkar verkefni núna að undirbúa bæði fyrirtæki skipulagsviði hjá okkur það að séu lóðir til staðar það séu íbúðir til staðar fyrir þá sem vilja flýta til okkar og við höfum alveg sagt að líka að auðvitað erum við hérna segjum við að segja allir séu velkomnir Og við viljum það. Við viljum auka útsvarstekjur Reykjanesbæjar. Við þurfum að hækka þeir. Það hefur komið fram í öllum fréttum að útsvarstekjur Reykjanesbæjar séu svona í lægri kantinum. Og það fyrir því er ýmsar ástæður og annað. En við trúum því að með öllum þessum tækifærum þá séu við fá jafnvel betur menntaðar fólk, hærri tekjandi fólk til þess að flytja til okkar og þar að leiðandi með tíð og tíma munu útsvarstekjur þá og svona verða þá vonandi nær meðal lagi á landinu en ef þú býðir ekki upp á tækifæri bæði atvinnum tækifæri og lóðir fyrir þetta fólk þá mun það ekki koma þannig að hérna fær tækifærin að tilbúin
0: heldur betur og viljum þetta er náttúrulega þá svolítið hálaun og störf marga störf sem eru að fara að koma en eru einhverja tölur svona sirka þau störf sem er þetta núna, þessi stóri fyrirtæki sem er þetta núna, af því það vantar ofta með tentet húsnæði kannski þá eða sérbíleis og þeir að fara út í núna. Hafið einhverja hugmyndi hversu margir eru að keira allt á milli sem geta ekki búið í Reykjanesbæ, hvaða fjölkunni sjá þá þar að fólk getur þá skipt og búið í bænum sem er allt búið að raun, vinna þar?
1: Já, það er nefnilega alveg sláandi tölur og að því að við horfum líka oft á Suðurnesin bara sem eina heild þá erum við með Suðurnesjabæ og Grindavík inn í því, það er svona hátt, svona rúmlega 30 alveg hátt undir 35.000 manns sem að býra á Suðurnesjunum og bara kringum flugvöllin og flugvöllan starfsmenni eru 40% af fólkin sem býr inn á höfuðborginni.
0: Já, það er svona stórt.
1: Já, þannig að þetta er alveg gríðarlega mikið og við viljum og bjóðum fólki hérna velkomið, gegnum síðasta árin hefur vöxturinn verið ómikill, hann hefur verið 67% en við viljum kannski vera nær 3% og við sveitafélaginu Suðurnesin tökum bara vinnum vel saman að þessu við lítum á okkur sem eitt atvinnusvæði og sér nú Bláa Lóni eða til dæmis í Grindavík en það er samt bara í bakarinnum hjá okkur og það er vinna 900 manns
0: Já, vá, bara einu.
1: Þannig að það er svo mörg svona stór fyrirtæki og svo eru eiginlega alla bílaleigarnar með starfsemi í okkur og venjuleg bílaleigar með frá 70 upp í 150 starfsmenn og þær eru bara nokkrar í okkur.
0: Man átti þess alls ekki á þess
1: að Já, þannig að og við erum mjög flott hótel og ferðaþjónustuna, ekki mikið rætt ferðaþjónustuna hérna.
0: Nei, bara ekki komið, við þurfum að fjóða
1: okkur aftur til mér en við kaffa flinnur. Sko, bæði í gistingu og bílalegum en við erum að fara að byggja okkur meira upp sem áfangastað, þannig að gestinni stoppi lengur og annars slíkt.
0: Já.
1: Þar eigum við gríðarlega tækifæri inni.
0: Já, það ásamlega að heyra. Já, ég ætla bara að vona að hérna, þetta atvinnuþing, hverjir eru velkomnir á þingið og hvar er haldið? Eða er ég búin að
1: reyma þingið, það eru allir velkomnir og það er hægt að finna inn á reikninsbær.is skráningarhlekk á þingið, það kostar ekkert, þannig að það er bara betra að skrá sig, þannig að við getum gert ráð fyrir öllum og við eigum von á vel og annað 100 manns þangað á þingið og það er sem sagt klukkan 2 á miðvikudaginn 16. september í Hljómahöll
0: Já, eftir slétta viku
1: Já, Hljómahöll í Rokkbænum
0: Og hvað það lengi? Hvað stendur það því?
1: Það stendur um 30 tíma. Það verður slítið rétt fyrir klukkan 5.
0: Já.
1: Og svo verður svona hérna netagerð eða svona léttar veitingar og spjall og eftir þingið.
0: Já, þetta hljóma mjög vel og það verður vonandi eitthvað fjallað þetta í fjölmiðlum og kannski í myndrænu formi eða vídeói.
1: Já.
0: En af því að þið vonu að tala hérna hljómahöllina og rockbæinn að hérna þá nú, við hæfi finnst mér að minnast aðeins Gunnars Þórðarssonar hann var keplíkingur með tveimur bíum yndislega maður, ég var svo heppin að vera nágrannar sem tíma í Garðabænum og hérna mér fannst það svolítið spennandi að eiga nágrannar sem var svona frægum maður og gerði svona fullt af flottur lögum mjög rólegum maður, mann játtu annað einn eða tvo hundamanni líka en hérna, þannig að við erum búin að missa mikið ekki bara keplíkingar og reykjanesbúar reykjanesbæjarbúar heldur að öll og hérna bara blessa sér minning hans og hérna þið muni vonandi eitthvað að halda upp í hans minningu áfram með ekki í hljómahöll eða
2: klárlega
1: klárlega
0: er eitthvað þar í farvatninu sem var eitthvað
1: já, það mikill missir að Gunnar Þórðarssyni en við munum njóta hans verka ókomna tíð Og það mun vera mjög margt og oft, það var núna á ljósunóttinni sér tónleikar hann, við spilum á milli atriða og á hátuðu tónleikunum alltaf tónlist eftir hann og við erum í rocksapp og þar eru náttúrulega kaplumann og mun verða, þannig að það mun koma mörg tækifæri og við munum gera margt og við hérna, hann var sem sagt heiðislistamaður Keflavíkur á sínu tíma.
0: Já.
1: Þannig að við flökkum hálfa stöng og myndumstans á útfara daginn og annars slíkt þannig að hann í hjart okkar og við munum halda minningu og virðingu hans og lofti ókomna tíð.
0: Dásamlega maður og æðislega hæfileikaríkur og eins og þú nefndir Vilhjálmur hann að hann skildi eftir hérna hann okkur fallegar gjafir í verkum sínum ókomna tíð. Það bóri yndislegt að hafa ykkur en að fá það tvo, Vilhjálmur Árnason bæði stjóri og Gunnlaugur Kárason, formaði bæjar á Reykjanesbæjar og gaman að sjá okkur svona yndislega brosmilda allan tíman sem við búin að tala við, hvort með glampa í augum, núna myndi ég vilja óska þess að það væri svona sjónvæðsútsending, svo þið hlustu þetta góðu myndi sjá það sem ég sé, sem þeir eru að missa, en ég held að þið heyri það samt í röddina þeim, hvað þeir eru glaðir og jákvæðir og bjartsýnir. Og það eflur okkur öllum hérna bersinni að það eiga svona mann í réttu stöðum í samfélaginu okkar. Það minna þess á hérna netfóngi sem þið getið sendt mér kærlustendur, hvort sem erum ábendingar eða eitthvað óski sem ég vilja eitthvað benda á eða eitthvað sem þið gallamáli í fasteignamessu og vorum að fjallum í síðustu viku. Það sem að næstum því allar blokki sem hafa verið byggðar eru ýmist lekandi eða meiklandi eða bæði. Og hérna, já, takk fyrir áhernina innilega og ég þakka viðmælendum mínum kærlega fyrir komuna, Vilhjálmi Árnasyni og Gunnlaugi Kárasyni og keyriði nú varlega heim í Keflavík, ég verð að segja Keflavík, en hérna, það nú hluti að þessu ennþá, það ekki búið að taka þá út þannig.
1: Það alveg til Keflavík eins og þetta í grafur,
0: ekki eitthvað. En hérna, já, einhvern veginn erfitt með að náu tónum hérna aftur Reykjanes bær nákvæmlega hvaða svæði þó ég svona þykist við það sirka.
1: En ég er við kefla eitthvað hafnir.
0: Já, það er að hafnir líka, þannig að segja þér, Jóskan ég. Takk innlega fyrir komuna, hérna, báðið tveir og takk fyrir áhernina, kæru hlustendur. Og ég heiti Hjördís Vínarsdóttir og þið hafa verið að hlusta hérna út af sögu og bara góða stundir. Takk og bless.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég að fara að fjalla PISA-niðurstöðuna sem hefur verið kynnt og hef fengið til mín Jón Pétur Símsen sem þingmaður sjálfstæðisflokksins en hann jafnframt fyrir skólastjóri með gríðarlega langa skólareynslu og stjórnendareynslu og hefur talað mikið fyrir þessum málum. Jón Pétur, velkomin út á sögu.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér enn og aftur, alltaf gaman að koma.
1: Í PISA umræðuna.
2: Já.
1: Þessa niðurstöðu sem hafa verið kynnta, þetta nú ekki beint glæsilegt. Hvað segir þú, svona hvað það sem slær til mesta í sambandi við þessa niðurstöður?
2: Það kannski ekkert sem slær mér sérstaklega, þetta var bara það sem ég eiginlega spáði og talaði ég sá fyrir því miður að Það var inni aðeins fall hjá stúlkum sem að kemur síðan í ljós að byrtist núna í þessu og drengiði falla líka aðeins í viðbútt og það þýði þá það að 44% íslenska nemenda er ekki með grunnfærni í leskilningi og mér finnst svona dapurlegt að við séum alltaf að tala þetta lægsta og versta í þessu. Við erum að miða okkur við eitthvað bótt sko, sem alveg hrikalegt. Svo erum við bara með örfáa að með minnir 2 eða 3% sem eru með afburðafærni sem er mörgum sinni minna heldur í nágrannaríkjunum. Þetta er sko bara gagnvart börnunum okkar að þau séu 10 ár hér í skóla að þetta sé niðursta og síðan veit fólk í raun ekki minna er þetta barnið mitt sem var útskrifast hér og barnið börn sem útskrifast næsta vor þau eru undir sömu sökseld þrátt fyrir að þau fari ekki í PISA-prófið. Þetta er bara ákveðin tilhneiging sem við séð síðustu árin og bara í raunin frá aldamótum, menn hafa verið að taka síðustu 10 ár. Þetta hefur verið þessi tilhneiging, þetta fall frá aldamótum með einni undantekningu á milli 2006 og 2009. Annars hefur þetta verið að molna úr þessu allan þennan tíma og án þess í raun að menn hafi gripið til nokkura ráðstafana. Menn hafa bara horta á þetta og sagt já, þetta er erfitt og þetta já, við þurfum að gera eitthvað og tala og tala, en sömu stefnu bara fyllt og hefur ekkert skiptileg máli hvaða flokkar hafa verið við stjórn, menn hafa bara fyllt því sem hefur verið á undan, það sem hefur hljómað vel en skilað ekki miklum árangri og það sem við sjáum líka í niðurstöðum núna sem að menn okkar leggja ákveðna áhersla á er það að það virðist vera kennararnir okkar þeir séu að leggja sig fram að mjög mörgu leiti, þeir eru góðum tengslum við nemendur og það er ýmislegt sem að er gott þar en það er náttúrulega fyrir þessa stjætt fólk sem ég þarna, tilheri nú og hef kennt lengi sjálfur, þá er þetta alveg ótrúlega leiðilegt að leggja sig fram en síðan kemur niðurstaðan hún er alltaf verri og verri og verri og þá þýðir þetta að við fyrirum aðeins að fara í ræturnar. Ég hef nú talað mikið þetta að við þurfum að skoða hvað er að og breyta kerfinu. Ég skrifa hann grein í gæra að á vísi það sem að ég er líka þessu bara við árabát sem er að sökka og fyllast af vatni í stað þess að ausa allt á hægur og hægur úr honum, þá þurfum að gera við bátinn og það er það sem við þurfum að gera og það eru skólar hér á Íslandi og kennarar sem hafa náð frábærum árangri og meðan við fengum niðurstöður greinda niður á skóla, þá var hægt að skoða það hvaða skólasamfélög náðu miklum og góðum árangri, hvernig samsetning þeirra var og þá dregið svona ályktanir og ákveðna niðurstöður af því. En núna þegar er búið að taka fyrir það að við fáum niðurstöðurnar, fengu þeir ekki 2018, ekki 2022, ekki núna, hvorki skólar né sveitafélög, þá er búið að taka svona ákveðna tennirnar úr þessu. Við getum ekki greint niðurstöðurnar, við getum ekki séð hvað skórin kreppir, við getum ekki séð hvað gengur vel og hvenær það gengur vel. Og það er einn helsti drifkraftur allra framfara er að sjá svona niðurstöður. En þessu því miður haldið lindu fyrir okkur og við fengum þessa niðurstöður 2012 og 2015, fáum það ekki núna, Lettland og Litáin fá sína niðurstöður fyrir sína skóla, Eistland veit ég að læti sveitafjölun sín fá niðurstöðunar, en við hér á Íslandi erum bara í þeirri einstöku stöðu að allir íslenski nemendur taka PISA-prófið, sem þýðir það að við erum í einstakri stöðu og OECD segir það líka, ég hef talað við þá innan OECD að að nýta ekki niðurstöðunar er í raun bara verið að kasta peningum á glæ.
1: En hvaða skýringar eru á því að þetta fást ekki sundugreint eftir skólu? Vegna þess að svo er það vita mál og það, hvernig sem það kemur, kemur fram í dagsljósi, það eru ákunnir skólar eins og þú segir sem eru afburðagóðir og þá er því haldið leyndu og síðan eru aðri skólar sem eru bara alveg svaka lítla staddir.
2: Já, og þarna er ég ekki að reyna að fá einhverja greiningu til að geta stimplað einhverja sem einhverja slaka og einhverja aðra góða. Nei. Heldur til að sjá hvar vandinn liggur og það getur tekið þá markvist á hann. Mm-hmm. Og skólarnir viti hvernig þetta er svona.
1: Já.
2: En það er þarna, menn tala og sem er ákunnlega rétt að PISA-prófin eru sko þess eðlis að það eru aðeins ólík próf sem er í umferð fyrir hvert skóla og þau eru ekki nákvæmlega eins hvert próf þeir eru að prófa, mér minnir 200 spurningar þannig að þú getur ekki láta alla taka 200 spurningar þá gefst ekki tími til þess en það sem er að það eru góðar vísbendingar sem þetta gefur og það er menna, Almar Miðvik sem sá nú þetta fyrir menntamálastofnun sínum tíma hann meir þess að sá til þess að skólar fengju niðurstöðunar vegna þess að hann nefndi það sjálfur í Kastljósi að ef það eru 40 nemendur í árgangi þá eru bara ágætis vísbendingar til skólana hver staðan er og þetta er ákveðin sem líkir þáttur bara í líf okkar allra að við verðum að fá einhverja niðurstöður til að geta haldið áfram við sjáum bara hvernig bankakerfið er ekki þú veist, þeir eru að skoða hvernig gengur þetta spá fyrir verðbólgu og vexti og allt þetta
1: hagvöxt
2: og þetta er allt, við erum að gera eitthvað í okkar lífi við erum að létta okkur að þyngja okkur eða við viljum vera fljótar að ganga upp á Esjuna þá mælum við, tökum stöðuna í upphafi og svo aftur þetta fengum við 2012 og 2015 og við í skólanum sem ég vann réttalaskóla, við nýttum við 2012 fórum við ákveðna breytingar og svo sáum við 2015 það hvort sem þá var bein aflegging breytingana en þá bötnuðu þeir þættir sem við lögðum áherslu á okkur vantaði afbrigðanemendur 2012 og þeim fjölgaði verulega 2015 Já. Þetta er svona hvati fyrir okkur og kennarana og allt skólasamfélagi foreldrarna og nemendur Þetta er hvati til að gera betur.
1: Já, já. En sko, Jón Pétur, núna blasir það við okkur að já, vandinn fer versnandi en við erum þarna já, bara langt undir OECD meðaltali í öllum þessum þremur
2: kjöfum. Erum bara við botnin því miður.
1: Það er lestur, það er starfrað, það er náttúrufræði.
2: Já.
1: Og ég var orðið vörfið það hjá einstaka viðmælandum okkar hér að sem að eru að kenna á framhaldsskólastigi sem hafa verulegar áhyggjur af því að eins og náttúrufræði og starfræði séu bara greina sem er ekki nógu vel, skilir sér ekki nógu vel til nefnda.
2: Já, þetta er alveg rétt og ég hef heyrt sjálfur í mörgum háskólakennurum sem hafa áhyggjur á framhaldsskólanum.
1: Já.
2: En það vantar alveg sárlega náttúrufræði og starfræðakennara inn á grunnskólastigið og grunnskólastigið hefur verið allt og upptikið að því, ekkit allir, en margir í því að kenna ekki svona greinar, að vera ekki að kenna starffræði, vera ekki að kenna náttúrufræði með öflugum kennurum. Mm. Það stendur mér þess að í aðalnámskrá grunnskóla sem er í gildi núna að námsgreinar séu ekki markmið út af fyrir sig. Mm. Þarna birtist bara kristallast hugmyndafræðin. Þetta er í gildandi námskrá að námsgreina séu ekki markmið út af fyrir sig og þetta er náttúrulega bara mjög, mjög alvarlegt við erum með of fáa kennara sem kenna þessar greinar þannig að vel sé auðvitað alveg nokkur og það eru góður kennarar en svo megum heldur ekki gleyma því að PISA-prófið það mælir leskilning, starffræði og vísindi En það sem er ákveðin svona kannski annmarki sem ég langar að nefna hér er það að vísindaspurningarnar og starffræðispurningarnar mjög margar í þessu prófi eru mjög miklar textaspurningar sem þýðir það að þarna verið að prófa í raun leskilning líka inn í þessum greinum, vísindum og starffræði og þessi slaki leskilningur sem íslensk börn að meðaltali hafa, ekkit öllu auðvitað, hann birtist þá líka í miklu lélegri niðurstöðum í starffræði og vísindum.
1: Að þau get ekki lesið að það er skriflegt.
2: Já, þau lesa þá einhverja spurningar sem fjalla kannski fiskeldi og eitthvað sem gengur af þar og sem þarf að nýta til að dreifa og köfnunarefni og svo bara skilja þau ekki, þú þarf að skilja 98% texta til að ná innihaldinu og skilja ekki 2-3 orði stuttum texta.
1: Já.
2: Þá veistu bara ekkert hvað það er að spyrja
1: Já.
2: Og þrátt fyrir að þú getur kannski mögulega að geta grein fyrir sko vísindalegu pælingun eða starffræðinni því,
1: Já.
2: Þá veistu ekki eins og hvað það er að spyrja og þá náttúrulega fölluðu þarna líka. Þannig að leskilningurinn, hann er þessi mikli grunnur og það sem við höfum ekki við það sem við höfum vannrækt og bara allt og mikið í kerfinu er það að við þurfum að þjálfa hlutina.
1: Já,
2: fólk, menn horfa á það sem eitthvað gamaldags skólakerfið talað það mjög margir að þjálfun menn þurfum ekki að vita en núna menn getur bara að googla hlutina. Þetta er alrangt, ég hef nú nefnt þetta nokkru sinnum áður. Við þurfum að hafa verulega og yfirgripsmikla þekkingu og orðaforða
1: Já.
2: Til að geta unnið með texta, til að geta skilið hvað sagt er. Við googlum okkur ekki gegnum samtal, ég get ekki verið að googla hér í gegnum samtal við þig þegar við erum að tala hér. Ég þarf að hafa þetta í mínu langtíma minni
1: Já.
2: Og kalla það jafnt og þétt fram í skammtíma minnið.
1: Já.
2: Þannig verður til ákveðin dýnamik í höfðunum manni, maður getur hugsað og það er þetta sem að okkur skortir sárlega núna, það er þessi mikli orðaforði, það er hugtakaskilningur og minna Sigríður Ólafsdóttir hefur nú bent á þetta, hún var nú í viðtal hér og hefur verið sem að hún er virkilega góðu fræðimaður og bara hvet fólk til að hlusta á hana, en þetta er eitthvað sem að skiptir ótrúlega miklu máli og fyrir það fólk sem er að hlusta núna, ég hef nú nefnt þetta og er að reyna að hamra svolítið á því að þessi fyrstu æviár barnsins, fyrstu 2-3 æviárin, fyrstu 1000 dagarnir, skipta ofboðslega miklu máli, hvað varðar það, hversu vel barnið nær tökum á tungunni, hversu mikinn orðaforða hefur og mikinn hugtakaskilning, að leggja á sig það að lesa fyrir barnið daglega, tala við það með ríkum orðaforða, ræða við hérna, lífsins mál og nauðsynjar, alltaf daglega og ekki láta að fá neina skjái fyrstu 3 árin, það var ég að tala svona tölvuskjái eða síma, það mjög geti bætt lífsgæði þessara barna sko margfalt inn í framtíðina.
1: Já, en nú er svona freistandi að maður heyri það í umræðinni að menn segja að þetta eru bara kennara og það þarf að laga kennarana til og láta að læra betur kennsluna og allt þetta.
2: Já.
1: Slengja ábyrðin yfir að kenna það. Ég segi svona í þessu viðtali við þig þá myndi ég vilja setja þá til hliðar vegna þess að það er svo auðvelt að benda bara þá en fari ekki onni í þess að rót eins og þú varst að minnast á að hvaða er sem raunverulega er að gerast í okkar samfélagi samtímis á þessi breyting verður niður á við alveg jafnt á þér frá aldamótum.
2: Já, þetta er bara frá aldamótum, við ekki bara síðustu 10 árum sem menn hafa verið að reyna að skrifa á söguna upp á nýtt. Sko.
1: Nei, það er nefnilega sko við erum að sjá eins og árið 2003, þá byrjir það að vera mjög merkjanlegt að við erum farin að fara niður á við.
2: Já, það er fyrsta mælingin, það er önnur mælingin okkar og það er alveg, það er ljóst að þar er, byrjum að fara niður á við.
1: Já, hvað var að gerast í okkar samfélagi á þessu ári? Á þessu tímabili aldamótum?
2: Það nú
1: Ísland árið 2000, Ísland árið 1995, hvað breyttist?
2: Það er ýmislegt sem breyttist, sko það sem ég er náttúrulega mest að fylgjast með er skólasamfélagið og hvað breyttist þar innan svona bara skólapólitíkurinnar og þarna í kringum aldamótin það voru finnar á toppnum og þeir höfðu sem sagt og það var fallið mjög hratt síðan en það var þeir feta því miður sömu slóð og við Íslendingar í þessum málum að það tók bara við mjög framsækin svona vinstri skólapólitík bara uppur aldamótum eftir að sveitafélögin tóku við skólanum því miður það sem að vísindi sterk vísindi voru ekki notuð heldur svona einhvers konar tilfinning og einhverjar kenningar sem höfðu ekki bein svona vísindilega almennlega stoð við getum bara séð það að til dæmis lestrarkennsla á Íslandi, það eru aðferðir hér notaði í mjög mörgum skólum sem skil ekki nærði jafn góðum árangri og hljóðaðferðin sem að til dæmis brettar, frakkar og svíjar hafa innleitt í lög að eigi að vera
1: veist,
2: og þetta og það er ýmislegt annað sem er í þessu sem að, og það sem ég nefni hér til dæmis að menn þurfi ekki að muna neitt sem er sko algjör fyrra menn sko að öll þekking sem við búum yfir hún er býr innra með okkur og þegar við erum komið með þekkinguna og þá er auðveldara og komið mikla þekkingu þá því auðveldara er að púsla utan á hana því meiri þekkingu, þetta er svona snjóbolt áhrifin eða mattöðusar áhrifin og þegar þetta er talað niður og þú þurfi bara ekki að vita neitt sér bara með síman í lóanum og getur bara að googla þetta gags það er svona, bara svona, ég ætla ekki að segja já, það er hálfgerð svona hel hugsun og þessu höfum verið haldið að börnum síðan er það sem að er einhvern veginn að hefði verið dregið úr vægi kennarans. Mm. Það hefði verið svona einhvern veginn að krakkarnir eigi að bara uppgötta þetta sjálf og hafa einhvern veginn svona ábúðslega mikinn innbyggðan áhuga í stað þess að kennarinn sem er fullorðni einstaklingur sem býr yfir þekkingunni hann skapi áhugan hann hjálpi til við að kveika einhvern næsta og halda einhvern svona ástríði gangi í náminu. Ég held að flestir sem hlusta hér þekkja það að horfa tilbaka að þegar þeir eru að fengið góði kennarar bæði úr framhalds og grunnskóla og háskóla að sitja í tíma með þessu fólki hvort sem að hvað sem menn voru að læra, starffræði, sögu, líffræði eða stjórnmálafræði þú situr bara svo í leiðslu þú lærir að því sko kennarinn er að búa til þetta andrúsloft og þessu, þarna hefur því miður ég hef bara tekið eftir upp í menntavistisvið og kennarháskólanum á sínu tíma að þá var svona dregið úr þessu vægi það bara einhvern veginn að krakkarnir sko ættu að einhvern veginn að bera ábyrð og eigin námi og allt þetta þarna til ég við höfum stigið rangt skref, við þurfum að breyta kennaranáminu og það þarf að ég raun að stokka það alveg upp á nýtt.
1: Já, en hvað með eins og námsgögn? Hvernig á kennari geta kennt sem hefur ekki námsgögn, hann þarf að semja það sjálfur.
2: Já,
1: mér finnst... Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt.
2: Já, já, reynda finnst mér þessi umræða svolítið orðum auki.
1: Mm.
2: Það er til fullt af námsefni og ætla að hengja písanöðustöðunar og skorta námsefni. Ég kaupi það ekki.
1: Nei.
2: Við erum að tala leskilning.
1: Mm.
2: Hvað var betra námsefni til hérna 1985 eða, ef við berum þetta bara saman og sama með fjölda hérna, menntara kennara það er líka verið að tala það okkur vantir kennara ég alveg sammála því að vantir kennara en við vorum ekki með hærra hlutvald kennara aldamótin sem var að kenna í grunnskólanum heldur en núna mér finnst þessi umræða að vera að drepa málólum og dreif ég alveg sammála því við þurfum gott námsefni og nú búið að planta því að kennara séu alla nætur að vinna eitthvað námsefni Ég ætla að draga það í efa að það sé þannig að þetta vantar námsefni og gott námsefni er alveg frábært, gulsi gildi.
1: Til dæmis bara sjá starfræði. Úlingur sem á að fara í starfræðipróf, við hvað miðar hann, hvernig undirbýr hann sig? Hann ekki með enga bók, hann ekki neitt námsefni.
2: Nei, þetta náttúrulega, við eigum alveg námsefni, það voru hér bækur sem voru kendar. Sem
1: hvað gert við þar?
2: Ja, það er líka örgla bara í bunkum mjög staðar inn í geimslaðið búið að henda þeim.
1: Mm.
2: Það voru bækur sem heita 8-10,
1: mm-hmm.
2: þær voru sérst, mjög voru virkilega góðar bæti sjálfsnáms og það sem að, hana, ég veit ekki hvort þið þekkir, það sem voru einföld dæmi fyrst og svo urðuðu þingri og þingri og þingri, svo komu sýnidæmi, hvernig þetta reikna þetta, svo voru þeim blandað svona í lokin, þannig þurftur að fara yfirfæra þekkinguna og marg reynana sko. Þessar bækur þótt ekki nú á flóttar. Þannig að menn fóru ykkur svona bækur þar sem hafa fullt af ykkurum orðadæmi og þá kom leskilningurinn í stað að starffræðin verið fókusin. Það er alls konar svona þættir og það er allt og lítil gagnrýnin hugsun innan sko kennarasamfélagsins vegna þess að ég nú talaði það, það eru ákveðin öfl sem hafa ótrúlega völd innan samfélagsins sem hafa agitera fyrir því stefnu sem er að nefna hér sem hefur ekki verið góð og þau bara hanga svo hundar roði á sínu og svo eru menn bara
1: náttúrulega það sé
2: ja, þeir vilja bara verja eigin sko feril, eigin sjálfsmynd, eigin ego þegar þú búin að tala fyrir einhverju 10, 15, 20 ár þá er kannski erfitt að kynja því að svo stefna sé nú kannski ekki alveg rétt
1: En, Nei, en sko,
2: og þetta áviði náttúrulega í öllu en þetta fólk hefur allt og mikil völd innan kerfisins
1: já. En sko hérna Jón Pétur sko, ef við reynum að líta á þetta svona í þessu samingi bara alveg frá því að við förum að taka eftir því að þannig leskinningur minni og erfileika með að lesa og svo þetta er komið í starffræði og náttúrufræði og allt það, við nú ekki hvað þessar greinar eru stattari sjálfur sér þegar verðist alltaf vera eins og sér ekki verið að kenna sko, ég bara eins og Íslandssögu og náttúrufræði eins og við þekkjum hér innatíð að bara búið að taka út svona ymsa greinar og þetta er bara ákveðin stefna og þess vegna vil ég nefna að nefna við þig af því að þú varst að kenna sem skólastjóri á þessum árum eins og aldamótin og annað.
2: Þá var ég einmitt kennari, kendi náttúruvísindi og starfaði.
1: Já, akkur þá sérðu það, þú ert akkurat maðurinn.
2: Jú, jú.
1: Og hérna, sko, tök bara sinn dæmi, 1996, þá er grunnskólinn farið til sveitafélagina og sveitafélagin tók yfir rekstur grunnskólina. Það verða sko nýjar hugmyndurinn sjálfstæði skóla einstaklingsmiða nám fjölbreytta kennslu að fyrir urðu meira áberandi.
2: Má ég stoppa, þú heldur sér áfram taktu eftir, þarna kemur orð þetta er ákveði líkil orð líka, alveg svo námskrinar sé ekki sér markmið í námskrinni fjölbreytta kennslu að fyrir
1: Akkurat.
2: Ekki árangursríka kennslu að fyrir
1: Akkurat.
2: Og þetta er stanslust hamrað á þessu þetta þarf að vera fjölbreytt og þetta byggir oft bara einhverju fróðu, einhverjum umbúðum, eitthvað sem lítur vel út en skilar engum árangri og þetta verja menn með kjafti og klóm.
1: Nú erum við að tala saman sko.
2: Já, já.
1: Það akkurat þetta og það líka annað sem kemur eftir, það aðalnámskrá grunnskóla. Hún endurbært eða henni breytt 1999. Lögmeri áherslu á hæfni, sjálfstæð vinnubrögð og fjölbreytta kennsluaðferðir. Enn heldur það áfram. En bara svona svo í varpinu og sprengju hérna við borðið, það sem gerist einmitt á þessum tíma, það að við samþykkjum EES samningin. Sem meðal annars breyting í menntun sem sumir kalla í dag já við erum fyrir stórkostlega fengur svo fína breytingar en þetta partur að því
2: já, sko,
1: hvað breytir svona með EES samningin?
2: Reyndar EES samningurinn sko og ég búin að skoða nú vel fyrir þess að þjóðarskafakristlir hún í ágúst að Evrópusambandið hefur ekki mikið með sko menntastefnur þjóða að gera en þeir geta verið með ákveðin tilmæli og ég alveg viss það að það er svona vindar sem blása og það ekki bara í Evrópu, það innan nú þessi dýríkjana og eitthvað því sem þú ert að í að ræða hér að það svona stefna sem að ég hef kannski líst hér áður að það þetta að fókusin sé ekki lengur okkur námsgrunn og okkur grunn, það sé eitthvað annað sem sé að koma inn
1: Akkurat.
2: Og taka tíma frá þessari grunnfærdni, grunnfærdni sem grunnskólin á Já. Að vera að leggja langmest áhæst á. Þetta, ég veit ekki hvernig að lýsa þetta kannski eins og bakari sem að baka brauð og svo bara faraði frá því að baka brauð og eru bara komin í einhvers konar sigur glans.
1: Já, að stilla út í glugga.
2: Já, og það engin sem kemur sér inn í bakari og það borðan ekki neitt. Það því mennur hættir að framlega brauð. Þetta bara þannig. Við þurfum að leggja alla áherslu á þannig grunn
1: Já.
2: Sem þá lesturinn að sko Ég vona að fólk gerir sér grein fyrir því, við erum talan 44% nefnendur, ekki með grunnfærdin leskilningi. Það eru börn á baku...
1: 46%?
2: Nei, 44.
1: Já, 44.
2: Já, 56 geta það. 56 geta þeir með grunnfærdin, bara rétt grunnfærdina. Og bara 2% ekki með ábyrgðarhafni, þannig að við skulum halda því til það. Þetta er ekki góða tölur. En það eru þúsundir barna á baku þessar tölur. Það eru þúsundir barna sem erum að taka lífsgæðin af, skerða lífsgæðin og minka tækifærin. Og það hefur verið gegnum tíðina, stöðuð verið að kroppa utan af þessum kjarnagreinum, að kenna bara náttúruvísindi bara á yngsta stigi, það ætti bara að vera forgangur og þetta vera auðvitað síðan bara orðaforði og hugtakaskilningur. Það sem að líkillana samfélaginu, orðaforði er bara líkillana öllum námsgreinum, hvort þess að stjórnmálafræði smíðar eða hvað annað. Námsgreinar og all atvinna gengur út á það þú þekkir orðaforðan í þeirri grein sem þú ert að vinna í ef þú ert að í smiður og þú beðir að hérna, náðu sílin fyrir mig þá þarfst að vita hvað síll er og, hérna, og eða náðu plankastrekjarn og vita hann er ekki til sko. Þannig að þú veist þetta hefur sko vikið og þjálfun þetta hefur vikið fyrir svona einhvern tísku fyrirbærum
1: Já.
2: Sem einhverjum svona lukku riddarar í menntageranum alþjóðlegur og innlendir hafa verið að innlega hingað í landið og við oft við bara, við fagnarleit og kampaðin flösku, skoðum bara hvaða verð skoðum að mennur að fara í greining á því með íslensku menntavælun, hvaða verkefni hafa fengið velun á hverju byggir svo sko, hugmyndafræði hvaða verkefni fá velun og hvort þeir eru að sýnt einhvern árangu eða bara lítið vel út. Nú er ekki að segja öll velun sem að menn hafa fengið íslensku menntavælun séu slæm. Ég þekki fullt af fólki sem hefur fengið þarna, frábæri fólki sem að virkilega verðskuldu þau velun. En inn á milli eru verkefni þar sem að hafa ekki verið til góðs og þeir eru með eyða tíma kennara og barna í það að garfa í einhverju að reyna að ausa vatni með sigti þá gerist ekki neitt og það er svo niðurdrepandi fyrir kennarastéttina að einhvern veginn að liggja undir ámali að sitja undir ámali að standa sig ekki nóg vel og vera alltaf í frí og gera hitt á þetta er erfitt fyrir stéttina þess að langa mig bara svona að stéttin horfi inn á við og skapi kannski bara umræði grundvöld núna fyrir út af þessu niðurstöðu og ræði það bara raun hver er rótin og mér langar líka að spyrja hver ber ábyrgð á þessari stöðu
1: Þannig eftir nefnilega komin líka Jón Pétur, ég staði með þið við hérna samþyktum með S-samningin 1992 og við förum að fika okkur áfram og tekur svo síðan tekur hann gildi svona í beinu framhaldi að sko að þessa breytingar sem fylgja með það ekki hægt ára framhjáði þetta ekki bara tilgáta, þetta staðreyndir að námskrá grunnskóla var breytt 1999 Og hvað þá? Það er, ég meina sko líka, tölvur og upplýsingatækni voru að fara mjög hratt inn í skólan á þessum tíma. Áherslu á samræmt nám, mælingar og hefðbundna grunnþekkingu tók að breytast.
2: En þarna sko, ég langar að taka boltar hana, því að, sko, mér þykir ægilega vænt þessa námskrá frá 1999 sem Björn Bjarnason kom með. Og hann tók líka upp samræmt próf í sko samfélagsgreinum og náttúruvísindum ólíkt öðrum ráðherrum og námskráin 99 hún var mjög sko skilmerkilega uppbyggð og mjög aðgengileg fyrir kennara að kenna eftir þannig að ég sko vil koma henni til varnar en vissulega eru sko það er ákveð smit inn í henni sem að þú nefnir en síðan sem raungerist síðan í sko þeirri byltingu sem verður í námskrá sko 2011 og 13 og sú námskrá sem að menn er að tala með endur skoða endur, það er bara að taka hana og setja hana í tætar hún, sko, hún er byggir bara einhverju svona hugmyndafræði sko ég vil ekki nefna stjórnmálaflokkin en hugmyndafræði sem er bara ekki góð það er ekkert sem hönd á festir námskreinar er ekki markmið engin þekking inn í hana sem nokkru nemur og hún er mjög óaðgengileg fyrir kennara menn hafa sko það var talað sko, að hún var í ráðgáta menn viti ekki út af hvað hún gengur hvernig menn ég að kenna
1: Akkurat, stoppa akkurat þetta þetta er námskráin, aðalnámskráin 2011 sko þetta takk sjáðu tímasetninguna sjáðu ymmið tímasetninguna þetta er Ríkisstjórn Jóhannu og Steingríms Jóð og það margi teki eftir því það var veruleg breyting á mörgum sviðum hérna í stefnum og svona stjórnum en það líka vera innlega vókisma á Íslandi fólk vissi bara ekki hvað vók var en vókismin er að tröllri að skólakerfinu benda líka ýmsir aðrir á í beinu framhald að þessu að bara ruggla nemendur alveg svakala og hvað þá kennara og hvað þá fórhilda
2: og það sem að öll sko
1: engin má skara fram úr, engin, allir eins
2: öll árangursmæling bara tekjur sambandi
1: akkur heldur að það hefur verið
2: það er einhvers konar svona bómullar menning að fólk get ekki horst í augu við niðurstöðunar og ég held líka, ég ætla bara að segja það upp á að sveitafélagin sem reka grunnskólana þau hafi bara sko þetta er bara svona málaflokkur, þetta er stærsti málaflokkur mjög mörgum og dýrasti það er bara svona þægilegt að bara þurfa ekki að pæla í þessu menn vita bara ekkert hvað er í gangi það kemur, það er bara sagt, já það gengur vel hér og svo bara mallar dagar með 30 ára fresti fáið að sleggja í hausinn að utan sko frá OECD engin veit hvar skórin nákvæmlega kreppir mest allir geta bara sagt að ég er í efsta hlutanum að þessu þannig að ég held að líka að engin, það er engin kvati fyrir stjórnmálin að með að verum ekki meninar árangursmælingar að gera betur
1: af því það er búið villa umfyrir það er búið villa með svona
2: já, þú vilt meina það sé vísvitandi
1: já, það er hlutningi það er engin tilvinnun endilega
2: nei, og,
1: þetta er stefna
2: já, þetta er ákveðin hugmyndafræða stefna ég get alveg tekið undir
1: þetta þetta er glóbalismi
2: Já,
1: ég
2: þekki ekki alveg orðin nákvæmlega í þessu en það er allavega þannig að þetta hefur verið mikið tabú menn alveg töluðu gömlu samræðuprófin niður hægri vinstri þrátt fyrir að þau hafi verið mörgu leiti miklu betri en langlega skólapróf sem kennarar voru að búa til en þá einhvern veginn voru þau fundið sem blórabjókull því að það var þá allavega einhvers konar mæli hvar
1: Já, það var hægt að nota það kasti kennararna
2: Já,
1: það var hægt að gera það
2: Akkurat, þannig að þetta
1: Svona var þetta afsakað
2: Já, þetta, og svo var bara sko, voru þeir bara tekinu sambandi og hann ekkert kemur í staðinn og svo kemur matsfyrir núna sem er í raun bara svipaður og hann við höfum verið með lesfyrir í gangi hann hefur ekki skilað neinu hann síðist að 10 árin og hversna þetta er matsfyrir að gera það þetta er hann Þetta eru próf sem að kennararnir vita nákvæmlega fyrirfram hvað er spurtum ár eftir ár sömu prófin þú veist, finnst fólk geta trúverðugt þetta kemur mögulega falskt öryggi inn og þetta, ég segi bara stór hættulegt sko. Og þetta, við þurfum ég er að vona nýr að nú er þetta mennta og barnamálráðir að sjáu gegnum þetta rík sem hefur að þyrlu upp og ég mun allavega ekki hætt að tala um þetta að því minn sko tilgangur mín ástriði þessu að íslensk börn nái árangri af því við útskrifum 90 og nú bara segja töluna 93 til 95% barna yfir grunnfærni leskilningi. Það er tala sem við erum að geta miðað okkur við 5 til 7% eru mögulega með einhverra hamlarnir sem að sko valda því að þau ná ekki grunnfærninni.
1: Já.
2: Að minnstakosti 93 til 5% eiga að geta ná því. Við þurfum að fara að þjálfa krakkana. Við þurfum að byrja snemma á því að tala við og lesa fyrir þau góðan texta. Þess nefnilega bara algjörlega dauða synd að vera að skera niður í hérna hjá barnabókahöfundum og öðrum hérna rithöfundum þegar rithöfundir eru okkar besta tóli í það að búa til að hjálpa börnunum okkar að skilja orðaforða og setja henni þannig samengi að þau vilji lesa hann sko.
1: Já, já. En Jón Pétur, veistu það, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu. Ég veit út tímabundin, en ég ætla að freista þess að fá auðlýsingar núna, halda áfram að tala aðeins við þið til við bóttar, við erum svona alveg að klára þennan kafla, en þeir hlusta út á sögu, Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðisflóksins og fyrir kennar og skólastjóri og Arnþrúður Karlsdóttir að tala saman PISA niðurstöðu, koma aftur eftir skamma stund. Komið í sæl aftur Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum kennari og skólastjóri. Hann gestur mig hér og við erum að ræða PISA niðurstöðuna. Jón Pétur, við erum að fara svolítið yfir svona bara langt aftur í tíma, bara frá því að þessa mælinga byrjuðu, PISA mælingar á Íslandi, virtist ganga ágætlega fyrst til að byrja með, en svo hefur þetta farið sérstaklega eftir 2011, 2009, 2011 og það fyrir að fara enn meira niður og síðan
2: verður bara lóðrið hrun 2018-2022 þegar við töpum 40 písastigum sem eru tvö skólaár þrátt fyrir íslenski skólar hafa verið mest opnir
1: já.
2: Og
1: kemur hvað COVID þarna
2: já,
1: en þá var sagt að börn myndi ekki smittast svo þeim mætti við að hafa skóla
2: akkurat þannig að við
1: skóla voru opnir
2: okkur bara gæfa til þess að hafa skólan opna til að geta, þau börn geti hýst og svona rækta sín félagslegu tengsl og þau geti hýtt kennarinn sína og haldi reglu í sínu lífi meira heldur en var í öðrum löndum, sömu löndum var bara lokað skólaðin ekki 2 ár sko. En samt á þessum tíma þar er mesta fallið og þetta hefur ekki fengið í raun einustu athygli. Við sjáum bara hvað er að gerast í Norðurlöndunum núna eftir þessa niðurstöðu, þar sem að er bara ríkisstjórnir eru að koma saman og ræða hversu alvarlegt þetta er. Forsætisráð þeirra landana.
1: Já, sem Danmörku núna, allir ráð þeirra meira að minna.
2: Akkurát og menn alltaf að rannsaka þetta, menn alltaf að taka í, ég held í öllur ríkjálum er búið að ræða það að þessi innleiðing skjáa inn í skólana, iPad og fleira sem að var bara gert án sko nokkra vísindarlega gagna eða stofa.
1: Já.

0: ætlar að setja í málaflokkin. Það lítur að koma, ég bara full að trúa því, það sé komin tíma það því ekki hafa stjórnarflokkarnir fyrir utan Ingu Sæland verið að tala um þetta því miður.
1: Nei, en það ég spyr því, hefur verið einhver mótstafi vókisma hjá ríkstjórnir?
0: Ég bara...
1: Hefur orðið varfið einhverja mótstöðu, einhverja andmæli? Nei, einmitt ekki af því að Ísland svo langt komið á þessum nótum.
0: Ég hef bara gjörðu varfið í reyn, valla nokkra reyfingu hjá flokkunum, þetta samfélkingu og viðrist, því miður. Ég vil nú ekki reynda
1: að gera þetta. Það segir takk að þetta
0: Ég vil ekki gera þetta mikið flokkpolítist, flokkspolítist, af því að ég nenni ekki að fara að þetta viðtalur, já, hann bara að tala hérna fyrir höndi eitthvað sjálfstæðarflokks.
1: Nei, nei, það ekki svo leik.
0: Nei, af því að þetta, það bara dapulegt. Ég sit í allsherjar menntamálanefnd og þar hef ég komið með svona bara dálítið margar tillögur og lagt mitt hérna að mörkum þar. Ég hef reynslað þessu og árangurinn hefur skilað sér. Ég veit hvað, ég þykist vita hvað ég að tala. En það hefur allt bara verið kosið í burtu. Bara í meirihlutun, hann bara kýst það frá sem ég að leggja til í einlagni. Ekki einhverjum flokkspolítískum tilgangi, heldur til að bæta stöðuna. Ég flutt alveg svona nokkur máli, en það hefur allt, hefur ekki hlotið hljómgrunn eða fengið vængi hjá þessari ríkisstjórn. Mér veist hún verið alltof mikið í skotgröfunum í þessum málaflokki og fókusinn hjá ríkisstjórninni hann hefur náttúrulega greinlega ekki verið á verðbólgu og vöxtum og ekki á menntamálunum. Við erum sko ef eitthvað annað ríki vestrænt ríki var þeim stað sem við erum í dag þá held ég að ríkisstjórnin hefði bara hreinlega farið frá. Ég held að það væri staðan.
1: Eins og staðan núna eftir það sem undan gengi.
0: Akkurat og við sjáum það bara að hver viðbrögðin eru í Noregi, Danmörk og Svíþjóð. Það eru bara ríkisstjórnarfundir. Það eru stórir fundir þar sem allir ráðherrar koma að. Það er á að sko, skipa nefndir sem skoða hvar gengur mönnum vest og hvers vegna ekki til að hengja fólk, heldur til að bæta stöðuna.
1: Gerast þú grein fyrir á hvaða siglingu við erum?
0: Akkurat.
1: Þetta bara að stjórna skipiskinu, þú voru að vita hvað þú ert að stýma í vestur og austur.
0: Hárrétt, en hér kemur Inga og mætir í eitt og eitt viðtal, er að reyna að gera sitt besta, og ekkert löngu komin í málaflokkin, það heyrist ekki múkk í hinn og ráðherrunum.
1: Nei.
0: Og heyrist ekki múkk, sko, valla í einum þingmann í meirihlutanum. Og það er alveg, nú bara kalla ég vil særa það fram í það að leggja höndapló til að bæta stöðuna og horfast í augu við þetta, horfast í augu við það að við getum metið bara sko, ég ætla að segja nánast verðileika þjóða, hvernig við komum fram við börnin okkar.
1: Já.
0: Og þetta er staða sem er óásætanleg fyrir Ísland að við útskrifum 44% nemenda án grunnfærni í leskilningi, þúsundir barna.
1: Já, sjáðu til dæmis þegar Inga Sæland kemur bara strax þá hugmynd og áallun að hún ætla að breyta einkunnagjöf úr bókstöfum yfir í tölustafi, ætla ekki bara nánast allt kolla keyra af því að hverju var hún að breyta. Hún var að breyta því þannig að það færi tilbaka til þess veruleika að fólk skildi tölustafi og skildi verðmæti tölustafa.
0: Einmitt.
1: Hvað tákna tölustafi. Svo sjáum niðurstöð að það er hrakandi árangur í starffræði. Er það skrítið þekkja börnin tölustafi? Menni, maður má ekki spyrja því.
0: Jú, það má alveg spyrja því og auðvitað breytingi tölustafi er sko, gerir þetta meira skiljanlegt. En það sem er sko, og ég er mjög hlindur líka símafriðinum sem hún er að tala um, en þetta eru samt sko bara svona í raun sandkott inn í þetta það sem við þurfum að breyta. En ég er sérstaklega með símafríði, ég bara tekur undir það og þarna þrátt fyrir að ég hefði nú vilja útfæra það svolítið öðruvísi og hefði vilja að það hefði nú verið hlustað á það að ég held að hefði gengið miklu betur fyrir skólana að gera það þannig en þá getur það skipt verulega miklu máli að losa börnin við þessa skjái og þá er líka tala um þetta félagslega vegna þess að það hefur komið ljósa við að félagsfærni íslenskra barna er ekki góð og það er ekkert skrítið að með æfum ekki hlutin, hvort sem það lestur eða félagsfærni, það náum ekki árangriði eða fótbolti eða fiðla. Við verðum að æfa. Þetta sem ég er að segja núna er í raun algjör tabu inn í mörgum kreðsum menntaelítunar að þurfa að æfa eitthvað. Men þetta bara, og þetta er hlutið að einhverju sem að hefur staðið okkar börnum fyrir þrifum að þið fá ekki þjálfun í því að lesa og fá ekki þjálfun í því að skrifa texta.
1: Nefndur eitt orð, Jón Pétur, sem ég ætla að húka það aðeins á, mennta elita. Hver eru það? Hver eru sjálfkjörni þarinn?
0: Það er þeir sem eru við völd hverju sinni

0: og svo það hópur fólk sem hefur haldið ofboðslega fast taumana bæði opinberlega og óopinberlega fólk sem að, hefur náð að skapa sér einhverja stöð inn í kerfinu tala fyrir sínu hagnast oft bara ágætlega á því og hefur mikil völd en bera í raun enga ábyrgð þetta er ekkit í raun rosalega stór hópur einstaklinga en þetta er alveg ótrúlegt hvað þeir hafa mikil áhrif og mikil tök á því sem að gerast Já. Hér
1: að þeir hafa sko kannski stjórnunastöð með einhver staðar það eins og til dæmis hverjir stýra til dæmis aðalnámskrá hverjir velja námsefnið og segja þetta eigi að vera á Íslandi og nú ætla ég að segja eitt við hérna svona því ég veit þú þetta alveg að fara Jón Pétur að sko við erum að tala hvað breytist í samfélaginu á þessu tíma það jújú tölfur og símar og það farið og takka símum yfir í smart síma og hvað og þetta er náttúrulega alveg auðljóst að þetta truflar svona eitt brot af mörgu það líka annað sem afskaplega lítið rætt hér og ég leita eftir því að það sem breytist líka í kennslunni og tala lélega niðurstöðu frá 2018-2022 mitt í COVID og öllu því hvað kom inn í kennsluna þá áður og var að koma inn í kennsluna alveg niður til hvað tekjar að batna á leikskólum það kynfræðsla í skólum, gjör breytt hlaupið eftir bók sem ég þýtta af manni út í já, Kanada eða hvar hann var og hún bara þýtt og svo bara hlaupa allir á stað svo má ekki sinni fóldir að sjá námsefnið þegar mikið verið að viðstað til kennslustund hvað það að breyta barni úr venni sem vill fá að nýta og fá að vera barn fá að vera í já, vendari barnæsku til sjöra aldursmiskosti nei, þá bara börn allt inni frá að líta á sig sem kynverur halda menn það að þetta trubli ekki og óþrosku börn við það hver veröldin og hver þau eru
0: ég held bara að skólin hafi bara mist stundum sjónur á því til hvers hann er við fáum hérna ítrekað niðurstur þess, sko skólin til að krakkanir í grunnin, segi ég, læra að lesa og læra að rekast í samfélaginu án þess að vera sko rekast út í hotn og þetta við þurfum að einbytta ykkur að þessu hætta að taka tíma frá þessum grunnþáttum sem að skipta öllumáli við sjáum bara þjóðveldir kringum og sem vilja bæta sig, þetta er orðræðan þar hjá öllum ráðherrum Noregi, Svíþjóð og Danmörku að breyta þessu
1: og hætta með fróðufræði
0: hætta með umbúður og fróðu
1: já.
0: Eitthvað sem að getur komið miklu setna sem á ekki erindi inn á yngstu stígum eða ekki og það er alls konar efni sem við erum að þrýsta inn í skólan sem að tekur tíma frá kennarunum og svo ég verð líka að nefna það hér að auðvitað kemur í ljós að börna Eldabergi brotin þau koma sérstaklega illa út í PISA niðurstöðunni
1: Jú, það er náttúrulega bara gríðalegt og þetta er líka erfitt fyrir þau já, að eiga að fara að setjast inn í skólastofu og skilja jafnvel ekki deynast á
0: Nei, og þetta er líka erfitt fyrir svo kennaran og saminemundur vegna þess að kennari sem er að kenna í 21, 23, 5 manna bekk eða 18 manna bekk að fá 1, 2, 3 inn í hópin sem tala ekki tungumálið
1: já.
0: Þetta er bara svo ég myndi byrðið þeim að vera að mála hús og svo er ég alltaf að kalla á því að fara að hræra steypu og laga grindverk og setja gluggi þú getur ekkert mála húsi
1: þú er alltaf rosalegt álag á börnin, alveg óbáslegt
0: og kennarana
1: og samnem, eins og þú segir þannig að þetta er
0: Það eru leiðið til út úr þessu og við höfum alveg, við getum bara kýtt í Norðurlanda þjóðana hvað þeir hafa gert, hvernig börn með annað móðumálin íslensku ná miklu betur árangri og það hef ég til þess að rætt um að þessi börn þurfi bara miklu massívar í íslensku kennslu þar sem að þau ná meiri tökum á tungunni, ná meiri tökum og geta sögst síðan í menning og sögu landsins, þannig að þeim líði betur og hjálpi þeim að verða Íslandingar.
1: Akkurat, það það snýst málæður og 30% að nefndum
0: nefndafjölda
1: en hérna það er líka skóla án aðgreininga það er eitthvað sem að virðist vera bannorð hvaðan kemur það, hver bannar það akkur má ekki tala það hvaða uppbrunni er af því orði og þeirri orðræðu
0: ég held að menn leggji
1: er hún frá 2011 líka
0: og ég held að það var bara byrjað upp úr sko aldamótum
1: það er
0: það að leggja
1: það er það komin inn í ESB
0: já það er það að leggja sko margan mikinn skilning í þetta orð en mér langar svona að ég sé að tíminn að hlupa frá okkur og það langar mig að bara svona jákvæmt uppbyggir að bara byrði fóraldra af og ömmur og frendur og frengur og alla sem að koma að litlum börnum og yngri börnum, horfa á þessi krýli mestu gersimar okkar það besta sem geta gert fyrir þessi börn það það að tala mikið við þau og nota fjölbreyttan orðaforða og lesa fyrir þau bækur eftir rithöfunda því að rithöfundarnir eru búin að pæla mikið í hvað orðið nota ræða bækurna við þessa krakka með þessu þetta er í raun besta meðgjöf sem hvert barn getur fengið inn í lífið og auðvitað hreyfa sig og allt það en þessi orðaforð og hugtakaskilningur hann mun skila sig margfalt og það þarf að þjálfa þetta þjálfa alveg svo ef þetta barnið þetta verði gott í íþróttum þá ferðu með þau út í garða leika að viltu barni þetta í semesta möguleika til lífskeið og tækifæri til lífinu að lestu fyrir barni, tala við barni markvist að minnst ákvæmst í fyrstu þrjú árum
1: Já, það sé ekki bara líka alveg upp við það þau eigi bara vera að skoða síma
0: það er ég ætla að segja það bara hér upp átt fyrir alla sem er hlusta, það er vandraksla það að láta börnin í skjáin það er vandraksla því að það er í raun ertu ekki að sinna þínu hlutverki sem foreldri við þurfum að gera þetta þetta er sko meðgjöf, þetta er innistæða sem vex markfalt fyrir þig sem foreldri afa eða ömmu eða frænda frænku og verður aldrei tekið af barninu
1: Þannig að talaði maður með gríðara mikilvæga reynslu í skólamálum sem að við erum að kveðja hér á útvarpi sögu Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrir kennari og skólastjóri og við þökkum honum innilega fyrir komin og allar svo góðu upplýsingar sem hann að veita.
0: Takk, Arthur.
1: Arthur Kallstóði þakkar ykkur fyrir og Þorsteinn Sigurðsson, stjórnandi útsendinga, takk fyrir.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
2: Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið þér sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og við hér á útvarpi sögu bjóðum ykkur góðan dag. Það að byrja símatími eins og venjulega og ég minni strax að númerið okkar í útsendingunni 588-1994 og orðið auðvitað frjálst alveg eins og venjulega. En það að nóg að taka núna í dag við erum nú einmitt að spyrja það já, hvort að þið hafi nú fylst með eldhúsdagsumræðan sem framfór á þingi í gær og við jafnfram spyrjum hvaða já, þingmaður eða ráðherra stóð sér best sem að talaði í fyrirumferðinni og það auðvitað á síðan okkar út af saga.is og venni gaman að heyra svona hvað ykkur finnst þið sem að horfðið á þetta þetta nú svona árlegu viðburðu sem að já, árlegu, allavega alltaf á haustin og vorin þá eru eldhúsdagsumræður og þá svona mörku stefna ríkisstjórnarinnar á hverju er von fyrir okkur og það er ábyggilega ýmislegt sem fólk er nú reki augu og eru í ef svo má segja en það er allavega svona mál sem að skiptir okkur máli hvaða er sem er boðað og bara raun að vera hvað kemur þá líka út úr í hvað segja menn, hverju lofa er og við hvað standa er og það er svo skrítið að það er eins og að það sé setti hliðar og skipti ekki lengur máli þó að menn hafi ekki staði við þeir lofa sem þeir gefa áður en þeir komast til valda eða bara eru komnir í valdastól Nú, það er hérna fyrsti hlustandinn sem er komin. Góðan dag út að saga. Halló?
1: Já, góðan dag.
0: Góðan dag, hver þar?
1: Sveinn heiti ég.
0: Sæll?
1: Ég finnst nú ekki með þessu því að ég eiginlega búin að missa allan trúverðuleika á hérna ríkisjóttinni algjörlega og það er sorglegt að sjá þær staðrindir sannanir sem að þau sjálf hafa búið til fyrir kosningar þau lofuðu eins og við rættum áður einhver skattahækkanir og annað en þau er ekki staðið neitt að því þau tekna pakkinspjasa þarna eða gera tilhörum til þess og leggja flegginu til liðar og komið túspenni
0: Já, og núlið
1: sem að þau náðu ekki lengra en að búið til þess höfuð á pappinsbjösa út ímyndar þannig að það er svo sorglegt að horfa upp á það og ef að við stígum yfir hætti og segjum eitthvað þá erum við gungur þá erum við gungur og við erum þjóðverðnisinnar ef við tölum um íslenska fánan ef við tölum um hælisleitindamálin þá erum við rasistar og þjóðverðnisinnar það er alveg með ólíkitu bara að hvernig þessi ríkisstjórn hefur komið fram, þetta er sko ég verð bara að segja eins og þér maður hafði einhverja trú á Kristrúnu en það er ljóst bara að blottið er alveg vakanir það á að gera allt til þess að koma okkur inn í undir væng Evrópusambandsins og þetta er sýndarmennska að taka múti sem ég vil segja fjöldamorðingja Zelenský það verður vonandi sem hann neitar að halda kostningar Hann neitar að halda kostningar.
0: Já, ég veit það.
1: Og þeir verða allir þessir offerstur hans og allir þessir aðalega. Þetta er aftur orðið eitthvað miljardamæringar. Og hann orðið biljardamæringar.
0: Já.
1: Þúkstingu, við erum að dæla peninga. Við erum að dæla peninga. Og það er staðfest bréf sem að Þorgerur skrifaði þegar við koma sinns. Að íkast að ríki ætla að halda áfram. Að stuðla að frelsi fyrir Úkraíni og þetta. Er algjör bíl.
0: Já, blanda sér inn í átökin, sko.
1: Já, og við fáum, sko, þú ferð á bráðumáttökuna og þú ert látið bíða þar í marga klukkutíma því að starfsfólki er gjörsamlega örmagn. Og það er manneklu allstæðar. Það má ekki tala um launahækkanir hjá verkefnisfélaginu. Það má ekki tala um einhverjar hérna, aðeins að minka samband við skatta álögur okkar. En við eigum að dæla í loftslagsskatta og þessa fælu og stríðsrekstur.
0: Já, stríðsrekstur. Þetta er
1: algjör bíl. Já. Og hvað eru við að gera með loftslagsskatta, taka þátt í einhverju vitlisu, reynast að land hefna, í nánast í heimi? Þetta er vissið að við þurfum að núllstilla okkur algjörlega.
0: Já,
1: þetta er algjörlega galið og
0: Já, við erum svolítið við að berast að með strömmnum, eða ekki? Við bara berumst áfram með strömmnum þessu
1: verðlega áhrum. Og þjóðin verður að fara, þú veist, vakna, þetta sýnir sig að höfuborgarsvæði, það voru þeir sem að guttu með þess að því að það, þetta er einmitt fólki sem að vil geta komist í hérna, vínbúðirna sem eru opnar nánast allan sólarringin og hvaða barn sem er getur labbað þar inn. Þannig að veist, þetta er og útlýra pittur, þið var nú frægt, og maður meinti það. Hann Pavel meinti það. Hann meinti að það er hægt að kaupa útlýra pittur.
0: Já, já. Jú, jú.
1: Þannig að við erum að, já, við erum alveg að komin í allt komið í grúina. Allt og.
0: Já, þetta lítur ekki dólar vel út eins og þetta lýsa þessu það er svona margt af þessu sem að er bara óþarfi með stöðu okkar í dag og ástæðulust, algjörlega ástæðulust en talandi hins það eru Selenski, hann kom nú það í gær og skrappu kom við hérna og er nú kom til Kanada núna en hann er á þessari yfirreið því að hann er náttúrulega að leita stuðningi, áframhaldandi stuðningi og þeir voru nú þarna síðustu helgi að tala við hann bæði í að Kústner og Vittkoff sem að voru sendið frá Bandaríkjastjórn.
1: Hann er bara að leita pening.
0: Já og þá sagðan er mitt sko hann þyrfti bara peninga það var bara það sem var það var svolítið undrandi, menn voru undrandi en það sem er nú kannski bara minna sagt frá nema að ríkisútvarpið er byrjað að segja frá því allavega það eru þessi rosalega alvarlegu spillingamál í Úkraínu og spillingalögreglan er bara klifrandi tröppunum fyrir framan forsetaskrifstofuna og þetta er bara vandræðamál og núna síðast í bara fyrir að það var verið að segja að saksóknarinn þar í landi hann er innviklaður, það þarf að víkja honum að búa taka hann þannig að það er allt undirlagt af allskins spillingamálum sem eru bara í kringum stjórnendur landsins og þessum eru þetta Evrópulönd sum hver farin að rísa upp og segja nei við látum ekki meira að svo komnu máli
1: En hvað gerum við? Þetta við koma mótónum alveg innilega og haldið einhver leynifundur einhver hérna, reikvöldu bakaribjörgum eins og þessu sagði og hérna og sagt já við ætlum að halda áfram elsku kalli mín að inn á hvað reikning hefur að leggja þetta
0: já.
1: Eða viltu taka þetta bara í hérna fjallatöskunum með þér út
0: já það fylgir nú þessari frétt reynda svo yfirlýsing að þetta er greitt inn í sjóð sérstakann sjóð og það í sjálfu sér er einhvern veginn ekki dóla notaleg tilfinning nema að við þurfum bara einhver rétt á því ef við erum að greiði einhverja sjóði út í heimi þá eigum við bara rétt á því að fá að sjá hvernig er útluta hafa bara pappirinn og fara fram á það því að það sem er dálítið frækt í þessu er að menn er að taka úr sjóðum og það er senda á eitthvað allt annað en það sem ætlast á til það er engin hvert þetta fer
1: Þetta endar vonandi með því að þetta verður skipaður sérstakur dómstóll yfir þetta stríð sem búið algjörlega tilgangslaust og þá vonandi kemur í ljós að þetta rekja slóðina því það er hægt með ýmsum hætti hvert peningarnir fara og það er það sem við eigum að gera og við þurfum að fá í utanríkisráðuneytið einstakling sem þorir að sýna þessi gögn sem að er búið að fela pappýra sem að renna á milli einstaklinga og þessar greiðslur og allir þessir embættismenn taka þátt í þegar þeir eru samsekir stjórnað ef að satt reynist og þá þarf að taka ábyrgð á því
0: Já, það er náttúrulega
1: um það
0: tala að því miður að menn sem að hafa milligöngu að útvega fé eins og í þessu tilfelli að þar liggja náttúrulega grunnsendirnar að hann sé að borga svona hluta tilbaka og fólk sé að hagnast á því persónlega. Þetta er náttúrulega það sem að er verið að ræða erlendis og hefur nú pínum til komið inn í umræðina hér hjá okkur og fleirum þetta er alltaf þetta kickbox sem að menn hafa verið að reyna að fara á hann í og fá að sjá og það liggur alveg fyrir að til dæmis þegar að það var nú fundur þarna í Oval Office í Bandaríkjunum þar sem að þeir hittu Didi Vance og Trump þeir hittu Zelensky í fyrra skipti og þeir þóttu nú daldi aðgangsharðir á honum en þá voru þeir að byggja skýringar á öllu þessum peningum sem Bandaríkjumenn voru búnir að senda til Úkraínu alveg ofbáslega mikla peninga og hversu mikið að því fór tilbaka sem kickbacks og þetta hræðsla við peningaþvætti til staðar og þessun núna ein mjög hátt sett kona sem að einmitt hún að tekin núna fyrir einmitt grunn um hérna peningaþvætti hún hefði með annars verið þessi millilegur
1: Við höfum ekki séð neinar sannanir með þetta sjúkra tjald eða sem átt að vera að senda út og við sjáum ekki neitt af þessu eina sem við sjáum sem staðarinn myndbönd þar sem að menn eru dregnir út úr íbúðunum frá fjölskyldu sinni gikkaðir fremstu víglinu og þeim glátra það ekki talað íslendingi sem að hérna væri að fullir í virðingu fyrir þeim einstakling að hvernig dettur íslensku stjórnvöldum í hug að láta slíkt gerast að maður það sé búið til þetta okkur her sem að sendur og fólkjörnum slátrar þetta er svo sorglegt að við verðum að fara, það er bara staðrétt við þurfum að fá nýtt fólk í brúna og það þarf að núllstilla þetta allt saman þetta við erum algjörlega skipið bara að reka
0: þetta
1: með því við strandum
0: Þetta, þú heyrðir kannski hvað uppdrækis á þegar að það er aðeins sín í gær að við ættum að einblýna á samstar eins og við allt í einu grælendinga nú skipta þeir allt í einu svo miklu máli sem að hinga til að bara við kalla reskimóður og engi vill kannast við en núna skiptu svona oppáðslega máli þá eru grælendinga, normenn, kanadamenn og brettar hún taldi upp í þinginu gæri ræðinu og það var athyglisvert að bandaríkjum voru ekki inn í þeirri upptalingu ekki inn í þeirri grúpu það er það sem er mitt kjarni málsins í þessu það er bara allt annað
1: það er
0: bara okkur ekki sagt frá því að hvað í raun að veru hangir á spýtinu þannig því að auðvitað er það ESB sem að er að reyna að fá löndin til sín til að helsta gangi Evrópusambandið til þess að þau geti myndað sameiginlega svona varnir gegn Bandaríkjunum og vilja átöku Bandaríkin það er þetta sem þau eru undirbúað þetta
1: og ættum við virkilega að gera það þjóð sem hefur og hjálpa okkur í mestu og uppbyggingu samfélags þetta galið sko
0: Já, þetta var nú uttækst að fyrir að messa á alþingi gær hún messaði þetta
1: gær hún er náttúrulega bara ég ætla ekki að segja það það þarf allavega eitt gott orð og þarf stöðvana það verður að gerast og það eru mótmæli 10. oktober skýrsver og ég hvet fólk þetta að mæta mikil og fánand og hérna Jó, enga hægtminn að gæta það neitt ég er búin að fá nóg ég ætla ekki að vera borði skipi ég sá þetta bara á Facebook og ég sé að það eru mjög margir ég bara hvet þá sem eru innan gæstulega bara gungur þjóðirni sinna það saman að mæta
0: hvar verði þessi mótmæli?
1: Ég held að þetta sé á Austurvelli þetta sé að einstaklinga sem að bara eru búin að fá nóg og það eru aðri hópar að bæta finn í þetta og ég vona bara það verði sem flestir sem að
0: við heyrum kannski þar að kannski hlustendur að núti sem að vita meira um þetta við fáum að heyra það sveit
1: endilega, takk
0: fyrir, já, sem leiðis já, takk, já, bless já, við fáum að heyra það kannski frá einhverjum öðru sem að vita mótmæli sem eru búið 10. oktober Austurvelli, næsti hlustandi góðan dag
2: góðan
0: dag
2: Guðlugur, veit ég
0: Sætt Guðlugur, hvað segir þú? Veist þú með þessi mótmæli?
2: Nei en finnst ykkur sér og öðrum eðlilegt að landráða manneskja skuli vera í svona harru stöðu eins og hún hérna utvækst sér áfram
0: hún hefur náttúrulega í fyrsta lagi ekki sko verið dæmt sem landráðamanneskja en hún hefur fengið kæru á sig vissulega svo kæra líkur fyrir alþingi núna þannig að það er spurning hvort þið sjáu ástæða til að kalla landsdóm saman það er þingi sem gerir það en já, þetta er nú svona en það veist þú um þessi mótmáli sem við að tala um
2: Nei, ég að heyra af þeim núna fyrst, en þau hefði máttu hérna að koma í ljós mun fyrr.
0: Já, heyrðuðu umræðarnar í gær?
2: Á sögur?
0: Nei, í sjónvarpinu. Fylgdist með eldhúsdags umræðanum frá alþingi?
2: Nei, ég heyrði það ekki, en ég hérna náði því ekki, nei.
0: Nei. Það er nefnilega það.
2: Ég hins vegar horfði á annað í gerð dag.
0: Já.
2: Það var út för norska kóngsins.
0: Já.
2: Og ég var alveg hneykslaður.
0: Yfir?
2: Yfir hvernig hérna forseti íslensku þjóðarinnar kom og var klædd.
0: Nú.
2: Þetta var bara eins og þetta væri gömul skúringakona.
0: Ha, veitu, hvað er nú?
2: Það var sýnt í norska sjónvarpinu.
0: Já.
2: Þegar að nýji konungurinn var að taka á móti þessum 120 mann sem voru í veislunni eftir aðöfnuna.
0: Já,
2: 300, já, það var vist 300, já. Þar á meðal var birt mynd af forseta Íslands og eiginmanni. Eiginmaðurinn var eins og kliftur út úr tískublaði.
0: Já.
2: En svo kom hún við hliðina honum og hún var eins og gömul skúringakona.
0: Og af hverju? Af hverju segir það?
2: Ég veit það ekki. Ég sá ekki betur.
0: Já.
2: Þetta fannst mér alveg svakalegt að sjá.
0: Já, ég snú bara hún vera afskaplega, bara alltaf svo fín og fín klætt, sko. Ég sá þetta ekki.
2: Nei. Þetta var sýnt í norska sjónvarpinu.
0: Já.
2: Ríkissjónvarpið var búið að klippa á.
0: Já.
2: Anna ætlaði ég ekki að koma á
0: framfæri. Takk fyrir Guðlaugur. Takk fyrir.
2: Mér finnst að hérna, við ættum að reyna að koma henni frá henni Þorgerði.
0: Þér finnst það.
2: Takk fyrir.
0: Já. Bessaður, já. Það er náttúrulega, fólk hefur sína skoðunir á því að hérna, hvernig að bregðast við. Utanríkisráðherra, það er nú oft sem að, það er nú svona, einn og einn er ráðherra sem að verða sérstaklega teknir svona út fyrir sviga og fólk mótmælir. Þetta hefur nú gjarnan verið þannig en auðvitað hefur utanríkisráðherra gengið fram fyrir skjöldu af þvílíkum þunga að kannski að fólk, svona fólki því ekki nógum. Ég skal ekki það að segja, en allavega hana að þá er hún farin að skipta sér svo af skoðunum annara að hún gæti ekki stillt sig þegar hún var að tala um stuðning og raunverulega sigur þýska hæriflokksins Alternativ for Deutschland AfD og við höfum nú einmitt verið að segja frá því þetta eru stór merkileg úrslit og stór merkilegi hlutir sem er eiga sér staði í Þýskalandi sem er líkil ríki innan Evrópusambandsins og hún var meðal annars hún Alice Weidel sem er svona talsmaður þar eða formaður og ég þarf að minna bara á það að hún er nú ekki alveg hver sem er því að þetta er manneska sem er já, hún er doktor og í hagfræði starfa lengi í Kína í kímisku banka meðal annars gjör þekkir hagkerfið innan Evrópu og Asi og fleiri löndum þannig að þetta er svona já það er svolítið skrítið hvernig en lagst á áran með það að þarna sé sko hægri aukaflokkur og hugsið ykkur að það er það sem hún allar hefur boðað og sá flokkur að þeir allar loka landamærum af því þetta er að drekja þjóðverum alveg bóstarlega innflutningur og fólki sem þeir á ekki við hún er ægilega hættuleg greinilega í augum utryggis á þrá fleiri að hún meðal annars vill loka landamærum og reka þá landi sem við hafi ekkert leifin til að verða þær svo þetta bara á kostnað þýskra skattgreðenda og það, fyrir það er henninu refsa en það var líka að utryggisráðherra sagði það einmitt í þinginu gær að það var með að segja fólk þarna inni sem að bara styddi þetta sko hún var að held ég að senda tónin á miðflokkin sínins mér og þá hérna finnst henni það er lagi að þeir fyrir skoðanir sínar að þeir fái úr ræðustól alþingis slík skilaboð og ég sá þá nú ekki fara að grenja þarna nýri þingi út af því að það veri á þá ráðist út af skoðanir sínum eða þeirra en hver veit ef þetta heldur svona áfram það bara skoðana frelsi í landinu hvort sem að henni líka betur að vera og þetta eru mjög stórir atburðir sem segja okkur mest það Evrópusambandi að klofna algjörlega en næsti hlustandi góðan dag
3: Sælust er það ég
0: Steinar, já
3: Steinar heiti ég
0: já
3: gaman að hlusta
0: já, takk fyrir gaman að heyri þér hvað segirðu?
3: Heyrðu, þetta fjallar svolítið sem var komið inn á áðan að sagt, reyna að hafa yfirsýn yfir þá aðstoð sem að þessi örþjóð hefur veitt öðrum þjóðum
0: já.
3: Í stríðsátökum í formi ýmissra aðstoð
0: já.
3: Svo sem í formi fjármuna eða hergagna svo leys að við höfum einhvers konar yfirsýn yfir það sem við erum búin að henda á stríðsvöllin vígvöllin til þjóða sem eru vísferri okkur og þá sem það fengum við í kringu hrunu merkilega aðstoð úr óvæntri átt þar að segja við fengum hana sérfræðing á sviði ef ég man rétt sem það fjársveika stórfældra títnenda yfir sjóli
0: já
3: Og hún veit okkur heilmikla aðstoð og hjálpa okkur heilmikið í að vinna úr þessu áfalli sem tengist truninu hér á landi.
0: Já.
3: Og hennar ráðlegging var alveg skýr.
0: Já.
3: Og mér finnst hennar helstu ráð hafa svolítið glinst eftir þessum tíminn hefur liðið.
0: Já, hvað stendur mest í því? Hvað stendur svona
3: kukur? Ég veit ekki hvort þú manst eftir því sem hún sagði. Hún sagði follow the money.
0: Já.
3: Follow the money, það er að segja ekki láta neina peninga af hendi nema að þú fylgir fjármununum alla leið þannig að þú vitir nákvæmlega hvað peningur er lendir og í hvað hann fer.
0: Alltaf að rekja greiðslur.
3: Alltaf að rekja greiðslur og alltaf að fylgja henni alla leið.
0: Já.
3: Þannig að hún getur fylgst með bara alla leið þanga til og lendir á þeim stað það sem hún á að gera gagn.
0: Já, það er vel nefnilega ágættu nefnir þetta af því að þessi heimsóknskildi kalla þau hittust nú bara held í flugskýli þarna upp á öngstar á Keflavík í gær og hérna þetta eru stutt stopp hjá Selenski en það er þessi olíusjóður eða orkusjóður hvað sem, jú, það er orkusjóður fyrir Úkraínu að hvert fer hann, hvað sjóður er það, hver hefur forræði á sem sjóði og hvert fara þessi peningar
3: þetta var hennar helsta ráð þess að sérfræðing sem við fengum til að aðstóð ykkur ekki veita neina aðstóð til neittna þjóðar sama hversu merkilega eða, eða náið hún tengist ykkur öðruvísan að fylgi teningunum eftir sjáuð hvar þau lenda fáuð að veita nákvæmlega í hvað þau að fara og helst að fylgja bara greiðsunni allaleið á leiðarenda og þá er hægt að þessi yfirgefa svæði þegar að það er tryggt að fjármunni hafa skilað sig á þann stað þar sem þið var ætlað.
0: Akkurat.
3: Og ekki, bara einhvert, ekki bara séu lafnir í einhverju svona með einhverju óljósu fyrirheiti að þetta munir nú gera heilmikið gagn á endanum og það munir nú sannarlega minna. Já. Það er ekki nógu gott svar fyrir örstjór hér á mikilvægum svæði varandi heiminn allan, við erum mikilvæg þjóð og landfræðileg stað okkur er mikilvæg en við þurfum framar öllu að vita hvar fjármunni lenda þar sé ef að fjármunum má vera veitt í nafni þjóðar og af hennar reikningum til aðstoðar til annara.
0: Já, hún datum það að þegar við nú að tala fjárlögin núna og niðurskurð og annað og skatta álögur sem er að dynja á almenningi og heimilum og fyrirtækjum í landinu núna, en þá ef við horfum á þau, þá er nú bara Úkraína á fjárlögum íslenska ríkisins. Þetta er eina ríki sem er á fjárlögum hjá okkur.
3: Það er og hefur verið hingað til hefur verið undanfarið og ekki verið neitt að velta því neitt treka fyrir sig þetta er bara mikilvæg í fjármunir þjóðin verður bara halda áfram að sinna sínu hlutverki halda áfram að styðja án þess að fólk viti með vissu hvar peningur er lendur þetta finnst mér algjörlega það finnst mér algjörlega út í hóa hött sko.
0: Já, en það er illa séð að fólk sé að gaggrina þetta og byggjum kvittanir og annað og staðfestingar á greiðslum eða yfirleitt úr þessum sjóði, er ekki nóg að búa bara til sjóði og svo er engin ábyrgur og engin veit meir. Þetta er náttúrulega...
3: Þú vaknar spurningar hjá þess að einhverjum sem vil voru áruðugur vil skoða máli betur. Og þá er viðkomandi jafnvel litinn hornu, hvað þeir eru, viltu ekki vera með í liðinu, sérðu ekki hvað þetta er frábært hérna.
0: Já.
3: Peningarnir hafa gert gagn og mun að gera gagn.
0: Já, þetta er svona.
3: Án þess að svörin málunum sér fisk betur eftir, heldur er þetta bara að streyma peningarnir úr landi, stýrmættu gjaldiðri, án þess að við vitum með vissu hvar peningur landir. En þetta voru punktarnir í dag.
0: Já, einmitt, og takk fyrir, en Steina, þú skalt líka hafa í huga að það eru hækkaði skattar á almenning og hérna gjöld, þannig að það er almenningu sem er að skrapa saman við
3: erfæðar aðstæður. Þetta kemur úr vösum almenning frá ríkisstjórninni í nafni ríkisstjórna sem að sagði þetta ekki ætla að hækka skattar.
0: Já.
3: Heldur er verið að hækka hérna skatta, hún er að ganga á baku orða sinna og það er verið að hækka skatta hérna á alla kantar. Þannig að þarna þarf ríkisjóðin eitthvað að gera hreint fyrir síðan byrum.
0: Já, við erum bara sendað úr landi og það er bara liggur fyrir. Við erum að borga inn í þennan sérstaka orkusjóð fyrir Úkraínu og það bara liggur fyrir og hérna, það segir engin eitt, það er bara litið að þetta sem sjálfsalu.
3: Við eigum ekki sömu öðrunum tvisvar og eru sem við sendum úr landi í einhverju óljósu verkefni þeir nýtast þá ekki þegar henni sömu öðra til verkefna hér heima sko. Þannig að við þurfum að vanda okkur.
0: Já, takk fyrir það, við bara segjum það Steinar, já takk fyrir já, ég get gift einum hérna inn, það eru margir sem býða en ég ætla að taka einn eins án fáum auðlýsingar, góðan dag útvarsaga
4: Já, góðan dag, Daniel heiti
0: ég Sæll og blessað Daniel, það er svo lítill tími frekar á þig en gott og vel
4: Hvað
0: segir þetta?
4: Ég er alltaf að skoða fjörlegin svona og mér sýnist að þetta sé bara mikið sem er lendir á landsbyrðinni. Það er til dæmis samgöngur og það er náttúrulega balónaskatturinn og kílómetragjaldið og en að móti þá virðist vera þannig að það fer meiri peningur í örorku og lífeyristryggingar heldur en maður sér eins og maður sá nú í morgunblaðinu gær að það voru að fara 5 milljarðar fyrir utan ES-svæðir í örorku
0: til fólk sem er frá, fyrir utan evrópska efnahagssvæði
4: Nú heyrið þessu illa heitir
0: Ég segi til fólk sem er fyrir utan evrópska efnahagssvæði voru það 5 milljarðar
4: Það voru skal þessi er það voru fólk frá Asíu Ameríku, Afríku sem var á örorku og þetta morgunblaði var að tala með þetta vera 5 milljarðar
0: Ha? Já,
4: já
0: heldur
4: á síðast ári
0: Já, það verður nú rætt einmitt fjárlögin í dag því þáttum hér Pétur Gulluksson mun tala við Ragnar Sigur Kristjánsson sem er hagfræðingur hjá viðskiptaráði þetta benst nú örglega í tal þar og síðan mætir Lilja Alfriðsdóttir formað Framsóknarflokksins og hún mun fara hún í efnahagsmálin og ræða líka þessa skatta álögur og fleira þannig að það verður ábyggilega eitthvað rætt um þetta en góðu punktur hjá þér Daniel og ég þakka þér kjærlega fyrir

0: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komiði sæl aftur, símatíminn hér á útarpi sögu Arthur Karlsdóttir með ykkur og númerið 588-1994 hér í beinni, næsti hlustandi sem býður, góðan dag
1: Góðan dag, Jón Habarður hér
0: Það Jón Habarður
1: Góðan dag,
0: Arthur Sæðum hættar
1: við fjörnug og hækkun kílómetar hér
0: Hattalaus fjárlög og kílómetragjald, hvað sagðirðu?
1: Já, þau það sér að leggja álögur á fólk og hækka kílómetragjaldi.
0: Já.
1: Og gera fólk sér erfitt að ferðast á milli og hækka vörur út á landsbyggðinni.
0: Já, þetta kemur illa fyrir, já, einmittvarandi alla vöruflutninga og annað slíkt. Það saman hvað það og þetta Þetta nú svona þvert á það sem var búið að segja okkur líka þegar það var tekið upp. Það var það nátt. Já, þetta ekki til neitt að vinsælda falli því að fólk þarf að komast leiða sinn á sumir þurfa að vera meira á ferðin en aðrir og bara vinnu sinna vegna. Þannig að, já. En svona er það.
1: Já, ég sem segja brandara.
0: Allarum.

0: Já, verður með
1: Það var ungu sáku sem sagði Fransesin hvað stafur hættur að þessi stafrón og Fransesin sagði enn fyrir morðingi að gefa þeir keppum að Fransesin sáku neð það rætt og þá sagði Fransesin ákvæði að þeir langa maður mynd úr á rætti.
0: Já, ég skildi. Heyrðu, en takk fyrir þetta, Jón Hafbarður, já, blessaður.
1: Já, blessa.
0: Já, og svo fáum við næsta lustanda, góðan dag, út á saga. Hver kemur þar?
2: Halló.
0: Halló, góðan dag, út á saga.
2: Halló.
0: Já, já, halló.
2: Halló.
0: Já. Er það við?
2: Viðar, heiti ég, Guðjónsson.
0: Kondi blessaði viðar.
2: Ég ætlaði bara, var bara alveg í því að vil ekki einu sinni lækka í útarpinu. Ég er svo reiðu núna, ég er sturlast úr reiði.
0: Nú, byttu, hvað er núna?
2: Hvað er núna? Hefur ekki lesið Morgunblaðið?
0: Já, byttu, hvað
2: er? Hefur lesið þessa aumingja sem við flutt inn, fengið 12 miljónir þessa glæpamenn sem við erum að flytja inn.
0: 12 miljónir?
2: 12 miljónir í framfærslu og örfáum örstutum, örfáum árum.
0: Þá. Já, veitur, 12 milljón, til 12 milljón.
2: Yfir 12 milljónu, bara einn einstaklingur.
0: Já, bara einn einstaklingur, já, ég skildi, já, já, já.
2: Já, og ég þarf að vinna fyrir þessu. Ég er skattborgari. Það er ausi von í erlenda glæpamenn.
0: Mm.
2: Og ég er svo miskumsami, mannréttindi og bla, bla.
0: Já.
2: Og kellinga þar að fæði klæði húsnæði, þetta er það sem við fáum í staðinn, fæði klæði húsnæði fyrir aumingja, dópausa, dópausa, ræktun og aumingjum hérna á Íslandi.
0: Viðar, sko já, þetta er já. Úr höfðatorsmálinu, er það ekki? Og það var náttúrulega þetta eru tveir palestínumenn og einn sómali og það orkaði tvímalist þegar var verið að flytja inn palestínumenn hérna og svo voru komnar hér í einhverja konu sem að ruku út og söfnuðu peningum og fóru til þess að ná einhverjum palestínumönnum inn í landi. Það veit enginn hverjir þetta voru og það komu hér viðvaranir frá.
2: Skipti það máli, skipti nokkuð máli þá ekki að flytja svona helvítið.
0: Nei, já, ég ætla ekki að kalla fólki rusl, sko, en við
2: það. Ég ætla að gera það, já. Þetta er alveg ótrúlegt hvað er búið að eyðileggja samfélagi, að ég sé þetta líka í skólakerfinu, barnabörni mín, það eru ógnanir allstar, óuppalið krakka ger sem kemur frá einhverjum heimsálum sem enginn skilur.
0: Já, við erum náttúrulega mismunandi eftir heimsálfum, það er alveg rétt, en hitt er annað mála að við sko við að þetta er eins og að graf alvarlegt mál, að þessi innflutningur, ég held fór ekki heil þóta frá Íslandi til að sækja einhverja niður í Palestínu og ísælski yfirvöld þau vörðu við að þarna væru við að flytja til dæmis inn Hamasliða, þeir vissum vel um það. Og þá er bara ekkit sagt og það er ekkit útlendinga eftirlit og það er enga kröfur heldur bara beint hér inn hver borgar skattgreiðendur sem er að fá
2: skattborgarinn
0: já sem er að fá hækkanir á sig
2: núna aumingja dýrkun og Íslendingar er ekkit betri liggja á velferðarstofnunum svo fara að glæpa gengin að berjast um hver getur selt meira dópið fyrir dóphausana. Og þá förum það einu peningi í svona, bara í meðferð. Viltu, ég er bara engan á að borga fyrir þetta.
0: Já.
2: Það dregur mér viljan að vilja búa til eitthvað.
0: Já, þetta er mjög fráfælandi sko staðreyndir, það verður bara að segjast eins og er. En þannig að þetta er rétt hjá eins og bendir á, þannig í Morgunblaðinu blaðsíu 6, að það sé ég þetta að það er yfir 12 milljónir þannig á einn Karim MM Farhab 28 ára kattmanni frá Palestínu er gefa sök að hafa ekki landrófi bifri á mikilli ferð yfir brotaþóla þannig að hann hafnaði á vélalífinni og fjallt síðan til jarðar. Þetta sé í Morgunblaði og þetta er þetta, maður spyrir sér líka 28 ára, hann er komin frá Palestínu. Bittu, hver fær hann landrófur af flottustu gerð?
2: Það er hægt að gera ýmsan hátt, sko, maður getur fara út í dópsölu, maður getur fara út á kúa peninga fólki, kúa, sko, samfélagið að fá skattborgara peninga, þetta er rosa þægilegt og líka fyrir Íslendingana sem eru náttúrulega aumingjavæðast í massavís orðnir heilalausir hangandi inn á stofnunum með peninga, þetta líka Íslendingarnir það alveg búið að taka úr sko krökk af þessum ungumennum
0: no.
2: viljan til að bjarga sér og svo flytjum við inn í nafni alþjóðavæðingar þetta á að vera svo æðislega smart við erum svo góð
0: Já, veistu að þetta ég ætla bara að fá að vekja aðtekla ásum höfðatorgsmáli að það Já. Er að verða svona greni hér og þar, það hafa nú kannski alltaf verið en núna eru ákveði staði það eru bílakjallarar þar eru að safnast ymsi saman sem að eru kannski að gera óæskilega hluti, ég ætla nú ekki að segja meira en síðan þeim svo líka í skeifunni, það hefur að vara til dæmis foreldra við að senda og leifa börnum að vera inn í skeifu og kvöldin það nú vera lengi á útvistatíman hvað til nýju eða tíu eða hvað það ég veit það ekki en börnum var ekki að gera inn í skeifu eftir klukkan fjör og dæ
2: Æðislega lífsþægindi sem verður að búa til hérna í Reykjavík þetta aðlega Reykjavíkuliðið sem að henta mannréttindi
0: Já,
2: peninga frá skattborgaranum Förum og sko, tökum pening af þeim ríku sem að var nefnt að vinna með hugviti. Það skal sko brjóta niður.
0: Já, þeir eru nú er bara útskúfaði, sko. Þeir eru nú bara útskúfaði, sko. Sem að vinna þannig.
2: En, ég verð að fá mig kaffi og reyna að róa mig niður. Já. Svona helvítið stjöfulsins fréttir.
0: Já.
2: Hvað sagði hún hérna hana, ja, í þinginu? Helvítið stjöfulsins pakk.
0: Já, það var sem
2: það má kannski ekki segja svona opinbelega nei, það má ekki segja en hún gerði það nú samt
0: já,
2: þetta er þetta vinstra góða liði góða fólki
0: við erum nú kannski skilja við veitum ekki hvað gekk á þannig þinginu og af hverju þetta tilkomi og nú kannski misti þetta svona út úr sér í hita
2: já, misti þetta út úr sér já, afsaka konuna
0: já,
2: það má aldrei segja neitt um koni ég ætla að segja reyna sögu sonu minn, hann er nú svona fyrir á fundi Helsingi og svona svo heitir að vinna fólk frá Finnlandi innfætta þau eru frá Turku Já. Og heyrðu sögunu hvað er að gerast þar í Turku, í Finnlandi hún var alveg trist konan þar það var komið svo mikið að innflytjenda drasli að þau gátu ekki farið út úr húsi þetta í Turku í Finnlandi hún hata á þetta, taka þetta góða lið og skikka það til að búa þarna í útkverfi í Turku það ekkert sagt frá þessu ófremdar ástandi frekar en hér upp í Breiðholti og svona
0: Já.
2: Þetta er orðið algjört rugg
0: Já.
2: Og þetta býður barnabarnana
0: Já, mér finnst
2: þið það
0: nefnilega, sko, mér finnst þið að það margt sem kemur upp í hugann við svona fréttir og þetta höfðatorgsmál hefur það verið í fréttum og ef ég veit rétt að þá hefur einmitt sín verið að fjalla nokkuð þetta og síðan náttúrulega morgunblaði mjög ítalega hér í dag og áður en þetta eru þessi sakborningar þetta er ekkit smáraði sem þeir gera þeir eru einhverjum á framfæri sveitafélaga hvers konar hvers konar bara
2: framfæri skattborgarar
0: já
2: til að búa til fleiri glæpi af því að þetta góða fólk sem er búið að vera í tvo áratíð að reyna að koma alls konar draslara liði hingað heim finna sjúklinga í Albaníu finna sjúklinga
0: já
2: Veitu, hvar var ég að heyra tölur um hvað kostar eða svona sjúklingu sem er búið að flytja þetta eru 20 miljón á ári þetta eru svo skilu engin já verðbólga stýrivexti þurfa að hækka
0: já
2: sko, það búið að eiga svo mikið í alls konar svo drastnara lið sem að fleygir áfram
0: já, þetta er bara alvarleg en við að minn, þetta er nú svona en takk fyrir að segja okkur frá þessu
2: Vaka,
0: þetta er sem sagt frétt á
2: ég verður að fá mig kaffi núna að reyna að róa tauga
0: já, fáðu kaffi eða kalt vatn
2: já, kalt vatn það er
0: eitthvað betra já, heyrðu, en takk já, hafa gott já, blessaður, já, þetta mál úr hérna höfðatorgsmálið eins og hann og kallað að þetta eru bara þeir allavegna sem eru nefndi sérstaklega hér í morgunblaðin í dag og og þeir eru allir þar sér, tveir palestínumenn og einn sómali og þetta bara erum við að flytta hér inn til landsins, það er bara að segja þessu er og halda mönnum gangandi hvernig sem á því stendur í sveitafélagi eftir sveitafélagi fara þarna eitthvað á milli og þetta er bara með ólíkindum að þetta sé látið við gangast en eitthvað er dómsmálaráðherra hún er að taka á þessu málum og vonandi gengur það bara rætt fyrir sig en þetta er ekki það sem að við Íslendingar eigum að vera að leggja áherslu á að flytja svona að fólkin til landsins því miður þó að standi kannski ekki alltaf að skrifa framan á þeim að þessi er líklegi til alls en þá erum að fyrir hérna og alls konar lið sem að glæpa hópa sem þrýfast ágætlega og sérstaklega eins og svona í bílakjöllurum það er bara viðvörun að hugsa þetta mál og það er sko það sem er svo ógnalegt að þeir heldur sig vera búnir að drepa í rauninni Íslandingi sem þeir kerðu yfir á sem jeppa, fína jepparum og þeir voru alveg svona að tala sín í saman og hvort það var ekki örgla döður núna þeir voru búin kerði yfir hann. Þetta er bara svona er þetta og svo er verið að tala hér að megnri fyrirlitningu Alice Weidel og Alternativ for Deutschland að vanta nú ekki móðusíkina sem grípur sig þegar sá flokkurinn nefndur í Þýskalandi sem var að vinna stórsigur og það er efst á lista er að loka landamærum einmitt út af svona mönnum þjóðverðarnir segja og AFD í Þýskalandi þeir segja við viljum þetta ekki þá voru þeir útskúfaðar á Íslandi þetta er auka hæri já, já þetta er sko svona, við skulum bara passa okkur á því þegar við erum að uppnefna ellenda svona aðila að hvað gleypa það ekki allt saman sem aðeins hafa varnagla hvað það er og kynna okkur frekar hver er stefnan hjá þeim á hverju er þeir að gera þetta og næsti lustandi, góðan dag
3: Góna dag, Arthur, Þórður heiti ég.
0: Sæll og blessaði Þórður.
3: Erðu, ég ætla nú ekki að tala það, en var ekki einn af þessum sakborningum í Jórdaníu?
0: Í?
3: Jórdaníu.
0: Í Jórdaníu, ég það nú sagt hér, svo ég er að vitna hér í Morgunblaði dag og síðu sex.
3: Já, ég sá hann hefði verið í, sko, þú veist, myndsamtali frá Jórdaníu.
0: Já, já, já. Já.
3: Þú veist, það ekki óægilegt að menn fá að, hérna, á landi þeir eru með svo alvarlega að glæta á baki.
0: Jú, í raun og veru kemur það svolítið óvart, sko, því ég held að þeir hefðu nú bara verið teknir en það er þó það er svona spurning hvort að það hafi verið einna sakborningum eða þeim sem er grunaðar aðli eða hvort að hann er að einhver öðru leiti yfirheyrið bara.
3: Herðu en það var frétt þarna þessi hérna ríkisstjórn ætlar að fara að selja ríkiseigur
0: já, já
3: byggingar
0: já, já
3: svo einhvern geti hérna haft ríkið að mjólkurbú
0: já, bara svo gefi pening úr landi
3: já, ég með því að fyrst þetta ekki aðeinlegt og hérna ætlar að selja þarna hérna, húsið sem hérastómar landsettur til dæmis
0: já
3: svo ætlar að leigja einhver staðar eða byggja einhver staðar eða kaupa einhver staðar mikið ágætur staðana og
0: hérna
3: svo ætlar að selja tóllhúsið hvert ætlar að flytja það sem ég þar en svo er til dæmis hérna, sérstætt áhamal hjá degi til dæmis það er að selja lögreglustöðina
0: já, já
3: og hvert ætlar að flytja hann
0: allir þetta verði bara ekki hótel og útfylist
3: hvert ætlar að flytja hann
0: lögreglustöðina ég veit það ekki hvað þetta er í hugskóð
3: þarf ekki að löggan að vera nálagt glæpunum
0: Það er nú mjög æskilegt að sérstaklega með þá stöðu sem uppi núna því að það eru mikil átök í miðborginni. Það líður valla svo nótt sem að segja nú ekki einhver líkans ára á staðan eða einhver átök þannig að, og hvað þá helga. Þannig að það er mjög æskilegt að sé stutt í lögreglu aðstoð. Já, það er það.
3: Á lögreglu að vera leigulíð einhvers staðar.
0: Ég veit.
3: Þetta voru eitthvað 6-7 hús, sko.
0: Já, jú, það, Það er nú
3: bóðið. Það vefur ekkit að byggingalandi hérna í Reykjavík, sko, fyrir svona bygginga.
0: Nei, en þetta er samt, sko, þetta er nú búið að vera lengi, þessi heimild var til staða líka hjá síðustu ríkistjórn og var lengi og þetta mál kom til tals þá, hvort að Bjarni Bendisson myndi mitt selja lögreglustöðuna og hérastum. Það var nú tal að því þessi heimild var samþykkt á þinginu og hún liggur fyrir að þetta er heimild fjármálaráðherra til að gera það.
3: Já, er ekki til þess að braskarar geti fengið ríkið fyrir leigulega og gert langtíma leigusamning með verðtriði leigu
0: Ég veit hann út í hvort að ég ætla nú
3: ekki að minna, Já, ég ætla að minna það á eitt
0: já.
3: Að hún Ylbasóla og strákurinnar, svartu dagur í sögur Reykjavíkur, þau voru mikið fyrir þetta að leigja Þú
0: maður
3: það ég byrjuð þarna á, hún byrjuð þarna á hérna niður austurst hérna hvað heitir það? Aðarsvæti
0: já
3: voru fornminni hérna svo var byggt yfir þetta og hótel ofan á og svo seldi hérna einbarsóla hérna kjallarann eða þú veist hérna þú veist hérna það byggingu yfir fornminnunum gerði leigu samning við aðkvöldsjóðstíðuna og ég man að leigan var svo há að það væri hægt að hafa hótel mannlust
0: Já
3: ég... Það myndi samt vera hérna peningur ákáms
0: Já
3: Þessi þetta eðlileg
0: Ég bara skal ekki segja það því ég þekki
3: Og hérna var eitthvað sem byggði einhvern turn og þá var það hérna einhver inn í turnin og þá var alveg tilvalið að setja hérna nokkuð borgarfyrirtækja hann inn
0: Já
3: Já og ég man alveg eftir því að eitt húsi sem að eitt það sem hérna borgarstofnum var sett fyrir 400 miljónir
0: Já.
3: Og það vildi svo heppilega til að það dugði fyrir flutningum
0: Já, það geta ekki
3: Þetta skilir það, 400 miljónir
0: Ég
3: er ekki trífin að því að hérna, þú að Bjarni Ben hérna sér leitast þessu svona heimildun til að hjálpa sínu vin og fastegna mókulum Ég finnst þetta bara ógíslegt
0: Já, hann, með Bjarni var ekki endilega gert það, heldur, en þessi bara heimild inn í lögunum, þannig að alþingi sem samþykkir það.
3: Já, þannig það var auðvitað að fara að taka þessa heimild í burtu.
0: Já, það væri kannski nær að gera það, en
3: það hérna,
0: þetta blossar upp núna og allir það sé ekki bara partur að þessari miðborgar sín, dagsbjö ekki svona, nei, ég segi svona, hann...
3: Það var í einhverju blaði, að þá er eitthvað stað. Að það var einhver embættismaður sem sagði að þessi leigusamningar væri þungur bakki á Reykjavík eitthvað svo þess.
0: Já.
3: Þeir eru að leigja út allt, þeir eru ekki ennþá að leigja Egilshöll.
0: Ég skal ekki segja það.
3: Já, ég þetta er svo sniðugt að þetta er svo sniðugt að hérna, þeir gerðu þetta í bæði Hafnarfirði og Keflavík.
0: Já.
3: Seldu allar eigurnar og leigur. Þetta var svo sniðugt.
0: Já, já. Þessi
3: sveitafjölu fór nú bara, þú veist, með skuldirnar svo hátt upp, sko, að það var ekki venjuleg. Það er búin að gleyma því. Hefðu, hefðu góðan dag.
0: Já, þakkaði fyrir Þórður. Já, bless. Já, og við fáum næsta hlustanda. Ég ætla að minna á dagskrána hér í dag. Það verður rætt auðvitað fjármál í dag og í ljósi stefn ríkisstjórnarinnar og kynningar ríkisstjórnarinnar á þeim málum sem munu vera lögðhöfuð áherslu á og sömu leiðis auðvita fjárlögin og það verður hann Pétur Gullusson sem ræðir Ragnar Sigur Kristjánsson haffræðing viðskiptaráðs þetta mál og skattahækkanir að sjálfsögðu og Pétur menn síðan taka móti Lilju Alfreðsdóttur formanni Framsóknarflokksins og stefnu ríkisstjórnarinnar og fjárlögin og efnahagsmál þjóðarinnar Lilja með mikla reynslu og hérna verður fróðlegt að heyra hvað hún segir einmitt þetta, hvernig hún horfir á þetta, því að það verður eitthvað að koma til eila til bjargarþjóðinni það verður bara segjast eins og það verður eitthvað að koma til því að þetta er ekki við Sko, ég bara get ekki orða bundist með þessa núlmynd, þetta er allt í teiknimyndum eða gervigreindamyndum í dag. Það eru sem þess að skila bóð ráðamenna til fólks og það á að lesa í teikningar, það á að lesa í gervigreind. Og menn eru nú aldeilis búnir að velta sér upp úr gervigreindamynd sem byrtist hérna af, já, Já, Íslandi inn á bandaríska kortinu hjá honum Donald Trump menn hérna vissi ekki hvert þeir voru að fara komið að fara þegar þeir sáu þetta og móðusíkin greip svo rottalömsi af því að maðurinn var að senda hérna gervigreindakort og þeir greið auðljóst að þeir fylgjast nú ekki mikið með honum inn á Truth Social fórstæta bandarækjana því að þar hann nú að senda ýmsar skrautlega myndir ymmit svona tákrænar eða ekki tákrænar allavegana hann sagðist til dæmis í germi nýri mynd hann sagðist bandarækjir ættu tunglið þannig að hann að skemmta sér þegar hann gerir þetta Og þetta fer svona óbosla fyrir brjósti á okkar aðmönnum að þeir rötuðu bara inn í fréttir rú tvö kvöldi röð að þetta var stóra fréttin, bæði hvað mánudag og þriðudag, þetta var bara alveg stóra fréttin og það var að hann skildi voga sér. Svo sendi ríkistjóndin frá sér, teiknaða mynd með nulli, þar sem að ráð þeirra stóðum við. Hvað það? Akkur sendi ríkistjóndin frá sér, tákmynd. Og fólk átti að lesa í hvað nulli þýtti. Var það af því að árangur ríkstjórna væri engin? Var það engun en null? Var það það sem þið voru að segja? Eða var það vegna þess að þau myndi ekki gera neitt? Það líka tákna null. Þannig að þetta virðist vera nýja trendið hjá stjórnendum heimsins að senda einhvers konar teiknimyndi frá sér. En það gerði sannarlega ríkstjórnin að senda okkur mynd sem við áttum að lesa sjálf í. Þau hefðu ekki mandóm í sér að segja hvað þau ætlu að gera. Heldur sendu teiknimynd. Alveg svo Donald Trump. Þannig að hvortun og beti brútnaði rauður, það verður nú bara að hafa það. En allavegana á sama tíma, þá ætlum ég aðeins að bara rétt að segja það. Á sama tíma og að Rúf og utanríkisráðherra veltu sér upp úr þessari mynd frá Donald Trump, að þá Á sama tíma voru stórfréttir frá Grænlandi og hvaða fréttir voru það? Það var af því að Ursula von der Leyen og hennar fylgda fólk var að bjóða stóra fjármunni til Grænlendinga til þess að reyna að fá þá til þess að skrifa undir yfirlýsingu það að þeir myndu skrifa yfirlýsingum að þeir myndu vilja ganga í Evrópusambandið og það Jens Fredrik Nilsen formaði grænlensku landstjórnarinnar hann tók á mótum og hann bara sagði nei grænlendingar fara ekki inn í ESB grænlendingar ætla ekki inn í Evrópusambandið þetta var stóra fréttin hún komst ekki á blað út að teiknimyndin eða gervigreindamyndinni frá Donald Trump Það var svo mikið að gera hjá utanríkisráðherra hún virtist ekki hafa tekið eftir í hvað Ursula vinkonana var að gera á Grænlandi. Hún var með öðrum orðum að bera fé á Grænlendinga til að fá þó til að skrifundir samninga námuminslu. Það gerðu Grænlendingar ekki og sögðu nei. Þeir ætlu ekki að láta að hafa námuminslu. Þeir gerðu hins vegar samning út af fiskveiðum. Það bara framlenging og samningi sem að var til staðar út af tilraunaveiðum. En að örleiti þá stóðu Grænlendingar heldur betur í fæturna og sögðu bara nei. Við viljum fá að vera í friði. Þetta sögum við frá hér á útapi sögu á þriðjudag með viðtali við Atla Liljendal mjög skýrt hvað gerðist á sem fundi og síðan líka hvert á málið. Þetta stór frétt sem ætti að vera fyrirsögn sannlega í íslenskum fjölmiðlum. Grænlendingar nefnilega sögðu nei við því að ganga í ESB. Og þannig að Íslandi er annað landi sem sagði nei núna í þjóðaratkvæðagreyslu og síðan grænlendingar aftur og enn Þorgjöður að segja núna í þinginu nefnum að leggja svona áherslu á já það Ísland og það grænlendingar já, Noregur, Kanada, Bretland Akkur ætlum segi þetta? Því sað hún ekki þinginu raunverlega frá því í gærkvöld. Hvað hangir þar á spýtunni? Hvert verið að draga okkur núna? Ég held hún ætti að gera það. Það var bara mandum í sig til þess. Og þetta mjög lúmst hvernig þetta borið fram. En sem betur fyrir við sem fylgjumst með erlendu fréttum, við sjáum alveg nákvæmlega hvað klukkan slær. Og grænlenska málið alveg frægt fyrir það að það sé ekki sagt frá því að í raun og veru Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, fór hálfgerða sneipu för tilbaka. Það nú bara það. En meira var þetta nú ekki í bíli, við það komið auðlýsingum hérna og við fáum þær höldum svo áfram.

0: Gæði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464. flutningslausnir.is.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Haustvörurnar komnar. Vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkominn. Snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
3: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
4: Hvað er betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.

þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Já, komið í sæl aftur símatíminn hér á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og ég minn ykkur aðeins á hérna skoðanakönnun og heimasíðinni út af saga.is og þar erum við að spyrja einmitt það hvaða hérna þingmaður eða ráðherra stóð sér best í eldhúsdagsumræðunum í fyrir umferðinni í gær og endilega taka þátt í þessari könnun að frétta síðan út af saga.is og næsti hlustandi sem hér líninni halló, hver þar?
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, góðan daginn, Axel Pétur.
1: Hérðu, ég ætlaði nú að lýsa áhyggjum mínum af hérastómi.
0: Já.
1: Hérastómstólun. Þetta orðið eitthvað einkennilegt svona vók fyrirbæri.
0: Á hverju merkiru það?
1: Já, það hann hérna morðingin sem læknir, hvað heitir hann, Skúli?
0: Sem já.
1: Sem virti,
0: já,
1: virti sem að, hérna fólk.
0: Hann hefur að vísu ekki verið dæmdur fyrir neitt slíkt, hann hefur ekki verið dæmdur. En það sama, ég veit hvað við.
1: Já, rétt hjá þér, Arnþrúður, hann hefur verið ákærður fyrir það.
0: En það ekki sama dómur.
1: Nei, en hérna mér skrýtti sko hérastómur dæmir þannig að því að hann var rekin úr læknafélaginu og þá var hann sýknaður í hérastómi.
0: Já, það, þú þátt að hafa málskil til að sjá hver rökin eru en þetta er svona slær marga.
1: Rökin voru þau að, með því að vera sviptur læknaleifin eða rekin úr læknafélaginu, þá var búið að refsa honum.
0: Já.
1: Þessna væri það reynda landsdómur vísa þessi tilbaka. Já, landsréttur.
0: Já. En ég staldra dálítið við þetta atriði líka af því þetta var sá nú sagt sko með skosti fréttum að það ætti ekki að sækja mann aftur öðru sinni fyrir sama mál sem er náttúrulega kannski rétt í sjálfu sér en það hann hafi mist læknaleyfið eða mist starfið það allt í einu ný skýring það er sótt í Evrópuréttinn núna og ég sé það að þetta alveg nýkomið þar til þess að gera inn að nú allt inni það orðið ígildi þessa að ígildi refsingar og
1: Nei, þetta er ekkert sótt í eitthvað Evrópurétt, þetta er bara vanhæfur dómari
0: nei.
1: Ég er á því að þessi dómari ég geri kröfu um að hann segja af sér
0: þegar
1: það má ef einhver er ákjöð einhver segjum einhver sé hvað þrefalt yfir áfengismörkum eða fimmfalt og keiri bíl og það deyr fullt af fólki sko
0: Já
1: en, og þá segir dómarinn já við getum ekki tekið hérna fyrir mál gegn honum fyrir morð sko að við hafa gáleysi af því að hann misti ökuréttindin sko
0: Ég skil þig sko en veistu það að Axel Pétur þetta er nefnilega vakti sérstaklega athygli mín og ég skal bara viðkynna ég fór að fletta þessu upp þessu sjónarmiði hvernig stæði á því að á þetta væri litið sem ígildi refsingar og því að þetta er svona viðurlög sem að ríki beitir en refsing það bara komið ný straumar og stefnur því miður bara inn í erupréttin sem að við erum að styðjast við greinilega í þessu
1: Já, það er engin lagarök fyrir þess þetta er bara skoður eitthvað stómara
0: það er heimild til að túlka svona með þessum hætti þetta er einhver nýr andi sem svífur yfir tala við rétt hjá þér
1: Hvaða regla eða lög eru þetta?
0: Sko, þetta er bara, sko, þetta eru bara, eins og við myndum að segja, hér bara almenn lögfræði, skilur við. En Evrópuréttinum þá var það sambærilegt í sjálfu sér, en sjónamiðin hvernig á við úrlaust mála og hvað taka tillit til? Hvað hefur áhrif til dæmis og refsi lækkun? Og eða refsi hækkun og þetta er
1: ja, það er alltaf umræða sko.
0: Já, ég segja það er mörg
1: það er saksóknar sem ákærðan ekki satt
0: jú, það ákærðan gefin út af saksóknar
1: já, hvað kemur eitthvað læknafélags eða læknaleifi saksókn við? Menn, saksóknar eru ekkert að sýsla með læknaleifi en eitt slíkt, en þetta kemur bara málun ekkert við.
0: Það ánáttúrulega spurning hvað gerðist í málflutningi því að ef við vitum ekki hver var vörnin í málinu, það getur vel verið að sá sem að verjandi, hann hafi lagt á það áherslu að maðurinn hefði nú þegar orðið að þola það að hafa mist atvinna sína sérgrein eftir 20 ára nám, það getur vel verið að það hafi verið lagt fram sem röku vörnum.
1: Já, það ef eitthvað tæknumaður hjá þér ótært sögu, bara labbar með alla græjurnar út og selur þær og þú rekur viðkomandi samstundis, getur þú ekki sótt græjurnar tilbaka því það búið að ressa viðkomandi. og ef þetta stóðst lagalega, akkur sendið landsréttur þetta tilbaka?
0: Já, veistu, nei, ég er nú ekki að leggja blessu mína yfir þetta, sko. Ég er ekki
1: nei, ég veit það, við erum að diskutera þetta bara.
0: Þetta bara kom mér mjög á óvart að sjá þessi lagarök. Ég bara segi eins og þér. Ég er bara mjög hissa.
1: Já, ég held að það sé bara eitthvað annarlegt ástand á héraðsdómstólum landsins og ég held að það verði að fara að skoða það alvarlega að reka svona dómarna. Ég lenti nú hérna á þetta mál sem sonur minn var með, sko, og það var nú lögfræðingur sem að kemur stundum til þeim, sko. Hann tók 3 milljónir fyrir að rukka 1,5 milljón.
0: Já, ég finn að ekki henni það, sko.
1: En hérna, síðan hérast, sko, og mótaðalinn tapaði málunni, sko. Og dómar þegar bara það er engin málskostnaði, sko.
0: Já.
1: Þannig að það er eitthvað mjög annarlegt ástand í dómstólunum og hugsanlega hjá löggjafarvaldinu, sko.
0: Já, þessin er nú deilt inn á alþingi, en hins að talandi um dómstóla þá hefur náttúrulega verið þessi bókismi sem ég bara leiði mér að kalla sem svo. Hann hefur verið að tröllríða allri Evrópu og við Íslendingar höfum ekki farið varfluta því. Og þetta eru að hafa áhrif á ýmsa stofnanir, viðþorf og ýmsa kima landsins og bara Evrópu, tökum það, af því við nú að tala um Evrópudómstólinn, að það eru ýmsa fréttir sem að maður staldra við og síðast var nú vitnað í Karl Battenbacher sem að hélt hér erindi nýr í sjálfstæðishúsinu og þá var hann bara meðal annars að tala um það að þeir sem að væru meðal dómara við Evrópudómstólinn að það var jafnvel bara gamlir uppgjáða pólitíkusar og þeir var bara allir dómarar. Og það er svona ýmislegt en þetta heyrði ég ekki sjálf en þetta las ég sem að var að vera endurskrifa frá fundinum þannig að ég hef ekki sannreint þessi orð
1: en maður sér það verið segi bandaríkjana sko, ég nú verið að horfa á þannig að réttarhaldin yfir Tyler Robertson sem er ákærður fyrir að hafa myrt Charlie Kirk
0: Já.
1: Og þar eru sem sagt saksóknari og verjandi í flestu lögum margir báði megin sko
0: Já.
1: Síðan hleypir dómari alltaf sko lögmanni fjölmiðla og lögmanni ekkjunar sko
0: Já, þetta getur nú verið reglur hjá þeim ég skal nú ekki segja mikið hvernig þær eru þannig sko en,
1: Já, þetta meikar ekki sens að því að sko fjölskyldan sem tapar þess sem var myrtur sko fjölskyldan gefur saksóknarinn tekur yfir þeirra málsókn sko það er ekki þannig að sko að saksóknari ákæri fyrir morð og ekki hann ákæri fyrir morð sko
0: Nei, það er nú ekki, nei, það eru opinbert mál, skilur du, það er sakamál.
1: Já, en ef að lögfræðingur, já, og en ef lögmaður ekkjunar er alltaf að koma inn í dómstóm, hann er bara eins og annar lögmaður, hann bara fer við lögmaðs púltið og heldur sína ræður og flytur sitt mál,
0: já.
1: Það er hann komið sko tvöfalt. Þú með saksóknaran og þú með lögmann, ekki hennar
0: já, sem er sækjandi líka í raun að veru
1: hann Nei, er, hann er ekki að sækja
0: Jú, hann er að hann sækja er réttin hann er að, halda, að fylgja því eftir því að auðvita á sá sem að á hluta máli þólandin í málinu alveg máls rétt sko, hann er, getur til á sig og geri það
1: Ekki fyrir dómstólnum, sko.
0: Jú, heldur að sé, þurfi ekki að gæta hérna líka að vörnum fyrir þann sem að brotið á, það nú líkast þig.
1: Ætti það fjölskylda Tyler Robertson að vera með sína lögmennarna líka?
0: Eflust gætið þið gert það bara til varnar, varnar honum, ég efast ekki um að það, það, það er einhver og lítur af einhver og hans vegum þarna.
1: Nei, það bara verjendur, sko.
0: Já, ég að segja verjendur. Það eru.
1: Já, sko, þetta bara orðið, þetta bara orðið rugl, sko, að þegar, sko, dómskerfi var byggt þannig upp að það dómari og í bandarganum ertu með kviðdóm og síðan verjandinn fyrir þann sakborna og ákærandi ríkisins. Þannig eru sakamál rekin, sko.
0: Já, já, sko, ég veit það, þetta eru náttúrulega bara, sko, þetta eru opinber mál og þá taka þau annan aðra áferð heldur en engamál og fólk ruglar þessu mikið saman að engamáli hér að er allt öðruvísi raun og veru heldur en sakamálin sem slík þannig
1: já,
0: að
1: já.
0: En þessu oft grauta saman en þetta eru opinber sakamál, það alveg á hreinu og þá eru bara þessir aðla með sína réttagæslu menn og verjendur og sækendur þeir fylgjast með
1: ég vil reka dómara sem hafa sér svona
0: já, bara,
1: þeir fá bara uppsagnabréf
0: já þetta var uppsagnabréf, takk fyrir þetta Axel Pétur, uppsagnabréf
1: já, takk
0: já,
1: fyrir það
0: takk fyrir.
1: Já, takk.
0: Já, það margt í þessu en þannig að mjög mikilvægt að fólk rugli því ekki saman að í engamálum þar er náttúrulega bara hlutverk dómarans að að skera úr ágreining því það er endalist ágreiningur á milli manna og þá vilja þær fara í mál til að leysa þeim ágreiningi, hvor hefur rétt fyrir sér og síðan hver er dómur í því og það er bara óskup eller málsniðustra síðan aftur á móti er þessu opinberu mál sem eru þá höfðuð að hálfu við hérna ákæruvaldsins og ákæruvaldi flytu þau og það er orðið allt önna allt önnur ella eins og maður segir og það getur þá enda ýmist með því að menn eru sýknaðir eða þá að þeir eru dæmdir í fangelsi til dæmis en það er næsti hlustandi sem býðu hér, góðan dag
2: Góðan daginn, ég heiti Halldór Sigurþórsson.
0: Komdu sæll og blessaðar, Halldór. Hvað segirðu?
2: Það hérna, ég horfði á þetta í, hérna, þáttinn hérna í sjónvarpinu í gær.
0: Já.
2: Og það vakti mikla athygli mína að það voru nánast allir sem voru að mæra EES-samningin.
0: Já, já.
2: Og hérna, skalið sér, og... Ég hef reynt nú nægina þrjú ár
0: Já.
2: Að fá að sjá þennan samning.
0: Já.
2: Það er ekki hægt.
0: Já.
2: Og hérna, það eru þarna þingmenn sem að hérna, já, það eru tveir þingmenn þarna sem að voru þarna í gærkvöldi sem að var sagt við mig Já. Að eini þingmaður sem einhver tíman hefur lesið samninginu með Evrópska efnahagssvæðið þessi Hjörleifur Guttormsson
0: og er
2: ekki 30 ár síðan að hann hætti á alþingi
0: Jú, það gæti alveg passa því að kannski ekki Jú, það fer nú að verða það fara nú að verða 30 ár það gæti, já.
2: Já
0: en, já,
2: og hvernig geta menn mælt þennan samning án þess að hafa séðan Ég, náttúrulega, ég hef þá skoðun að við grættum ekki nokkuð skapa hlut á þessu evrópska efnasvæði. Tolla fríðindin voru öll sem þarna varandi eftir samkomalagið. Og eftir samkomalagið var til þess að atvinnu starfsemi og framleiðsla á Íslandi byrjaði að minnka og þess að þar. Þegar við gengum í evrópska efnasvæði, þá hurfu allir litlir framleiðendur sem voru að framleiða föt og annað það er nú var nú ein saumastofa eftir í Víki Mýrdal ég held hún hefði hætt fyrir svona cirka 10 áru síðan og sá rekstur var byggt skilsmér á þrjóskun einni saman.
0: Já.
2: Það er hérna, það voru yfir 100 manns að vinna hjá Iðun hérna í, á Akureyri
0: já.
2: Sem voru búið til skó.
0: Og gefjum.
2: Það er allt, já. Það hvarf allt, já, það var allt hvarf allt saman. Það er hérna, núna eru til nokkuð stór fyrirtæki sem eru framlega innaðvörur hérna. En hérna öll litlu fyrirtæki sem voru í því, það er allt saman farið.
0: Hvar er skipasmíðastöðvarnar á Íslandi?
2: Já, það er náttúrulega aðeins að byrja að byggjast upp hérna aftur. Þarna á Akureyri og eins í Hafnarfirði og slippurinn í Reykjavík hefur náttúrulega bara verið í viðgerðum.
0: Já.
2: Og reyndar allar þrír skipasmíðastöðvarnar hérna á Íslandi, það var allir verið í viðgerðum. Já. Dokkitar í Hafnarfirði og svo þetta í Reykjavík slipnum og svo Akureyri slipnum þar.
0: Mm.
2: En það er raunver engin skipasmíði lengur hérna. Jú, jú, það er búin að til trillur alltaf 11 tonn.
0: Þó hérna, það stóra. Þó það stórar. No.
2: Já. Mm. Það er upp í 11 tonn, skipnum. Mm. Og já. Hérna en sko... Við, að mín skoðun er svo að við höfum ekki grætt neitt á þessu.
0: Já,
2: og það er náttúrulega, það er haldið leyndu hvað mikið fer til Evrópubandalagsins vegna EES.
0: Já, það er ekki drætt um það.
2: Hérna, nei, það er ekki drætt um
0: nei,
2: það.
0: Nei. En hins að það eru kannski menn að þakka fyrir ýmisleg sem að hefur komið til þarna og Halldór ekki nú að sagt sko, að vill nú bara svo til að ég var nú sjálfinn á þingi þegar að var verið að samþykja þetta og fara í gegna og það sem ég tók eftir strax að eitt af því fyrsta sem að blasti við að börn undir 16 ára aldrei mátti ekki vinna á sumrinu, mátti ekki vinna og ég man ég spurði einmitt klára á þeirra að því heyrðu, hversu svona, af hverju við þurfum við að fylgja að framfylgja þessu hvað er að börnin eiginlega að gera svo langt sumafrí og ef með ekki vinna, hvað er að gera já, það var ekkit svar við þín nema bara er samningur um hvað á þetta síðan var líka annað til dæmis að kennara sem hefðu fulla kennaramentun og frá Kennaraháskóla Íslands þeir voru að kenna og með þessum EES samningi þá allt í hennu máttuður ekki kenna á háskólastigi nema til þess að fara þá í nám áfram og halda áfram eftir kennararéttindin inn í Háskóla Íslands og taka þar kennsluréttindi þótt svo að þessi kennara hefðu margra ára reynslu sem bara góði kennara nei, þangað þurftu að fara annar öðrum kosti fenguður ekki að kenna og ymsir mistu ymmit vinnuna út að þessi til gerði sér ekki það var nefnilega eitt og annað sem að breyttist með EES samningnum og það bara er fallið í gleymskuna dá og ég minni líka á það að þetta margróma af fjórfrelsi sem er í sjálfu sér alveg líka mjög gott að það félur eða fól það í sér að við myndum innlega þetta fjórfrelsi og já, fjórfrelsi segi ég og hérna og það er frjálst flæði fólks og launamanna og það er frjálst flæði fjármags og hvað gerðist í aðdraganda bankahrunsins? Það var ekki bindi skild á bönkunum við munum það en það bara flætti líka matador peninga hérna út úr landinu og inn í landið og Íslendingar voru næstum við búnir að kaupa upp hálfa Danmörku skiluru þannig að það vissi ekki hvað var að gerast og endaði náttúrulega með því að bankarnir hérna, voru getnir upp innanfrá og þetta var nú allt frelsi sem við fengum og þetta var frjálst flæði fjármags og svo er kosturinn hins vegar á móti að við þurftum ekki lengur að sækjum gjaldir í banka eða vorum að ferðast og annað þannig að þetta er svona plúsar og mínusar hér og þar en það var ekki endilega sérstaklega að vera að róma það ég veit ekki betur en við fengi hérna vendatolla á tvö fyrirtæki hér í vetur og er verið að harma það þó að tveimu fyrirtækjum hafi verið bara rústað af því að úrsölufondi lægin datta í hug að það þetta er nú aðeins að minna Íslendingar á að þeir væri nú ekki með fulla aðild þá bara var þeim fórnað vendatollar og svo að vera blessa það allan daginn að við séum með svo mikla tollvend en við getum alltaf átt von á vendatollum að þetta er beinleins inn í EES samningnum það bara ekki tala það
2: Já, já en það er, þetta er náttúrulega sko það er hérna þegar samningunni gerður að þá Vigdís Finnbogadóttir skrifar undir þessi lög þannig að allt sem var þessi 480 blaðsíður sem að Hjörlegu Gautason las
0: já.
2: Að hérna það er lög á Íslandi svo allar breytingar á eftir eru sett að það hefur aldrei verið skrifað undir að forseta Íslands að hérna að þessar reglugerðir sem voru teknað inn hérna og jújú það voru sett lög um slatt af þessu
0: Já.
2: Og forseta skrifuð undir það en allt sem er í evrósk upphaflega samningnum eru lög á Íslandi og það er náttúrulega veist, það er með fyrir harðfylgi sem að ég hef fengið núna aftur ég let nú einn flokksforingjan hafa gögn um þetta eins og þau voru upphafi og hérna hann hefur aldrei minnst á þetta á alþingi eða neitt en hérna það er sko það þarf harðfylgi til þess að fá einhverja reglugerðir og maður þarf að vita hvað reglugerðin heitir
0: já
2: gervigreindin hérna ef maður spyr hana að þessu með til dæmis verðtrygginguna
0: já,
2: gervigreindin segir að það sé 93.13 og 87.102 að það séu reglugerðina sem banna verðtryggingu og svo erum enn að tala að minnka vægi verðtryggingar sko, veist hvers konar bílun þetta?
0: Maður
2: bara á ekki orðið við þá og hvað eru margir þingmenn sem ég hef búin að sína þessar reglugerðis og ég ætlast ekki til þess að þingmaður sem að maður sýnir þetta að hann taki mig trúanlega 1, 2 og 3 en ég ætlast til þess að þeir fari í það að skoða málin og ég held að það sé náttúrulega áður en að nokkuð bókun 35 er gert eða nokkuð skapaðan hlutur þá eigi að byrta opinberlega alla reglugerðirnar sem var í þessu upphaflega
0: Já, þetta er bara, já, þetta er bara mjög hérna aðtilsvert sem þú segir í sambandi við þetta því það er oft erfitt að finna ymmit réttu reglugerðina svo sannlega rétt hjá þér Halldór Það er það
2: Það er á að byrta þetta allt saman
0: Já, já, já En það er ekkit afskaplega svona aðgengilegt í sjálf, ekki svona í fljótur. En svo er það náttúrulega kannski, má segja, heil kúnst að læra það að leita reglugerðum, en það er annað mál. En þetta er, það er bara mikið til í því sem þú segir.
2: Bara já, þakka það fyrir það.
0: Já, bara þakka það fyrir að vekja athygli á þessu og hérna... Það er bara að mörgu að huga að við skulum bara líka aðeins athuga eins og til dæmis núna af hverju fær AFD flokkurinn í Þýskalandi þarna í saksinni annalt í þeim hluta af hverju fengur hátt í 44% fylgi að því að stefnan er að fara út úr ESB þessi flokkur vill fara út úr Evrópu sambandum
2: Já, já
0: og hún segir beinlínis
2: það er ekki skrítið að þeir skulu ná því með því hugafari
0: nei, og hún segir Evrópusambandið er á haustum þeir eru gjaldþrota Evrópusambandið er gjaldþrota og þessin er núna að vera að búa til nýja leiðir að reyna að fá sko fá fleiri ríki til að sameinast í því að búa til sjóði það er alltaf gömlu góðu sjóðunir og síðan að sameinast í því að taka lán og borga sameiginlega sam ábyrgð sólítari ábyrgð og þetta er það sem er okkur mjög hættulegt ef að við förum að stíga skrefinu lengra í ýmsum málum þarna að það er bara bóstalega sama ábyrgð á mörgum hlutum við erum til dæmis að borga í þessar já, í þessi hernaðamáli Úkraínu og það eru önnur ESB ríki hvað það? Er það sama ábyrgð eða var það eftir við gáum okkur fram sem eina þeim viljuðu þjóðum hvað var það? Akkur erum við þessu?
2: Já, sko, og svo er náttúrulega bara annað varðandi það, það sem vera að senda til Úkraníu.
0: Já.
2: Að það, inn... það er náttúrulega, það brýtur á hérna, á hérna hlutleysisreglu Íslands og í hegningalögunum mm. að þá er það landráð það er ekki 19. önnur grein en svo var hérna hann Sigmund leiðan hann hérna á Gunnarsstöðum hann hérna æ hérna allra málaráð þeirra nokkar hann
0: Stengur Mjöld
2: að hann náði að lauma inn í gegnum Bandorm skal ég segja þér að, að til þess að kæri einhvern fyrir landra

0: og hún sendi til hérna Alþingis og það er Alþingis núna að taka afstöðu til þess hvort þeir telja ástæðu til að þetta verði rannsakað og teki fyrir að hálfu landsdóms það er Alþingis sem gerir það en það getur veru fólk getur hefur kæruréttin það hefur aðeldar hæfi í sjálfu sér að ef að það telur að viðkomandi ráðherra einhver ráðherra farið þannig að ráðum sínum að sé að reyna að koma Íslandi undir erlend vald og taka eitthvað frá okkur og þjóðinni þannig að við þar eru liggja mörkin ef að einhver ráðherra að reyna að gefa upplýsinga þannig erlendis eða erlendum aðlum og koma okkur undir erlend vald og held að bara væri ágætt að fjalla svolítið landráðakaflan það er ágætt þessu hugmynd en Halldór
1: það er 97. greinin í landráðakaflanum síðasta greinin í landráðakaflanum það stendur skýrt að hérna að það sé aðeins ráðherra sem getur kært fyrir landráð þannig að lögreglan á ekki að taka til greina kæru sem kemur frá mér eða þér landráð
0: Það er alltaf spurning um lögvarða hagsmunni og hérna þannig að þetta er þó eitthvað alveg nýtt að það er því að það geta þá um þessun að var landráð að kæra lög fram að lögmaður sem gerði það hérna hvað fyrra, það hitti fyrra og hitti fyrra líklegast og hérna, nei, var það fyrra skiptir ekki öllu en það máli ekki Alþingi núna og sjáum hvað gerist en þakkaði fyrir Halldór
1: sjáum hvað gerist
0: já, takk Já.
1: Láttu ykkur líða vel í útraslandinu.
0: Já, takk fyrir sömu leiðis. Já, bless. Það er margt í þessu öllu saman. Við fáum auðlýsingar núna hér á útvarpi sögu og við komum svo aftur og höldum áfram 5881994 og ég minna skoðanakönnun. Þar spyrjum við hvaða þingmaður eða ráðherra stóð sem best í eldhúsdagsumræðanum í fyrri umferð sem sýnt var í sjónvarpinu í gær og við erum þarna með nöfn á sjö aðlum sem að þið geti valið á milli og niðurstaðan kemur rétt fyrir klukkan 12 og eftir en þetta erum bara svona til að skemmta sér yfir því en hver stóð sér best að ykka mati nú síðan er það dagskráin í dag og það er einmitt núna í núna klukkan já klukkan 13 það er Ragnar Sigurður Kristjánsson hagfræðingur viðskiptaráðs og ræðir fjárlögin og skattastefnu ríkisstjórnarinnar og hvað við erum nú að borga með þessu fer allt úr landi eða hvað? Nei nú Pétur Gullsson ræðis og séum við Lilju Alfreðsdóttur klukkan 2 forma framsunaflóksins stefnu ríkisjörnarinnar fjárlögin efnaðsmál þjóðarinnar það er bara ekki seinna vatni en að það sé bara tekið sérstaklega til umræðu að hver við stöndum því að við fáum ekki mikla fréttir raunverulega frá fjármálaráðherra því miður því hann er náttúrulega bara með teiknimyndina sína með nullunu og veit enginn hvað það táknar satt að segja hann bara talar táknmál með þessum mætti eins og Donald Trump hér er með Íslandskorti eða svona landakorti en hvað sé þínu líður að þá er þetta bara ekkit góð skýr skilabóð og hann verður fjármálaráðherra útskýra miklu betur fyrir þjóðinni hvað var ekki fyrir hún, það er ekki nóg að segja við ætlum að vera með hallalaus fjárlög hvað ætlum við sjöngi búin að lusta ofta það ekki einaferðin en það er núllið en við fáum auðlýsingar og komum svo aftur hér Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur síminn í útsendingu 5881994

0: heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnum

kynnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum yfir 15 ár sérhaft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Haustvöruna komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæn.

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
2: Kottu bara í lúguna. KFC. Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.

0: Já, komiði sæl aftur, símatíminn hér á útarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og 588-1994, lína lausu, hér kemur hlustandi næsti inn hér, góðan dag. Halló?
1: Góðan daginn Arnþrúður,
0: Já.
1: Þetta Ragnar.
0: Komdu sæl að blessaður.
1: Mér langaði að innbrá tveim málum að það.
0: Já.
1: Heru, þau hafa nú komið fyrir í morgun, það þessi fundu með Zelenský í gær. Og hérna, þar lísti utanríkisráðherra fjálglega yfir pólitískum og móralskum stuðningi við úkraínsku þjóðina. Og ekki síður að buttan væri opinn til lengri tíma ef að vantaði auðra. Þetta gerist nú samlega því að þá var eitthvað ríkisjó með hagnaði núna en ekki tappi.
0: Nei, það líka að hækka skatta á almenning, sko.
1: Já, svo lýsir þú líka yfir að hún ætla að taka höndin saman með Noregi, Kanada og nú í Grænland allt í henni komið inn í það, sko, að einhverjum sérstökum böndum um Norðurslóðir en minnist ekki á Bandaríkjum.
0: Nei, það má ekki.
1: Sko, í máli er það, þessi manneska, hún er bara að koma okkur út úr húsi allstað, hún er búin að, já, það var nú að vísu þá hún Kolbrún hérna, Reykjörð, sem að hóf framferil, en Þorgerður Katrín hefur ekki látið sitt eftir liggja. Við erum bara að útskú okkur frá Rússlandi og frá Bandaríkjum.
0: Já,
1: þetta eru nú engin smá markaðir, sko.
0: Nei, það er verið undirbúa stór skaðlegt, sko, verkefni.
1: Já, það er bara því miður. Svo er annað mál, það er nú ekki verið allt og lengi. Það var að það í morgun, ég var ánægður að það með fyrsta einþingenda en að hann fór og líka hann hérna Viðar Guðjónsson. Það er verið að tala um örorku lífeyrinn. Og málið er það sko að bara frá sko menapt löndunum. Þá erum við að tala um Norður Afríku, Palestínu og einhver tvö ríki hérna viðbót. Þar eru örorku bætur sem við borgum þessu fólki 2 milljarðar á ári. Bara þessu fólki.
0: Já.
1: En það eru 7 milljarð til fólks sem er með erlent ríkisfang. Og þetta er náttúrulega orðið alveg svakalegt, sko. Til dæmis, sko, fólk frá Marokkó er 4 sinnum líklegra til að þiggja örorkubætur heldur en Íslendingur. 4 sinnum.
0: Hvernig stendur á því? Hvernig stendur á
1: því? Vegna þess að þetta fólk, það bara fer beint á örorku. Ég skil þetta ekki, sko. Sko, árið, sko, 2018 fengu 129 einstaklingar frá þessum neðartríkjum að það, örorkubætur. Veistu hvað er orðið margir í dag? Þeir eru 500. Þeim hefur fjölga á 7 árum 260%.
0: Já.
1: Skilur, þetta er náttúrulega bara, sko, þetta er bara orðin tóm della, sko.
0: Já.
1: Þú segir að það eru 321 Marokkó hérna skráður á Íslandi í lok árs 2025. Og sko, meðan við örorkuna sem við greinum til Marokkó búa fær hver og einn, ekki bara örorkjarnir. Ef við deilum þér á alla, þá fá þeir 1,3 milljónir og hvernig einasta mann.
0: Já.
1: Á ári.
0: Já, þetta er
1: þetta er bara, sko, þetta bara gengur ekki lengur.
0: Ég
1: og svo er
0: nú
1: inn í þessum tölum, Arnþrúður, er svo ekki hérna tölunda frá félagsþjónustu sveitarfélaganna.
0: Nei.
1: Og það var gott að koma inn á það við að Guðjónsson í morgun.
0: Já.
1: Hann talaði um að það var hann annar sem kom til landsins 2021 held ég.
0: Já.
1: Eða hann er búin að fá 17 milljónir úr félagslega kerfinu í Reykjavík og Reykjanesbæ.
0: Já.
1: Hinn palestínumaðurinn, hann kom síðla árs 2025.
0: Já.
1: Og var handtekinn svona alltaf þetta júní. á þeim tíma fekk hann 1700.000. Við erum að tala í peningum, ekkert fyrir skatta eða neitt svoleiðis.
0: Mm-hmm.
1: 1700.000 eða 800.000 peningum. Það séð 300.000 í seðlum á mánuði.
0: Já.
1: Ég meina, hvað er að verða að þessu þjóðfélagi?
0: Já, þetta er nú svona, þetta er nú bara það sem blasir.
1: Ef við erum að kalla maður rasista því að maður bendir á þetta.
0: Já, já.
1: Er þetta rasist?
0: Já, já. Þetta er, já. Þetta er hatursorðað og rasismi og...
1: Sko, máli er það, Artrú, við erum að flytja hér inn auðvitað fullt af góðu fólk í þessum hópum.
0: Já,
1: en
0: já, já.
1: En við erum að flytja inn, eru, það komið ljós að þeir kýttust treyra þessu þremur í fangelsi. Hvað skildi það fangir sem hafa verið? Ég held að hafa verið í Jórdaníu.
0: Já. Já, já, já, já.
1: Fyrir það, af hverju fréttum við það núna? Af hverju fréttist það ekki þegar þið komum til landsins?
0: Já, eða fórulandi, var þeim heimilt, eða var þeim heimila, var ekki farbanni, eða var ekki gestið?
1: Sko, þetta, sko, við erum að borga 120 milljarða 120 milljarða í örorkubætur á ári.
0: Já.
1: Ríkið. Ha.
0: Já.
1: Sko, nú er ég, sko, við erum að meina þetta við 2025 og ráttáðan því að meðal örorkubætur hækkuðum 14% fyrsta september 2025.
0: Já.
1: Og svo efnir allt í það að það hækkuðum 7% um áramótið.
0: Já.
1: Sem er launavísitala.
0: Já.
1: Ég er ekkert að tala við erum ekki að gera vel við fatla fólk eða þá sem að eigum sátt að binda eða eru veikir hafa lent í slýsum og með skerta starfsfólk. Ég er ekki að tala þetta fólk.
0: Nei, nei, en ef það væri nú einmitt passað upp á að þannig háttaði til, en þegar þarf að sko fara að setja fólk á bætur bara svona eiginlega til að leysa málin af öðrum ástæðum, þá þarf að staldra svolítið við það.
1: Erum við býttum við, á meðan að þetta gerist, þá ráðast það á mann eins og steinar sem er fatlaður og hringir þarna inn oft, jafnóft og ég held ég bara, hann hafði tvö skópur, þetta sé nú eitthvað á fótónum á honum, og hann fann sérstakka skó, hann fikk eitt skópar á 6 mánuði af fresti, nú er því breytt og nú fer hann eitt skópar á 18 mánuði af fresti. Þarna gáttu þið spara.
0: Já.
1: Heldur þetta sparið mikið?
0: Já.
1: Þeir setti komugjöld á öryrkja og gamalmenni, þau hækkuðu 50-100%.
0: Mm-hmm.
1: 50-100%.
0: Já, já.
1: Er þetta yngur sælandssyndrúmið það?
0: Ég bara veit ekki hvaðan það kemur og þessar hækkanir líka á allskins svona, já, getum við sagt hjálpartækjum eins og þeir sem eru með kæfisvefn og annað að þeir þurfa að greiða fyrir þurfa eitthvað bíla hjá þeim og eitthvað auka hlutu þarf að komast inn á einu ári, þá fá aftur út af bílunum þá þurfa að greiða fyrir það sjálfur.
1: Á, þetta er að við svo árátt. Ég nota svona tæki og það nota það í 7 ár og ég held ég borgi 2200 krónur 4 sinnum á ári.
0: Já.
1: Og hérna, ég fæ alla þá hluti sem með vantar í þess að vél og þarf aldrei að borga finnkall og frábær þjónusta.
0: Já, en
1: já, hérna, þessari deildir á landspítala, alveg að borga spítala.
0: Já, en segir mér eitt, hérna, hvenar síðast fékkstu þá eitthvað ókeypis?
1: Bara, ég margsinnis, þú þarft að fá nýja stöngur og þú þarft að fá, ég nota vissu nefntúðu, ekki grímu, ég þarf að fá svoleiðis, ég þarf að fá, hérna,
0: já.
1: Ég þarf að fá, skal við segja, síur og
0: já,
1: vélin hefur aldrei bilað í 6 ár.
0: Nei, en veitum, má þá ekki að spyrja, hvenar fekkstu síðast eitthvað vegna að það búið breyta einmitt þessu sem þú ert að lýsa? Núna er bara reglunar aðra.
1: Það er mánuðið síðan, já. Ég er nú akkurat að fara að hringja, ég skal fá leiðið þetta í einhverjum símatíma.
0: Já.
1: Ég get sagt þetta að hérna, Arnur bara þannig að það sé á hreinu, ég borga ekki krónu fyrir þess að ég er.
0: Mm-hmm.
1: Nú er hún komið svona á síðasta snúning og þeir láta mig bara hafa nýja
0: já, já.
1: Og taka þessa.
0: En þú lítur að vera einhverjum sér samningi ef þú þarft ekki að borga mánaðarlega, þá ertu ábyggling sér.
1: Nei, þetta er á 30 mánaða fresti.
0: Mm-hmm. Já, já, já.
1: Og þetta er með að segja að ég þekki þetta svo vel, vegna þess að þetta er einu kíló seðillinn sem ég fæ.
0: Já, ég skilji.
1: Allt fæ ég heima báka, en borgarspítalinn sendir mig kíló seðillinn.
0: Já.
1: En ég skal segja það eitt bara í lokin á því að hætti alltrúður, þetta tæki gjörsanlega breytti lífi mínu.
0: Já, já. Það gerir mjög mikið sko en ég bara segja að þeir að vera að bæta inn allskýrskostnaði sem að hefur einmitt verið eins og að smá hluti bara sýr eða eitthvað sem út að nefna eða barki að þá hefur fólk geta fengið það en það kom ekki alltaf á þetta núna ef þú þarft að taka ofta neins
1: nú þarf ég einmitt að hafa samband við
0: já.
1: Og ég skal þá leiður eftir það farnasta sumatíma ef að svo er en þetta vítum við með skónan steinar svo komugjöldin
0: já.
1: Það liggur alveg fyrir
0: sko.
1: Eru takkir í mig
0: já, takk að þér, já, blessaður já. Já, já, það er ýmist svona gjaldtaka sem að læðist inn og bæði þetta og ýmislegt fleira sem að hækkar eða fólkar að greiða fyrir og það verður nú að segjast eins og er að nú er ekki niðurgreitt sýklalif og ég heyrði nú að því síðast í gærkvöld að það var kona sem að þurfti sýklalif, bráðasýklalif og hún fór til læknis í gær þurfti að greiða 49.000 fyrir það að hvort hún fekk sprautu við því eða hvað hún var greind á staðnum og þurfti sýklalif og þau borgaði 49.000 og þetta bara ég hef enga ástæðu til að rengja það sem að mér var sagt í gær í sambandu við þetta þannig að þetta er velferðarkerfið á Íslandi svo alltaf að segja ykkur að allt sé frítt það sé svo frítt í heilbrigðisþjónustu hérna það er bara mest í miskilingu það er það ekki en sem betur fer er ýmislegt sem að er kannski frítt og bara mjög þakkarvert en það er ekki allt það skal ekki reyna segja ykkur það og eins það líka af hverju sýklalif er ekki niðurgreitt lengur hvað er það ef fólk fær streptakokka sýkingu hvað er það af hverju fær það ekki ókeypis sýklalif svona er það eða niðurgreitt þetta er það nú ýmislegt að skoði þessu en við þurfum núna að fara að hugað auðlýsingum ég ætla nú að taka samt eitt hérna til viðbótar sem kemur hér góðan dag út að saga
2: Já, góðan daginn, heiðar er tíða
0: Já, sællu blessaður heiðar
2: Sællu blessaður
0: Hvað segirðu?
2: Fínt bara, ég ætla nú aðeins að gera aðtóð sem þarna sambæðið að maður þarna hringi steinar og þessu skóm og þessu ég og ég er nú sammála í því að þetta er nú góti fyrir öllu 6 mánuður í 18
0: já
2: en hérna það vakti að til að þetta verið eins yngu sæland syndrúm er ekki ynga sæland mentamálar á þeirra það er steina skóna hjá mentamálar á þeirra
0: nei ég held að verið ekki bara meina út af fötlum að þinga og tala mikið til þess
2: nei, að hún er bara með sitt ráðuneyti aðrir eru með sitt ráðuneyti allt sem ríkisstjóðin gerir slæmt skiluru umsóknir um ESB eða eitthvað þetta er allt skrifað á hana þetta er svolítið sérkynin
0: það er og
2: kannski þegar menn komast upp með svona talsmáta þetta hefur hún ekki gert það sem hún lofaði í kostningunum hún ætlaði að laga sem sagt, eða komi kjarabætu fyrir sem sagt lífiris hefa
0: ekki spyrja mig
2: kannast ekki við það þetta er ekki á hún sagði þess að gera þá stenda 450.000 mér sínist hún vera bara góður leið með það standa við það sem hún var að segja
0: já en ég stelst
2: ég get ekki tengt þess að skó hjá Steinari sem að ég er samríkistónum með og er ósámála svona aðgerðum að það dýnli menntamálar og það dýnli í snörinu hún er nú nóga sko að standa í slagsmálum með þetta písa kjartaði þetta og hvernig að þessar kennara mafjur bara vilja ekki breyta neinu
0: Já, sko, það nú ekki fyrsta skipti sem písamáli kemur upp það búið að vera á ráðförum í gegnum tíðina
2: Já, hún að reyna að gera eitthvað
0: Já, en Já, en hittir hann að mál að eins og ég sé þetta ef að tala Ingu Sælandssyndróm þá það náttúrulega bara vegna að hún hefur kannski manna mest tala falla af því hún að reyna að vinna þeim til hagsbótar og þá þetta kannski eitthvað kemti við hana af því hún formar í
2: hún
0: flokki
2: getur Hún getur ekki stoppað hérna heilbrigðisráðherra í einhverjum niðurskurði hér og þar sem hún jafnvel veit ekki það, hún kannski fær bara tíðindin á sama tíma og við.
0: Já.
2: Ætlum sé ekki bara með stórt ráðuneyti sem hún er að í fullt í fangi með.
0: Já, en er það ekki bara...
2: En ég er ekki tissa þó að hún myndi gera aðtúasemdi við hana.
0: Já, en hittir hann að mála...
2: En að það komi og síðan eru menn hissa og ég er ekki að samþykja þetta hvernig hann talaði þarna framkvæmdastjóri þingflóssins, töljöndu fréttamaður, ég botna ekki í því.
0: Já, hann var bara að tala fyrir flokkinn greinlega, hann er talsmaður flokksins. Þannig að...
2: Já, en ef að þið væri sérst ekki vinir flokksins myndan þá tala svona.
0: Það bara hefur
2: ekki... Ég ætla að ekki byrjaðir, fundin er ekki byrjað, ég ætla að spyrjast út í þetta, mér þetta sér ekki lunna.
0: Nei, mér veist, það bara...
2: Ég er bara að hlusta á eitthvað og finnst þið verið gott út þar. Þannig ég ósammála öllu sem að segja.
0: Já, ég get ekki ímynda mér að Inga Sæland sætti sér við það hvernig hann tala.
2: Nei, ég er ekki þess að hún og hann... er ekki með handrið frá henni ég hef enga trú hefur ekki tönsað ykkur en mér finnst þetta frekar ógeðslegt að allt sem er slæmt er öllu klínt af hana en ef það er eitthvað gott þá er þetta bara skrumskæla það og mér finnst ég getur við kjent það, mér finnst þið ekki nógu snögg til ansvara hvorki þú eða Pétur þegar að menn er að gapa svona ómaga orðult í loftið að því þið getur verið býsna snörp eða nú þvælt um Evrópusambandið eitthvað þá er nú rísið nú heldur betur á fætur
0: Morandi.
2: En þakkaði samt fyrir
0: Já, þakkaði fyrir heiðar
2: og gangi ykkur sem
0: já, takk fyrir, já, bless já, það er ýmislegt í gangi sveimi þá en þetta er nú oft þannig að það er þessi svona já, það er svona þessi alls konar klíkur til í samfélaginu og svona, svona vett að hugsa út í það og það eru svona spýrur sem að kannski ætla sér litla sellur sem ætla sér að ráða alveg dagskráni og hafa dagskrár valdi eins og sumir telja sér trúum að þeir hafi þessu svo merkilegi papírar og þá gjarnan nýst á einhverjum einum sem tekin fyrir og oftar en ekki hef ég nú séð að það eru konur og Viðar Guðjónsson já, sittu bara en það eru konu sem að verða fyrir því það eru sérstaklega tekna fyrir og þá og ég er að tala tals þetta reynslu að þá geta svo ég segi nú bara hreint út geta sko rúa sér saman ótrúlegstu rútar og gerð sér svo merkilega og það er bara að þá bara nei við tökum hana sko niður já, við ætlum að ganga frá henni Þetta er verið að nota á konur. Leint og ljóst hingað og þangað. Svo eru aðrar jafnvel sko, sem hafa ekki fram að færa. Það er bara ósnertanlegar af því að sellurna segja nei, hún á að vera þarna sko. Svo er bara engar upplýsingar, ekkert að frétta. En þetta er bara svona byrjun á þessari umræðu sem mér finnst dálítið áhugaverð en mér hefur fundist einmitt Inga Sæland verða dálítið fyrir þessu hún er tekin fyrir alveg ótrúlustu hluti En sjáuði Kristrúnu gagnrýnda? Nei. Hún afskaplega lítið gagnrýnd. Þótt svo hún bera ábyrgð á ríkisstjórninni. Hún höfuðið. Og eftir höfunni dansa limirnir. Og hvað sá hún fyrir kostningar? Og hvað síðan gerir hún? Hvað haldið þið ef að þetta hefur Inga Sæland sem hefur gert það sama? Hvar haldið að Inga Sæland væri í dag? Hún var búið að segja af sér, eflaust, því það þá hefðu sellurnar orðið brjála vegna þess að það var Inga Sæland að gera það. Og það sem ég bara að segja, það ekki sama hver og mér finnst líka að ég ekkert að reyna að tala svo eitthvað kvenremba í þessu og viðar, verðu bara rólegur að ég ekki að gera það sko, en þetta allt og áberandi það verið að tala núna eins og ég sá ummyttu utanríkisráðherra sem að beigði nú af í frægu viðtali á bylgjunni í bítinu af því að hún hafði orðið fyrir svo miklum hótunum út á skoðunum sínum hvað gerir hún í fyrsta lagi við aðra hvað gerir hún við aðra og hvað með alla hina sem hafa fengið að líða fyrir skoðanir sínir hefur hún nokkuð hugleitt að en þeir gráta bara heldur ekkit og það eru ekki allir í þeirri aðstöðu að fá áheyrt lörglun og kalla bara já, lörglun verður að skoða þetta að við aldrei fengið að vita hvaðan hótani koma sem utanríkisráðherra þegar segist að voruð fyrir út af skoðunum sín þarna kom að því og við skulum þá skoða hvernig annað fólk að teki gegn rakka niður alveg niður í kjallara þess vegna fyrir skoðanir sínar utanríkisráðherra nefnilega tala af sér í gæri í eldustagsumræðunum af því hún sagði að hvað svo ræðilegt að væri að AFD flokkunni Þýskalandi hinn ræðilegi svo kallaði aukaflokkur hjá utanríkisráðherra og RÚV uppnefna annan flokk uppnefna flokk út í heimi sem þau augljóslega þekki ekki neitt en þá er það að auka hægri já, þeir skulum fá að finna fyrir því utanríkisráðherra sagði að mér sem menn hér í salnum sem að styðja þetta og það var fyrir skoðan þeirra nákvæmlega sama takið eftir þessu munstri segi ég hvernig litla klíkan þessi litlu sellur spýrutna stundum eins og maður kalla þær gera sér merkilega og breið og tala því miður en samt það tjáningafrelsi fögnum því en það komið að auðlýsingum hér á útarpi sögu og Arthur Karlsdóttir með ykkur og við hérna komum svo strax aftur

0: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Kottu bara í lúguna. KFC.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæn.
3: Raun, hluti af fjölskyldinni, Góa.
4: Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðinni, útvarpsaga.is.
5: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
6: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
8: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.

0: Komið þér sæl aftur til að hlusta út að sögu. Símatíminn hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og orðið frjálst, númer í útsendingunni 588-1994, það talsitt löngbið en næsti sem við tökum inn hér hver, góðan dag.
1: Góðan dag, blessið, Guðni heiti ég.
0: Sæl Guðni, hvað segirðu?
1: Ég var að horfa á danska sjónvarpið í gær.
0: Já.
1: Það var verið að fara í gegnum nautakjöt á markaðinni.
0: Já.
1: Það voru upp í 8 miljónir sikla í grammi á kjötinu.
0: 8 miljónir sikla?
1: Sikla, já.
0: Já.
1: Síðan var tekið þetta mjög falla stykki og sett á pönnu og það bara freddi.
0: Já.
1: Og annar byrði að því var settur í póka og loftæmingu
0: Já.
1: Og það var meira vatn í pókanum heldur en kjötið sem eftir var
0: Já
1: Og síðan sindiðu þarna í smásjá
0: Já
1: Það nálafur í kjötinu, þetta var alveg ótrúið að sjá þetta
0: Hvað var það, hver var skýringin?
1: Það var verið að fylgja kjötið og meðferðin á var ekki nógu hreinleg.
0: Viltu er meina að það verið það einhverju sko að sprauta, er það verið að sprauta eitthvað eða?
1: Já, þetta kom frá Suður-Ameríku, fór í gegnum Holland
0: Já.
1: Og þá var allt í lagi með það. Sem var sínum, en svo þegar það var búið að vinna það í Danmarku, þá var það orðið svona.
0: Já. Já.
1: Þetta var alveg ótrúið að sjá þennan þátt.
0: Já.
1: En kontakt.
0: Kontakt. Já. Var það á D1 með tveimur?
1: D1.
0: Já.
1: Þetta stundum á D2.
0: Já, þetta er að tilsvett. Takk að fyrir þetta, Guðni Kjalla, að láttu veita.
1: Og sneið sem voru þarna með að telja
0: já.
1: Hún bara skreið
0: Já Já, Guðni Takk fyrir
1: Láttu bara að koma þessum stafin
0: Já, takk fyrir
1: Þetta sem að hérna líka sem staf þessu
0: Já, mörg að huga
1: Það freyðir en að setur á pann
0: Já
1: Takk fyrir
0: Já, takk fyrir, já, blessaður Já, bona appetit Já Hérna, næsti hlustandi góðan dag út að saga Halló, út að saga Góðan dag
2: Já, kom til sæl Arþrúður
0: Góðan dag
2: Ef ég ekki örgla að vinni
0: Þetta er hver Áskeir Jóna Hundu blessuð og sæl Jú, hvað séu, þú út á línni
2: Hvað? Ég heyri bara ekkert í þess
0: Nú, heyrðu, hvað kemur til þú snýrið þar okkar símanu rétt er það ekki? Jú, smá grín svona heyrðu, en heyrðu núna?
2: Já, aðeins betra heyrðu, það sem ég ætla að tala það er þessi frændhygli sem tröllir yfir öllu hérna í sjófélaginu
0: Já
2: og þá er það eftir huga er að hérna nú bara heyri ég sjálfur mér
0: já
2: ég tala bara við þess hérna
0: heyrðu segðu mér eitt hérna ertu að tala ertu að tala með spíkarinn á símanu hjá þér
2: nei
0: hann er bara svolítið óskýrt hljóðaður
2: já ok nei ég er ekki með það nei. En það er nú eitthvað betra núna en það sem ég var að hugsa sko að þetta frændhygli sem að hérna gengur svo leysi við þjófélagið sko, mikið væri gott ef einhver myndi taka þetta saman vegna þess að þessi raun og veru er sko embættismannakerfið og hérna æðstu stjórnendur á vegum ríkis og sveitarfélaga þetta er í raun og veru sko, það byrjar með því amma og afi er búin að vera lengi þarna svo koma hérna mamman og pappin síðan koma það börnin þannig að maður sér að það eru svoleiðis ættar lengjurnar sem eru að vinna hjá hinu opinbera hvort sem eru í embætti eða í einhverju öðru eru þannig að starfi þannig að það sem að vekur athygli mína er að það er þessi framtykli og af hverju er ekki tekið á því þegar að embættismenn og yfirmenn og verðandi hérna háttsettir embættismenn að þeir séu látnir sko bera ábyrð á sínum gjörðum og það fer alltaf svo í mig þegar ég hugsa hana Þórdísi Kolbrúnu hún eyðileggur allt samband við Rússa þetta sko sterka og mikla þjóðfélag sem að við meðum ekkert missa af samskiptum við nei, þá hérna sendi hún bara sendi herran heim og lokaði í Moskvu og ekkert meir en það höfðu þó að þetta séu sko jafnvel sko miljarda tap fyrir þjóðina nei, þá er hún bara útsett sem bara hérna sendi herra í London
0: já,
2: þá er hún sem sagt komin í hlutverk að hún með bílstjóra og það bara farið með hann eins og drottningu sko.
0: Já, þetta eru velunin fyrir sko, sem segja það nú, þetta sé nú bara velunin fyrir en þetta eru þetta ég skil kóti
2: þetta er óþólandi
0: já, fólk tekur alveg eftir þessu sko þetta er alveg rætt
2: já. En það er engin sem þú eru að segja mig
0: Það er svona spurning, hvað hefur það upp á sig, skilur?
2: Já, ég meina við verðum einhvern veginn að taka, sko, við verðum að taka fyrir þessa framtíkli.
0: Já.
2: En, það er framtíkli, sko, mörgum öðrum sviðum. Ég veit að bara í sambandi við alla styrki til hjálparsamtaka.
0: Já.
2: Það er rosalegt líka þar. Og hérna... Að ég ætla bara að leysa frá því og segja frá því að þannig var að ég talaði við einn ráðherra og varða undir hana því að við hefum frekar verið með litla peninga og við erum að loka í yfirfelli
0: Já.
2: Að við borguðum 1,4 miljónir í húsarlegu á mánuði þannig að við erum bara starfandi í ekki bara, við erum starfandi á Reykjanesi, Suðurnesjunum og þar erum við með 350 fjölskyldur alla miðvikudaga nema hvað að ég tala við hérna ráðherran og hún ætlaði aðtúa þetta og tók alls ekki dýkla í þetta. Ég talaði með hann að ég hefði þurft sko 2 miljónir í júni og síðan 2 miljónir fyrir jólin.
0: Já.
2: Síðan er ég búin að reyna ná í hana og annan þing mann sem er í sama flokki. Hefur það er búið að blokka mig. Það er búið að blokka númerið mitt.
0: Hefurðu prófað að senda bréf eitthvað þess að það?
2: Ég hef búin að hringja nýr í ráðuneyti og byggjum að fá að tala við rítar ráðuneytistjóra og hérna eða ráðherra og ég er búin að gera ýmislega en allavega hann að svona er þetta nú og ég er búin að reyna núna í 2-3 mánuði að hringja hana og það kem bara ljósa að hún blokkaði mig nú kattaði ég að mér þetta væri kona
0: en þetta
2: er rosa þetta er mjög óþólandi af því að við erum með svo ríkala stóra hópa hérna sem hafa ekkert hún í sig eða fyrir sig eða fyrir fjölskyldur sínar þannig að maður skilur bara ekki út af hverju að menn geta haldið svona hérna bara lokað augunum vegna þess að bókaldi okkur hefur alltaf verið opið það er alveg svo gott fólk að geta komið og skoða það
0: já, og já, en er það er nú ekki svolítið sko áskerður en nú ekki svolítið bara hver í hvað og hver er með tengsl og klíkur sko, það er ekki bara dálítið þannig, þetta er nú oft verið þannig, þetta er sýnilegt að svo borgin sett ykkur alveg til liðar fjölskylduhjálpina það var meina var verið að hrúa sko í já, ykkur aðra og hérna sem bara löppin og feng út af fjárlögum og allt hvað eina þeir getur bara öðru nöfnum Þannig að já, þetta er Ísland sko og þetta er það sem já, fólk er að segja nei við.
2: Já, en það þarf bara segja miklu herra nei og nú einhver mótmælafundur
0: já.
2: Og ég sé að það náttúrulega það eina sem að Íslendinga geta gert. Að já. Það þá bara mótmæla þessu í sambandi við utanríkisráðherra.
0: Já.
2: Ég maður bara honum skítrættu hvað henni dettur í huga að gera.
0: Já,
2: þetta... Það bara að segja þess og er.
0: Já, já, þetta kemur frá ESB klíkunni hennar, sko, ég sé alveg hvað að gerast það, sko. Þetta er opbóðslegt hattur og það gert gasið, sko, þau eru að tala orku skort, en þau keira áfram á hattri, algjörlega. Heru,
2: og lokum, það sem ég ætla að segja og það sem vakti athygli mína þegar ég sá þeir hún eila stökka á Zelenski og kyssta hann á báðar kinnar hann að það ekki að kyssa hann hún labbaði bara til hans og bara í raun og verið bara ákvæða að kyssa hann
0: Já, ég skil, þetta hann fann að verða svo lítið sætu bánsi þannig á milli þess að þannig að fara á milli en það nú bara svo við gamli sagt, sko.
2: Ég veit það, en það sést alveg vel á myndbandinu.
0: Já.
2: Að hann var ekkit að fara að kyssa hann, sko.
0: Já, þetta er... Það er nú kannski sagt.
2: Það finnum að nú vera sleikju gangurinn, ég segi nú bara ekki annars.
0: Þetta er nú samt kannski saklaust sko en mikið verða bara að við fáum ekki að vita bara hvað klukkan slær við höfum bara að fá að vita hvað fekka mikið peningi gær og hver leggur það inn og hvar og leggja það inn og hvaða banki tekur við því við viljum kvittanir og við viljum sjá líka bókaldið út úr þeim sjóði ef hann til þá viljum við bara bókaldið og ársreikning og sjá hvert þetta fór Þannig já, verður exactly. bara að fara að setja
2: Nú heyri ég orðið svo illa í þeir Arfrún mína, ég, við bara tölum betur saman
0: Já, þakka þér fyrir Takk fyrir, já bless
2: Ok, bye
0: Já, bless, já, það er nú máli Það er þetta með það þegar við erum að gefa fé og úr landi að við eigum að fá að sjá í þessa sjóði og þetta er allt morandi af sjóðum það er nefnilega akkurat það sem er og það er það var mikill leki út úr eftirlitsnefnd Evrópusambandsins núna og sem að hefur nú heldur betur kveikt elda þarna og spurning sko ef þið geta ekki gengið frá ásrekningi og hafi ekki geta gert í einhver ára tugi en með einhverju þó millibilum sem að það hefur nú verið eitthvað verið skoðað en það er þetta með sjóðina þeir eru stór hættulegir að fíleitunni til að það veit engin hvort að peningarnir skili sér á rétta staði og þannig að við þetta er mjög algengt í kringu loftlagsmálin Þeir sjá það, stofnaði þessi sjóður og þessi og hinn og þessi og svo bara eins og læðverkefni sem að Evrópusambandi var með, það var sjóður náttúrulega og þá er allt innu bara komnar marga milljónir upp í rúf og svo fáum við ekki að vita talandi það að styðja fjölmilega ekki. Ég held þetta fólk að hætta að rífast það. Þeir eru búin að gera með, fara með þetta svona eins og bara ég veit ekki eiginlega hvað orðir hægt að nota yfir það maður svo rasandi á fullónu fólki að það skuli ekki geta fallist á það og lesi bara gildandi rétt hver er réttu hvers og eins og svo framvegs og síðan líka það að á hverju eru þingmenn og ráðherrar hver í sínum hotni að svona einhvern veginn að pukra með það hvernig er maður reknað út hvað fær þessi og hvað fær hinn á hverju ósköpunum enn og ekki þjóðinni treyst núna hvað sögðu ekki allir þessi ráðherrar sem að tölu okkur nánast inn í ESB að var það ekki að því að þeir treystu þjóðinni Vil ég ekki treysta þjóðinni eftir þjóðratkvæðgreisluna? Hvernig væri það ráð þegar að myndi treysta þjóðinni áfram? Nei, þjóðinni nefnilega ekki treystandi fyrir því að velja það hvaða fjölmiðl á að fá styrkinn frá þeim. Það sem fólki borga sjálft. og við stærum okkur að svo miklu frelsi hérna já og við viljum svo meira frelsi það alveg bara þá kom bara lýðræðisvisla og það svo mikið frelsi en við getum ekki treyst fólki til að velja það sjálft á skattframtölinu hvaða fjölmiðl er að sinna þeirra þörfum best nei það má ekki vegna að þá veitir hvað gerist fyrsta lagi þá leggur ríkið ekki út krónu til fjölmiðla það sparnaði númer 1, 2 og 3 alveg það bara ekkert inn á fjölmiðlum þar og síðan líka að fyrst og annað borð að þetta fjölmiðla gjald sem að heitir með öðrum orðum nefskattur hann settur á alla 16 ára eldri og fyrst að það þessi skilda bara fjölmiðla gjald að hverju fær fólk þá ekki að velja bara hvaða fjölmiðl sérst að fær gjaldið og þetta svo stórfurðurett að þau vilja vera með fingurna ofan í því sjálf þau svo hrættir að jafnvel anstæðinga þeirra þessi gaggrina mest að skildi þá aldrei vera að kæmi ljós hvað væru margi sem myndi stiða á og hinn raumurlega hlustun og áhorf og lestur og fjölmiðla kæmi ljós því það engin sönn könnun til í landinu akkurat þetta atrið ekki ein eitt stafur og þetta nú ekki að sinni að ræða það en það vert að ræða það en hins vegar með því að fólku 16 og eldra og 18 og eldra sem að telur fram og hefur framtalsskild á sig og greiðir nefskatt þá geta fengið að velja þetta nei, það fundir eftir fundir eftir fundir endalaust alveg þingið og alls konar selur út í bæ ráleginga til ráðherra og allt svo mikið mál og fulltara ræðum og ráðstefnum nei, af því geti ekki komið sér saman hvernig að skipta og styðja fjölmiðla fjölmiðlajafnvel við vilja bara ekki að ríki sé að styrkja á eitt eða neitt vil ekki koma nálagt ríkin vegna þess að fyrsta skilda hjá fjölmiðlum er að veita viðkomandi yfirvöldum aðhald það er skilda fjölmiðla ekki meðvirkni við sjáum meðvirkni út allt með ríkjandi ríkistjórn og hverjum tíma endalaus meðvirkni að þeim fáum kannski styrk en þetta algjört bann ef þú ert að reka fjölmiðil vegna þess að þú átt að veita þeim bullandi aðhald þess vegna væri hægt að réttlæta það að fjölmiðla væri að starfa í almanna þáu sem þeir gera hér á Íslandi sannlega í stóru stíl það liggur alveg fyrir en þetta alveg magnað hvernig eru að pukrast með nefskattin ákveða bara já þetta eru þessi fjölmiðl og þessi þá erum við búin að láta þá hafa og það alltaf teiknast upp í kringu bara nokkra fjölmiðla en síðan ekkit meir og þetta alveg hend bara óbærilegt að horfa á þetta taka þátt í þessari vitleysu getur spara með því að fólk myndi velja að sjálf af því að fólk gera greiða hvort þið en rúf aftur á móti geti farið á fjárlög þannig þarf að taka á rúf það þarf að afmáð þetta opinbera hlutafélag sem að var sett á í tíð Þorgerðar Katrínar 2008 það leiti sem vókismi var að vera innlega hann hér og þá var að gera búið til hennan venda vegg og eldvegg fyrir rúf svo enginn geti skipt sér af innihaldinu þar en þetta þarf að leiðritast og setja bara venjulegu ríkistofnun aftur inn á fjárlögum og minga reksturinn og endurstokkan þá bara fáum við eðlilegt ríkisútar en það nú annað mál, þetta var bara skoðu mín getur fara að græni við því en það er eins og það er en við ætlum að fá auðlýsingar núna hér á útvarpi sögu ég minn einhver á skoðanakönnunina það er Við spyrjum hver stóðst er best að þingmönnum og ráðurum sem að voru í eldstagsumræðanum í gærkvöldi í fyrirlutanum og nú fyrir að stýttast í að könnunin komi og svo minni ég bara frábær viðtöl hér og eftir sem að Pétur Gullarsson minn vera með og þætti það við Ragnar Sigur Kristjánsson frá Virkitaráði og síðan klukkan 2 við Lilju Alfriðsdóttur Þormann Framsunoflokksins sem að mun örugglega geta haft stórar og áreiðandi já, fréttið fyrir ykkur hvernig hún sér hlutina en fáum auðlýsingar hér og ég kem aftur

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC. Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
0: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-54-64 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
2: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
5: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
6: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.

0: Já, komið sæl aftur fyrir hlusta út á sögu símatími hér, Arthrúð Karlsdóttir með ykkur og næsti hlustandi sem að koma hérin, góðan dag.
1: Góðan daginn, það Kristín?
0: Kristín Sigurjónsson.
1: Já, passa, að því maður heilir, maður veit ekki alltaf hvort maður í næstur, ekki næstur, þá það ágætt að staðfestu nafnið.
0: Já.
1: Erðu, ég hérna alltaf nú vekja aðteklast við að í dag forvarðardagur gegn sjálfsvígu og ég til að forvarðardagur gegn sjálfsvígu.
0: Já,
1: það því

0: aðkast heldur kallar. Það bara, sko, þú ert að reynda verja yngur sæland, sko, það skildi alla, þegar koma nýjir inn á stjórnbóla vettvanginn, að þá ráðist á þá. Þá hann heldur betur ráðist að Sigmund Guðlaugsson og Bergþór þessandar þeir komi enda lust vera rakkaða niður. Nákvæmlega sama með yngur sæland. Inga Sæland hefur gert marga mjög góða hluti og ég skal segja eitt að ég hef búin að hafa skipta skoðanir á henni að ég stíð hana núna bæði vegna þess að hún viðurkenndi það að karlmenn verða fyrir ofbeldi og þú hitti svo hún að taka á vandamáli sem búið að brenna á mig mjög lengi sem eitthvað skólakerfi og menntakerfis og ég vil nú benda það að ég skrifa nokkuð greinar þetta og í frétti núna í morgun byrtist grein vegna sjálfsvíga þannig drengi sem eru ólækir nánast læmast út í glæpastarsemi og þess að þar eða þeir öfri geta ekki haft sjálfsvíga til að fara í glæpastarsemi þá kannski hafa ekkert annað að gera en að gáði kottan eða að taka sitt eigi líf og ég stið yngu algjörl í þessu máli vistulega er ég ekki að fara í smáatriði með að hvort að einhvern vegar gefið sér frá 0 upp í 10 eða 4 upp í 10 en í 6 og þar og það var mjög gott viðtal við sig það fyrir við en Jón Pétur Simsen en það sem ég vil bara árétta ég mótmæli því algjörlega að konu verða fyrir þú meira ofbeldi heldur en karlmenn. Það eru búið að taka fjölda karlar þannig niður, búið og reynda að hafa ekki gert það heldur ekki blak af einu sem var nú tónlistamaður, hann hefur ekki fengið þitt alveg gikk í langan tíma síðan slúrmiðlarnir tóka niður. Þú náttúrulega varst með enni viðtali og gerði gott við hann, en Þjóðvartinn nefnd Vestmanni hefur aldrei fengið í brekkusengil og það til dæmi hvað margir hafa verið tekni niður. Sama var einka sjálfari sem var ráðist á. Hann þarf hvergi koma fram. Það fjöldi kallmanna og ef þú vilt það getur komið nafnalistu upp á 40 manns sem hafa hreinlega verið tekni niður og fara með að fótbolta í besta fótboltalið Evrópu. Það var tekið niður, það var farið ofan í þessi mál og það var nálaust ekki að útrýð. Hérðu, ég bara búið að hella úr gálu reyðinu
1: Já. Þessi Kristín, ég kannast við þetta allt saman sko, þetta er bara ágænt átöð sem tjáði sko en ég vil nú ekki að það sé miskilið að ég hafi þar með verið að segja að karlmið var ekki tekna fyrir ég var að segja þegar konur eru tekna fyrir, það var bara ákveðna konur og það eru sko við getum farið einmitt líka aftur í söguna með ýmsa konur sem að hafa verið flattar út bóstarlega bara flattar út og það eru litla kallaklíkur sem að taka sér saman og ráðast og konum í því og gerðu það sérstaklega en það líka sama gildir með kallmenn við getum bara orðað þannig ymmit fótboltastrákana það var nú aldeilis hamagangur í öskunni þegar allar að trillast yfir því að ef að menn spörkuðu bolta þá var bara að finna eitthvað þetta var alveg orðið svo sjúkdómur og hvernig því var nú fyllt eftir af hálfu nettsíðuna og einhverja fleiri en það er líka sko það er ekki síður og Kristín þú þekki það aldrei sjálfur hvernig þú varst tekin fyrir sem var náttúrulega bara alveg stórfurinnlegt mál það var ekkert annað en me too brjálsiminn sem gekk hérna yfir þjóðina það er nú ein pláan sem kom hérna í gegnum hennar vókvisma það var partur af því það var hérna me too uppalið og uppfundið hjá Hillary Clinton og öll sú brjálsemi átti bara hata kallmenn ekkit annað og kæra og hafa hátt og það voru hérna ýmsar sem að hlupu langa leið til þess að fá að vera með í hópnum
0: ég er benda á eitt að því endilega sko Rósa Ingu núna
1: Já.
0: Að hún vakti athygli á hvað skólakerfið lélegt og benti sérstaklega á það sem við köllum skefgreinar kemur illa út en það eru raungreinar sem í víðum skilíku
1: Já.
0: Það er þannig að það er eitt bókútgefandi sem hefur svo

0: eini sem hefur gefið út barnabækur þar sem er tekið fyrir og fjallaðum náttúruvísindi og tækni og tæki og tól. Eitt bókugjöndi. Það óðistöðu.
1: Já, hann huginn.
0: Já.
1: Já.
0: Býttu við, það eru fjöldis bókasandar sem kaupa ekki bækur án. Þrátt fyrir það að hann eitt vinsælisti bók útgjafandi landsins og það sem var mjög merkilegt. Núna síðustu helgi, ekki, jú hefur síðlir helgi, þá var bæjarhátti hérna í Mósesbænum sem heitir í túrunni heima.
1: Já.
0: Og þar fyrirbæri sem heitir loppumarkaður.
1: Já.
0: Það svona markaður svona fyrir vörur. Og hann náttúrulega sækir að fá að fá þar bás möguleika til þess að selja sína bækur. Hann náttúrulega að fá hérna fólk, börn, nærri sér til þess að aðstofa. Þá eru útíst algjörlega tilefnislausu bara því að hann náttúrulega ekki hafa að góð samskipti við konuna sem hafði umsjóð með loppumarkaðan og hann kvartar yfir til hérna bæjarráðsins þeirra yfirmanna og þeir segja þetta sé ykka framtæð og gera akkur ekki þetta bara sama tekin áruður bæði þetta og að sem bókastöfn skólabókastöfn kaupi ekki þessa bækur sem akkurat vantar í ungbarnaðastýrið bækur tæki og tól þess að vekja áhuga á ungu fólki á þessu fyrirbæri. Þannig að þú ger það að þetta mjög víða og ég vil ljúka máli mínu með því að segja því miður þá yfir allt og mikið það að röp hérna löst fólk grípi til skýtkastis en ekki til málefnilega raka og þetta erum við með að báð bæði kyni. Þetta bara almennt sem reglan.
1: Já,
0: málum við bara fólkis.
1: Já, bara takk að fyrir Kristín segir og bara fyrir góða fyrirlestur núna eins og við að búast og hérna verður velkomin alltaf vinur og við heyrum. Takk að ég kælega. Okay. Já, blessa. Já, bless. Já, já. Kristín alltaf málefnalegur og sá þekkinu umræðina í þessu hvernig það bara er þetta ákveðið ákveðin átökum milli kynja en það til dæmis líka núna sem eru alveg vert að nefna að það þetta einelti, opinbera einelti sem alveg alveg viðkennt og samt það refsivert og allt hvað eina en það bara, nei, það bara einelti og svo eitt ráðherra sagði nú við mig, já, þúttumbúr eru einelti mörg ár svo við munum ekki það sko Þannig að þetta er, þetta er svo sjúkt og þetta að menn sé að tala skoðanir fólks og það þarf að auðvita endur skoða því allir eiga að hugsa eins. Það Evrópusambandslínan, bara skoðanir, við erum að taka fólki gegn fyrir skoðanir, útiloka algjörlega. Þetta er nefnilega það sem að krabbameini sem að er að krauma nundi þó að sé nú ljótt að tengja við sjúkdóm satt að segja. Það ekki rétt að gera það og það ekki illa meint til ég segi það. En þetta bara hérna rosalega anstíkilegt að einelti sé viðurkennt og almennt bara mennur bara sætta sig við það. Þeir taka til sín sem eiga. En næsti lustandi, góðan dag.
2: Góðan daginn, Arkrum mín.
1: Hver þar?
2: Þetta Guðrún, Kristín.
1: Heyrðu, býttu, þetta er Guðrún, Kristín, er eina sanna.
2: Já.
1: Guðrún.
2: Ég ætla nú bara að láta vita að mér, ég er komið til landsins.
1: Já, heyrðu.
2: Já.
1: Þetta var nú ánægilegt, býttu. Hvað segirðu, þú ert komið til landsins núna? Margir hlustendur búin að spyrja þig, skal ég segja.
2: Já, ég veit það, við veit að fólk að bíða, þannig að það er spurning hvort við reynum að taka þátt kannski næstu viku.
1: Já, við skulum nú bara aðtúa það, nú, ágetur ringir ég í beina til að láta mig vita. Hérna, þetta stórkostlegt alveg, en hérna, hvert aftur búin að vera lengi úti við tölum við síðast í síma? Já.
2: Ég var í tæpa þrjár vikur.
1: Já. Þjóðaratkvæðagreiðsla búin að vera í millitíðinni og þú
2: Já.
1: Það var athyglisvert svo sagði við tölum þarna við því síma daginn fyrir kosningar var ekki.
2: Jú.
1: Þá varst að tala landsbyggðina og þessi hvað 18% sigur
2: Já, 18% eila var alveg rétt
1: sko. Það var nefnilega landsbyggðin sem var með 20%.
2: Já.
1: Þar varstu nösk maður lifandi.
2: Já. En þetta var samt svolítið að flækjast fyrir mér, náttúrulega bara í gegnum síman, en...
1: Já, en
2: ég held að þetta verður nú svolítið erfitt hjá því núna þinginni, ég hefði fengið það svolítið til mér núna.
1: Er það? Já, segðu okkur.
2: Já, ég held að það verður svolítið mikið málþóf.
1: Málþóf, já.
2: Já, það verður þegar að verður fara að fjallu málin og... Ég veit ekki minnst vera svona ekki alveg nógu gott andrúmsloftana.
1: Nei, sérðu hvaða mál það er?
2: En við skulum fara betur yfir.
1: Já, ég spyr náttúrulega hvaða mál eru það sem geta valdið málþófi?
2: Ég finnst það bara að vera svona fjárlögin og ég fæ náttúrulega fólk verið rosalega óanægt með þetta kílómetragjald.
1: Já.
2: Og þessa földu skatta sko.
1: Mhm.
2: Og ég held að ég eftir að verða rosalega mikið reiði í þjóðfélaginu gagvartí.
1: Mm-hmm. Guðrún, það verið að tala það hér í morgun að það verið að tala það verði mótmæli núna 10. oktober heldur að þau verði er að koma upp eitthvað mótmælastemning?
2: Veistu það, ég fæði það svolítið á tilfinninguna að það verði mikið mótmæl.
1: Já...
2: Og þannig að núna er það ekki bara undirskrifta listi, ég sá þetta nú bara á Facebook að kominni frá henni Þorgerði.
1: Mm-hmm.
2: En ég held að hún sé bara svolítið þrjóska að sé nú svolítið erfitt að ítinn í burtu, sko.
1: Já. En hvernig endar það, Guðrún?
2: Sko, ég held að, eigum við ekki bara fara yfir í næstu viku?
1: Jú, við skulum gera það bara.
2: Já, þá verðum við bara betur undir búin.
1: Já, en það er alltaf að frétta að vanda hjá þér.
2: Já, ég er svona undir búið að þetta, sko. Það er náttúrulega nú er komin útkoman úr þessari kostningu og við getum kannski líka svolítið rifjað upp hvað hefur komið fram í síðustu spá.
1: Já, það er nú til dæmis að hann, Noregs konungur, hann er látin eins og þú skoðum að segja áður. Og fleira sem þú sagðir endar í þeim efnum.
2: Já.
1: Mm-hmm.
2: En ég svona bara, þú veist, vildi láta vita mér og ég er að opna þess að fyrir tímana hjá mér í næstu viku.
1: Já, og já, þannig að fólk getur panta hjá því núna.
2: Já, í að gegnum nána, miðlunni síðanda einni.
1: Já, í gegnum nóna appið.
2: Já.
1: Heyrðu, en þú þarft að koma hérna Guðrún mín og segja okkur á hverju er von núna og hvort þú ætlar að sprengja ríkisstjórnina eða ekki.
2: Það verður það. Ég er náttúrulega búin að gera það nokkru sinnum en hérna en við verum að sjá hvað kemur hvaða skilaboð ég fæ frá þér manna hinum einn.
1: Já, þetta verður spennandi.
2: Þetta verður spennandi.
1: Já. Það er alveg tæri.
2: En ég segi bara við hlustendur, farðið vel með okkur, verið góðu hvort annað.
1: Mm-hmm. Já.
2: Heru, takk fyrir mig og við heyrist margt
1: Já, bara takk fyrir að láta okkur vita og sett komin til landsins og þá að þetta sé nú sem fremur sérkynileg bóðleið það sama. Alltaf gaman að heyri ykkur og við tökum þátt í næstu viku.
2: Já, það nú bara hringja því að ég vissi að hlustendur voru svona fannir að býða hans eftir mér.
1: Já, þakkaði kjallega fyrir þetta og bara heyrum Guðrún, takkaði fyrir
2: Já, bless.
1: Gaman að þessu Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari þá hún komið til landsins og ringir inn og lætur vita Guðrún deyr aldrei ráðlaus það sem ég segi hún alveg brásnið og við skulum fá hana hérna í næstu viku og við förum að spjalla skemmt okkur að svona með hlutina svona ekki taka allt og alvarlega því við tala hvernig reglu það eru en þetta svona meira samkvæmisleiku sem alltaf gaman að sérstaklega að Guðrún svo fyndin það verður bara að segja þessu sver en ég ætla að fá hlustanda sem að koma hér inn á línu og ég ætla að minna ykkur á dagskrána hérna í dag það Pétur Gulluðsson sem tekur við klugan eitt hann tala við Ragnar Sigur Kristjánsson hagfræðing hjá viðskiptaráði fjárlögin skattahækkanir ríkisstjórnarinnar og fleira og klugan tvö þá mæti Lilja Alfreðsdóttir formaður Framsóknarflokksins og hún tala við Pétur stefnu ríkisstjórnarinnar eins og hún sér þetta fjárlögin og efnahagsmál þjóðarinnar og auðvitað úrlausnis og ábendingar það hvernig mætti laga hlutina að mati Lilju Alfreðsdóttur verður fróðlegt að heyra hvar þar kemur fram og síðan það skoðanakönnin inn á útarsaga.is ég kemur niðurstöðuna eftir östutastund ég ætla að opna á símtal hérna síðan verður að síðasta símtali þennan morguninn og segi góðan dag útarsaga Halló útarsaga hérna megin hver þarna hinum megin góðan dag Halló útarsaga nú ég að reyna að tala fingramál það mér vist ekki gefið það að já við skulum nú sjá hvað hvað kemur hér upp en ég ætla að fresta þess að hérna kemur jú, góðan dag Halló
2: Já, góðan dag, það ég?
1: Já
2: Það ég, Ragnir?
1: Já
2: Hún fyrir annað sími, ég þarf að hafna hérna
1: Ha?
2: Það ég ætla að vera mjög ég ætla að það var annað síma hringja á mig þurft að sklöppa honum
1: Já
2: Heyrðu, ég ætla að vera mjög stuttur ég ligg hérna á bráðadeild á sjúkrahúsinu í Torrevieja þannig ég ætla að vera mjög stuttur af því það alltaf sem ég kláa við hérna
1: Já
2: Ég ætla bara aðeins að koma þér á það sem hann Kristinn Sigurjónsson var að segja
1: Já
2: að hann að reyna að jafna og ofbeldi eitthvað köllum og ofbeldi eitthvað konum Þetta bara auðvitað Auðvitað verða kallar hérna því, það einhverja reyna hringjuminn sem gefst ekki Auðvitað verða kallar líka fyrir ofbeldi En mér ekki að segja þeirri eins og núna ástandið þau þetta Það búið að nauka 17 stúlkum ekki fleirum Búið að nauka 10 ára stelpu Það verða nauka konum út allt Það verða nauka konum í Svíþjóð í Bretlandi út allt
1: Já sem að bara eru á Spáni og þetta eru þeir sem eru að flýja hangað eru að koma hangað þeir fara og nauðga segir stúlkum
2: já þeir þurfi ekki bara að fylgjast með fréttum til að vita hvað eru í gangi bara út allan heim og til niður eru mikið mönnum hæðisleitur sem að bera enga viljingu fyrir konum
1: já.
2: Sem að vita ekki fylgjast ekki skilja að það með ekki nauðga konum við erum að segja þeirri ef að staðan væri öfug eða væri verið að nauðga körlum þá væri búin að brjótast út styrjöld og þá væri peðra samsett búin að laga ástandi í þvæta eða væri verið að nauðga körlum
1: Já
2: Þannig það konur sem þeirra nauðga að þá er bara
1: Já, það er unga stúlku sá ég var það, þessi tíu ára sem þú talum og svo eru aðra fjórar sem voru bara eitthvað örlíti eldri þetta mjög ónáttanlegt að segja þetta
2: Já, 14 og svona
1: Já.
2: Þessi tíu ára henni á nauka það fremur bræðurum
1: Já
2: Og það ekki gert í ástandinu En ef kallmenn væri vera fyrir þessu þá væri fyrst og fremst væri þeir búin að grípa til vopna sjálfur
1: Já. Það er, já, þetta er rosalegt hvað það er eiginlega og þessuna er maður hættur við þessa opnun á kynlíf og tilveru kynlífs hjá ungum börnum vegna þess að það má ekki vera venjaðu við að líta á þetta sem eðlilegt. það má ekki Nei, gera það þetta við lítið börn inn í skólakerfin og segja þetta er eðlilegt að þetta sé bara svona og svo vill lengur kannski aðeins þetta og hitt og svona þetta bara gengur ekki þetta þarf nefnilega að stoppa
2: Ertu búin að heyra nýjasta dæminni í Belgíu?
1: Í
2: Belgíu?
1: Belgíu, nei.
2: Nei, það var 6 ára stúlku nauðgað af manni frá Afríku
1: mm-hmm.
2: og hann fekk hérna 5 ára dóm
1: mm-hmm.
2: út af, hann fekk svona vægan dóm út af því að það var ekki búin að gefa honum sko nægilega miklar upplýsingar og það hvernig að haka sig það hvernig kvenfólki í Evrópu.
1: Drefti mig.
2: Þeir höfðu ekki gefið honum sko bækling til að kenna hana það að það eigi ekki að nauðga og það eigi ekki árétta. Þess vegna fekk hann vægan dóm. Pabbi stúlkunar sem var 6 ára gömul, hann reyndi að drepa þarna aumingja og pabbin fekk 17 ára dóm.
1: 17 ára dóm?
2: Og fyrir að reyna að drepa nauðgaran.
1: Já. En hvað fyrir hann sjálfur, sagðurðu?
2: Naukarinn, 5 ár.
1: 5 ár.
2: Af því að það var ekki búið að kenna hann að það ætti
1: nei,
2: ekki naukar.
1: Nei, það er akkurat. Það er þetta umbörlindi, gagnvart naukunum, er alveg óþólandi. Af því að þess að segja, eða það er ekki sama hvernig þessi kynfræðsla fer fram, vegna að það á ekki að normalísera neitt afbrigðilegt í þessu. Ekki nokkuð skapaðan hlut og bara burt með þessa bækur. Bara burt með þær og það verið að telja litlum börnum trúum að þetta sé bara jafnilegilegt og þetta er alveg þetta er kærkomið stefna fyrir pervertista heimsins það er bara það sem er og það þarf að taka mjög fast á þessu
2: það þarf að gera það
1: já
2: heyrðu, ég ætla ekki að hafa þetta lengra
1: nei, heyrðu, þetta var aðtílisvert takk fyrir góðan bata Ragnheiður já, bless
2: takk.
1: Já, þetta nú ljótt að heyra frá Spáni verði nú að segja en svona þetta líka eitt af því sem að helja mikið þakka niður því það svo smekkt að segja endilega frá því, það nei, að, að gera að taka það þetta nú samt veruleikinn skoðanakönnur komi hér með niðurstöðu á útvarpi sögu við spurðum hver að þingmönnurum og aðeir áþurum stóð sér best í fyrir hluta eldhúsdags umræðina miðvikudagskvöldi 9. september sest í gærkvöld og þar höfðu við þingmenn og ráðherra sem að töluði fyrir umferð og það bara aldrei sniðust að hér er einn maður sem að hefur kannski eitt verið minnsta í morgun sem að virðist vera með lang harmirist af að slegi í gegn með sinni ræðu það Sigmundur Davíð Gunnlaugsson með flokki 61% hallast að ræðu hans í gær og já, við erum nátt að bara tala það hvað hann var að segja síðan að Guðrún Hafsteinsdóttir sjálfstæðisflokki hún númer 2 Inga Sæland, flokki fólksins, númer 3, Kristrún Frostadóttir samfylkingu, númer 4, Guðmundur Ingi Kristinsson utan flokka, hann númer 1, 2, 3, 4, 5, fyrirgefði, hann númer 5 og númer 6 Þorgeir Katrín Gunnarsdóttir og númer 7 Stefán Vag Stefánsson en hann var að forma Framsóknarflokksins og við fórum einmitt hér í dag að heyri formanninu sjálfum í Lilju Alfreðsdóttur klukkan 2 en það var sem Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem fekk nú vinningin að þessu sinni fyrir ræðu sína í þinginu gær en það er kannski líka svolítið vísbendingum sem koma skal að já, það er svona umhugsunarvert þar sem hann var að segja því að hann kannski að mæla fyrir munnu ansi margra. Það nú hætti því og Guðrún Hafsteinsdóttir líka. En við þökkum kjærlega fyrir, minnum að góða dagskrá hérna í dag, Pétur Gunnlaugsson sér í þættin eftir hádegi, það við tal við Ragnar Sigurð Kristjánsson, hagfræðing viðskiptaráðs og sína Lilju Alfreðsdóttur klukkan 2. Hún formaður Framsóknarflokksins og kemur með kannski nýja sýn á hvernig að leysa fjármál landsmanna sem að eru á frægu núlli núna væntanlega samkvæmt teiknimynd úr fjármálaráðuneytinu. Þetta er að nýjasta til þess að tala við kjósendur og landsmenn að það eru teiknimyndir eða gervigreindamyndir ýmist sendar á milli heimsluta og við fengum nulli frá þessari og það veit lengi hvað það táknar því að þetta er spurning allar að gera eitthvað eða er það kannski ymmið táknu það þá allar bara ekki gera neitt er það þessna sem við fengum nulli frá fjármálaráðherra eða hvað en ég segi nú svona Arnþrúður Karlsdóttir þakkar okkur fyrir þennan morguninn og stjórnandi útsendinga hér með mér Þorsteinn Sigurðsson bestu þakkir og ég kveð ykkur hlustendur og ég minn ykkur á að endilega að styðja okkur hjálpa okkur því að við þurfum að gera stór átak núna til þess að lifa þetta af þessa afferu sem er greinlega í uppsiglingu hér og við bara hvetjum ykkur til að að hjálpa okkur hér á útarpi sögum en hverjum ykkur verið sæl

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæn.

0: gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Útvarp Saga Þórir á meðan aðri þegja.
1: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Komið þið sæla, Arnþrúður Karlsdóttir Ylfræðingur frá útvarpi sögu. Ég ætla að fjalla bókina Áfall og hvað svo. Það bók sem nýútkomin eftir doktor Sigrúnu Sigurðardóttur. Hún prófessor við Háskólan Akureyri. Hún fyrrverandi lögreglukona og hjúkrunarfræðingur við heilsustofnun í Hveragerði. Þannig að við ætlum að fá hana Sigrúnu hinga til að segja okkur allt, öll leyndamál á bakvið áfallið sem að hver og einn getur fengið. Góðan dag Sigrún, velkomin út á sögum.
1: Góðan daginn og takk fyrir að byrja að koma.
0: Heyrðu, segðu mér hérna, hvað hérna eða, þú hefur náttúrulega bæði starfa sem... Já, lögreglukona, eins og ég sagði, hjúkrunarfræðingur núna, þú ert doktor og þú ert prófessor við Háskólan Akureyri.
1: Já.
0: Þetta nú daldið stór pakki.
1: Já, þetta ágæts pakki.
0: Já, hvað eiginlega kom til að þú fórst að huglega þessi mál og hvað raunverulega er áfall? Mm-hmm. Hvenær getum við sagt, nú fekk þessi áfall? Mm-hmm.
1: Já, sko, ef ég bara, Sara, fyrst bara þess hvernig ég fór að skoða þetta, þá hef alltaf haft mikið áhuga á fólki og líðan og svona, svo í raun og veru kannski áfall sem ég svona kannski fyrsta stóra eða stóra áfall mitt er að pappi mitt er mjög ungur eða 52-ra, með hjartaáfall, sem hafði mig mikil áhrif á mig og mína fjölskyldu og ég fyrir svona að hafa áhuga á því hvernig við bregðumst misjafnlega við áföllum, eða bregst engin eins við. Og svona alltaf væri búin að vera í lögreglunni og þar náttúrulega lendir maður í áföllum, bara áföllum í starfi og upplifir áföll og ég tengi það bara svolítið við, þessi bók er tengið svolítið mína reynslu af því að hafa voru fyrir áfall í einkalífinu, áfall í starfi og já, hvað er áfall? Ég segi sko, áfall er rauninni það sem að þú upplifir sem áfall fyrir þig og það voru erfitt að segja að því að þú veist, það er ekki allir í Grindavík sem hafa upplifa áfall eftir gosið þar.
0: Nei.
1: En það er mjög margir, kannski ekki allir sem hafa átt að segja á því, en maður getur aldrei sagt sko, hvað vissulega er áfall náttúruhamfarir eins og eldgos eða snjóflóð eitthvað slíkt. En það er ekkert allir sem að samt upplifa það þannig. Jú. Þeir vilja bara ennþá verið Grindavík og líðu vel í Grindavík og finna ekkert fyrir því að hafi eldgosið hefur ekkert endilega mikil áhrif á þau. Þannig er svo misjátt hvernig við upplifum við atburðina sem að er áfall.
0: Þetta er svona einstaklingsbundið.
1: Þetta er einstaklingsbundið, bara sem er verki, þú veist. Ég get ekki sagt við einhvern að hversu mikla verki hann eða hún er með. Þetta er upplifun af einhverju sem gerst. Já.
0: En það er svona, þetta er nú samt svona umræða sem hefur nú ekki verið háværi í þjóðfélaginu og svona það þú farir niður í þessa greiningu og leggir rakt við það að svona átta á því sem að kannski oftar en ekki falið.
1: Mm-hmm.
0: Fólk veit kannski fela svolítið, nei, heyrðu, það er allt í lagi með mig, en svo bara er það ekki í lagi.
1: Það er nefnilega málið og fólk áttar sig ekki alltaf á því að það hefur verið orðið fyrir áfalli og er að glíma við afleiðingar. Af því að það kannski bara hefur ekki þekkinguna eða veit ekki betur og ég maður sér þetta svolítið þegar fólk kemur einmitt inn í heilbrigðiskerfið með alls konar heilsufarsla vandamál og eins og bara heilsustofnunni Hveragerðar sem ég í hlutastarfi að þar kemur fólk inn með einhvers konar heilsufarsla vandamál og átt þess að kannski á því þar að kannski er bara ástæðan einhvers konar áfall í æsku sem maður aldrei unni úr.
0: Er það virkilegt?
1: Já.
0: Hversu lengi getur það verið eftir ævinni?
1: Ótrúlega lengi, ef fólk vinnur ekki með það. Erfið eða þung áföll í æsku eða bara áföll í æsku sem að fólk hefur ekki getað talað lokað á það, byrt innra með sér. Þannig að það er svona bara, það er þarna, líkaminn man, hann líkaminn geymir þetta og svo þegar það kannski árin líða þá fara að koma einhver einkenni sem að því að áföllin er að svona brjótast út einhvern veginn í, það þarf að komast út í kerfinu.
0: Já.
1: Og líka minn svona tjáir þar sem við höfum ekki orðið yfir oft.
0: Já, er það þá sko líka spurningum þann sem að er að átta sig á því og getur sett það í samengi við einhverja líðan eða atburði dagsins og að hvað það er sem að svona, já, triggera, hvað er það sem að svona virkar allt í einu svona fólk að það fyrir að mun eitthvað sérstæð
1: og það er með þetta með triggerana eða kveikjurnar og ég mynd skrifa kafla það hvernig það virkar að það, þú lifir kannski þokkarlega lífi svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar eitthvað eða kveikir á einhverju gömlu Já. Og þú áttar það á því að þannig bara eitthvað gamalt áfall sem að þannig að þú veist, atburðurinn sem kveikir eða triggerar kannski ekki svo alvarlegur en hann kveikir á einhverju sem var mjög alvarlegt á þeim tíma og getur vakið upp þetta gamla áfall sem þú ert bara búin að geyma innra með þér svo gerist eitthvað í dag og það fer bara alltaf stað innra með mér og ég tek dæmi þetta úr mínu lögreglustarfi þar sem að ég lendi áfallistarfi ég loka á það því að það var ekki talað áfallistarfi á þeim tíma og ekki eins og til áfalla hjálp eða og svo heldur maður bara áfram og svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar og kveikir á þessu gamla áfalli og setur maður bara í kerfi sko, stjórnleysi eða bara maður missi tökin
0: Þérna hvenær varstu í lörglunni? Hvenar...
1: Ég var á árunum 91-98 klára lörglskóla 93 og fór, var svona mest á landsbyðinni ég svona landsbyða flakkari var mikið út allt og var alltaf raun að vera eina konan sem að sem sagt, ég upplýði það
0: ekki
1: sem að fór svona vann alltaf, vann ekki mikið með konum var svona meira með strákonum og hérna og ég var á Ísafirði og ég fór í til Vestmannei Akureyri og Höfni Hornafirði Stikksólmur og þá svona var í Vestmannei kannski sem að var svona stórt áfall sem að hafði mikil áhrif á mig þetta ruknaði batn og hérna og 95 þegar við vorum ekki einu er einu verið 95 verður hugtækið áfalla hjálp til þegar snjóflóðan verið fyrir vestan
0: Já.
1: Og þetta sama ár sko þetta gerist sama ár þannig að þá
0: Ertu þá fyrir ekki, vestan?
1: Nei, þá ég í Vestmanni en ég flutt að vestan þá frá áður en það gerist en upplifið þarna þetta stóra áfall sem ég hafði bara ekki hugmyndum að var áfall
0: Já, akkur
1: Þegar maður hafði aldrei verið sagt við mann að maður getur að fyrir áfall í starfi
0: Nei.
1: Og bara að hugsa ótrúlega margir þannig úti sem að eins og bara lögreglumenn sem koma Já. Að öllum vestu hlutunum sem að öllum þeir vestar sem gerist að horfa upp á þetta og þeim tíma kannski aldrei tala þetta að vinna úr þessu
0: Nei.
1: Það breytt í dag geta menn, fólk fengið þó allavega hjálp til þess að áfalla hjálp til að vinna úr þessu.
0: En kannski einmitt á þeim tíma sér hún lögð áherslu á að lögreglumenn eiga ekki að sýna neina tilfinningar þeir eru að sko fela að loka það hvað sem þeim finnst þeir eru ekki að gráta og þeir eru ekki að hrópa upp yfir sig húst allt þetta að alveg sama ákvöri gengur og aldrei sína svipriði
1: Alltaf að halda andliti
0: Já.
1: Og þú bara setur upp svona grímu og það sem kannski ég hef hugsað að skilu þegar maður byrja í lögreglunni og fór að vinna koma í erfið mál, þá fór maður eitthvað hlutverk, maður bara setti svona einhverja grímu fyrir saman sig og bara fór inn í þetta og það sem kannski hættulegast við þetta ef maður festist bak við grímuna
0: Já.
1: Að það getur verið svolítið skaðlegt en maður sé bara alltaf með einhverja grímu fyrir saman sig og hérna, það getur alveg gerst þannig að þú fer bara í, já, tengist í tilfinningunum og svo bara springuru, gerist eitthvað sem að verði þess að þú bara snappar eða já,
0: hvernig sem það allt er sko en þetta svona rýfur mjög í fólk
1: fyrir
0: kannski heyra svolítið meira af því hjá þér og eftir en það hins vegar sko langa að spyrja þeir sko manst þetta í augnabliki þar sem þú átt að ráði því hversu djúpu áhrif svona áföll geta haft manst eftir einhverju svona augnabliki þar sem að þú svona sérstaklega staldræði
1: já Þar sem ég svona áttaði mig á því hvað áföll sem við geymum geta haft mikil áhrif. Sko ég náttúrulega fatt þegar ég missi pappa minn þarna þegar hann 52 ára þá vissi ég strax hvað var í gangi því það var áfall, það var missir og það vissi það allir. En moment eða augnabliki þegar ég fattaði hvað þetta getur haft djúpstæð áhrif, það var þegar að ég hérna verð fyrir því þarna rúmlega 20 að það druknar batn í Vestmanni og ég þarna einast vettvangi og það hafði og ég man bara þetta þessum með grímuna skilur að setja upp grímuna ég alveg að brotna, ég ætla samt má ekki gráta ég má ekki sem tilfinningar, ég verða sterk ég lögga, ég verða að halda andlitinu sem ég gerði og fyrir sig hann bara heim og hérna svo veit ég ekkit að þetta hafa áhrif á mig skilur en eftir á hyggja þá man ég eftir afleggingunum eftir þetta Það er síðan ekki fyrir svona 8 árum setna sem ég svona upplifi það að sem þegar strákur minn að fara á siglinganámskeið, hann er sannlega kannski, 6-7-8 ára gamall og vill fara á siglinganámskeið og þá kom þessi trigger, þessi kveikja.
0: Já.
1: að það þá bara eins og hafi verið rifið ofan einhverju sári innra með mér þegar ég upplifi einhverja tilfinningar sem myndu mig á þennan atburð og ég verð bara svona stjórnlaus og ég fatta þarna hvernig áföll sem við geymum innra með okkur geta bara blossað upp eða eins og rifið ofan að sári þegar að gerist eitthvað sem minnir okkur á atburðin og já, það var bara algjörlega þannig sko.
0: Já, og var það þá vegna þess að þú kannast ekki hugsaðir að hann færi svona nálagt vatni
1: að, já, já, ég óttast sjóin sem kannski líka tengist því að ég alveg upp á Ísafirði þar sem voru tíu sjósli svo menn drukknuðu en þarna líka að ég hafa búin að horfa á það, þessa gífurlegu sorg sem fylgir því að missa barn og ég hérna horfa upp á foreldra að missa dreif barni sitt í sjóin og þessi mikla og oft það þegar ég sem er í svona starfi að oft það viðbrögð aðstandenda sem eru svo erfið í þessu að horfa upp á það og ég svo lendi í þarna að ég sé að hann er að fara þarna út á bát að sigla lítill strákur og það hellist bara einhver yfir með einhver svona óbúslegt tilfinningar um það að ég óttast líf hans sem var algjörlega óraun skilur, hann var örugur, hann var í björgun og veist, hann var á námskeiði, hann var að sigla, hann var ekki einhversta, þetta var, hann var örugur, en ég upplýði bara aðstæðarnar ógnvænlegar að ég óttast að missa hann að því ég hafði séð upplýfa það að sjá fóreldra missa barnið sitt.
0: Þegar þú talar um aðstandendur að tilkynna aðstandendum já, svona alvarleg tilvik og sorgleg. Hvernig svona fannst þér þú geta unnið úr því?
1: Já, ég fór
0: það strax
1: já, eða? Í þessu tilfelli þegar ég átta mig á því af hverju mér, af hverju ég svona stjórnlaus í hegðun, gagnvart þessu hérna, stráknum mínum og á sjónum að þá hugsa ég bara að ég þarf að fara að vinna með þetta er ómikið og ég fer, ég kemst þarna fyrst í handleiðslu hjá henni Vilborgu Guðnadóttur geðugnafræðingi kemst að hjá henni þar sem að ég svona tala ýmis önnur mál líka ekkit endilega þetta en ég fer eitthvað að segja henni frá þessu og hún segir já, þú hefur nú sannlega bara orðið fyrir áfalli og ég bara, nei, ég var bara í vinnunni, ég var bara að lögga þetta, ég þekkti þetta fólk ekki neitt og komur ekkit við það bara, hún þurfti alveg að segja en ég þurfti að viðurkenna fyrir sjálfri mér ok, ég var fyrir áfalli starfi sem hafði mikil áhrif á mig og það bara fyrsta skrefi held ég í batanum að svona áttast á því í hverju maður hefur lent, hvað áhrif það hafði á mann og nú þarf ég að fara eitthvað að gera við það og vinna með það en þú veist, já, þannig að það er mjög mikilvægt að ég bara komst þarna í þessa handleiðslu sem maður reyndist mér mjög vel og síðan þá hef ég bara farið í mismunandi úrræði og leiðir og veist, sem ég vinn með mig og svona með tökkerfi.
0: Já, en nú er náttúrulega viðbröðum svo aðstandanda sem að fá svona alvarlega, hryllilega, sorglega, alvarlega fréttir. Nú eru þau svo misjöf, bara sko, frá því að fólk trúir ekki upp í að það bara fyrir að kenna lögreglumannum að hverju þetta segja þetta er vitleysiðir. Og hvernig sko finnst þér því fólki reyða af sem að fjandna, sko, verður fyrir svona slæmi fréttum. Það eru stór áföll.
1: Já, það er mjög stór áföll.
0: Og hvað getur það fólk gert?
1: Já, ég eins og það, meina þá fólk sem færi svona fréttur, eins og aðstandendur sem missa. Ég vísa náttúrulega, ég vilt alltaf á sorgar samtökin og það er önnur samtök sem heitir Birta sem er fóreldur sem er fóreldur sem hafa misst börn og þó svo það er að þarf ákveðin tíma að líða áður en að fólk fær að komast í kannski einhver hópa held ég oftast en ég bendi oft á það að, þvist, að, og það er líka að því það hafa ekki allir efn á því að fara í svona dýrar meðferðir og þá er það eitthvað sem kostar ekki mikið, kostar ekki sko og að geta fundið einhver leið í ásorgasamtökin og Birta síðan nú náttúrulega alltaf heilsugæslan það sem er náttúrulega fyrsta stoppið oft eftir svona að þá fá ákveðna leiðsögn í ferlinu
0: já,
1: þannig að það sko, fyrir marga svo erum við svo misjöf hvað við þurfum sumir verða fyrir áföllum og þurfa ekkit endilega í einhverja úrvinnslu og meðan aðrir þurfa bara langan tíma til þess að vinna úr áföllum og náttúrulega sérstaklega fannski fólk sem missir börn að margir ná sér bara ekki eftir það, að fólk reynir að lifa með missinum en söknuðurinn er alltaf til staðar þó kannski fólk ná svona að vinna með áfallið og sorgina sko. Þannig að já, það bara mjög flókið. En sem betur fyrir allir úrraði sem voru ekki til fyrir 30 ára síðan.
0: Jú, jú, mikilvæg sko, svo sannarlega sko. En þegar þú talar áfallistarfi, segir hún, að eins og til dæmis að það þessi endurminning að kemur aftur á einhvern ákveðin stað þar sem að eitthvað gerði segjum bara umferðarslys og það var banaslys hvernig líður að þú keirir eftir slíkri götu
1: og það nefnilega með fólk fer stundum í svona forðun að forðast ákveðna staði og sem að vekja upp erfa tilfinningar og þá mjög mikilvægt að vinna með það og það kannski þetta með sem ég upplifi með sjóin sem að hefur alltaf verið svolítið ógnvænlegu fyrir mér að þá þarf maður bara svolítið að vinna með það að fara í svona einhverja úrvinnslu með að sætta sig við og læra bara að þú veist, ég hef ekki stjórn á sjónum ég hef ekki stjórn á öllu ég þarf bara og ég get ekki stoppa barnið mitt frá því að vilja fara að sigla ég þarf að vinna með mér því ég get ekki ætlast til þess að hafa bara stjórna öllu og maður það svolítið svolítið að sleppa tökunum og fara svolítið svona hvað eitthvað æruleysi að ég hef bara ekki stjórna öllu og ég þarf bara að læra að hérna
0: að vinn úr því. En það er sko hérna maður velti í fyrir sig að skrifa bók sem að getur henda svo mörgum og hérna og sem ég sagði áðan að þá er þetta svona mál sem er ekki dvala mikið rætt og kannski líka því að fólk hefur bara ekki hugmynd það að það er bara í gangandi áfalli og ef svo mætti orða það en hérna sko finnst þér þú hafa skrifað þessa bók fyrir einhvern ákveðin hóp eða bara almennt
1: fyrir almenning, bara alla og í raun og veru er þetta bók og mér finnst mjög gaman að ég myndi að þetta væri bók fyrir alla hvort sem það er börni mín á 30-saldri eða mamma mín áttræð og það er mjög gaman að sem segja frá því að ég var bara í síðustvíku var ég í svona, safnarheimili Kópavogskirkju með fyrirlestur fyrir eldri borgara sem koma í Kópavogskirkju eða safnarheimili þar, kirkjuna og var að tala þar áföll og rosa mikil áhugi og fólk alveg, fann alveg að það var að kveikja og svo fekk ég tæki fyrir þess að selja bókina mína og ég finn allmest eldra fólk sem að bara ok, aldrei mömmu mína eða bara eldra fólk sem hefur ekki haft tæki fyrir að tala með áföllin það að tengja mjög vel við þessa bók af því ég náttúrulega að segja sögur ég segi sögur af áföllum fjölskyldunum minna áður en ég fæðist kynslóða áföll áföll í starfi og ég tek dæmi þannig að fólk sem er kannski ekki endilega nennarlega svo mikil fræðir annað texta svona þurran það tengir af því að það er svo mikla sögur í bókinni ég er að segja sögur, að mér er að segja sögur og starfinu ég er að segja sögur sem að, og fólk, það er það sem fólk tengir við þess að nú, já, ég hef einmitt lent í þessu og ég, nú skil ég hvað ég er að upplifa og ég útskýr mér vel hvað gerist við áföll, hvað áhrif það hefur á okkur, áhrif á taugakerfið og þannig að það sem kannski ég fæ svo oft er að fólk segir, nú skil ég hvað ég er búin að vera gangi gegn.
0: Það endur þekki frásögnuna.
1: Já. Og ég myndi að segja þetta væri bara fyrir alla og ég ákvað að hafa hana ekki svona ofræðilega því mér langar til þess að það sé bók sé til bók fyrir almenning þannig að hver sem er henni geti lesan hún er líka mjög aðgengileg af því að hún er sem það stutt í kaflar og svona blaðsjöðnar anda svolítið það er svona bíl á milli þannig að þú ert ekki það geti allir lesið þetta og hérna og þannig ég myndi að segja þetta væri fyrir alla og einhvern tíma segja að þetta er nú kannski meira fyrir almenning heldur en akademíuna sko en auðvitað er fólk í akademíuna sem hefur borið frá áföllum þannig að veist, og,
0: getur einhverjum tryggt sér fyrir því að verða ekki fyrir áföllum
1: við nefnilega getum það ekki og þess lífið er þannig að við verðum öll við erum öll með eitthvað að upplifa allir eitthvað einhvern tíman og þess að er svo gott að geta átt að segja á því fyrir en seinna hvaða áhrif þetta getur haft til þess að ég geti þá allavega reynt kannski að vinna með þetta og liði betur og það eru svo marga leiðir til þess að liða betur og í dag eru svo mikið mörg úrræði sem að eru ekkit kosta kannski ekkit mikið eða, og þannig að þú getur byrjað einhver staðar það sem að og síðan fengið ráðgjöf hvert á að fara næst og
0: En hérna, hvað finnst þér að vera svona mikilvægasta sem þú ert að koma til skila til fólksins mitt? Ert að, ég bara að byrja að lesa er náttúrulega heilmikið, bara að byrja að lesa.
1: Já, bara að byrja að lesa. Og það sem kannski fólk segir með þessa bók, það sem gott við hana því að þú getur opnað hana og þú sérð að, ég ætla bara, veist, eitt kafli tvær blaðsíður og ég get lesið tvær blaðsíður og það kannski nóg fyrir mig í dag. Og þannig byrði á því að segja bara, veist, hvað er áfall, hvernig upplifum við það, veist, varnar viðbrögð eins og flýja, berjast, frjósa, þóknast, sem fólk getur bara verið fast í ef það kemst ekki út úr hérna, streitunni og afleiðingarnir getur komið út frá því og ég útskýri mjög vel hvað eru varnar viðbrögðun okkar, veist, hvað afleiðing getur að haft, svo segi ég sögur og ég tek sögur úr mínu lífi fyrir hvert, veist, eins og bara viðbragðið að flýja eða berjast skilur, ég var, semst, var níu ára þegar ég var vitna því að það var kyrt á vinkonu mína á mótihjóli sem var bara fyrir framan augun á mér og ég held að hann væri dáin og það er þessi upplifun að halda, að verða vitna að ykkuru og halda raunverulega ykkur sér dáin og það getur farið inn í kerfið þó svo ég síðan fái að heyra það á morgdaginn eftir að hún hafi lifað af þá er það samt þetta atvik sem að hefur svona áhrif á mig og hérna þannig, já, ég tek svona dæmi og segi sögur úr lífinu til sem tengist og það kannski, sumir sig að einn enningi lýsast að fræðarlega, neitt lýsast að bara sögurna hennar og það bara frábært þannig að, og svo gott að flett sumir vilja kannski, þetta eru þrý hlutar þannig að eins, einhvernig sagði bara að mér langar til að byrja hérna þriðar hluta sem heitir hérna bati úrvinnsla að það mér langar að lýsa það og hérna, þannig að hún er mjög aðgengileg.
0: Já, þannig að svona, eins og segir, fjöldi af köflum en bara stuttir.
1: Mjög stuttir kaflar. Já. Þannig að allir geta lesa þetta, þetta ekki, ég raunni bara skrifið þetta sem ég, Sigrún, þú veist, stelpa að vestan sem að er bara manneskja, sko, já. Og með mín áföll.
0: Kemur einmitt þetta fram á kápubókarinnar að það segir hérna í bókinni hjálpa Sigrún lesendum að skilja hvað felst í áföllum og hvaða áhrif þú geta haft á líf okkar. Hún gerir það á engar aðgengilegan hátt sem auðveldar okkur að ná tengingu við þetta viðkvama efni. Hún segir á innlegan og persónlegan hátt sögur úr eigin lífi frá áföllum sem hún hefur orðið fyrir og orðið vitni að. Það er nefnilega það og deilir þessu svo með lesendum hvernig að takast á við afleiðingar.
1: Já, og ég bara berskjalda með mikið og það var svona kannski það sem ég kveð mest fyrir að gefa út þessa bók er að ég endilega er að segja persónlega sögur. Já. Og það var svona kannski eins og taldir upp með alla þessa titla sem ég ber og alla þessa hatta að þú veist, það sem maður er ykkur hlutverki í lífinu og svo undir því er bara ykkur viðkvæm stelpa sem maður lendir í alls konar og er með sögu og upplifað ýmislegt, þannig að mér finnst það er svona kannski, að því við erum oft með ykkur grímu, eins og segjum við lögreglumenn og bara í lífinu, þú veist, við erum með ykkur hlutverki og margir hérna úti sem er ykkur hlutverkum og svo bara allt kraumandi undir þessari grímu.
0: Já.
1: Og ég líka bara svona leggjast að það þess það alltaf að fella grímuna og bara vera ekki fullkomin og vera ekki ofurkonan og vera ekki eða þú veist, það er allir með eitthvað.
0: Já, hún er ekki með sigur hún er svo að lýsa þessu er það ekki kannski með þeim sem gengur vel og bara verða sko farsalir svona í lífinu sem að eru oft bara jafnir litlir í sér og eru bara nota er bara ef á að vera börnin í sér að þora að vera börnin í sér þó þú sért 50, 60, 70 eftir hvað sem er að vera barnið áfram
1: haldi barnið í sér að það er einhvern veginn það sem að er svo mikilvægt fyrir okkur að vera ekki alltaf í ykkur þú veist, fullonis hlutverki sem að er bara ekkert alltaf skemmtilegt sko það er bara gætt að fá að vera barn líka
0: já, af því að þeir, sko, á þessum svona raunastundum áfallastundum skildi maður ætla þá kemur nefnilega líka fram barnið í fólk
1: já Það er nefnilega mál, ég för og það er semst og ég fer einmitt þegar ég er að einmitt að tala bata og úrvinnslu, þá fer ég bara í grunn þarfirnar, ég finnst fyrsti kaflin er bara öndun að þú veist það gerist þegar ég fæðist það fyrsta sem ég geri, þú veist ég þarf að draga andan og hérna, og það er öndun er bara mjög mikilvægt að vinna með áföll og streitu, bara eitt það mikilvægt er að lesa ná að anda og slaka á tökjörunni og þeist og svo næsta við, sem við gerist þeirri fæðumst að við öskrum eða grátum og þannig maður það svolítið bara stundum að maður verið fyrir miklum áföllum það sem maður alveg gjössanlega brotin að fara bara í þess að svona frum þarfinnar og finna aftur kjarnan í sér og svona viðurkenna bara, já, ég var fyrir áfalli og það hafði áhrif á mig í staðan fyrir að vera alltaf sterk sko. Ég var ógsla sterk ógsla lengi sko. En þú veist, ég bara já, en þetta var ákveðin berskjöldun.
0: Já.
1: að segja sögur
0: jú, það nú máli en þetta segja góði gestu hér á útvarpi sögu það doktor Sigrún Sigurðardóttir sem að prófessor við háskólan Akureyri hún fyrir lögreglukona og hjúkrunarfræðingur hún og hún skrifaði bókina áfall og hvað svo og að segja okkur einmitt svona frá þeim helstu atriðum sem að að finna í þessari frábæru bók greinlega en við höldum
1: áfram það má kaupa hann í pennan Meimundsson svo ég má einn bæta hefði, hún fæst þar
0: penni Meimundsson, hann hvað í Östustræti?
1: Já, brútum allt, já, hún er komin út allt hún er bara hún er svo vinsæla, hún er til að eilast þar
0: akkurat, en við fáum auðlýsingar hér á útöfnum sögu, það ekki víst að penni Meimundsson sé þar en við fáum einhversiður auðlýsingar og komum svo aftur og höldum áfram að tala þessa fínu bók Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Haustvörurnar komnar Vesti, jakkar, pils Uxur í flottu úrvali Verið velkomin Snirtvöruverslunin Glæsibæ Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64 Flutningslausnir.is
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá Hlustaðu á stöðina sem varar við Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar 24 tíma á sólarhring
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
3: Ekki spæn upp dekkið. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílagaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl bókin áfall og hvað svo er hér til umræðu. Hún er eftir doktor Sigrúnu Sigurðardóttur sem er prófessor við Háskólanum Akureyri. Hún er fyrir lögreglukona og síðan hjúkrunarfræðingur og Sigrún, við erum komna svolítið að þessum áföllum í starfi og þú sem hjúkrunarfræðingur eitthvað enn og aldeilis nóg af áföllunum inn á spítalum og heilbrigðisstofnunum.
2: Já.
1: Þegar að sjúklingar eru að fá alvarleg tíðindi.
2: Já, og það er bara mjög, sko ég myndi halda, þvist, bara það til með þess að fá greiningu lífsógnandi sjúkdóm getur verið áfall fyrir einstaklingin. Mm. Að missa heilsuna skyndilega eða missa, þú veist að, svona missir sem að er, þú planar ekki, getur verið áfall fyrir einstaklingin. En það er alltaf þetta, þetta er mjög einstaklingsbundið og misst hvernig við bregðast við. Mm. En þetta er, þetta getur verið áfall og það er mjög mikið, þess að mjög mikilvægt að innleiða til ég svona áfalla með nálgun, þar sem við horfum svolítið á áföllin, hvað kom fyrir þig, en ekki bara alltaf, þú veist, hvað er að þér, hvað er að þér, galla veintak eða það er eitthvað að þér, í staðan fyrir bara að það kom eitthvað fyrir þig.
1: Já.
2: Minnst það svo mikilvægt og ég held inn eins og inn og maður sér þetta náttúrulega sem hjúkrunarfræðingur, þá verður maður líka fyrir áfall við starfi þar og hérna og ég svo sem alveg með dæmi það þegar ég var sjálf bara tvítug þegar ég var að vinna sjúkrahúsinu á Ísafirði og afi minn dó þar mjög skyndilega.
1: Mm-hmm.
2: Og það var áfall sem ég fattaði ekki fyrir mörgum árum seinna að ég hefði svona áhrif á mig sem svona ganga stúlka eins og hétt þá. Og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að já, það er mikið um áfall.
1: En er þetta að tala til dæmis er það alltaf stórir atburðir eða tilvik eða er þetta lítið

0: í æsku, tilfinningaleg vanræksla, við vitum náttúrulega núna með barnastofuna sem að náttúrulega búið að vera fjalla mikið um í gegnum tíðina sem börn sem voru hérna kringu 70 og eitthvað, það var ekki ofbeldi þar en það var vanræksla og nú var semst búið að setja fjármagn í það, styrk þessir einstaklingar geta komist að það sálfræðameðferð ekki út af ofbeldi en þú veist vanrækslu þannig að það getur verið áfall fyrir einstaklingin það þarf ekki að vera eitthvað rosalega stórt og það kannski það sem að fólk átti sig ekki á því að ef það eitthvað sem að þér finnst ómerkilegt og þú segir ekki frá því og gerir ekkert með það það samt óbærslega stórt fyrir þig að þá lokar það meira inni og það getur haft áhrif á taugakerfið eins og til dæmis ef það áfall, það getur valdið mikilli streitu þróa mér áfallastreitu áfallastreitu röskun og það eitthvað sem að getur náttúrulega brotin, við vitum að streitan veikir og getur veikt og haft áhrif á ónæmiskerfi okkar, streitan veikir ónæmiskerfi okkar, það búið að rannsaka það og áföll sem ekki eru unnið úr geta valdið langvarandi streitu sem hefur áhrif á kerfi okkar og getur valdið alls konar sjúkdómum hvort sem það eru langunir verkir eða hérna, hjartaæðasjúkdómar eða, og þessar stóru eis rannsóknir sína það, það eru tengslan á milli fjölda áfalli æsku og þú veist, það getur verið
1: slíkra sjúkdóma en það er akkurat bara það að svo bara búa einstaklinga við svo mismunandi aðstæður að þeir hafa bara get ekki sagt frá
0: eins
1: og kannski þeir líka sem eru í einelti það er líka skömmin af hverju er þó eitthvað að mér
0: nákvæmlega
1: af hverju ég í einelti
0: Það er bló, þetta er svo skaðlegt fyrir og það er verið að vera að skoða núna sem tengsl við bara einelti og sjálfsvíkshugsanir, sjálfskaðandi hegðu dæmis, að það er, getur haft áhrif á því að það, þannig að það er þetta er rosalega stórt og við erum að missa náttúrulega algengustu dánar og ungs fólks eða ungra manni er sjálfsvík og hérna neysla og þú veist og við vitum áföllir stór áhættuþáttur fyrir þetta tvennt og þess vegna er mikilvægt að við förum að tala um þetta og spyrja áföll bara í skólakerfinu til þess að geta gripið þessa krakka og unglinga sem eru að fara eins og við vitum bara í lögreglunni að unglingar sem að fara út á sporinu þetta er mjög oft krakkar með áfallarsögu það er bara þannig
1: Eldur.
0: Og fara í harðan neyslu því að þeir eru að flýja einhver erfið upplifun þannig að það er mjög mikilvægt að hérna, gera eitthvað í þessu
1: Jafnvel sko ungmenni sem að sko eru svo afskipt jafnvel á heimavelli að þeim finnst bara betra að gera eitthvað svo lögreglan tali það við
0: það
1: er þá eitthvað sem tala við
0: þá þá allavega hann athygli, það er eitthvað sem tala við þau og tekur þau kannski upp í bílinn og skuttlar þeim eitthvað eða
1: Gefum
0: já, það er alveg dæmið það
1: já, akkurat
0: já.
1: En hérna þegar við talar sko áfallastreitu og þetta eins og inn á sko, fer fólk inn á heilsugæstluna eða hvert ferða
0: Já, nú eru komin náttúrulega geðheilsuteymi inn á flest, allar held ég heilsugæstlustöðvar og fólk á að geta að fengi það er svona fyrsta stopp á heilsugæstlan og þess er mjög mikilvægt þess að ég er með góða þjónustu þar og nóg af fólki til þess að taka móti einstaklingum og það er svona fyrsta stoppi þannig að það verður þátt að fá það er eins og maður segir víða biðlistar eins og mikið geðheilsuteymina það er oft biðlisti, ekki allstaðar en það er mjög mikilvægt að okkur það er að koma kostningar einmitt er einhver með þetta á stefnu sko sem nú ætla ég að setja hérna nægt fjármagn í það að styrkja, setja meiri peninga í geðsuteymin til þess að grípa þá sem að það sem er fyrsta stoppi okkar sko
1: það er kannski ekki sveitarstjórnum kostningu það meður landsvísu ríkistjórnir ríkistjórnum hvernig tíma en hins vegar kannski sveitarstjórna mennitir og auðvitað konur þau hérna hafa nú heilmikið til mála að leggja einhvað sem er gaman skólunum því að hvernig hlúð þá að skólunum
0: og hvernig er þjónustan þar erum við að ætlum við að innlega þar áfalla með nálgun í skólakerfi til þess að geta þau spurt þess að krakka áföll eða hvað vil við gera því að þau náttúrulega kennarar og skóla starfsfólk er með börnin okkar allan daginn fyrst á staðnum og það er náttúrulega til að grípa börn er náttúrulega skólakerfið besti staðurinn til þess að veist, vera með forvarnir og veist, en það er einhvern veginn svona óttimitt með að þora að spyrja eitthvað svona, veist, það er maður sé að bara farin á okkur persónulega mála að vera að og hérna, þannig að já.
1: Já, en er það kannski, er við Íslendingar svona lokað sinn þjóð?
0: Já.
1: Þú veist,

0: erum við ennþá svolítið bælt og sannilega að sjá tilfinninga þetta svo mismunandi þessi þjóðfélög.
1: Já, ég veit að það er það og við maður kannski svona, við held að það sem að við erum með svolítið í okkur í dag er hérna, við erum svona komið svolítið af ok, bændum og sjómunum, það sem var náttúrulega svolítið mikið, lagt mikið áföll og þegja þrauk og þóla og býta á jaxluna á hérna þetta alls saman, að við, það er svolítið ennþá í okkur einhvern veginn, að við þurfum að vera sterk og, en þetta er að breytast, þetta er mjög mikið að breytast og við sér með ungu kynsluna og bara börna og mín börn og svona, þetta er umræðan hefur breyst mjög mikið, það er mjög mikil áhugi núna það, á þá að því að skoða þú veist, áföll og geðhilsu og fleira, þannig þetta er en já, allavega mínu fóreldra tölu, það var ekki mikið tala áföll sko,
0: nei.
1: Þegar ég var allast upp
0: nei, það bara svona, fólk var það það var bara að herða sig það var bara að taka næsta degi en sem betur verð þá náttúrulega eru úræðin orðið margvalt meiri núna
1: já.
0: En hérna, mjög nú spyrja sko, það með fyrir gangvart fólki sama bara á hvað aldri að sem verður fyrir áföllum er svona fyrst þrýstingur á fólk já þú átt nú að vera búin að jafna núna,
1: já.
0: Er ekki liðið mánuður er ekki bara þrýr mánuður eða heilt ár, er ekki búin að jafna
1: ég veit að, það er alveg máli og það er svona pressa á það að þú veist að þú svona, já komist yfir þetta og, en það, við getum að þér sett einhvern tímarama á sorgina eða áföllin það við þurfum misjafnlega langan tíma til að jafna okkur, vinna úr veist, hérna, reynslunni og slíkt þannig að, og það er kannski þegar fólk er að það sem átt ekki að segja við fólk sem eru fyrir áföllum er, það er akkurat þetta ríðunni upp úr þessu, hætta velta er upp úr þessu hérna, þetta er nú svo langur tími lið, þú átt nú að vera komin yfir þetta
0: þú ert engi breytt
1: já, þú ert engi breytt, það er bara ekki gott að segja það við þurfum bara að taka fólki þú veist, og bara virðingu fyrir þeirra þörfum en það er kannski líka slæmt að ef fólk festist í sorginni skilurðu, að þá
0: kemur það
1: já, þá það maður að leita hjálpar því þú getur ekki ef að það er til þessi flókna sorg það sem að þú, hún er bara mjög djúp sorg og langvarandi sorg og svona ekki kannski beint óeðlega en hún er flókin sorg það sem að fólk festist mjög lengi og það er mjög mikilvægt að leita sér aðstofar þegar að þannig er að því að þetta hefur sorgin tíma og allt þetta en þú getur fest verið með í flókinni sorg sem þú getur verið fest í þannig að það, já, það er mjög mikilvægt að vinna með það
0: Já, að reyna að komast á einhvern veginn frá því
1: já.
0: En samt sem maður segja sko, þegar áfallið er liðið
1: já.
0: Og svona, já, hvað tekur við hjá fólki?
1: Já
0: svona, Hvernig á að mæla það að eitthvað sé búið?
1: Sko, ég held að maður, ég held að það sé bara ævistarf að vinna með sig.
0: Mm-hmm.
1: Við þurfum alltaf að vera einhvern veginn að vinna með okkur. Að, þú veist, það gerst eitthvað og ég hérna fer að vinna með það og ég kemst ágætlega á strik og svo kannski gerst eitthvað annað og mér finnst þetta svolítið eins og að hérna, þú veist, að fara í ræktina. Þú þarf Þú ferð ekki bara í ræktinni vik og verður alltaf í toppformi. Þú þarft að vera helst reglulega og sinna líkamanu þínum að sjálfa verið þér. Það er held ég eins með þetta svona áföllin og taugakerfi. Þú þarft alltaf að vera að reyna að róa taugakerfið, vinna með að halda jafnvægi og það er bara langtíma að vinna. Þetta er ekki eitthvað spretlu sem maður getur svona rumpað af og haldað áfram. Það er bara svolítið að hlúa að sér og það tekur bara tíma, maður þarf að gefa sér tíma til að vinna með þetta því að stundum getur ef áföllin eru gömul, þá getur taugakerfi verið bara búið að vera í mikilli streitu mjög lengi, það getur tekið tíma bara að vinda ofan af því og ná jafnvægi og halda jafnvægi, það er mjög gott til dæmis að stunda jóka, hugleyslu hreyfingu, til þess að halda bara, þetta er bara svolítið eins og maður það er svolítið bara að rækta þetta, rækta sig
0: já. En hvernig er svona þegar hún bregst samfélagið fólki sem hefur fyrir orðið fyrir áfalli eins og staðanir núna við erum alltaf borðið sama við einhver áratugi aftur í tíman en kannski horfum framhjá því svona, en eins og þetta er í dag svona, hvernig er svona fólk almennt að bregðast við öðrum eru einhverjar mælingar til eða eitthvað þess
1: og það og það er mjög misjaft og ég held að sé fara svolítið eftir reynslu fólks að ef þú ert með reynslu af því að hafa mist nákominn til dæmis að þá ertu svona lík, betur í stakkbúin til þess kannski að veita stuðning heldur en ef þú þekkir ekkert hvað fólk er gangi gegnum að þá kannski fer fólk frekar í það að forðast að, svona tala þetta og það sem það er ennþá svolítið í dag að fólk forðast að tala hluti og svo til dæmis að einhver hefur mist barnið sitt eða eitthvað slíkt að þá einhver í vinnunni sem segir ég vil ekki vera að tala þetta til þess að, vekja upp erfiða tilfinningi hjá þér en þú veist foreldri sem að hefur mist það er ekkert búið að gleyma barninu sko og það þarf ekki eitthvað annan til að minna það á að barnið sitt á sko það er alltaf hérna þannig að þú veist að þetta er svona kannski meira held ég ekki beint afsökun heldur svona hlífa sjálfum sér að vera ekki að tala eitthvað það getur komið svona róti á fólk en ég held að þetta við megum alveg gera betur sko og maður finnur það alveg með að fólk ennþá í dag er upplifa það að fólk tekur sveig fram hjá þeim í staðinn fyrir að þora að mæta þeim það er ennþá að gerast sko en við erum komið mjög það er mjög áhugavert verkefni í gangi á Akureyri sem heitir 48 tímar
0: Já.
1: Sem er samstarfsverkefni sorgarmiðstöðvarinnar og Rauðakrossins og, fleiri aðila þar þar sem að ef það er skyndilegt andlát eins og heimahúsi eitthvað að þá er þetta teimi sem kemur til og fer býður fram aðstoð sína fyrstu tveim sólarhringunum að því maður er heyrt það í dag ennþá að það sem allir dæmis ef að einstaklingur deyr til dæmis fyrir utan heilbrigðisstofnun til dæmis deyr út í bæ til dæmis sjálfsvíg eða bílslið eða það sem þú ferð rauninni beint í líkhús það er ekkert sem grípur þig það er ekkert sem grípur aðstandendur sjálfkrafa þú veist fólk það er ekkert kerfi sem að þú veist En þess vegna er þetta 48 tímar sem er að fara að staða svona tilraunverkefni fyrir norðan það sem að það er teimi sem að fær fréttir frá lögreglu eða viðbragðsaðilum um það að eitthvað hafi gerst og þá er það ákveðin einstaklingar sem fara og bjóða fram aðstoð fyrstu tvo sólarhringana sem er náttúrulega bara ætti náttúrulega vera alls staðar.
0: En ég veit bara rosalega magnað.
1: Já, ég veit bara nýlegt dæmi það sem að varð banaslys og það var ekki sem greip fjölskylduna.
0: Satt hún bara einn heima eftir tilkynningu
1: og óljósa tilkynningu því miður en við þurfum að gera betur þarna og grípa fólk betur og veita
0: svo er það líka svona í skólum það er krakkar að vera fyrir áfall í skólum þannig að þetta einast eins og við tölum og svo alls konar líka sásauki það er verið að skilja útundan og alls konar eru þetta svona kannski minniháttar áföll eða er þetta orðað þannig?
1: Ég myndi ekki orðað þannig ég myndi bara tala þetta sem þess að þetta getur verið stórt áfall fyrir viðkvaman einstakling sem að þið erum svo misjaflega hérna, sterk og duglega sterk og svona taka móti að það getur verið stórt fyrir einhvern eitt sem er ekki stórt fyrir einhvern annan þannig að ég myndi aldrei einhvern veginn svona gera lítið úr því að þetta sé eitthvað svona lítið og við þurfum náttúrulega efla þessa fræðslun í skólakerfinu bara veist, ég myndi bara vilja fara að setja þessa bók inn í alla grunnskóla af því að þetta er alveg hérna, bók sem að allir geta lesið hvort þó svo þið sérst ekki orðin fullara mannskja og ég held að við þurfum að gera betur þarna í
0: skólakerfinu,
1: talandi sko, kostningar það er ekki heilsugæslan heldur skólakerfi sem að vanþekking mín að ég er ekki búin kostningunum
0: Akkurat, en það er hins vegar sko, að þetta sem meira sko, lítið á þetta sem eðlilega hluta tala það og þarna reynir líka foreldra og uppalendur
1: algjörlega
0: að þeir séu svona með þessa vakt heima við.
1: Ég veit það, og svo þarf nefnilega eins og við vitum bara úr lögreglunni að veist, það eru heimili sem eru brotin og foreldrar eru ekki í ástandi eða bara heilsufarslega til þess að aðstoða börnin sín ef eitthvað gerist og þess vegna er skólakerfið svo mikilvægt af því að fyrir sum börn getur skólinn verið eini öruggi staðurinn sem það á.
0: Já.
1: Og þess sem svo mikilvægt að þau grípa þau þar, auðvitað, ef við erum að tala það að hlutverk kennara síðan orðið ansi bara hérna, miklu meira heldur en að vera kennari.
0: Já,
1: það er það. Og ég held að því að skólinn er, þú veist, við vitum alveg, það er mörg heimili sem eru brotin.
0: Það er líka heimili, sko, það sem er til fullt að kristall, en enga tilfinninga.
1: Nákvæmlega. Og hvað þá? Og bara getur bara ekki talað við neitt heima um hvernig líður. Og þá erum við mikilvægt að hafa einhvern annan stað til þess að grípa barnið og þá náttúrulega mæli ég bara með því að styrkja alla svona aðstoð inn, inn í skólakerfið.
0: Já.
1: Það sem börnin eru alltaf daginn.
0: Það akkurat máli. En Sigrún, hérna, það finnur svona líða á þáttin hér hjá okkur. Mér langaði samt að fara aðeins meira yfir í hérna þá eldri borgara.
1: Já.
0: Þá sem eru svona efri
1: Já.
0: Árum því að það getur líka verið ákveðin tegunda áfallið það
1: Já.
0: Ekki bara af eldast og finna herri þú getur ekki gert þetta lengur nei þú getur þetta ekki
1: vera hægt að vinna,
0: já.
1: Missa heilsuna
0: já.
1: Sjá fyrir sér að það orðin gömul og þess það bara eitt sem býður
0: já.
1: Og hérna, það getur alveg verið erfitt fyrir marga og ég fjallum það að það svona já og þessna finnst mjög áhugavert og gaman að sjá það að hérna, því að ég á nú móður sem áttræð og er frekar svona, er mjög virk félagslega í svona félag eldri borgara og hefur svona verið að deila þessari bók og fengi mjög góð viðbrögð þar sem að ég að fá hérna, hitta bara fólk á nýræðisaldri sem búið að lesa þessa bók og tengir svo sterkt við og fólk er bara svo mikið að átta sig veist, margir sem eru búin að missa maka búin að lenda í alls konar verið með maka lengi veika heima sem getur verið mjög kræfjandi og það sem ég þykir mér vænt að vinir barnana minna að þeir eru að gefa mér þeir bara finnst þetta frábær bók og vinkonur mömmu minnar finnst þetta frábær bók og mér finnst það svo gott að þetta er bara fyrir alla og eldri borgarar, sérstaklega kannski fólk sem hefur aldrei haft tækifæri til þess að tala áföll og
0: Nei.
1: Að því náttúrulega það var ekki að tala áföll og
0: Nei, bara þakka niður,
1: bara þakka niður bara, og hérna áður fyrir þeirra var náttúrulega bara alls konar, bara eins og bara þegar ég var alveg stup og það voru sjóslis voru mjög tíð á Ísafirði að auðvitað var það gífulegt áfall fyrir samfélagið og börnin í skólanum að missa feður sín og ég tek alveg svona í fjallum það líka
0: Já.
1: Að vera sjómannsbarn og eða dóttir og alast upp á sjómannsheimili það sem að maður var mjög svo var við það þegar að urðu sjóslis og vinnir manns voru að missa feður sína og pappi voru að missa vinnir sína og auðvitað já, þetta hefur bara áhrif á samfélagi og þetta eru kannski svona það sem að, og ég finn svo það sem að svona þegar ég fer að tala við, var að tala við eldri borgar og hitti einmitt svona eldri menna þá og það svona þeir tengja við þetta með sjóin
0: já,
1: sjóslisinn og að missa þar og
0: já, já, en svo líka bara þarna þar að veikindi gera meira vart við sig
1: já.
0: Og annað þetta já. Að kýpa fólki svolítið svona útur og svona aflahæfi minkar
1: mm-hmm.
0: og þannig að þetta er svona ákveðið
1: Já.
0: Fólk þarf svolítið en stuðning þarna.
1: Það þarf stuðning, já, já. Og þegar það sér fram að það makin er með þessa heilsuna þau eru með þessa heilsuna og það get ekki gert eins mikið og þau hafa geta gert og áður og það er ýmislegt sko. Og það er bara eitt sem býður
0: Svon sérst að það og sýnist að aðstendendur geta gert eða eitthvað sem þeir eiga ekki að gera
1: Bara verið til staðar
0: já.
1: Þú veist, maður getur náttúrulega ekki tekið sásöka frá fólki eða verið alltaf á vaktinni En að vera til staðar, þegar á þarf að halda, myndi ég segi að væri bara svona besta svona vera vakandi fyrir því að hérna, já, vera til staðar, vera bara til staðar og hlusta.
0: Mm-hmm. En Sigrún, sem er, ef að þú ættir að tala beint núna til einhver sem er í áfalli og er að hlusta, hvað viltu segja?
1: Mm-hmm. Ég myndi segja að ef að fólk situr hann úti og eru fyrir áfalli þá skiptir máli hvaða ver sem mann hefur upplifað eða hún ég myndi ráleika fólki að fara inn allir með 112.is þar er listi yfir úrræði sem sérstaklega fólk eru fyrir ofbeldi þá er það listi allir með sér Bjarkarhíl, Bjarmahlíð Stígamót, Afli og fleira sem er úrræði, ef fólk upplifur það núna allir með sér að vera hlusta og líður mjög illa og kannski sjálfsins hugsanir eitthvað slíkt, þá er náttúrulega píeta samtökin eru líka ákveð úrræði sem að kosta ekki sorgasamtökin, hafa samband þangað, af því að þess það er aldrei að seint að byrja og það er hægt að fara og finna aðstoð, eða fá aðstoð þannig að, og allt þessi listi, þannig að 112.is er mjög góður upp og það að finna úrræði svondlegin að hjálpa sig með rauðkrossins ef eitthvað slíkt og svo ef að fólk búið að kannski reyna sjálft langar að gera eitthvað meira þá myndi ég ráðanlega fólk að fara til dæmis ég náttúrulega nú búið að skoða mikið til þessum að jóka geti hjálpað okkur mjög mikið hugleysla, djúpslökun dáleysla EMDR meðferð og þá var þetta að googla bara þú veist EMDR meðferð og ég myndi ef fólk finnur virkilega að áföllin eru að koma upp og trufla þá ráðleiki fólk að tala við einhver finna einhvern til að tala við og þú veist eins og ég
0: segi ekki að byrginni
1: að það getur bara kraumað og látu okkur fá alls konar líkamlega sjúkdóma sem að eru bara alls ekki og valdi mikill streitu kerfin okkar sem getur einnig valdi mikill alls konar heilsu þessa vandamálum og þannig að já það, ég vil meina að það alltaf von og það er alltaf hægt að fá hjálpa þegar maður sér all úrræðin sem í boði í dag með að þegar ég var krakki að þá alltaf hægt að finna leið
0: já. En það alltaf verna fólk á að geta samsama sér við efni bókarinnar áfall og hvað svo og það kannski fyrsta skrefið að vilja horfast í augu við
1: mm-hmm. og viðurkenna að maður sé með eitthvað pakka sem maður kannski þarf að opna og kíkja
0: og náttúrulega það fróðlegt að hitta þig Sigrún og fara með þessa bók og þessa sín þína ekki vanþurfa á að fá svona bók inn í bókasafn Íslendinga og bara bestu þakkir með þetta og þakka þær innlega fyrir komuna og gangi er allt í hæginn Dr. Sigrún Sigurðardóttir prófessor við Háskólann Akureyri fyrir lögreglukona og hjúkrunarfræðingur hjá Heilsustofnun Suðurlands.
1: Já, takk, já, hver er gerði takk bara kærlega fyrir að bjóða mér og gefa mér svo góðan tíma til að fara yfir þetta takk Velkomin. Fyrir.
0: Já, takk Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
2: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbreiðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.

0: þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsóða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Hraun, hluti af fjölskyldinni, Góa.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðborg 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ragnar Sigurður Kristjánsson. Hann hagfræðingur viðskiptaráðs. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Nú ég ætla að byrja að spyrja þig að því hvernig stendur íslenska viðskiptalífi núverandi aðstæður, Ragnar?
2: Það bara ágætis hljóð í okkar fólki. Það náttúrulega þrátt fyrir hérna háa verðbólgu og háa vexti sem eru búin að vera nokkuð langvarandi, þá gengur enn sem komið ágætlega. En við hérna erum aftur á móti orðin langega eftir alvöru aðgerðum til að takast á við verðbólguna og þar að leiðandi skapa tækifæri til að ná niður vöxtunum.
1: Nú veitið ríkisstjórn ráðgjöf efnahagsmál. Hvernig gengur veita ráðgjöf þessari ríkisstjórn?
2: Já, ég myndi kannski ekki segja að við veitum ráðgjöf beint, en við hérna...
1: Við viljum gera það.
2: Við myndum gerna vilja það. Nei, við skrifum mikið af umsögnum helstu mál sem að ríkisstjórnin leggur fram og höfum í rauninni gert það alla tíð, okkar samtök. Það er hlustað í sumu en ekki í öðru og hérna þannig að við myndum gjarnan vilja sjá samt að það væri hlusta meira á hérna ákall viðskiptalífsins og ákall samtaka í atvinnulífinu aukið aðhald í rekstri hins opinbera og hérna að menn passi betur upp á hverja krónu í rekstrinum.
1: En geta menn ekki orðið sammál tæknilega atriði í hagfræðinni?
2: Jó, það nú nokkur atriði sem menn eru held ég í grundvallar atriðum sammálum, sko.
1: Já, nú ef við snúum okkur að íslensk efnahagslífinu, hvað er stærsta vandamálið í íslenskum efnahagsmálum í dag?
2: Það er held ég það sem við rættum hérna í byrjun, vextirnir og verðbólgan, sem að eru helst að kreppa að. Síðan eru náttúrulega ákveðin óvissa á hérna alþjóðasviðinu sem að hefur skapað svona ákveðin óstöðu leika núna, sérstaklega ef við horfum á olíuverðið. Og svo er kannski þriðja áskorunin er aukin umsvif hins opinbera, aukin regluvæðing og gjaldtaka.
1: En eru hérna Ragnar ríkisútgjöldin einfallega orðin of mikil með að við stærð íslenska hagkerfisins?
2: Já, ég myndi segja það að...
1: Hvernig þá?
2: Útgjöldin núna eru 1700 miljardar, þetta er einhver, eða gert er á fyrir að þessu 1703 miljardar, þetta er einhver rúm 30% af landsframleiðslunni og þetta er bara ríkið, þá eiga sveitafélögin eftir að bætast ofan á, það eru einhvers staðar bilinu 13-15%, þannig að við erum komin vel yfir 40%
1: sem að hefðu opinbera. Það er það búin upp í 43-45%?
2: Já, 43-45%, já.
1: Já, þú eru lífur í sjóðu sem menn eru skildu í til að greiði?
2: Já, einmitt.
1: Þannig hann er kannski ekki svo mikið eftir í launaumslæðinu?
2: Nei, við höfum nú gert úttekt á þessu, skoða það sem við köllum launaflegin og gert hérna úttekt á því og köllum þetta árlega útborgunardaginn. Við gáum þetta út núna 28. júní síðastliðin og það er ekki hérna tilviljun af því að það er sem sagt munurinn á því sem að kostar eða sem sagt fram að þeim degi, þá ertu að vinna fyrir sköttum, gjöldum, lífeyrisréttindum og öðrum réttindum sem að fylgja því að hafa starfsmenn í vinnu. Þannig að til þess að einfalda þetta þá eru það af launakostnaðinum, af því sem það kostar launagreiðanda að hafa því í vinnu, þá endar 51% í þínu vasa, annað fer í það sem ég nefndi hérna á þann skattagjöld, lífeyrisgreiðslur og önnur réttindi sem að fylgja því.
1: Ef við lítum til hallareksturs ríkisins, nú hallarekstur hjá litlum fyrirtækjum, ef það stendur lengi yfir, þá fara þau bara að hætta þau. Þannig að, en hversu alvarlegt það að ríki sé áfram rekið með halla á sama tíma og hagkerfi þarf að glíma við verðbólgu og háa vexti?
2: Já, það reyndar, núna stefnan sett á að reka ríkissjóð með afgangi.
1: Já, það sagt.
2: Já.
1: Það hefur oft verið gert áður.
2: Já, já, það alveg rétt og hérna ríkisútgjöldin eiga það til að fara vera frekar meiri heldur en minni og hallin eða það var reyndar í kringum COVID var það aðeins breytilegt en eins og á hérna síðasta á árunum 2025 að þá var hallin já miklu meiri heldur en búist var við en núna stefnt að því að skila 5 miljardar króna afgangi af ríkissjóði fyrir árið 2027
1: já.
2: Það er 0,3% af útgjöldum hins opinbera ef við setjum það í samhengi við einstakling sem hefur rétt 700.000 í ráðstöfunartekjur þá var það eins og að eiga 2.000 skall eftir í vasanum eftir að þú ert búin að eyða öllu eða kaupa allt sem þið vantar
1: en það náttúrulega inn í þessari vaxtagreiðslur og
2: já.
1: Af vaxtagreiðslur af fjárfestingu ríkisins áður fyrir
2: já, mér langaði einmitt að því að þú nefndir sko, hversu alvarlegt að sé að menn hérna skili ríkissjóði í já, halla ár eftir ár
1: já.
2: Það var náttúrulega einhver leiti skiljanlegt í COVID að við skildum vera með halla og skiljanlegt í kringum áföllin í Grindavík og annars slíkt en sko viðvarandi hallarekstur eins og búin að vera síðan 2018 2018 var síðasta ár sem að ríkissjóður skilaði afgangi hann hefur miklar afleiðingar sérstaklega fyrir hérna fyrir eitt lið í fjárlögunum sem eru vaxtagjöldin sem sagt kostnaðurinn við það að skulda að því að skuldirnar hafa aukist svo mikið vaxtagjöldin hafa farið úr því að vera árið 2019 fyrir COVID voru þeir 64 miljardar og núna árið 2026 gert ráð fyrir því að þau verið 168 miljardar. Þetta að verða eitt stærsti einstaki útgjaldaliðurinn í fjárlögunum eru vaxtagjöldin. Þannig að það mjög alvarlegt þegar að ríkið rekur sig með halla ár eftir ár og safna skuldum af því að það ekki ókeypis að skulda. Við þekkjum það öll hérna, sem við erum með fasteignalán eða önnur lán að það þarf að greiða vexti af þessum lánum og vaxtagreiðslurnar eru núna komnar upp undir 170 miljardar á ári. Þetta er peningu sem nýtist ekki í opinbera þjónustu, fjárfestingu í innviðum eða annars slíkt eða skattalækkanir sem við viljum að ríkið sé að sinna.
1: Nú finnst margum einkennilegt Ragnar að þú talar það frá 2018 ekki verið hallalaus fjárlög. Nú frá 2018 þá hefur að segja þeir og þá kom ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar, Katrína Jakobsdóttur voru í 7 ár og átti að vera svo mikill uppgangur og minnst hafi verið mikill uppgangur hér streymdi fólkin frá öðrum löndum og við höfðum hálfopið landamæri og annað og hérna samt þrátt fyrir þannan uppgang sem á að vera og sumir segja að hann hafi ekki verið eins mikill hafi verið hagvöxtur, svona heildarhagvöxtur hafi verið sæmilegur en hagvöxtur á mann hafi ekki verið hækka neitt að ráði vegna þess að hér var bara dreifist á fleiri einstaklinga hagvöxtinu, ekki rétt
2: já.
1: Og þá spyr maður sko hérna hvernig stendur á því að svona uppgangur frá 2018 hefur svona skila all þessi ár er þetta ekki, má ekki alveg skrifa þetta á þá stjórnmála með þessi stjórnum landinu frá þeim tíma
2: Jú, sko, það er samt svona til að gæta allrar sanngirni í þessu að þá eru, eins og ég nefndi áðan, árin 2020 til 2022 þegar að ríkið þegar við vorum först hérna í
1: COVID
2: í sóttvarnatakmörkunum og öðru sem að slíku sem að fylgdi COVID
1: Já.
2: Þá er alveg eðlilegt að ríkið sé rekið með halla það er bara hérna var gert til þess að vera hérna að spýta smá lífi inn í efnahagslífið sumum fyrir
1: mjög mikið,
2: Já, var gert mjög mikið af sumum fyrir
1: 400 milljarðar að tala
2: Já, ég bara er ekki alveg
1: Og þá voru prentaði seðlar fyrir þessu
2: Já, já
1: Og það ekki verðbólgan sem við búum við í dag Hún afleiðing af þessum prenta seðlar fyrir 400 milljarðar og láta suma fá það vegna þess að var COVID
2: Verðbólgan að einhverju leiti afleiðing af því að hérna við höfum farið of geist í því að spýta
1: En lífi. Þetta tæknilegt vandamál að peningaprentunin aðal ástæðan fyrir verðbólgu? Það eitthvað umdeilt í fræðunum það?
2: Nei, það svo sem hérna margir hagfræðingar halda því fram að einu sem maður getur búið til hérna verðbólgu sé ríkið
1: það ekki rétt?
2: Þeir hafa peningaprentun á valdið jú, svona til langstíma litið
1: og kannski bankar
2: já, eða þeir geta svo sem
1: búið til, já, já
2: geta það svo sem ekki, sko
1: nei, en hérna en þetta þess að var ég að spyrja á þeim teknilega atriði, hvort að ólíki stjórnmálamenn og ólíki stjórnmálaflokkar og stjórnmálastefnur og stjórnmálaöfl geta ekki náð samkomulagi það, ég tala nú um að hér mikið embættismönnum það í raun og verum svona tæknileg atriði, vegna þess að ef menn ekki sammála það hvort að til dæmis að nú hefur við heyrt frá seðlabankastjóra tala að þegar fólki var að fara til til útlanda kaupa sjónvarskjá og eins og þetta væri verðbólgu var til að auka verðbólguna Og svo segja aðrin, eins og þú bendir á líka að þetta sé peningaprentun. Ef menn ekki sammála orsök verðbólgunar, erum ekki þá alltaf bara að deila þessi mál á þeim forsendum?
2: Jú, það getur verið mjög erfitt að takast á við verðbólguna, en Seðlabankinn hefur verið nokkuð skýr í sínum, hérna, í þeim yfirlýsingu sem hann gefur út með þegar að peningastefnu nefnd kemur með hérna sínar ákvarðanir hvort það sé verið að hækka vexti eða lækka vexti eða halda þeim óbreyttum síðast hérna sagði Seðlabankinn mjög skýrt að verðbólgan væri að mestu leiti drifin áfram á hækkun opinbera gjalda og síðan væri óvissa í alþjóðlegum efnahagsmálum sem að myndi líka drífa áfram verðbólguna og það einna helst út af stríðinu við Persaflóa og afleiðingum sem að það hefur haft á olíuverð þannig að það er búið að vera sérstakt vandamál núna á síðasta ári og mér langar kannski sérstaklega nefna hérna upptöku kílómetragjaldsins og samhliða því var breytt hérna vörugjöldum á ökutæki í byrjun síðasta árs þetta hafði bara gríðarlega neikvæð áhrif á olli hækkun og vísitölu neysluverðs og sú hækkun var þetta var 0,6% í byrjun árs hún búin að vera inn í vísitölunni alla tíð síðan höfum við séð veitufyrirtæki og svoleiðis vera að hækka sínar gjaldskrár þess vegna Seðlabankinn að koma nokkuð sterkur inn með þessa yfirlýsingu að hið opinbera verða að halda aftur að sér í gjaldskrárhækkunum og þess vegna olli það smá vonbrigðum að sjá að sem sagt boðaðar gjaldskrárhækkanir hjá hinu opinbera eða hjá ríkinu í fjárlögunum
1: sem er pólitísk ákvörðun
2: boðaðar boðuð hækkun á krónutölugjöldum þar 5,2% ríkið hefði geta sent skýr skilaboð út í efnahagslífið með því að hækka þessi krónutölugjöld bara 2,5% sem verðbólgumarkmið Seðlabankans hefði þá sent skýr skilaboð okkur alvara í því að ætla ná hérna niður verðbólgunni og ætlum meðal annars að taka á okkur rýrnun í þessum útgjöldum í eitt ár til þess að ná niður verðbólgunni eins fljótt og auðið en með því að hækka þau 5,2% þá bæði vegur hækkunin þyngra inn í vísitölu neysluverðs núna mun gera það í janúar á næstkomandi ári og sendir ákveðið hérna merki út í efnahagslífið að ríkið sem stærsti einstaki aðilinn í íslenska hagkerfinu hafi ekki trúað því að verðbólgan sé að fara hratt niður.
1: En segðu mér innflutt verðbólga, tökum dæmi í rannstríðis, hækkun nú tunnan komin upp í $100, ég held að við gerð. og mjög há. Nú síðan dýrari innflutningur og það á að skapa verðbólgu. En mun stýrivaxtahækkun Seðlabankans hafa einhver áhrif á innflutta verðbólgu? Breytir það nokkru ef að til dæmis þetta heldur áfram að hækka og þá segir Seðlabankin og það er engar hækkan löglið til okkur, þá segir það að við þurfum að hafa hærri vexti. Ég meina það hefur engin áhrif á innflutta verðbólgu. Það skil útskýrt á hérna.
2: Sko, stýrivextirnir hafa þetta ekki áhrif á innflutningsverð sem slíkt.
1: Nei.
2: En þeir aftur á móti hækka hérna kostnað langflestra í landinu
1: og mynda meiri samdrátt
2: já, langflestra af því slá á einkaneysluna til skammstíma, þannig að innflutta verðbólgan mun ekki hafa jafn mikil áhrif út í kerfið ef að við hérna höfum ekki jafn mikil svigrúm til þess að verja peningum í þessar innfluttu vörur.
1: En hafa stýrivextirnir áhrif á verðtryggð lán? Hækkun þeirra?
2: Já, þeir já, sko, verðtryggðu lánin eru venjulega hérna eru líka að einhverju leiti tengd við að vextirni þar eru að einhverju leiti taka einhverju leiti með af stýrivöxtum. Ég þekki ekki alveg hversu miklu leiti en stýrivextirnir hafa mun meiri áhrif á óverðtryggðu lánin.
1: En almenningur spyr, Ragnar, af hverju þessi gífurlega hækkun vaxta á Íslandi síðustu misseri og raunvaxta hækkun miklu meiri heldur en í Evrópu eða hvað þá í Bandaríkjunum og síðan er árangurinn ekki meiri en sá að verðbólgan hefur bara farið hækkandi og þetta er eitthvað sem að fólk spyr og hefur fullan skilning á því að vandinn er fyrir hendi en vill fá skýringu á og finnst ekki koma fram fullnægjandi skýringar alls ekki frá Seðlabankanum, alls ekki frá stjórnmálasvéttinni og þá var spurningin frá akademíunni eða kannski frá viðskiptaráði.
2: Já, sko ég hef reyndar verið bara mikill stuðningsmaður Seðlabankans í þeim aðgerðum sem að hann hefur verið að grípa til.
1: Af hverju?
2: Vegna þess að því að þú varst nú að tala lögmál í hagfræðinni að þegar að verðbólgan eykst þá stýrivextirnir skilvirkasta leiðin til þess að grípa til hérna eða til þess að draga úr eftirspurn í hagkerfinu og þannig kæla hagkerfi niður. Þegar að verðbólgan var að hækka hérna á Íslandi í byrjum 2022-2023, hún náði nú hæst upp í yfir 10% í febrúar 2023, þá var mest öll verðbólgan voru innlendir liðir, það var húsnæði, innlendar vörur, önnur almenn þjónusta og svo aðrir svona afgangsliðir. Verðbólgan var mest drifin áfram af þessu, þannig að það þurfti að kæla hagkerfi niður með miklum stýrivaxtahækkunum og tryggja það að raunstýrivextirnir yrðu jákvæðir, að þeir yrðu hærri heldur en verðbólgan, þannig að við myndum hvetja fólk ýmist í það að spara, bæði hvetja fólk til þess að spara frekar heldur en eyða, af því að ef að raunstýrivextir eru neikvæðir, þá tapar á því að eiga peningin á banka, þá bara rýrnar peningurinn inn á banka og þá viltu frekar fara á eyðunum í eitthvað annað. Þannig að það var mjög mikilvægt að ná stýrivöxtunum upp út af því. Það var líka mjög mikilvægt til þess að slá á einkaneysluna í hagkerfinu því að það var náttúrulega eftir COVID var töluvert mikill uppsafnaður sparnaður vegna þess að fólk komst ekki til útlanda eða í ferðalög eða annað til þess að eyða peningunum. Þannig að það þurfti að slá á hérna þessa innlöndu eftirspurn og hvetja fólk frekar til þess að geyma peningana heldur en að eyða þeim enn frekar.
1: En ef þessi peningaprentun út af COVID hefði ekki átt sér stað, hefðu við fengið þessa verðbólgu?
2: Líklegast hefðu við fengið miklu minni verðbólgu en við höfum þá líka fengið miklu dýpra efnahagsáfall út af COVID. Það hefðu verið miklu fleiri gjaldþrot fyrirtækja.
1: Já, við erum að bara fá gjaldþrotin öðru vísi núna þannig að þeir sem eru skuldugir fyrir og fengu kannski engan stuðning í COVID að þeir sem hafa skuldir, þeir eru látin greiða fyrir þessa hávaxta stefnu sem er nota bene miklu herri en akkur er hún svona miklu herri hér þessar hækkanir á vöxtum heldur en annar staðar sem verðbólgan hefur verið svip.
2: Ég held að það sé svolítið svona sögulegt vandamál hjá okkur Íslendingum sko að verðbólgan er og hefur að jafnaði verið herri á Íslandi við höfum líka verðbólgu áföllin sem hafa komið sem að hafa kannski verið að hluta til alþjóli líka þau hafa varað lengur á Íslandi þannig að vegna þess að verðbólgan hefur og hefur verið vandamál í gegnum tíðina að þá hérna höfum við þurft að beita stýrivaxtatækinu með aðeins aðeins harðari hætti heldur en önnur lönd til þess að slá á verðbólguna og ekki síst að slá á verðbólgu væntingarnar því að verðbólgu væntingarnar eru svona mælikvarði sem að kannski fáir átta sig á en gríðarlega mikilvægur af því að hann segir til hversu mikið þú býst við að verðbólgan verði eftir hálft ár eða eitt ár og ef þú býst við hún verði jafn há að þá hagaru öðrum ákvörðunum eftir því líka
1: Nú, hérna ríkisstjórnin ætlar að reyna að skila hallalausum fjárlögum eða afgangi
2: mm-hmm.
1: Spurningin þessi skattahækkanir eða niðurskurður það bara tvo kosti að ræða annarkvort að skera niður eða hækka skatta og þjónustugjöld eða gera hvort tveggja
2: Já, þetta eru tveir megin þættir sem að þú getur gripið til þess að ná fram varanlegum hérna sem sagt jöfnuð í ríkisfjármálum að tryggja það að gjöldin séu að nokkru leiti
1: Hvað ríkisfjármálum að gera núna þínum að
2: jafnhá og hérna tekjurnar, sko Ríkisstjórnin birti náttúrulega fjárlögin núna í vikunni og þar hérna sáum við að þau birta sem sagt hérna svona graf sem að sýnir hvar aðhaldið kemur fram og þar birt sko að það séu 44 miljardar sem að eigi að draga úr útgjöldum og síðan eru 22 eða tæpir 23 miljardar sem á að leggja á nýja skatta eða hækka gamla skatta þannig að tveir þriðju af aðhaldinu eiga að vera á
1: þau vera að ná í hvað 60-70 miljardar þarna
2: eiga að vera á útgjaldahliðinni en sko að mínu mati ekki alveg allt sem sýnist í þessum aðgerðum vegna þess að stór hluti þeirra sem sagt, niðurskurða aðgerða þau kallaðu þetta sértækar útgjalda hérna útgjalda aðgerðir stór hluti þeirra 18 miljardar af þessum 44 eru byggja því að nýta uppsafnaðar fjárheimildir inni í hérna sem sagt, fjárheimildir sem hafa safnast upp inni í ákveðnum útgjaldaliðum
1: Útskýrðu þetta betur
2: Já, hérna það eru sem sagt sem sagt í þessu stendur að það eru sem sagt stendur sko við undirbúning frumvarpsins hefur verið lagt mat á framvindu verkefna og stöðu ónýttra fjárheimilda fyrir ára þar sem að uppsafnaðar heimildir eru taldar nægar til að mæta áætlaðri framkvæmt að hluta eða öllu leiti á árinu 2027 verður dregið úr umfangi nýrra fjárheimilda það þýðir að til dæmis kemur fram niðurskurður á hjá nýja landspítalanum
1: þessum standa sig vel,
2: það er vegna þess að það eru uppsafnaðar fjárheimildir upp á 20 miljarða hjá nýja landspítalanum sem hafa ekki verið nýttar
1: en þá er verið að refsa þeim sem hafa ekki nýtt fjárheimildir
2: já, sko ekki beint að refsa heldur fresta vegna þess að nýja landspítalin þú veist, eitt stærsta fjárfestingaverkefni sem að hérna, við höfum ráðist í en ef þú ætlar að skera niður fjárheimildirnar á þessu ári þá munu það bara koma í bakiður á næsta eða þar næsta ári vegna þess að það er nokkuð fyrirsjáanlegt hver fjárþörfin hjá nýja landspítalunum verður þannig að við munum þurfa að mæta þeirri fjárþörf á næsta eða þar næsta ári sem mun þá auka ríkisútgjöldin og þá þurfa menn að ná í peninga annars staðar og sko þau segja mér sér sjálf í frumvarpinu í fjárlega frumvarpinu sagt þessar ráðstafinir geta kallað á auknar fjárheimildir síðar eftir því sem verkefnum vindur fram þannig að þau segja að þetta sé í raun ekki hagræðing heldur frestun
1: Já, finnst þér þetta trúverðst?
2: mér finnst alveg trúverugt að geta sko skorið niður þessar fjárheimildir núna ef að það til uppsafnaða fjárheimildir en það aftur á móti lagar ekki stöðuna til lengri tíma litið. Til lengri tíma litið þarf að grípa til aðgerða sem að skera útgjöld varanlega niður. Sem sagt, lækka útgjöldin til lengri tíma litið.
1: Nú tala menn það að skera niður og það nokkur útgjalda liðir sem að menn að velta fyrir sér. Það til dæmis loftslagsmálin, það útgjöldin, það mjög háar greiðslur sem fari í það, í alls konar sjóði og annars slíkt. Það útgjöld jafnvel til hernaðar uppbyggingi Evrópu og hérna og Úkraínu stríðsins. Það var til dæmis að koma hérna hitti, utanríkisráðherra hitti hérna Zelenský, hérna forseta Úkraínu og lofaði meiri útgjöldum, þetta náttúrulega og þetta þýðir náttúrulega að það verður erfara að ná hallalausum fjárlögum þegar að við erum ekki að tala kannski um 50 eða 100 milljónu, við erum að tala jafnvel milljarða í þessu tilfelli.
2: Já,
1: og síðan það loftslagsmálin og svo útlendingamálin. Þannig að þannig erum að ræða stóra pósta sem hægt væri að skera niður en á alls svona viðkvæmum pólitískum ástæðum þá það ekki gert.
2: Já, það reyndar að því að þú nefndir loftslagsmálin
1: Já.
2: Og hérna það einmitt orðin tölvert útgjalda þungur málaflokkur en það má segja ríkisstjórninni og sérstaklega umhverfis og loftslagsráðherranum Jóhanni Páli til hrós að hann hefur verið að draga úr styrkjum sem sagt styrkjum til orkuskipta og þeir styrkir hafa verið að fara í gegnum orkusjóð og hafa einhverjum beinst til þeirra sem eru að kaupa sér nýja rafbíla. Fyrst var þessi ívilnun í formi afsláttur á virðisaukaskatt svo síðan var tekin upp beini styrkir sem að fara úr orkusjóði til þeirra sem eru að kaupa sér nýja rafbíla. Í þessu fjárlaga frumvarpi núna er verið að skera þessi útgjöld niður 3,2 milljarða og það er í rauninni bara eiginlega verið að hætta þessum hérna þessum styrkveitingum sem að ég held að sé mjög jákvætt skref vegna þess að rafbílarnir eru orðnir þetta var fyrst gert þegar að rafbílar voru mjög sjaldgæfir og voru svona ný tækni núna er þetta bara orðin augljós kostur í bílakaupum og ég meina ég held að mjög stór hluti nýrra bíla sem keiftur eru rafbílar þessir bílar geta nú þegar keft á hérna keft við bensínbílana af því að þeir eru hagkvæmir í rekstri þannig að það er engin ástæða fyrir að ríkið eigi að halda áfram niðurgreiðslum á þessu fyrir utan það að það er óþarfa ríkið sé að veita niðurgreiðslum til einstaklinga sem hafa efni á því að kaupa sér nýjan bíl.
1: En það er hægt að skera meira niður í loftslagsmálum.
2: Já, sko, ég hef ekki kafað djúpt í þann málaflokk og hvar, hérna, hvar tækifærin liggja þar, en það er klárlega hægt að gera betur á flestum sviðum. Við höfum í loftslagsmálunum meðal annars bent á ETS-kerfið sem reyndar er ekki að valda ríkissjóði beinum fjárútlátum. Heldur er ríkissjóð meira að fá tekjur af því að hérna selja þessar losunarheimildir.
1: Flugfélag þarf að borga.
2: Já, þetta hefur það neikvæð áhrif á fyrirtækin hér á landi, sérstaklega Æslandir og skipafélögin og síðan álveri núna eru að koma þyngra inn í þetta kerfi. Þetta hefur það neikvæð áhrif á þessa aðileinan hagkerfisins að ef við myndum fá einhverja laust sem að myndi tryggja það að við værum innan kerfisins en de facto ekki taka þátt í því eða bara að við myndum hætta að taka þátt í kerfinu ef við myndum tryggja okkur það þá held ég að aukna skattgreiðslu fyrirtækina myndu vega upp tekjurnar af því að selja þessar losunarheimildir fyrir utan það að við myndum tryggja rekstrar grundvöll fyrirtækina sem eru þetta númer 1, 2 og 3 þetta er það íþyngjandi fyrir til dæmis Æsland er að þetta getur bara valdi verulegum skakkaföllum í rekstrinu.
1: Ég meina, já, hversu miklu máli skipta nýjar álögur og kostnaðar vegna loftslagsaðgerða fyrir íslensk fyrirtæki og heimili?
2: Sko, ef við skoðum aðeins hérna nýju álögurnar, því að ég náði nú bara að ræða hérna áðan útgjaldaðgerðurnar, það eru þetta nokkuð verulega skattahækkanir í þessu frumvarpi líka. Við sjáum að skattabreytingarnar í heildsinni eru hækkun upp á 34 miljardar. Þar er að vísu inni þessi krónutölubreyting sem verðlags uppfærsla, þannig að það kannski ósangjarnt að kalla það skatta hækkun vegna þess að það bara verðlagsleiðrétting, en ef við lítum til þeirra skatta sem eiga að vera hækkaði, þá það bankaskatturinn. Hann á að hækkum um 6 miljardar.
1: En nú hafa þeir bankarnir skilað gífulegum hagnaði, sérstaklega vegna hærri vaxta og hærri þjónustugjalda.
2: Já, sko þjónustugjöldin hafa reyndar verið að lækka mestuleiti hjá bönkunum. En vextirnir hafa hérna
1: heildartekjurnar hafa farið vaxandi.
2: Heildartekjurnar hafa farið vaxandi, já.
1: Út af náttúrulega sem gífulega háu vöxtu.
2: Já,
1: og þeir mikill vaxtamunur á innlands og útlands vöxtu, miklu meiri heldur en annars staðar.
2: Einmitt, þeir hafa verið að skila hérna ágætis afkomu.
1: Geta þeir þá ekki borga þá skatta af því?
2: Já, sko, en ef við horfum á, það tvennt í þessu, það eru svona sérstakar eigin fjár kröfur sem að við erum með hérna á Íslandi sem að gera það verkum að það miklu meira að peningi bundið í bönkunum hérna á Íslandi heldur en í til dæmis nágrannlöndum. Það gerir það verkum að vaxtamunurinn þarf að vera meiri til þess að þeir skili ásættanlegum arði af hérna eiginfénu sem bundið í rekstrinum.
1: En þeir skila ásættanlegum arði?
2: Síðan, já það hérna, þeir eru alveg á þeim slóðum sem að til dæmis ég meina ríkið á eitt bankan hérna og þeir eru að skila upp í þá ávöxtun sem að ríkið gerir kröfur um.
1: Já.
2: Síðan eru þau líka með verðum við að horfa til þess að það eru sértækir skattar á hérna bankana hér á Íslandi sem eru nánast sem eru eiginlega hvergi hærri í hinu vestræna heimi sem að gera það verkum að hérna vaxtamunurinn mun þurfa að vera meiri og ríkisstjórnin í staðinn fyrir að reyna að draga úr þessari sértæku skattlagningu á bankana og þá tryggja viðskiptavinum bankana betri kjör ákveður að hækka bankaskattin um 6 miljardar og hærri skattur upp á 6 miljardar mun bara þýða að hérna viðskiptavinni bankana tapa á því.
1: En hvað er ásættanlegur hagnaður bankana á ári þá? Íslensku bankana miða við þær forsendur sem þú lýsir og skilinu sem þeir búa við með öðrum hætti næri bankan.
2: Ég held að þú verður að spurja eigendur bankana því að hérna ég er ekki
1: þú að ríki gerir náttúrulega mikla kröfur til landsbanka, sá bara stendur landsbankin nýtur góðs að þessum vaxtahækkunum eins og einkabankanir það er ekkert öðruvísi.
2: Já, hann er bara, hann er auðvitað þótt hans ég er ríkisbanki þá er hann bara rekin eins og hver annar einkabanki.
1: Já, það er ekkert ódýrari vexti þar.
2: Nei, en það væri það óeðlilegt ef að ríki væri að niðurgreiða vexti hjá einum banka.
1: Þeir væri ekkert að niðurgreiða og það gæti verið hagnaður á landsbankanum þó þeir borgu að væri með læri vexti.
2: Já, en bankin þarf að geta, eða sem sagt, hinir bankarnir þurfa að geta keft á eðlilegum samkeppnisgrundvelli. Ríkið á ekki að geta gert kröfu um það ávöxtun á eigið fyrir sér miklu lægri hjá sér heldur en einkafjárfestar, það myndi gera það verkum að það
1: myndi ekki samkeppnin gengur en ekki einmitt út á það?
2: Jú, samkeppnin svo lengi sem hún er frjáls sko,
1: hún er alveg frjáls hjá bankanum
2: ekki að þú ert með ríkið sem er með
1: ríkið hérna, er ekki að borga með, ríkið er bara bankin sem frjálsbanki ákveður að hafa læri vexti vegna þess að hagnaðan er svo mikill.
2: Já, sko, en þá myndi hagnaðurinn lækka.
1: Sem er allt í lagi þegar það er mæri samt ágætu.
2: Já, það fer eftir hvað sé ásættanleg ávöxtun á eigið fé.
1: Já, það er bara góð ávöxt, ég meina, það er ekki háð huglægu mati eigandast hvað telst vera ásættanleg hagnað.
2: Já, það er að einhverju leiti, jú, þannig eina að það er háð, hérna, háð sem sagt kröfu til dæmis eigenda landsbankan sem er ríkið það gerir bara ákveðna kröfu um ávöxtun á eigið fé.
1: Það er fyrst og fremst vegna þess að vextið sem eru svona háir út af háum stýrivöxtum að þeir eru að hafa þessar miklu og þeir hafa aldrei haft svona mikla tekjur nema út af vaxtastefnu Seðlabankans í stýrivöxtamálum. Þess að geta ég kallað þá sagt eftir að já við gerum þessar kröfur um þessa háu ávöxtun. Það er annað mál, þegar.
2: Jú, það er annað mál.
1: Já, en allt í lagi, við ætlum að fara að taka núna ölfingal hér, Ragnar, og þið eruð að hlusta á útvarpssögu og ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestun minn í þessum þætti Ragnar Sigurður Kristjánsson. Hann hagfræðingur viðskiptaráðs og við ætlum núna að hlýða nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá ætlum við að halda umræðinni áfram.

0: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bíræðstillingar, Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ragnar Sigurður Kristjánsson. Hann hagfræðingur viðskiptaráðs. Nú Ragnar, ef við förum út í niðurskurðarhugmyndir. Þetta gengur erfilega fyrir stjórnmálamenn og stjórnmálaflokka og ríkisstjórnir og þingið sem fer með fjárveitingavaldið að skera niður. Gætið þú bent og viðskiptaráð á svona einhverja málaflokka þar sem hægt væri að framkvæma niðurskurð og það með raunhæfum hætti án þess að menn myndu upplifa meiri háttar þjónustu skerðingu af hálfu hins opinbera?
2: Já, við hérna í, þú manst kannski eftir því að hérna í þegar þessi ríkisstjórn tók við, þá óskaði hún eftir hagræðingar aðgerðum frá almenningi, stofnunum og samtökum eins og okkur viðskiptaráði. Og við lögðum töluvert mikla vinnu í að veita ráð í þessum málum, skiluðum inn umfangsmikilli umsögn sem að taldi fram 60 aðgerðir sem að gætu skilað ríkinu 100 miljörðum í hérna sem sagt varanlega
1: á hverju ári?
2: Já, varanlega hérna útgjalda lækkun.
1: Já.
2: Þar vógu við skiptum aðgerðunum í sem sagt 6 flokka, þar vógu þyngst sala ríkiseigna, starfsmannahald og síðan niðurlagning verkefna.
1: En það er eitt skipti bara sem ætti að spara með sölu eigna.
2: Já, það er í rauninni væri einskiptis aðgerð að fá hérna tekjurnar af þeim, en síðan mátum við líka að það hafa verið framkvæmda rannsóknir sem að sína fyrirtæki enga eigur að jafnaði betur rekin heldur en fyrirtæki ríkiseigur, þannig að við gerðum ráð fyrir því að annars vegar myndu fyrirtækin verða hagkvæmur og þar að lendi skila hærri skattgreiðslum og síðan mátu við sömuleiðis inn hver áhrif, sem sagt varanlega áhrif af sölu ríkiseigna yrði á vaxtagreiðslu ríkisins, þannig að ef að við myndum, eins og við myndum leggja til, að eignasalan yrði nýtt til þess að greiða niður skuldir ríkisins, þá myndi það hafa áhrif á vaxtagjöldin inn í framtíðin og þar að leiðandi létta ríkisreksturinn. Síðan lögðum við til 4 tillögur í hérna þar sem sagt við erum að takast á við starfsmannahaldið hjá sem sagt ríkinu, af því að það starfsmenn hjá hinu opinbera njóta að í 4 þáttum ákveðina umfram réttinda, vildi ég sagt hafa.
1: Já.
2: Þar sem að til dæmis orlof er hærra, ef þú byrjar að vinna hjá ríkinu þá færðu 30 orlofsdaga en þú færðu 24 á einkamarkaði. Við lögum til að þetta yrði jafnað, við lögum til að veikindarétturinn sem er margfaldur hjá hinu opinbera yrði jafnaður á við engamarkaðin.
1: Rannsakuðu það hver mikið hann er nýttur þessi veikindarétt?
2: Já, við gerum svo sem ekki einhverja beinar rannsóknir á því, en það hins vegar eins og margir hafa eflaust séð í umræðinni að þá er

0: hérna
1: ekki er heilsufarinn eitt verra hjá opinberu starfsmönnum.
0: Nei, en sem sagt veikinda hlutföllin eru hærri hjá hinu opinbera.
1: Já.
0: Það er einhverju leiti eðlilegt eins og í hérna heilbrigðisstofnunum þar sem að fólk eru útsettara fyrir smitum og líka á leikskólum og svoleiðis, en þau eru líka hærri í mjög sambærilegum störfum hjá hinu opinbera eins og í skrifstofustörfum. Þannig að við lögum til að þetta yrði hérna jafnað á við einkageirann og svo til að sem að er kannski hvað umfangsmest í þessu er að uppsagnarvernd sem að er þreföld á hinum opinbera markaði verði jöfnuð á við einkamarkaðan og það eru nú jákvæð teikn á lofti þarna því að í fjárlögunum þá og á þingmálaskráni þá er sem sagt boðað frumvarp þar sem að á að afnema þessa svokölluðu áminningaskyldu opinbera starfsmanna. Áminningaskyldan felst í því að ekki er hægt að segja upp opinberum starfsmanni nema hann hafi verið ámyndur tvisasinnum í starfi fyrir hérna sambærilegt brot innan ákveðins tíma. Þetta var sett á sjötta áratug síðustu aldar til þess að tryggja það að hérna pólitísk áhrif á hérna embættismannakerfið yrðu ekki of mikil, en núna þegar ríkið orðið miklu umfangsmeira í hagkerfinu þá er þetta óeðlilegt að fólk njóti þessara umfraréttinda. Svo tókum við líka og skoðum sko vinnustundirnar eru að jafnaði miklu færri hjá hinu opinbera heldur en hjá einkamarkanum og það er vegna þess að stytting vinnuvikunar var innleitt að öllu leiti hjá hinu opinbera en er ekki komin að jafn ríkum mæli inn í einkageirann.
1: Kom það ekki á óvart að lítið var rætt þetta atrið því þetta hafði gífulega áhrif á
0: styttingu vinnuvikunar.
1: Já.
0: Jú, þetta er bara þetta hérna er mál sem að ég held að hafi verið gríðalega kostnaðasamt.
1: Það þurfti ekki að bara fá meiri mannskapinn?
0: Jú, og til dæmis eins og í greinum það sem eru í aðli sínu byggja á vaktavinu, til dæmis eins og heilbrigðiskerfið, þar var það bara þannig að hluti einstaklinga fór bara fyrir inn á yfirvinnuna vegna þess að dagvinnutíminn var styttur, en það menn höfðu ekki mannskap til þess að manna allar vaktirnar sem að höfðu fyrir styttinguna verið lengri.
1: Já. Nú, varðandi sko framgöngu Seðlabankans, spurt er sko, er ríkisstjórnin að vinna með Seðlabankanum í baráttinu verðbólguna eða eru ríkisfjármál ríkisstjórnarinnar að vinna gegn vaxtastefnunni? Hvað segir nú það?
0: Sko, að hinga til ef við horfum aftur til svona 2023 að þá hefur þessi mikli hallarekstur á ríkissjóði og þessi mikla skuldasöfnun sem að hefur verið hjá ríkinu, hún hefur bara beinlínis verið að vinna gegn Seðlabankanum í sinni viðleitni að reyna ná niður verðbólgunni vegna þess að ef þú ert að skuldsetja þig fyrir miklum verkefnum og ef þú ert hérna að eyða efni fram þá skapa það þrýsting á markaði sem að gera það verkum að verðbólgan eykst. Það skapar eftirspurnarþrýsting, það meiri peningur inn í kerfinu sem að gera það að verkum að verðbólgan eykst. Þannig að hinga til hafa stjórnvöld ekki verið að hérna stíga í takt við Seðlabankan og það kannski sést einna best á þessari nýlegu
1: hækkun.
0: Nei, ekki hækkun heldur yfirlýsingunni sem fylgdi hækkuninni, það sem að þau segja að hækkun opinbera gjalda sé að valda verðbólgunni. Sko, núna þeir eru búið að ná fram hallaleysinu, þá
1: ef það verður.
0: Já, eða sem sagt, það er allavega búið að leggja fram áætlun um hallaleysið sem að er, eins og við vitum, orður til alls fyrst. Að hérna, þá er kannski erfiðar að segja og við höfum svolítið eftir að sjá hvernig þessi fjárlög fara í meðferðum þingsins og annars slíkt, en ég held að sem sagt, þetta þau séu líklegri til þess að styðja betur við stýrivaxtastefnu Seðlabankans og verðbólgumarkmið Seðlabankans heldur en fyrri fjárlög að vísu sagði Seðlabankastjóri síðast að fjárlögin væru hlutlaus gagnvart hérna þau var ekki sem sagt að vinna á móti en ekki að vinna með heldur við höfum þau aftur á móti hallin aftur á móti jókst í meðferðum þingsins og síðan eru sem sagt blikur á lofti það að hallareksturinn verði meiri heldur en að líkur stóðu til árið 2026 þannig að við höfum aðeins eftir að sjá hvernig hvernig spilar úr þessum fjárlögum en það samt tvennt sem ég langar að nefna sem að ekki til þess fallið að styðja við þetta markmið það annars vegar þessi nýting uppsafnara fjárheimilda við reddum þetta áðan að stór hluti hagræðingar aðgerðana felst í því að draga úr fjárheimildum þetta árið en að nýta þær sem hafa safnast upp á síðustu árum ef að þú ert ekki að draga úr umfanginu þínu að neinu leiti heldur bara að nýta uppsafnaðar fjárheimildir þá hérna mun það ekki slá á eftirspurn í hagkerfinu þá bara heldur ríki sínu striki á uppsöfnuðum fjárheimildum og þar að leiðandi ekki slá á eftirspurn í hagkerfinu síðan það annað sem ég langar að nefna það lánsfjárjöfnuðurinn Þetta hérna hugtak sem mjög mikilvægt en miklu minna rætt í samhengi við fjárlög heldur en til dæmis hallinn. Lánsfjárjöfnuður segir til það hvort að ríkið að safna skuldum eða greiða niður skuldir.
1: Já.
0: Ef hann jákvæður, þá ríkið að greiða niður skuldir. Ef hann neikvæður, þá ríkið að safna skuldum. Núna á lánsfjárjöfnuðurinn að vera neikvæður eitthvað 70 miljarða. Sem að þýðir að ríki þarf að safna 70 auka miljörðum í skuldir. Það munu þetta að auka eftirspurn eftir fjármagni hér á landi og ekki vera til þess fallið að hérna, vinna með stefnu Seðlabanka síðan á niður verðbólku.
1: Verður til að knýja á vaxta hækkun í raun og veru?
0: Já, eða sem sagt það bara eigur samkeppnum fjármagn hérna á Íslandi og er þá líklegra til þess að hækka vexti á markanum.
1: Fyrir utan þetta, hvað myndir þú vilja gera svona til þess að skera niður útgjöldin eða því hjá viðskipta ráðunum? Myndir vilja, sko fyrir þetta við erum að tala með þess að 100 miljardar, myndir vilja ganga lengra, ég meina gætu benta á einhverjar aðra leiðir sem ríki gæti farið, hérna auka framleiðinni innan ríkisgeirann sem er kannski erfitt?
0: Já, já, það alveg, sko, það jákvætt að sjá til dæmis að ríkið ætlar að draga úr sem sagt fækka starfsmönnum 1% á þessu ári ég held reyndir að það mætti alveg
1: Er þá línuna þá er það bara nú eru sumir sem hafa staðið sér betur en aðrir innan ríkiskerfisins þannig þeir sem hafa staðið sér betur og nýttin vinnuaflið sitt betur þeir eru að skera niður 1% eins og hinni sem hafa staðið sér illa er þetta ekki svona almennskur niðurskur er það ekki frekar óskinsamlega leið til að ná árangri
0: sko útfærslan á þessari 1% starfsmanna fækkun starfsmanna 1% liggur ekki fyrir en það talað að það eigi að fækka stöðugildum 200 hvar það kemur fram veit ég ekki alveg bara að það liggur ekki fyrir í frumvarpinu eða mér allavega ekki kunnugt það en hérna það væri eflaust hægt að gera meira í þessu og reka og auðvitað ætti að reyna stefna því að auka framleiðni opinbera starfsmanna þannig mætti til dæmis mætti hérna fækka opinbera starfsmönnum og draga úr samkeppni við hérna við einkageran starfsfólk það líka síðan eru líka þættir eins sem við getum hort til eins og sko fyrirtæki sem eru í beinni samkeppni við opinber fyrirtæki sem eru í beinni samkeppni við einkafyrirtæki þið þekki það nú kannski best hérna á fjölmiðlamarkanum að þar eru þetta rúf allt líkjandi
1: Já.
0: Og eru í mikilli samkeppni starfsfólk
1: Já.
0: Ríki gæti dregið verulegur umfangi rúf endur skilgreint hlutverk þess og tryggt að það hafi ekki þessi verulegu neikvæðu áhrif á fjölmiðlamarkaði
1: þeir allir ekki að gera það
0: nei, ég veit það en ég mun aftur á móti halda áfram að leggja það til sko, að menn geri það það að vísu boðuð ykkur endurskoðun á lögum rúf í þingmála skránni en það liggur ekki fyrir hvernig það verður og ég held að það verði ekki endilega til þess að hérna að draga úr umfangi ríkisútvarpsins við sjáum í fjárlögum núna þá það helsta sem að snýra rúf að það boðað að ríki taki yfir skuldabréf sem að
1: Þeir eru að taka ennþá meiri
0: Já, þess að létta byrðarnar á rúf létta,
1: já, það ennþá En segðu mér eitt, áðurum við förum að ljúka þessum þætti það gervigreind, við erum að tala framleiðinni á hún eftir að koma inn í þetta gervigreindin til þess að stór fækka já, starfsmönnum innan opinbera gerans
0: Jó, ég held að það sé bara hjá hennu opinbera eins og allstaðar í atvinnulífinu og annarstaðar í atvinnulífinu séu mikil tækifæri í því að hagnýta sér gervigreind og að reyna að létta undir með starfsfólki. Það mun þá væntalega verða til þess að ef að innleiðin gervigreindar hennar gengur vel og að hún ná í raunin að styðja við starfsfólkið með þeim hætti sem að vonur eru bundnar við að þá muni þurfa færri hendur til þess að vinna sömu störf og það á við hjá ríkinu jafnt og öðrum sko.
1: Hafið þið eitthvað athugað þetta atriði hjá viðskiptar þetta náttúrulega alltaf gerast núna
0: Já, sko,
1: og það gífuleg fröð fróun í varðandi gervigreind það segja það allir og allir gefa það upp
0: Við svo sem fylgjumst vel með þróuninni á hvað er að gerast þarna og reynum að nýta okkur þessar lausnir eins og við getum nýta þær við að aðstofa okkur við vinnuna, við nú fengið stundum bátt fyrir að nota hérna gervigreinda myndir á úttektirnar okkar já menn vilja frekar að við verslum við íslenska listamenn þarna en hérna það svo sem annað mál en við bara fylgjumst með þessari þróun, mér finnst persónlega finnst mér svolítið erfitt að segja til hver hérna hver áhrifin verða af þessari innleiðingu þessara tækni á vinnumarkanum vegna þess að við erum svolítið út í miðri á með þetta það er gríðarlega þróun það eru mikla breytingar bara frá nánast mánuði til mánuðar þannig að við þurfum bara ég held að við þurfum bara að bíða og sjá og ég ætla alltaf að bíða með hérna stóra spár um áhrifin
1: en getur farið svo að menn fara að reyna að streitast á móti þessu og að þarna koma möguleikar fram um að draga verulega úr útgjöldum í sopimbera með því að nýta sér þessa nýjustu tækni og þá komi aðlar upp og segi nei þetta verður til þess að margir glatti vinnu
0: Já, það hefur alltaf verið þannig en þeir eru verið innlega nýja tækni
1: Já, þetta er svolítið sérstætt
0: Einhverju streitast á móti og segja að hérna,
1: Já, ég er að tala að séu öfl innan sem hafa völd í þessu samfélagi sem fara að streitast á móti
0: Já, það mun örglega vera þannig og það hefur yfirleitt verið þannig með innlega nýra tækni en við höfum samt séð í gegnum tíðina að störfin sem að tapast með hérna tæknibreytingum Það verða jafnan til önnur störf sem eru kannski meira spennandi eða skemmtilegri. Sko.
1: Að lokum, ég er að spyrja einna spurningar og það snungi svaraði ekki endilega. Var viðskiptaráðið eða þeir sem starfa voru þeir hlýnt í jáun eða neyjunu í þjóðaratkvæðagreiðslunni? Er eitthvað held að afstaða hjá ykkur?
0: Ráðið tók, sem sagt, viðskiptaráð sem samtök, við tókum ekki afstöðu
1: þeir
0: í þessari
1: afstöðu.
0: Hérna atkvæðagreiðslu og létum bara aðra að ræða þetta mál.
1: Já, það nefnum það. Þakka ég fyrir Ragnar að koma til okkar.
0: Takk fyrir.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verið í sæl.

0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Glæný steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.
1: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
0: Haustvörurnar komnar. Vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin. Snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
2: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Nú, hérna, þú tókst þátt í baráttunni í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Segðu mér, hvernig líður þér eftir þau átök öll, Lilja?
1: Já, þetta var, voru auðvitað úrslit sem ég tel að séu mjög til heilla fyrir land og þjóð.
0: Já.
1: Og ég tel að að okkar hagsmunni sé betur borgið utan Evrópusambandsins og þetta svona vegferð eða skoðun sem ég hef komist að svona síðustu 25 árin bæði út frá því að best sé að taka ákvarðanir sem næst fólkinu í landinu og best að taka ákvarðanir málefni Íslendinga á Íslandi en ekki í Brussel og þetta eru auðvitað bara nátengt hugsjónum Jón Sigurðssonar og þeirri frelsis og fullveldis baráttu sem háð var hér á 19. og 20. öldinni og ég tel að í raun að vera hagsaga Íslands séu svona skýrt merki það að taki fólk eða þjóðir ábyrð á efnahagsstjórn og auðvitað löggjafanum og dómsvaldinu og framkvæmdavaldinu að þá vegni þeim betur og hagsaði Ísland sýnir það svo hérna munar að hvernig þjóðatekjur hafa vaxið frá bara bæði frá fullveldisárunir 1918 og svo aftur sko lýðveldisárið og svo þegar við náum í 200 milljónar og allt eru þetta sko ákvarðanir sem eru teknar sem miða að því að auka verðmætasköpun í landinu og leið og að væri fara að þrengja að því það er að segja þeim auðlindum sem eru í kringum okkur hafið og landið og orkan að þá gjörbreytast aðstæður á Íslandi. Það gerist ekki rátt, myndi ekki gera strax daginn sem við farum inn í Evrópusambandið, heldur þetta gerist svona hægfar að fólki sem býr hér missir svona stjórn á eigin örlug.
0: En Lilja, nú virðist að vera að ríkisstjórnin ætli ekki að draga til baka þessa umsókn frá 2009. Áttu vona því að þetta hangi yfir okkur áfram með einhverjum hætti? Nú, mörgum finnst það að hafa verið óþarf að fara þessa leið. Þetta hafi bara við tapað orku á þessu tíma og sannarlega ástæði til að snúa okkur öðru. En hvað segir nú þetta? Eru þá þeir sem að vilja við göngu þarna til frekara samstarfs við Evrópu muni þið bara reyna að halda þess áfram?
1: Ég geri mjög mikinn greinarmun á því að gangin í Evrópusambandið annars vegar og hins vegar Evrópusamvinnu og það er alveg ljóstað í mínum huga að góð samvinna við ríki Evrópu og við ríki yfir höfuð er jákvæð og sérstaklega fyrir þjóð sem sko lifir á því að selja fisk, orku hérna fegur landsins og svo þetta hátækni og nýsköpun. Það er alveg nauðsild að þegar markaðurinn hér er svo lítill og við þurfum öflug utanríkisviðskipti en það að fara í Evrópusambandi er bara þetta bara allt og miklu stærra loforð inn í framtíðina.
0: Þjóðin hafnaði en eiga er það ekki bara að segja nú er þessu lokið.
1: Jú, ég hefði talið að það væri bæði fallegt og virðingavert af ríkisstjórninni hefði hún haft frumkvæði af því að nálgast oddvita hinna stjórnmálaflokkana á þingi og segja nú ætlum við í sameiningu að virða þjóðar vilja og draga þessa umsókn tilbaka í þinglegri meðferð. Það var efnt til hennar í þinglegri meðferð og nú skulum við draga hana tilbaka. Stjórnarandstaðan í utanríkismálanefnd fulltrúar Framsóknar Sjálfstæðis og miðflokksins sögðu að þetta væri skýr vilji þessara flokka Og í stað þess að ráðfæra sig í framhaldinu við næstu skref gagnvart Evrópuráðinu og Evrópusambandinu, þá skrifar utanríkisráðherra bréf dagsett 8. september þar sem hún segir að að ríkisstjórnin ætla ekki að hérna semst hafi ekki fengið umboð þjóðarinnar til þess að hefja aðild að viðræður á ný en umsóknin standi. Og auðvitað er það svo að þegar þú færð þessa niðurstöðu að þjóðin 53% þjóðinni ekki til þessa vegferð að þá hlýtur að gagn álykta að þjóðin vilji draga umsóknina tilbaka. Sumir í áhreyfingunni segir nei, það var ekki verið að spyrja þessu. En ef þú vilt ekki hefja aðildarviðræður á nýju, viltu þá ekki hætta þeim og viltu þá nokkuð vera með umsóknina?
0: En Lilja, telur að Evrópusambandið og þeir sem þar eru ráðamenn hafa voru fyrir vombriðu með niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar á Íslandi. Það að segja ímynd, þetta Evrópusambandið verður að hafa ákveðna ímynd og það var ekki góð ímynd þegar að breyta sögðu nei, við viljum fara út og það var, og núna segjum við nei að tala við þá, við ætlum ekki að tala við þá. Hvað heldur þú?
1: Já, ég meina, ég tel að utanríkisráðherra hafi gengið býsna langt í því að tala við háttsetta embættismenn í Brussel og greintin frá því að það væri mikill hugur meðal Íslendinga að ganga inn Já. Í Evrópusambandið og fyrst þyrfti að fari þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að hefja aðildarviðræður
0: brosnar vonir
1: já og þetta séu að sjálfsögðu þetta er þetta hérna, brosnar vonir fyrir Evrópusambands vegferð viðreisnar og utanreiðina þau þetta bera sig vel og það var alveg að segjast eins og er að og ég hef alveg sagt að við tölum líka að 47% þjóðarinnar sagði já og við sem viljum hérna, hag þjóðarinnar sem mestan, við þurfum líka að horfa til þess af hverju var fólk að segja já, í mínum huga það frekar einfalt, það snýr að því að fólk vill ná betri tökum á verðbólgu og vöxtum og taldi og margir töldu að með því að taka upp evru að það væri skjótfengnasta leiðin til þess að við sem svona lítið opið hagkerfi værum ekki að ráða við þetta og þannig að mér finnst það svona mér finnst að pólitíkin eigi svolítið að taka þetta tissin, bæði já og nei að fólk vill forgangsraða í þágu efnahag heimilana og fyrirtækjana í landinu en ég segi svo hins vegar sko að það var þetta þannig þegar maður var að hlusta á málflutning já til að sjá það sem var sagt viltu læri vexti? Við vitum að læri vexti er ekkert að koma morgun viltu ódýra húsnæði? Viltu ódýra er mat? En við vitum það öll að þegar þjóðar tekjur eru svona háar eins og Íslandi að þá er mikið af þessum þáttum fyrir miður dýrari en það sem þjóðar tekjur eru minni eins og til dæmis á Grikklandi eða veist, í hérna, Búlgaríu og annars slíkt og þannig að ég held að þetta hafi allt verið mjög áhugavert að fara í þessu þjóðaratkvæðagreiðslu en alveg svo þú segir það er búið að tapa tíma Það er búið að tapa tíma í baráttunni verðbólgu.
0: Orku.
1: Og ég meina...
0: Traust.
1: Já, ég meina það voru sveitarstjórnar kosningar líka og máttu ekki gleyma því.
0: Nei.
1: Og við sem hérna störfum í þessum geira, það er bara þannig, ég meina þú leggur allt í sveitarstjórnar kosningar, ekki satt?
0: Já.
1: Og svo ertu í sko mjög hérna, sko að mínumati, mikilvægasta þjóðaratkvæðagreiðsla frá því að samþykkt var að stofna lýðveldi á Þingvöllum 1944 að þá er þessi atkvæðagreiðsla eins og allra mikilvægasta vegna þess að þetta snýr auðvitað að stjórn á Íslands málum til langra framtíðar og maður veit aldrei sko ef það hefði komið já og jafnvel þó að við hefðum fengið allar þær heimsins undan þáur að það kann að vera að þær hefði ekki staðist inn til framtíðar eins og Írar hefði lendu í og svo er það bara þannig að ég segi sko að ég er ekki hrifin á öllu þessu regluverki sem er búið að setja upp í Brussel til þess að ná stöðlun og samhæfingu
0: Og hefur dregur hagvexti.
1: Já, af því að þegar þú gerir það með þessum hætti, að þá færi ekki sko þetta klassíska lögmál alþjóða hagfræðinar eins og við lærðum hjá Adam Smith og Ricardo að veist, þú vilt reyna að ná einhverjari sérhæfingu í framleiðslu á vöru og þjónustu og ég bara þó að sko, eitt ríki sé betri að framleiða báðar en þá það kannski þessi hlutfarslegi munur og þessi viðskipti sem eiga sér stað en ef þú allar einhvern veginn að setja allar einhvern veginn á sama stað þá dregur þú svolítið úr þessum þrótti sem þjóðir hafa verið með það allar mín skoðun
0: Já. En Lilja, ef við snúum okkur í ríkistjórninni og hver eru stærstu mistök ríkistjórnarinnar? Þínu mati
1: Það augljóslega það eru efnahagsmálin
0: Já
1: efnahagsmálin og núna var forsætisráðherra að tala í sinni þriðju stefnuræðu og það að mörgu að taka og ég hérna ætla nú kannski að ég ætla nú kannski bara aðeins að byrja
0: ef maður byrja á verðbólgunni
1: já, við skulum bara byrja á henni vegna þess að það auðvitað þannig að það var alveg ljóst eftir jarðeldana og COVID-ið að hér yrði verðbólguskot og ég talaði fyrir því í ríkisstjórn að við þurftum að taka þær efnaðars aðgerðir og stuðning eins rætt og auði væri úr hagkerfinu til þess að ná tökum á verðbólgu sumt gekk vel sumt gekk ekki eins vel svo komu þetta jarðeldanir og það, ég held að Seðlabankinn hafi reiknað það að það hefði verið hvort það verið 0,5% eða heilt prósent sem varum að fá aukalega þar ég þarf að rifja það upp til þess að vera alveg nákvæm en það sem gerist að þá kemur formaður samfylkingarinnar og með auðvitað mjög harða gaggrinu og skiljanlega, það vildi engin að verðbólgan fór nú bara einn mánuð yfir 10% að verðbólgan var of há og það vissu við og maður var mjög, ég var mjög ósátt við það sem ráðherra í ríkisstjórn og ósátt við að við skildum ekki ná henni hratt niður og það auðvitað þannig að jafnvel þú sérst í ríkisstjórn eða sérst að stýra stjórnmálaflokki maður ekki alltaf ánægður með allt sem maður gerir eða ánægður með allt sem ríkisstjórnin sem gerir, það gera þannig hugsar fólk sem með gagnrýna.
0: Var þessi verðbólga út af COVID?
1: Já, hún var út af COVID og jarðildunum nummer 1, 2 og 3.
0: En þegar að þið farið að prenta seðla og styrka alls konar aðila til þess að koma í veg fyrir atvinnuleysi og gjaldþrot kom aldrei til greina að bara gangi gegnum þetta tímabil án þess að fara þá leins við að við erum að þola það núna í dag sérstaklega skuldu fyrirtæki að þurfum að greiða miklu hærri vexti og háa raunvexti og fyrir þau fyrirtæki eru kannski bara góður leið í gjaldþrot
1: Nei, ég meina
0: þú frestuðum gjaldþroti
1: Já, en þú, það sem gerist og bara saga þess þegar svona kreppa ríður yfir
0: Já.
1: Að þú getur þá bara þú veist, þá verður kannski fjölda gjaldþrotin hefði verið í einna atvinnugrein og það hefði verið ferðaþjónusta og ferðaþjónustan býr til mestan gjaldeyri og við hefðum verið í lægð og þetta hefði tekið miklu lengri tíma en það sem klikkaði er hins vegar að þú verður að ná tökum og verðbólgu væntingum og við förum í það við lækkuðum laun æðstu embættismenn bara breyttum reiknaðir í launatölu á okkur úr einhverjum hérna 5-6% í 2,5% verðbólgu markmið Seðlabanka Íslands við pössuðum upp á það þegar við sáum að verðbólgan var ekki að lækka eins rætt og við vildum þá sögðum við að krónutölu hækkanir ríkissjóðs Íslands var í 2,5% þannig að það sem við gerum að við náum á tiltölulega skömmum tíma þá fer verðbólgan mjög hratt niður ég bjóst við því að ríkisstjórnin sem tók við að hún myndi halda áfram að við varum komin í verðbólgumarkmiðið en það sem ríkisstjórnin gerir og nú byrja ég á mistökum númer eitt
0: Já.
1: Hún fær fjárlögin 2025 í hendunar frá okkur og þar var í kringum ef ég man það rétt 60 miljardar halli og hún tekur við þessu og gerir ekki miklar eða svona gerir einhverjar breytingar en það kemur teki auki upp á 73 milljarða
0: og hvað í staðan fyrir teki við halla
1: já og þannig að strax árið 2025 Pétur, þá gat þessi ríkisstjórn verið komin í afgang þannig að allt þetta tal Kristrúnar Frostadóttur það að þetta sé þvílíka afrekið að ég bara, ég segið nú áforsætisráðherra að líta á hagsögu Íslands sérstaklega frá 2000 og það eru bara mjög margar ríkisstjórnir og sérstaklega ríkisstjórnir sem Framsóknarflokkurinn hefur setið í og sjálfstæðisflokkurinn líka þar sem við höfum bara skilað hallalausum fjárlögum það voru hallalaus fjárlög frá 2000 til 2007 það voru hallalaus fjárlög frá 2014 til 2019 þannig að allt þetta tal að þetta sé alveg ofboðslega mikið afrek það eru bara mjög margir búin að gera þetta áður og hafa gert þetta hraður og fyrr þannig að hún fekk góðan heimamund på 73 milljarða og það átti hún að nýta og það höfum geta sagt 2025 halla laus fjárlög en í staðinn
0: Þú meinar að fjárlögin 2026 hefði átti að vera halla laus?
1: Nei, 2025
0: 5,
1: strax.
0: Strax og svo þá aftur 2025
1: Aftur, já. En það sem þau gera svo þannig að þau höfðu geta ná þessu strax það eru mistök nummer 1 að vera að auka í auka hallan
0: og það vegna þess að það aukin útgjöld
1: já, þau auka veruleg útgjöldin og númer 2 að þegar þau að gera sinn eigin fjárlög 2026 að þá aukning í útgjöldum upp á 143 milljarð
0: í hvað fór það?
1: Það voru
0: umhverfismál?
1: Það var verið að gefa í varðandi bætur af ýmsum toga eins og vel þekkt og ég meina og Pétur við skulum alveg vera við skulum alveg vera hreinskilin þú veist alveg hvernig þetta Pétur það eru allir sem finna einhverja ástæður fyrir því að alls konar útgjöld séu jákvæð fyrir samfélagið og ég ætla ekki þetta bara að tala svo kölluðu þjóðhagslegu hliðina og bara fara yfir þessi hagstjórnarmistök sem eru að valda því að við erum á svo stað í dag þannig hún hefði geta fórsætisráðherra
0: þannig að góð málefni réttlætt ekki fjárlaga hallan
1: nei, þú verður bara ná þessu í afgang fyrir fólki í landinu en þess að ef þú hefði gert það fyrr þá hefði verðbólgu væntingar farið niður miklu fyrr en þar haldast bara uppi vegna þess að markaðsaðilar heimilin, fyrirtækin þau hafi ekki trú á því að þú náur þessu niður að því hvernig búið að stýra þessu þannig að númer 2 að þegar þau farið að gera sín eigin fjárlög árið 2026 þá aukaðu svona verulegum 143 milljarða og þau sögðu að hallinn hjá þeim yrði 20 milljarðar veistu hver hallinn þegar búið að fara yfir hérna þegar útkoman komin uppgjörið þá hallinn 67 milljarðar Þannig að hallinn árið 2026 hann búin að aukast yfir 340% og það á bara eftir að taka það fyrir það eru umfram útgjöld í heilbrigðisþjónustinni þá eftir að greina það hvaða umfram útgjöld þetta eru þannig að í stað þess, jafnvel þó þau jöku útgjöldin 143 milljarða að þá samt auka útgjöld upp á einhverja 40 milljarða, Pétur.
0: En raunhæft að búast við hallalausum fjárlögum 2027?
1: Svo komum við inn á það, tökum þá næstu hérna, fjárlöga frumvarpi núna.
0: Já. Já.
1: Þau segja þessu 5 milljarðar eigi að vera afgangur.
0: Já.
1: Og ég segi bara stærstu mistöki sem hefur að gera akkurat núna, það tengist enn og aftur af verðbólguvæntingum. Þau ætla að hækka krónutölugjöldin 5,2% sem langt yfir 2,5% verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands og hvað gerist sem ég segi, hey, þetta skiptir einhver máli þú verður að, þú verður bara að fara eftir hérna verðbólgu spáðri verðbólgu en veistu hver verðbólgan í fjárlaga frumvarpinu hún 3,6% en þau eru að taka eitthvað umfram og þetta umfram líka spá Seðlabanka Íslands það hvernig verðbólga þróast árinu 2027 En hvað gerir verkalýðshreyfingin? Hvað gerir atvinnurekendur? Það verið að hækka gjöld allstaðar, það verið að hækka gjöld það verið að hækka kílómetragjaldi, það verið að hækka gjöld á áfengi og tóbak, það verið að hækka á allri þjónustu. Og þá býður við þetta lán hérna sá sem hérna laun þegi. Hann segir ég þarf að fá hærri laun í takt við hærri gjöld sem ríkið að innheimta að mér.
0: En ríkisstjórnin að gera Seðlabankanum erfiðara fyrir að lækka vexti?
1: Hún segir alltaf eitt. Hún myndi horfa, fólk myndi horfa, þessi ríkisstjórn myndi horfa í augun á þér og segja þetta ekki, við erum ekki að auka útgjöld. Þetta bara sagði fjármála efnaðarsráðherra í viðtali við mig síðast þegar ég hitt hann á RÚF. Og ég segi bara nei, bítu, það, það stendur 143 miljardar.
0: Já.
1: Og aðhaldið búið að minnka frá síðustu fjárlögum en þau segja þetta bara jafnvel þó töluna segja eitthvað annað og það, ætla ég að segja þér alveg nýtt í íslensku stjórnmálum það nýtt vegna þess þú verður auðvitað alltaf þess að ég segja við þig hérna núna gerðu við allt rétt í COVID-inu? Nei, hefðu við getað gert eitthvað betra? Já, en ég tel að það sem við gerðum einhver að síður aðferðafræðin að koma í veg fyrir sko hrun og fjölda gjaldþrot í ferðaþjónustu, það hefur verið mjög mikilvægt vegna þess að ferðaþjónustan býr til 32% til 38% á gjaldþrotstekjum þjóðabúsins ef þetta hefði gerst þá hefði gjaldþrotstekjum minnkað verulega og það hefði strax veikt gengi krónar og við hefum þá fengið verðbólguna upp Pétur í gegnum gengiskanalin en ekki í gegnum í raun og veru svona ríkisfjármála útgjaldakanalin og það hefur verið erfiðar að ráða við það af því að það hefði bara þú veist það hefði farið bara eins og snjóflóð yfir markaðinn.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Lilja Alfreðsdóttir, hún formaður Framsóknarflokksins. Og við ætlum núna að hlýða á nokkrar auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.

0: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, buxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Flutningslausnir geta aðstoða þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
2: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511 66 99. 511 66

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins. Nú Lilja, þú hefur gagnrýnt skattahækkanir ríkisstjórnarinnar. Hvaða skatta myndir þú lækka?
1: Ég myndi byrja á krónutölugjöldunum.
0: Já.
1: Byrja á því að lækka þau úr 2,5 í lækka þau úr 5,2 í 2,5 og þannig að við getum náð 2,5 verðbólgun. Ég skal segja okkur þetta rosalega mikilvægt vegna þess að þegar þú heldur verðbólgun svona hárri, hvað að gerast á hinum endanum? Hvað að gerast á skuldahliðinni? Mm. Skuldahliðin að hækka verulega. Verðtryggða skuldir ríkissjóðs eru mögulega búin að hækka leg mér að reikna þetta aðeins í gær eru kannski búin að hækka 8 miljarða umfram það sem þeir hefðu þurft að hækka en menn hefðu ná tökum á þessu og við erum
0: er það hjá heimilónum
1: og heimilónum í kringum 15 miljarða þannig að þegar fólk segir heyrðu, ég ætla að vera með afgang upp á 5 miljarða en hann kannski kostar að skulda stabbi ríkissjóðs og heimilan að hækka en ég myndi byrja þar ég myndi ekki fara svona hart í atvinnulífið eins og þau eru að gera og ég geri það út frá lykil gildu framsóknar sem eru vinna, vöxtur, velferð og ef við erum ekki með mikla verðmætasköpun og sterkt atvinnulíf þá erum við með minni hagvöxt og ef við erum með minni hagvöxt þá erum við með minni tekjum fyrir ríkissjóð og við erum með aukin útgjöld í tengslu við atvinnuleysi og annars slíkt og ég myndi reyna að því að atvinnuvega fjárfestingar að lækka samkvæmt spá Seðlabanki Íslands að ég myndi frekar vera með kvata fyrir atvinnulífið til þess að fjárfesta til þess að hagvöxtu veri meiri þannig að ég myndi minnka álögur á atvinnulífið í stað þess að auka álögunar vegna þess að ef þú ert að auka þær með þessum hætti, hvað gera fyrirtækin? Og í þessu háa vaxta umhverfi og þau eru að draga saman og enn frekar og segja upp fólki og við sjáum að atvinnuleysi er að hækka þannig að bara út frá því sem ég að segja er í raun og veru svona íslenska leiðin sem þessi ríkisstjórn er svolítið tala mikið niður og tala niður verðmætasköpun í ferðaþjónustu og tala niður sjávarútveginn og við sem viljum öflugt atvinnulíf þá einhvern veginn að vera að segja það við erum að tala fyrir almanna hagsmunum ég að gera það hér og útvarpi sögu að ég vil að sem flestir Íslendingar, ekki flestir ég vil að allir Íslendingar hafi vinnu og þegar þú hefur vinnu þá geturðu hérna fjárfest í heimili og þá ertu með öll þessar grunn þarfir þínar og það sem þessi ríkisstjórn er að tala gegn, hún er að tala gegn því að hér sé sæmilegur hagvöxtur
0: en sko Lilja, hvaða útgjöld ríkisins finnst þér of mikil og hvernig myndir þú vilja draga úr þú varst til dæmi sautaríkisráðra og ég var náttúrulega að skoða það útgjöldin á þessum tíma voru bara mjög lág í dagsjóðastunni og hafa verið það alla tíð verum ekki með her og ymsar ástæði fyrir því ef varnarmála starfið myndi heyri undir utanríkisráðuneytið eins og það gerir formlega reyndar en sko hvað finnst þér, hvað útgjöld er hægt er til dæmis þessi gífulega hækkun sem hefur átt sér stað hjá til dæmis utanríkisráðuneytinu er hún eðlileg, spyr ég þetta komið upp í að vera að skoða tölu núna, ég hef nú eins gott minni varandi tölu eins og þú kannski en það bara kemur fram að það er gífulega hækkun.
1: Ég það er alveg augljóst að forma viðreisnar er utanríkisráðherra.
0: Þetta er staðreynd.
1: Já, þetta er staðreynd og þú sér þetta í tölunum og hérna og ég tel að þarna sé við erum að reyna ná tökum á ríkisfjármálum verðbólgu og vöxtu og hvernig gerum við það best? Við gerum það best með því að leiða með góðu fordæmi. Þú tekur ekki þitt ráðuneyti og setur bara einhvern rosalegan vöxt eins og við sjáum að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er að gera. Við sjáum þetta í tölunum og ég þekki það alveg líka hafandi setið í sko þremur ráðherrastólum það geta allir alltaf réttlætt allt þú getur sagt eins og við hefum heyrst mjög víða heimurinn gjörbreyttur það alltaf, það rosalega öryggis áskorunir það það
0: Mundið þú gera það öðruvísum sem ráðherra
1: ég skal bara segja hvernig ég myndi gera það það mér efst í huga að við náum verðbólgunni niður fyrir heimilin og fyrirtækinu í landinu ég myndi leiða mitt ráðuneyti með það að leiða ljósi allan tíman ég ætti mjög erfitt með að mæta hér og að útgjöld í mínu ráðuneyti væru búin að aukast langt yfir verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands af hverju ætti ég erfitt með það? Það dregur úr mínum trúveruleika þegar ég að kalla eftir því að við náum þessu niður og þetta skipti mjög miklu máli og þetta gerði við þegar við lentum í vandræði með verðbólguna þá barðist ég fyrir því og að við myndum ná tökum á þessu til þess, og ekki bara ég heldur bara öll ríkisstjórnina sjálfsögð til þess að við getum gengið frá langtíma kjarasamningum og við heyrðum það til að mynda núna þegar við erum að tala um hagstjórnina ég meina hér stíga bara fram fórustu fólk í íslenskri verkalýðshreyfingu Sólveig Anna Jónsdóttir Vilhjálmur Birgisson

0: sem gegna alveg gríðarlega miklu hlutverki varandi leiðsögn og hvernig þú ætlar að sko fara í efnaðarsmálin og verkalýðshreyfingin og svo atvinnurekendur og þú þarft að ná þessu öllu saman til þess að geta tryggt
1: En þú hefur talað einmitt það Lilja að þú tala, hefur talað þjóðarsátt gegn Já. Verðbólgu
0: Alveg
1: Og hvað í fyrsta lagi, hvað áttu við með þjóðarsátt mm-hmm. og hver á að gefa eftir?
0: Í fyrsta lagi Fyrsta lagi, orður til alls fyrst. Þú byrjar auðvitað á því að ná þessum aðilum saman og þú setur ákveði markmið. Og það vill nú svo heppilega
1: til. En þeir eru að vilja taka þátt í því.
0: Já, ég held að standur nú ekki á hérna verkalýðshreyfingunni og
1: eða atvinnurekendum. Ég er að tala
0: sko. Ríkisstjórnina. Já, en ég meina það hún hefur alltaf sagt hérna og gerir eitthvað
1: svona. Vill hún sjá það?
0: Já, við erum nú búin að nefna nokkur sinnum að þetta sé eina vitið og hérna sumir sig, já, það þýr ekki að tala ykkur á þjóðasátt og ekki að vitni eitthvað. Ég segi, jú, við verðum að tala það. Vegna þess að ef við ætlum að bæta hér, auka kaupmátt og ná frekari stöðuleika, þá verðum við að horfa á þetta verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands og vera alltaf sammála að við ætlum að vera þar. Við lögðum til í framsóknu okkar efnaðastillögum að það ætti að samræma verðskrár hækkanir hins opinbera bæði hjá ríki og borg og með því í raun að vera að segja herðu, við ætlum að hafa krónutölu hækkanir núna næstu þrjú árin 2,5 að þá geta fyrirtækin reitt sig á það og geta þá reynt að ná tökum á því launaskriði sem í gangi þetta bara, þú þekkir það bara sjálfur ef það eru hérna nokkri sammála eitthvað eitt þá leggjum þetta allir sitt að mörgum til að ná þessu markmiði að því að það gott fyrir allt samfélagið þannig að bara til dæmis með þessar opinberuhækkanir þú getur líka sagt hérna já við ætlum að reka ríkissjóð með hérna 10 milljarða hérna afgangi eða og staði við það og sagt sko hvernig ætlar að gera þetta
1: En er ekki kjarni málsins varandi þjóðasáttina Lilja að til þess að ná fram þjóðasátt tilgangurinn sá að þeir sem standa þjóðasáttinni jú, sem jú helstu stofnanir og ráða með þjóðarinnar að þeir geta tekið óvinsælar ákvarðanir sem að erfiðara að gera undir öðrum kringustæðan verðum við ekki að koma saman til þess til dæmis að gera ráð fyrir að laun hækki ekki hraðar heldur framleiðinni og annars líf
0: Jú.
1: Þannig að þetta er eitthvað sem að kallar fram mjög hörð viðbröð frá ákveðnum aðlum
0: Já, en það er hins vegar svo að hérna, sagan kennir okkur það að þegar við erum með þannig stöðuleika ég meina við vorum með verðbólgu frá hann 2014 nei, 2012 til 2020 veistu hvað verðbólgan var þá? Hún var undir 2,5%
1: Já,
0: og við vorum bara veist, og það gekk bara býsna vel og ég held að það að ná því og ná hér stöðuleika á krónunni sem líka búin að vera krónan hefur bara verið býsna stöðu síðustu 5 árin síðustu 5-6 árin Þetta skiptir auðvitað máli fyrir fólki í landinu alveg gríðalegu máli.
1: En það til dæmis atriði eins og til að koma á jafnvægi á ríkisfjármálin.
0: Mm-hmm.
1: Þá þarf að ganga kannski of inn á velferðarkerfið.
0: Mm-hmm.
1: Og ég var að tala við hérna hagfræðing viðskiptaráðs áðan og hann var að tala það í samanburði við önnurlönd hér hjá okkur. Þá hefur sko hafa útgjöld til félagsmála varandi öryrkjána farið maksandi og mun meir heldur en í öðrum nágrannalöndu hérna.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er náttúrulega mál sem eru mjög viðkvæm fyrir stjórnmálamenn ef þeir ætla að taka og til dæmis þeir geta sagt við náum fram sömu þjónustu en það sé tímabundi nauðsynlegt að taka á þessu. Hvað segirðu? Er verður ekki og er ekki alltaf verðvitt fyrir stjórnmálamenn núna í dag ef það á að taka allir en það eru þetta heilbrigðismálin og félagsmálin og svo náttúrulega menntamálin sem eru sannlega í uppnámi núna, eins og þú veist
0: Já, en þú verður bara líka að vera tilbúin til þess að taka óvinsælar
1: Já,
0: ákvarðanir.
1: Og er hægt að taka óvinsælar ákvarðanir nema með þjóðarsátt og þetta er rétt hjá þér, það þarf til

0: sátt. Er það ekki þetta sem
1: Jú. Er... Já, og ekki bara það því að þú þarft líka að ákveða sko, hvað ætlar að gera til að mynda til þess að, að kjarasamningar haldi. Ég meina ríki þarf þá eitthvað að gefa
0: já,
1: eftir.
0: Já.
1: Og hvað ætlar að gefa eftir? Ætlar að gefa sig þessar rosalegu hækkanir eftir sem þú ert að gera á þjónustugjöldin eða hvað ætlar að veist, ég segi það bara í mínum huga. Menn verða að ná tökum á þessu af því að það sem gerist í verðbólgu að þeir sem skulda, þeir fara illa út í verðbólgunni. Verðtryggðri verðbólgu
0: Já.
1: En þeir sem eiga þeir hafa bara þægilegt og þeir sem skulda fólk sem á aldrinum þeir sem skulda er með verðtryggða skuldir og ég meni þetta fólk sem búið að vera í námi þetta fólk á aldrinum hérna, frá svona 30 til myndi ég segja 60 eða eitthvað svo leis
0: hafa oft lent í þessu
1: já, og það fólk og erum bara líka að að því vorum að tala að ég meina þú heyri hvar ég varandi sko hérna Evrópusambandsmálin en þetta fólk upp til hópa var miklu líklegara til þess að kjósa já að því að það var þreytt á því að sjá verðtryggða höfuðstólin sinn hækka og þetta Pétur eitt stæðsta eitt bara stæðsta viðfangsefni íslenskra efnahagsmála það að að í raun að vera afnema þessa verðtryggingu vegna þess að verðtrygging hún býr til svona smá falskt öryggi
0: en í okkar kerfi það sem eru samsteypustjórnir þá er svo erfitt fyrir flokka að gera einhverja framtíðar áætlanir
1: Já, það er
0: alveg það er svo mikil vandamál því að kjósendur kæmi að þér til þín, Lilja, og við fáum kosningar í síðasta lagi eftir 2 ár held ég
1: vonandi eftir ár
0: já. Og þá spyr kjósendin, hvað myndir þú gera Lilja?
1: Já, ég veit alveg hvað ég myndi gera. Ég meina, ég myndi setja alla, sko, bara alla þá vinnu sem bara til þess að, hérna, að við þurftum ekki að vera í þessu verðtryggða kerfi og við getum tryggt. Ég skal segja bara hver væri minn draumur.
0: Já.
1: Ég meina, ég án með marga drauma geti sett þér, en einn svona, kannski, já, svona heitasti draumurinn að við getum hér veitt langtíma föst lán með sem á bilinu 3-5% sem sambærilegt því sem að gerast í
0: Óverðið.
1: Já, í löndunum við hliðina, hérna sambærilegum löndum og þetta bara kerfi þannig að við getum séð það þegar fólk að greiða af lánunum að það sjáum við bara höfuðstólinn sinn lækka
0: Já,
1: í takt við það
0: en hvernig við sekkjum hvernig verðbólgu hérna, reynsla okkar íslendinga og Af hverju ætti þetta breytast þótt ef þú erðir ráðherra, af hverju breytist það þá?
1: Já, en það sem ég að segja að við náðum góðum tökum á verðbólgunni núna frá 2014 til 2020
0: Já.
1: Og þá erum við að sýndum við það að þetta vel hægt. En gallin hins vegar að við þurfum auðvitað, við erum viðkvæmara fyrir svona svokallum ytri áföllum þjóðabúsins En við erum bara orðin, ég myndi segja að þær breytingar sem voru gerðar á peningastefnu við Seðlabanka Íslands núna eftir fjármálahrunið og taka gildi svona 2012-2013 þar sem er verið að horfa til svona þjóðhagsvarúðatækja að fylgjast betur með fjármagnshreyfingum til og frá landinu og svona meira aðhald og eftirlit sem sagt með fjármálakerfinu og til þess að búa til fjármálastöðuleika og gengistöðuleika að það bara gekk mjög vel fram að COVID-inu. COVID-ið hristi að mínum að þetta of mikið upp í þessu. Við lentum auðvitað í því að landsframleiðsla hér, hún drókst saman ef ég manna rétt upp á 6,8% meðan hún drókst saman hjá sambærilegum ríkjum 3% og þarna munum við ferðaþjónustuna. Að þegar ferðaþjónustan hún cirka 8-9% landsframleiðslu meðan nú kannski Noregi 4 veist, þannig höggið varð yktara hjá okkur að því þetta tengdist ferðaþjónustu
0: En spurningin þessi er stjórnmálamenn á Íslandi reiðubúni til þess að skera niður og við sjáum það hjá borginni þar meiri hlutin
1: Það er nú framsóknarflokkunni
0: er það líka á samt ásamt við reisn og sjálfstæðisflokki sjálfstæðisflokkun leiðir það við þessu
1: Það hælaðum, ég veist þú fara mjög vel á stað
0: Já, þú heyrir hvernig gagnrinn út af þessu
1: já.
0: Og það tóða sér ekki meira nú, hún boðar það borgarstjórinn gerir át fyrir því að þetta mun halda áfram þannig þeir þurfa að taka margar erfiðar ákvarðanir núna á næstu missum
1: Já, en þá komum við aftur á þessu sko, borgin Reykjavíkuborg er stæðsta sveitafélagið og að mér telst líka stæðsti atvinnureikandi á Íslandi með flesta hérna, flesta starfsmenn og þeir búa við það að álag eða það vaksta álag á skuldabri Reykjavíkuborgar eru bara mjög há og þannig að það svo erfitt fyrir þetta stæðsta sveitafélag okkar
0: þeir skulda svo mikið
1: já,
0: á slæmum vöxtum
1: já, og á slæmum vöxtum og
0: Já, manstu þeir voru að gefa út grænubrifin?
1: Já, það er
0: að gefa Það átti að gera að vera einhver svona kraftaverk
1: já.
0: Að vera með græn bref Svo var áustur þá bara að gera krafum að það væri hærri vextir á brefunum til þess að það seldust
1: og þannig,
0: Endur en búist af því
1: Já, en það sem núverandi meiri hluti að gera að ná tökum á þessu til þess að svona bara þú veist, þetta líti þannig að þetta sé ekki hérna að reksturinn sé ekki í þessum járnum og ég verð bara hæla hérna Einari og Hildi og Björgu fyrir það að vera svona mjög skýr þessa fyrstu 100 daga og ég held að sé nú bara akkur 100 dagar í dag Já. Síðan að þau hérna voru kosin
0: En værið þú reyðubúin að auka framleiðinni innan opinbera geirans með því að innleiða gervigreind þróunin mjög hröð á þessu sviði og það má búast við því að það verið hægt að skera verulega niður og segir fólki hvernig listir á það, hvernig verður staðan verður þetta ekki væri framsóknarflokkurinn og þú reyðubúin til þess að nýta þessa gervigreind til þess meðal annars að skera verulega niður í opinbera geiranum
1: Gervigreindin eru þetta komin og við erum þegar byrjuð að nota hana og ég held að við sem öll að nota gervigreindina
0: já.
1: Og það sem munið þetta eiga sér stað bara eins og með öllum öðrum tæknibyltingum að störfin breytast þetta kallast á ensku svona creative destruction
0: já.
1: Og það er ekki eitthvað sem við munum þetta bara eins og vera hérna að standa fyrir framan iðandi fljót og þú verður bara undir ef þú ætlar að einhvern veginn að horfa fram hjá þessum óbáslegu breytingum
0: Já, ég er ekki að tala það, ég er að tala með ekki að fara sko sumir fara hraðar í þetta en aðrir, skilur
1: Já, ég held að eins og ég segi sko mér finnst bara mest umverst að þeir sem eru að starfa hjá henni opinbera að þeir séu að það sé verið að hið opinbera má ekki stækka það mikið að kerfi einhvern veginn og ríkissjóður
0: að borga
1: ráð ekki við það og þá auðvitað eins og vera að gera í Reykjavíkuborg og við höfum auðvitað gert þá þarf að fara yfir það með gagnrýnum huga og ég stið það sem þau eru að gera hjá Reykjavíkuborg til þess að ná tökum á þessum rekstri vegna þess að þegar hlutinni verða svona verða ósjálfbærir að þá er alltaf bara bitnar það líka á þjónustu við borgarbúa
0: Jú, en ég er bara að tala um það að hægt er að segja upp 1000 manns hjá opinbera til dæmis hjá ríkinu vegna gervigreindar á kannski 6 mánuðum eitthvað svoleiðis Það er svona hluti sem geta komið upp í frúna bara á næstu misserum
1: Já, en við horfum
0: við
1: bara
0: Við vitum það að eins og menntakerfið er þá er stór hluti af því fólki sem er að ljúka háskólanámi er að ljúka námi í fögum þar sem hefur opinbera ræður það til sín markaðurinn tekur ekki endilega móti öllum þessum sem eru þar eru þess vegna hefur fjölga svo gífula hjá opinbera gerum því að það hefur verið að taka þetta fólkin sem er að ljúka háskólanámi á ýmsum greinum sem að eiga bara heima innan ríkiskeiðan
1: Já, ég vil segja það líka Pétur, að hérna opinberi starfsmenn sinna mjög mikilvægu hlutverki
0: já,
1: í íslensku samfélagi.
0: Já, það er verið að tala
1: og ég vil alveg bara það komi skýrt fram. Þetta er fólki okkar í framlíninu, yeah. allstaðar, kennarar, hérna, heilbrigðisþjónustunni, hérna, topp embættismenn og allt slíkt. Hafandi sagt það, þá finnst mér auðvitað rosalega mikilvægt að við séum að manna í þessa stöður mjög vel og það er aldrei gott ef það ofmönnun eða eitthvað slíkt. En ég segi bara varandi allar breytingar sem tengja skerfugreindin og öllu slíku, ég mun alltaf sem hérna, ráðherra þegar að því kemur fara í allt með hérna að gera það skynsemi og gera það heiðarleika og með að gagnsæi að leiðarljósi. Við vitum alveg að ég meina gervigreindin er til að mynda að það eru komnir alveg uppáðslega og öflug fyrirtæki sem hérna eru að aðstofa með alls konar skýrslugerð, taka niður hérna fundagerð og annars slíkt. Allt þetta verður að sjálfsögðu nýtt og við erum byrjuð að nýta. Mm. Það sem gerist þá líka að þú getur að einhverju leiti fært líka til í þjónustu og veit kannski aðra þjónustu betur. Kannski verður líka hliður inn í kerfinu hjá okkur. Þessu sem gervigreindin getur ekki gert, margt getur hún gert. Svona annars sem á eftir að koma sem eru mjög spennandi og ég held að framtíðin segir okkur það að við verum öll komið róbót heim til okkar og sem verða hérna sjá til þess að heimilin hjá okkur séu hérna eins og hérna séu hrein og fín það nú sko
0: Þeir eru eftir að taka við störfi hjá mjög mörgum
1: Já, þannig að við erum á opáslega spennandi tímum en því fylgjum þetta líka áskorunar auðvitað fer það ekkit fram hjá mér Pétur frekar en þér að þegar hérna helstu tækni hérna gúruar veraldarnir að segja
0: Þetta er svo hröð þróun miklu meira en ég heldur fyrir kannski halva ári síðan
1: Var ég búin að segja, ég veikindu kannski að því að hérna að þegar við vorum að fá íslenskun inn í gervigreindina ég meni það var eitthvað sem við þurftum að sækja það var ekkit alveg sjálfgefið að íslenska var með eitt af fyrstu tungumálum sem fara inn í hérna sem fór inn í hérna hjá OpenAI og svona
0: Já.
1: Og við erum að þessum fundi og við vorum í sendinefndinni við fórseti Íslands, þá var hann Guðjón TH Jóhannesson og ásamt mér og hérna mjög öflug sendinefnd og ég vil bara segja, ég vissi ekkit hver sam Altmann var þá Sam Altmann sem er fórstjóri OpenAI sem er alltaf bara mest leiðandi gervigreinda fyrirtæki veraldarinnar en að hérna þessi maður sem satt einmitt svona beint á móti mér og hann fór að sýna mér þá vorum við ekkert mann að sjá hvað gervigreindin gat gert, þetta var 6 mánuðum áður en þeir kynntu OpenAI og hann segi bara hvað viltu hún geri? Ég segi, getur látið hann að semja ljóð í anda Jónasar Hallgrímssonar svona óð til Íslands og þeir gerðu þetta og það bara komið þetta fína ljóð og við fórsetin við bara horfðum ákvast annað og þetta var svo góðri íslensku og hann sagði, viltu að máli mynd fyrir þig? Já, ertu til í að mála hérna mynd af Jónasi þá var máli mynd af Jónasi þarna erum við bara að sjá þetta og ég meina ég varð gjörsamlega orðlaus og svona, ég meina, hvað er núna orðin 3-4 á síðan
0: en áður við hættu núna við erum að falla á tíma þá, þar sem þú varst stuttar ekki srá þeirra og það er svona mennir að velta í fyrir sér, akkur hefum við ekki gert fríverðsna samningi við Bandaríki Norður-Ameríku við getum gert það og við höfum fulla heimil til þess Evrópa getur ekkert stoppað okkur
1: en ég held að það hafi ég held bara ef ég segir alveg svo er Pétur og þetta er nú eitthvað sem ég myndi að taka upp hérna við fyrsta tækifæri ég held að Bandaríkin hafi ekki sýnt mikið áhuga
0: Hvenær var reynt að gera?
1: Það var ekki
0: Leintir þú
1: það? Nei, ég reynti það ekki en það sem gerist á minni bara svo ég segi það sem gerist á minni vakt við hérna uppfæruðum hérna tvíhliða varnarsamningin og við sendum þjóðuröryggisráði og þjóðuröryggisstefnu
0: Þeir hafa sagt frá þeir hafa sendt skilabóð til okkar núna 30. ágúst að þeir vilja hafa meiri samskipt við okkur, já, það skilur bara frá utanríkisráðuneytinu svo hversu náttu þeir ekki verið hægt að byrja
1: já, en ég bara, af því að þú veist að spyrja mig veist, af hverju þetta hefði ekki verið
0: en hvernig líst þér á það?
1: Mér líst mjög vel að við gerum fríverslunarsamning við Bandaríkin, bara eins og við erum líka með ég meina, við erum eitt fyrsta ríki sem er fríverslunarsamning við Kína
0: já,
1: nú þurfum við að uppfæra þann samning Sviss er búið uppfæran, við erum að fá beint flug Ertjæna er að fara að flytja hérna fljúa til Íslands
0: já.
1: Og það verður mikil búbót fyrir ferðaþjónustuna eins og ég segi bara við þurfum að einblýna á verðmætasköpun til þess að sé góð atvinna og til þess að við getum styrkt velferðarkerfið okkar
0: Já þannig að hérna Já, þannig að þú heldur að sé ekki bara almenn sátt það meðal þingsins og stjórnmálamanna að við höfum fáum þennan frívæsna samningu við Bandaríkin?
1: Jú, ég myndi halda það, ég myndi að Bandaríkin eru það ríki þar sem við erum með mest viðskipti við Evrópu svæðið, það að segja mörg ríki þar, það okkar staðsta viðskipta svæði en ef við horfum bara á eitt ríki þá eru Bandaríkin með mest viðskipti
0: Við erum að fara ljúka þessu, þakka þér fyrir að koma til okkar
1: Takk sem Lilja
0: Andersdóttir, formaður sjálfs framsóknarflokksins og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verið þið sæl
1: Takk fyrir

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
0: Haustvörurnar komnar. Vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin. Snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.

0: Já, komið sæl til að hlusta út af sögu. Það Arnþrúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur og það komið til mín góðu gestur. Það Elín Ósk Óskarsdóttir, hún óperusöngkona, kórstjóri, söngkennari, lífskúnstner og fagurkeri. En hún mun segja ykkur frá 40 ára söngamæli sem hún mun halda upp á núna 4. oktober næstkomandi í Salnum í Kópavogi. Þannig að við viljum að fá að heyra hennar sögu og hennar feril, heyra yndislega fallega tónlist og heyra af tónleikunum eða sönghátíðinni sem mun halda. Góðan dag, Elín Ósk, velkomin út að sögum.
1: Góðan daginn, Arnþrúður, og þakka þið fyrir að fá mig hérna í útvarpi til þín.
0: Mikil gleði að fá þig. Eins og ég sagði að þá hérna, er það þetta söngamali sem að þú ætlar að halda upp á. Segur að fyrst hvernig þetta verður í Salnum í Kópavogi, án við förum svona ofan í þinn feril.
1: Já, það stendur mikið til. Mér til fulltingis í söngnum eða öllu heldur sem meðleikarar mínu því að ég sé ein sóló hlutverkið á tónleikunum og með mér verða píanistar, þrír píanistar, horki meira enn í minna og það verða þau Antonia Hevesi og Peter Mathe og Jónas Þóris.
0: Já, já.
1: Og svo verður óperukór Reykjavíkur með mér undir stjórn Arons Axels Cortes og svo er svona í deglunni að fá einn svona nettan kóri viðbót og það er svona ekki alveg komið á hreint hver það verður að því að ég þarf tvöfaldan kór með mér í loka atriðinu á tónugunum.
0: Já, já.
1: Nú ég náttúrulega líka með sögumann, það má að sko ekki gleyma því.
0: Nei.
1: Að því að fólk verður að fá að vita nákvæmlega hvað þeir að hlusta á og hvað þeir væntanlegt á svið. Það hann Bergþór Pálsson, söngvari og lífskúnstner. Hann verður sögumaður og kynnir hjá mér á tónleikunum.
0: Já, það engin annar en hann sjálfur.
1: Nei, það engin annar en hann sjálfur, kæri vinur minn.
0: Já, yndislegt. Hérna, þannig að þetta það sem verður á boðstólum svo leiðis. En,
1: já, já.
0: En hérna, þetta 4. Oktober.
1: 4. Oktober, klukkan 16:00 í salnum í Kópavogi.
0: Er þetta á laugardegi?
1: Þetta á sunnudegi.
0: Sunnudegi, já.
1: Og það farið að selja miðana á tix.is og einnig í salnum í Kópavogi. Og þetta verður, það verður mikið tilstand.
0: Já.
1: Ég verði í því að skipta kjóla.
0: Já,
1: ég held ég sé með í farþaskinu svona cirka 8 kjóla.
0: Ha?
1: Já, það máli sko. Og þrjá þeirra hef ég sauma sjálf. Og þar á meðal kjól sem að ég verð í þegar ég syng Ariu Turandot in Questa Reccia. En það kínversk prinsessa sem að syngur þar og á þessum tíma sem að þetta var svona hugmyndin sem að þetta var samið að þá voru alltaf prinsessunar í rosa kjólum með rosa höfuskraut og þetta ég búin að búa allt til
0: Já, þú segir okkur, það hlýtur að mikil vinna.
1: Já, en gaman, fyrst og fremst.
0: En þurfa óperusöngkonur að eiga svona, hafa svona marga kjóla?
1: Já, ef þær vilja.
0: Já.
1: Það kannski ekki allir svona jafn crazy og ég.
0: Já, þetta náttúrulega bara dásamlegt og gleður augað og allt það.
1: Já.
0: En hérna, Elín Ósku, við langar svo að heyra hans upprunaðinn og eiginlega hver ertu, hvað svona verður til þess að þú verður þessi, já, óperusönguna, kórstjóri, söngkennari? Þú veist það þarf ekki smá til þess að ná upp á þennan topp.
1: Það er vinna, það er rosa vinna. En ég fædd og uppalinn í Rangárvallasýslunni og að mestu leiti á Hvolsvelli. Og þar fékk ég mína fyrstu tónlistarkennslu við tónlistarskólakór Rangæinga og þar var þá skólastjóri Sigríður Sigurðardóttir og henni til fulltingis var maðurinn hennar Friðrik Guðni Þorleifsson Og þar sem sagt sko frá 11 ára aldri þá fekk ég rosalega góðan grunn í tónlist. Ég lærði á gítar, ég lærði aðalega þó á píanó og hélt því síðan áfram. En ég söng alltaf í tónlistarskóla kórnum hjá Sigríði og þar söng ég mjög oft einsöng.
0: Og var lögð svona mikil áhersla á tónlistana á barna
1: já,
0: í skólanum?
1: Já, sko tónlistaskólin strax þá, þarna sko 70 og hvað eitthvað, maður hættur að telja skilur
0: já.
1: Að löngu síðan, að hérna það var rosalega blómlegt tónlistastarf þá sem og núna reynda líka, dásamlegt alveg. En Sigríður og Friðrik, þau rifu upp rosalega mikið tónlistarlífið á Hvolsvelli með alls konar kórum, með tónlistarkennslu og fræðslu, þau voru bæði rosalega vel menntu sjálf og þetta svona, Sigríður var til dæmis menntu sem söngkona og ég naut rosalega góðs af því að hún tók mig strax eiginlega upp á sína arma í kórin, lét mig syngja einsöng því að ég var með svo stóra en óbeislaða rödd strax.
0: Já. Og en vissið þú eða svona gerður grein fyrir því að þú væri með þessa hæfileika svona til frambúðar og eitthvað slíkt?
1: Ég kannski gerði mér ekki beint grein fyrir því þá, en löngunin var mikil til að syngja og mér skilst sko þegar ég var svona 2, 3, 4 að þá hafði ég mjög hátt.
0: Já.
1: Og ég var óskaplegur hávaðabelgur og þegar ég var 3 þá sagðist ég alltaf verða söngkona því ég vildi bara syngja, það komst ekki þannig að
0: En nú sagt að það sé svo holt að syngja
1: Já, algjörlega
0: Það sé holt fyrir geðið
1: algjörlega.
0: Og heilsuna
1: Já. Og það er bara sko, það er svo mikil lífsspursmál að syngja. Því leiðuðu bara, syngur eitthvað smá lagstu, þú kemst í allt fyrir vísi skap.
0: Akkurat, já. En þeirra einmitt á þessum árum að þú ert hjá Friðrik og hérna og Sigríði, hvað með svo pappa þinn og mömmu, áttu þau einhverja tónlist eða plötur eins og að var nú á þeim tíma, eitthvað sem var spila og hafði áhrif á því?
1: Já, reyndar. Það var nú þannig að mamma og pappi voru afskaplega mikið fyrir tónlist og þau áttu plötuspilara og pappi átti plötu með Pavarotti og það var nú ekkert leiðilegt því að þá fór ég fyrst að hlusta og þegar að pappi setti á fónin Arju með Pavarotti Nessun Dorma þá sat ég og grét ég grét yfir þessari fegurð og þessum tónum sem ég man eftir að mér fundust svo stórkostlegir ég man eftir því að þá kom svona þetta kom svo í hjartaði mér og þessi Aria, hún náttúrulega sátt á gull sko, og Pavarotti með gullbarka
0: Já.
1: Og ég hreifst bara út í hið óendanlega. Þar ákvað ég að verða söngkona.
0: Já.
1: Þetta vildi ég leggja fyrir
0: mig. Akkurat, Nessun Dorma og með Pavarotti, ég held við ættum að fá að heyra það hvað var sem heillaði því svona gjössalega og gast ekki

0: þar aldeilis fengu að heyra tónana frá Pavarotti og það lagið Nessun Dorma. Elín Óskarsdóttir, óperusöngkona, gestu mig hér og þetta það sem að kom henni á sporið að taka ákvörnum að verða söngkona, Elín.
1: Já.
0: Það, austur í Rangavallasýslu.
1: Já, já.
0: Þannig að hvað tók svo við?
1: Nú, 17 ára gömul, þá fór ég til Reykjavíkur í inntökupróf við söngskólan í Reykjavík.
0: Já, já.
1: Og systir mín, Anna, og máur mín Már, keyrðu mig þangað og það var mikið spenna í loftinu. Og, og ég fyrir inn og ég lendi í inntökuprófi við söngskólan og... Ég hafði svona ekkit svo sem neina hugmynd það hvert mér langaði að fara en var svona jafnvel með svona huga að ég kemist það hjá Guðrún á Símona.
0: Já.
1: Því að mér fannst hún eitthvað svona, já, heillandi og pappi átti held í plötu með henni og ég kem þarna í námið eða í inntökuprófið og lendi hjá Þuríði Pálsdóttur í inntökuprófinu, Ólfu Kolbrúnu og fleirum, Kristínu Kortes minnum ég held að hún hafi verið við píanóið. Mm. Nú ég söng þarna lífs og sála kröftum og ég held að Þuríði hafi fundist þetta að vera alveg sko bara hári fauk aftan af henni og ég lét svo mikið sko. Og sagði við mig, getur ekki sungið eitthvað aðeins blíðara?
0: Já.
1: Og hvað á ég þá að syngja, sagði ég við hana. Syngdu bara blátt lítið blómettir, kanntu það ekki?
0: Mm-hmm.
1: Ok, ég söng það og hugsaði með mér, jæja, kannski kann hún bara ekkit við þessa óbeisluðu rödd mína. En viti menn, hún sagði, ég ætla að taka þig í söngnum.
0: Já.
1: Og þá fór boltinn að rúlla.
0: Já.
1: Ég var hjá frú Þuríði Pálsdóttur í 5 ár við söngskólan í Reykjavík og þá sem sagt hérna kynntist ég nú ýmsu og áfram fannst mér þetta verið eitthvað sem að ég ætti að gera og ætti eitthvað að vera fyrir mig. Nú undirleikari minn eða meðleikari minn í náminu var alltaf Jórunn Viðar tónskáld og það var dásalmett og ég lærði reyndar á píanó hjá henni líka á samt Kolbrúnu Sæmundsdóttur hélt áfram píanónáminu og sé ekki eftir því það bjarga miklu í dag
0: Já.
1: Og þarna hélt ég áfram í 5 ár og tók einsöngvara prófið eftir 5 ár og fór þá til Ítalíu í framhaldsnám og þá var ég þar hjá Pier Miranda Ferraro í Milano á Ítalíu í 2 ár var þá kölluð heim til Íslands til að syngja titilhlutverkið í óperunni Tosku eftir Puccini.
0: Já, og staldra aðstatnaðið. En hvernig var í fyrsta lagi að taka þessa ákvörðun að fara til Ítalíu? Það var svona þessum árum þótti það nú ekkert svona sjálfsagða hlutur.
1: Nei, nei, kannski ekki en samt sko... eins og nemendur gerðu á þessum tíma þeir vildu svona sigla yfir hafið og vita hvort að þeir fengju eitthvað meiri sarpin meiri kunnáttu og svona kannski bara svona takast á við þetta og öðrum grundvelli heldur en bara heim á Íslandi og einhvern veginn fannst mér bara Ítalía vera eitthvað fyrir mig og jú, Pavarotti kom það var það ekki Þannig að þetta var svona allt í geymslu þarna í hausnum á mér, Pavarotti en þá, og til Ítalíu skildi ég. Reyndar var, þá var ég búin að kynnast manninu mínum, Kjartan Ólafssyni, sem að var í söngnámi einnig. Við ætluðum okkur jafnvel til Finnlands í Sibeliusar Akademíuna í Finnlandi. Við komastum ekki þar inn því við vorum svo óheppin að það ári voru einhver erlendir nemendur teknir. Svo stefna var bara tekin úr Ítalíu. Og út fórum við með enga kunnáttu ítalsku, gátum sagt svona sí og no og buongiorno og kennarinn okkar Ferraro kunni ekkert nema ítalsku og fransku.
0: Já, og dugði þetta til sí og
1: hatt. Þetta dugði það ekki til.
0: Nei.
1: Það gekk lítið.
0: En þetta rosalega erfitt að gera svona sko.
1: Já, já, það það. Þetta var heilmikil áskorun. En við kjartan, við heldum okkur bara út í það að reyna að læra eins mikið og við gátum í töskuna.
0: Já.
1: Svo til þess að bæða geta tjáð okkur þann úti og við kennarum okkar, við skildum nú nákvæmlega hvað hann væri nú að fara með okkur því að Kjartan var líka í námi hjá honum.
0: Já.
1: Framhaldsnámi.
0: Já, já, hann hefur líka farið í framhaldsnámi.
1: Já, eftir söngkennaraprófið við söngskólan í Reykjavík, þá fór hann, við fórum sem sagt saman út 1984.
0: Já, já, já. Já, þetta er ekki smáraði. En hvað svo eiginlega, sko, þú ert að lýsa því að þú hafi verið kölluð hérna heim og til að syngja með Sinfóníu hljómsveit Íslands. Og, en hvernig var það? Hvernig varstu þá orðin dáldi mögnum að fara að spyrjast? Voru konar fréttir að þér?
1: Já, það var eitthvað að frétta.
0: Já.
1: Já, það virtist eitthvað að vera að frétta.
0: Já.
1: Mér gekk ofsalega vel úti.
0: Mm.
1: Og mér gekk ofboðslega vel hjá Þuríði Pálsdóttur heima, tók svo miklum framförum á þessum 5 árum hjá henni, því hún lagði grunninn fyrir mig svo óskaplega réttan að ég þurfti aldrei að vera að fara eitthvað aftar bak og áfram. Það var bara alltaf áfram og svo því kom í hendurnar á Ferrar og úti. Já. Sem var nú mikill dramatíker, hann var, hann var stór tenor,
0: já.
1: Dramatísku tenor og var kallaður á fljúandi tenorinn
0: já,
1: því hann flaug á milli staða og söng Othello.
0: Já.
1: Nema hann sagði sko við mig að ég væri tilbúin til að fara og syngja fyrir bara út um allt.
0: Mm-hmm.
1: Þarna 86 þegar ég fæ boðum að koma heim.
0: Já.
1: En þá hafði Maurizio Barbazzini sem var... sem er ítalskur hljómsveitarstjóri haft eitthvað veður af því að ég væri úti og væri með þessa rödd og hann kom út sem sagt, já, forsagan kannski er svo að hann átti að stjórna uppfærslunni á Tosku við Þjóðleikhúsið sem sagt hljómsveitinni og hann kemur út til Ítalíu þarna til Milano og hlustar á mig þarna í tíma hjá Ferraro og hann sagði strax já ég vil að þú komir heim til að syngja Tosku
0: að þannig að þá áttu að vera aðalhlutverkið
1: þessari
0: óperu
1: já, já, já, já, já, já og sko þarna var ég aðeins 25 ára gömul
0: já.
1: Því eins og ég segi sko að, að ég var með svo þroskað rödd strax
0: já.
1: Og það tíðkast ekki að 25 ára gamlar Toskur sé að syngja það er svona 40-45
0: já, herðu, en við skulum heyra hérna, visti arti Aria út Tosku úr samnendri óperu og það er gestur okkar hér Elín Óskarsdóttir sem syngur á samt sinfóníuhljómsveit Íslands

0: hvaða er sem ég er að
1: sé. Já, heyrðu við, einmitt, hana Elínu Óskarsdóttur óperusöngkonu sem er gestu hér á útarpi sögu. Við heyrðum hérna hana syngja lagi við síti Ariu og Tosku úr samnefndri óperu eftir Puccini. En Elínu Ósk, hún er að fagna núna eftir einn mánuð, 4. oktober, 40 ára söngamæli. Við ætlum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu en höldum áfram að tala við þessa miklu listakonu og óperusöngkonu sem að finnast nú ekki á hverju strái en glæsilegu ferill hjá henni og við komum aftur eftir auðlýsingar.
2: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
1: Haustvörurnar komnar, rúllukragapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
3: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552 2000

0: Komiði sæl aftur þér að hlusta út af sögu. Arthur Karlsdóttir að tala við Elínu Ósk Óskarsdóttur, óperusöngkonu og hún kostjóri, hún söngkennari, lífskúnstner og fagurkeri. Hún að fara að halda upp á 40 ára söngamali sitt 4. oktober næstkomandi í Salnum í Kópavogi. Og það svo gaman við erum að fara hérna Elín, svolítið yfir þinn feril og hvernig verður maður óperusöngkona Elín? Og kemst inn í allan þennan heim sem að virðist svona margan að vera svona fjarri en samt sérmargin og segja svo margar glæsilegar ungar söngkonur sem er að koma fram á sjónasviði þannig að eitthvað hljóta nú kennar að mér að vera góðir og þú ert nú aldeilis eina þeim en segðu okkur einmitt frá því þegar þú tókst þetta hlutverk að koma til Íslands 1986 að syngja Tosku og hérna hvað gerðist þeir eftir það? Þetta var þetta allra fyrsta óperuhlutverk.
1: Já,
0: 25 ára.
1: Já, akkurat. 25 ára lítill snigill frá Hólsvelli syngja sitt fyrsta óperuhlutverk Tosku.
0: Mm-hmm.
1: Við Þjóðleikhúsið það var óskaplega dásamlegu tími og ég fann það svo mikið vel að ég átti heima þarna mér fannst það bara svo gaman og ég fekk svo dásamlega móttöku frá áhorfundum og áheyrendum frábara dóma frábara kritík í dagblöðum og þetta allt saman fleytti mér náttúrulega áfram að halda áfram og ég fekk svo mikið út úr þessari sýningu Tosku að því ég líka vissi það að þetta var kannski aðeins ofar mér að syngja Tosku en samt ég tókst bara á við það af eins mikilli svona alúð og ég gat og reyndi að svona tortir mig ekki röddinni því þetta hlutverk er stórt og kröfuhart en kennari minn Ferraro hann sagði við mig þegar ég fekk þetta hlutverk og það var ákveðið ég tekið það og myndi syngja það syngdu þetta sem ung Toska og ég fór með það í fartaskinu heim og ákvað það að syngja það bara með minni rödd, reyna að búa ekki neitt til ekki að vera dramatísera eitthvað og mikið sem að ég væri ekki 25 ára gömul kannski kemi það bara setna sem að ég fekk svo afturtæki fyrir 2005 að syngja Tosku og var þá orðin þrosku söngkona og maður fann það maður kom svona svolítið öðruvísi að því en bara dásamlegt.
0: En hvernig að fá svona eila skilaboð eða fyrirskipanir, syngdu þetta sem ung, sko, hvað þýðir það?
1: Já, sko, bara að ofgera ekki röddinu minni.
0: Mm-hmm.
1: Það voru skilaboðin því að þetta er frekar dramatíst hlutverk og það er svona svolítið spinnukeppni í þessu hlutverki. Þetta er, sko, þetta er... Hún er, Flória Tosca er söngkona og hún lendir í því að unnusti hennar Cavaradossi er kærðu fyrir landráð og Skarpía lögreglustjóri kallar hana til sín og hann er búinn að handtaka Cavaradossi og hann vill fá Tosku, bara vill fá hana í staði fyrir að þá myndi hann þyrma lífi Cavaradossi. En hún berst af öllu afli því að hún ætlar sér ekki þann veg. En segir við Skarpía að ef hann skrifi lausnarbréf fyrir Cavaradossi að þá skuli hún þýðast honum. Þetta var náttúrulega ekki dætlun hennar sko.
0: Nei.
1: Því að hún fekk lausnarbréfið og allt það. En það var heldur ekki það sem að Skarpi ætlaði sér, hann ætlaði ekki að gefa neinum lausnabréf. En það endaði með því að Tosca drap Skarpi.
0: Já.
1: Því að hún sá það alveg að það yrði að vera þannig.
0: Já.
1: Og þannig að hún drap hann og gengur frá honum vel og vandlega þarna og hleypur svo út og með lausnabréfið og allar að frelsa Cavaradossi sem að fekk náttúrulega þau skilaboð eða hermennirnir sem átt að skjóta fengu þau skilaboð að þetta ætti að vera svona í anda annars manns og það var bara að skjóta hann.
0: Já.
1: Og þar með náttúrulega lög þessar óperu að Tosca hún hendi sig fram af kastalabrúnu og dreipu sig.
0: Já.
1: Þannig þú sér þetta dramatík.
0: Heldur betur.
1: Og þetta kannski, þarna liggur kannski lausnin í að kennarmi segir, syngdu þetta samt sem ung Tosca, ekki dramatísera þetta á mikið.
0: Já,
1: þó að þetta sé dramatísk saga, ekki ofgera röddinu þinni í þessu.
0: Akkurat. En þetta lítur að reyna rosalega á ykkur þegar þið eru það að syngja.
1: Já, já, við svitnum alveg svo grísir á sviðinu og, og allan pakkan sko. Mm-hmm. En þetta er bara svo gaman. Mm-hmm. Þetta er bara svo gaman. Og ég er í þeirri deildinni að vera svona í dramatísku deildinni.
0: Já.
1: Ég er ekki léttu lýrisku sópran
0: Nei.
1: Sem að syngja engungu bara um ástina og fuglana. Mm-hmm. En mín rödd, henni var ætla þetta hlutverk, mín rödd og ég hlýði því bara, ég hlýði því kalli og þetta er ég í túlkun, þarna er ég essinu mínu, einhverja hluta vegna að ég er alveg hreint í essinu mínu ef ég í nógu dramatískum og svona skelfilegum atriðum ykkurjum eins trúu kona og ég er nú og ég beð bara guð fyrirgefningar á eftir
0: þessum
1: láti mínir
0: Jú, það þú ert að leika hlutverk þetta er bara gott að svona, sem bara gott að fá að heyra en mér langar svona að heyra næst hjá þér Elín Óska að eftir þetta þá heldur á þú verður hérna áfram á Íslandi og þá ferðu í kórastarfi segðu okkur frá kórunum
1: Já, sko, þegar að eftir Tosku að þá fór mér að bjóðast hér heima hvert hlutverkið að fætur öðru og ég tók þann pól í hæðina að fara ekki út að syngja fyrir eins og kennari minn ætlaði mér því að mér fannst einhvern veginn að minn vettfangur bara ætti að vera á Íslandi ég var afskaplega heimakær og þá náttúrulega var maður að hugsa, ég meina ég ég get ekki verið í fullkomnu og fullu starfi sem óperusöngkona á Íslandi því að það er svo fáar uppfærslur og kannski eitthvað sem henda mér ekki, henda ekki minni rödd. Þannig að ég varð svona að hugsa út fyrir ramman og ég hafði alltaf svo óskaplega gaman að því að hlusta á kóra. Og pabbi minn var alltaf í kór og var með svo flotta og mikla rödd og mikið sungi heima og ég spila. Þannig að þetta sko kom tilbaka til mín af hverju ekki að reyna að spreita mig á því að verða kórstjóri og læra eitthvað að meðhandla kórana. Og nú ég fór í það. Ásamt því að ég fekk líka kennarastöðu við söngskólan í Reykjavík strax þann 87 og kendi þar alveg fram að 2000 minni mig eitthvað svoleiðis og þá fór ég svona að hugsa kennsla, söngur, kostar þetta var eitthvað sem ég geti hugsa mér og heldur hún að þeytast út allan heim og ofur selja sig hinum á þessu

0: leiðtogakór hérna í Reykjavík í 10 ár. Núna kórnum í Reykjavík stjórnaði ég einhver 1 eða 2 ár og þetta var svona gott fara nesti. Mm-hmm. Eitthvað langaði mig meira, mig langaði einhvern veginn að stjórna kór sem að væri í hlutverki, í óperu, óperettum og allir slíku. Því þar var ég mest sjálf. Mm-hmm. Þannig að þá stofnaði ég óperukór Hafnarfjarðar árið 2000 Já. Sem að hét fyrst söngsveit Hafnarfjarðar.
1: Já.
0: Breyttum svo nafna því að, að efniskrá kórsins varð eingöngu óperukórar og óperettu mm-hmm. með svona smá íslensku ívafi.
1: Já.
0: Og maðurinn minn Kjartan Ólafsson, hann kom með mér að þessu mm-hmm. sem sem satt svona aðstoðaði mig í þessu og söng meðal annars í kórnum í bassanum með sinni fallegu rödd. Hann svona frekar sko ekki bassi en hann frekar lýrisku baritón en, en getur sungið vítt og breytt.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að hann hjálpaði mér ofsalega mikið við kórinn líka og þetta varð svo skemmtilegu tími í 13 ár.
1: Já.
0: Og svo var ég með fullt af einsöngurum alveg bara nefndu það sko hverju komu og sungu með okkur og Kjartan, maður minn
1: Já.
0: Söng meðal annars oft með okkur einsöng
1: Akkurat, ef við gemið þetta að fá að heyra að þegar þú ert nú stjórnandi kórsins og óperukórs Hafnarfjarðar en það Kjartan Ólafs og maður þeir sem syngur ef ekki að hleypa ef við tónum aðeins að undir þinni stjórn við sjáum hvernig það gengur og meðleika Hvað, lagið, fyrir láti mér?
0: Fyrir láti mér, já.
1: Úr óperunni Galdraloft?
0: Ó, já.
1: Eftir...
0: Jón Ásgeirsson.
1: Jón Ásgeirsson.
0: Já, já, og þetta var við frumfluttum á sínum tíma eða ég á samt fleirum.
1: Já, glæsilegt.

0: Já, við heyrðum hér fyrirláti mér sem aria úr óperunni Galdralofti eftir Jón Ásgeirsson ásamt óperukór Hafnarfjarðar undir stjórn Elínar Óskar Óskarsdóttur sem við gestum inn hér á útvarpi sögu og það var Kjartan Ólafsson eiginmaður hennar sem syngur þetta fallega lag Elín og við erum einmitt að svona fara yfir þessi lög sem að Já, svona fólk sjáur svolítið sko, hvað þú hefur verið að gera því að margt af þessu virðist vera svona beinabrautinn og þú kemst ofar og ofar og fær fleiri hlutverk og anna en þetta líka erfitt og það koma líka svona dimmi dalir hjá óperusöngurum eins og öðrum og þú hættir einmitt að syngja á tímabili, hvað kom fyrir?
1: Já, það er von og spurgir Hvað kom fyrir? Mm. Ég vissi það svo sem eiginlega ekki sjálf í enn 7 ár. Mm. En 2015 var ég bara orðin svo veik og bara mér verkið allstaðar og ég var brómuleg og sálarlífið í rúst og ég fitnaði og læknar sagði bara þú verður bara að læra að lifa með þessu, þetta bara vefjagikt hjá þér og þú verður bara að, já, bara taktu þessu eins og það Nema eftir 7 árin þá var mér nóg boðið því að það var ekkit eftir af mér. Mm. Röddin fór, ég Já. Misti hana, ég misti bara sálar heill mína, ég misti bara líkamann í vitleysu og út af hverju þetta fannst mér mjög skrítið, ég sem var alltaf rosa sess og kát og orkumikil og glaðlind manneska. Já. Það var allt farið. Og ég þoldi ekki að hlusta á tónlist einu sinni, það var bara gjössamlega, mér var frámunað að hlusta á tónlist og
0: það endaði bara, já það bara svona dimmudalur,
1: já, dimmudalur
0: sem kemur svo mikið fyrir hjá fólki kannski
1: það er bara þannig
0: en sjá hvað er hægt að komast flott upp
1: já,
0: og komast sterkari frá því
1: akkurat, loksins þegar að uppgötaðist hvað það var en ég var greind bara hreinlega vitlust og ekkit greind í raunni í 7 ár
0: Já.
1: Og loksins þegar ég komst í réttu manneskuna sem var Ósk Ingvarsdóttir kvennsjúkdómalæknir hún bjargaði lífi mínu dásamleg kona
0: var þetta breytingaskyn
1: heldur betur
0: já,
1: og akkur sáu læknar það ekki strax
0: já.
1: Að þetta gæti verið það því leið og hún meðhöndlar mig með breytingaskyðið með réttu hormónalifin þá bara húrraðist ég upp varð eins og ég var Já, nánast, eftir tæp 2 ár, það tók nú þann tíma að balansera lífin og ég bara náði bara öllu upp aftur minni gleði, röddin kom, allt kom nema eftir sátur 30 kíló.
0: Já.
1: Af bara of þyngt sem að komi vegna þess að efnaskipti mín fór í algjörst
0: rugg
1: við þessa Já. Hormónabreytingar.
0: Já, en hugsa hvað yndislegt að uppgöta og fara sko, allt í lagi þó að sé óveður svona annarslega í lífinu en að komast upp úr því og komast og halda áfram, alltaf að halda áfram að sér hvað þetta yndislegt að geta upplifað.
1: Það það og það stórkostlegt og missa ekki trúna á sjálfum sér
0: Já.
1: Og ég meina ef að ég og þú og allir missa trúna sjálfum sér þá erum við ekki góðum málum og þarna varð ég einhvern veginn bara ljónið í sjálfum mér barðist bara áfram skilur við
0: það þetta á morgun komin í dagus
1: Já.
0: Svo segir í textunum
1: það bara þannig og ef maður bara gefst ekki upp það bara skiptir öllu
0: máli það orðir ekki til í orðabókin
1: og ég segi bara ekki horfi baksinni speilin ef eitthvað kemur fyrir horfa áfram gleðjast yfir því sem að fékk
0: Já.
1: Og það svo dásamleg tilfinning að komast út úr svona erfileikum líkamlegum, andlegum og óskaplega erfiðum erfileikum.
0: Ég sé alveg að þú geislar.
1: Já, í dag líður mér svo vel.
0: Já, það bara stórkostlegt að orfa þig.
1: Æ, takk
0: Þú geislar og hérna það eru sem sagt, það er söngu hérna svona, hvað við að segja, amali, hátíð, hjá þér 40 ára ferill, Elín Óskar, 4. október í Stallum í Kópavogi. En hvernig tónlist allar að flytja? Íslenska, norræna?
1: Já, ég verð með svona sillítið hverju, ég verð með svona sko aðeins tötsa svona á íslensku, norrænu, mm. trúarlegum, sönglögum, mm. á samt óperukórnum og að mestu leiti verði ég með óperuarjur og senur úr óperum á samt óperukór Reykjavíkur.
0: Já. Þetta glæsilegt og ég verið að segja það, Elín Óska, það bara unun að sjá hvað þú geislar öll af innri og ytri fegurð og lífsgleði og þetta bara fylgi fiskur vonandi sem allra flestra en við skulum að síðustu heyra af því þú stofnaði nú óperukór Hafnarfjarðar að við skulum kveðja hlustendur og ég þig, Elín Ósk, Óskarsdóttir fyrir að kominga til okkar og deila þessu með okkur og ætlum að heyri lokin Pat Katrína og pressa úr óperinni Macbeth eftir Verdi og það óperukór Hafnarfjarðar sem syngur undir stjórn Elínar Óskar Óskarsdóttur með píanóið er Peter Mette og við bara þökkum kærlega fyrir Arthur Karlsdóttir takka þér og ykkur hlustendur stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson við þökkum kærlega fyrir verði

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
0: Glæný steinböku fiskbrauð alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
4: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ragnar Sigurður Kristjánsson. Hann hagfræðingur viðskiptaráðs. Velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Nú ætla að byrja að spyrja þig að því hvernig stendur íslenska viðskiptalífi núverandi aðstæður, Ragnar?
2: Það bara ágætis hljóði í okkar fólki. Það náttúrulega þrátt fyrir hérna háa verðbólgu og háa vexti sem eru búin að vera nokkuð langvarandi, þá gengur enn sem komið ágætlega en við hérna erum aftur á móti orðin langeig eftir alvöru aðgerðum til að takast á við verðbólguna og þar að leiðandi skapa tækifæri til að ná niður vöxtunum.
1: Nú veitið ríkisstjórn ráðgjöf efnahagsmál. Hvernig gengur að veita ráðgjöf þessari ríkisstjórn?
2: Já, ég myndi kannski ekki segja að við veitum ráðgjöf beint, en við hérna...
1: Þeir vilji gera það.
2: Við myndum gerna að vilja það. Nei, við skrifum mikið af umsögnum um helstu mál sem að ríkisstjórnin leggur fram og höfum í rauninni gert það alla tíð, okkar samtök. Það er hlustað í sumu en ekki í öðru og hérna þannig að við myndum gjarnan vilja sjá samt að það væri hlustað meira á hérna ákall viðskiptalífsins og ákall samtaka í atvinnulífinu um aukið aðhald í rekstri hins opinbera og hérna að menn passi betur upp á hverja krónu í rekstrinum.
1: En geta menn ekki orðið sammálum tæknilega atriði í hagfræðinni?
2: Jó, það er nú nokkur atriði sem menn eru held ég í grundvallar atriðum sammálum, sko.
1: Já, nú ef við snúum okkur að íslenska efnahagslífinu, hvað er stærsta vandamálið í íslenskum efnahagsmálum í dag?
2: Það er held ég það sem við rættum hérna í byrjun, vextirnir og verðbólgan, sem að eru helst að kreppa að. Síðan eru náttúrulega ákveðin óvissa á hérna alþjóðasviðinu sem að hefur skapað svona ákveðin óstöðu leika núna, sérstaklega ef við horfum á olíuverðið. Og svo er kannski þriðja áskorunin er aukin umsvif hins opinbera, aukin regluvæðing og gjaldtaka.
1: En eru hérna Ragnar, ríkisútgjöldin einfallega orðin of mikil með að við stærð íslenska hagkerfisins?
2: Já, ég myndi segja það að...
1: Hvernig þá?
2: Útgjöldin núna eru 1700 miljardar, þetta er einhver, eða gert er áð fyrir að þessu 1703 miljardar, þetta er einhver rúm 30% af landsframleiðslunni og þetta er bara ríkið, þá eiga sveitafjörlögin eftir að bætast ofan á, það eru einhvers staðar bilinu 13-15%, þannig að við erum komin vel yfir 40%
1: sem að hefði opinbera. Það er það búin upp í 43-45%?
2: Já, 43-45%,
1: já. Já, svo eru lífur í sjóðu sem menn eru skildu í til að greiði?
2: Já, einmitt.
1: Þannig að hann er kannski ekki svo mikið eftir í launaumslæðinu?
2: Nei, við höfum nú gert úttekt á þessu, skoða það sem við köllum launaflegin og gert hérna úttekt á því og köllum þetta árlega útborgunardaginn. Við gáum þetta út núna 28. júní síðastliðin og það er ekki hérna tilviljun af því að það er sem sagt munurinn á því sem að kostar eða sem sagt fram að þeim degi, þá ertu að vinna fyrir sköttum, gjöldum, lífeyrisréttindum og öðrum réttindum sem að fylgja því að hafa starfsmenn í vinnu. Þannig að til þess að einfalda þetta þá eru það af launakostnaðinum, af því sem það kostar launagreiðandi að hafa því í vinnu, þá endar 51% í þínu vasa, annað fer í það sem ég nefndi hérna á skattagjöld, lífeyrisgreiðslur og önnur réttindi sem að fylgja því.
1: Ef við lítum til hallareksturs ríkisins, nú hallarekstur hjá litlum fyrirtækjum, ef það stendur lengi yfir þá fara þau bara hætta þau.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að en hversu alvarlegt er það að ríkið sé áfram rekið með halla á sama tíma og hagkerfið þarf að glíma við verðbólgu og háa vexti?
2: Já, það er reyndar, núna er stefnan sett á að reka ríkissjóð með afgangi.
1: Já, það er sagt.
2: Já.
1: Það hefur oft verið gert áður.
2: Já, já, það er alveg rétt og hérna ríkisútgjöldin eiga það til að fara vera frekar meiri heldur en minni og hallinn eða það var reyndar í kringum COVID var það aðeins breytilegt en eins og á hérna síðasta á árunum 2025 að þá var hallinn já miklu meiri heldur en búist var við en núna stefnt að því að skila um 5 miljarda króna afgangi af ríkissjóði fyrir árið 2027.
1: Já.
2: Það er 0,3% af útgjöldum hins opinbera. Ef við setjum það í samhengi við einstakling sem hefur rétt 700.000 í ráðstöfunartekjur, þá var það eins og að eiga 2.000 kall eftir í vasanum. Eftir að þú búin að eiga öllu eða kaupa allt sem þið vantar.
1: En það er alltaf inn í þessari vaxtagreiðslur og vaxtagreiðslur af fjárfestingu ríkisins áður fyrir.
2: Já, mér langaði einmitt að því að þú nefndir sko hversu alvarlegt að sé að menn hérna skili ríkissjóði í halla ár eftir ár.
1: Já.
2: Það var náttúrulega einhver leiti skiljanlegt í COVID að við skildum vera með halla og skiljanlegt í kringum áföllin í Grindavík og annars líkt. En sko viðvarandi hallarekstur eins og er búin að vera síðan 2018. 2018 var síðast ár sem að ríkissjóður skilaði afgangi. Hann hefur miklar afleiðingar sérstaklega fyrir hérna fyrir eitt lið í fjárlögunum sem eru vaxtagjöldin sem sagt kostnaðurinn við það að skulda af því að skuldirnar hafa aukist svo mikið vaxtagjöldin hafa farið úr því að vera árið 2019 fyrir COVID voru þeir 64 miljardar og núna árið 2026 gert ráð fyrir því að þau verið 168 miljardar þetta að verða eitt stærsti einstaki útgjaldaliðurinn í fjárlögunum eru vaxtagjöldin. Þannig að það er mjög alvarlegt þegar að ríkið rekur sig með halla ár eftir ár og safna skuldum af því að það er ekki ókeypis að skulda. Við þekkjum það öll hérna, sem við erum með fasteignalán eða önnur lán að það þarf að greiða vexti af þessum lánum og vaxtagreiðslurnar eru núna komnar upp undir 170 miljardar á ári. Þetta er peningu sem nýtist ekki í opinbera þjónustu, fjárfestingu í innviðum eða annars líkt
1: sem að við
2: eða skattalækkanir sem að við viljum að ríkið sé að sinna.
1: Nú finnst margum einkennilegt Ragnar að þú talar það frá 2018 ekki verið hallalaus fjárlög. Nú frá 2018 þá hefur að segja þeir og þá kom ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar, Katrína Jakobsdóttur voru í sjö ár og átti að vera svo mikill uppgangur og minnst hafi verið mikill uppgangur hér streymdi fólkin frá öðrum löndum og við höfðum hálfopið landamæri og annað og hérna samt þrátt fyrir þannan uppgang sem á að vera sumir segja að hann hafi ekki verið eins mikill hafi verið hagvöxtur svona heldar hagvöxtur hafi verið sæmilegur en hagvöxtur á mann hafi ekki verið hækka neitt að ráði vegna þess að hér var bara dreifist á fleiri einstaklinga hagvöxtunum, ekki rétt?
2: Já, og þá
1: spyr maður sko hérna, hvernig stendur á því að svona uppgangur frá 2018 hefur svona skila all þessi ár? Er þetta ekki, má ekki alveg skrifa þetta á þá stjórnmála með þessi stjórnuðu landinu frá þeim tíma?
2: Jú, sko, það er samt svona til að gæta allrar sanngirni í þessu að þá eru, eins og ég nefndi áðan, árin 2020-2022 þegar að ríkið þegar við vorum först hérna í COVID
1: já.
2: Í sóttvarna takmörkunum og öðru sem að slíku sem að fylgdi COVID
1: já.
2: Þá er alveg eðlilegt að ríkið sé rekið með halla. Það er bara hérna var gert til þess að vera hérna að spýta smá lífi inn í efnahagslífið sumum fyrir
1: var gert mjög mikið af
2: sumum
1: 400 miljardar að tala um.
2: Já, ég bara er ekki alveg
1: og þá voru hérna prentaðir seðlar fyrir þessu
2: já,
1: og er það ekki verðbólgan sem við búum við í dag hún er afleiðing af þessum prenta seðlar fyrir 400 miljardar og láta suma fá það vegna að það var COVID
2: verðbólgan er að einhverju leiti afleiðing af því að hérna við höfum farið of geist í því að spýta
1: En lífi. Er þetta tæknilegt vandamál að peningaprentunin er aðal ástæðan fyrir verðbólgu? Er það eitthvað umdeilt í fræðunum það?
2: Nei, það er svo sem hérna margir hagfræðingar halda því fram að einu sem maður geti búið til hérna verðbólgu sé ríkið.
1: Er það ekki rétt?
2: Þeir hafa peningaprentun á valdið. Jú, svona til langstíma litið.
1: Og kannski það, bankar.
2: Já, eða þeir geta svo sem
1: búið til, já.
2: Geta það svo sem ekki, sko.
1: Nei, en hérna en þetta er þess að var ég að spyrja á mér teknilega atriði, hvort að ólíki stjórnmálamenn og ólíki stjórnmálaflokkar og stjórnmálastefnur og stjórnmálaöfl geta ekki náð samkomulagi það í talinu um að hér eru mikið embættismönnum það í raun og verum svona tæknilega atriði vegna þess að ef menn ekki sammála það hvort að til dæmis að nú hefur við heyrt frá seðlabankastjóra tala að þegar fólki var að fara til til útlanda að kaupa sjónvarskjá og eins og þetta væri verðbólgu til þess að auka verðbólguna og svo segja aðrin eins og þú bendir á líka að þetta sé peningaprentun ef menn ekki sammála orsök verðbólgunar erum við ekki þá alltaf bara að deila þessi mál á þeim forsendum?
2: Jú, það getur verið mjög verið að takast á við verðbólguna en Seðlabankin hefur verið nokkuð skýr í sínum hérna í þeim yfirlýsingu sem hann gefur út með þegar að peningastefnu nefnd kemur með hérna sínar ákvarðanir hvort það sé verið að hækka vexti eða lækka vexti eða halda þeim óbreyttum.
1: En af hverju?
2: Síðast hérna sagði Seðlabankin mjög skýrt að verðbólgan væri að mestu leiti drifin áfram á hækkun opinbera gjalda og síðan væri óvissa í alþjóðlegum efnahagsmálum sem hann myndi líka drífa áfram verðbólguna. Og það er einna helst út af stríðinu við Persaflóa og afleiðingum sem að það hefur haft á olíuverð. Þannig að það er búið að vera sérstakt vandamál núna á síðasta ári og mér langar kannski sérstaklega að nefna hérna upptöku kílómetragjaldsins og samhliða því var breytt hérna vörugjöldum á ökutæki í byrjun síðasta árs. Þetta hafði bara gríðarlega neikvæð áhrif á olli hækkun og vísitölu neysluverðs. Og svo hækkun, þetta var 0,6% í byrjun árs, hún er búin að vera inn í vísitölunni alla tíð síðan. Síðan höfum við séð veitufyrirtæki og svoleiðis vera að hækka sínar gjaldskrár. Þess vegna er Seðlabankin að koma nokkuð sterkur inn með þessa yfirlýsingu að hið opinbera verða að halda aftur að sér í gjaldskrárhækkunum. Og þess vegna olli það smá vonbrigðum að sjá að sem sagt, boðaðar gjaldskrárhækkanir hjá hinu opinbera eða hjá ríkinu í fjárlögunum
1: sem er pólitísk ákvörðun
2: boðuð hækkun á krónutölugjöldum þar er 5,2% ríkið hefði geta sent skýr skilaboð út í efnahagslífið með því að hækka þessi krónutölugjöld bara 2,5% sem er verðbólgumarkmið Seðlabankans hefði þá sent skýr skilaboð okkur er alvara í því að ætla að ná hérna niður verðbólgunni og ætla meðal annars að taka á okkur rýrnun í þessum útgjöldum í eitt ár til þess að ná niður verðbólgunni eins fljótt og auðið er. En með því að hækka þau 5,2% þá er bæði vegur hækkunin þyngra inn í vísitölu neysluverðs núna mun gera það í janúar á næstkomandi ári og sendir ákveð hérna merki út í efnahagslífið að ríkið sem er stærsti einstaki aðilinn í íslenska hagkerfinu hafi ekki trúað því að verðbólgan sé að fara hratt niður.
1: En segðu mér, sko, innflutt verðbólga, tökum dæmi, Íranstríðis, hækkun, nú er tunnan komin upp í $100, ég held að við ger, mjög há. Nú síðan er dýrari innflutningur og það á að skapa verðbólga. En mun stýrivaxtahækkun Seðlabankas hafa einhver áhrif á innflutta verðbólgu? Breytir það nokkru ef að til dæmis þetta heldur áfram að hækka og þá segir Seðlabankinn og það er engar hækkanur öllu til okkur þá segir það að við þurfum að hafa hærri vexti Ég meina það hefur engin áhrif á innflutta verðbólgu. Það skeið útskýrt á hérna.
2: Sko, stýrivextirnir hafa þetta ekki áhrif á, á innflutningsverð sem slíkt.
1: Nei.
2: En þeir aftur á móti hækka hérna kostnað langflestra í landinu
1: og mynda meiri samdrátt
2: já, langflestra af því slá á einkaneysluna til skamstíma, þannig að innflutta verðbólgan mun ekki hafa jafn mikil áhrif út í kerfið ef að við hérna höfum ekki jafn mikil svigrúm til þess að verja peningum í þessar innfluttu vörur
1: En hafa stýrivextirnir áhrif á verðtryggð lán? Ekkur þeirra?
2: Já, þeir Já, sko, verðtryggðu lánin eru venjulega, hérna, eru líka að einhverju leiti tengd við að vextinni þar eru að einhverju leiti, taka einhverju leiti með af stýrivöxtum. Ég þekki ekki alveg að hversu miklu leiti, en stýrivextinni hafa mun meiri áhrif á verðtryggðu lánin.
1: En almenningur spyr, Ragnar, af hverju þessi gífulega hækkun vaxta á Íslandi síðustu misseri? Og raunvaxta hækkun miklu meiri heldur en í Evrópu eða hvað þá í Bandaríkjunum. Og síðan árangurinn ekki meiri en sá að, að verðbólgan hefur bara farið hækkandi. Og þetta er eitthvað sem að fólk spyr og bara og hefur fullan skilning á því að vandinn er fyrir held fá skýringu á og finnst ekki koma fram fullnægjandi skýringar, alls ekki frá Seðlabankanum, alls ekki frá stjórnmálasvéttinni og þá var spurningin frá akademíunni eða kannski frá viðskiptaráði
2: Já, sko ég hef reyndar verið bara mikill stuðningsmaður Seðlabankans í þeim aðgerðum sem að hann hefur verið að grípa til vegna þess að því að þú varst nú að tala lögmál í hagfræðinni að þegar að verðbólgan eykst þá stýrivextirnir skilvirkasta leiðin til þess að grípa til hérna eða til þess að draga úr eftirspurn í hagkerfinu og þannig kæla hagkerfi niður. Þegar að verðbólgan var að hækka hérna á Íslandi í byrjum 2022-2023, hún náði nú hæst upp í yfir 10% í febrúar 2023, þá var mest öll verðbólgan var, sko, voru innlendi liðir, það var húsnæði, innlendar vörur, önnur almenn þjónusta og svo aðrir svona afgangsliðir. Verðbólgan var mest drifin áfram á þessu, þannig að það þurfti að kæla hagkerfi niður með miklum stýrivaxtahækkunum og tryggja það að stýrivextir að raunstýrivextirnir yrðu jákvæðir að þeir yrðu hærri heldur en verðbólgan þannig að við myndum hvetja fólk ýmist í það að spara bæði hvetja fólk til þess að spara frekar heldur en eyða af því að ef að raunstýrivextir eru neikvæðir þá tapar á því að eiga peningin á banka þá bara rýrnar peningurinn inn á banka og þá viltu freka fara á eyðunum í eitthvað annað þannig að það var mjög mikilvægt að ná stýrivöxtunum upp út af því það var líka mjög mikilvægt til þess að slá á einkaneysluna í hagkerfinu því að það var náttúrulega eftir COVID var töluvert mikill uppsafnaður sparnaður vegna þess að fólk komst ekki til útlanda eða í ferðalög eða annað til þess að eyða peningunum þannig að það þurfti að slá á hérna þessa innlendu eftirspurn og hvetja fólk frekar til þess að geyma peningana heldur en að eyða þeim enn frekar.
1: En ef þessi peningaprentun út af COVID hefði ekki átt sér stað, hefðu við fengið þessa verðbólgu?
2: Líklegast hefðu við fengið miklu minni verðbólgu en við höfum þá líka fengið miklu dýpra efnahagsáfall út af COVID. Það hefðu verið miklu fleiri gjaldþrot fyrirtækja.
1: Já, við erum að bara fá gjaldþrotun öðru vísi núna þannig að þeir sem eru skuldugir fyrir og fengu kannski engan stuðning í COVID að þeir sem hafa skuldir, þeir eru látum greiða fyrir þessa hávaxta stefnu sem nota bene miklu herri, en akkur er hún svona miklu herri hér, þessar hækkanir á vöxtum heldur en annar staðið sem verðbólgan hefur verið svip.
2: Ég held að það sé svolítið svona sögulegt vandamál hjá okkur Íslendingum, sko, að verðbólgan er og hefur að jafnaði verið herri á Íslandi, við höfum líka verðbólgu áföllin sem hafa komið sem að hafa kannski verið að hluta til alþjóli líka þau hafa varað lengur á Íslandi þannig að vegna þess að verðbólgan hefur verið vandamál í gegnum tíðina að þá hérna höfum við þurft að beita stýrivaxtatækinu með aðeins harðari hætti heldur en önnur lönd til þess að slá á verðbólguna og ekki síst að slá á verðbólgu væntingarnar því að verðbólgu væntingarnar eru svo eru svo hérna eru svona mælikvarði sem að kannski fáir átt að sig á en er gríðarlega mikilvægur af því að hann segir til hversu mikið þú býst við að verðbólgan verði eftir hálft ár eða eitt ár og ef þú býst við hún verði jafn há að þá hagaru öðrum ákvörðunum eftir því líka
1: Nú, hérna ríkisstjórnin ætlar að reyna að skila hallalausum fjárlögum eða afgangi
2: mm-hmm.
1: Spurningin þessi skattahækkanir eða niðurskurður Er það bara tvo kosti að ræða annarkvort að skera niður eða hækka skatta og þjónustugjöld eða gera hvort tveggja
2: Já, þetta eru tveir megin þættir sem að þú getur gripið til þess að ná fram varanlegum hérna sem sagt jöfnuði í ríkisfjármálum að tryggja það að gjöldin séu að nokkru leiti
1: Hvað ríkisfjármálum að gera núna?
2: Jafnhá og hérna tekjurnar. Sko Ríkisstjórnin birti náttúrulega fjárlögin núna í vikunni og þar hérna sáum við að þau birta sem sagt hérna svona graf sem að sýnir hvar aðhaldið kemur fram og þar birt sko að það séu 44 miljardar sem að eigi að draga úr útgjöldum og síðan eru 22 eða tæpir 23 miljardar sem á að leggja á nýja skatta eða hækka gamla skatta þannig að tveir þriðju af aðhaldinu eiga að vera á
1: Þau vera að ná í hvað 60-70 miljardar þarna
2: já, eiga að vera á útgjaldahliðinni en sko að mínu mati ekki alveg allt sem sýnist í þessum aðgerðum vegna þess að stór hluti þeirra sem sagt, niðurskurða aðgerða þeir kalla þetta sértækar útgjalda hérna útgjalda aðgerðir stór hluti þeirra 18 miljardar af þessum 44 eru byggja því að nýta uppsafnaðar fjárheimildir inni í hérna sem sagt, fjárheimildir sem hafa safnast upp inni í ákveðnum útgjaldaliðum
1: Útskýri þetta betur
2: Já, hérna það eru sem sagt sem sagt í þessu stendur að það eru sem sagt stendur sko við undirbúning frumvarpsins hefur verið lagt mat á framvindu verkefna og stöðu ónýttra fjárheimilda fyrir ára. Þar sem að uppsafnaðar heimildir eru taldar nægar til að mæta áætlaðri framkvæmt að hluta eða öllu leiti á árunum 2027 verður dregið úr umfangi nýrra fjárheimilda. Það þýðir að til dæmis kemur fram niðurskurður á hjá nýja landspítalanum.
1: Þeir sem standa sig vel, hafa staðið sig vel.
2: Það er vegna þess að það eru uppsafnaðar fjárheimildir upp á 20 miljarða hjá nýja landspítalanum.
1: Sem voru ekki nýttar.
2: Sem hafa ekki verið nýttar.
1: En þá er verið að refsa þeim sem hafa ekki nýtt fjárheimildir.
2: Já, sko ekki beint að refsa, heldur fresta vegna þess að nýja landspítalin þú veist, eitt stærsta fjárfestingaverkefni sem að hérna, við höfum ráðist í. Já. Þannig að þú ætlar að skera niður fjárheimildirnar á þessu ári, þá munu það bara koma í bakiður á næsta eða þar næsta ári.
1: Já.
2: Vegna þess að það er nokkuð fyrirsjáanlegt hver fjárþörfin hjá nýja landspítalunum verður þannig að við munum þurfa að mæta þeirri fjárþörf á næsta eða þar næsta ári sem mun þá auka ríkisútgjöldin og þá þurfa menn að ná í peninga annars staðar og sko þau segja mér sér sjálf í frumvarpinu í fjárlega frumvarpinu sagt þessar ráðstafinir geta kallað á auknar fjárheimildir síðar eftir því sem verkefnum vindur fram. Þannig að þau segja að þetta sé í raun ekki hagræðing heldur frestun.
1: Já, finnst þér þetta trúverðst?
2: Mér finnst alveg trúverðust að geta sko skorið niður þessar fjárheimildir núna ef að það til uppsafnaða fjárheimildir, en það aftur á móti lagar ekki stöðuna til lengri tíma litið. Til lengri tíma litið þarf að grípa til aðgerða sem að skera útgjöld varanlega niður, þess að lækka útgjöldin til lengri tíma litið.
1: Nú tala menn það að skera niður og það er nokkur útgjalda liðir sem að menn eru að velta fyrir sér. Það er til dæmis loftslagsmálin,
2: mm-hmm.
1: Það er mjög háar greiðslur sem fari í það í alls konar sjóði og annars slíkt. það eru útgjöld jafnvel til hernaðar uppbygging í Evrópu og hérna og Úkraínu stríðsins það var til dæmis að koma hérna hitti utanríkisráðherra hitti hérna Zelenski hérna forseta Úkraínu og lofaði meiri útgjöldum þetta er náttúrulega og þetta þýðir náttúrulega að það verður erfara að ná hallalausum fjárlögum þegar að við erum ekki að tala kannski um 50 eða 100 milljónu, við erum að tala jafnvel milljarða í þessu tilfelli.
2: Já,
1: og síðan er það loftslagsmálin og svo útlendingamálin þannig að þannig erum að ræða stóra pósta sem hægt væri að skera niður en á að svona viðkvæmum pólitískum ástæðum þá er það ekki gert.
2: Já, það reyndar að því að þú nefndir loftslagsmálin
1: Já.
2: Og hérna það er einmitt orðin tölvert útgjaldaþungur málaflokkur en það má segja ríkisstjórninni og sérstaklega umhverfis og loftslagsráðherranum Jóhanni Páli til hrós að hann hefur verið að draga úr styrkjum sem sagt styrkjum til orkuskipta og þeir styrkir hafa verið að fara í gegnum orkusjóð og hafa einhverjum beinst til þeirra sem eru að kaupa sér nýja rafbíla. Fyrst var þessi ívilnun í formi afsláttar á virðisaukaskatt, svo síðan var tekin upp beinir styrkir sem að fara úr orkusjóði til þeirra sem eru að kaupa sér nýja rafbíla. Í þessu fjárlagafrumvarpi núna er verið að skera þessi útgjöld niður 3,2 miljarda og það er í rauninni bara eiginlega verið að hætta þessum, hérna, þessum styrkveitingum. Sem að ég held að sé mjög jákvætt skref vegna þess að rafbílarnir eru orðnir þetta var fyrst gert þegar rafbílar voru mjög sjaldgæfir og voru svona ný tækni núna er þetta bara orðin augljós kostur í bílakaupum og ég meina ég held að mjög stór hluti nýrra bíla sem er keiftur eru rafbílar þessir bílar geta nú þegar keft á hérna keft við bensínbílana af því að þeir eru hagkvæmir í rekstri þannig að það er engin ástæða fyrir því að ríkið eigi að halda áfram niðurgreiðslum á þessu fyrir utan það að það er óþarfa ríkið sé að veita niðurgreiðslum til einstaklinga sem hafa efna á því að kaupa sér nýjan bíl.
1: En það er hægt að skera meira niður í loftslagsmálum.
2: Já, sko, ég hef ekki kafað djúpt í þann málaflokk og hvar hérna hvar tækifærin liggja þar en það er klárlega hægt að gera betur á flestum sviðum. Við höfum í loftslagsmálunum meðal annars bent á ETS-kerfið sem reyndar er ekki að valda ríkissjóði beinum fjárútlátum. Heldur er ríkissjóði meira að fá tekjur af því að hérna selja þessar losunarheimildir.
1: Flugfélag þarf að borga.
2: En, já, þetta hefur það neikvæð áhrif á fyrirtækin hér á landi. Sérstaklega Æslandi er á skipafélögin og síðan álveri núna er að koma þingra inn í þetta kerfi. Þetta hefur það neikvæð áhrif á þessa aðileinan hagkerfisins að ef við myndum fá einhverja laust sem að myndi tryggja það að við værum innan kerfisins en de facto ekki taka þátt í því eða bara að við myndum hætta að taka þátt í kerfinu ef við myndum tryggja okkur það þá held ég að aukna skattgreiðslu fyrirtækina myndu vega upp tekjurnar af því að selja þessar losunarheimildir fyrir utan það að við myndum tryggja rekstrar grundvöll fyrirtækina sem eru þetta númer 1, 2 og 3 þetta er það íþyngjandi fyrir til dæmis Æsland er að þetta getur bara valdi verulegum skakkaföllum í rekstrinum.
1: Ég meina, já, hversu miklu máli skipta nýjar álögur og kostnaðar vegna loftslagsaðgerða fyrir íslensk fyrirtæki og heimili?
2: Sko, ef við skoðum aðeins hérna nýju álögurnar, því að ég náði nú bara að ræða hérna áðan útgjaldaðgerðirnar, það eru þetta nokkuð verulega skattahækkanir í þessu frumvarpi líka. Við sjáum að skattabreytingarnar í heildsinni eru hækkun upp á 34 miljardar. Þar er að vísu inni þessi krónutölubreyting sem er verðlags uppfærsla, þannig að það er kannski ósangjarnt að kalla það skatta hækkun vegna þess að það er bara verðlagsleiðrétting, en ef við lítum til þeirra skatta sem eiga að vera hækkaði, þá er það bankaskatturinn. Hann á að hækka um 6 miljardar.
1: En nú hafa þeir bankarnir skilað gífurlegum hagnaði, sérstaklega vegna hærri vaxta og hærri þjónustugjalda.
2: Já, sko, þjónustugjöldin hafa reyndar verið að lækka mestu leiti hjá bönkunum. En vextirnir hafa hérna
1: heildartekjurnar hafa farið vaxandi.
2: Heildartekjurnar hafa farið vaxandi, já.
1: Og það náttúrulega sem gífulega háu vöxtu.
2: Já.
1: Og mikill hafa... mikil vaxtamunur á innláns og útlánsvöxtu, miklu meiri heldur en annars staðar.
2: Einmitt, þeir hafa verið að skila hérna ágætis afkomu.
1: Geta hefði þá ekki borga þá skatta af því?
2: Já, sko, en ef við horfum á, það 20 þessu, það eru svona sérstakar eigin fjár kröfur sem að við erum með hérna á Íslandi sem að gera það verkum að það miklu meira að peningi bundið í bönkunum hérna á Íslandi heldur en í til dæmis nágrannlöndum. Það gerir það verkum að vaxtamunurinn þarf að vera meiri til þess að þeir skili ásættanlegum arði að af hérna eiginfénu sem bundið í rekstrinum.
1: En þeir skila ásættanlegum arði?
2: Síðan, já, það hérna þeir eru alveg á svip á þeim slóðum sem að til dæmis ríkið á eitt bankan hérna og þeir eru að skila upp í þá ávöxtun sem að ríkið gerir kröfur
1: Já.
2: Síðan eru þau líka með verðum við að horfa til þess að það eru sértækir skattar á hérna bankana hér á Íslandi sem eru nánast sem eru eiginlega hvergi hærri í hinu vestræna heimi sem að gera það verkum að hérna vaxtamunurinn mun þurfa að vera meiri og ríkisstjórnin í staðinn fyrir að reyna að draga úr þessari sértæku skattlagningu á bankana og þá tryggja viðskiptavinum bankana betri kjör ákveður að hækka bankaskattin 6 miljarða og hærri skattur upp á 6 miljarða mun bara þýða að hérna viðskiptavinir bankana tapa á því.
1: Og hvað ásættanlegur hagnaður bankana á ári þá? Íslensku bankana með að við þær forsendur sem þú lýsir og skilirðu sem þeir búa við með öðrum hætti næri bankana?
2: Ég held að þú verður að spurja eigendur bankana því að hérna ég er ekki...
1: Þú að ríki gerir náttúrulega mikla kröfur til landsbankan, þá bara stendur landsbankin nýtu góðs að þessum vaxtahækkunum eins og einkabankanir, það er ekkert að þú vís.
2: Já, já, hann er auðvitað, þótt hans ég ríkisbanki þá er hann bara rekin eins og...
1: Algjörlega.
2: Eins og hver hann er einkabankin.
1: Já, já, það er ekkert ódýrari vextir þar.
2: Nei. En það væri það óeðlilegt ef að ríkið væri að niðurgreiða vexti hjá einum banka.
1: Þeir væri ekkert að niðurgreiða og það gæti verið hagnaður á landsbankunum þó þeir borgu að væri með lægri vexti.
2: Já, en bankin þarf að geta, eða sem sagt, hinir bankarnir þurfa að geta keft á eðlilegum samkeppnisgrundvelli. Ríkið á ekki að geta gert kröfu það ávöxtun og eigið því að sé miklu lægri hjá sér heldur en einkafjárfestar, það myndi gera það verkum að...
1: Er það ekki samkeppnin gengurinn að gera mitt út á það?
2: Jú, samkeppnin svo lengi sem hún er frjáls, sko, ef þú ert með...
1: Hún er alveg frjáls á bankanum.
2: Ekki ef þú ert með ríkið sem að er með...
1: Ríkið hérna, er ekki að borga með, ríkið er bara bankin sem frjálsbanki ákveður að hafa læri vexti vegna þess að hagnaðurinn er svo mikil.
2: Já, sko... En þá myndi hagnaðurinn lækka sem...
1: Já, sem er allt í lagi þegar það er mæri samt ágætu.
2: Já, það fer eftir hvað sé ásættanleg ávöxtun og eiginfé.
1: Já, það er bara góð ávöxtun, ég meina það er ekki háð huglægum mati eigandans hvað telst vera ásættanleg hagnað.
2: Já, það er að einhverju leiti, jú, þannig eina að það er háð, hérna, háð sem sagt kröfu til dæmis eiganda landsbankan sem er ríkið. Það gerir bara ákveðna kröfu ávöxtun og eiginfé.
1: Það er fyrst og fremst vegna þess að vextið þeir eru svona háir út af háum sýruvöxtum að þeir eru að hafa þessar miklu og þeir hafa aldrei haft svona mikla tekjur nema út af vaxtastefnu Seðlabankans í sýruvöxtamálum. Þess að geta að kalla þá sagt eftir að já, við gerum þessar kröfur þessa háu ávöxtun. Það er annar mál.
2: Jú, það er annar mál.
1: Já, en allt í lagi, við ætlum að fara að taka núna auðlýsingar hér, Ragnar, og þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Og ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestun minn í þessum þætti er Ragnar Sigurður Kristjánsson. Hann er hagfræðingu viðskiptaráðs og við ætlum núna að hlýða nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlé þá ætlum við að halda umræðinni áfram.
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64. Flutningslausnir.is. Haustvörurnar komnar. Vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin. Snyrtvöruverslunin Glæsibæn. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frý sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511 66 99. 511 66 99.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
5: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakaramistarinn.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ragnar Sigurður Kristjánsson. Hann hagfræðingur viðskiptaráðs. Nú Ragnar, ef við förum út í niðurskurðarhugmyndir. Þetta gengur erfilega fyrir stjórnmálamenn og stjórnmálaflokka og ríkisstjórnir og þingið sem fer með fjárveitingavaldið að skera niður. Gæti þú bent og viðskiptaráð á svona einhverja málaflokka þar sem hægt væri að framkvæma niðurskurð og það með raunhæfum hætti án þess að menn myndu upplifa meiri háttar þjónustu skerðingu af hálfu hins opinbera?
2: Já, við hérna í, þú manst kannski eftir því að hérna í þegar þessi ríkisstjórn tók við, þá óskaði hún eftir hagræðingar aðgerðum frá almenningi, stofnunum og samtökum eins og okkur viðskiptaráði. Og við lögðum töluvert mikla vinnu í að veita ráð í þessum málum, skiluðum inn umfangsmikilli umsögn sem að taldi fram 60 aðgerðir sem að gætu skilað ríkinu 100 miljörðum í hérna sem sagt varanlega
1: á hverju ári?
2: Já, varanlega hérna útgjalda lækkun.
1: Já.
2: Þar vógu við skiptum aðgerðunum í sem sagt 6 flokka, þar vógu þyngst sko sala ríkiseigna, starfsmannahald og síðan niðurlagning verkefna.
1: En það er eitt skipti bara sem ætti að spara með sölu eigna.
2: Já, það er í rauninni sko væri einskiptis aðgerð að fá hérna tekjurnar af þeim, en síðan mátum við líka að það hafa verið framkvæmda rannsóknir sem að sína fyrirtæki enga eigur að jafnaði betur rekin heldur en fyrirtæki ríkiseigu, þannig að við gerðum ráð fyrir því að annars vegar myndu fyrirtækin verða hagkvæmur og þar að lendi skila hærri skattgreiðslum og síðan mátu við sömuleis inn hver áhrif, sem sagt, varanlega áhrif af sölu ríkiseigna yrði á vaxtagreiðslu ríkisins. Þannig að ef að við myndum til að eignasalan yrði nýtt til þess að greiða niður skuldir ríkisins, þá myndi það hafa áhrif á vaxtagjöldin inn í framtíðin og þar að leiðandi létta ríkisreksturinn. Síðan lögðum við til 4 tillögur í hérna þar sem sagt við erum að takast á við starfsmannahaldið hjá sem sagt ríkinu, af því að það starfsmenn hjá hinu opinbera njóta að í 4 þáttum ákveðna umfram réttinda, vildi ég sagt hafa. Þar sem að til dæmis orlof er hærra, ef þú byrjar að vinna hjá ríkinu þá færðu 30 orlofsdaga en þú færðu 24 á einkamarkaði. Við lögum til að þetta yrði jafnað, við lögum til að veikindarétturinn sem er margfaldur hjá hinu opinbera yrði jafnaður á við einkamarkaðin.
1: Rannsakuðu það hver mikið hann er nýttur þessi veikindarétt?
2: Já, sko, við gerum svo sem ekki einhverja beinar rannsóknir á því, en það hins vegar eins og margir hafa

0: þreföld á hinum opinbera markaði verði jöfnuð á við einkamarkaðan og það eru nú jákvæð teikn á lofti þarna því að í fjárlögunum þá og á þingmálaskráni þá sem sagt boðað frumvarp þar sem að á að afnema þessa svokölluðu áminningaskyldu opinbera starfsmanna. Áminningaskyldan felst í því að ekki hægt að segja upp opinberum starfsmanni nema hann hafi verið ámyndur tvisa sinnum í starfi fyrir hérna sambærilegt brot innan ákveðins tíma. Þetta var sett á 7. áratug síðustu aldar til þess að tryggja það að hérna pólitísk áhrif á hérna embættismannakerfið yrðu ekki of mikil en núna þegar ríkið orðið miklu umfangsmeira í hagkerfinu þá er þetta óeðlilegt að fólk njóti þessara umfraréttinda. Svo tókum við líka og skoðum sko vinnustundirnar. Vinnustundirnar eru að jafnaði miklu færri hjá hinu opinbera heldur en hjá einkamarkanum og það er vegna þess að stytting vinnuvikunar var innleitt að öllu leiti hjá hinu opinbera en ekki komin að jafn ríkum mæli inn í einkageran.
1: Kom það ekki á óvart að svo lítið var rætt þetta atrið því þetta hafi gífulega áhrif á
0: styttingu vinnuvikunar.
1: Já.
0: Jú, þetta er bara þetta hérna er mál sem að ég held að hafi verið gríðarlega kostnaðsamt.
1: Og þurfti ekki að bara fá meiri mannskapinn?
0: Og til dæmis eins og í greinum þar sem eru í eðli sínu byggja á vaktavinu, til dæmis eins og heilbrigðiskerfið, þar var það bara þannig að hluti einstaklinga fór bara fyrir inn á yfirvinnuna vegna þess að dagvinnutíminn var styttur en það menn höfðu ekki mannskap til þess að manna allar vaktirnar sem að höfðu fyrir styttinguna verið lengri.
1: Já. Nú varðandi sko framgöngu Seðlabankans, spurt er sko er ríkisstjórnin að vinna með Seðlabankanum í baráttinu verðbólguna eða eru ríkisfjármál ríkisstjórnarinnar að vinna gegn vaxtastefnunni. Hvað segir nú það?
0: Sko, hinga til ef við horfum aftur til svona 2023 að þá hefur þessi mikli hallarekstur á ríkissjóði og þessi mikla skuldasöfnun sem að hefur verið hjá ríkinu, hún hefur bara beinlínis verið að vinna gegn hérna Seðlabankanum í sinni viðleitni að reyna ná niður verðbólgunni. Vegna þess að ef þú ert að skuldsetja þig fyrir miklum verkefnum og ef þú ert hérna að eyða efni fram, þá skapa það þrýsting á markaði sem að gera það verkum að verðbólgan eykst. Það skapar eftirspurna þrýsting, það meiri peningur inn í kerfinu sem að gera það að verkum að verðbólgan eykst. Þannig að hinga til hafa stjórnvöld ekki verið að hérna stíga í takt við Seðlabankann og það kannski sést einna best á þessari nýlegu
1: ekki hækkun
0: heldur yfirlýsingunni sem fylgdi hækkuninni þar sem að þau segja að hækkun opinbera gjalda sé að valda verðbólgunni. Sko núna þeir eru búið að ná fram hallaleysinu þá
1: ef það verður.
0: Já, eða sem sagt það er allavega búið að leggja fram áætlun hallaleysið sem að er eins og við vitum orður til alls fyrst að hérna þá kannski erfiðar að segja og við svolítið eftir að sjá hvernig þessi fjárlög fara í meðferðum þingsins og annars slíkt en ég held að sem sagt, þetta þau séu líklegri til þess að styðja betur við stýrivaxtastefnu Seðlabankans og verðbólgumarkmið Seðlabankans heldur en fyrri fjárlög að vísu sagði Seðlabankastjóri síðast að fjárlögin væru hlutlaus gagnvart þau var ekki sem sagt, að vinna á móti en ekki að vinna með heldur. Við höfum þau hallin aftur á móti jókst í meðferðum þingsins og síðan eru blikur á lofti það að hallareksturinn verði meiri heldur en að líkur stóðu til árið 2026. Þannig að við höfum aðeins eftir að sjá hvernig spilar úr þessum fjárlögum. En það er samt tvennt sem ég langar að nefna sem að er ekki til þess fallið að hérna að

0: styðja við þetta markmið. Það annars vegar þessi nýting uppsafnara fjárheimilda. Við reddum þetta áðan að stór hluti hagræðingaraðgerðana felst í því að draga úr fjárheimildum þetta árið en að nýta þær sem hafa safnast upp á síðustu árum. Ef að þú ert ekki að draga úr umfanginu þínu að neinu leiti, heldur bara að nýta uppsafnaðar fjárheimildir, þá hérna mun það ekki slá á eftirspurn í hagkerfinu. Þá bara heldur ríki sínu striki á uppsöfnuðum fjárheimildum og þar að leiðandi ekki slá á eftirspurn í hagkerfinu. Síðan það annað sem við langar að nefna, það lánsfjárjöfnuðurinn. Þetta hérna hugtak sem mjög mikilvægt en miklu minna rætt í samhengi við fjárlög heldur en til dæmis hallinn. Lánsfjárjöfnuður segir til það hvort að ríkið að safna skuldum eða greiða niður skuldir. Ef hann jákvæður, þá ríkið að greiða niður skuldir. Ef hann neikvæður, þá ríkið að safna skuldum. Núna á lánsfjárjöfnuðurinn að vera neikvæður eitthvað 70 miljarða sem að þýðir að ríkið þarf að safna 70 auka miljörðum í skuldir. Það mun auðvitað að auka eftirspurn eftir fjármagni hér á landi og ekki vera til þess fallið að hérna vinna með stefnu Seðlabanka síðan á niður verðbólgu.
1: Verður til að knýja á vaxta hækkun í raun og veru?
0: Já, eða sem sagt það bara eykur samkeppnum fjármagn hérna á Íslandi og er þá líklegra til þess að hækka vexti á markanum.
1: Fyrir utan þetta, hvað myndir þú vilja gera svona til þess að skera niður útgjöldin eða þið hjá viðskipta ráðinu? Myndu vilja sko fyrir þetta að tala um þess að 100 miljardar, myndu vilja ganga lengra, ég meina gætu þið benta á einhverjar aðra leiðir sem ríki gæti farið hérna auka framleiðinni innan ríkisgeirann sem er kannski erfitt?
0: Já, það er alveg sko, það er jákvætt að sjá til dæmis að ríkið ætlar að draga úr sem sagt fækka starfsmönnum 1% á þessu ári. Ég held reyndir að það mætti alveg...
1: Er það bara, nú eru sumir sem hafa staðið sér betur en aðrir innan ríkiskerfisins, þannig að þeir sem hafa staðið sér betur og nýttum vinnuafli sitt betur, þeir eru að skera niður 1% eins og hinir sem hafa staðið sér illa. Er þetta ekki svona almennskur, niðurskurur, er það ekki frekar óskinsamlega leið til að ná árangur?
0: Sko, útfærslan á þessari 1% starfsmanna, fækkun starfsmanna 1% liggur ekki fyrir, en það talað að það eigi að, sem sagt, að fækka stöðugildum 200. Hvar það kemur fram, veit ég ekki alveg, bara það liggur ekki fyrir í frumvarpinu. Eða mér allavega ekki kunnugt það. En hérna, það væri eflaust hægt að gera meira í þessu og reka og auðvitað ætti að reyna að stefna því að auka framleiðni opinbera starfsmanna. Þannig mætti til dæmis, mætti hérna fækka opinberum starfsmönnum og draga úr samkeppni við hérna við einkageran starfsfólk. Það er líka, síðan eru líka þættir eins sem við getum hort til eins og sko fyrirtæki sem eru í beinni samkeppni við opinber fyrirtæki sem eru í beinni samkeppni við einkafyrirtæki. Þið þekki það nú kannski best hérna á fjölmiðlamarkanum að þar eru þetta rúf allt líkjandi og eru mikill samkeppni starfsfólk. Ríki gæti dregið verulegur umfangi rúf, endur skilgreint hlutverk þess og tryggt að það hafi ekki þessi verulegu neikvæðu áhrif á fjölmiðlamarkaðin.
1: Þeir ætti ekki að gera það.
0: Nei, ég veit það, en ég mun aftur á móti halda áfram að leggja það til, sko, að menn geri það. Það er að vísu boðuð ykkur endurskoðun á lögum rúf í þingmálaskránni, en það liggur ekki fyrir hvernig það verður og ég held að það verði ekki endilega til þess að draga úr umfangi ríkisútvarpsins. Við sjáum í fjárlögum núna að þá er það helsta sem að snýra rúf er að það er boðað að ríki taki yfir skuldabréf sem að
1: Þeir eru að taka ennþá meiri.
0: Já, sem þetta létta byrðarnar á rúf.
1: Já, það er ennþá. En segðu mér eitt, áður við förum að ljúka þessum þætti, það er gervigreind, við erum að tala framleiðinni. Á hún er getur að koma inn í þetta gervigreindin til þess að stór fækka starfsmönnum innan opinbera gerans.
0: Jó, ég held að það sé bara hjá hennu opinbera eins og allstaðar í atvinnulífinu séu mikil tækifæri í í því að nýta sér, hagnýta sér gervigreind og að reyna að létta undir með starfsfólki, það mun þá væntanlega verða til þess að, ef að innleiðin gervigreindarinnar gengur vel og að hún ná í raunin að styðja við starfsfólkið með þeim hætti sem að vonir eru bundnar við, að þá muni þurfa færri hendur til þess að vinna sömu störf og það á við hjá ríkinu, jafnt og öðrum. Sko.
1: Hafið þið eitthvað aðtúa þetta atriði hjá viðskiptar? Þetta náttúrulega alltaf gerast núna
0: Já, sko,
1: og það gífuleg fröð fróun í varðandi gervigreind, það segja það allir og allir gefa það upp.
0: Við svo sem fylgjumst vel með þróuninni á hvað að gerast þarna og reynum að nýta okkur þessar lausnir eins og við getum nýta þær við að aðstóð okkur við vinnuna, við nú fengið stundum bátt fyrir að nota hérna gervigreinda myndir á úttektirnar okkar Já, menn vilja frekar að við verslum við íslenska listamenn þarna en hérna, það er svo sem annað mál en við bara fylgjumst með þessari þróun mér finnst, persónlega finnst mér svolítið erfitt að segja til hver hérna hver áhrifin verða af þessari innleiðingu þessara tækni á vinnumarkanum vegna þess að við erum svolítið út í miðri á með þetta, það er gríðarlega þróun, það eru mikla breytingar bara frá nánast mánuði til mánar, þannig að við þurfum bara ég held að við þurfum bara að bíða og sjá og ég ætla alltaf að bíða með hérna stóra spár um áhrifin af
1: þessu. En getur farið svo að menn fara að reyna að streytast á móti þessu og að þarna koma möguleikar fram um að draga verulega úr útgjöldum í opinbera með því að nýta sér þessa nýjustu tækni og þá komi aðlar upp og segi nei þetta verður til þess að margir glatti vinnu
0: Já, það hefur alltaf verið þannig en þeir eru verið innlega nýja tækni
1: Já, þetta er svolítið sérstætt
0: Einhverju streitast á móti og segja að hérna,
1: Já, ég er að tala að séu öfl innan sem hafa völd í þessu samfélagi sem fara að streitast á móti
0: Já, það mun örugglega vera þannig og það hefur yfirleitt verið þannig með innlega nýra tækni en við höfum samt séð í gegnum tíðin að störfin sem að tapast með hérna tæknibreytingum það verða jafnan til önnur störf sem eru kannski meira spennandi eða skemmtilegri sko.
1: Að lokum, ég ætla að spyrja einna spurningar og það snungi svarað ekki endilega. Var viðskiptaráðið eða þeir sem þar starfa voru þeir hlinti jáun eða neyjunu í þjóðaratkvæði greiðslu
0: sko,
1: er eitthvað heldan afstæða hjá ykkur?
0: Ráðið tók, sem sagt, viðskiptaráð sem samtök, við tókum ekki afstöðu
1: þið
0: í þessari
1: afstöðu.
0: Hérna atkvæði greiðslu og létum bara aðra að ræða þetta mál.
1: Já, það er nefnilega það. Þakka ég fyrir Ragnar að koma til okkar.
0: Takk fyrir.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verið í sæl.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
0: Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
3: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC. Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
5: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sælu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það komið til mín Guðni Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra og nú rithöfundur því að það verið að gefa út nýja veglega myndskreytta útgáfu af Brennuljálssögu og hún byggir á þeirri þekktu útgáfu sem Jón Böðvarsson vann fyrir hálfri öld með orðskýringum en nú verða í bókinni rúmlega 50 litmyndir eftir Þórhildi Jónsdóttur frá Lambey í Fljótshlíð og fyrir hugaðar útgáfu dagurinn 20. nóvember núna næstkomandi. En Guðni Ágústsson er maðurinn. Góðan daginn Guðni.
2: Sæl og blessuð og sæl verið öll.
1: Til hamingju með nýju bókina,
2: skulum við segja. Já, endanlegu, já, takk fyrir það.
1: Hvað segir okkur um þetta? Þú hefur oft mikið frumkvæði að umfjöllun Njálu sem við nú rætt hér áður og þú tórmaði Njálu félagsins og markmið félagsins er meðal annars að efla áhuga á Njálu og íslensku menningararfi.
2: Nú hef ég eiginlega tekið upp merkið Jóns Böðvarssonar, Einars Ólafs Sveinssonar, Helga Hrafnkelsstöðum, að halda Njálu á lofti upp með Njálu, segjum við Njálufélaginu. Og tilefni þess að ég komin hér til þín Arnþrúður, er að þessi mikla bók, hún kemur út í nóvember, sem er viðhafnar útgáfa á því mikla verki sem að Jón Böðvarsson gaf út með millifyrirsögnum, sérstökur svona góðu málfari sem nútíminn skilur, en samt römm íslenska og svo með þessum litmyndum Þórhildar í Lambey, Jónsdóttur. Hún er stelpan sem satt á gólfinu hjá föður sínum og teiknaði hetjurnar leið og hún las Njálu. Ímyndaði sér hvernig það lít út. Þetta er náttúrulega verður glæsileg viðhafnar útgáfa og við höfum núna framlengt það að menn geta komist á heilla óskalista. Það er með styrkjaði Njálu og fá hann á 11.990 krónur, sérstætt tilboð. Og þetta er auðvitað gríðarlega stór og falleg bók. Þannig að hún verður ekki, það verður ekki farið með hana með sér í rúmið, hún verður á stofuborðinu, frekar en náttborðinu og verður stofustás. Og nú byrja mennum að muna þetta. Njálufélagið.is Njálufélagið.is Þar geta menn farið inn á og næsta hálfan mánuðinn og gerst kaupendur og stuðningsalið öðlar með því að setja sig á heilla óskalista bókarinnar tabúla Ég kann nú ekki að íslenska það orðin alltaf sé ekki heilla óskalisti þannig að að við erum að gefa fleirum tækifæri, ég hygg að við séum komum með töluvert á 400 á heilla óskalistan. Slíkur er áhugin og við viljum opna þetta enn til að fleiri geti orðið með okkur í þessu njálufélagið.is.
1: Já, en Guðni, þá eiginlega sko er vakna svo spurningu. Á hverju Njála, á hverju núna?
2: Já, Njála er náttúrulega merkust allra bóka, hún er lengst allra Íslendingasagnanna, hún er mjög nærri hjarta þjóðarinnar, hún er líka svo bók sem flogið hefur heimsbyggðina, hún er dáð í mörgum löndum þessi bók og árið 2000 komu saman nokkur hundruð sagfræðingar og völdu bestu, 100 bestu bækur heimsins. Og þar var inn á sjálfstætt fólk, Halldór Laxness, og Njála, Brennunjálsaga, sem ein af 100 bestu bókum heimsins. Þannig að það er nú mikill heiður og svo stendur hún náttúrulega þjóð vorri nærri því að þeir sem að lesa Njálu og læra Njálu, þeir auðga mál sitt og verða sterkari í íslenskri tungu. Þetta er eiginlega varðveisla íslenskra tungu. Og hvar værum við ef við heldum ekki við íslenska málinu? Nú er það svo eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu Já og nei, að þá það engin vafi að það mikil þjóðerniskennd sem að veldur því að við viljum halda í sjálfstæði okkar og vera sjálfstæð þjóð. Og þar Njála ríkur hlutur svo við förum nú ekki mikið út í það núna að þróðu þá umræðum.
1: Nei, ekki kannski sjálfust hér en það samt sem áður, hvað það við Njálu sem gerir hana að þínu mati að mestu Íslendingasögunni? Hvað það í Njálu sem á svona mikið erindi við nútíma?
2: Hún er náttúrulega á mjög listrænu máli, alveg á römmu máli, hún er í frásögnum sínum fáorðum atburði. Þetta er á merkilega stuttar lýsingar, það er ekkert málæði eða flóð, heldur snarpar frásagnir á stuttumáli og sagt frá og svo lifandi hátt að hér sá sem að setur sig inn í söguna, hann lifir sig inn í hana. Mm. Það gerði ég sem krakki og það gera menn enn. Mér var til þess að berast frétt það að þetta er að hafa mikil áhrif. Hamralhíðarskólin eða ykkur nemendur íslensku þar eru nú að fara á Njáluslóð.
1: Já, já.
2: Og ég get sagt frá því að í þessari baróttu okkar hefur það nú gerst að margir hafa talað við okkur, bæði áhugamennum að vera með á heilla óskalistánum, en ekki sem síður fólk sem segir ég ætla að gefa fermingarbarninu í vor eða barninu mínu eða afabarninu þá gjöf að það fái Njálu með nafninu sínu inn á heillaóskalistanum þannig að og þetta var til þess að ég til dæmis gef öllum mínum dætrum og tengdasonum og barnabarnum þessa bók núna jólin þannig að hún jólagjöf mín í ár Njála, þessi viðhafna bók. Einmitt,
1: þú hefur nefnilega, Gunni, haft mikinn áhuga á Njálu og við vitum að þú last hér Njálu árið og að við fluttum hér í marga mánu upplestur og þetta vakti mikla athygli og en hvenær kviknaði þessi áhugi hjá þér á Njálu og hvernig var svona þín bara verska?
2: Ég það var nú gaman að lesa Njálu hérna hjá þér og sögu og Og ég las hana inn á Storytel, það fór inn á Storytel og margir segja að það sé hinn ramma íslenska rödd að lesa
1: Já.
2: Og þeir finni eldmóðin og hugsjóna eldin í mér þegar ég að lesa Njálu og njóta þess að hlusta á þann lestur. Svo eru þetta frábæri lesarar margir og lesa ég betur en ég. Einar Ólafur Sveinsson er enn lifandi í þessum lestri.
1: Ég skal ekki segja
2: en það er margir sem hafa lesið
1: þetta það er ýmsi sem hafa lesið þetta en þinn lestur vakti mikla athygli því þú ert nú talin vera svona dálítið tákn aftur í tíma bara þín framsetning og talsmáti er þannig
2: Ég nam íslensku vel í föðurgarði við móðurkné.
1: Já, en einhvern tímann sagður einmitt frá því áhugið þinn og eitthvað sískina hefur verið svo mikið að þið leku Njálu heima
2: þetta hjá. Þetta var nú bara á morgun bæjum,
1: Já.
2: Menn smíðuðu sverð og spjót og áttu boga eins og Gunnar og krakkar börðust höfðu þetta fyrir leik.
1: Já.
2: Þannig að það var nú mjög gaman.
1: Varstu nokkuð næstu búin að kveiki heima hjá þér?
2: Já, það munnaði held ég líka ekki myndi brenna sískinni mín inni,
1: Já, einmitt.
2: Já.
1: Þetta verið svona.
2: Þetta var lifandi í okkar, við höfum ekkert sjónvarp á kvöldin.
1: Nei.
2: Og maður börnurðu að finna sér leiki og leku sér náttúrulega bæði af hornum og leggjum og hauskúpum sem og byggðu sitt bú. En það var líka þetta að lifa sín í sögurnar og eigna sína hetjun. Og eitt í því sem að ég get sagt er að Njálufélagið sem við stofnuðum í fyrra í framhaldi af þessu að við settum Njálu á dagskrá í Rangárþingi að þá stofnuðum við Njálufélagið og menn eru að ganga í það hundruðum saman í þann félagskap til að styðja við Njálu og þetta er þeirra áhugamál. Að það sitja náttúrulega með mér í stjórn afburða fólk Ólína Gerúr Þorvaldóttir, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Gunnar Steinn Pálsson, Hermann Árnason, hestamaðurinn mikli, Friðbjörn Garðarsson og svo vinur minn Lárus Ágúst Bragason á Miðhúsum sem að ollinn og upphafinu líka með mér því að við fórum í jarðaför Ólafs á Hólsvelli sem var mikil hetja og kaupfélagsstjóri og í kaffinu ákvaðum við að ganga í það verk að setja Njálu á svið og það gerðum við með ógleymanlegum hætti í fyrra þegar við fengum landsfræga leikara og Svandís Stóru Einarsdóttur til þess að gera leikmynd og leikrit úr Njálu sem var flutt fyrir 700 manns í Íþróttahúsinu á Hólsvelli.
1: Já.
2: Svo riðu 99 bardagamenn flosa undir stykkjunni upp með Njálu, rauðri stykkju, óskaplega tignaleg reið og síðan heldum við á Rangárbakka og þar var tilgátuhúsið Bergþórskoll byggt upp og þanga kom flosi með þessa 99 menn og þetta var ógleymanlegt 7000 manns á menningarnótt og þarna var Artur Björgvin Bollason og fleiri og þetta var mönnum alveg ógleymanlegt að vera á þessari sýningu þegar að þessi atburður var settur á svið.
1: Já.
2: En engum er ég jafn þakklátur og þá reyndi ég mjög á öfluga menn, atvinnulífið, öfluga menn og efnaða og bað á að hjálpa mér og fyrirtækin að safna peningum í Njálu. Enginn var mér nú kannski betri en upphafsmaðurinn, ég hugsaði með mér. Ég verð nú að byrja að reyna á eitthvað fornan.
1: Já.
2: Svo ég hringdi Kristján Loftsson.
1: Já.
2: Sem stundum er kallaður síðasti Íslendingurinn.
1: Já.
2: Er harðsteittur og fylginn sér og snjall í tilsvörum og talar svona Njálu mál, það er ekki málalengingar eða og íslenskan er notuð óspart að honum.
1: Þetta er svo að sem við köllum orginalar.
2: Orginalar.
1: Já,
2: þetta er orginalar. Ég ringdi hann og sagði, jæja, Kristján, þetta er að fara fram, leiksýning, Njálureið og svo brennum við Njál og ég ætla að segja þér það að það er gaman að heyra í þér. Þú ert líkastur skarpjæðin af öllum núlifandi mönnum.
1: Nú það er bara svo.
2: Þú ert hugsjónamaður og hetja. Þú ert með rimmugi og lofti heggur mann og annan, sagði ég við hann. Þannig að þú ert langlíkastur skarpjæðinni og svo ert ég vonlausum atvinnurekstri og gefur aldrei neitt eftir. Hættu guðminn, sagði hann.
1: Ja.
2: Þú ert að byggðum peninga, já. Og hvað viltu að ég borgi? Ég nefndi svo upphæð við hann og ekkert málsaðan. Ég skal hjálpa þér og þetta var svona leiðarvísirinn að því að við gátum gert þetta í fyrra.
1: Já.
2: Og margir fylgdu í fótspor Kristján Loftssonar. Hann borgaði miljón.
1: Já.
2: Og sumir borguðu meira en miljón til að vera með meira en Kristján Loftsson.
1: Já.
2: Þannig við fengum gríðarlegan stöðning úr atvinnulífinu til þess að fara í þetta verkefni í fyrra og erum enn að fá stöðning til þess að halda áfram því verkefni sem við nú erum að gera bæði með þessa bók til dæmis hafa tveir bræður fullorðnir menn frá Kópsvatni Magnús Guðni og Bjarni þeir styrkja þessa útgáfu til minningar hvað Njála var sterk í hreppanum.
1: Það er með það sem við langar að spyrja
2: Helgi á Hrafnkelsstöðum var Gúró Guðmundur bróðir þeirra, Jónsson á Kópsvatni var líka mikið sén í Njálu, Sigurður í Hvítarholti og svo var Kári Sölmundarsson ættaður frá Repphólum í Hrunamarreppi sem að þeir halda nú ekkert á lofti ennþá, reppamenni, ég er að minna það á.
1: En Guðni, til dæmis bara horfir á sko, þessa sögu og sem að þú hefur sannlega haldið á lofti og fleira gott fólki í kringu þig, en sko, er Njála sko, fyrir nútíman? Er hún svona fyrir unga Íslending í dag? Þú tala vissulega um málið og íslenskuna, en á hún heima?
2: Bardagasögur alls konar utanum heimi eru nú ungu fólki kærar með byssurnar og allt þetta og lifa sig inn í þær. Ég finn það núna þegar að lesturinn að vakna á ný að margt tungt fólk nýtur þess að lifa sig inn í Njálu svo ætlum við í Njálufélaginu að gera svo margt okkur dettur það til dæmis í hug og erum komin svona að hugsa það í botn að gera Njálu kannski aðgengilegri bæði með þessari viðhafnar útgáfu sem við erum að gera en svo getur verið og við erum með það á dagskrá að kannski bútana niður búa til nóvellur eða smásögur út úr henni ég skrifaði til dæmis sérstaka bók Hallgerði Langbrók þegar ég sættist við hana það sem ég lýsi hennar lífi og kemst að því að hún var náttúrulega ekki vond kona hún var stúlka sem var misnotuð og illa með farið og lagði í einelti þannig að ég gaf út sérstaka bók hana Nú erum við að hugsa skáldin og sagnamennina að fá þá í lið með okkur og skrifa kannski, einn skrifar sögu Gunnars,
1: Já.
2: Annar Bergþórun, þriðji Hildi Gunnars Starkaðardóttur ekki Höskuldar Hvítaneskoða. Einhverjir vilja örglega skrifa Höskuld Hvítaneskoða sem var nánast eins og helgi myndi í Njálu því að Njálu svo kristin bók og getur ímyndað þér Þegar að þessi fóstbróðir Njáls bræðra þegar lygamörður kemur því í kring að þeir vegan og þegar hann vaknar að mótni fer hann í flosanaut og fer út til þess að sá korni sínu, glæsi menni og þegar hann kemur fyrir garðin þá stekkur skarphýðin upp og bræður hans og mörður og skarphýðin með rimmugi og lofti og segir hopar nú Hvítaneskoðinn og heggur í hann og hann fellur. Og þá segir hann þessa stórkostlegu setningu, svona eins og Jesu og krossinum. Guð varðveiti mig en fyrirgefi ykkur.
1: Það er nefnilega það, já.
2: Þetta var morð, þetta var náttúrulega skammarvík sem hafði þessi miklu örlaga njálsbrenna fór fram.
1: Já, já.
2: En okkur dettur í hug það, þegar það geti verið stórbrotin saga Skarphéðin.
1: Já.
2: Í nóvelu eða smásögum og þannig erum við að vinna stórum hlutum. Við hugsum okkur til dæmis að gera Njálu slóð, Sturlungaslóð í Skagafirði og Örlygsstaða bardaga er þar minnst í sýndarveruleika á Króknum.
1: Já.
2: Þetta þurfum við að gera á Hvolsvelli. Og eði rangar þingi og við þurfum að gera Njálu slóð þannig að einhvers staðar kemur fólkið ferðamaðurinn við erum með augast að einhvers staðar austri í Landeyjum þar sem að mikið af fólki stoppar á björtum degi til að horfa til fljóskliðarinnar fögur er hlíðin og aldrei hefur mér jafn fögur sínst sagði Gunnar og sneri heim þarna má sjá af einhverjum bletti Þá sér maður til fljóstlíðarinnar hlíðarenda og hlíðina fögrum, maður sér heklu, þríhyrning fjallið í Njálu sem fjallið í Njálsögu þar sem Flosi kom til þegar hann kom til brennunnar og fjallið sem hann fór á og dvaldi þar meðan tvær sólir gengu til viðar.
1: Já.
2: Að þarna sjá menn Goðaland, Eyjafjallajökul, Tindfjallajökul, Og ógleymanlega sína þarna væri til dæmis Njáluslóð settu, ferðamaðurinn kemur og rútan stoppar og ferðamaðurinn...
1: Já, og Íslendingar.
2: Og ekki að síður Íslendingar. Já. Og gengur og þá getur hann virkjað símann sinn og hlustað á örlög sögunar.
1: Já,
2: ég sé þetta til dæmis á Sveinstöðum, þar sem er minnst Agnesar og Friðriks.
1: Já, hjá Magnúsi.
2: Hjá Magnúsi okkar Ólafssyni, þeim snillingi. Þar er þeirra minnst og þar kom að ferða menn að stoppa og ganga inn á svæðið, virkja símann sinn svona svæðið þurfum við að eiga og veistu hvað mér datt í huga á leiðinni til því
1: Nei.
2: Bergþórskoll er til sölu
1: Nú hvað, Býttu, staldraði það aðeins við.
2: Já.
1: Herðu, sko, það er nefnilega eitt í þessu, þannig er enda góð leið inn í samtíman og margt af þessu sem ég út að segja. En í verkefnu nálufélagsins hefur verið lögð mikil áhersla á hlutverk kvenna í sögunni og það er svona yfirleitt tala Gunnar Njál og Skarphéðinn, ekki satt. En það er í raun konundar sem stjórna atburðarásinni. Hvað segir um það? Hvað með Hallgerði Langbrók?
2: Það er nú eins og í lífinu var svo að konur stjórna á bakvið tjöldin bæði viljandi og óviljandi og að því að Njál er nú oft sagði bók Njáls og Gunnars þá er hún í rauninni þrjár bækur, hún er saga Gunnars og Hallgerðar, hún er saga Njáls og sona hans og brennunnar og svo er hún hefndin Kára og Flosa og sættir þeirra fyrir rest sem eru náttúrulega stórbrotin kristilegur atburður. En þú minnist á þetta að
1: Hallgerður Langbrók, hún hefur oft verið túlkust sem einn vonda kona, ekki
2: það? Já, sko, ég er búin að greina það í mínum lestri á Njálu að það eru sjö konur sem að ráða ferðin í Njálu. Það er Unnur Gía Marðardóttir sem kemur fyrst við sögu, fædd á Velli í Holhreppi, dóttir Marðar Gíu sem var mestur lögmaður á þeim tíma. Síðan er það Gunnhildur Kóngamóðir sem verður örlaga norn í lífi Unnar Gíu, þannig að hún mátti ekki eiga hrútsinn og giftið svo Valgarði Grá og þar með varð mörður til.
1: Já.
2: Svo er það auðvitað Hallgerður Langbrók, þessi ofsótta stúlka, lögði í einelti í Rangárþingi, af henni mun stafa allt í illa þá hún kemur austur hingasaðin Njáll. Heima á Höskuldsstöðum verður hún fyrir þeirri ógæfu, að faðir hennar fer til Noregs að sækja efni í bæ, kemur heim með hjákonu, og mállausa konu, ólétta.
1: Já.
2: Það regnast hún hálfbróður sem er ekki göfugasti maður Íslandssögunar Ólafur Pá.
1: Já.
2: Svo er þetta, skal ég segja þér, hvorki meira en ég minna en konungsdóttir, Melgorka Mýrkjartansdóttir konungs í Írlandi
1: Já.
2: Og hafði mál. Hún er ein af þessum konum, Melgorka. Það er Bergþóra sem er náttúrulega drengur góður og er náttúrulega snildarleg persóna, lík, Skarphéðinn er líkur henni í gerð. Síðan er það auðvitað Rannveig húsfreyja á Hlíðarenda sem er tengdamóðir Hallgerðar og fyrirlítur hann að senni allan tíman, þannig að hún nýtur sín ekki á heimilinu. Þannig að nú ég búin að telja upp margar konur.
1: Já, en þess að langt með einmitt að spyrja sko, af því þá erindi til nútímans að Hallgerður Langbrók sem hefur verið túlku svona sem þessi vonda kona, þessi mynd sem er að breytast af henni og kannski með þinni frásög, getum við lítið á Hallgerður sem sterka konu sem var föst í mjög kallægu samfélagi?
2: Sko, hún er náttúrulega bara...
1: Var það bara fyrst og fremst það?
2: Hún er bara barn samtímas. Þú getur ímyndaður alþróður mín. Ég fæ tár í augun þegar ég segi frá því á Njálu stóð. Þegar ég læt fólkið ímynda sér að þessi komið í baðstofuna á Höskuldstöðum í Dölum. Þar situr hinn göfu í Höskuldur Pá og Hrútur bróður hans. Jórun húsfreyja er að stússast. Börnin, systkinni Hallgerð og hún sitja á gólfinu, hún er 10 ára gömul. Þá segir Höskuldur, komdu hér til mín, Hallgerður mín, strýkur hárið, kyssir hana mjúkt og segir síðan, finnst þér hún ekki fögur, segir hann við hút. Finnst þér hún ekki fögur, segir hann við hút, hann svarar ekki aftur. Svo segir hútur, ærið fögur er mær og munu margir gjalda þeirra fegurðar, en segðu mér eitt bróðir. Hvaðan kom þjófs augu í ættir vorar. Þarna fellir hann slíkan dóm um þetta barn að hún gengur grátandi á brott. Og svo þegar að Höskuldur kemur með viðhaldið, Melgorku, ólétta heim, þá rífast þau hjón, þá fjarlægist hún foreldra sína og Þjóstólfur misnotar hana, þrællinn, illmennið og hún leitar í fang hans. og svo hún gefin þremur mönnum.
1: Já.
2: Þeim fyrsta gömlum manni að henni fannst á fertugsaldri, hún fermingar ári sitt, eða nú ekki ferming þá, hún 14 ára gömul og hún fyrirlítur föður sinn og skammar hann fyrir að gefa sig þessum manni.
1: Já.
2: En Þjóstólfur fylgir og hann drepur þennan fyrsta mann
1: já.
2: Eftir hann hefur barið hann að kynhöst.
1: Já, já, já.
2: Og svo fylgir, kemur Þjóstólfur óvænt þegar hún búin að eignast glúm sem hún elskaði.
1: Mm-hmm.
2: Og drepur hann í ástríðu sinni að því að hann elskar Hallgerði.
1: Já.
2: Hvað gerir Hallgerður? Hún sá að þetta líf gat ekki haldið áfram.
1: Mm-hmm.
2: Hún sendir hann til Hrúts, til hvers? Mm-hmm. Hrútur drap hann á slaginu.
1: Já. En sjáðu Guðni
2: og svo koma þessi örlögunnar svo
1: já, en sjáðu einmitt þetta að sérðu kallarembuna sem þarna hlutur kvenna, það eru gefna seldar og látnar að sætta sig við hvað sem er það skrýti að þar hafi sko risið upp og höggi mann já, og annan
2: nei, Hallgerður var fyrst kvenna engin hornkerling vilja vera ekki að vera kjörar stúlknann að dætra minna og fleiri
1: já
2: Og hugsaður þegar ég gaf út þessa bók hérna, bleika bók,
1: já.
2: Sem þótti nú ekki líkt mér, og svo mynd mér að mér hér gömlum og rukkóttum, eftir að hafa gengið inn í Laugarnes í Reykjavík, þar sem var leiðið hennar og þar sem hún liggur grafin,
1: já.
2: Og þá fannst nú mönnum þetta skrýti, Páll Pétursson orti nú vist guðuna gott að lifa, girti hann sig í vaðmálsbrók, njálega er að endur skrifa endur þetta gömul bók. En þegar Hjálmar kom út í búð og sá þessa bók, þá var hann svo hissa að sjá mig framan á bókinu orti. Ég horfði á bók og hrökki kút og held næstum greipar ég spenni. Gyðjan Hallgerður gefin er út og Guðni er framan á henni.
1: Já, það er Hjálmar Jónsson séða.
2: Það séða Hjálmar.
1: Já, já. Herðu Guðni Ágústsson, alltaf gaman að tala við þig. Herðu, en við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og heldur svo áfram að heyra Njálu og þessa nýju útgáfu sem á leiðinni til landsmanna. Komið til skamma stund.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
0: Haustvörurna komnar, vesti, jakkar, pils, uxuriflottu úrvali. Veri velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ. Útvarp saga þorir, á meðan aðri þegja. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin.
2: Það opið til klukka 17 í dag. Bakaramistari.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir hér á útvarpi sögu að tala við Guðna Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra. Hann að ræða bókina Njálu, Njálsbrennu, brennu Njálssögu sem núna það bil að koma út og áallu útgáfu dagur 20. nóvember og þetta glæni útgáfa og mjög fallega myndskreitt og Við Guðni erum að fara aðeins yfir þetta Guðni. Við vorum svona ræða konurnar í Njálu og við hvað aðstæði þær raunverulega bara byggu og maður eiginlega sagt sko þetta sko hvað segir Njálu okkur stöðu kvenna á Íslandi fyrir 1000 árum til dæmis?
2: Já, hún er bókin Hallgerður Langbrók er stúlkan sem að snýri mörgu við.
1: Já, hún er formóði hún er, mín í beina
2: hverju. Já, þú er nú nauða líka enn náttúrulega í skapferli og
1: öllum.
2: Og öllum.
1: Já, segir
2: glæsileg, og glæsileg varstu ungar, tróðu mín og fögur enn og fögur enn og fögur enn.
1: Guði, já, já.
2: En það er gaman líka að hugsa það að Við erum með viðhafnar útgáfu og heilla óska lista njálsaga.is
1: Já.
2: Menn verða að fara inn til þess að koma inn á bókina og Hallgerður hún markaði spor fyrir konur eftir að hún hafði verið gefin fyrst án þess að spyrja hana.
1: Já.
2: Þá sagði Hrútur í annað sinn þegar hún gekk að eiga Glúm, nú verðum við að spurja Hallgerði, við gefum hann ekki öðruvísi. Og alltaf var hún spurð og hún var spurð þegar að koma Gunnari og allar stúlkur fóru að njóta þess að þær voru spurðar álits á eigin hjónabandi. Feðurnir gátu ekki lengur gefið þær svona þannig að Njála er frelsisbók kvenna
1: Já.
2: Og er náttúrulega dýrðarbók fyrir vald kvenna bæði með fegur sinni. Og ekki síðu gáfum sínum og hæfileikum. Ég myndist til dæmis ekki á Hildigunni Starkaðardóttur Lækni. Hún eini bókinu var Læknir.
1: Já.
2: Og þannig hefur þetta að telja fleiri og fleiri.
1: Já, en hvað getur svo nútíma fólk lært af Njálu?
2: Það er náttúrulega sagnagleði. Það er málið undur fríða að krjúpa því og njóta. Og lifa sig inn í verða í framhaldinu sagnamaður og skáld og þessar nóvellur eða litlu bækur. Þær munu kannski koma bókinni aftur á dagskrá í skólanna. Kennararnir þeir þurfa að fá svona nýtt efni. Þá gætu börnin fara að skrifa ritgerð einstakar persónur lesið nóvelluna eða smásöguna og þannig öðlast menn sín á Njálu og nálgast hana og ég held að þessar Íslendinga sögur eigi erindi.
1: Já.
2: Og svo er náttúrulega kemur að því að við gerum kvikmynd.
1: Já, já.
2: Fáum Baltasar eða eitthvað nútíma menn til að gera kvikmyndir úr sögunni.
1: Já.
2: Og tilgáttu húsið, það var nefnt við mig í Seltjarnarnes kirkju í gær morgun, hún var þar Bryndís Vilmundardóttir sem að hér, þú þekkir hér af stöðinni. Þannig að hún talaði tilgátt og úsveikjarnum byggtaði í Árbæ en svo fekk ég þessa snildar hugmynd á leiðinni með Bergþórsskól og ég lýsi eftir því hvort ykkur öflugur maður vill núna kaupa með okkur Bergþórsskól.
1: Já.
2: Því að ég reyndi nú mjög að því að ég minnist nú Davíðs Oddssonar fyrir snildótt á tíðum. Þegar ég var í ríkistjórn með honum þá var ég alltaf að byggja hann að kaupa hlýðarenda. Ríkið myndi kaupa hlýðarenda og reyna að koma því í gegn. Og Davíð var náttúrulega snjall í tilsvörum. En fyrir rest í suði mínu þá afgreita mig svona. Hættu nú þessu endalausa umræðum að kaupa hlýðarenda akkur gátu því Gunnar ekki gert út ánum þetta meðan þið voru báður á lífi
1: já,
2: akkur gátu því Gunnar ekki gert bara út um þetta meðan þið voru báður á lífi Þar með var það út úr myndinni og Hlíðarendi er í enga eign.
1: Já,
2: en Gunni. Ef við kaupum Bergþórshól, þá geta rangæðingar gert þar tilgátu Já. Hús og við í Njálufélaginu. Og það gæti verið stór skemmtilegt bara fyrir heimsmyndina þessa sögu.
1: Já, en Gunni, ef þú mátti taka eina persón úr Njálu og færa hann inn í Íslands samfélag núna árið 2026, hver yrði það og af hverju?
2: Ég held við þurfum á visku Njáls að halda.
1: Já, þú heldur það.
2: Með lögum skal landa byggja en ólögum eyða stendur inn í Hæstarétti og ég held að við þurfum á göfugum manni. Já, kannski getur líka vel verið að við þurfum á öðrum að halda Þorgeir ljósvetninga goða sem kemur fyrir við sögu Njálu.
1: Já.
2: Sem að var heiðin maður á Þingvöllum árið 1000. Og þeir segja nú að ég hafi verið það stattur árið 1000 og ég ímynda Já. Mér það oft.
1: Já.
2: En hann var lagður undir feld til að skera úr það hvort við erum heiðin þjóð eða kristin.
1: Já.
2: Og hann slóð upp og lagði til að við höfum einn sið og erum kristin þjóð.
1: Mm-hmm.
2: Mættum hafa undan þá tíma, blóta á laun og trúa á goðana ef við gerum þá laun. Við mættum geta hrossakjöt á laun en ekki opinberlega og svo mætti ber út börn og þú veist að ber út börn á þeim tíma var gert alla Evrópu það var sem sé fóstureyðing þess tíma
1: já.
2: En Þorgeir ljósvetningagoði ætti náttúrulega virkilega eftir indið því að hann sætti tvö ólík sjónarmið á Þingvöllum og nú þurfum við að sætta þjóðinna Við það að lýðræðið hefur talað, nei varð ofan á og við viljum vera fullvalda þjóð, sáðum við í þeirri hreyfingu.
1: Já.
2: Nú verða bara hinir að sætta sig við það þeir eru undir í þessari kosningu og nú snúum við okkur öðrum, meira segja sá sem harðast gekk hann Pavel.
1: Já.
2: Ég var orðin leiður á hún og Pavel að tala alltaf pitsur og eitthvað bull.
1: Já, hann hætti því.
2: Formaður utanríkismála nefndar, tala pitsur því, og ódýrt lambakjöt sem væri þá sennilega annars staður úr heiminum. En nú segir hann að kannski sé bara rétt að draga Evrópusambandsumsóknina tilbaka og leggja þetta niður.
1: En er þetta ekki með sko Gunni að þú minnist nú á ljósningagóðan sjálfan sko, er þetta ekki einmitt núna sem á við saman stöndu við sundraði föllu við
2: Jó,
1: er það ekki akkurat þetta
2: Jó,
1: sem að ætti að vera einhvern orð okkar núna
2: Jó,
1: að saman stöndu við en sundraði föllu við
2: Kristrún hefur nú tekið sér umhugsunar tíma
1: Já.
2: Með umsóknina og kannski hún að hugsa upp ekkert ráð til að sætta hljóðina.
1: Já.
2: Ég geri mig grein fyrir því að Þorgerð og Katrín, vinkona mín, sem fór fyrir þessu máli að hún eru auðvitað sár. Hún var undir í þessu mikla máli sem hún trúir á. En hún verður bara að sætta sig við það, hún varð undir, líðræði talaði og hún lagði þetta í dóm
1: þjóðarinnar. Já, og þær treystu þjóðinni
2: Já.
1: Og þetta sagði þjóðin og þá Já. Er að taka það áfram á þeim grunni sem sagður hefur
2: verið. Nú verður okkur bara að þykja vænt hvað annað Já. Og taka utan og hvort annað.
1: Það er það sem er, saminaði stöndu við. Stundraði föllum við, ég held að kunni, en við langar samt að spyrja örlítið meira hvaða persóna í Njálu sögunni og svona, já, heldur þú að Íslendinga miskilji mest? Hann var svo oft að miskilja fólk í nútímanum, núlífandi fólk og allavega og í sögubókum og hvað þá svona langt í mörg hundru ár þetta er 800 gömul bókirunni eða saga og þá kannski fólk búið að miskilja einhvern mjög lengi hver er mest miskilin?
2: Ég held að það sé nú flossi, brennuflossi
1: Það er brennuflossi
2: Já, af því að hann veldur þessu mikla illvirki að ganga til brennunar
1: Já.
2: Hann gerir það tilneiddur

0: svakalegasta dansi Njálu þegar Flossi kemur þegar hún steypir yfir hann skikkjunni flossanauti fullu af blóðlifrum úr Höskuldi og heitir á hann að hefna allra þeirra sára sem á honum voru.
1: Mm-hmm.
0: En eiga síður þá stekkur hann frá og kallar hann að forrað og hún ætlist til þess af sér að gera það sem erfiðast er að drepa og fara í slag við Njálssyni. En á Þingvallum gengur hann þessa leið og í gegnum alla söguna á Bergþórshvoli gengur hann beint til verks, hann býður Njáli og Bergþóru líf.
1: Mm-hmm.
0: Þau hafnaði, Njáli er orðin of gamall, segir hann til að geta hemmt sonum og Bergþóra segir þessi dásamlegu orð, ung var ég Njáli gefin og hét ég að eitt skildi yfir okkur bæði ganga og svo ferst þarna drengurinn, lítill Þórður Kárason, leggst á milli þeirra.
1: Já.
0: Þannig þetta er hans saga, en Flosi í gegnum allt þá líður honum aldrei vel með þessa gjörð og hann endar á því að ganga til Rómar á fund Páfans til að fá fyrirgefningu syndanna.
1: Já, hann.
0: Og svo er þessi fegurð í enda sögunnar þegar að Kári strandar undan Svínafelli í skipi sínum í vitlusu veðri, horfir heim að Svínafelli og segir nú um við aðeins einn kost. Það er að reyna á þekkskap Flosa sjálfs.
1: Já.
0: Hann gengur heim með sína mennum leið og hann gengur inn í stofuna.
1: Já.
0: Þá kennir Flosi hann á augabragði, gengur á móti honum.
1: Mm.
0: Þeir taka utanum hvern annan og kyssast.
1: Já.
0: Þarna hefst en ný vinátta, hann býður honum að vera þar, hafa það vetursetu með sínum mönnum. Og þarna takast ástir með Kára Sálmundarsinni og Hildigunni Starkaðarsinni, ekkjunni Höskuldar Pá, Höskuldar Hvítaneskoða, sem allt þetta snerist
1: Akkurat.
0: Og þau verða hjón og eignast með að segja Flosa Kára svo.
1: Já, en Gunni, núna bara tíma á kapúin, en við erum að tala um þessa merkilegu sögu, Brennu Njálssögu, komna áleiðis og langt komin í nýja útgáfu. Sko, þú talar um hefndina og grimdina í rauninni, ef barnið úlingur kemur til þín í dag, Gunni, og spyrðið, á hverju ætti ég að lesa 800 ára gamla bók um fólk sem barðist, hefndi sín, brenndi hvert annað inni, hvað segir þú?
0: Það er svo mikil fegurð í henni, hún er svo margabrotin, hún er full af ást og unaði, hún er full af hatri og heift, hún er svo lærdómsrík, hún er hlaðin vitrum mönnum sem að leggja svo gott til lífsins í dag. Þannig og svo er hún á svo auðug og fóru máli að ég hvet alla til þess að öll börn og les fyrir mín börn kafla úr henni og að gefa þeim þessa viðhafnar útgáfu með öllum þessum listrænum myndum Þórhildar.
1: Já.
0: Og hvet nú alla til að ganga inn á Hilla Óska listan og gerast félagar í Njálufélaginu. Njálsaga.is.
1: Já.
0: Nei, njálufélagið.is. Njálufélagið.is, þá gerast menn, ganga menn bara og fá þessa bók á góðum
1: kjörum. Gunni Ágústsson, fyrrum landbúnaðarráðherra, nú rithöfundur og njálu, já, sögum maður minnstakosti mikið í nútíma.
0: Ég var nú rithöfundur áður því að
1: ég hef
0: gefið út 5-6 bækur.
1: Ég segi það,
0: já.
1: Heldur betur búin að stimpla þarinn á nýjum vettvangi, en bestu þakki Gunni og gangi ykkur vel hjá njálufélaginu. Og þér Gunni Ágústsson og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson, við þökkum fyrir, verið þér sæl.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.

Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og við ætlum hérna núna að spila bara tónlist og við ætlum að rifja upp meðal annars skandinavísk lög aðeins að dusta ríki af þeim það nú alltaf vera að byggja talsett um þau lög og við hérna við viljum endilega verða við því og ætlum að spila þau og kannski eitthvað annað líka en allavega við byrjum á þessu og það er bara Barbados þeir byrja og það heitir bara kom heim ekkert flókið

0: Útvarpssaga í Svíþjóð. Útvarpssaga.is
1: Já, þannig heyrðum við í hljóstinni Barbados og lagið kom hem eða þeir eru þáldi mikið vinsalir. Hér er önnur sem er mætt á svæði, það er Kiki Danielsson og lagið Papagaya Coconut. Við skulum fá hana.

0: Útvarpsaga í Noregi. Útvarpsaga.is
1: Verðum við Kikki Danielsi í góðum gýr, þá er það næsti vikingana, það er sænsku vikingana, það er stöðbyrðum þá og við svo sannlega spilum þá með mikill gleði og fáum þá hérna, það er Hello West Indian og vikingana.

Já, og hér eru það sannlega sænsku víkingarnir og við fáum meira þeim því að hér er annað Dufo Svans og minn vind, við skulum fá aldrei særa það.

0: Já, skandinavísku lögin hér á útvarpi sögu og þetta voru vikingarnir hér syngir síminn og hlustandi sem að vill spjalla við okkur hér í þessum tólestaþætti og númeruð okkar 5881994 við skulum sjá hver kemur þar.
1: Já, heyrðu, sælar, Sigrún heiti
0: ég. Sæl og blessu Sigrún.
1: Það
0: er allavega það er nú eiginlega svona sól í hjarta því að já. Það lag sem ég ætla að fara að spila núna heitir Dansa í Månenskin og já, ég veit ekki betur en að það sé hvað Jónsmessu hvað, nótt, hver er hún morgun, hinn
1: já
0: veistu
1: það
0: nákvæmlega er það í nótt
1: já
0: Hvað maður að gera? Velta sér upp úr
1: dögginni? Æi, erum við ekki orðnar gamlar til þess?
0: Nei, aldrei að gömul til að taka eina byltu. Nei, hvað? Það er nú alveg lámar.
1: Nei, ég er það búið að býða eftir þessum þætti. Ég á þér í langan tíma.
0: Já, það er nefnilega það. Þú ert alveg eina þeim. Hvað segirðu, Sigrún? Hvað hérna, varstu að spjögla það?
1: Heyrðu, Lille Sommarfúl með Björn Tíðmann, hann dansk.
0: Já.
1: Hérna, verður að koma.
0: Hvað sagði Björn?
1: Tíðmann. Ég hef örgulega að bera þetta vitlust fram, en ég held að skamstöfun sé T-E-T-M-A-N, hann er danskur.
0: Já. Já, ég skal sjá, ég held ég ætti að geta fundið þetta, Lille Sommarfúl, það er margir sungið þetta held ég.
1: Já.
0: Og hérna, en við ætlum hérna, ég skal endilega hérna spila það, en ég ætlum að fá fyrst hérna núna, við sex hljómsveitina sem er að syngja þarna um dansinn í túnsnjósinu.
1: Hvaða hljómsveit er það?
0: Visex, hún hefur bara verið mjög vinsæl úti og ég veit ekki hvort hún hefur heins mikið hér.
1: Er ekki dans?
0: Jú, það gæti passað, já.
1: En tannaflega.
0: Þannig
1: að... er að fara að keira austur fyrir fjall, þetta er ekki slemt að hafa þessa músiki bílnum og meðan.
0: Nei, akkurat. Heyrðu bara góða ferð, hvert er þetta að fara?
1: Selfoss.
0: Já.
1: Ég er aðeins fyrir þetta Selfoss, að við leira bakka og Selfoss.
0: Já, hvað er hérna, þú veist að...
1: Ég er að fókja þér bóndi.
0: Já, en Sigrún, þú veist að þá breytist tíninn okkar þegar þú ert í kömbonu, þá breytist hún yfir í hérna 99,1.
1: Já, stundum dettur þú út.
0: Já.
1: Ég náður síma til með morgun.
0: Já.
1: Það er hann hélst inni.
0: Já, á 99,1.
1: Að veist það útfærtir það bara gerir þetta sjálf.
0: Já, nú gott að vel þá, ég er nú enn ánægður að heyra það að það sjálfvirkinn sé fann að virka.
1: Já.
0: Það er til þess að tæknin, ég skil ekki að hverju að allstæðra að tala tæknin svo bara virka hún ekki. Nei, þetta er glæsilegt.
1: Það er ég sveitin og horfi á litlu sem á þöglana.
0: Já, það líst mér vel á. Lille Sommarfúl hér á eftir fyrir Sigrúnu en já. Við ætlum að fara hérna í Visex og það dansa í Måneskin, bara dansa í tungsljósinu og þeir sem vilja velta sér upp á dögginni, þá er mér sagt að sé í hvað sagður í kvöld, en er ekki föstu dagur?
1: Ég er það ekki, það tjóttastu fyrst þeirra morgun, þá með
0: það. Það er á morgun næstu, já, ég er ekki næstu nótt. Já.
1: Það lítur einhver að vera gáfaður en við.
0: Já, við skulum sjá hvort
1: að... Og hringir og lætu vita.
0: Já, það er einhver sem lætu vita, núna er ég rættum. Já. þetta er svona. Heyrðu, en bara góða ferð og...
1: Takk að þið á okkur.
0: Já, takk. Já, það er gott.
1: Sömmulegðið.
0: Já, bless.
1: Bless.

Já, þar fengum við það, dansa í Måneskini. Það var ágætt að heyra það því að við náttúrulega hérna búum okkur undir að dansa út í nóttinni á Jónsnætur nótt. Nei, hvað heitir þetta? Jónsmessunótt, já. Erðu Jónsmessunótt og nú bara vantar að fá að vita nákvæmlega hvenær á að dansa. Ég held að sé á morgun sveimir en þetta var ágætt við, það var Sigrún sem baðum Lilli Sommerfugl og það er einmitt Björn Tíðmann, hann er danskur og við skulum fá hann fyrir Sigrúnu, það er litli sumarfuglin sem að syngur fyrir okkur og svo fá við auðlýsinga hér og sögu höldum áfram í skandinavisku lögin Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.

0: vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
5: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
6: Þú ert að hlusta á endurflutning hér á útvarpi sögu, FM 99,4.
2: Aftur skandinavísku lögin hér á útvarpi sögu við erum að aðeins að rifja upp skandinavísk gömul góð lög og hafa nú verið mjög vinsæl hér og landsinu viðum verið að spila þau núna í raun og veru og við ætlum bara að halda áfram og símir enn opin 588-1994 eins og við uppgötuðum hérna með hennar Sigrúnu sem hringdi náðan og baðum Lilli Sommufúl og spilum það en við viljum að halda áfram hér hérna kemur nefnilega næsti hlustandi, góðan dag
7: Góðan dag, Leifur Árnason hérna megin
2: sæl. Já, konturum blessar og sæl, hvað segirum?
7: Við nú til að ég kannast við hennar Sigrúnu
2: Já
7: á þrjá hreinræktaða íslenska hunda
2: Já
7: Já, já En hérðu, máli snerist núna Jónsmessu
2: Já
7: Ég skal skýra það út að Jónsmessan fæðingarhátíð Jóhannes að skýra það
2: Já
7: Og það var á fyrstu öld fyrir Krist Hjaldur Rómverjar upp á 24. júni sem lengsta dag ásins Það tíma tala á til grundvallar ákvörðun Rómarkirkjuna nokkrum veldum síðar að messudag Jóhannes að skýrara bæri upp á þann dag. Menn gerur sér þá ekki grein fyrir því að sum höfðu fæst fram þrjá daga. Jóns messu ber því ekki upp á lengsta dag ársins fremur en jólin á stysta dag. Mm-hmm. Og þá komum við að sumar sólstöðum. Nafnið Sólstöður vísa til þess að sólin stendur kyrr. Það hættir, hún hættir að hækka eða lækka á lofti og það núna klukkan 02:42 og 11 sekundur næstu nótt.
2: Aðfara nótt lögadags.
7: Aðfara nótt lögadags.
2: Já. Þetta var einmitt núna, já þetta var nú alveg bærilegt að fá því að við erum að vita nákvæmlega hvenær við erum að fara á stofana, sko. Er það ekki lefur?
7: Það var ekki að klæðast nakin og rúla sér í dögginni í grasinni.
2: Jú, velkja þessi upp á dögginni, mér skilst það.
7: Það sem maður er spjærhættu, þá held ég fari í hinn síðin, það er að fara úr annar í buxnaskálminni og hoppa á hinni löppin í kringum húsi meinætti á þessum tíma
2: Já, má það líka
7: Já
2: Það er ágætt, þetta er alveg ágætt.
7: Mér langar að velja lag, við eigum ekki að hafa Evrópu með erni Arju Sajonma.
2: Já, þú vilt bara, ég vil lifa í Evrópa. Já, jú, það er nú afskaplega hérna, það er enn og rosalega fallið það.
7: Það er Evrópu og ég sé nú ekki Evrópu sambandsinni, sko.
2: Það er svo annað mál, þetta er náttúrulega alveg bara dásanlegir vinnir okkar og vinna þjóðir.
7: Já.
2: Það má nokki ekki rugla það má ekki rugla því saman sko
7: Allt í fína
2: Jú, jú, ég, hérna, ég finn þetta og Arja Sajomna hef náttúrulega tókst eftir því að þegar þeir voru núna í Eurovision keppninni þannig þeir strákanir sem finnsku, sænsku finnarnir sem að sungu fyrir Svíþjóð Og þá minnast þeir og Arja Sajomna í textanum sín.
7: Já, sána strákarnir.
2: Já, þeir eru bara voru konum með hana í sána bæði, sko. En þetta, það var svolítið skemmtilegt af því að hún er svona ták, hún er bara svo mikið þjóðanstolt þessi kona, enda glæsileg söngur alveg óskaplega flott.
7: Já, akkurat.
2: Söngi í útfyrinu hans Palme, Óla Palme á sínum tíma.
7: Já,
2: það er nú það Ég vil taka lífið Hún söng, manstu lagið Ég vil taka lífið, ég vil þakka fyrir lífið Það söng hún ég að fyrir henni En við skulum fá Ég vil lefa í Europa
7: Já, hún vil dansa þar og syngja
2: já.
7: í Evrópu
2: Það er hressilegt, það er vel við hæfi
7: Já,
2: já takk, já, bless
7: Góða helgi
2: Sömmu leiðis

Já, já, þar heyrðum við Arja Sayomna syngja lagið Ég vil lifa í Europa og þetta er afskaplega fallegt lag sem þið heyrið og hún er náttúrulega lang frægasta söngkona Já, Finna vakt til orðatekið, jafnvel á Norðurlöndum, hún er alveg á toppnum þar. Nú, en við ætlum að fara til Noregs núna og það er Úli Ívars, hann er nú búin að vera lengjað og margir sama að þekka tólestina hans og hann er búin að Já, hann er bara búin að aldeilis að gleðja marga þarna úti, sérstaklega í Noregi auðvitað og er þekktur út fyrir þá landsteina en við skulum heyra í Óla Ívers og hljómsveit, ég tróti Englanda fanns.

Já, það er svona sem það er, þetta kallar ástina og kærleikan, já, já, en við erum hér í skandinavisku lögunum og er nú senn að ljúka þessum þætti, þetta nú bara smá svona uppbytun fyrir Jónsmessu nótt sem að mér skilsta sig í nótt komandi, klukkar rúmlega tvö, allir að fara úr og ofan, nei, ég segi svona og velta sér upp á dögginni, en hérna, Þetta var nú svolítið gaman sagt en við erum hér á sögu bara með þessi skandinavisku lög aðeins í smá svona sumar, já, sumar stemningu og við ætlum að fá einmitt hér vikingana Öttu Armin Sommer Marie. Þetta skulum við láta vera bara síðasta lagið í þessum þætti. Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Haustvörurnar komnar. Vesti, jakkar, pils, buxur í flottu úrvali. Verið velkomin. Snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Komið þér sæl, Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og við hér á útvarpi sögu bjóðum ykkur góðan dag. Það að byrja símatími eins og venjulega og ég minni strax að númerið okkar í útsendingunni 588-1994 og orðið auðvitað frjálst alveg eins og venjulega. En það að nóg að taka núna í dag við erum nú einmitt að spyrja það Já, hvort að þið hafi nú fylst með eldhúsdagsumræða sem framfór á þingi í gær og við jafnfram spyrjum hvaða já, þingmaður eða ráðherra stóð sér best sem að talaði í fyrirumferðinni. Og það er auðvitað á síðan okkar út af saga.is og verður gaman að heyra svona hvað ykkur finnst þið sem að horfðuð á þetta. Þetta er nú svona álögu viðburðu sem að Já, álögur, allavega alltaf á haustin og vorin, þá eru eldhúsdagsumræður og þá svona mörku stefna ríkisstjórnarinnar á hverju er von fyrir okkur og það er ábyggilega ýmislegt sem fólk hefur nú reki augu og eru í, ef svo má segja, en það er allavega svona mál sem að skiptir okkur máli hvað er sem er boðað og bara raun að veru hvað kemur þá líka út úr því hvað segja menn, hverju lofa þær og við hvað standa þær. Og það er svo skrítið að það er eins og að það sé settir hliðar og skipti ekki lengur máli þó að menn hafi ekki staði við þeir lofa sem þeir gefa áður en þeir komast í valda eða bara eru komnir í valdastöð. Nú það er einna fyrsti hlustandinn sem er komin, góðan dag út að saga. Halló?
1: Já, góðan dag.
0: Góðan dag, hver er það?
1: Sveinn heiti ég.
0: Sæll.
1: Ég finnst nú ekki með þetta því að ég eiginlega búin að missa allan trúverðuleika á hérna ríkisstjórninni algjörlega. Og það er sorglegt að sjá þess staðreyndir, sannanir sem að þau sjálf hafa búið til fyrir kosningar. Þau lofuðu eins og við rættum áður að einhver skattahækkan er annað en það er ekki staðið neitt að því þau tekna pakkinspjasa þarna eða gera tilhörum til þess og leggja flekkjuna til liðar og komið súspenni
0: og núllið
1: sem að þau náðu ekki lengra en að búa til þér höfuðu á pakkinspjasa út línundar þannig að það er svo sorglegt að horfa upp á það og ef að þið stígum yfir hætti og segjum eitthvað þá erum við gungur.
0: Já.
1: Þá erum við gungur og við erum þjóðverðninsinnar, ef við tölum um íslenska fánan, ef við tölum um hælisleitindamálinn, þá erum við rasistar og þjóðverðninsinnar.
0: Já.
1: Það er alveg með ólíkjöldu þar að hvernig þessi ríkisum hefur komið fram. Þetta er sko, ég verð bara að segja þessu þegar, maður hafði einhverja trú á Kristrúnu.
0: Já.
1: En það er ljóst bara að blottið er alveg vakari. Það á að gera allt til þess að koma okkur inn í undir væng Evrópusambandsins og þetta er sýndarmennska að taka búti sem ég vil segja fjöldamorðingja að segja lengi það verður vonandi sem að hann neitar að halda kostningar. Hann neitar að halda kostningar.
0: Já, ég veit það.
1: Og þeir verða allir þessir offerstur hans og allir þessir aðeins þetta er allur einhver miljardamæringar. Og hann er orðin biljarðamæri.
0: Já.
1: Útlíku, við erum að dæla peninga og það er staðfest bréf sem að Þorgerur skrifaði þetta eða fyrir kompassins að íkvæmsta ríki ætla að halda áfram að stuðla að frelsi fyrir Úkraíni og eitthvað. Þetta er algjör fyrir.
0: Já, blanda sér inn í átökin, sko.
1: Já, og við fáum, þú ferð á bráðumátökuna Og þú ert látið býða þar í marga klukkutíma því að starfsfólki er gjörsamlega örmagn. Og það er mannekla allstæðar. Það má ekki tala um launahækkanir hjá verkefnisfélaginu. Það má ekki tala um einhverjar aðeins að minka samband við skatta álögur okkar. Mm. En við eigum að dæla í loftslagsskatta og þessa fælu. Og stríðsrekstur.
0: Já, stríðsrekstur. Þetta er
1: algjör bíl. Já, alveg það. Og hvað eru við að gera með loftslagsskatta, taka þátt í einhverju vitlissu, reynast að land hefna, í nánast í heimi? Þetta er fyrst að við þurfum að núllstilla okkur algjörlega.
0: Já,
1: þetta er algjörlega galið og
0: Já, við erum svolítið að berast með strömmnum, eða ekki. Við bara berumst áfram með strömmnum þessu
1: erlendu áhrifum. Og þjóðin verður að fara, þú veist, vakna, þetta sýnir sig að höfuðborgarsvæðið, það voru þeir sem að guttu með þessu af því að það, þetta er einmitt fólki sem að vil geta komið í hérna, vínbúðirna sem eru opnar nánast allan sólarringin og hvaða barn sem er getur labbað þar inn. Þannig að veist, þetta er og útina pittur, það var nú frægt, og maður meinti það, hann Pavel meinti það, hann meinti að það er hægt að kaupa útina pittur.
0: Já, já. Jú, jú.
1: Þannig að við erum að, já, við erum alveg að komin í algjöð, að allt kom í grúina. Allt þó.
0: Já, þetta lítur ekki dvóla vel út, eins og þetta lýsa þessu, það er svona margt af þessu sem að er bara óþarfi með við stöðu okkar í dag og ástæðulust, algjörlega ástæðulust en talandi hins veru Zelenski, hann kom nú það í gær og skrappu kom við hérna og er nú kom til Kanada núna en hann er á þessari yfirreið því að hann er náttúrulega að leita stuðningi, áframhaldandi stuðningi og þeir voru nú þarna síðustu helgi að tala við hann bæði í að Kústner og Vittkoff sem að voru sendir frá Bandaríkja stjórn.
1: Hann er bara að leita pening.
0: Já og þá sannlega með sko hann þyrti bara peninga það var bara það sem var það var svolítið undrandi, menn voru undrandi en það sem er nú kannski bara minna sagt frá nema að ríkisútvarpið er byrjað að segja frá því allavega það eru þessi rosalega alvarlegu spillingamál í Úkraínu og spillingalögreglan er bara klifrandi tröppanum fyrir framan forsetaskrifstofuna og þetta er bara vandræðamál og núna síðast í bara fyrir að þetta var að segja að saksóknarinn þar í landi hann er innviklaður, það þarf að víkja honum að búa taka hann þannig að það er allt undirlagt af allskins spillingamálum sem eru bara í kringum stjórnendur landsins og þessum eru þetta Evrópulöndu sum hver farin að rísa upp og segja nei, við látum ekki meira að svo komum máli.
1: En hvað gerum við? Þau koma mótónum alveg innilega og haldin einhver leynifundur einhverju reikvöldu bakaribjörgum eins og þú sagði og hérna og sagt já við ætlum að halda áfram elsku kallið mín inn á hvaða reikning hefur leggja þetta já. Eða viltu taka þetta bara í hérna fjallatöskunni með þér út
0: já það fylgdi nú þessari fréttrenda svo yfirlýsing að þetta er greitt inn í sjóð sérstakann sjóð og það í sjálfu sér er einhvern veginn ekki dóla notaleg tilfinning nema að við þurfum bara eigum rétt á því ef við erum að greiði einhverja sjóði út í heimi þá eigum við bara rétt á því að fá að sjá hvernig er úthlutað hafa bara pappirinn og fara fram á það því að það sem er dálítið frækt í þessu er að menn er að taka úr sjóðum og það er senda eitthvað allt annað en það sem ætlast á til hafið þið enginn hvert þetta fer
1: þetta endar vonandi með því að þetta verður skipaður sérstakur dómstóll yfir þetta stríð sem er búið algjörlega tilgangslaust og þá vonandi kemur í ljós að þetta rekja slóðina því það er hægt með ýmsum hætti hvert peningarnir fara og það er það sem við eigum að gera og við þurfum að fá í utanríkisráðuneyti einstakling sem þorir að sýna þessi gögn sem að er búið að fela pappýra sem að renna á milli einstaklinga og þessar greiðslur og allir þessir embættismenn taka þátt í þeir eru samsekir stjórnað ef að satt reynist og þá þarf að taka ábyrð á því.
0: Já, það er náttúrulega
1: um það
0: tala að því miður að menn sem að hafa milligöngu að útvega fé eins og í þessu tilfelli að þar liggja náttúrulega grunnsendirnar að hann sé að borga svona hluta tilbaka og fólk sé að hagnast á því persónlega. Þetta er náttúrulega það sem að er verið að ræða ellendis og hefur nú pínum til komið inn í umræðuna hér hjá okkur og fleirum þetta er náttúrulega þetta giftbaks sem að menn hafa verið að reyna að fara á hann í og fá að sjá og, og það liggur alveg fyrir að til dæmis þegar að það var nú fundur þarna í Oval Office í Bandaríkjunum þar sem að þeir hittu Didi Vans og Trump þeir hittu Zelensky í fyrra skipti og þeir þóttu nú daldi aðgangsharðir á honum en þá voru þeir að byggja um skýringar á öllu þessum peningum sem Bandaríkjumenn voru búnir að senda til Úkraínu alveg ofbáslega mikla peninga og, og hversu mikið að því fór tilbaka sem kickbacks og, og þetta hræðsla við peningaþvætti er til staðar og þessun er núna ein mjög hátt sett kona sem að einmitt hún var tekin núna fyrir einmitt grunn um, um hérna peningaþvætti hún hefði með annars verið þessi millilegur
1: Við höfum ekki séð neinar sannanir með þetta, þetta sjúkra tjald eða sem átt að vera að senda út og við sjáum ekki neitt af þessu eina sem við sjáum sem staðarinn er myndbönd þar sem að menn eru dregnir út úr íbúðunum frá fjölskyldu sinni og gikkaðir fremstu víglinu og þeim er klátra það er ekki talað íslendingi sem að sem að hérna væri að þetta er virðingu fyrir þeim einstakling að hvernig dettur íslensku stjórnvöldum í hug að, að láta þitt gerast að maður það sé búið til þetta okkur her sem að sendur er og, og fólkjörnum slátra þetta er sorglegt að við verðum að fara, það er bara staðrétt við þurfum að fá nýtt fólk í brúna og það fara núllstilla þetta allt saman þetta er við erum algjörlega skipið er bara að reka lenda með því við strandum
0: Þetta, þú heyrðir kannski hvað upptrækis á þeirra sagði ræðu sín í gær að við ættum að englína á, á samstar eins og við allt í einu grælendinga nú skipta þeir allt í einu svona miklu máli sem að hinga til að bara við kallaðar Eskimóur og engin vill kannast við en núna skiptu svona oppáðslega máli þá eru grælendinga, normenn, kanadamenn og brettar hún taldið upp í þinginu gær í ræðinu og það var athyglisvert að bandaríkin voru ekki inn í þeirri þeirri upptalingu, ekki inn í þeirri grúpu það, það er það sem er mitt kjarni málsins í þessu það er bara allt
1: annað
0: bara okkur ekki sagt frá því að hvað er raun að veru hangir á spýtunni þannig því að auðvitað er það ESB sem að er að reyna að fá löndin til sín til að helsta gangi Evrópusambandið til þess að þau geti myndað sameiginlega svona varnir gegn Bandaríkjunum og vilja átöku Bandaríkin. Það er þetta sem
1: þau
0: eru undirbúa þetta.
1: Og ættum við virkilega að gera það, þjóð sem hefur og hjálpa okkur í mestu
0: já,
1: og uppbyggingu samfélags. Þetta er galið.
0: Já, þetta var nú þetta að það er að messa á alþingi gær. Hún messaði þetta
1: en
0: gær.
1: En ég hefna, já, hún er náttúrulega bara, já, ég ætla ekki að segja það
0: nei, nei.
1: En hérna, það þarf allavega eitt gott orð það þarf stöðvana. Það verður að gerast og það eru mótmæli í þetta óstubelgjusver og ég hvet fólk þetta að mæta mikið sko fánan og hérna ég og enga hægtminn er að gæta það neitt ég er búin að fá nóg. Ég er ekki
0: lengt
1: að vera borðið skipi. Ég, veistu, ég sá þetta bara á Facebook og, og ég sé að það eru mjög margir sem að ég er bara hvet þá sem eru innan gætulega að fá gungur þjóðirni sinn og það saman að mæta.
0: Já, hvar verður þessi mótmæli?
1: Ég held þetta sé á Austurvelli, þetta sé að einstaklingar sem að bara eru búin að fá nóg. Og það eru aðri hópar að bæta finn í þetta og ég vona bara að það verður sem flestir sem að...
0: Við heyrum kannski, það eru kannski hlustendur að núti sem að vita meira af þetta, við fáum að heyra það sveit.
1: Endilega, takk fyrir
0: þetta og góða dag. Já, sem leiðis, já, takk, já, bless. Já, við fáum að... heyra það kannski frá einhverjum öðru sem að vita mótmæli sem eru bóðið 10. oktober, Austurvelli. Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Góðan dag.
0: Góðan dag.
2: Guðlugur, veit ég.
0: Sagt Guðlugur, hvað segir þú? Veist þú með þessi mótmæli?
2: Nei, en finnst ykkur þér og öðrum eðlilegt að landbráða manneskja skuli vera í svona harru stöðu eins og hún hérna utvekst sér á þeim.
0: Hún hefur náttúrulega í fyrsta lagi ekki sko verið dæmt sem landráða manneskja en hún hefur fengið kæra á sig vissulega. Sú kæra líkur fyrir alþingi núna. þannig að það er spurning hvort þið sjáu ástæða til að kalla landsdóm saman. Það er þingi sem gerir það. En já, þetta er nú svona. En það, veist þú um þessi mótmáli sem við erum að tala um?
2: Nei, ég er að heyra af þeim núna fyrst, en þau hefði mátt koma í ljós mundir.
0: Já, heyrður þau umræðarnar í gær?
2: Á sögu?
0: Nei, í sjónvarpinu. Fylgdist með eldhúsdags umræðanum frá alþingi?
2: Nei, ég heyrði það ekki, en ég náði því ekki, nei.
0: Nei. Það er nefnilega það.
2: Ég eins og er horfði á annað í gerð dag.
0: Já.
2: Það var út för norska kóngsins.
0: Já.
2: Og ég var alveg hneykslaður.
0: Yfir?
2: Yfir hvernig forseti íslensku þjóðarinnar kom og var klætt.
0: Nú.
2: Þetta var bara eins og þetta væri gömul skúringakona.
0: Ha, veitu hvað er nú?
2: Það var sýnt í norska sjónvarpinu.
0: Já.
2: Þegar að nýji konungurinn var að taka móti þessum 120 mann sem voru í veislunni eftir aðöfnuna.
0: Já.
2: Já, 300, já, það var vist 300,
0: já.
2: Hérna, og þar á meðal var birt mynd af forseta Íslands og eiginmanni.
0: Já.
2: Eiginmaðurum var eins og klippur út úr tískublaði.
0: Já.
2: En svo kom hún við hlýðina honum og hún var eins og gömul skúringakona.
0: Og af hverju segir þið það?
2: Ég veit það ekki. Ég sá ekki betur.
0: Já.
2: Þetta fannst mér alveg svakalegt að sjá.
0: Já. Ég veist nú bara að hún vera afskaplega bara alltaf svo fín og fín klætt, sko. Ég sá þetta ekki.
2: Nei. Þetta var sýnt í norsk og sjónvarpinu.
0: Já.
2: Það var bara að ríkisjónvarpið var búið að krypa á.
0: Já. Já. Anna
2: ætlaði ég ekki að koma á
0: framfæri. Nei, takk fyrir Guðlaugur. Takk fyrir.
2: Mér finnst að við ættum að reyna að koma henni frá henni Þorgerði.
0: Þér finnst það.
2: Takk fyrir.
0: Já. Blessaður. Já. Það er náttúrulega fólk hefur sína skoðunir á því að hvernig að bregðast við. Utanríkisráðherra, það er nú oft sem að það er nú svona einn og einn ráðherra sem að verða sérstaklega teknir svona út fyrir sig og fólk mótmælir. Þetta hefur nú gjarnan verið þannig en auðvitað hefur auðvitað sá þegar að gengið fram fyrir skjöldu af þvílíku þunga að kannski að fólk, svona fólki því ekki nógum, ég skal ekki dæmi það að segja, en allavega hana að þá er hún hann að skipta sér svo af skoðurum annara. Að hún gæti ekki stilt sig þegar hún var að tala um stuðning og raunverulega sigur þýska hægriflokksins Alternativ for Deutschland AfD. Og við höfum nú einmitt að segja frá því þetta eru stórmerkileg úrslit og stórmerkileg hlutir sem er eiga sér stað í Þýskalandi sem er líkil ríki innan Evrópusambandsins. Og hún var meðal annars svona Alice Svætil sem er svona talsmaður þar eða formaður og þetta er að minna bara á það að hún er nú ekki alveg hver sem er því að þetta er manneska sem er, já, hún er doktor og í hagfræði, starfa lengi í Kína, kemisku banka meðal annars, gjör þekkir hagkerfið innan Evrópu og Asi og fleiri löndum. Þannig að þetta svona, já, það svolítið skrítið hvernig en lagst á áran með það að þarna sé sko hægri aukaflokkur og hugsið ykkur að það það sem að hún alltaf hefur boðað og sá flokkur að þeir alltaf loka landamærum að því þetta að drekja þjóðverum alveg bóstarlega innflutningur og fólki sem þeir á ekki við. Hún, hún er ægilega hættuleg greinilega í augum utanríkisráðherra og fleiri að hún meðal annars vill loka landamærum og reka þá landi sem það hafi ekkert leyfi til að vera þær. Svo þetta bara á kostnað þýskra skattgreiðenda og það, fyrir það er henni nú refsa. En það var líka að utanríkisráðherra staða það myndi þinginu gær að það var meira að segja fólk þarna inni sem að bara stytti þetta sko var held ég að senda tónin á miðflokkin sínist mér og þá hérna finnst henni það er lagi að þeir fyrir skoðanir sínar að þeir fái úr ræðustól alþingis slíka skilaboð og ég sá þá nú ekki fara að grenja þarna niður í þingi út af því að það veri á þá ráðist út af skoðanir sínu eða þeirra En hver veit ef þetta heldur svona áfram? Það bara skoðana frelsi í landinu hvort sem að henni líka betur að vera. Og þetta eru mjög stórir atburðir sem segja okkur mest það Evrópusambandi að klofna algjörlega. En næsti hlustandi, góðan dag.
3: Sælust er það ég.
0: Að, Steinar, já.
3: Steinar heiti ég.
0: Já.
3: Gaman að hlusta.
0: Já, takk fyrir. Gaman að heyri þér, hvað segirðu?
3: Heyrðu, þetta fjallar svolítið sem var komið inn á áðan að, að reyna að hafa yfirsýn yfir þá aðstoð sem að þessu örþjóð hefur veitt öðrum þjóðum
0: Já.
3: Í stríðsátökum í formi ýmissra aðstoð, svo sem í formi fjármuna eða hergagna eða svo leys að við höfum einhvers konar yfirsýn yfir það sem við erum búin að henda á stríðsvöllin, vígvöllin til þjóða sem eru vísfjari okkur. Og þá sem það fengum við í kringum hrunið merkilega aðstoð úr óvæntri átt. Þar að segja við fengum hana sérfræðing á sviði ef ég man rétt til það fjársveika stórfældra títnenda yfir sjóli og hún veit okkur heilmikla aðstoð og hjálpa okkur heilmiki í að vinna úr þessu áfalli sem tengist hruninu hér á landi og hennar ráðlegging var alveg skýr og mér finnst hennar helstu ráð hafa það svolítið glinst eftir því sem tíminn hefur löður.
0: Já, hvað stendur mest í því? Hvað stendur
3: svo hægtur? Ég veit ekki hvort þú manst eftir því sem hún sagði. Hún sagði follow the money.
0: Já.
3: Follow the money. Það er því að ekki láta neina peninga af hendi nefn að þú fylgir fjármönunum alla leið þannig að þú vitir nákvæmlega hvað peningur lendir og í hvað hann fer
0: alltaf að rekja greiðslur
3: og alltaf að fylgja henni alla leið og það er hann að geta fylgst með bara alla leið þanga til og lendir á þeim stað það sem hann á að gera gagn
0: já, það er alveg ágætt og nefnir þetta af því að þessi heimsókskildi kalla þegar ég tust nú bara held í flugskili þarna upp á öngstar á Keflavík í gær og hérna þetta eru stutt stopp hjá Selenski en það er þessi olíusjóður eða orkusjóður hvað sem, jú, það er orkusjóður fyrir Úkraínu að hvert fer hann, hvaða sjóður er það hver hefur forræði á þessum sjóði og hvert fara þessi finnir
3: þetta var hennar helsta ráð þessa sérfræðing sem við fengum til að aðstóð ykkur ekki veita neina aðstóð til neittna þjóðar sama hversu merkilega eða náið hún tengist ykkur öðruvísan að fylgir peningunum eftir sjáuð hvar þau lenda fáuð að veita nákvæmlega í hvað þau að fara og helst að fylgja bara greiðsluna alla leið á leiðarenda og þá er hægt að þessi yfirgefa svæði þegar að það tryggt að fjármunni hafa skilað sig á það stað þar sem þið var ætlað.
0: Akkurat.
3: Og ekki það... bara einhvert, ekki bara séu látnir í einhverju svona með einhverju óljósu fyrirheiti að þetta munir nú gera heilmikið gagn á endanum og það munir nú sannarlega minna. Já. Það ekki nógu gott svar fyrir örstjór hér þetta, á mikilvæg svæði varandi heiminn allan. Við erum mikilvæg þjóð og landfræðileg stað okkur er mikilvæg en við þurfum framar öllu að vita hvar fjármunni lenda þar sé ef að fjármunni má vera veitt í nafni þjóðar og af hennar reikningum til aðstoðar til annara.
0: Já, hversu datu á það að þið verðum nú að tala fjárlögin núna og niðurskurð og anna og skatta álögur sem er að dynja á almenningi og heimilum og fyrirtækjum í landinu núna. En þá, ef við horfum á þau, þá er nú bara Úkraína á fjárlögum íslenska ríkisins. Þetta er eina ríki sem er á fjárlögum hjá okkur.
3: Og þess hefur verið hingað til...
0: Já.
3: Hefur verið undanfarið og ekki verið neitt að versta þín eitt frekar fyrir sér þetta er bara mikilvægi fjármunir
0: já, við erum þá nú fáum allavega ekki upplýsingar
3: þjóðum verður bara að halda áfram að sinna sínu hlutverki halda áfram að styðja þess að án þess að fólk viti með vissu hvar peningur lendur þetta finnst mér
0: algjörlega
3: út í hóa hött sko.
0: Já, já, en það er illa séð að fólk sé að gagnrýna þetta og byggjum kvittanir og annað og staðfestingar á greiðslum eða yfirlit úr þessum sjóði. Það er ekki nóg að búa bara til sjóði og svo er engin ábyrgur og engin veit meir. Þetta er náttúrulega...
3: Já, þú vaknar spurningar, hjá þess að einhverjum sem við voru áruðugur, við erum skoða máli betur. Og þá að við komandi að bara litin hornu, hvað þeir eru vilt ekki vera með í liðinu, sérðu ekki hvað þetta er frábært hérna?
0: Já, já.
3: Það var gert gagn og mun að gera gagn.
0: Já, þetta er svona.
3: Án þessa svörin málunum sér fisk betur eftir, heldur að þetta bara streyma peningar úr landi, dýrmætt og gjaldöðri, án þess að við vitum með þessu hvar, en þetta voru punktan
0: Steina,
3: í dag
0: já, einmitt, og takk fyrir en Steina, þú skalt líka hafa í huga að það eru hækkaði skattar og almenning og hérna gjöld þannig að það er almenningu sem er að skrapa saman við erfæðar
3: aðstæður þetta kemur vösum almenning frá ríkisjóðninni í nafni ríkisjóðna sem að sagðist að ekki ætla að hækka skatta
0: já.
3: Heldur erfæðar að hækka hérna skatta. Hún er að ganga á bak orða sinna og það er að vera hægt að skatta henni á alla kanta. Þannig að þarna þarf ríkisjóðin eitthvað að gera hreint fyrir sínum dyrum.
0: Já, við erum bara að senda þetta úr landi og það er bara liggur fyrir. Við erum að borga inn í þennan sérstaka orkusjóð fyrir Úkraínu og það er bara liggur fyrir og hérna... Það segir engin neitt, bara litið á þess að sjálfsnalu, bara hættu svo bara að skatta á almenning.
3: Við eigum ekki sömu öðrunum tvisvar og öðrar sem við sendum úr landi í einhverju óljósu verkefni. Þeir nýtast þá ekki þegar henni sömu öðrar til verkefna hér heima. Sko. Þannig að við þurfum að vanda okkur.
0: Já, takk fyrir það. Við bara... segjum það Steinar, já takk fyrir já, ég get gift einum hérna inn, það eru margir sem býða en ég ætla að taka einn eins að hann fá öllýsingar, góðan dag útvarsaga
4: já, góðan dag, Daniel heiti
0: sæll og blessað Daniel, það er svo lítill tími frekar á því, en gott og vel
4: já,
0: hvað segir þetta?
4: Ég var alltaf að skoða fjörlegin svona og mér sýnist að þetta sé bara mikið sem er lendir á landsbyrðinni. Það er til dæmis samgöngur og það er náttúrulega balónaskatturinn og kílómetragjaldið og en að móti þá virðist vera þannig að það fer meiri peningur í örorku og lífeyristryggingar heldur en maður sér eins og maður sá nú í morgunblaðinu gær það voru að fara 5 miljardar fyrir utan ES-svæðir í örorku.
0: Til fólk sem er frá fyrir utan evrópska efnahagssvæði.
4: Nú heyri ég svo illa heitir.
0: Ég segi til fólks sem er fyrir utan evróska efnahagssvæðið. Voru það 5 miljardar?
4: Það voru skal það segja, það var fólk frá Asíu, Ameríku, Afríku sem var á örorku og þetta er, morgunblaði var að tala með þetta vera 5 miljardar.
0: Ha? Já.
4: Já.
0: Heldur.
4: Á síðast ári.
0: Já, það verður nú rætt einmitt fjárlögin í dag því þáttum hér Pétur Gulluksson mun tala við Ragnar Sigur Kristjánsson sem er hagfræðingur hjá viðskiptaráði. Þetta berst nú örgleitt tal þar og síðan mætir Lilja Alfriðsdóttir formaður Framsóknarflokksins og hún mun fara hún í efnahagsmálin og ræða líka þessa skatta álögur og fleira þannig að það verður ábyggilega eitthvað rætt þetta en góðu punktur hjá þér Daniel og ég þakka að kella fyrir þetta
4: Takk fyrir
0: Já takk, já og við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu höldum áfram strax það eru margir sem bíða en við komum aftur eftir skammastund 588-1994 stíminn hérna hjá okkur á útvarpi sögu
5: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
0: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni klappastíks og skúlagötu. Gengið inn skúlagötumegin.
6: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
0: Haustvörurnar komnar, rúllukraðapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snirturverslunin Glæsibæ.
7: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
8: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
9: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komið þið sæl aftur, símatíminn hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og númerið 588-1994 hér í beinni, næsti hlustandi sem býður, góðan dag.
1: Góðan dag, Jón Habarður hér.
0: Hæ, Jón Habarður.
1: Góðan dag, Arnþrúður.
0: Sæltaflega sæl.
1: Það hattarleg fjörnug og hækkun kílómetrar gerð.
0: Hattarleg fjörnug og kílómetrar gerð. Hvað sagðiru?
1: Já, þau þetta sér að leggja áraugur á fólk og hækka kílómetragjaldi.
0: Já.
1: Og gera fólk sér erfitt að ferðast á milli og hækka vörur út á landsbyggðinni.
0: Já, þetta kemur illa fyrir, já, einmittvarandi alla vöruflutninga og annars slíkt. Saman hvað það er og þetta er. Þetta eru svona þvert á það sem var búið að segja okkur líka þegar það var tekið upp. Þá er það veit, já, þetta er ekki til neitt vinsælda fallið því að fólk þarf að komast leiða sinna og sumir þurfa að vera meira á ferðin en aðrir og bara vinnu sinna vegna. Þannig að, já, en svona er það.
1: Já, ég ætla að segja að branda það.
0: Allaru.
1: Já.
0: Já, verður með
1: að... Ungu strákur sem sagði frændi sinn hvað stafur hætturðast í stafránu og frændi sagði enn fyrir morningi að gefur í keppum að frændi strákur neitt það er ekk og þá sagði frændi náttúrulega að þeir langa maður mynd og úr ári ekki.
0: Já, ég skildi. Heyrðu, en takk fyrir þetta, Jón Habarður, já, blessaður.
1: Já,
0: og svo fáum við næsta lustanda, góðan dag, út á saga. Hver kemur þar?
2: Halló.
0: Halló, góðan dag út að saga.
2: Halló.
0: Já, halló.
2: Halló.
0: Já. Er það
2: við? Viðar, heiti ég, Guðjónsson.
0: Hvað er blessað viðar?
2: Ég ætla bara, var bara alveg í því að vil ekki einu sinni lækka í útarpinu. Ég svo reyðu núna, ég störtlast úr reyði.
0: Nú, byttu, hvað er núna?
2: Hvað er núna? Hefur ekki lesið Morgunblaðið?
0: Já, byrju, hvað
2: er? Hefur lesið þessa aumingja sem við flutt inn? Fengið 12 miljónir þessa glæpamenn sem við erum að flytja inn.
0: 12 miljónir?
2: 12 miljónir í framfæslu og örfáum örstutum, örfáum árum.
0: Já, veitu, 12 miljónir?
2: Yfir 12 miljónir, bara einn einstaklingur.
0: Já, bara einn einstaklingur, já, ég skildi, já.
2: Já, og ég þarf að vinna fyrir þessu. Ég er skattborgari. Það eru ausi onni erlenda glæpamenn. Og ég er svo miskunnsami, mannréttindi og bla bla.
0: Já.
2: Og kettlingar þar að fæði klæði húsnæði, þetta er það sem við fáum í staðin, fæði klæði húsnæði fyrir aumingja, dópausa, dópausa, ræktun og aumingjum hérna á Íslandi.
0: Viðar, sko þetta er úr Höfðatorfsmálinu, er það ekki? Og það var náttúrulega, þetta eru tveir palestínumenn og eitt somali og það orkaði tímalist þegar var verið að flytja inn palestínumenn hérna og svo voru komnar hér í einhverja konu sem að ruku út og söfnuðu peningum og fóru til þess að ná einhverjum palestínumönnum inn í landi. Það veit enginn hverju þetta voru. Og það komu hér viðvaranir frá...
2: Skiptir það máli, skiptir nokkuð máli, þá ekki að flytja svona helvítið
0: ruslinn. Nei, já, ég ætla ekki að kalla fólk

0: þeir vissu vel það. Og þá bara ekkert sagt og það ekkert útlendinga eftirlit og það enga kröfur heldur bara beint hér inn hver borgar. Skattgreiðendur sem
1: skattborgarinn
0: já, sem að fá hækkanir á sig
1: núna. Aumingjadýrkun, Íslendingar eru ekkert betri, liggja á velferðarstofnunum.
0: Já.
1: Svo fara að glæpa gengin að berjast, berjast hver getur sett meira dópið fyrir dóphausana. Og þá förum við að einum peningi í svona, bara í meðferð. Viltu, ég er bara engan á að borga fyrir þetta.
0: Já.
1: Sem... Það dregur mér viljan að vilja búa til eitthvað.
0: Já, þetta er mjög fráfalandi sko staðrendir, það verður bara að segjast eins og er. En þarna þetta er rétt hjá eins og bendir á, þarna í morgunblaðinu blaðsíu 6, að það sé ég þetta að það er yfir 12 miljónir þarna á einn. Karim MM Farhab 28 ára kattmanni frá Palestínu er gefa sök að hafa ekki landrófi bifrið á mikilli ferð yfir brotaþóla þannig, þannig að hann hafnaði á vélalífinni og fjallt síðan til jarðar þetta sé í morgunblaði og þetta er þetta, maður spyrir sig líka 28 ára, hann kom frá Palestínu byttu, hver fær hann landrófur af flottustu gerð
1: Það er að gera ymsan hátt, sko, maður getur farið út í dópsölu, maður getur farið út á kúa peningafólki, kúa, sko, samfélagið að fá skattborgara peninga, þetta rosa þægilegt og líka fyrir Íslendingana sem eru náttúrulega aumingja væðast í massavís, orðnir heilalausir, hangandinn á stofnunum með peninga, þetta líka Íslendingarnir. Það alveg búið að taka úr, sko, krökk af þessu ungumennum.
0: No.
1: Viljan til að bjarga sér og svo flytjum við inn í nafni alþjóðavæðingar þetta á að vera svo æðislega smart við erum svo góð
0: Já, veistu að þetta ég ætla bara að fá að vekja aðtikla ásum öfðatorksmáli að það er að verða svona greni hér og þar, það hafa nú kannski alltaf verið en núna eru ákveði staði það eru bílakjallarar þar eru að safnast ymsi saman sem að eru kannski að gera óæskilega hluti, ég ætla nú ekki að segja meira en síðan þeim svo líka í skeifunni, það er verið að vara til dæmis foreldra við að senda og leifa börnum að vera inn í skeifu og kvöldi það nú verið að lengja útvista tíman hvað til nýju að tíu að hvað það í veittæki en börnum var ekki að gera inn í skeifu eftir klukkan fjör og dæri
1: Æðislega lífsþægindi sem verið að búa til hér til Reykjavík þetta aðlega Reykjavíkuliðið sem að henta mannréttindi
0: Já,
1: peninga frá skattborgarunum förum og sko, tökum peninga þeim ríku sem að var nefnt að vinna með hugviti það skal sko brjóta niður
0: Já, þeir eru nú bara útskúfaði sko. Þeir eru nú bara útskúfaði sko. Sem að vinna þannig
1: en, Ég verð að fá mig kaffi og reyna að róa mig niður já. Svona helvítið stjöfulsins fréttir
0: Já.
1: Hvað sagðum hérna í þinginu, helvíti stjöfursins pakk,
0: Þórun
1: Sveinbjörn.
0: Já, það var kosið til þingsin sem...
1: Það má kannski ekki segja svona opinbelega, nei, það má ekki segja.
0: Nei.
1: En hún gerði það nú samt.
0: Já,
1: hún... Þetta er þetta vinstra góða liði, góða fólki,
0: heyrðu. Við erum nú kannski skilja, við veitum ekki hvað gekk á þannig þinginu og að hverju þetta tilkomi og nú kannski misti þetta svona út úr sér í hita.
1: Já, misti þetta út úr sér, já, Artur, afsaka konuna,
0: já,
1: það má aldrei segja neitt um konu.
0: Heru,
1: ég ætla að segja reyna sögu, sonu minn, hann er nú svona fyrir á fundi Helsingi og svona, svo heitir að vinna fólk frá Finnlandi, innfætta, þau eru frá Turku, Já. Og heyrðu sögunu hvað er að gerast þar í Turku, í Finnlandi hún var alveg trist konan þar það var komið svo mikið innflytjenda drasli að þau gátu ekki farið út úr húsi yfir í Turku í Finnlandi hún hata á þetta, taka þetta góða lið og skikka það til að búa þarna í úthverfi í Turku það er ekkert sagt frá þessu ófremdar ástandi frekar en hér upp í Breiðholti og svona
0: Já.
1: Þetta er orðið algjört rugg
0: Já.
1: Og þetta býður barnabarnana
0: Já, mér finnst
1: þið það
0: er sko, mér finnst þið að það er margt sem kemur upp í hugann við svona fréttir og þetta höfða torgsmál

0: Mál hefur auðvitað verið í fréttum og ef ég veit rétt að þá hefur einmitt sín verið að fjalla nokkuð þetta og síðan náttúrulega morgunblaði mjög ítalega hér í dag og áður. En þetta eru þessi sakborningar, þetta er ekkit smáraði sem þeir gera, þeir eru einhverjum á framfæri sveitafélag. Hvers konar bara?
1: Framfæri skattborgarans.
0: Já, já.
1: Til að búa til fleiri glæpi af því að þetta góða fólk sem er búið að vera í tvo áratíð að reyna að koma alls konar drastlara liði hingað heim, finna sjúklinga í Albaníu, finna sjúklinga.
0: Já.
1: Veitu, hvar var ég að heyra tölur, hvað kostar þeir svona sjúklingu sem er búið að flytja? Þetta eru 20 miljón á ári. Þetta eru svo skilur engin, já, verðbólka, stýrivexti þú eru að hækka.
0: Já,
1: það eigða svo mikið í alls konar svo drastlara lið sem að fleygir áfram.
0: Já, þetta er bara alvarleg. En við að minn, þetta er nú svona, en takk fyrir að segja okkur frá þessu. Þetta er sem sagt frétt á...
1: Ég verð að fá mig kaffi núna að reyna að róa tauga.
0: Já, fáðu kaffi. Oh. Já, kalt vatn, já,
1: já. Já, kallt það, það er
0: eitthvað. Það er betra, já. Heyrðu, en takk fyrir, já, hafa gott, já, blessaður. Já, já, þetta mál úr hérna höfðatorgs málið eins og hann og kallað að þetta eru bara þeir allavegna sem eru nefndi sérstaklega hér í morgunblaðin í dag og þeir eru allir þar sem tveir palestínumenn og einn sómali og þetta bara erum við að flytja hér inn til landsins, það er bara að segja þessu er. Og halda mönnum gangandi hvernig sem á því stendur í sveitafélagi eftir sveitafélagi fara þarna eitthvað á milli og þetta er bara með ólíkindum að þetta sé látið við gangast en eitthvað er dómsmálaráðherra, hún er að taka á þessu málum og vonandi gengur það bara rætt fyrir sig en þetta er ekki það sem að við Íslendingar eigum að vera að leggja áherslu að flytja svona að fólkin til landsins því miður þó að standi kannski ekki alltaf að skrifa framan á þeim að séu líklegi til alls en þá erum að fyrir hérna og alls konar lið sem að glæpa hópa sem þrýfast ágætlega og sérstaklega eins og svona í bílakjöllurum það er bara viðvörun að hugsa þetta mál og það er og það sem er svo ógnalegt að þeir heldur sig vera búnir að drepa í rauninni Íslandingi sem þeir kerðu yfir á sinni jeppa, fína jepparum og þeir voru alveg svona að tala sín í saman og hvort það var ekki örugglega döður núna þeir voru búin kerði yfir hann. Þetta er bara, svona er þetta og svo er verið að tala hér að megnri fyrirlitningu Alice Weidel og Alternativ for Deutschland að vanta nú ekki móðusíkina sem grípur sig þegar sá flokkurinn nefndur í Þýskalandi sem var að vinna stórsigur og það er efst á lista er að loka landamærum einmitt út af svona mönnum. Þjóðverðarnir segja og AFD í Þýskalandi þeir segja við viljum þetta ekki. Þá var þeir útskúfar á Íslandi. Þetta er auka hæri. Já, já. Þetta er sko svona, við skulum bara passa okkur á því þegar við erum að uppnefna ellenda svona aðila að hvað gleypa það ekki allt saman. Sem aðeins hafa varnagla hvað það er og kynna okkur frekar hver er stefnan hjá þeim á hverju er það að gera þetta. Og næsti lustandi, góðan dag.
2: Góðan dag, Arþrúður, Þórður heiti ég.
0: Sæll og blessaði, Þórður.
2: Erðu, ég ætla nú ekki að tala það, en var ekki einn af þessum sakborningum í Jórdaníu?
0: Í?
2: Jórdaníu.
0: Jórdaníu, já það er nú sagt hér, svo ég er að vitna hér í morgunblaði dag og síðu sex.
2: Já, ég sá hann hefði verið í, sko, þú veistu, myndsamtali frá Jórdaníu.
0: Já, já, já. Já.
2: Veistu, það er ekki óægilegt að menn fá að, hérna, þá landi þeir með svo alvarlega að glæpa baki.
0: Jú, í raun og veru kemur það svolítið óvart, sko, því ég held að þeir hefðu nú bara verið teknir, en það er þó, það er svona spurning hvort að það hafi verið einna sakborningum eða þeim sem er grunnaðar aðili eða hvort að hann er að einhver öðru leiti yfirheyrið bara.
2: Herðu, en það var frétt þarna, þessi hérna ríkisstjórn, allar að fara að selja ríkiseigur.
0: Já, já.
2: Byggingar.
0: Já, já.
2: Svo einhvern geti hérna haft ríkið að mjólkurbú.
0: Já, bara svo gefi peningu landi.
2: Já, ég með því að fyrst þetta ekki aðeinlegt og hérna, ætla að selja þarna hérna, húsið sem hérastómur landsettur í, til dæmis.
0: Já.
2: Svo ætlar að leigja einhver staðar eða að byggja einhver staðar eða að kaupa einhver staðar. Er mikið ágætur staðarna.
0: Og hérna,
2: svo ætlar að selja fotthúsið, hvert ætlar að flytja það sem ég þar. En svo er til dæmis hérna, sérstætt áhamal hjá degi til dæmis.
0: Mm.
2: Það er að selja lögreglustöðina.
0: Já, já.
2: Og hvert ætlar að flytja hann?
0: Ætli þetta verði bara ekki hótel og útfyrir...
2: Hvert ætlar að flytja hann?
0: Lögreglustöðina. Ég veit ekki hvað en þetta í hugskóð.
2: Þarf ekki löggan að vera nálagt glæpunum?
0: Það nú mjög æskilegt að sérstaklega með að við þá stöðu sem uppi núna því að það eru mikil átök í miðborginni. Það líður valla svo nótt sem að segja nú ekki einhver líkans ára á staðan eða einhver átök þannig að, og hvað þá helga. Þannig að það er mjög æskilegt að sé stutt í lögregluaðstöð. Já, það er það.
2: Á lögregluna var að leigulíða einhvers staðar?
0: Ég veit.
2: Þetta voru eitthvað 6-7 hús, sko.
0: Já, jú, það er nú
2: bóðið. Það vefur ekki það að byggingalandi hérna í Reykjavík, sko, fyrir svona byggingar.
0: Nei, en þetta er samt, sko, þetta er nú búið að vera lengi þessi heimild var til staða líka hjá síðustu ríkisstjórn og var lengi og þetta mál kom til tals þá, hvort að Bjarni Bendisson myndi mitt selja lögreglustöðuna og hérastum. Það var nú tal að því þessi heimild var samþykkt á þinginu. Og hún liggur fyrir að þetta er heimild fjármálaráðherra til að gera það, að selja
2: Já, er ekki til þess að braskarar geti fengið ríkið fyrir leigulega og gert langtíma leigusamning? Með verðtriði leigur?
0: Ég veit hann út í hvort að, ég ætla nú ekki
2: að minna, Já, ég ætla að minna það á eitt.
0: Já.
2: Að hún Ylbasóla og strákurinnar, svartu dagur í sögur Reykjavíkur, þau voru mikið fyrir þetta að leigja. Þú
0: maður
2: það byrjuði þarna á, hún byrjuði þarna á hérna, niður austurst, hérna, hvað heitir það? Aðarsvæti.
0: Já.
2: Voru fornminni þarna, svo var byggt yfir þetta og hótel ofan á og svo seldi ég hérna Ylbasóla hérna, kjallarann, eða þú veist þarna, þú veist þarna, þetta byggingu yfir fornminnunum. Gerði leigu samning við Akkursfjörstíðuna. Og ég man að leigan var svo há að það væri hægt að hafa hóteli mannlust.
0: Já.
2: Ég... Það myndi samt vera hérna peningur afgáns.
0: Já.
2: Fyrst þið þetta eðlir?
0: Ég bara skal ekki segja það því ég þekki
2: mannlust. Og hérna var eitthvað sem byggði eitthvað turn.
0: Mm.
2: Og þá var það hérna eitthvað inn í turnin og þá var alveg tilvalið að setja hérna nokkuð borgarfyrirtækja hann inn.
0: Já.
2: Já, og ég man alveg eftir því að eitt húsi sem að eitt það sem hérna fólkar stofnum var sett fyrir 400 miljónir
0: Já.
2: Og það vildi svo heppilega til að það dugði fyrir flutning
0: mm-hmm. Já, ég þekki ekki
2: Þetta skilir það, 400 miljónir
0: Ég
2: er ekki drífin af því að hérna þó að Bjarni Ben hérna leitast til svona heimildun til að hjálpa sínu vín og fastegna mókulum Ég finnst þetta bara ógíslegt
0: Já, hann, Bjarni var ekki endilega gert það, heldur, en þessi bara heimild er inn í lögunum, þannig að alltingi sem samþykkir
2: það. Já, þannig það þarf auðvitað að fara að taka þessa heimild í burtu.
0: Já, það væri kannski nær að gera það, en
2: það var, hérna,
0: þetta blossar upp núna og allir það sé ekki bara partur að þessari miðborgarsýn, Dagsbjö ekki svona, nei, ég segi svona, hann...
2: Það var í einhverju blaði, að þá er eitthvað stað. Að það var einhver embættismaður sem sagði að þessi leigusamningar væri mjög þungur bakki á Reykjavík eitthvað svo þess.
0: Já.
2: Þeir eru að leigja út um allt, þeir eru ekki ennþá að leigja eins og.
0: Ég skal ekki segja það.
2: Já, ég þetta er svo sniðugt að þetta er svo sniðugt að hérna, þeir gerðu þetta í bæði hafnafirði og Keflavík.
0: Já.
2: Seldu allar eigurnar og leigu. Þetta var svo sniðugt.
0: Já.
2: Þessi sveitafjölu fór nú bara, þú veist, með skuldirnar svo hátt upp, sko, að það var ekki venjuleg.
0: Mm-hmm.
2: Það er búin að gleyma því, hefðu? Eitthvað góðan dag.
0: Já, þakkaði fyrir Þórður. Já, bless. Já, já, og við fáum næsta hlustanda. Ég ætla að minna á dagskrána hér í dag. Það verður rætt auðvitað fjármál í dag og í ljósi stefnu ríkisstjórnarinnar og kynningar ríkisstjórnarinnar á þeim málum sem munu vera lögðhöfuð áherslu á. Og sömu leiðis auðvita fjárlögin og það verður hann Pétur Gullusson sem ræðir Ragnar Sigur Kristjánsson haffræðing viðskiptaráðs þetta mál og skattahækkanir að sjálfsögðu og Pétur menn síðan taka múti Lilju Alfreðsdóttur formanni Framsóknarflokksins og stefnu ríkisstjórnarinnar og fjárlögin og efnahagsmál þjóðarinnar. Lilja með mikla reynslu að og hérna verður fróðlegt að heyra hvað hún segir einmitt þetta, hvernig hún horfir á þetta því að það verður eitthvað að koma til eila til bjargarþjóðinni, það verður bara segjast eins og það verður eitthvað að koma til því að þetta ekki við bara getum ekki orða bundist með þessa núlmynd, þetta allt í teiknimyndum eða gervigreindamyndum í dag. Það eru sem sagt skilaboð ráðamanna til fólks og það á að lesa í teikningar, það á að lesa í gervigreind. Og menn eru nú aldeilis búnir að velta sér upp úr gervigreindamynd sem birtist hérna af Íslandi inn á bandaríska kortinu hjá honum Donald Trump. Menn hérna vissi ekki hvertir voru að fara, komið að fara þegar þið sáu þetta og móðusíkinn greip svo rottalegum sig af því að maðurinn var að senda hérna gervigreindakort og þeir greið augljóst að þeir fylgjast nú ekki mikið með honum inn á Truth Social fórstætta bandarækjana því að þar er hann nú að senda ýmsar skrautlega myndir einmitt svona tákrænar eða ekki tákrænar allavegana. Hann sagðist til dæmis í gær með nýri mynd, hann sagðist bandarækjir ættu tunglið, þannig að hann er að skemmta sér þegar hann gerir þetta og þetta fer svona óbosla fyrir brjósti og okkar aðmönnum að þeir rötuðu bara inn í fréttir rú tvö kvöld í röð að þetta var stóra fréttin bæði hvað mánudag og þriðudag. Þetta var bara alveg stóra fréttin og það var að hann skildi voga sér. Svo sendi ríkisstjórnin frá sér teiknaða mynd með nulli þar sem að ráðherra stóðu við. Hvað það? Akkur sendi ríkisstjórnin frá sér táknmynd og fólk átti að lesa í hvað nulli þýtti. Var það af því að árangur ríkisstjórna væri engin? Var það engun en null? Var það sem þið voru að segja? Eða var það vegna þess að þau myndi ekki gera neitt? Það líka tákna núl. Þannig að þetta virðist vera nýja trendið hjá stjórnöndum heimsins að senda einhvers konar teiknumyndi frá sér. En það gerði sannarlega ríkisstjórnin að senda okkur mynd sem við áttum að lesa sjálf í. Þau hefðu ekki mandum í sér að segja hvað þau ætlu að gera. Heldur sendu teiknumynd. Alveg svo Donald Trump. Þannig að kortin og beti brútnaði rauður, það verður nú bara að hafa það, en allavegana á sama tíma, þá ætti ég aðeins að bara rétt að segja að á sama tíma og að Rúf og utanríkisráðherra veltu sér upp úr þessari mynd frá Donald Trump, að á sama tíma voru stórfréttir frá Grænlandi. Og hvaða fréttir voru það? Það var af því að Ursula von der Leyen og hennar fylgda fólk var að bjóða stóra fjármunni til Grænlendinga til þess að reyna að fá þá til þess að skrifa undir yfirlýsingu það að þeir myndu skrifa yfirlýsingu að þeir myndu vilja ganga í Evrópusambandið. Og það er Jens Friðrik Nilsen, formaður grænlensku landstjórnarinnar, hann tók á mótum og hann bara sagði nei, grænlendingar fara ekki inn í ESB. Grænlendingar ætla ekki inn í Evrópusambandið. Þetta var stóra fréttin, hún komst ekki á blað út af teiknimyndinni eða gervigreindamyndinni frá Donald Trump. Það var svo mikið að gera. Hjá auðvitaðs á þegar hún virtist ekki hafa tík eftir í hvað Úrsula vinkunana var að gera á Grænlandi. Hún var með öðrum orðum að bera fé og grænlendinga til að fá þó til að skrifundir samninga um námumvinnslu, það gerðu grænlendingar ekki og sögðu nei. Þeir ætlu ekki að láta að hafa námumvinnslu. Þeir gerðu hins vegar samning út af fiskveiðum, það er bara framlíking og samningi sem að var til staðar út af tilraunaveiðum. En að örliti þá stóðu grænlendingar heldur betur í fæturna og sögðu bara nei. Við viljum fá að vera í friði. Þetta sögum við frá hér á útvarpi sögu á þriðjudag með viðtali við Atla Liljendal mjög skýrt hvað gerðist á þessum fundi og síðan líka hvert á málið. Þetta er stór frétt sem mætti að vera fyrirsögn sannlega í íslenskum fjölmiðlum. Grænlendingar nefnilega sögðu nei við því að ganga í ESB og þannig að Ísland er annað landi sem sagði nei núna í þjóðaratkvæðagreyslu og síðan grænlendingar aftur. Og enn er Þorgjöður að segja núna í þinginu nefnum að leggja svona áherslu á því að það er Ísland og það eru grænlendingar. Já, Noregur, Kanada, Bretland. Akkur allum segi þetta, því sað hún ekki þinginu raunverulega frá því í gærkvöld. Hvað hangir þar á spýtunni? Hvert er verið að draga okkur núna? Ég held hún ætti að gera það, hafa bara mandum í sig til þess. Og þetta er mjög lúmst hvernig þetta borðið fram. En sem betur fyrir við sem fylgjumst með erlendu fréttum, við sjáum alveg nákvæmlega hvað gluggaslær. Og grænlenska málið er alveg frægt fyrir það að það sé ekki sagt frá því að í raun og veru Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar ESB Þór hálfgerða sneipu för tilbaka. Það er nú bara það. En meira var þetta nú ekki í bíli, við það er komið auðlýsingum hérna og við fáum þær og höldum svo áfram.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fundu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sínir 552.000.

yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Haustvörurnar komnar. Vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkominn, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granítallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: Já, komið þið sæl aftur símatíminn hér á útarpi sögu Arthrúð Karlsdóttir með ykkur og ég minn ykkur aðeins á hérna skoðanakönnun og heimasíðinni út af saga.is og þar erum við að spyrja einmitt það hvaða hérna þingmaður eða ráðherra stóð sér best í eldhúsdagsumræðunum í fyrir umferðinni í gær og endilega taka þátt í þessari könnun það frétta síðan út af saga.is og næsti hlustandi sem hér á línunni halló, hver þar?
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna
0: Já, góðan daginn, Axel Pétur
1: Hérðu, ég ætla nú að lýsa áhyggjum mínum af hérastómi Hérastómstólun Þetta orðið eitthvað einkennilegt svona vók fyrirbæri
0: Á hverju merkir það?
1: Já, það hann hérna morðingin sem læknir, hvað heitir hann, Skúli sem
0: Já.
1: Að myrti
0: Já,
1: myrti sem að... hérna fólk
0: Hann hefur að vísu ekki verið dæmdur fyrir neitt slíkt, hann hefur ekki verið dæmdur, en það sama, ég veit hvað við.
1: Já, rétt hjá þér, Arthrúður, hann hefur verið ákærður fyrir það.
0: En það ekki sama dómur?
1: Nei. En hérna, mér skrítið sko, hérastómur dæmir þannig að því að hann var rekin úr læknafélaginu, og þá var hann sýknaður í hérastómi.
0: Já. Þetta hafa málskil til að sjá hver rökin eru, en þetta er svona slærmarga.
1: Rökin voru þau að, með því að vera sviktur læknaleifin eða rekin úr læknafélaginu, þá var búið að refsa honum.
0: Já.
1: Þessna væri það og reynda landsdómur vísa þessu tilbaka, eða landsréttur
0: hefði. Já. En ég staldraði dálítið við þetta atriði líka af því þetta var sá nú sagt sko mér skusti fréttum að það ætti ekki að sækja mann aftur öðru sinni fyrir sama mál sem er alltaf kannski rétt í sjálfu sér en það hann hafi mist læknaleyfið eða mist starfið það allt í einu ný skýring það er sótt í Evrópuréttinn núna og ég sé það að þetta er alveg nýkomið þar til þess að gera inn að nú er allt í einu það orðið ígildi þessa að ígildi refsingar Og,
1: Nei, þetta er ekkert sótt í eitthvað Evrópuri, þetta er bara vanhæfur dómari.
0: Nei.
1: Ég er á því að þessi dómari, ég geri kröfu um að hann segja af sér.
0: Þegar
1: það má ef einhver er ákjöð, einhver segjum einhver sé, hvað, þrefalt yfir áfengismörkum, eða fimmfalt og keiri bíl og það deyr fullt af fólki, sko.
0: Já.
1: En, og þá segir dómarinn að við getum ekki tekið hérna fyrir mál gegn honum fyrir morð sko að við erum gáleysi af því að hann misti aukuréttindin sko
0: Ég skil þig sko en veistu það að Axel Pétur, þetta er nefnilega vakti sérstaklega athygli mín og ég skal bara viðkynna, ég fór að fletta þessu upp þessu sjónamið, hvernig stæði á því að á þetta væri litið sem ígildi refsingar og því að þetta er svona viðurlög sem að ríki beitir en refsing það bara er komið ný straumar og stefnur því miður bara inn í erupuréttin sem að við erum að styðjast við greinilega í þess
1: Já, það er engin lagarök fyrir þess þetta er bara skoður einhvers dómara
0: Það er heimild til að Það er heimild til að túlka svona með þessum hætti. Þetta er einhver nýr andi sem svífur yfir. Tala við rétt hjá þér.
1: Hvaða regla eða lög eru þetta?
0: Sko, þetta eru bara, eins og við myndum að segja, hér bara almenn lögfræði, skilur við. En Evrópuréttur með þá var það sambarilegt í sjálfu sér. En sjónamiðin hvernig á við úrlaust mála. Og hvað taka tillit til? Hvað hefur áhrif til dæmis á refsi lækkun eða refsi hækkun? Og þetta er...
1: Ja, það er alltaf umræða, sko.
0: Já, ég segja, það er mörg allir sem spilur.
1: Það er saksóknar sem ákjörðan, ekki satt?
0: Jú, það ákjörni gefin út á saksóknar.
1: já, hvað kemur eitthvað læknafélags eða læknaleifi saksókn við. Menn, saksóknar eru ekkert að sýsla með læknaleifi en eitthvað slíkt, en þetta kemur bara málun ekkert við.
0: Það ánast á spurning hvað gerðist í málflutningi því að ef við vitum ekki hver var vörninn í málinu, það getur vel verið að sá sem að verjandi, hann hafi lagt á það áherslu að maðurinn hefði nú þegar orðið að þola það að hafa mist atvinna sína sérgrein eftir 20 ára nám, það getur vel verið að það hafi verið lagt fram sem röku vörnum.
1: Já, það ef eitthvað tæknumaður hjá þér ótært sögu, bara labbar með alla græjurnar út og selur þær og þú rekur við komandi samstundis, getur það ekki sótt græjurnar tilbaka því það búið að ressa við komandi. og ef þetta stóðst lagalega, akkur sendi landsréttur þetta tilbaka?
0: Já, veistu, nei, ég er nú ekki að leggja blessu mína yfir þetta sko.
1: Ég veit það, kom
0: mér mjög á óvart að sjá þessi lagarök, ég bara segi eins og vel, ég hef bara mjög hissa.
1: Ég held að það sé bara eitthvað annarlegt ástand á héraðsdómstólum landsins og ég held að það verði að fara að skoða alvarlega að reka svona dómarna. Ég lenti nú hérna á þetta mál sem sonu minn var með sko. Og það var nú lögfræðingur sem að kemur stundum til þeim sko. Hann tók 3 milljónir fyrir að rukka 1,5 milljón.
0: Já, ég finn að ekki hann í það sko.
1: En hérna síðan hérastu sko og mótaðalinn tapaði málunni sko. Og dómur þegar bara það er engin málskostnað sko.
0: Já.
1: Þannig að það er eitthvað mjög annarlegt ástand í dómstólunum og hugsanlega hjá löggjafarvaldinu sko.
0: Já, þessin er nú deilt inn á alþingi, en hins að talandi um dómstóla þá hefur náttúrulega verið þessi vókismi sem ég bara leiði mér að kalla sem svo. Hann hefur verið að tröllríða allir í Evrópu og við Íslendingar höfum ekki farið varfluta því. Og þetta eru að hafa áhrif á ýmsa stofnanir, viðþorf og ýmsa kima landsins og bara Evrópu, tökum það, af því við nú að tala um Evrópudómstólinn, að það eru ýmsa fréttir sem að maður staldra við og síðast var nú vitnað í Karl Battenbacher sem að hélt hér erindi nýr í sjálfstæðishúsinu. Og þá var hann bara meðal annars að tala um það að þeir sem að væru meðal dómara við Evrópudómstólinn, að það var jafnvel bara gamlir uppgjáð af pólitíkusar og þeir var bara allir dómarar. Og það er svona ýmislegt, en þetta heyrði ég ekki sjálf, en þetta las ég sem að var að vera endurskrifað frá fundinum. Þannig að ég hef ekki sannreint þessu orð.
1: En maður sér það verið þegar í Bandaríkjana sko, ég hef nú verið að horfa á þannig að réttarhaldin yfir Tyler Robertson sem er ákærður fyrir að hafa myrt Charlie Kirk.
0: Já.
1: Og þar eru sem sagt saksóknari og verjandi, í flestu lögum margir báði megin sko.
0: Já.
1: Síðan hreipir dómari alltaf sko lögmanni fjölmiðla og lögmanni ekkjunar sko.
0: Já, þetta getur nú verið reglur hjá þeim, ég skal nú ekki segja mikið hvernig þær eru þannig sko. En,
1: þetta meikar ekki sens að því að sko fjölskyldan sem tapar, þess sem var myrtur sko, fjölskyldan gefur, saksóknarinn tekur yfir þeirra málsókn sko.
0: Já.
1: Það er ekki þannig að sko að saksóknari ákjæri fyrir morð og ekki hann ákjæri fyrir morð sko.
0: Nei, það er nú ekki töfu, nei, það eru opinbert mál, skilur við, það er sakamál.
1: En ef lögmaður ekkjunar er alltaf að komin í dómstóm, hann er bara eins og annar lögmaður, hann bara fer við lögmaðs púltið og heldur sína ræður og flytur sitt mál, þá er drögn komið sko tvöfalt. Þú með saksóknaran og þú með lögmann ekkjunar.
0: Já, sem er sækjandi líka, í raun að veru. Hann
1: Nei, hann ekki að sækja
0: Jú, hann að sækja réttin, hann að halda, fylgja því eftir því að auðvita á sá sem að á hluta máli þólandin í málinu alveg máls rétt, sko, hann getur til á sig og geri það.
1: Það ekki alveg. Fyrir dómstólnum, sko.
0: Jú, heldur sé þurfi ekki að gæta hérna líka að vörnum fyrir þann sem að brotið á. Það nú líkast þig.
1: Ætti það fjölskylda Tyler Robertson að vera með sína lagmennarna líka?
0: Eflust gæti þið gert það bara til varnar honum. Ég efast ekki um að það er einhver og lítur af einhver og hans vegum þarna.
1: Nei, það bara verjendur, sko.
0: Já, ég að segja verjendur. Það eru.
1: Já, sko, þetta er bara orðið rugg, sko. Þegar, sko, dómskerfi var byggt þannig upp að það er dómari og í bandarganum ertu með prýðdóm. Og síðan verjandinn fyrir þann sakborna og ákærandi ríkisins. Þannig eru sakamál rekin, sko.
0: Já, sko, ég veit það, þetta er náttúrulega bara, sko, þetta eru opinber mál og þá taka þau annan, aðra áferð heldur en engamál og fólk ruglar þessu mikið saman að engamáli hér er allt öðruvísi raun og veru heldur en sakamálin sem slík þannig að en þessu oft grauta saman en þetta er opinber sakamál, það er alveg á hreinu og þá eru bara þessir aðla með sína réttargæslu menn og verjendur og sækendur þeir fylgjast með
1: ég vil reka dómara sem hafa þessi svona
0: já,
1: bara, þetta var bara uppsagnabréf
0: já, þetta var uppsagnabréf, takk fyrir þetta Axel Pétur, uppsagnabréf
1: já, takk fyrir það
0: takk fyrir.
1: Já, takk.
0: Já, það margt í þessu en náttúrulega mjög mikilvægt að fólk rugli því ekki saman að í engamálum þar er náttúrulega bara hlutverk dómarans að skera úr ágreining því það er endalist ágreiningur á milli manna og þá vilja þær fara í mál til að leysa þeim ágreiningi, hvor hefur rétt fyrir sér og síðan er hver dómur í því og það er bara óskup eða málsniðustaða. Síðan aftur á móti er þessu opinberu mál sem eru þá höfðuð að hálfu ákæruvaldsins og ákæruvaldi flytu þau og það er orðið allt önnur ella eins og maður segir og það getur þá enda ýmist með því að menn eru sýknaðir eða þá að þeir eru dæmdir í fangelsi til dæmis en það er næsti hlustandi sem býður hér, góðan dag
2: Góðan daginn, ég heiti Halldór Sigurþórsson
0: Kondur sæll og blessaðar Halldór Hvað segirðu?
2: Það hérna, ég horfði á þetta í, hérna, þáttin hérna í sjónvarpinu í gær.
0: Já.
2: Og það vakti mikla athygli mína að það voru nánast allir sem voru að mæra EES-samningin.
0: Já, já.
2: Og hérna, skalið sér, og ég hef reynt nú nægina þrjú ár að fá að sjá þennan samning
0: já.
2: Það er ekki hægt
0: já.
2: og hérna það eru þarna þingmenn sem að hérna já það eru tveir þingmenn þarna sem að voru þarna í gærkvöldi sem að var sagt við mig já. Að eini þingmaður sem einhvern tímann hefur lesið samninginu með Evrópska það sé Hjörleifur Guttormsson
0: Já.
2: Og er ekki 30 ár síðan að hann hætti á alþingi?
0: Jú, það gæti alveg passað, já, kannski ekki, jú, það fenn nú að verða, það fara nú að verða 30 ár. Það gæti, já.
2: Já.
0: En, já,
2: og hjálfur. Og hvernig geta menn mært þennan samning án þess að hafa séðan? Ég, náttúrulega, ég hef þá skoðun að við grættum ekki nokkuð skapa hlut á þessu evrópska efnasvæði. Tolla fríðindin. Voru öll sem þarna varandi eftir samkomalagið. Og eftir samkomalagið var til þess að atvinnu starfsemi og framleiðsla á Íslandi byrjaði að minnka og þess að þar. Þegar við gengum í Evrópska efnahagssvæðið, þá hurfu allir litlir framleiðendur sem voru framleiða föt og annað. Það er nú, var nú ein saumastofa eftir í Vík í Mýrdal, ég held hún hefði hætt fyrir svona cirka 10 áru síðan.
0: Já.
2: Og sá rekstur var byggt skilsnir á þrjóskun einni saman.
0: Já.
2: Það hérna, það voru yfir 100 manns að vinna hjá Iðun hérna í, á Akureyri
0: já.
2: Sem voru að búið í skó.
0: Og gefjum.
2: Það var allt hvarf allt saman. Það hérna, núna eru til nokkuð stór fyrirtæki sem eru framlega innaðvörur hérna. En hérna öll litlu fyrirtæki sem voru í því, það er allt saman farið.
0: Hvar er skipasmíðastöðvarnar á Íslandi?
2: Já, það er náttúrulega aðeins að byrja að byggja stöð hérna aftur. Þarna á Akureyri og eins í Hafnarfirði og slippurinn í Reykjavík hefur náttúrulega bara verið í viðgerðum.
0: Já.
2: Og reyndar allar þrír skipasmíðastöðvarnar hérna á Íslandi hafa allir verið í viðgerðum. Já. Dokkitar í Hafnarfirði og svo þetta í Reykjavík slipnum og svo akkur slipnum þar.
0: Mm.
2: En það er raunver engin skipasmíði lengur hérna. Jú, jú, það er búin að til trillur alltaf 11 tonn.
0: Þó hérna, það stóra. Þó það stórast. No.
2: Já. Já. Mm. Það er upp í 11 tonn skipnum. Mm. Og já. Hérna en sko við, að mín skoðun er svo að við höfum ekki grætt neitt á þessu
0: já,
2: og það er haldið lengdu hvað mikið fer til Evrópubandalagsins vegna EES
0: já, það er ekki
2: drækt hérna, nei, það er ekki drækt
0: nei. En hins að það eru kannski menn að þakka fyrir ýmislegt sem að hefur komið til þarna og Halldór ég getur nú sagt sko, að vill nú bara svo til að ég var nú sjálfinn og þingið þegar var verið að samþykja þetta og fara í gegnum það og það sem ég tók eftir strax að eitt af því fyrsta sem að blasti við að börn undir 16 ára aldrei mátti ekki vinna á sumrinu, mátti ekki vinna og ég man að ég spurði ymmið klára á þeirra að því heyrðu, hversuna, af hverju við þurfum við að fylgja framfylgja þessu hvað er að börnin eiginlega að gera svo langt sumafrí og ef þið með ekki vinna, hvað er að gera já, það var ekkit svar við þín nema bara er samningur en hvað á þetta síðan var líka annað til dæmis að kennara sem höfðu fulla kennaramentun og frá Kennaraháskóla Íslands þeir voru að kenna og með þessum er samningi þá allt í hennu máttuður ekki kenna á háskólastigi nema til þess að fara þá í nám áfram og halda áfram eftir kennararéttindin inn í Háskóla Íslands og taka þar kennsluréttindi þótt svo að þessi kennara hefðu margra ára reynslu sem bara góðu kennara nei, þangað þurftur að fara annar öðrum kosti fengur ekki að kenna og ymsir mistu ymmit vinnuna út að þessi til kærði sig um það það nefnilega eitt og annað sem að breyttist með samningnum og það bara er fallið í gleymskuna dá og ég minni líka á það að þetta margróma af fjórfrelsi sem er í sjálfu sér alveg líka mjög gott að það félur eða fól það í sér að við myndum innlega þetta fjórfrelsi og já, fjórfrelsi segi ég og hérna og það er frjálst flæði fólks og launamanna og það er frjálst flæði fjármagns og hvað gerðist í aðdraganda bankahrunsins? Það var ekki bindi skild á bönkunum, við munum það, en það bara flætti líka matador peninga hérna út úr landinu og inn í landið og Íslendingar voru næstum búnir að kaupa upp hálfa Danmörku, skilurðu, þannig að það vissi ekki hvað var að gerast og endaði náttúrulega með því að bankarnir hérna, voru getnir upp innanfrá og þetta var nú allt frelsi sem við fengum og þetta var frjálst flæði fjármagns og svo er kosturinn hins vegar á móti að við þurftum ekki lengur að sækjum gjaldir í banka eða vorum að ferðast og annað, þannig að þetta er svona plúsar og mínusa hér og þar. En það var ekki dændilega sérstaklega að vera að róma það. Ég veit ekki betur en við fengi hérna vendatolla á tvö fyrirtæki hér í vetur og er verið að harma það þó að tveimu fyrirtækjum hafi verið bara rústað. Af því að úrsölufondi lægin datta í hug að það þetta er nú aðeins að minna Íslendingar á að þeir væri nú ekki með fulla aðild þá bara var þeim fórnað vendatollar og svo að vera blessa það allan daginn að við séum með svo mikla tollvend en við getum alltaf átt von á vendatollum að þið það er beinleins inn í EES samningnum. Það bara ekki tala það.
2: Já, já. En það er, þetta náttúrulega, sko, það hérna, þegar samningunni gerður, að þá Vigdís Finnbogadóttir skrifar undir þessi lög. Þannig að allt sem var þessi 480 blaðsíður sem að Hjörlegu Guttason las,
0: já.
2: Að hérna, það er lög á Íslandi. Svo allar breytingar á eftir eru sett að það hefur aldrei verið skrifað undir að forseta Íslands að hérna að þessar reglugerðir sem voru teknar inn hérna og jú, jú, það voru sett lög um slatt af þessu
0: Já.
2: Og forseta skrifuð undir það.
0: Mm-hmm.
2: En allt sem er í upphaflega samningnum eru lög á Íslandi og það er náttúrulega, veist, það er með fyrir harðfylgi sem að ég hef fengið núna aftur, ég let nú einn flokksforingjan hafa gögn um þetta eins og þau voru upphafi og hérna hann hefur aldrei minnst á þetta á alþingi eða neitt en hérna það er sko það þarf harðfylgi til þess að fá einhverja reglugerðir og maður þarf að vita hvað reglugerðin heitir
0: já
2: gervigreindin hérna ef maður spyr hana að þessu með til dæmis verðtrygginguna.
0: Já.
2: Já, jú, gervigreindin segir að það sé 93.13 og 87.102 að það séu reglugerðina sem banna verðtryggingu.
0: Já.
2: Og svo erum enn að tala að minnka vægi verðtryggingar. Sko, veist, hvers konar bilun þetta?
0: Já,
2: maður bara á ekki orðið við þá og hvað eru margir þingmenn sem ég hef búin að sýna þessar reglugerðir og ég ætlast ekki til þess að þingmaður sem að maður sýnir þetta að hann taki mig trúanlega 1, 2 og 3 en ég ætlast til þess að þeir fari í það að skoða málin
0: Já.
2: Og ég held að það sé náttúrulega áður en að nokkuð bókun 35 er gert eða nokkuð skapaðan hlutur þá eigi að byrta opinberlega alla reglugerðirnar sem var í þessu upphaflega
0: Já, þetta er bara, já, þetta er bara mjög hérna aðtilsvert sem þú segir í sambandi við þetta því það er oft erfitt að finna ymmit réttu reglugerðinu svo sannlega rétt hjá þér Halldór Það er það.
2: Það er á að byrta þetta allt saman.
0: Já, já. En það er ekkit afskaplega svona aðgengilegt í sjálf, ekki svona í fljótu. En svo er það náttúrulega kannski, má segja, heil kúnst að læra það að leita reglugerðum en það er annað mál. En þetta er, það er bara mikið til í því sem þú segir.
2: Bara já, þakka fyrir, fyrir það.
0: Já, bara þakka fyrir að vekja aðtigla á þessu og hérna... Það er bara að mörgu að huga að við skulum bara líka aðeins athuga eins og til dæmis núna á hverju fær AFD flokkurinn í Þýskalandi þarna í saksinni annalt í þeim hluta á hverju fengur hátt í 44% fylgi að því að stefnan að fara út úr ESB þessi flokkur vill fara út úr Evrópu sambandi
2: Já, já
0: Og hún segir beinlínis
2: Það er ekki skrítið að þeir skulu ná því með því hugafari
0: Nei, og hún segir Evrópusambandið á hausnum þeir eru gjaldþrota Evrópusambandið gjaldþrota Og þessin núna að vera að búa til nýja leiðir að reyna að fá sko fá fleiri ríki til að sameinast í því að búa til sjóði það alltaf gömlu góðu sjóðunir og síðan að sameinast í því að taka lán og borga sameiginlega, sam ábyrð, sólítari ábyrð og þetta það sem okkur mjög hættulegt ef að við förum að stíga skrefinu lengra í ýmsum málum þarna. Að það bara bóstalega sama ábyrgð á mörgum hlutum, við erum til dæmis að borga í þessar, já, í þessi hernaðamáli Úkraínu Og það eru önnur ESB-ríki, hvað það? Er það sama ábyrgð eða var það eftir við gáum okkur fram sem eina þeim viljuðu þjóðum? Hvað var það? Akkur erum við þessu?
2: Já, sko, og svo er náttúrulega bara annað varðandi það sem vera að senda til Úkraníu.
0: Já.
2: Það er náttúrulega, það brýtur á hérna, á hérna hlutleysisreglu Íslands og í hegnalögunum að þá er það landráð. Það er ekki 19. önnur grein. En svo var hérna, hann Sigmund, nei, hann hérna, á Gunnarsstöðum, hann hérna, æ, hérna allra málar á þeirra nokkar, hann stengur
0: mjög stengur mjög, já, já.
2: Já, að hann náði að lauma inn í gegnum bandorm, skal ég segja þér, að til þess að kæri einhvern fyrir landráð,
0: já.
2: Að þá hérna, þá það ráðherra að kæra. Og þá erum við komin í allt annað mál.
0: Já, þá erum nú komin eitthvað allt annað, það er sko algjörlega rétt það. Nei, það er, það getur náttúrulega hver sem er í raun og veru kært og það er rannsóknarlögregla, eða sko fyrir það er ríkislögreglustjóri sem að á samkvæmt hegningarlögunum að rannsaka landráðskæru. En ríkislögreglustjóri eins og núna gerðist í þessari kæru sem að beinist um þetta utanríkisráðherra að það, svo kæra var afgreitt hannig frá ríkislögreglustjóra en var sendt til hérna Alþingis og það er Alþingis núna að taka afstöðu til þess hvort þeir telja ástæðu til að þetta verði rannsakað og teki fyrir að hálfu landsdóms. Það er Alþingi sem gerir það, en það getur veru, fólk getur hefur kæruréttin. Það hefur aðildar hæfi í sjálfu sér, að ef það telur að viðkomandi ráðherra, einhver ráðherra, farið þannig að ráðum sínum að sé að reyna að koma Íslandi undir erlent vald og taka eitthvað frá okkur og þjóðinni. Þannig að þar eru liggja mörkin. Ef að einhver ráðherra er að reyna að gefa upplýsinga þannig erlendis eða erlendum aðlum og koma okkur undir erlend vald og held að bara væri ágætt að fjalla svolítið landráðakaflan. Það er ágætt þessu hugmynd. En
2: það er 97. greinin í landráðakaflanum, síðasta greinin í landráðakaflanum, það stendur skýrt að, hérna, að það sé aðeins ráðherra sem getur kært fyrir landráð. Þannig að lögreglan á ekki að taka til greina kæru sem kemur frá mér eða þér landráð.
0: Þetta er alltaf spurning um lögvarða hagsmuni og hérna þannig að þetta er þó eitthvað alveg nýtt að það er því að það geta þá þessun að var landráð að kæra lög fram að lögmaður sem gerði það, ég hérna eitthvað fyrra, það heiti fyrra. Og hittir fyrir líklegast og hérna, nei, var það fyrir skiptir ekki öllu en það máli ekki Alþingi núna og sjáum hvað gerist en þakkaði fyrir Halldór
2: sjáum hvað gerist
0: já, takk, já.
2: Láttu ykkur líða vel í útráslandinu
0: já, takk fyrir sömu leiðis já, bless já, það margt í þessu öllu saman með þá mölsingar núna hér á útarpi sögu og við komum svo aftur og höldum áfram 588-1994 og ég minna skoðanakönnun þar spyrjum við hvað þingmaður er ráðherra stóð sem best í eldhúsdagsumræðanum í fyrirumferð sem sýnt var í sjóvarpinu í gær og við erum þarna með nöfn á sjö aðlum sem að þið geti valið á milli niðurstaðan kemur rétt fyrir klukkan 12 og eftir en þetta er bara svona til að skemmta sér yfir því en hver stóð sér best að ykka mati? Nú síðan er það dagskráin í dag og það er einmitt núna núna klukkan 13 það er Ragnar Sigurður Kristjánsson, hagfræðingur viðskiptarás og ræðir fjárlögin og skattastefnu ríkisstjórnarinnar og hvað við erum nú að borga með þessu ferði allt úr landi eða hvað? Nei. Nú, Pétur Gunnarsson ræði svo síðan við Lilju Alfreðsdóttur, klukkan 2, formann Framsóknarflokksins, stefnu ríkisstjórnarinnar, fjárlögin, efnahagsmál þjóðarinnar. Það bara ekki seinna vænna það sem bara tekið sérstaklega til umræðu að hvar við stöndum því að við fáum ekki mikla fréttir raunverulega frá fjármálaráðherra því miður. Því hann náttúrulega bara með teiknimyndina sína með nullinu og þetta enginn hvað það táknar. Satt að segja, hann bara talar táknmál með þessum mætti eins og Donald Trump fyrir með Íslandskorti eða svona landakorti en hvað sem þínu líður að þá eru þetta bara ekkit góð skýr skilabóð og hann verður fjármálaráðherra útskýra miklu betur fyrir þjóðinni. Hvað var ekki fyrir hún? Það ekki nóg að segja. Við ætlum að vera með hallalaus fjárlög. Hvað ætti við sé ekki búin að lusta oft á það? Ekki einaferðin en. Það nullið. En við fáum auðlýsingar og komum svo aftur hér Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur síminn í útsendingu 588 1994.

0: Raun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Haustvörurnar komnar, rúllukragapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Glæný steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin.
2: Það er opið til klukka 17 í dag. Bakarameistari.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Já, komið í sæl aftur, símatíminn hér á útarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og 588-1994, lína lausu, hér kemur hlustandi næsti inn hér, góðan dag. Halló?
1: Góðan daginn, Arnþrúður.
0: Já, komdu sæll að blessa þér.
1: Mér langaði að innbrá tveim málum að það.
0: Já.
1: Heru, þau hafa nú komið fyrir í morgun, það þessi fundum með Zelenský í gær. Og hérna, þar lísti utanríkisráðherra fjálglega yfir pólitískum og móralskum stuðningi við úkraínsku þjóðina. Og ekki síður að buddan væri opinn til lengri tíma ef að vantaði auðra.
0: Já,
1: en þetta gerist nú samlega því að þá var eitthvað ríkisjóð með hagnaði núna en ekki tappi.
0: Nei, það líka að hækka skatta á almenning, sko.
1: Já, svo lýsir þú líka yfir að hún ætla að taka höndum saman með Noregi, Kanada og nú í Grænland allt í henni komið inn í það, sko, að einhverjum sérstökum böndum um Norðurslóðir en minnust ekki á Bandaríkjum.
0: Nei, það má ekki.
1: Sko, ég máli þetta það, þessi manneska, hún er bara að koma okkur út úr húsi allstað, hún er búin að, já, það var nú að vísu þá, hann á Kolbrún hérna, Reykjörð, sem að hóf framferil, en Þorgerður Katrín hefur ekki látið sitt eftir liggja, við erum bara að útskú okkur frá Rússlandi og frá Bandaríkjum.
0: Já,
1: þetta það... eru nú engin smá markaðir, sko.
0: Nei, það er verið að... Það er verið að...

0: Hérna, til dæmis sko, fólk frá Marokkó er fjórum sinnum líklegra til að þiggja örorkubætur heldur en Íslendingur. Fjórum sinnum.
1: Hvernig stendur á því? Hvernig stendur
0: á því? Vegna þess að þetta fólk, það bara fer beint á örorku, ég skil þetta ekki sko. Sko, árið, sko, 2018 fengu 129 einstaklinga frá þessum neðartrykjum að það, örorkubætur. Veistu hvað er orðið margir í dag? Þeir eru 500. Þeim hefur fjölga á sjö árum 260%.
1: Já.
0: Skilur, þetta er náttúrulega bara, sko, þetta er bara orðin tóm degla, sko.
1: Já.
0: Þú segir að það eru 321 Marokkó hérna skráður á Íslandi í lok árs 2025. Og sko, meðan við örorkuna sem við greinum til Marokkó búa, fær hver og einn, ekki bara örorkjarnir. Ef við deilum þér á alla, þá fáður 1,3 milljónir og hvernig einasta mann.
1: Já.
0: Á já, ári.
1: Já, já, þetta er...
0: Þetta er bara, sko, þetta bara gengur ekki lengur.
1: Ég, og svo er nú...
0: alltaf inn í þessum tölum, Artrúður, er svo ekki hérna, tölunda frá félagsþjónustu sveitarfélaganna.
1: Nei.
0: Og það var gott að koma inn á það við að Guðjónsson í morgun.
1: Já.
0: Hann talaði um að það var þarna annar sem kom til landsins 2021, held ég.
1: Já.
0: Eða hann er búin að fá 17 milljónir úr félagslega kerfinu í Reykjavík og Reykjanesbæ.
1: Já.
0: Hinn palestínumaðurinn, hann kom síðla árs 2025.
1: Já.
0: Og var handtekinn svona frá þetta júni. Á þeim tíma fekk hann 1700.000. Við erum að tala um í peningum, ekkert fyrir skatta eða neitt svoleið. 1700.000 eða 1800.000 peningum. Það séði 300.000 í seðlum á mánuði.
1: Já.
0: Ég meina, hvað er að verða að þessu þjóðfélagi?
1: Já, þetta er nú svona, þetta er nú bara það sem blasir.
0: Ef verið að kalla maður rasista því að maður bendir á þetta?
1: Já,
0: er
1: já.
0: Er þetta rasista?
1: Já, já. Þetta er, já, þetta er hatursorðað og rasismi og...
0: Sko, málið er það, Artrú, við erum að flytja hér inn, auðvitað fullta góðu fólk í þessum hópum.
1: Já,
0: en
1: já,
0: við erum að flytja inn, eru, það komið ljós að þeir týttust tveir af þessum þremur í fangelsi. Hvað skyldi það fangelsi að vera? Ég held að hafa verið í Jórdaníu.
1: Já. Já.
0: Fyndu, af hverju fréttum við það núna? Af hverju fréttist það ekki þegar þið komið til landsins?
1: Já, eða fóru landi, var þeim heimilt eða var þeim heimil, var ekki farbanni eða var ekki gestið?
0: Sko, við erum að borga 120 milljarða í örorkubætur á ári.
1: Já.
0: Ríkið,
1: hæ? Já.
0: Sko, nú er ég. Sko, við erum að meina þetta við 2025 og voru áttáðan því að meðal örorkubætur hækkuðum 14% fyrsta september 2025.
1: Já.
0: Og svo stefnir allt í það að það er hækkjum 7% um áramóti.
1: Já.
0: Sem er launavísitala.
1: Já.
0: Ég er ekkert að tala um við erum ekki að gera vel við falla fólk eða þá sem að eigum sátt að binda eða eru veikir hafa lent í slýsum og með skerta starfsfólk. Ég er ekki að tala þetta fólk.
1: Nei, en ef það væri nú einmitt passað upp á að þannig háttaði til, en þegar þarf að sko fara að setja fólk á bætur bara svona eiginlega til að leysa málin af öðrum ástæðum, þá þarf að staldra svolítið við það.
0: Erum við býttum við, á meðan að þetta gerist, þá ráðast það á mann eins og steinar sem er fallaður og hringir þarna inn oft, jafnóft og ég held ég bara, hann hafði tvö skópur, þetta sé nú eitthvað á fótónum á honum, og hann fann sérstakka skó, að hann fikk eitt skópar á 6 mánuði af fresti, nú er því breytt og nú fer hann eitt skópar á 18 mánuði af fresti. Þannig gáttu þið spara.
1: Já.
0: Heldur þetta sparið mikið?
1: Já.

0: Þeir settu komugjöld á öryrkja og gamalmenni, þeir hækkuðu 50-100%.
1: Mm-hmm.
0: 50-100%.
1: Já, já.
0: Er þetta yngur sælandssyndrúmið?
1: Ég bara veit ekki hvaðan það kemur og þessar hækkanir líka á allskins svona, já, getum við sagt hjálpartækjum eins og þeir sem eru með kæfisvefn og annað að þeir þurfa greiða fyrir þurfa eitthvað bíla hjá þeim og eitthvað auka hlutu þarf að komast inn á einu ári þá fá aftur út af bílunum þá þurfa að greiða fyrir það sjálfur.
0: Á, þetta að við svo árátt. Ég nota svona tæki og það var notað það í 7 ár
1: mm-hmm.
0: og ég hefði borgið 2200 krónur 4 sinnum á ári.
1: Já.
0: Og hérna, ég fæ alla þá hluti sem er vantar í þessa vél og þarf aldrei að borga finnkall og frábær þjónusta.
1: Já, en
0: já, hérna, já, þessari deilt er á Landspítala, alveg frá borga spítala.
1: Já, en segir mér eitt, hérna, hvenar síðast fékkstu þá eitthvað ókeypis?
0: Bara, ég marg sinnes, þú þarft að fá nýja stöngur og þú þarft að fá, ég nota vissu nefntúðu, ekki grímu,
1: mm-hmm.
0: ég þarf að fá svoleiðis, ég þarf að fá, hérna,
1: já.
0: Ég þarf að fá, skal við segja, síjur og
1: já,
0: vélin hefur aldrei bilað í 6 ár.
1: Nei, en veitum, maður þá ekki að spyrja, hvenar fekkstu síðast eitthvað vegna að það búið breyta einmitt þessu sem var þetta að lýsa? Núna er bara reglunar aðra.
0: Það er mánuðið síðan, já. Ég er nú akkurat að fara að hringja, ég skal fá leiðið þetta í einhverjum símatíma.
1: Já.
0: Að ég get sagt þetta að hérna, Arnur bara þannig að það sé á þeinni, ég borga ekki krónu fyrir þess að ég er.
1: Mm-hmm.
0: Nú er hún komið svona á síðasta snúning. Og þeir láta mig bara hafa nýja
1: já, já.
0: Og taka þessa.
1: En þú lítur að vera einhverjum sér samningi ef þú þarft ekki að borga mánaðarlega, þá ertu ábyggilega sér
0: samningi. Þetta er á 3 mánaðafresti.
1: Mm-hmm. Já, já, já.
0: Og þetta mér sé að ég þekki þetta svo vel, vegna að þetta er einu kínu og segir til að segja það.
1: Já, ég skil ég.
0: Það fæja heima báka,
1: já.
0: En borga spítali sendum ekki kínu og segir.
1: Já.
0: En ég skal segja það eitt bara í lokin á því að hætti andrú, þetta tæki gjörsanlega breytti lífinu.
1: Já, já. Það gerir mjög mikið sko en ég bara segja að þeir að vera að bæta inn allskýrskostnaði sem að hefur einmitt verið eins og að smá hluti bara sýr eða eitthvað sem út að nefna eða barki að þá hefur fólk geta fengið það en það er komið gjaldtaka á þetta núna ef þú þarft að taka ofta neins
0: nú þarf ég einmitt að hafa samband við þau og ég skal þá leiður þetta það í farnasta sjónatíma ef að svo er en þetta vítum við með skóna steinas og komugjöldin það liggur alveg fyrir eru takkir í mig
1: já, takk að er, já, blessaður já, já, það er ýmist svona gjaldtaka sem að læðist inn og bæði þetta og ýmislegt fleira sem að hækkar eða fólkar að greiða fyrir og það verður nú að segjast eins og er að nú er ekki niðurgreitt sýklalif og ég heyrði nú að því síðast í gærkvöld að það var kona sem að þurfti sýklalif, bráðasýklalif og hún fór til læknis í gær þurfti að greiða 49.000 fyrir það að hvort hún fekk sprautu við því eða hvað hún var greind á staðnum og þurfti sýklalif og þau borgaði 49.000 og þetta bara ég hef enga ástæðu til að ringja þar sem að mér var sagt í gær í sambandi við þetta þannig að þetta er velferðarkerfið á Íslandi svo alltaf að segja ykkur að allt sé frítt það sé svo frítt í heilbrigðisþjónustu hérna. Það er bara mest í miskilingu, það er það ekki. En sem betur fer er ýmislegt sem að er kannski frýtt og bara mjög þakkarvert. En það er ekki allt, það skal ekki reyna segja okkur það. Og eins það líka að hverju sýklalif er ekki niðurgreitt lengur, hvað er það? Hvað er það? En fólk fær dreptakokka sýkingur, hvað er það? Af hverju farið það ekki ókeypis sýklalyf. Svona er það eða niðurgreitt. þetta er það nú ýmislegt að skoði þessu. En hérna, við þurfum nú núna að fara að huga að auðlýsingum. Ég ætla nú að taka samt eitt hérna til viðbótar sem kemur hér. Góðan dag, út að saga.
2: Já, góðan daginn, heiðar þetta
1: ég? Já, sællu blessaður heiðar.
2: Sællu blessaður.
1: Hvað segirðu?
2: Fyrir bara, ég ætla nú aðeins að gera aðtúa sem þarna sambæðandi að maður þarna hringi steinar og þessu skóm og þessu ég. Og ég er nú sammálega í því að þetta nú góndi fyrir öllu 6 mánuðir í 18.
1: Já.
2: En hérna það vakti að til að þetta verið eins yngu sæland syndrúm er ekki ynga sæland menntamálar á þeirra það er steina skóna hjá menntamálar á þeirra
1: Nei, ég held að verði ekki bara meina út af fötlum að þingar nú tala mikið til þess
2: Nei, að hún er bara með sitt ráðuneyti aðrir eru með sitt ráðuneyti allt sem ríkistjóðin gerir slæmt skiluru umsóknir um ESB eða eitthvað Þetta er að skrifa það á hana. Þetta er svolítið sérkinninn
1: að umræða. Það er vatla heiðan.
2: Og kannski þegar menn komast upp með svona talsmáta, þetta hefur hún ekki gert það sem hún lofaði í kostningunum. Hún ætlaði að laga, sem sagt, eða komið kjarabætu fyrir, sem sagt, lífiris hefða.
1: Ekki spyrja mig.
2: Kannast ekki við það. Það er ekki á... Hún sagði þess að gera þá stenda 450.000 skilur þau mér sínist hún vera bara góður leið með það standa við það sem hún var að segja
1: já en ég stel þess að
2: ég get ekki tengt þess að skó hjá steinari sem að ég er samlíkistónum með og er ósámála svona aðgerðum að það dýlir menntamálar og það er dýli í snörinu hún er nú nóg að standa í slagsmálum með þetta písa kjartaði þarna og hvernig að þessar kennara mafjur bara vilja ekki breyta neinu
1: Já, sko, það er nú ekki fyrsta skipti sem písamáli kemur upp. Það er búið að vera á ráðþörum í gegnum tíðina.
2: Já, hún er að reyna að gera eitthvað.
1: Já,
2: en
1: hittir hann að mál að eins og ég sé þetta ef að tala Ingu Sæland syndróm, þá er það náttúrulega bara vegna sem hún hefur kannski manna mest tala fatla af því hún er að reyna að vinna þeim til hagsbóta og þá er þetta kannski eitthvað kennt við hana af því hún er formar í
2: hún
1: flokki.
2: Getur ekki stoppað, hún getur ekki stoppað hérna heilbrigðisráðherra þeirra í einhverjum niðurskurði hér og þar. Sem hún ég vil veit ekki það, hún kannski fær bara tíðindin og sama tíma og við.
1: Já.
2: Að hún sé ekki bara með stór gráðröndu sem hún er að í hult í fangi með.
1: Já, en þetta er ekki
2: en,
1: bara...
2: En ég er ekki tissa þó að hún myndi gera aðtóðsöndi við hana.
1: Já, en þetta er hann að mála...
2: En að það komi og síðan eru menn hissa og ég er ekki að... samþykja þetta hvernig hann talaði þetta framkvæmdastjóri þingflossins töljöndu fréttamaður, ég botna ekki í því
1: Nei, hann var bara að tala fyrir flokkin greinlega hann er talsmaður flokksins þannig að
2: Já, en ef að þið væri sérst ekki vinir flokksins myndan þá tala svona
1: Það bara hefur
2: ekki Ég ætla að það er ekki byrjaðir fundið þar ekki byrjað ég á eftir að spyrja stúti þetta mér þetta sér ekki um það ég er bara að hlusta á eitthvað og finnst þið vera gott út af þannig ég er ósammála allir sem að segja
1: Já, ég get ekki ímynda mér að Inga Sæland sætti sér við það hvernig hann
2: tala Nei, ég er ekki þess að það og hann er ekki með handrið frá henni, ég hef enga trú hefur ekki tönsað eitthvað En mér finnst þetta frekar ógeðslegt að allt sem er slæmt er öllu klínt af hana en ef það er eitthvað gott þá er þetta bara skrumskæla það.
1: Já.
2: Og mér finnst, ég getur við kert það, mér finnst þið ekki nógu snabbt til ansvara, hvorki þú eða Pétur, þegar að menn er að gapa svona ómaga orðund í loftið að því þið getur verið býsna snörp eða nú þvælt um Evrópusambandið eitthvað þá er nú rísiðin og heldur betur á fætur
1: Morandi.
2: En þakkaði samt fyrir
1: já, þakkaði fyrir heiðar.
2: Og gangi ykkur sem allra best.
1: Takk fyrir, já, bless. Já, já, það er ýmislegt í gangi sveimi þá, en þetta er nú oft þannig að það er þessi svona, já, það er svona þessi alls konar klíkur til í samfélaginu. Nú svona, við mjög svona vett að hugsa út í það. Og það eru svona spýrur sem að kannski ætla sér litla sellur sem ætla sér að ráða alveg dagskráni og hafa dagskrár valdi eins og sumir telja sér trúum að þeir hafi eins og svo merkilegi papíra og þá gjarnan nýst á einhverjum einum sem tekin fyrir og oftar en ekki hef ég nú séð að það eru konur og Viðar Guðjónsson, já, sittu bara en það eru konu sem að verða fyrir því það eru sérstaklega tekna fyrir og þá og ég er að tala þetta reynslu að þá geta svo ég segi nú bara hreint út geta sko rúa sig saman ótrúlegstu rútar og gerð sig svo merkilega og það er bara að þá bara nei við tökum hana sko niður já, við ætlum að ganga frá henni Þetta er verið að nota á konur. Leint og ljósti hinga og þangað. Svo eru aðrar jafnvel, sko, sem hafa ekkit fram að færa. Það er bara ósnertanlegar. Af því að sellun að segja, nei, hún á að vera þarna. Sko. Svo er bara engar upplýsingar, ekkit að frétta. En þetta er bara svona byrjun á þessari umræðu sem mér finnst dálti áhugaverð. En mér hefur fundist einmitt Inga Sæland verða dálti fyrir þessu. Hún tekin fyrir alveg ótrúlustu hluti. En sjáuði Kristrúnu gagnrýnda? Nei. Hún afskaplega lítið gagnrýnd. Þótt svo hún bera ábyrgð á ríkisstjórninni. Hún höfuðið. Og eftir höfunni dansa liminir. Og hvað sá hún fyrir kostningar? Og hvað síðan gerir hún? Hvað haldið þið ef að þetta hefur Inga Sæland sem hefur gert það sama? Hvað haldið að Inga Sæland væri í dag? Hún var búið að segja af sér, eflaust, því það þá hefðu sellunar orðið brjála vegna þess að það var Inga Sæland í gerðu. Og það sem ég bara að segja, það ekki sama hver Og mér finnst líka að ég ekkit að reyna að tala svo eitthvað kvenremba í þessu, Og Viðar, verður bara rólegur að ég ekki að gera það, sko, en þetta allt og áberandi. Það verið að tala núna eins og ég sá ummyndu utanríkisráðherra þeirra sem að beigði nú af í frægu viðtali á bylgjunni í bítinu af því að hún hafði orðið fyrir svo miklum hótunum út á skoðunum sín. Hvað gerir hún í fyrsta lagi við aðra? Hvað gerir hún við aðra? Og hvað með alla hina sem hafa fengið að líða fyrir skoðanir sínir? Hefur hún nokkuð hugleitt að? En þeir gráta bara heldur ekkit. Og það eru ekki allir í þeirri aðstöðu að fá áheyrt lögreglun og kalla bara já, lögreglun verður að skoða þetta. Það hefum aldrei fengið að vita hvaðan hótani koma sem utanríkisráðherra þeirra segist að voru fyrir út af skoðunum sínum. Út af skoðunum sín þarna kom að því og við skulum þá skoða hvernig annað fólk tekið gegn rakka niður alveg niður í kjallara þess vegna fyrir skoðari sínar utanríkisráðherra nefnilega tala af sér í gæri í eldurstagsumræðunum af því hún sagði að hvað svo ræðilegt að væri að AFD flokkunni Þýskalandi hinn ræðilegi svo kallaði aukaflokkur hjá utanríkisráðherra og Rúf uppnefna annan flokk, uppnefna flokk út í heimi sem þau augljóslega þekki ekki neitt. En þá er það að auka hægri. Já, þeir skulle fá að finna fyrir því utanríkisráðherra sagði að mér sem menn hér í salnum sem að styðja þetta. Og það var fyrir skoðan eða þeirra. Nákvæmlega sama. Takið eftir þessu munstri segi ég hvernig litla klíkan þessi litlu sellur spýrutna stundum þessum að kalla þær gera sér merkilega og breið og tala því miður samt það tjáningafrelsi fögnum því en það komið að auðlýsingum hér á útarpi sögu og Arthur Karlsdóttir með ykkur og við hérna komum svo strax aftur.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Komið þér sæl aftur til að hlusta út á sögu. Símatíminn hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og orðið frjálst, númer í útsendingunni 588-1994, það talsitt löngbyr en næsti sem við tökum inn hér hver, góðan dag.
1: Góðan blessur, Guðni heiti ég.
0: Sæl Guðni, hvað segirðu?
1: Ég var að horfa á danska sjónvarpi í gær.
0: Já.
1: Það var verið að fara í gegnum nautakjöt á markaðinni.
0: Já.
1: Það voru upp í 8 miljónir sykla í grammi á kjötinu.
0: 8 miljónir sykla?
1: Sykla, já. Síðan var tekið þetta mjög falla stykki og sett á pönnu og það bara frétti.
0: Já.
1: Og annar byrti að því var settur í póka og lofttæmingu og það var meira vatn í pókanum heldur en kjötið sem eftir var
0: Já
1: Og síðan sýndi þau hvernig spásjá
0: Já
1: Það er nálaför í kjötinu, þetta var alveg ótrúið að sjá þetta
0: Hvað var það, hver var skýringin?
1: Það var verið að fíkja kjötið og meðferðin á var ekki nógur hinnlík.
0: Þetta meina að það verið það einhverju sko að sprauta, er það verið að sprauta eitthvað eða?
1: Já, þetta kom frá Suður-Ameríku, fór í gegnum Holland, þá var allt í lagi með það. Sem var sínum, en svo þegar það var búið að vinna það í Danmarku, þá var það orðið svona.
0: Já. Já.
1: Þetta var alveg ótrúið að sjá þennan þá.
0: Já.
1: Kontant.
0: Kontant. Já. Já. Var það á D1 með tveimur?
1: D1.
0: Já.
1: Þetta er stundum á D2.
0: Já, þetta er að tilsvett. Þakkaði fyrir þetta, Guðni Kjalla, að láta við þetta.
1: Og sneið sem voru þarna með að telja
0: já.
1: Hún bara skreið
0: Já Já, Guðni Takk fyrir Takk fyrir
1: Þetta fara. Sem að hérna líka sem það þessu
0: Já, mörg að huga
1: Það freyðir en að setja upp hann
0: Já
1: Takk fyrir
0: Já, takk fyrir, þessu. Já, blessaður Já, von appetit Já Hérna, næsti hlustandi góðan dag út að saga Halló, út að saga Góðan dag
2: Já, kom til sæl Arþrúður
0: Góðan dag
2: Ef ég ekki örgla að vinni
0: Þetta hver Áskir Jóna Kundu blessuð og sæl Jú, hvað séu, þú út á línni
2: Hvað Ég hefði bara ekkert í þess
0: Nú Erðu, hvað kemur til, þú snýrður og glasímanu rétt að það ekki? Jú, smá grín svona. Erðu, en heyrðu núna?
2: Já, aðeins betra. Heyrðu, það sem ég ætla að tala um, það er þessi frændhygli sem tröttir yfir öllu hérna í sjófélaginu.
0: Já.
2: Og þá það eftir huga mér að, hérna, Nei, nú bara heyri ég sjálfur mér.
0: Já.
2: Ég tala bara við þau setna.
0: Herðu, segðu mér eitt, hérna, ertu að tala, ertu að tala okkur með spíkarinn á símanni hjá þér?
2: Nei.
0: Það er ennlega bara svolítið óskýrt hljóður.
2: Já, ok. Nei. Mm-hmm. Ég er ekki með það, nei. En það er nú eitthvað betra núna. En það sem ég var að hugsa, sko, að þetta er frændhygli sem að hérna, gengur svolítið sér við þjóðfélagið sko, líkið væri gott ef einhver myndi taka þetta saman vegna þessi raun og veru er sko, embættismannakerfið og hérna, æðstu stjórnendur á vegum ríkis og sveitarfélaga þetta er í raun og veru sko, það byrjar með því að amma og að vera búin að vera lengi þarna svo koma hérna mamman og pappin síðan koma það börnin þannig að maður sér að það eru svoleiðis ættar lengjurnar sem eru að vinna hjá hinu opinbera hvort sem þau eru í embætti eða í einhverju öðru yfirvinnu starfi. Þannig að það sem að vekur athygli mína er að það er þessi framtíkli og af hverju er ekki tekið á því þegar að embættismenn og yfirmenn og verðandi hérna háttsettir embættismenn að þeir séu látnir sko bera ábyrð á sínum gjörðum og það fer alltaf svo í mig þegar ég hugsa hana Þórdísi Kolbrúnu. Hún eyðileggur allt samband við Rússa, þetta sko sterka og mikla þjóðfélag sem að við mögum ekkert missa af samskiptum við. Nei, þá hérna sendum bara sendi herran heim og lokaði í Moskvu og ekkert meir en það. Höfðu, þó að þetta séu sko jafnvel sko miljardar tap fyrir þjóðina. Nei, þá er hún bara útsett sem bara hérna sendiherra í London.
0: Já,
2: þá er hún sem sagt komin í hlutverk að hún er með bílstjóra og það er bara farið með hann eins og drottningu sko.
0: Já, þetta eru velunin fyrir sko sem segja það nú, þetta sé nú bara velunin fyrir en þetta eru auðvitað í skýrkóti
2: þetta eru óþólandi.
0: Þetta er
2: óþólandi.
0: Já, fólk tekur alveg eftir þessu sko. Þetta er alveg rætt.
2: Já. En það er enginn sem þorir að segja
0: mig. Það er svona spurning, hvað hefur það upp á sig, skilur?
2: Já, ég meina við verðum einhvern veginn að taka, sko, við verðum að taka fyrir þessa framtíkli.
0: Já.
2: Það er framtíkli sko mörgum öðrum sviðum. Ég veit að bara í sambandi við alla styrki til hjálparsamtaka.
0: Já.
2: Það er rosalegt líka þar. Og hérna, ég ætlaði bara að leysa frá þess og segja frá því að þannig var að ég talaði við einn ráðherra og varða undir hana því að við hefum frekar verið með litla peninga og verðum að loka í yfirfelli.
0: Já.
2: Því við borguðum 1,4 miljónir í húsarlegu á mánuði. Þannig að við erum bara starfandi í, ekki bara, við erum starfandi á Reykjanesi, Suðurnesjunum. Og þar erum við með 350 fjölskyldur alla miðvikudaga. Nema hvað að ég tala við hérna ráðherran og hún ætlaði aðtúa þetta og tók alls ekki dýtla í þetta. Ég talaði með hann að ég hefði þurft sko 2 miljónir í júni og síðan 2 miljónir fyrir jólin.
0: Oh.
2: Síðan er ég búin að reyna ná í hana. Og annan þing mann sem er í sama flokki. Þegar það er búið að blokka mig. Það er búið að blokka númerið mitt.
0: Hefurðu prófað að senda bréf eða eitthvað þess að það?
2: Ég er búin að hringja nýri ráðuneyti og byggjum að fá að tala við rítar ráðuneytistjóra. Og hérna eða ráðherra og ég er búin að gera ýmislegt. En allavega hann að svona er þetta nú og ég er búin að reyna núna í 2-3 mánuði að hringi hana og það kemur bara ljósa að hún blokkaði mig. Nú kattaði ég að mér þetta væri kona.
0: En
2: ég segi svona, þetta er rosa óþó, þetta er mjög óþólandi að við erum með svo ríkala stóra hópa hérna sem hafa ekkert búin í sig eða fyrir sig eða fyrir fjölskyldu sínar, þannig að maður skilur bara ekki út af hverju að menn geta haldið svona hérna bara loka vegun og þess að bókaldi hjá okkur hefur alltaf verið opið. Það er alltaf svo gott, fólk hefur geta komið og skoða það.
0: Já, og já, en er það er nú ekki svolítið sko áskerður en nú ekki svolítið bara hver í hvað og hver er með tengsl og klíkur sko, það er ekki bara dálítið þannig, þetta er nú oft verið þannig, þetta er sýnilegt að svo borgin sett ykkur alveg til liðar fjölskyldihjálpina, það var meina var verið að hrúa sko í já, ykkur aðra og hérna sem bara löppuðin og fengi út af fjárlögum og allt hvað eina, þeir getur bara öðru nöfnum. Þannig að þetta er Ísland sko og þetta er það sem fólk er að segja nei við.
2: Já, en það þarf bara segja miklu herra nei og nú einhver mótmælafundur og ég sé að það náttúrulega það eina sem að Íslandingar geta gert. Að það þá bara mótmæla þessu í sambandi við utanríkisráðherra fyrir það. Já. Ég maður bara hann skítrættu hvað henni dettur í huga að gera.
0: Já,
2: þetta... Það bara að segja þetta eins og er.
0: Já, já, þetta kemur frá ESB-klíkunni hennar, sko. Ég sé alveg hvað að gerast það, sko. Þetta er opbóðslegt hattur og það gert gasið, sko, þau eru að tala um orku skort, en þau keira áfram á hattri, algjörlega.
2: Hörðu, og lokum, það sem ég ætla að segja og það sem vakti aðtekli mína þegar að ég sá þegar hún eiginlega stökka á Zelenski og kista hann og báðar kynna hann að það ekki að kista hann hún labbaði bara til hans og bara í raunum verið bara ákvæða kista hann
0: já, ég skil þetta hann er fann að verða svo lítið sættu bánsið á milli þess að þannig að fara á milli en það er nú bara svona í gamli sagt sko.
2: En það sést alveg vel á myndbandinu
0: já.
2: Að hann var ekkert að fara að kyssa hann sko.
0: já það er nú kannski
2: það er nú vera sleikju gangur ég segi nú bara gammar
0: þetta er nú samt kannski saklaust sko en mikið verða bara að við fáum ekki að vita bara hvað klukkan slær við höfum bara að fá að vita hvað fekka mikið peningi gær og hver leggur það inn og hvar á leggja það inn og hvaða banki tekur við því við viljum kvittanir og við viljum sjá líka bókaldið út úr þeim sjóði ef hann er til þá viljum við bara bókaldið og ásreikning og sjá hvert þetta fór þannig verður við bara að fara að setja
2: nú heyri ég árið svo illa í þér alfrú mína, við bara tölum betur saman
0: já, takk fyrir já, bless
2: ok, bye
0: já, bless. Já, það er nú máli það er þetta með það þegar við erum að gefa fé og úr landi að við eigum að fá að sjá í þessa sjóði og þetta er allt morandi af sjóðum það er nefnilega akkur að það sem er og það er að var mikill leki út úr eftirlitsnefnd Evrópusambandsins núna og sem að hefur nú heldur betur kveikt elda þarna og spurning sko ef þið geta ekki gengið frá ásreikningi og hafi ekki geta gert í einhver ára tugi en með einhverju þó millibilum sem að það hefur nú verið eitthvað verið skoðað en það er þetta með sjóðina eru stór hættulegir að fíleitunni til að það veit engin hvort að peningarnir skili sér á rétta staði og þannig að við þetta er mjög algengt í kringu loftlagsmálin þeir sjá það, stopnaði þessi sjóður og þessi og hinn og þessi og svo bara eins og læðverkefni sem að Evrópusambandi var með, það var sjóður náttúrulega og þá er allt innu bara komnar marga milljónir upp í rúf og svo fáum við ekki að vita talandi um það að styðja fjölmilega ekki, ég held þetta fólk að hætta að rífast um það þeir eru búin að gera með, fara með þetta svona eins og bara ég veit ekki eiginlega hvað orður hægt að nota yfir það maður svo rasandi á fullónu fólki að það skuli ekki geta fallist á það og lesi bara gildandi rétt hver er réttu hvers og eins og svo framvegs og síðan líka það að á hverju eru þingmenn og ráðherrar hver í sínum hotni að svona einhvern veginn að pukra með það hvernig var reiknað út hvað fær þessi og hvað fær hinn á hverju ósköpunum enn og ekki þjóðinni treyst núna hvað sögðu ekki allir þessi ráðherrar sem að tölu okkur nánast inn í ESB að var það ekki að því að þeir treystu þjóðinni vil ég ekki treysta þjóðinni eftir þjóratkakreisluna hvernig væri það ráð þegar myndi treysta þjóðinni áfram nei, þjóðinni nefnilega ekki treystandi fyrir því að velja það hvaða fjölmiðl á að fá styrkin frá þeim það sem fólki borgar sjálft og við stærum okkur að svo miklu frelsi hérna já og við viljum svo meira frelsi það alveg bara það kom bara lýðræðisvisla og það svo mikið frelsi en við getum ekki treyst fólki til að velja það sjálft á skattrandalnu hvaða fjölmiðl er að sinna þeirra þörfum best nei það má ekki vegna að þá, veitir hvað gerist fyrsta lagi þá leggur ríkið ekki út krónu til fjölmiðla það er sparnaði númer 1, 2 og 3 alveg það er bara ekkert inn á fjölmiðlum þar og síðan líka að fyrst og annað borð að þetta fjölmiðla gjald sem að heitir með öðrum orðum nefskattur hann er settur á alla 16 ára eldri og fyrst að það er þessi skilda bara fjölmiðla gjald að hverju fær fólk þá ekki að velja bara hvaða fjölmiðl sem það fær gjaldið og þetta er svo stórfurðurett að þau vilja vera með fingurna ofan í því sjálf þau er svo hrættir að jafnvel anstæðinga þeirra þessi gagnrýna mest að það skildi það aldrei vera að kæmi ljós hvað væru margi sem myndi stiða á og hinn raumurlega hlustun og áhorf og lestur og fjölmiðla kæmi ljós því það er engin sönn könnun til í landinu akkurat þetta atrið ekki ein eitt stamur og ætlar þú ekki að sinni að ræða það en það er vert að ræða það en hins vegar með því að fólku 16 og eldra og 18 og eldra sem að telur fram og hefur framtalsskild á sig og greiðir nefskatt þá geta fengið að velja þetta nei, það er fundir endalaust alveg þingið og alls konar selur út í bæ ráleggingar til ráðherra og allt svo mikið mál og fullta ræðum og ráðstefnum nei, af því getur ekki komið sér saman hvernig að skipta og styðja fjölmiðla fjölmiðlajafnvel við vilja bara ekki að ríki sé að styrkja á eitt eða neitt vil ekki koma nálagt ríkin vegna þess að fyrsta skilda hjá fjölmiðlum er að veita viðkomandi yfirvöldum aðhald það er skilda fjölmiðla ekki meðvirkni við sjáum meðvirkni út allt með ríkjandi ríkistjórn og hverjum tíma endalaus meðvirkni að þeim fáum kannski styrk en þetta er algjört bann ef þú ert að reka fjölmiðl vegna þess að þú átt að veita þeim bullandi aðhald. Þess vegna væri hægt að réttlæta það að fjölmiðla væri að starfa í almannaþágu sem þeir gera hér á Íslandi sannlega í stóru stíl. Það liggur alveg fyrir en þetta er alveg magnað hvernig er eru að pukrast með nefskattin ákveða bara já þetta eru þessi fjölmiðl og þessi þá erum við búin að láta þá hafa og það er alltaf teiknast upp í kringu bara nokkra fjölmiðla en síðan ekkit meir og þetta er alveg hend bara óbærilegt að orfa á þetta taka þátt í þessari vitleysu getur spara með því að fólk myndi velja að sjálf af því að fólki er að greiða hvort þið er en rúf aftur á móti geti farið á fjárlög þannig þarf að taka á rúf það þarf að afmáð þetta opinbera hlutafélag sem að var sett á í tíð Þorgerðar Katrínar 2008 það leiti sem vókismi var að vera innlega hann hér og þá var að gera búa til hennan vendavegg og eldvegg fyrir rúf svo enginn geti skipt sér af innihaldinu þar en þetta þarf að leiðritast og setja það bara venjulegur ríkistofnun aftur inn á fjárlögum og minga reksturinn og endur stokkan. Þá bara fáum við eðlilegt ríkisútar. En það er nú annað mál, þetta var bara skoðu mín, þú getur fara að græni við því, en það er eins og það er. En við ætlum að fá auðlýsingar núna hér á útvarpi sögu, ég minn ykkur á skoðanakönnunina, það er Við spyrjum hver stóð sig best að þingmönnum og ráðurum sem að voru í eldstagsumræðum í gærkvöldi í fyrir hlutarum og nú fyrir að styttast ég að könnunin komi og svo minni ég bara frábær viðtöl hér og eftir sem að Pétur Gullarsson muni vera með og þætti það við Ragnar Sigur Kristjánsson frá virkistaráði og síðan klukkan 2 við Lilju Alfreðsdóttur Þorma Framsónaflokksins sem að mun öruglega geta haft stórar áreðandi frétti fyrir ykkur hún sér hlutinu en fáum auðlýsingar hér og ég kem aftur

0: geðheilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
1: Glæný steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin. Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxuruflottu úrvali, veri velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ.
2: Hraun, hluti af fjölskyldunni, Góa.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: Já, komið sæl aftur, þeir eru hlusta út á sögu, símatími hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og næsti hlustandi sem að koma hérin, góðan dag.
1: Góðan daginn, það Kristín?
0: Það, Kristín Sigurjónsson.
1: Já, passa, hvað, að því maður heyrið, sko, maður veit ekki alltaf hvort maður í næstur, ekki næstur, þá það ágætt að því staðfestu nafnið.
0: Já.
1: Heyrðu, ég hérna alltaf nú veikja aðteklast við að í dag forvarðardagur gegn sjálfsvígum og ég til að þetta forvarðardagur dagur gegn sjálfsvígum. Það er því miður þá nú sambandið í símanum til og frá þér mjög slitróft.
0: Nei, veistu að það heyrir svo hátt í þér. Það heyrir svo opnæslega hátt í því það svo mikið barsjáður.
1: Já, þetta er eitthvað meiri háttar vandamál þetta sko sem fólk hefur hvart yfir.
0: En já, það er tókuð G3 úr sambandi, það bara símannir eru ruglaður og símakerfin eru ruglaður út um allt.
1: Heldurlega, og ég heyri sko ég dett út og svo heyri ekki því sér slitrótt og þar fram til góðan. Þannig að þetta er eitthvað erfitt. En það sem rakti mig til þess að hringja, það var alveg ótrúleg þvæla og buxi kom út úr þér á það. Að konu verður þetta meira fyrir sko aðkast heldur kallar. Það er bara, sko, þú veist að reynda verja yngur sæland, sko, það er skildið alla. Þeir koma nýjir inn á stjórnbóla vettvangin, að þá er ráðist á þá. Þá er heldur betur ráðist að Sigmund Guðlaugsson og Bergþór og þessandar þeir komi enda lust vera rakkaða niður. Nákvæmlega sama er með yngur sæland. Inga Sæland hefur gert marga mjög góða hluti og ég skal segja rétt að ég hef búin að hafa skipta skoðanir á henni. Ég stíð hana núna bæði vegna þess að hún viðurkenndi það að karlmenn verða fyrir ofbeldi og þú hitti svo hún er að taka á vandamáli sem búið að brenna á mig mjög lengi sem er eitthvað skólakerfi og menntakerfis. Og ég vil nú benda það að ég skrifa nokkuð greinar þetta og ég frétti núna í morgun virtist grein vegna sjálfsvíga, þannig drengi sem eru ólægjur, nánast læmast út í glæpastarsemi og þess okkar eða þeir öfri geta ekki haft sjálfsvíga til þess að fara í glæpastarsemi, þá kannski hafa ekkert annað að gera en að gáði kottan eða að taka sitt eigi líf. Og ég stið yngu algjörlega þessu máli. Vistulega er ég ekkert að fara í smáatriði með að hvort að einhvern vegar gefist ég frá 0 upp í 10 eða 4 upp í 10 en í 6 og þar. Og það var mjög gott viðtal við sig þá fyrir við en Jón Pétur Simsen. En það sem ég vil bara árétta, ég mótmæli því algjörlega að konu verða fyrir þú meira ofbeldi heldur en karlmenn. Það eru búið að taka fjölda karlar manna niður, búið og reynda að hafa ekki gert að hefðu tekið blak af einu sem var nú tónlistamaður, hann hefur ekki fengið þitt almennt gikk. Í langan tíma stíðan slúrmjölandir tóka niður. Þú náttúrulega varst með enni viðtalið og gerði gott við hann, en þegar til nefnd Vestmanni hefur aldrei fengið henni í brekkusengil og það er til þess dæmum hvað margi hafa verið tekni niður. Sama var einkasjálfari sem var ráðist á. Hann þarf hvergi koma fram. Það er fjöldi kallmanna og ef þú vilt þá getur komið nafnalista upp á 40 manns sem hafa hreinlega verið tekni niður og fara með að fótbolta í besta fótboltalið Evrópu. Það var tekið niður, það var farið ofan í þessi mál og það er nánast ekki að útrýð. Heyrðu,
0: já,
1: ég er bara búin að hella úr gálureyðinu.
0: Já. Þessi Kristín, ég kannast við þetta allt saman. Sko, þetta er bara ágænt átöðasamt hjá þér, sko. En ég vil nú ekki að það sé miskilið að ég hafi þar með verið að segja að karlmenn var ekki tekna fyrir. Ég var að segja þegar konur eru tekna fyrir, það var bara ákveðna konur. Og það eru, sko, við getum farið einmitt líka aftur í söguna með ýmsa konur sem hafa verið flattar út bóstarlega. Bara flattar út. Og og það eru litlar kallaklíkur sem að taka sér saman og ráðast og konur í því og gerðu það sérstaklega en það líka sama gildir með kallmenn við getum bara orðað þannig ymmit fótboltastrákana það var nú aldeilis hamagangur í öskunni þegar allar að trillast yfir því að ef að menn spörkuðu bolta þá var bara að finna eitthvað þetta var alveg orðið svo sjúkdómur og hvernig því var nú fyllt eftir af hálfu nettsíðuna og einhverja fleiri en það líka sko það ekki síður og Kristinn þú þekki það aldrei sjálfur hvernig þú varst tekin fyrir sem var náttúrulega bara alveg stórfurinlegt mál það var ekkert annað en me too brjálsiminn sem gekk hérna yfir þjóðina það er nú einn pláan sem kom hérna í gegnum hennar vókvisma það var partur af því það var hérna me too uppalið og uppfundið hjá Hillary Clinton og öll sú brjálsemi átti bara hata kallmenn ekkit annað og kæra og hafa hátt og það voru hérna ýmsar sem að hlupu langa leið til þess að fá vera með í hópnum
1: ég bendi á eitt að ég endilega sko Rósa Ingu núna
0: Já.
1: Að hún vakti athygli á hvað skólakerfið lélegt og benti sérstaklega á það hvað það sem við köllum skefgreinar kemur illa út en það eru raungreinarsni í viðum skilíki það er þannig að það er eitt bókútgefandi sem hefur svo eini sem hefur gefið út barnabækur það sem er tekið fyrir fjallöðum náttúruvísindi og tækni og tækju tól einn bókugjöndi það er óðisöða
0: já, hann huginn
1: já hittu við, það eru fjöldis bókasætt sem kaupa ekki bækur á hann þrátt fyrir það að hann er eitt vinsælisti bókugjöndi landsins og það sem var mjög merkileg núna síðustu held ekki ég hef var síðlir helgi þá var bæjarhátti hérna í Mósesbænum sem heitir í túrunni heima
0: Þetta,
1: og þar er fyrirbæri sem heitir loppumarkaður það er svona markaður svona fyrir vörur og hann náttúrulega sækir að fá að fá þar bás möguleika til þess að selja sína bækur hann náttúrulega fá hérna fólk nærði sér til þess að aðstöð þá eru útist algjörlega tilefnislausu bara því að hann átti ekki hafa að góð samskipti við konuna sem hafði umsjóð með loppumarkað og hann kvartar yfir til hérna bæjarráðsins þeirra yfirmanna og þeir segja þetta sé ykka framtæð og gera akkur dekkin þetta er bara sama tekin áruður bæði þetta og að stöðum bókastöfn skólabókastöfn kaupi ekki þessa bækur sem akkurat vantar í ungbarnaðastýri bækur tækju tól þess að vekja áhuga á ungu fólki á þessum fyrirbæri þannig að þú er það að þetta er mjög víða og ég vil ljúka máli mínu með því að segja því miður þá er ég allt og mikið það að rök þetta löst fólk grípi til skýtkastis en ekki til málefnulega raka og þetta eru við með að báð bæði kyni þetta er bara almennt sem er regla málum við báð bókis
0: Já, bara takkaði fyrir Kristján, neð Kristinn segir og bara fyrir góða fyrirlestur núna eins og við að búast og hérna verðu velkomin alltaf vinur og við heyrum takkaði kælega okay. Já, bless Já. Kristinn alltaf málefnalegur og sá þekkin og umræðina í þessu hvernig það bara er þetta ákveðin átökum milli kynja en það er til dæmis líka núna sem er alveg verð að nefna að það er þetta einelti, opinbera einelti sem er alveg viðkennt og samt er það refsivert og allt hvað eina en það bara Nei, það er bara einelti og svo eitt er áþeirra sagði nú við mig, já, þú búir einelti mörg ár, svo við munum ekki um það, sko. þannig að þetta er veitir það þetta er svo sjúkt og þetta að menn sé að tala skoðanir fólks og það þarf að auðvita endur skoða því allir eiga að hugsa eins það Evrópusambandslínan bara skoðanir við að taka fólk í gegn fyrir skoðanir útiloka algjörlega Þetta er nefnilega það sem að krabbameini sem að er að krauma nundi þó að sé nú ljótt að tengja við sjúkdóm satt að segja. Það er ekki rétt að gera það og það er ekki illa meint til að segja það. En þetta er bara hérna rosalega andstyggilegt að einelti sé viðurkennt og almennt bara mennur bara sætta sig við það. Þetta taka til síns í mega. En næsti hlustandi, góðan dag.
2: Góðan daginn, Arfrú mín.
0: Hver þar?
2: Þetta Guðrún, Kristín.
0: Heyrðu, býttu, þetta er Guðrún, Kristín, eina sanna.
2: Já.
0: Guðrún.
2: Ég ætla nú bara að láta vita að mér, ég er komið til landsins.
0: Já, heyrðu.
2: Já.
0: Þetta var nú ánægilegt, býttu. Hvað segirðu, þú ert komið til landsins núna? Það eru margir hlustandi búin að spyrja þig, skal ég segja þér.
2: Já, ég veit það, við veit að fólk er að býða, þannig að það er spurning hvort við reynum að taka þá kannski næstu viku.
0: Já, við skulum nú bara aðtúa það, nú, ágetur ringir ég í beina til að láta mig vita, en þetta er stórkostlegt alveg. En hvert aftur búin að vera lengi úti við tölum við síðast í síma? Já.
2: Ég var í tæpa þrjár vikur.
0: Já. Þjóður að það er eitthvað búin að vera í millitíðinni og þú...
2: Já.
0: Það var aðtílisett svo sagði við tölum þarna við því síma daginn fyrir kostningar, ekki? Jú.
2: Já.
0: Það varst að tala landsbyðina og þessi hvað, 18% sigur?
2: Já, 18-20% eilast var alveg rétt, sko.
0: Það var nefnilega landsbyðin sem var með 20%.
2: Já.
0: Þar varstu nösk, maður lifandi.
2: Já. En þetta var samt þótt að flækjast fyrir mér, náttúrulega bara í gegnum síman, en...
0: Já, en
2: ég held að þetta verður nú svolítið erfitt hjá því núna þinginni, ég hefði fengið það svolítið til mér núna.
0: Er það? Segðu okkur.
2: Já, ég held að það verður svolítið mikið málþóf.
0: Málþóf, já.
2: Já, það verður þegar að verður fara að fjallu málin og...
0: Mm.
2: Ég veit ekki minn fyrir svona ekki alveg nógu gott andrúmsloftana.
0: Nei, sérðu hvaða en mál það er?
2: En við fara betur í
0: það. Já, ég spyr náttúrulega hvaða mál eru það sem geta valdið málþófi?
2: Ég finnst það bara að vera svona fjárlögin og ég fæ náttúrulega fólk verið rosalega óanægt með þetta kílómetragjald.
0: Já.
2: Og þessa földu skatta, sko.
0: Mhm.
2: Og ég held að ég ætti að verða rosalega mikið reiði í þjóðfélaginu gagvartí.
0: Mm-hmm. Guðrún, það verið að tala það hér í morgun að það verið að tala með að verði mótmæli núna 10. oktober heldur að þau verði, er að koma upp eitthvað mótmælastemning?
2: Veistu það, ég fæ þetta svolítið af tilfinninguna að það verði mikið mótmæli.
0: Já.
2: Og þannig að fyrir núna er það ekki bara undirskrifta listi, ég sá þetta nú bara á Facebook að kominni frá henni Þorgerði.
0: Mm-hmm.
2: En ég held að hún sé bara svolítið þrjóska að það sé nú svolítið erfitt að ítinn í burtu, sko.
0: Já. En hvernig endar það, Guðrún?
2: Sko, ég held að eigum ekki bara fara yfir til næstu viku.
0: Jú, skulum gera það þá, bara.
2: Já, þá verðum við bara betur undirbúin.
0: Já, en það er alltaf að frétta að vanda hjá þér.
2: Já, ég er svona undirbúið að þetta, sko. Það er náttúrulega nú er komin útkoman úr þessari kostningu og við getum kannski líka svolítið rifjað upp. Hvað hefur komið fram í síðustu spá?
0: Já, það er nú til dæmis að hann, Noregs konungur, hann er látin eins og þú skoðum að segja áður. Og fleira sem þú sagðir svendar í þeim efnum.
2: Já.
0: Mm-hmm.
2: En ég svona bara, þú vildi láta vita mér og ég er að opna þess að fyrir tímana hjá mér í næstu viku.
0: Já, og, já, já, þannig að fólk getur panta hjá því núna.
2: Já, í að gegnum nána, miðlunni síðanda inni.
0: Já, í gegnum nána, appið.
2: Já.
0: Já, já, heyrðu, en þú þarft að koma hérna, Guðrún mín, og segja okkur á hverju von núna og hvort þú ætlar að sprengja ríkisstjórnina.

0: hlustendur voru svona farfæri að býða hans eftir mér.
1: Já, þakkaði kjallega fyrir þetta. Mm. Og bara, heyrjum Guðrún, takkaði fyrir.
0: Já, bless.
1: Gaman að þessu Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari. Þá hún komið til landsins og ringir inn og lætur vita. Guðrún deyr aldrei ráðalaus, það sem ég segi hún alveg brásnið. Og við skulum fá hana hérna í næstu viku og við förum að spjalla og skemmt okkur að svona með hlutina. Svona, ég ekki taka allt og alvarlega því við tala hvernig reglu það eru en þetta er svona meira samkvæmisleiku sem er alltaf gamana sérstaklega að Guðrún er svo fyndin það verður bara að segja þessu er en ég ætla að fá hlustanda sem er að koma hér inn á línu og ég ætla að minna ykkur á dagskrána hérna í dag, það Pétur Gulluðsson sem tekur við klugan eitt, hann tala við Ragnar Sigur Kristjánsson hagfræðing hjá viðskiptaráði fjárlögin skattahækkanir ríkisstjórnarinnar og fleira og klugan tvö þá mæti Lilja Alfreðsdóttir formaður Framsóknarflokksins og hún tala við Pétur stefnu ríkisstjórnarinnar eins og hún sér þetta fjárlögin og efnahagsmál þjóðarinnar og auðvitað úrlausnis og ábendingar það hvernig mætti laga hlutina að mati Lilju Alfreðsdóttur verður fróðlegt að heyra hvar þar kemur fram og síðan það skoðanakönnin inn á útarsaga.is ég kemur niðurstöðuna eftir östutastund ég ætla að opna á símtal hérna síðan verður að síðasta símtali þennan morguninn og segi góðan dag útarsaga Halló, út að saga hérna megin, hver þarna hinu megin, góðan dag, halló, út að saga, nú ég að reyna að tala fingramál, það mér vist ekki gefið, það að, já, við skulum nú sjá hvað, hvað kemur hér upp en ég ætla að fresta þess að hérna kemur, jú, góðan dag Halló
0: Já, góðan dag, það ég?
1: Já
0: Það ég, Ragnir?
1: Já
0: Hún fyrir gamla sími, ég þarf að hafna hérna
1: Ha?
0: Það ég ætla að vera mjög stuttur, það var annað síma hringja á mig, þú veist að sklökka honum
1: Já
0: Hérðu, ég ætla að vera mjög stuttur, ég ligg hérna á bráðadeild á sjúkrahúsinu í Torri Vjaka, þannig ég ætla að vera mjög stutt orð af því það alltaf sem ég kláði hérna.
1: Já.
0: Ég ætla bara aðeins að kommentera á það sem hann Kristinn Sigurjónsson var að segja.
1: Já.
0: Að hann að reyna að jafna og ofbeldi eitthvað köllum og ofbeldi eitthvað konum. Þetta bara, auðvitað verða kallar hérna því það einhver að reyna hringjuminn sem gefst ekki auðvitað verða kallar líka fyrir ofbeldi en mikla sögur í eins og núna ástandið þau þetta að búið að nauka 17 stúlkum ekki fleirum búið að nauka 10 ára stelpu það verða nauka konum út allt það verða nauka konum í Svíþjóð í Bretlandi út allt
1: Já sem að bara eru á Spáni og þetta eru þeir sem eru að flýja hangað, eru að koma hangað, þeir fara og nauðga segir stúlkum.
0: Já, þetta eru ekki bara að fylgjast með fréttum til að vita hvað er í gangi bara út allan heim og því niður er mikið af mönnum, hæðisleirindur sem að bera enga vinningu fyrir konum
1: já.
0: Sem að vita ekki, þykist ekki skilja að það með ekki nauðka konum verið að segja þeirri ef að staðan væri öðu eða væri verið að nauðka körlum þá væri búin að brjótast út styrjöld og þá væri peðra samsett búin að laga ástandi í þvæta eða væri verið að nauðka körlum
1: Já
0: Þetta er konur sem verið að nauðka að þá er bara
1: Já, þetta er ungar stúlkur sá ég var það, þessi 10 ára stjóttatalum og svo voru aðra fjórar sem voru bara eitthvað örlítið eldri þetta er mjög ónáttanlegt að segja þetta
0: Já, 14 og svona
1: Já.
0: Þessi 10 ára hennar nauka að fremur bræðurum
1: Já
0: Og það ekki gert í ástandinu
1: og
0: En ef að kallmenn væri vera fyrir þessu þá væri fyrst og fremst væri þeir búin að grípa til vopna sjálfist
1: Já, Það
0: ég meina þetta.
1: Já.

0: þetta er rosalegt hvað það er eiginlega og þessuna er maður hættur við þessa opnun á kynlíf og tilveru kynlífs hjá ungum börnum vegna þess að það má ekki vera venjaðu við að líta á það sem eðlilegt. Það má ekki Nei, gera er, þetta við lítið börn inn í skólakerfin og segja þetta er eðlilegt að þetta sé bara svona og svo vill lengur kannski aðeins þetta og hitt og svona. Þetta bara gengur ekki. Þetta þarf nefnilega að stoppa.
1: Ertu búin að heyra nýjasta dæminni í Belgíu?
0: Í
1: Belgíu?
0: Belgíu, nei.
1: Nei, það var 6 ára stúlku nauðgað af manni frá Afríku.
0: Mhm.
1: Og hann fekk hérna 5 ára dóm út af, hann fekk svona vægan dóm út af því að það var ekki búið að gefa honum sko nægilega miklar upplýsingar og það hvernig að haka sér þetta kvenfólki í Evrópu.
0: Drefti mig.
1: Þeir höfðu ekki gefið hann sko bækling til að kenna hann að það eigi ekki að nauðga og það eigi ekki áreita. Þess vegna fekk hann vægan dóm. Pabbi stúlkunar, sem var 6 ára gömur, hann reyndi að drepa þarna aumingja og pappin fekk 17 ára dóm
0: 17 ára dóm
1: og fyrir að reyna að drepa nöðgaran
0: já en hvað fyrir hann sjálfur sagðurðu
1: nöðgarin, 5 ár Það var ekki búið að kenna hann að það ætti ekki nauðga.
0: Nei, það er akkurat. Það er þetta umbörlindi, gagnvart nauðgunum, er alveg óþolandi. Af því og þess að segja að það er ekki sama hvernig þessi kynfræðsla fer fram vegna að það á ekki að normalisera neitt afbrigðilegt í þessu. Ekki nokkuð skapaðan hlut og bara burt með þessa bækur, bara burt með þær. Og það verið að telja litlum börnum trúum að það sé bara jafnilegilegt. Og þetta er alveg, þetta er kærkomið stefna fyrir pervertista heimsins. Það er bara það sem er. Og það þarf að taka mjög fast á þessu.
1: Það þarf að gera það.
0: Já.
1: Hérðu, ég ætla ekki að hafa þetta lengra.
0: Nei, hérðu, þetta var aðtílisvert. Okay. Takk fyrir góðan bata, Ragnheiður. Já, bless.
1: Takk.
0: Já. Já, þetta er nú ljótt að heyra frá Spáni, verð ég nú að segja. En svona er þetta, þetta er líka eitt af því sem er að helja mikið þakka niður því það er svo sem ekkert er að segja endilega frá því, þetta, það, nei, að að gera að taka það. Þetta er nú samt veruleikinn skoðanakönnun komið hér með niðurstöðu á útvarpi sögu, við spurðum hver að þingmönnurum og að ráðherrum stóð sér best í fyrir hluta eldhúsdags umræðana miðvikudagskvöldi 9. september sest í gærkvöld. Og þar höfðu við þingmenn og ráðherra sem að töluði fyrir umferð og það er bara aldrei sniðust að hér er einn maður sem að hefur kannski eitt verið minnst á í morgun sem að virðist vera með lang harmirist af að slegi í gegn með sinni ræðu. Það er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson með flokki 61% hallast að ræðu hans í gær. Og já, við erum náttúrulega bara að tala það hvað hann var að segja. Síðan að Guðrún Hafsteinsdóttir sjálfstæðisflokki, hún númer 2, Inga Sæland, flokki fólksins númer 3, Kristrún Frostadóttir samfylkingu númer 4, Guðmundur Ingi Kristinsson utan flokka, hann númer 5. Og númer 6 Þorgeir Katrín Gunnarsdóttir og númer 7 Stefán Vagn Stefánsson. En hann er varaformað Framsóknarflokksins og við fáum einmitt hér í dag að heyri í formanninu sjálfum, Lilju Alfreðsdóttur klukkan 2. En það var sem Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem fékk nú vinningin að þessu sinni fyrir ræðu sína í þinginu gær. En það er kannski líka svolítið vísbendingum sem koma skal að það er svona umhugsuna vert þar sem hann var að segja því að hann er kannski að mæla fyrir munnu ansi margra. Það er nú hætti því og Guðrún Hafsteinsdóttir líka. En Við þakkum kjærlega fyrir, minnum að góða dagskrá hérna í dag. Pétur Gullusson sér í þættin eftir hádegi. Það er við tal við Ragnar Sigur Kristjánsson, hagfræðing Viðskiptaráðs og sína Lilju Alfreðsdóttur klukkan 2. Hún er formaður Framsóknarflokksins og kemur með kannski nýja sýn á hvernig að leysa fjármálin, fjármál landsmanna. Sem að eru á frægu núlli núna væntanlega samkvæmt teiknimynd úr fjármálaráðuneytinu. Þetta er að nýjasta til þess að tala við kjósendur og landsmenn að það eru teiknimyndir eða gervigreindamyndir ýmist sendar á milli heimsluta og við fengum núlli frá þessari og það veit til lengi hvað táknar því að þetta er spurning allar að gera eitthvað eða er það kannski ymmið táknu það þá allar bara ekki gera neitt er það þessna sem við fengum núlið frá fjármálaráðherra eða hvað en ég segi nú svona Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir þennan morguninn og stjórnandi útsendinga hér með mér Þorsteinn Sigurðsson bestu þakkir og ég kveð ykkur hlustendur og ég minn ykkur á að endilega að styðja okkur hjálpa okkur því að við þurfum að gera stór átak núna til þess að lifa þetta af þessa afferu sem er greinlega uppsiglingu hér og við bara hvetjum ykkur til að hjálpa okkur hér á útarpi sögur en hverjum ykkur verði sæl
2: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistari.
0: Haustvörurnar komnar. Vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin. Snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
3: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is
0: Þú vilt velja fámi fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmall í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvart sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Nú, hérna, þú tókst þátt í baráttunni í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Segður, hvernig líður þér eftir þau átök, Lilja?
1: Já, þetta voru auðvitað úrslit sem ég tel að séu mjög til heilla fyrir land og þjóð.
0: Já.
1: Og ég tel að að okkar hagsmunum sé betur borgið utan Evrópusambandsins og þetta svona vegferð eða skoðun sem ég hef komist að svona síðustu 25 árin bæði út frá því að best sé að taka ákvarðanir sem næst fólkinu í landinu og best að taka ákvarðanir málefni Íslendinga á Íslandi en ekki í Brussel og þetta eru auðvitað bara nátengt hugsjónum Jón Sigurðssonar og þeirri frelsis og fullveldis baráttu sem háð var hér á 19. og 20. öldinni og ég tel að í raun og vera hagsaga Íslands sé svona skýrt merki það að taki fólk eða þjóðir ábyrð á efnahagsstjórn og auðvitað löggjafanum og dómsvaldinu og framkvæmdavaldinu að þá vegni þeim betur og hagsaði Ísland sýnir það svo hérna munar að hvernig þjóðatekjur hafa vaxið frá bara bæði frá fullveldisárunir 1918 og svo aftur sko lýðveldis árið og svo þegar við náum í 200 milljónar og allt eru þetta sko ákvarðanir sem eru teknar sem yða því að auka verðmætasköpun í landinu og leið og að væri fara að þrengja að því það að segja þeim auðlindum sem eru í kringum okkur hafið og landið og orkan að þá gjörbreytast aðstæður á Íslandi. Það gerist ekki rátt, myndi ekki gera strax daginn sem við farum inn í Evrópusambandi, heldur þetta gerist svona hægfar að fólki sem býr hér missir svona stjórn á eigin örlug.
0: En Lilja, nú virðist að vera að ríkisstjórnin ætli ekki að draga til baka þessa umsókn á 2009, áttu vona því að þetta hangi yfir okkur áfram með einhverjum hætti nú mörgum finnst það að hafa verið óþarf að fara þessa leið þetta hafi bara mun tapað orku á þessu tíma og sannarlega ástæði til að snúa okkur öðru en hvað segir nú þetta? Er þá þeir sem að vilja við göngu þarna til frekara samstarfs við Evrópu mun þið bara reyna að halda þess áfram?
1: Ég geri mjög mikinn greinar mun á því að gangin í Evrópusambandið annars vegar og hins vegar Evrópusamvinnu og það er alveg ljóstað í mínum huga að góð samvinna við ríki Evrópu og við ríki yfir höfuð er jákvæð og sérstaklega fyrir þjóð sem sko lifir á því að selja fisk, orku hérna fegur landsins og svo þetta hátækni og nýsköpun. Það er alveg nauðsöld að þegar markaðurinn hér er svo lítill og við þurfum öflug utanríkisviðskipti. En það að fara í Evrópusambandi er bara, þetta bara allt og miklu stærra loforð inn í framtíðina.
0: Þjóðin hafnaði.
1: Já,
0: en eiga er það ekki bara að segja nú er þessu lokið.
1: Jú, ég hefði talið að það væri bæði fallegt og virðingavert af ríkisstjórninni hefði hún haft frumkvæði að því að nálgast oddvita hinna stjórnmálaflokkana á þingi og segja nú ætlum við í sameiningu að virða þjóðar vilja og draga þessa umsókn tilbaka í þinglegri meðferð. Það var efnt til hennar í þinglegri meðferð og nú skulum við draga hana tilbaka. Stjórnarandstaðan í utanríkismálanefnd, fulltrúar framsóknar sjálfstæðis og miðflokksins sögðu að þetta væri skýr vilji þessara flokka og í stað þess að ráðfæra sig í framhaldinu við næstu skref gagnvart Evrópuráðinu og Evrópusambandinu þá skrifar utanríkisráðherra bréf dagsett 8. september þar sem hún segir að að ríkisstjórnin ætla ekki að hérna semst hafi ekki fengið umboð þjóðarinnar til þess að hefja aðild að viðræður á ný en umsóknin standi. Og auðvitað er það svo að þegar þú færð þessa niðurstöðu að þjóðin 53% þjóðinni er ekki til þessa vegferð að þá hlýtur að gagn álykta að þjóðin vilji draga umsóknina tilbaka. Sumir í áhreyfingunni segir nei, það var ekki verið að spurja þessu. En ef þú vilt ekki hefja aðildarviðræður á nýju, viltu þá ekki hætta þeim og viltu þá nokkuð vera með umsóknina?
0: En Lilja, telur að Evrópusambandið og þeir sem þar eru ráðamenn Það voru fyrir vombriðu með niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar á Íslandi. Það er að segja ímynd, þetta Evrópusambandið verður að hafa ákveðna ímynd og það var ekki góð ímynd þegar að breyta sögðu nei, við viljum fara út og það var, og núna segjum við nei að tala við þá, Hvað heldur þú?
1: Já, ég minna, ég tel að utanríkisráðherra hafi gengið býsna langt í því að tala við háttsett embættismenn í Brussel og greintin frá því að það væri mikill hugur meðal Íslendinga að ganga inn Já. Í Evrópusambandið og fyrst þyrfti að fari þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að hefja aðildarviðræður
0: brosnar vonir.
1: Já, og þetta séu að sjálfsögðu þetta er brosnar vonir fyrir Evrópusambands vegferð viðreisnar og auðvitað þau þetta bera sig vel og það verður alveg að segjast eins og er að og ég hef alveg sagt að við tölum líka að 47% þjóðarinnar sagði já og við sem viljum hag þjóðarinnar sem mestan, við þurfum líka að horfa til þess af hverju var fólk að segja já. Í mínum huga það frekar einfalt. Það snýr að því að fólk vill ná betri tökum á verðbólgu og vöxtum og taldi og margir töldu að með því að taka upp evru að það væri skjótfengnasta leiðin til þess að við sem svona lítið opið hagkerfi værum ekki að ráða við þetta. Og þannig að mér finnst að pólitíkin eigi svolítið að taka þetta til sín, bæði já og nei, að fólk vill forgangsraða í þágu efnahag heimilana og fyrirtækjana í landinu. En ég segi svo hins vegar að það var þetta þannig þegar maður að hlusta á málflutning já til að sjá það sem var sagt, viltu læri vexti? Við vitum að læri vexti er ekkert að koma morgun. Viltu ódýra húsnæði? Stóttir er mat. En við vitum það öll að þegar þjóðar tekjur eru svona háar eins og Íslandi að þá er mikið af þessum þáttum fyrir miður dýrari en það sem þjóðar tekjur eru minni eins og til dæmis á Grikklandi eða Búlgaríu og annarslíkt. Og þannig að ég held að þetta hafi allt verið mjög áhugavert að fara í þessu þjóðaratkvæðagreiðslu en alveg svo þú segir Það er búið að tapa tíma. Það er búið að tapa tíma í baráttunni verðbólgu.
0: Orku.
1: Og ég meina...
0: Traust.
1: Já, ég meina það voru sveitarstjórnar kosningar líka og máttu ekki gleyma því.
0: Nei.
1: Og við sem hérna störfum í þessum geira, það er bara þannig. Þú leggur allt í sveitarstjórnar kosningar, ekki satt.
0: Já.
1: Og svo ertu í mjög að mínum mati mikilvægasta þjóðaratkvæðagreiðsla frá því að samþykkt var að stofna lýðveldi á Þingvöllum 1944 að þá er þessi atkvæðagreiðsla eins og allra mikilvægasta vegna þess að þetta snýr auðvitað að stjórn á Íslands málum til langra framtíðar og maður veit aldrei ef það hefði komið já og jafnvel þó að við hefði fengið allar þær heimsins undan þáur en það kann að vera að Þær hefðu ekki staðist inn til framtíðar eins og Írar hefðu lendu í og svo er það bara þannig að ég segi að ég er ekki hrifin á öllu þessu regluverki sem er búið að setja upp í Brussel til þess að ná stöðlun og samhæfingu.
0: Og hefur dregið úr hagvexti.
1: Já, af því að þegar þú gerir það með þessum hætti, þá færi ekki sko þetta klassíska lögmál alþjóða hagfræðinar eins og við lærðum hjá Adam Smith og Ricardo að veist, þú vilt reyna að ná einhverjari sérhæfingu í framleiðslu á vöru og þjónustu og ég byrði þó að sko, eitt ríki sé betri að framleiða báðar en þá það kannski þessi hlutfarslegi munur og þessi viðskipti sem eiga sér stað en ef þú allar einhvern veginn að setja allar einhvern veginn á sama stað þá dregur þú svolítið úr þessum þrótti sem þjóðir hafa verið með það allar mín skoðun
0: Já. En Lilja, ef við snúum okkur í ríkistjórninni og hver eru stærstu mistök ríkistjórnarinnar? Þínu mati?
1: Það augljóslega það eru efnahagsmálin
0: Já
1: efnahagsmálin og núna var forsætisráðherra að tala í sinni þriðju stefnuræðu og það að mörgu að taka og ég hérna ætla nú kannski að ég ætla nú kannski bara aðeins að byrja
0: ef maður byrja á verðbólgunni
1: já, við skulum bara byrja á henni vegna þess að það auðvitað þannig að það var alveg ljóst eftir jarðeldana og COVID-ið að hér yrði verðbólguskot og ég talaði fyrir því í ríkisstjórn að við þurftum að taka þær efnaðars aðgerðir og stuðning eins hratt og auði væri úr hagkerfinu til þess að ná tökum á verðbólgu sumt gekk vel sumt gekk ekki eins vel svo komu þetta jarðeldanir og það, ég held að Seðlabankinn hafi reiknað það að það hefði verið hvort það verið 0,5% eða 1% sem varum að fá aukalega þar ég þarf að rifja upp til þess að vera alveg nákvæm en það sem gerist að þá kemur formaður samfylkingarinnar og með auðvitað mjög harða gaggrín og skiljanlega, það vildi engin að verðbólgan fór nú bara einn mánuð yfir 10% að verðbólga var of há og það vissu við og maður var mjög, ég var mjög ósátt við það sem ráðherra í ríkisstjórn og ósátt við að við skildum ekki ná henni hratt niður og það auðvitað þannig að þú sérst í ríkisstjórn eða sérst að stýra stjórnmálaflokki maður ekki alltaf ánægður með allt sem maður gerir eða ánægður með allt sem ríkisstjórnin sem gerir það gera þannig hugsar fólk sem með gagnrýna
0: var þessi verðbólga út af COVID?
1: Já, hún var út af COVID og jarðildunum nr. 1, 2 og 3
0: en þegar að þið farið að prenta seðla og styrka alls konar aðila til þess að komi veg fyrir atvinnuleysi og gjaldþrot kom aldrei til greina að bara gangi gegnum þetta tímabil án þess að fara þá leins við að við erum að þola það núna í dag sérstaklega skuldu fyrirtæki að þurfa að greiða miklu hærri vexti og háa raunvexti og þau fyrirtæki eru kannski bara góður leið í gjaldþrot
1: Nei, ég meina
0: það
1: sem gerist og bara ég saga þess þegar svona kreppa ríður yfir
0: Já.
1: Að þú getur þá bara þú veist, þá verður kannski fjölda gjaldþrotin hefðu verið í einna atvinnugrein og það hefði verið ferðaþjónusta og ferðaþjónustan býr til mestan gjaldeyri og við hefðum verið í lægð og þetta hefði tekið miklu lengri tíma en það sem klikkaði er hins vegar að þú verður að ná tökum og verðbólgu væntingum Og við förum í það, við lækkuðum laun, æðstu embættismenn, bara breyttum, reiknaðir í launatölu á okkur úr einhverjum hérna, 5-6% í 2,5% verðbólgum markmið Seðlabanka Íslands. Við pössuðum upp á það þegar við sáum að verðbólgan var ekki að lækka, eins rætt og við vildum, þá sögðum við að krónutölu hækkanir Ríkissjóðs Íslands var í 2,5%, þannig að það sem við gerum að við náum á tiltölulega skömmum tíma þá fer verðbólgan mjög hratt niður. Ég bjóst við því að ríkisstjórnin sem tók við að hún myndi halda áfram að við varum komin í verðbólgumarkmiðið. En það sem ríkisstjórnin gerir og nú byrja ég á mistökum nr. 1.
0: Já.
1: Hún fær fjárlögin 2025 í hendunar frá okkur og þar var í kringum ef ég man það rétt 60 miljardar halli. Og hún tekur við þessu og gerir ekki miklar, eða svona gerir einhverja breytingar. En það kemur tekið auki upp á 73 milljarða. 73 milljarða.
0: Og hvað? Í staðan fyrir tekjum við halla.
1: Já. Og þannig að strax árið 2025, Pétur, þá gat þessi ríkisstjórn verið komin í afgang. Þannig að allt þetta tal, Kristrúnar Frostadóttur það, að þetta sé þvílíka afrekið, að ég segið nú áforsætisráðherra að líta á hagsögu Íslands, sérstaklega frá 2000, og það eru bara mjög margar ríkisstjórnir og sérstaklega ríkisstjórnir sem Framsóknarflokkurinn hefur setið í, og sjálfstæðisflokkurinn líka þar sem við höfum bara skilað hallalausum fjárlögum. Það voru hallalaus fjárlög frá 2000 til 2007. Það voru hallalaus fjárlög frá 2014 til 2019. Þannig að allt þetta tal að þetta sé alveg ofboðslega mikið afrek, það eru bara mjög margir búin að gera þetta áður og hafa gert þetta hraður og fyrr. Þannig hún fékk góðan heimamynd på 73 milljarða og það átti hún að nýta og það höfum geta sagt 2025 halla laus fjárlög en í staðinn
0: Þú meinar að fjárlögin 2026 hefði átti að vera halla laus?
1: Nei, 2025 strax
0: og svo þá aftur 2025
1: aftur, já. En það sem þau gera svo þannig að þau höfðu getað ná þessu strax það eru mistök nummer eitt að vera að auka í auka hallan
0: og það vegna þess að það aukin útgjöld
1: já, þau auka verulega útgjöldin og númer tvö að þegar þau vera að gera sín eigin fjárlög 2026 að þá aukning í útgjöldum upp á 143 milljarð
0: í hvað var það?
1: Það voru
0: umhverfismál?
1: Já, ég meina bara það voru það var verið að gefa í varðandi bætur af ýmsum toga eins og vel þekkt og ég meina og Pétur, við skulum alveg vera hreinskilin. Þú veist alveg hvernig þetta Pétur. Það eru allir sem finna einhverja ástæður fyrir því að alls konar útgjöld séu jákvæð fyrir samfélagið. Og ég ætla ekki þetta bara að tala svo kölluðu þjóðhagslegu hliðina og bara fara yfir þessi hagstjórnarmistök sem eru að valda því að við erum á svo stað í dag. Þannig hún hefði geta fórsætisráðherra
0: að vera Þannig að góð málefni réttlæti ekki fjárlaga hallann.
1: Nei, þú verður bara ná þessu í afgang fyrir fólki í landinu en þess að ef þú hefði gert það fyrr þá hefði verðbólgu væntingar farið niður miklu fyrr en þar haldast bara þess að markaðsaðilar, heimilin, fyrirtækin, þau hafa ekki trú á því að þú náur þessu niður að því hvernig búið að stýra þessu. Þannig að númer tvö, að þegar þau farið að gera sín eigin fjárlög árið 2026, þá aukaðu svona verulegum 143 milljarða og þau sögðu að hallinn hjá þeim yrði 20 milljarðar. Veistu hver hallinn þegar búið að fara yfir hérna, þegar útkoman komin, uppgjörið? Þá hallinn 67 milljarðar. Þannig að hallinn árið 2026, hann búin að aukast yfir 340%. Og það á bara eftir að taka það fyrir. Það eru umfram útgjöld í heilbrigðisþjónustinni, þá eftir að greina það hvaða umfram útgjöld þetta eru. Þannig að í stað þess, jafnvel þá þau jöku útgjöldin 143 milljarða, að þá samt auka útgjöld upp á einhverja 40 milljarða, Pétur.
0: En raunhæft að búast við hallalausum fjárlögum 2027?
1: Svo komum við inn á það, tökum þá næstu fjárlöga frumvarpi núna.
0: Já.
1: Þau segja 75 milljarðar eigi að vera afgangur.
0: Já.
1: Og ég segi bara stærstu mistöki sem hefur að gera akkurat núna, það tengist enn og aftur af verðbólguvæntingum. Þau ætla að hækka krónutölugjöldin 5,2% sem langt yfir 2,5% verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands. Og hvað gerist? Sumir segja, hey, þetta skiptir einhver máli, þú verður bara að fara eftir verðbólgu spáður í verðbólgu. En veistu hver verðbólgan í fjárlagafrumvarpinu? Hún 3,6%. Þannig að þau eru að taka eitthvað umfram. Og þetta umfram líka spá Seðlabanka Íslands það hvernig verðbólga þróast árinu 2027. En hvað gerir verkalýðshreyfingin? Hvað gera atvinnurekendur? Það vera að hækka gjöld allstaðar, það vera að hækka gjöld það vera að hækka kílómetragjaldið, það vera að hækka gjöld á áfengi og tóbak, það vera að hækka á allri þjónustu. Og þá biður við þetta lán hérna sá sem hérna laun segi. Hann segir ég þarf að fá hærri laun í takt við hærri gjöld sem ríkið að innheimta að mér.
0: En ríkisstjórnin að gera Seðlabankanum erfiðara fyrir að lækka vexti?
1: Hún segir alltaf eitt. Hún myndi horfa, fólk myndi horfa, þessi ríkisstjórn myndi horfa í augun á þér og segja þetta ekki, við erum ekki að auka útgjöld. Þetta bara sagði fjármála efnaðarsráðherra í viðtali við mig síðast þegar ég hitt hann á RÚF. Og ég segi bara ney, bítu, það, það stendur 143 miljardar.
0: Já.
1: Og aðhaldið búið að minka frá síðustu fjárlögum en þau segja þetta bara jafnvel þó töluna segja eitthvað annað og það, ætla ég að segja þér alveg nýtt í íslensku stjórnmálum það nýtt vegna þess þú verður auðvitað alltaf þess að ég segja við þig hérna núna gerðu við allt rétt í COVID-inu? Nei, hefðu við geta gert eitthvað betra? Já, en ég tel að það sem við gerðum einhver síður aðferðafræðin að koma í veg fyrir sko hrun og fjölda gjaldþrot í ferðaþjónustu, það hefur mjög mikilvægt vegna þess að ferðaþjónustan býr til 32% til 38% af gjaldþrotstekjum þjóðarbúsins. Ef það hefði gerst, þá hefði gjaldþrotstekjum mika verulega og það hefði strax veikt gengi krónar og við hefum þá fengið verðbólguna upp Pétur, í gegnum gengiskanalin en ekki í gegnum í raun og veru svona ríkisfjármála útgjaldakanalin og það hefði erfiðar að ráða við það af því að það hefði bara þú veist, það hefði farið bara eins og snjóflóð yfir markaðin
0: Góðir hlustendur þið eruð að hlusta á útvarpssögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Lilja Alfreðsdóttir hún formaður Framsóknarflokksins Og við ætlum núna að hlýða á nokkrar auglýsingar og höldum svo ræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minni í þessum þætti er Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins. Nú Lilja, þú hefur gagnrýnt skattahækkanir ríkisstjórnarinnar. Hvaða skatta myndir þú lækka?
1: Ég myndi byrja á krónutölugjöldum.
0: Já.
1: Byrja á því að lækka þau úr 2,5 lækka þau úr 5,2 í 2,5 og þannig að við getum náð tökum á verðbólgunni. Ég skal segja okkur þetta rosalega mikilvægt vegna þess að þegar þú heldur verðbólgunni svona hárri, hvað að gerast á hinum endanum? Hvað að gerast á skuldahliðinni? Mm. Og skuldahliðin að hækka verulega. Verðtryggðar skuldir ríkissjóðs eru mögulega búin að hækka leg mér að reikna þetta aðeins í gær eru kannski búin að hækka 8 miljardar umfram þess að þeir hefðu þurft að hækka en menn hefðu nátt tökum á þessu og við erum
0: er það heimilónum
1: og heimilónum í kringum 15 miljardar þannig að þegar fólk segir heyrðu, ég ætla að vera með afgang upp á 5 miljardar en hann kannski kostar að skulda stappi ríkissjóðs og heimilan að hækka en ég myndi byrja þar Ég myndi ekki fara svona hart í atvinnulífið eins og þau eru að gera og ég geri það út frá lykil gildum framsóknar sem eru vinna, vöxtur, velferð og ef við erum ekki með mikla verðmætasköpun og sterkt atvinnulíf þá erum við með minni hagvöxt og erum við minni hagvöxt þá erum við minni tekjum fyrir ríkissjóð og við erum með aukin útgjöld í tengslu við atvinnuleysi og annars slíkt. Og ég myndi reyna að því að atvinnuvega fjárfestingar að lækka, samkvæmt spá Seðlabanki Íslands, að ég myndi frekar vera með hvata fyrir atvinnulífið til þess að fjárfesta, til þess að hagvöxtu veri meiri. Þannig að ég myndi minnka álögur á atvinnulífið í stað þess að auka álögunar. Þannig að ef þú ert að auka þær með þessum hætti, hvað gera fyrirtækin? Og í þessu háa vaxta umhverfi. Nú þau eru að draga saman og enn frekar og segir fólki og við sjáum að atvinnuleysi er að hækka. Þannig að bara út frá því sem ég að segja er í raun og veru svona íslenska leiðin sem þessi ríkisstjórn er svolítið tala mikið niður. Hún tala niður verðmætasköpun í ferðaþjónustu. Hún tala niður sjávarútveginn. Og við sem viljum öflugt atvinnulíf þá einhvern veginn að vera að segja það við erum að tala fyrir almanna hagsmunum ég að gera það hér og útvarpi sögu að ég vil að sem flestir íslendingar, ekki flestir ég vil að allir íslendingar hafi vinnu og þegar þú hefur vinnu þá geturðu hérna fjárfest í heimili og þá ertu með öll þessar grunn þarfir þínar og það sem þessi ríkisstjórn er að tala gegn, hún er að tala gegn því að hér sé sæmilegur hagvöxtur.
0: En sko, Lilja, hvaða útgjöld ríkisins finnst þér of mikil og hvernig myndir þú vilja draga úr? Þú varst lítið með sautaríkisráðra. Og ég var náttúrulega að skoða það útgjöldin á þessum tíma voru bara mjög lág í dagsjóðastunni og hafa verið það alla tíð. Við erum ekki með og ymsar ástæði fyrir því ef varnarmála starfið myndi heyri undir utanríkisráðuneytið eins og það gerir formlega reyndar. En sko, hvað finnst þér, hvað útgjöld er hægt? Er til dæmis þessi gífurlega hækkun sem hefur átt sér stað hjá til dæmis utanríkisþjónustunni, er hún eðlileg, spyr ég. Þetta komið upp til ég var að skoða tölu núna, ég hef nú eins gott minni varandi tölu eins og þú kannski, en það bara kemur fram að það er gífurlega hækkun.
1: Ég það er alveg augljóst að formað viðreisnar er utanríkisráðherra.
0: Þetta er staðreynd.
1: Já, þetta er staðreynd og þú sér þetta í tölun. Og hérna, og ég tel að þarna sé, við erum að reyna að ná tökum á ríkisfjármálum verðbólgu og vöxtu. Og hvernig gerum við það best? Við gerum það best með því að leiða með góðu fordæmi. Þú tekur ekki þitt ráðuneyti og setur bara einhvern rosalegan vöxt eins og við sjáum að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er að gera. Við sjáum eitt í tölunum. og ég þekki það alveg líka hafandi setið í sko þremur ráðherrastólum það geta allir alltaf réttlætt allt og getur sagt eins og við hefum heyrt mjög víða heimurinn gjörbreyttur það alltaf það rosalega öryggis áskorunir það það
0: myndir þú gera það öðruvísum sem ráðherra
1: ég skal bara segja hvernig ég myndi gera það það mér efst í huga að við náum verðbólgunni niður fyrir heimilin og fyrirtækinu í landinu. Ég myndi leiða mitt ráðuneyti með það að leiða ljósi allan tíman. Ég ætti mjög erfitt með að mæta hér og að útgjöld í mínu ráðuneyti væru búin að aukast langt yfir verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands. Af hverju ætti ég erfitt með það? Það dregur úr mínum trúveruleika þegar ég að kalla eftir því að við náum þessu niður. Og þetta skipti mjög miklu máli. Og þetta gerðum við þegar við lentum í vandræði með verðbólguna. Það barðist ég fyrir því og að við myndum ná tökum á þessu til þess, og ekki bara ég, heldur bara öll ríkisstjórnina sjálfsögðu, til þess að við getum gengið frá langtíma kjarasamningu. Og við heyrðum það til að mynda núna þegar við erum að tala um hagstjórnina. Ég meina hér stíga bara fram fórustu fólk í íslenskri verkalýðshreyfingu Sólveig Anna Jónsdóttir Vilhjálmur Birgisson og segja það hefur ekkert verið rætt við okkur við bara gera þetta og forsætisráðherra, jú, hún vitnar einhverja fundagerðir og einhverja hafa hist en það ekki bara að ræða við þau og forsætu ákvæði kjarasamninga það brostið Og þú, ef þú ætlar að ná utanum þetta, þá þarftu að ná utanum þessa þrjá aðila sem mynda svona einingu á íslensku samfélagi. Þú þarft að ná sem ríkið, sem gegna alveg gríðarlega miklu hlutverki, varandi leiðsögn og hvernig þú ætlar að sko fara í efnaðarsmálin og verkalýðshreyfingin og svo atvinnurekendur. Og þú þarft að ná þessu öllu saman til þess að geta tryggt.
0: En þú hefur talað einmitt það, Lilja, að þú hefur talað þjóðarsátt gegn Já, verðbólgu.
1: Alveg.
0: Og hvað í fyrsta lagi, hvað áttu við með þjóðarsátt og hver á að gefa eftir?
1: Í fyrsta lagi, orður til alls fyrst. Þú byrjar auðvitað á því að ná þessum aðeilum saman og þú setur ákveði markmið. Og það vill nú svo heppilega
0: en til. En þeir verða að vilja taka þátt í því.
1: Já, ég held að standa nú ekkert á hérna verkalýðshreyfingunni og
0: eða atvinnulífinu. Ég er að tala um
1: ríkisstjórnina. Já, en ég meina hún hefur alltaf sagt hérna og gerir eitthvað
0: svona. Vill nú sjá það?
1: Já, við erum nú búin að nefna nokkur sinnum að þetta sé eina vitið og hérna sumir segja, það þýr ekkert að tala um einhverja þjóðasátt og ekki að vitni eitthvað. Ég segi, jú, við verðum að tala um það. Vegna þess að ef við ætlum að bæta hér, auka kaupmátt og ná frekari stöðuleika, þá verðum við að horfa á þetta verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands og við erum alltaf sammála að við ætlum að vera þar. Við lögðum til í framsóknu okkar efnaðastillögum að það ætti að samræma verðskrár hækkanir hins opinbera, bæði hjá ríki og borg. Og með því í raun og veru að segja, herðu, við ætlum að hafa krónutölu hækkanir núna næstu þrjú árin 2,5 að þá geta fyrirtækin reykt sig á það og geta þá reynt að ná tökum á því launaskriði sem í gangi. Þetta bara, þú þekkir það bara sjálfur. Ef það eru hérna nokkri sammála eitthvað eitt, þá leggjum þetta allir sitta mörgum til þess að ná þessu markmiði að því að það gott fyrir allt samfélagið. Þannig að bara til dæmis með þessar opinberuhækkanir, þú getur líka sagt hérna, já við ætlum að reka ríkissjóð með hérna 10 miljarða hérna afgangi eða og staði við það og sagt sko hvernig þú ætlar að gera þetta.
0: En ekki kjarnir málsins varandi þjóðasáttina Lilja að til þess að ná fram þjóðasátt tilgangurinn sá að þeir sem standa þjóðarsáttunni sem er jú helstu stofnanir og ráða með þjóðarinnar að þeir geta tekið óvinsælar ákvarðanir sem að er erfiðara að gera undir öðrum kringustæðum. Verðum við ekki að koma saman til þess, til dæmis að gera ráð fyrir að laun hækki ekki hraðar heldur um framleiðinni og annars líf.
1: Jú.
0: Þannig en, að það, þetta er eitthvað sem að kallar fram mjög hörð viðbröð frá ákveðnum aðlum.
1: Já, en það er hins vegar svo að, hérna, sagan kennir okkur það að þegar við erum með þannig stöðuleika, ég meni við vorum með verðbólgu frá árinu 2014, nei 2012 til 2020, veistu hvað verðbólgan var það? Og var undir 2,5%.
0: Já,
1: og við vorum bara, veist, og það gekk bara býsna vel. Og ég held að það að ná því og ná hér stöðuleika á krónunni sem líka búin að vera, krónan hefur bara verið býsna stöðu síðustu 5 árin, síðustu 5-6 árin, Þetta skiptir auðvitað máli fyrir fólki í landinu alveg gríðalegu máli.
0: En það til dæmis atriði eins og til að koma á jafnvægi á ríkisfjármálum.
1: Mm-hmm.
0: Þá þarf að ganga kannski of inn á velferðarkerfið.
1: Mm-hmm.
0: Og ég var að tala við hérna hagfræðing viðskiptaráðs áðan og hann var að tala það í samanburði við önnurlönd hér hjá okkur. Þá hefur sko hafa útgjöld til félagsmála varandi öryrkjána, farið maksandi og mun meir heldur en í öðrum nágrunarlöndu hérna.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er náttúrulega mál sem eru mjög viðkvæm fyrir stjórnmálamenn ef þeir ætla að taka og til dæmis þeir geta sagt við náum fram sömu þjónustu en það sé tímabundi nauðsynlegt að taka á þessu. Hvað segiru, er verður ekki og er ekki alltaf verður fyrir stjórnmálamenn núna í dag eða að taka allir en það eru þetta heilbrigðismálin og félagsmálin og svo náttúrulega menntamálin sem eru sannlega í uppnámi núna, eins og þú veist.
1: Já, en þú verður bara líka að vera tilbúin til þess að taka óvinsælar
0: Já,
1: ákvarðanir.
0: Já, er hægt að taka óvinsælar ákvarðanir nema með þjóðarsátt og þetta er rétt hjá þér, það þarf þjóðarsátt. Er það ekki þetta sem
1: Jú, já og ekki bara það því að þú þarft líka að ákveða sko, hvað ætlar að Veist, hvað ætlar að gera til að mynda til þess að kjarasamningar haldi? Ég meina ríkið þarf þá eitthvað að gefa
0: já,
1: eftir.
0: Já.
1: Og hvað ætlar að gefa eftir? Ætlar að gefa sig þessar rosalegu hækkanir eftir sem þú ætlar að gera á þjónustugjöldin eða hvað ætlar að... Veist, ég segi það bara í mínum huga, menn verða að ná tökum á þessu að því að það sem gerist í verðbólgu er að þeir sem skulda, þeir fara illa út í verðbólgunni, verðtryggðri verðbólgu, en þeir sem eiga, þeir hafa bara þægilegt. Og þeir sem skulda er fólk sem á aldrinum. Þeir sem skulda er með verðtryggðar skuldir. Og ég meni þetta er fólk sem er búið að vera í námi, þetta er fólk á aldrinum hérna frá svona 30 til, myndi ég segja, 60 eða eitthvað svo leis.
0: Hafa oft lent í þessu, ævina.
1: Já, og það fólk, og erum bara líka að því vorum að tala að ég meni þú heyri hvar ég er varandi, sko, hérna, Evrópusambandsmálin. En þetta fólk upp til hópa var miklu líklegara til þess að kjósa já að því að það var þreytt á því að sjá verðtryggða höfuðstólinn sinn hækka og þetta er Pétur eitt stæðsta viðfangsefni íslenskra efnahagsmála það er að í raun að vera afnema þessa verðtryggingu vegna þess að verðtrygging hún býr til svona smá falskt öryggi.
0: En í okkar kerfi, það sem eru samsteypustjórnir, þá er svo erfitt fyrir flokka að gera einhverja framtíðar áætlanir.
1: Já, það er
0: alveg. Það er svo mikil vandamál. Því að kjósendur kæmi að þér til þín, Lilja, og við fáum kosningar í síðasta lagi eftir 2 ár, held ég.
1: Vonandi eftir ár.
0: Já. Og þá spyr kjósandinn, hvað myndir þú gera, Lilja?
1: Já, ég veit alveg hvað ég myndi gera. Ég meni, ég myndi setja alla þá vinnu sem bara til þess að, hérna, að við þurftum ekki að vera í þessu verðtryggða kerfi og við getum tryggt. Ég skal segja bara hver væri minn draumur.
0: Já.
1: Ég meni, ég án með marga drauma geti sett þér, en einn svona kannski, heitasti draumurinn er að við getum hér veitt langtíma föst lán með sem er á bilinu 3-5% sem er sambærilegt því sem er að gerast
0: óverðtryggt
1: já, í löndunum við hliðina hérna sambærilegum löndum. Og þetta bara kerfi þannig að við getum séð það þegar fólk að greiða af lánunum að það sjáum bara höfuðstólin sinn lækka
0: Já,
1: í takt við það.
0: En hvernig við sekkjum hvernig verðbólgu hérna, reynsla okkar í Íslending, af hverju ætti þetta breytast þótt, ef þú erði ráðherra, af hverju breytist það þá?
1: Já, það, en það sem ég að segja að við, við náðum góðum tökum á verðbólgunni núna frá 2014 til 2020 Já. Og þá erum við að sýna sýndum við það að þetta vel hægt en gallin hins vegar að við þurfum auðvitað, við erum viðkvæmara fyrir svona svokallum ítri áföllum þjóðabúsins en við erum bara orðin ég myndi segja að þær breytingar sem voru gerðar á peningastefnu við Seðlabanka Íslands núna eftir fjármálahrunið og taka gildi svona 2012-2013 Það sem verið að horfa til svona þjóðhagsvarða að tækja að fylgjast betur með fjármagnshreyfingum til og frá landinu og svona meira aðhald og eftirlit sem sagt með fjármálakerfinu og til þess að búa til fjármálastöðuleika og gengistöðuleika að það bara gekk mjög vel fram að COVID-inu. COVID-ið hristi að mínum að þetta of mikið upp í þessu, við lentum auðvitað í því að landsframleiðsla hér, hún drókst saman ef ég manna rétt upp á 6,8% meðan hún drókst saman hjá sambærilegum ríkjum 3% og þarna munur við ferðaþjónustuna. Þegar ferðaþjónustan hún cirka 8-9% landsframleiðslu meðan hún kannski Noregi 4, þannig höggið varð yktara hjá okkur að því þetta tengdist ferðaþjónustu.
0: En sko, spurningin þessi, stjórnmálamenn á Íslandi reiðubúni til þess að skera niður og við sjáum það hjá borginni, þar meiri hlutin.
1: Það nú framsóknar
0: flokkunin. Já, framsóknarflokkun er það líka ásamt við reisn og sjálfstæðisflokki. Sjálfstæðisflokkun leidir það vísu.
1: En, það hælaðum, ég veistu fara mjög vel á stað.
0: Já, þú heyrir hvernig gagnrýnin út af þessu.
1: Já, já.
0: Og það sé ekki meira nú, hún boðar það borgarstjórinn, borgarstjórinn því að þetta mun halda áfram, þannig þeir þurfa að taka margar erfiðar ákvarðanir núna á næstu missunni.
1: Já, en þá komum við aftur á þessu. Sko, borgin, Reykjavík og borg er stæðista sveitafélagið.
0: Mm.
1: Og að mér telst líka stæðisti atvinnureikandi á Íslandi.
0: Já.
1: Flesta starfsmenn og þeir búa við það að álag að það vaxta álag á skuldabri Reykjavíkuborgar eru bara mjög há og þannig að það svo erfitt fyrir þetta stæðsta sveitafélag okkar
0: þeir skulda svo mikið
1: já,
0: á slæmum vöxtum
1: já, og á slæmum vöxtum og
0: Já, manstu þeir voru að gefa út grænubrífin?
1: Já, já, það er að
0: gefa Það átt að gera að vera einhver svona kraftaverk
1: já.
0: Að vera með grænbríf Svo var ávöxtur þá bara að gera krafum að það væri hærri vextur á brífum til þess að það seldust Endur en búist að við
1: Já, en það sem núverandi meiri hluti að gera að ná tökum á þessu til þess að svona bara þú veist, þetta líti þannig að þetta sé ekki hérna, að reksturinn sé ekki í svo járnum og ég verð bara hæla hérna, Einari og Hildi og Björgu fyrir það að vera svona mjög skýr þessa fyrstu 100 daga og ég held að sé nú bara akkurat 100 dagar í dag Já. Síðan að þau hérna, voru kosin
0: En værið þú reiðubúin að auka framleiðinni innan opinbera geirans með því að innleiða gervigreind þróunin mjög hröð á þessu sviði það maður búast við því að það verið hægt að skera verulega niður og segir fólki hvernig líst þér á það hvernig verður staðan verður þetta ekki

0: opaslegu breytingu.
1: Já, ég ekki að tala það, ég tala með ekki að fara, sko, sumir fara hraðar í þetta en aðrir, skilur.
0: Já, já, ég held að, hérna, eins og ég segi, sko, mér finnst bara mest umverst að þeir sem að starfa hjá henni opinbera, að þeir séu að það sé verið að, hið opinbera má ekki stækka það mikið, að kerfi einhvern veginn og ríkissjóður
1: að borga að
0: já, að ráða ekki við það
1: já, við ráðum ekki við það eins og þeir
0: og þá auðvitað eins og vera að gera í Reykjavíkurborg og við höfum auðvitað gert þá þarf að fara yfir það með gagnrýnum huga og ég stið það sem þau eru að gera hjá Reykjavíkurborg til þess að ná tökum á þessum rekstri vegna þess að þegar hlutinni verða svona verða ósjálfbærir að þá náttúrulega bara bitnar það líka á þjónustu við borgarbúa.
1: Jú, en ég bara að tala um það að hægt að segja 1000 manns hjá opinbera til dæmis hjá ríkinu vegna gervigreindar á kannski 6 mánuðum eitthvað svo leiðis. Það svona hluti sem geta komið upp í frúna bara á næstu misseru.
0: Já, en við horfum
1: við
0: bara...
1: Við vitum það að eins og mentakerfið þá er stór hluti af því fólki sem að ljúka háskólanámi að ljúka námi í fögum þar sem hefði opinbera ræður það til sín. Markaðurinn tekur ekki endilega móti öllum þessum sem eru þar eru. Þess vegna hefur fjölgað svo gífula hjá opinbera gerum því að það hefur verið að taka þetta fólkin sem að ljúka háskólanámi á ýmsum greinum sem að eiga bara heima innan ríkiskeira.
0: Já, ég vil segja það líka, Pétur, að hérna opinberi starfsmenn sinna mjög mikilvægu hlutverki í íslensku samfélagi.
1: Já, það er ekki verið að tala
0: með leggja. Ég vil alveg að bara það komi skýrt fram. Þetta er fólki okkar í framlíninu, allstaðar, kennarar, hérna, heilbrigðisþjónustunni, hérna, topp embættismenn og allt slíkt. Hafandi sagt það, þá finnst mér auðvitað rosalega mikilvægt að við séum að manna í þessa stöður mjög vel og það er aldrei gott ef það er ofmönnun eða eitthvað slíkt. En ég segi bara varandi allar breytingar sem tengja skerfugreindin og öllu slíku. Ég mun alltaf sem hérna, ráðherra þegar að því kemur fara í allt með hérna, að gera það skynsemi og gera það heiðarleika og með gagnsæi að leiðarljósi. Við vitum alveg að ég meina gervigreindin er til að mynda að það eru komnir alveg uppáslega öflug fyrirtæki sem hérna eru að aðstofa með alls konar skýrslugjær, taka niður hérna fundagerð og annars slíkt. Allt þetta verður að sjálfsögðu nýtt og við erum byrjuð að nýta. Það sem gerist þá líka að þú getur að einhverju leiti fært líka til í þjónustu og veit kannski aðra þjónustu betur. Kannski verður líka hliður inn í kerfinu hjá okkur þessum sem gervigreindin getur ekki gert, margt getur hún gert svona annars sem á eftir að koma sem verður mjög spennandi og ég held að framtíðin segir okkur það að við verum öll komið róbót heim til okkar og sem verða hérna sjá til þess að hérna að heimilinna eins og hérna séu hrein og fín það nú sko
1: þeir eru eftir að taka við störfi hjá mjög mörgum
0: já, þannig að við erum á opáslega spennandi tímum en því fylgjum þetta líka áskorunar auðvitað fer það ekkert fram hjá mér Pétur frekar en þér að þegar hérna helstu tækni hérna gúruar veraldarnar að segja
1: heyrðu, sko, þetta er svo hröð þróun miklu meira en ég heldur fyrir kannski halva ári síðar
0: var ég búin að segja, ég veit ekki kannski að því að hérna að þegar við vorum að fá íslenskun inn í gervigreindina ég meni það var eitthvað sem við þurfum að sækja það var ekkit alveg sjálfgefið að íslenska var með eitt af fyrstu tungumálum sem fara inn í hérna sem fór inn í hérna hjá OpenAI og svona
1: já.
0: Og við erum að hausin fundi og við vorum í sendinefndinni við fórseti Íslands, þá var hann Guðjón TH Jóhannesson og ásamt mér og hérna mjög öflug sendinefnd og ég var bara að segja ég vissi ekkit hver Sam Altman var þá og Sam Altman sem er fórstjóri OpenAI sem er alltaf bara mest leiðandi gervigreinda fyrirtæki veraldarinnar en að hérna, þessi maður sem satt einmitt svona beint á móti mér og hann fór að sýna mér þá vorum við ekkert mann að sjá hvað gervigreindin gat gert, þetta var 6 mánuðum áður en þeir kynntu OpenAI og hann segi bara hvað viltu hún geri? Ég segi, getur látið hann að semja ljóð í anda Jónasar Hallgrímssonar svona óð til Íslands og þeir gerðu þetta og það bara kom

0: og við fórsetin, við bara horfðum á hvað stannað og þetta voru svo góðri íslensku og hann sagði, viltu að máli mynd fyrir þig? Já, ertu til í að mála hérna, mynd af Jónasi? Þá var máli mynd af Jónasi, ég meina og þarna, og ég meina þarna Pétur, þarna erum við bara að sjá þetta og ég meina ég varð gjörsamlega orðlaus og svona, ég meina, hvað er núna orðin? Nú fjögur á síðan
1: en áðurum við hættu núna við erum að falla á tíma
0: Já.
1: Þá þar sem þú varst utanríkisráðherra og það er svona menn að velta í fyrir sér akkur hefum við ekki gert fríverslunarsamningi við Bandaríkin Norður-Ameríku við getum gert það og við höfum fulla heimil til þess
0: Já,
1: ég... Evrópa getur ekkert stoppa akkur
0: nei, fyrir því en ég held að það hafi ég held bara ef ég segir alveg svo ég Pétur og þetta nú eitthvað sem ég myndi taka upp hérna við fyrsta tækifæri Ég held að Bandaríkin hafi ekki sýnt mikið áhuga.
1: Hvenær var reynt að gera?
0: Það var ekki
1: Reyntir þú
0: það? Nei, ég reynti það ekki. En það sem gerist á minni, bara svo ég segið, það sem gerist á minni vakt við hérna uppfæruðum hérna tvíhliða varnarsamningin og við settum þjóðaröryggisráði og þjóðaröryggisstefnu.
1: Þeir hafa sagt frá, þeir hafa sendt skilaboð til okkar núna 30. ágúst að Þeir vilja hafa meiri samskipt við okkur,
0: já,
1: það skilur bara frá utanríkis svona.
0: Já,
1: svo hversu náttu þeir ekki verið hægt að byrja að spyrja
0: það? Já, en ég bara, að því að þú veist að spyrja mig, þú veist að ekki verið.
1: En hvað er líst þér á það?
0: Mér líst mjög vel að við gerum fríverslunarsamning við Bandaríkin, bara eins og við erum líka með. Ég meina, við erum eitt fyrsta ríki sem er með fríverslunarsamning við Kína.
1: Já,
0: Nú þurfum við að uppfæra þann samning. Sviss er búið uppfæran, við erum að fá beint flug. China er að fara að flytja
1: já,
0: hérna fljúga til Íslands
1: já.
0: Og það verður mikil búbót fyrir ferðaþjónustuna eins og ég segi bara við þurfum að einblýna á verðmætasköpun til þess að sé góð atvinna og til þess að við getum styrkt velferðakerfið okkar
1: Já þannig að hérna Já, þannig að þú heldur að sé ekki bara almenn sátt það meðal þingsins og stjórnmálamanna að við höfum fáum þennan fríversna samningu við Bandaríkin
0: Jú, ég myndi halda það, ég meina Bandaríkin eru það ríki það sem við erum með mest viðskipti við Evrópu svæðið, það er að segja mörg ríki þar, það er okkar stæðsta viðskipta svæði en ef við horfum bara á eitt ríki þá eru Bandaríkin með mest viðskipti
1: Við erum að fara ljúka þessu, þakka þér fyrir að koma til okkar.
0: Takk sem
1: Lilja Andersdóttir, formaður sjálfsframsóknarflokksins og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.
0: Takk fyrir.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ragnar Sigurður Kristjánsson. Hann er hagfræðingur viðskiptaráðs. Velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Nú ætla að byrja að spyrja þig að því hvernig stendur íslenska viðskiptalífi núverandi aðstæður, Ragnar?
2: Það er bara ágætis hljóði í okkar fólki. Það er náttúrulega þrátt fyrir hérna háa verðbólgu og háa vexti sem eru búin að vera nokkuð langvarandi, þá gengur enn sem komið er ágætlega en við hérna erum aftur á móti orðin langeig eftir alvöru aðgerðum til að takast á við verðbólguna og þar að leiðandi skapa tækifæri til að ná niður vöxtunum.
1: Nú veitið ríkisstjórn ráðgjöf efnahagsmál. Hvernig gengur veita ráðgjöf þessari ríkisstjórn?
2: Já, ég myndi kannski ekki segja að við veitum ráðgjöf beint, en við hérna...
1: Þeir vil ég gera það.
2: Við myndum gerna að vilja það. Nei, við skrifum mikið af umsögnum um helstu mál sem að ríkisstjórnin leggur fram og höfum í rauninni gert það alla tíð, okkar samtök. Það er hlustað í sumu en ekki í öðru og hérna þannig að við myndum gjarnan vilja sjá samt að það væri hlustað meira á hérna ákall viðskiptalífsins og ákall samtaka í atvinnulífinu um aukið aðhald í rekstri hins opinbera og hérna að menn passi betur upp á hverja krónu í rekstrinum.
1: En geta menn ekki orðið sammálum tæknilega atriði í hagfræðinni?
2: Jó, það er nú nokkur atriði sem menn eru held ég í grundvallar atriðum sammálum, sko.
1: Já, nú ef við snúum okkur að íslensk efnahagslífinu, hvað er stærsta vandamálið í íslenskum efnahagsmálum í dag?
2: Það er held ég það sem við rættum hérna í byrjun, vextirnir og verðbólgan sem að eru helst að kreppa að, síðan eru náttúrulega ákveðin óvissa á hérna alþjóðasviðinu sem að hefur skapað svona ákveðin óstöðu leika núna, sérstaklega ef við horfum á olíuverðið, og svo er kannski þriðja áskorunin er aukin umsvif hins opinbera, aukin regluvæðing og gjaldtaka.
1: En eru hérna Ragnar, ríkisútgjöldin einfallega orðin of mikil með að við stærð íslenska hagkerfisins?
2: Já, ég myndi segja það að...
1: Hvernig þá?
2: Útgjöldin núna eru 1700 miljardar, þetta er einhver, eða gert er á fyrir þessu 1703 miljardar, þetta er einhver rúm 30% af landsframleiðslunni og þetta er bara ríkið, þá eiga sveitafélögin eftir að bætast ofan á, það eru einhverstað á bylnu 13-15%, þannig að við erum komin vel yfir 40%
1: sem að hefði opinbera. Það er það búin upp í 43-45%?
2: Já, 43-45%,
1: já. Já, þú eru lífur í sjóðu sem menn eru skildu í til að greiði?
2: Já, einmitt.
1: Það er hann og kannski ekki svo mikið eftir í launaumslæðinu.
2: Nei, við höfum nú gert úttekt á þessu, skoða það sem við köllum launaflegin og gert hérna úttekt á því og köllum þetta árlega útborgunardaginn. Við gáum þetta út núna 28. júní síðastliðin og það er ekki hérna tilviljun af því að það er sem sagt munurinn á því sem að kostar eða sem sagt fram að þeim degi, þá ertu að vinna fyrir sköttum, gjöldum, lífeyrisréttindum og öðrum réttindum sem að fylgja því að hafa starfsmenn í vinnu. Þannig að til þess að einfalda þetta þá eru það af launakostnaðinum, af því sem það kostar launagreiðandi að hafa því í vinnu, þá endar 51% í þínu vasa, annað fer í það sem ég nefndi hérna á þann, skattagjöld, lífeyrisgreiðslur og önnur réttindi sem að fylgja því.
1: Ef við lítum til hallareksturs ríkisins, nú hallarekstur hjá litlum fyrirtækjum, ef það stendur lengi yfir þá fara þau bara hætta þau.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að, en hversu alvarlegt er það að ríkis sé áfram rekin með halla á sama tíma og hagkerfið þarf að glíma við verðbólgu og háa vexti?
2: Já, það er reyndar, núna er stefnan sett á að reka ríkissjóð með afgangi.
1: Já, það er sagt.
2: Já.
1: Það hefur oft verið gert áður.
2: Já, já, það er alveg rétt og hérna ríkisútgjöldin eiga það til að fara vera frekar meiri heldur en minni og hallin eða það var reyndar í kringum COVID var það aðeins breytilegt en eins og á hérna síðasta á árinu 2025 að þá var hallin já miklu meiri heldur en búist var við en núna stefnt að því að skila 5 miljardar króna afgangi af ríkissjóði fyrir árið 2027
1: já.
2: Það er 0,3% af útgjöldum hins opinbera ef við setjum það í samhengi við einstakling sem hefur rétt 700.000 í ráðstöfunartekjur þá var það eins og að eiga 2.000 skall eftir í vasanum eftir að þú ert búin að eiga öllu eða kaupa allt sem þið vantar
1: en það er náttúrulega inn í þessari vaxtagreiðslur og af vaxtagreiðslur af fjárfestingu ríkisins áður fyrir
2: já, mér langaði einmitt að því að þú nefndir sko, hversu alvarlegt að sé að menn hérna, skili ríkissjóði í halla ár eftir ár
1: já.
2: Það var náttúrulega einhver leiti skiljanlegt í COVID að við skildum vera með halla og skiljanlegt í kringum áföllin í Grindavík og annars slíkt en sko viðvarandi hallarekstur eins og er búin að vera síðan 2018. 2018 var síðasta ár sem að ríkissjóður skilaði afgangi. Hann hefur miklar afleiðingar sérstaklega fyrir hérna fyrir einn lið í fjárlögunum sem eru vaxtagjöldin sem sagt kostnaðurinn við það að skulda að því að skuldirnar hafa aukist svo mikið. Vaxtagjöldin hafa farið úr því að vera árið 2019 fyrir COVID voru þeir 64 miljardar og núna árið 2026 gert ráð fyrir því að þau verið 168 miljardar. Þetta að verða eitt stærsti einstaki útgjaldaliðurinn í fjárlögunum eru vaxtagjöldin. Þannig að það er mjög alvarlegt þegar að ríkið rekur sig með halla ár eftir ár og safna skuldum af því að það er ekki ókeypis að skulda. Við þekkjum það öll hérna, sem við erum með fasteignalán eða önnur lán að það þarf að greiða vexti af þessum lánum og vaxtagreiðslurnar eru núna komnar upp undir 170 miljardar á ári. Þetta er peningur sem nýtist ekki í opinbera þjónustu, fjárfestingu í innviðum eða annars líkt eða skattalækkanir sem að við viljum að ríkið sé að sinna.
1: Nú finnst margum einkennilegt, Ragnar, að þú talar það frá 2018 ekki verið hallalaus fjárlög. Nú frá 2018 þá hefur að segja þeir og þá kom ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar, Katrína Jakobsdóttur voru í 7 ár og átti að vera svo mikill uppgangur og minnst hafi verið mikill uppgangur hér streymdi fólkin frá öðrum löndum og við höfum hálfopi landamæri og annað og hérna samt þrátt fyrir þannan uppgang sem á að vera sumir segja að hann hafi ekki verið eins mikill hafi verið hagvöxtur, svona heildarhagvöxtur hafi verið sæmilegur en hagvöxtur á mann hafi ekki verið hækkan eitt að ráði vegna þess að hér var bara dreifist á fleiri einstaklinga hagvöxtunum, ekki rétt?
2: Já.
1: Og þá spyr maður sko hérna hvernig stendur á því að svona uppgangur frá 2018 hefur svona skila all þessi ár er þetta ekki, má ekki alveg skrifa þetta á þá stjórnmála með þessi stjórnuðu landinu frá þeim tíma?
2: Jú, sko, það er samt svona til að gæta allrar sanngirni í þessu að þá eru, eins og ég nefndi áðan, árin 2020 til 2022 þegar að ríkið þegar við vorum först hérna í
1: COVID
2: í sóttvarnatakmörkunum og öðru sem að slíku sem að fylgdi COVID
1: já.
2: Þá er alveg eðlilegt að ríkið sé rekið með halla. Það er bara hérna var gert til þess að vera hérna að spýta smá lífi inn í efnahagslífið sumum fyrir
1: mjög mikið af sumum 400 miljardar að tala
2: já, ég bara er ekki alveg
1: og þá eru prentaði seðlar fyrir þessu
2: já.
1: Og er það ekki verðbólgan sem við búum við í dag hún er afleiðing af þessum prentaði seðlar fyrir 400 miljardar og láta suma fá það vegna þess að var COVID
2: verðbólgan er að einhverju leiti afleiðing af því að hérna við höfum farið of geist í því að, að spýta
1: En er lífi. Þetta tæknilegt vandamál að peningaprentunin er aðal ástæðan fyrir verðbólgu? Er það eitthvað umdeilt í fræðunum það?
2: Nei, það svo sem hérna margir hagfræðingar halda því fram að eini sem maður getur búið til hérna verðbólgu sé ríkið.
1: Er það ekki rétt?
2: Þeir hafa peningaprentun á valdið. Jú, svona til langstíma litið.
1: Og kannski það, bankar.
2: Já, eða þeir geta svo sem
1: búið til, já, já.
2: Geta það svo sem ekki, sko.
1: Nei, en hérna en þetta er þess að var ég að spyrja á mér teknilega atriði, hvort að ólíki stjórnmálamenn og ólíki stjórnmálaflokkar og stjórnmálastefnur og stjórnmálaöfl geta ekki náð samkomulagi það í talinu gumma, hér eru mikið embættismönnum það í raun og verum svona tæknileg atriði vegna þess að ef menn er ekki sammála það hvort að til dæmis að nú hefur við heyrt frá seðlabankastjóra tala að þegar fólki var að fara til til útlanda, kaupa sjónvarskjá og eins og þetta væri verðbólgu til að auka verðbólguna og svo segja aðrir eins og þú bendir á líka að þetta sé peningaprentun ef menn ekki sammála orsök verðbólgunar erum ekki þá alltaf bara að deila þessi mál á þeim forsendum?
2: Jú, það getur verið mjög verið að takast á við verðbólguna en Seðlabankin hefur verið nokkuð skýr í sínum hérna í þeim yfirlýsingu sem hann gefur út með þegar að peningastefnu nefnd kemur með hérna sínar ákvarðanir, hvort að sé verið að hækka vexti eða lækka vexti eða halda þeim óbreyttum.
1: En af hverju?
2: Síðast hérna sagði Seðlabankinn mjög skýrt að verðbólgan væri að mestuleiti drifin áfram á hækkun opinbera gjalda og síðan væri óvissa í alþjóðlegum efnahagsmálum sem að myndi líka drífa áfram verðbólguna. Og það einna helst út af stríðinu við persaflóa og afleiðingum sem að það hefur haft á olíuverð. Þannig að það er búið að vera sérstakt vandamál núna á síðasta ári og mér langar kannski sérstaklega að nefna hérna upptöku kílómetragjaldsins og samhliða því var breytt hérna vörugjöldum á ökutæki í byrjun síðasta árs. Þetta hafði bara gríðarlega neikvæð áhrif á olli hækkun og vísitölu neysluverðs. Og sú hækkun var þetta var 0,6% í byrjun árs hún búin að vera inn í vísitölunni alla tíð síðan höfum við séð veitufyrirtæki og svoleiðis vera að hækka sínar gjaldskrár þess vegna er Seðlabankin að koma nokkuð sterkur inn með þessa yfirlýsingu að hið opinbera verða að halda aftur að sér í gjaldskrárhækkunum og þess vegna olli það smá vonbrigðum að sjá að sem sagt boðaðar gjaldskrárhækkanir hjá hinu opinbera eða hjá ríkinu í fjárlögunum
1: sem er pólitísk ákvörðun
2: boðuð hækkun á krónutölugjöldum þar er 5,2% ríkið hefði geta sent skýr skilaboð út í efnahagslífið með því að hækka þessi krónutölugjöld bara 2,5% sem er verðbólgumarkmið Seðlabankans hefði þá sent skýr skilaboð okkur er alvara í því að ætla ná hérna niður verðbólgunni og ætlum meðal annars að taka á okkur rýrnun í þessum útgjöldum í eitt ár til þess að ná niður verðbólgunni eins fljótt og auðið en með því að hækka þau 5,2% þá er bæði vegur hækkunin þyngra inn í vísitölu neysluverðs núna mun gera það í janúar á næstkomandi ári og sendir ákveð hérna merki út í efnahagslífið að ríkið sem stærsti einstaki aðilinn í íslenska hagkerfinu hafi ekki trú á því að verðbólgan sé að fara hratt niður.
1: En segðu mér innflutt verðbólga, tökum dæmi í rannstríðis, hækkun nú tunnan komin upp í $100 ég held að við gerð, mjög há. Nú síðan dýrari innflutningur og það á að skapa verðbólgu. En mun stýrivaxtahækkun Seðlabankans hafa einhver áhrif á innflutta verðbólgu? Breytir það nokkru ef að til dæmis þetta heldur áfram að hækka og þá segir Seðlabankin og það er engar hækkan lögli til okkur, þá segir það að við þurfum að hafa hærri vexti Ég meina það hefur engin áhrif á innflutta verðbólgu. Eða skilt útskýrt á henni.
2: Sko, stýrivextirnir hafa þetta ekki áhrif á innflutningsverð sem slíkt.
1: Nei.
2: En þeir aftur á móti hækka hérna kostnað langflestra í landinu
1: og mynda meiri samdrátt
2: já, langflestra að því slá á einkaneysluna til skammstíma, þannig að innflutta verðbólgan mun ekki hafa jafnmikil áhrif út í kerfið ef að við hérna höfum ekki jafnmikil svigrúm til þess að verja peningum í þessar innfluttu vörur
1: en hafa stýrivextirnir áhrif á verðtryggð lán ekkur þeirra
2: já, þeir Já, sko, verðtryggðu lánin eru venjulega, hérna, eru líka að einhverju leiti tengd við að vextirni þar eru að einhverju leiti, taka einhverju leiti mið af stýrivöxtum. Ég þekki ekki alveg hversu miklu leiti, en stýrivextirnir hafa mun meiri áhrif á óvertryggðu lánin.
1: En almenningur spyr, Ragnar, af hverju þessi gífulega hækkun vaxta á Íslandi síðustu misseri? Og raunvaxta hækkun miklu meiri heldur en í Evrópu eða hvað þá í Bandaríkjunum. Og síðan árangurinn ekki meiri en sá að verðbólgan hefur bara farið hækkandi. Og þetta er eitthvað sem að fólk spyr og hefur fullan skilning á því að vandinn er fyrir held fá skýringu á og finnst ekki koma fram fullnægjandi skýringar, alls ekki frá Seðlabankanum, alls ekki frá stjórnmálasvéttinni og þá var spurningin frá akademíunni eða kannski frá viðskiptaráði
2: Já, sko ég hef reyndar verið bara mikill stuðningsmaður Seðlabankans í þeim aðgerðum sem að hann hefur verið að grípa til vegna þess að því að þú varst nú að tala lögmál í hagfræðinni að þegar að verðbólgan eykst þá stýrivextirnir skilvirkasta leiðin til þess að grípa til hérna eða til þess að draga úr eftirspurn í hagkerfinu og þannig kæla hagkerfi niður. Þegar að verðbólgan var að hækka hérna á Íslandi í byrjum 2022-2023, hún náði nú hæst upp í yfir 10% í febrúar 2023, þá var mest öll verðbólgan voru innlendir liðir, það var húsnæði, innlendar vörur, önnur almenn þjónusta og svo aðrir svona afgangsliðir. Verðbólgan var mest drifin áfram af þessu, Þannig að það þurfti að kæla hagkerfi niður með miklum stýrivaxtahækkunum og tryggja það að raunstýrivextirnir yrðu jákvæðir, að þeir yrðu hærri heldur en verðbólgan, þannig að við myndum hvetja fólk ímist í það að spara, bæði hvetja fólk til þess að spara frekar heldur en eyða, að því að ef að raunstýrivextir eru neikvæðir, þá tapar á því að eiga peningin á banka, þá bara rýrnar peningur inn á banka og þá viltu freka fara á eyðunum í eitthvað annað, þannig að það var mjög mikilvægt að ná stýrivöxtunum upp út af því, það var líka mjög mikilvægt til þess að slá á einkaneysluna í hagkerfinu, því að það var náttúrulega eftir COVID var töluvert mikill uppsafnaður sparnaður vegna þess að fólk komst ekki til útlanda eða í ferðalög eða annað til þess að eyða peningunum þannig að það þurfti að slá á hérna þessa innlöndu eftirspurn og hvetja fólk frekar til þess að geyma peningana heldur en að eyða þeim enn frekar.
1: En ef þessi peningaprentun út af COVID hefði ekki átt sér stað, hefðu við fengið þessa verðbólgu?
2: Líklegast hefðu við fengið miklu minni verðbólgu en við höfum þá líka fengið miklu dýpra efnahagsáfall út af COVID. Það hefðu verið miklu fleiri gjaldþrot fyrirtækja.
1: Og við erum að bara fá gjaldþrotin öðru vísi núna þannig að þeir sem eru skuldugir fyrir og fengu kannski engan stuðning í COVID að þeir sem að skuldir, þeir eru látum greiða fyrir þessa hávaxta stefnu sem nota bene miklu herri, en akkur er hún svona miklu herri hér, þessar hækkanir á vöxtum heldur en annar staðar sem verðbólgan hefur verið svip.
2: Ég held að það sé svolítið svona sögulegt vandamál hjá okkur Íslendingum, sko, að verðbólgan er og hefur að jafnaði verið herri á Íslandi, við höfum líka verðbólgu áföllin sem hafa komið sem að hafa kannski verið að hluta til alþjóli líka þau hafa varað lengur á Íslandi þannig að vegna þess að verðbólgan hefur verið vandamál í gegnum tíðina að þá hérna höfum við þurft að beita stýrivaxtatækinu með aðeins harðari hætti heldur en önnur lönd til þess að slá á verðbólguna og ekki síst að slá á verðbólgu væntingarnar því að verðbólgu væntingarnar eru svo eru svo hérna eru svona mælikvarði sem að kannski fáir átta sig á en gríðarlega mikilvægur af því að hann segir til hversu mikið þú býst við að verðbólgan verði eftir hálft ár eða eitt ár og ef þú býst við hún verði jafn há að þá hagaru öðrum ákvörðunum eftir því líka.
1: Nú, hérna, ríkisstjórnin ætlar að reyna að skila hallalausum fjárlögum eða afgangi.
2: Mm-hmm.
1: Spurningin þessi skattahækkanir eða niðurskurður. Er það bara tvo kosti að ræða, annað hvort að skera niður eða hækka skatta og þjónustugjöld eða gera hvort tveggja?
2: Já, þetta eru tveir megin þættir sem að þú getur gripið til þess að ná fram varanlegum hérna sem sagt jöfnuð í ríkisfjármálum að tryggja það að gjöldin séu að nokkru leiti.
1: Hvað ríkisfjármálum að gera núna þínum að?
2: Jafnhá og hérna tekjurnar. Sko, ríkisstjórnin birti náttúrulega fjárlögin núna í vikunni og þar hérna sáum við að þau birta sem sagt hérna svona graf sem að sýnir hvar aðhaldið kemur fram og þar birt sko að það séu 44 miljardar sem að eigi að draga úr útgjöldum og síðan eru 22 eða tæpir 23 miljardar sem á að leggja á nýja skatta eða hækka gamla skatta þannig að 2/3 af aðhaldinu eiga að vera á
1: Þau vera ná í hvað 60-70 miljardar þarna.
2: Já, eiga að vera útgjaldarliðinni. En sko að mínu mati ekki alveg allt sem sýnist í þessum aðgerðum vegna þess að stór hluti þeirra sem sagt, niðurskurða aðgerða, þeir kalla þetta sértækar útgjalda hérna útgjalda aðgerðir stór hluti þeirra 18 miljardar af þessum 44 eru byggja á því að nýta uppsafnaðar fjárheimildir inni í hérna sem sagt, fjárheimildir sem hafa safnast upp inni í ákveðnum útgjaldaliðum
1: Útskýri þetta betur
2: Já, hérna, það eru sem sagt í þessu stendur að það eru sem sagt stendur sko við undirbúning frumvarpsins hefur verið lagt mat á framvindu verkefna og stöðu ónýttra fjárheimilda fyrir ára. Þar sem að uppsafnaðar heimildir eru taldar nægar til að mæta áætlaðri framkvæmt að hluta eða öllu leiti á árinu 2027 verður dregið úr umfangi nýrra fjárheimilda. Það þýðir að til dæmis kemur fram niðurskurður hjá nýja landspítalanum.
1: Þeir sem standa sig vel,
2: Það er vegna þess að það eru uppsafnaðar fjárheimildir upp á 20 miljarda hjá nýja landspítalanum.
1: Sem voru ekki nýttar.
2: Sem hafa ekki verið nýttar.
1: En þá er verið að refsa þeim sem hafa ekki nýtt fjárheimildir.
2: Já, sko ekki beint að refsa, heldur fresta vegna þess að nýja landspítalin þú veist, eitt stærsta fjárfestingaverkefni sem að hérna, við höfum ráðist í. En ef þú ætlar að skera niður fjárheimildirnar á þessu ári, þá munu það bara koma í bakiður á næsta eða þar næsta ári.
1: Já.
2: Vegna þess að það er nokkuð fyrirsjáanlegt hver fjárþörfin hjá nýja landspítalunum verður þannig að við munum þurfa að mæta þeirri fjárþörf á næsta eða þar næsta ári sem mun þá auka ríkisútgjöldin og þá þurfa menn að ná í peninga annars staðar og sko þau segja mér sér sjálf í frumvarpinu í fjárlega frumvarpinu sagt Þessar ráðstafinir geta kallað á auknar fjárheimildir síðar eftir því sem verkefnum vindur fram. Þannig að þau segja að þetta sé í raun ekki hagræðing heldur frestun.
1: Já, finnst þér þetta trúverðust?
2: Mér finnst alveg trúverðust að geta sko skorið niður þessar fjárheimildir núna ef að það til uppsafnaða fjárheimildir, en það aftur á móti lagar ekki stöðuna til lengri tíma litið. Til lengri tíma litið þarf að grípa til aðgerða sem að skera útgjöld varanlega niður, sem sagt, lækka útgjöldin til lengri tíma litið.
1: Nú tala menn það að skera niður og það er nokkur útgjalda liðir sem að menn eru að velta fyrir sér. Það er til dæmis loftslagsmálin,
2: mm-hmm.
1: Það er útgjöldin, það er mjög háar greiðslur sem fari í það í alls konar sjóði og annars slíkt. Það eru útgjöld jafnvel til hernaðar uppbyggingi Evrópu og hérna og Úkraínu stríðsins. Það var til dæmis að koma hérna hitti, utanríkisráðherra hitti hérna Zelenski, hérna forseta Úkraínu og lofaði meiri útgjöldum. Þetta er náttúrulega og þetta þýðir náttúrulega að það verður erfara að ná hallalausum fjárlögum þegar að þegar við erum ekki að tala kannski um 50 eða 100 miljónir, við erum að tala jafnvel um miljarða í þessu tilfelli.
2: Já,
1: sko. Og síðan er það loftslagsmálin og svo útlendingamálin, þannig að þannig erum að ræða stóra pósta sem hægt væri að skera niður, en á alls svona viðkvæmum pólitískum ástæðum þá er það ekki gert.
2: Já, það reyndar að því að þú nefndir loftslagsmálin
1: Já.
2: Og hérna það er einmitt orðin tölvert útgjaldaþungur málaflokkur. En það má segja ríkisstjórninni og sérstaklega umhverfis og loftslagsráðherranum Jóhanni Páli til hrós að hann hefur verið að draga úr styrkjum sem sagt styrkjum til orkuskipta og þeir styrkir hafa verið að fara í gegnum orkusjóð og hafa einhverjum beinst til þeirra sem eru að kaupa sér nýja rafbíla. Fyrst var þessi ívilnun í formi afsláttur á virðisaukaskatt, svo síðan var tekin upp beinir styrkir sem að fara úr orkusjóði til þeirra sem eru að kaupa sér nýja rafbíla. Í þessu fjárlagafrumvarpi núna er verið að skera þessi útgjöld niður um 3,2 miljarða og það er í rauninni bara eiginlega verið að hætta þessum, hérna, þessum styrkveitingum sem að ég held að sé mjög jákvætt skref vegna þess að rafbílarnir eru orðnir þetta var fyrst gert þegar að rafbílar voru mjög sjaldgæfir og voru svona ný tækni núna er þetta bara orðin augljós kostur í bílakaupum og ég meina ég held að mjög stór hluti nýrra bíla sem er keftur eru rafbílar þessir bílar geta nú þegar keft á hérna keft við bensínbílana af því að þeir eru hagkvæmir í rekstri þannig að það er engin ástæða fyrir að ríkið eiga að halda áfram niðurgreiðslum á þessu fyrir utan það að það er óþarfa ríkið sé að veita niðurgreiðslum til einstaklinga sem hafa efna því að kaupa sér nýjan bíl.
1: En það er hægt að skera meira niður í loftslagsmálum.
2: Já, sko, ég hef ekki kafað djúpt í þann málaflokk og hvar, hérna, hvar tækifærin liggja þar, en það er klárlega hægt að gera betur á flestum sviðum. Við höfum í loftslagsmálunum meðal annars bent á ETS-kerfið sem reyndar er ekki að valda ríkissjóði beinum fjárútlátum heldur er ríkissjóði meira að fá tekjur af því að hérna, já, selja þessar losunarheimildir
1: flugfélag þarf að borga
2: en já, þetta hefur það neikvæð áhrif á fyrirtækin hér á landi sérstaklega Æslandi er á skipafélögin og síðan álveri núna er að koma þingra inn í þetta kerfi. Þetta hefur það neikvæð áhrif á þessa aðileinan hagkerfisins að ef við myndum fá einhverja laust sem að myndi tryggja það að við værum innan kerfisins en de facto ekki að taka þátt í því eða bara að við myndum hætta að taka þátt í kerfinu, ef við myndum tryggja okkur það þá held ég að aukna skattgreiðslu fyrirtækina myndu vega upp tekjurnar af því að selja þessar losunarheimildir fyrir utan það að við myndum tryggja rekstrar grundvöll fyrirtækina sem eru þetta númer 1, 2 og 3. Þetta er það íþyngjandi fyrir til dæmis Æsland er að þetta getur bara valdi verulegum skakkaföllum í rekstrinu.
1: Ég meina, já, hversu miklu máli skipta nýjar álögur og kostnaðar vegna loftslagsaðgerða fyrir íslensk fyrirtæki og heimili?
2: Sko, ef við skoðum aðeins hérna nýju álögurnar, af því að ég náði nú bara að ræða hérna á þann útgjaldaðgerðurnar, það eru þetta nokkuð verulega skattahækkanir í þessu frumvarpi líka. Við sjáum að skattabreytingarnar í heildsinni eru hækkun upp á 34 miljardar. Þar er að vísu inni þessi krónutölubreyting sem er verðlags uppfærsla, þannig að það er kannski ósangjant að kalla það skattahækkun vegna þess að það er bara verðlagsleiðrétting. En ef við lítum til þeirra skatta sem eiga að vera hækkaðir, þá er það bankaskatturinn. Hann á að hækka um 6 miljardar.
1: En nú hafa þeir bankarnir skilað gífulegum hagnaði, sérstaklega vegna hærri vaxta og hærri þjónustugjalda.
2: Já, sko, þjónustugjöldin hafa reyndar verið að lækka mestuleiti hjá bönkunum. En vextirnir hafa, hérna...
1: Heildartekjurnar hafa farið vaksandi.
2: Heildartekjurnar hafa farið vaksandi, já.
1: Og það er alltaf sem gífulega háu vöxtu.
2: Já.
1: Og mikill, hafa... mikill vaksta munur á innlands og útlands vöxtu, miklu meiri heldur en annars staðar.
2: Einmitt, þeir hafa verið að skila hérna ágætis afkomu.
1: Geta þeir þá ekki borgað þá skatta af því?
2: Já, sko, en ef við horfum á, það er 20 þessu, það eru svona sérstakar eigin fjár kröfur sem að við erum með hérna á Íslandi sem að gera það verkum að það er miklu meira að peningi bundið í bönkunum hérna á Íslandi heldur en í til dæmis nágrannlöndum. Það gerir það verkum að vaxtamunurinn þarf að vera meiri til þess að þeir skili ásættanlegum arði að af hérna eiginfénu sem er bundið í rekstrinum.
1: En þeir skila ásættanlegum arði?
2: Síðan, já, það er hérna, þeir eru alveg á, svip, á þeim slóðum sem að til dæmis mena, ríkið á eitt bankan hérna og þeir eru að skila upp í þá ávöxtun sem að ríkið gerir kröfur
1: Já.
2: Síðan eru þau líka með, verðum við að horfa til þess að það eru sértækir skattar á hérna bankana hér á Íslandi sem eru nánast, sem eru eiginlega hvergi herri í hinu vestræna heimi sem að gera það verkum að, að hérna vaxtamunurinn mun þurfa að vera meiri og ríkisstjórnin í staðin fyrir að reyna að draga úr þessari sértæku skattlagningu á bankana og þá tryggja viðskiptavinum bankana betri kjör ákveður að hækka bankaskattin 6 miljarða og hærri skattur upp á 6 miljarða mun bara þýða að hérna viðskiptavinni bankana tapa á því.
1: En hvað er ásættanlegur hagnaður bankana á ári þá? Íslensku bankana með að við þær forsendur sem þú lýsir og skilir sem þeir búa við með öðrum hætti næri bankana?
2: Ég held að þú verður að spurja eigendur bankana að því að hérna Ég er ekki...
1: Þú að ríki gerir náttúrulega mikla kröfur til landsbankan, sá bara stendur landsbankin nýtu góðs að þessum vaxtahækkunum eins og einkabankanir, það er ekkert að þú vísi.
2: Já, já, hann er bara, hann er auðvitað, þótt hans ég er ríkisbankið, þá er hann bara rekin eins og...
1: Algjörlega.
2: Eins og hver hann er einkabankin.
1: Já, já, það er ekkert ódýrari vexti þar.
2: Nei, nei. En það væri það óeðlilegt ef að ríki væri að niðurgreiða vexti hjá einu banka.
1: Þeir væri ekkert að niðurgreiða það og það gæti verið hagnaður á landsbankunum þó þeir borgu að væri með lægri vexti.
2: Já, en bankin þarf að geta, eða sem sagt, hinir bankarnir þurfa að geta keft á eðlilegum samkeppnisgrundvelli. Ríkið á ekki að geta gert kröfu það ávöxtun á eigið því að sé miklu lægri hjá sér heldur en einkafjárfestar, það myndi gera það verkum að það myndi
1: engin að... Er ekki samkeppnin gengur en að gera mitt út á það?
2: Jú, samkeppnin svo lengi sem að hún er frjáls, sko, ef þú ert með...
1: Hún er alveg frjáls á bankanum.
2: Ekki ef þú ert með ríkið sem að er með...
1: Ríkið hérna, er ekki að borga með, ríkið er bara bankin sem frjálsbanki ákveður að hafa læri vexti vegna þess að hagnaðurinn er svo mikil.
2: Já, sko... En þá myndi hagnaðurinn lækka sem
1: Já, því, sem er allt í lagi sem, þegar það er mæri samt ágætu.
2: Já, það fer eftir hvað sé ásættanleg ávöxtun á eigið fé.
1: Já, það er bara góð ávöxtun, ég meina það er ekki háð huglægu mati eigandans hvað telst vera ásættanleg hagnað.
2: Já, það er að einhverju leiti, jú, þannig eina að það er háð, hérna, háð sem sagt kröfu til dæmis eiganda landsbankan sem er ríkið. Það gerir bara ákveðna kröfu ávöxtun á eigið fé.
1: Það er fyrst og fremst vegna þess að vextir þeir eru svona háir út af síru, háum síruvöxtum að þeir eru að hafa þessar miklu og þeir hafa aldrei haft svona mikla tekjur nema út af vaxtastefnu Seðlabankans í síruvöxtamál. Þess að geta að kalla þá sagt eftir að já, við gerum þessar kröfur þessa háu ávöxtum. Það er annar mál þegar.
2: Jú, það er annar mál.
1: Já, en allt í lagi, við ætlum að fara að taka núna auðlýsingar hér, Ragnar, og þið eruð að hlusta á útvarp sögu og ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestun minn í þessum þætti er Ragnar Sigurður Kristjánsson, hann er hagfræðingur viðskiptaráðs og við ætlum núna að hlýða nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýja þá ætlum við að halda umræðinni áfram.
0: Útvarpssaga í Kópavogi, FM 99.4 Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ragnar Sigurður Kristjánsson. Hann hagfræðingur viðskiptaráðs. Nú Ragnar, ef við förum út í niðurskurðarhugmyndir. Þetta gengur erfilega fyrir stjórnmálamenn og stjórnmálaflokka og ríkisstjórnir og þingið sem fer með fjárveitingavaldið að skera niður. Gætið þú bent og viðskiptaráð á svona einhverja málaflokka þar sem hægt væri að framkvæma niðurskurð og það með raunhæfum hætti án þess að menn myndi upplifa meiri háttar þjónustu skerðingu af hálfu hins opinbera?
2: Já, við hérna í, þú manst kannski eftir því að hérna í þegar þessi ríkisstjórn tók við, þá óskaði hún eftir hagræðingar aðgerðum frá almenningi, stofnunum og samtökum eins og okkur viðskiptaráði og við lögðum töluvert mikla vinnu í að veita ráð í þessum málum, skiluðum inn umfangsmikilli umsögn sem að taldi fram 60 aðgerðir sem að gætu skilað ríkinu 100 miljörðum í hérna sem sagt varanlega
1: á hverju ári?
2: Já, varanlega hérna útgjalda lækkun.
1: Já.
2: Þar vógu við skiptum aðgerðunum í sem sagt 6 flokka, þar vógu þyngst sko sala ríkiseigna, starfsmannahald og síðan niðurlagning verkefna.
1: En það er eitt skipti bara sem ættir að spara með sölu eigna.
2: Já, það er í rauninni sko væri einskiptis aðgerð að fá hérna tekjurnar af þeim, en síðan mátum við líka að það hafa verið framkvæmda rannsóknir sem að sína fyrirtæki enga eigur að jafnaði betur rekin heldur en fyrirtæki ríkiseigur, þannig að við gerðum ráð fyrir því að annars vegar myndu fyrirtækin verða hagkvæmur og þar að lendi skila hærri skattgreiðslum og síðan mátum við sömuleiðis inn hver áhrif, sem sagt, varanlega áhrif af sölu ríkiseigna yrði á vaxtagreiðslu ríkisins. Þannig að ef að við myndum til að eignasalan yrði nýtt til þess að greiða niður skuldir ríkisins, þá myndi það hafa áhrif á vaxtagjöldin inn í framtíðin og þar að leiðandi létta ríkisreksturinn. Síðan lögðum við til 4 tillögur í hérna þar sem að sem sagt, við erum að takast á við starfsmannahaldið hjá sem sagt, ríkinu af því að það starfsmenn hjá hinu opinbera njóta í 4 þáttum ákveðna umfram réttinda, vildi ég sagt hafa. Þar sem að til dæmis orlof er hærra, ef þú byrjar að vinna hjá ríkinu þá færðu 30 orlofsdaga en þú færðu 24 á einkamarkaði. Við lögum til að þetta er jafnað, við lögum til að veikindarétturinn sem er margfaldur hjá hinu opinbera er jafnaður á við einkamarkaðin.
1: Rannsakuðu það hver mikið hann er nýttur þessi veikindarétt?
2: Já, sko, við gerum svo sem ekki einhverja beinar rannsóknir á því, en það hins vegar eins og margir hafa eflaust séð í umræðinni að þá er hérna,
1: ekki er heilsu farin eitt verra hjá opinbera starfsmanna.
2: Nei, en sem sagt, veikinda hlutföllin eru hærri hjá hinu opinbera.
1: Já.
2: Það er einhverju leiti eðlilegt eins og í hérna heilbrigðisstofnunum þar sem að fólk er útsettara fyrir smitum og líka á leikskólum og svoleiðis, en þau eru líka hærri í mjög sambærilegum störfum hjá hinu opinbera eins og í skrifstofustörfum. Þannig að við lögum til að þetta yrði hérna jafnað á við einkageirann og svo tillaga sem að er kannski hvað umfangsmest í þessu er að uppsagnarvernd sem að er þreföld á hinum opinbera markaði verði jöfnuð á við einkamarkaðan og það eru nú jákvæð teikn á lofti þarna því að í fjárlögunum þá og á þingmálaskráni þá er sem sagt boðað frumvarp þar sem að á að afnema þessa svokölluðu áminningaskyldu opinbera starfsmanna. Áminningaskyldan felst í því að ekki er hægt að segja upp opinberum starfsmanni nema hann hafi verið ámyndur 2 sinnum í starfi fyrir hérna sambærilegt brot innan ákveðins tíma. Þetta var sett á 7. áratug síðustu aldar til þess að tryggja það að hérna pólitísk áhrif á hérna embættismannakerfið yrðu ekki of mikil, en núna þegar ríkið orðið miklu umfangsmeira í hagkerfinu, þá er þetta óeðlilegt að fólk njóti þessara umfraréttinda. Svo tókum við líka og skoðum sko vinnustundirnar. Vinnustundirnar eru að jafnaði miklu færri hjá hinu opinbera heldur en hjá einkamarkanum, og það er vegna þess að stytting vinnuvikunar var innleitt að öllu leiti hjá hinu opinbera en er ekki komin að jafn ríkum mæli inn í einkageran.
1: Og það kom það ekki á óvart að lítið var rætt þetta atriði, því þetta hafi gífulega áhrif á
2: styttingu vinnuvikunar.
1: Já.
2: Jú, þetta er bara þetta hérna er mál sem að ég held að hafi verið gríðalega kostnaðsamt.
1: Það þurfti ekki að bara fá meiri mannskapinn?
2: Jú, og til dæmis eins og í greinum það sem eru í eðli sínu byggja á vaktavinu, til dæmis eins og heilbrigðiskerfið, þar var það bara þannig að hluti einstaklinga fór bara fyrir inn á yfirvinnuna vegna þess að dagvinnutíminn var styttur, en það menn höfðu ekki mannskap til þess að manna allar vaktirnar sem að höfðu fyrir styttinguna verið lengri.
1: Já. Nú, varðandi sko framgöngu Seðlabankans, spurt er sko, er ríkisstjórnin að vinna með Seðlabankanum í baráttinu verðbólguna eða eru ríkisfjármál ríkisstjórnarinnar að vinna gegn vaxtastefnunni? Hvað segir nú það?
2: Sko, hinga til ef við horfum aftur til svona 2023 að þá hefur þessi mikli hallarekstur á ríkissjóði og þessi mikla skuldasöfnun sem að hefur verið hjá ríkinu, hún hefur bara beinlínis verið að vinna gegn hérna Seðlabankanum í sinni viðleitni að reyna ná niður verðbólgunni, vegna þess að ef þú ert að skuldsetja þig fyrir miklum verkefnum og ef þú ert hérna að eyða efni fram, þá skapa það þrýsting á markaði sem að gera það verkum að verðbólgan eykst. Það skapar eftirspurna þrýsting, það meiri peningur inn í kerfinu sem að gera það að verkum að verðbólgan eykst. Þannig að hinga til hafa stjórnvöld ekki verið að hérna stíga í takt við Seðlabankann, og það kannski sést einna best á þessari nýlegu
1: hækkun.
2: Nei, ekki hækkun heldur yfirlýsingunni sem fylgdi hækkuninni, þar sem að þau segja að hækkun opinbera gjalda sé að valda verðbólgunni. Sko, núna þeir eru búið að ná fram hallaleysinu, þá
1: ef það verður.
2: Já, eða sem sagt, það er allavega búið að leggja fram áætlun um hallaleysið sem að er, eins og við vitum, orðuru til alls fyrst. Að hérna þá er kannski erfiðar að segja, og við höfum svolítið eftir að sjá hvernig þessi fjárlög fara í meðferðum þingsins og annars slíkt, en ég held að sem sagt, þetta sé, þau séu líklegri til þess að styðja betur við stýrivaxtastefnu Seðlabankans og verðbólgum

0: að styðja við þetta markmið. Það er annars vegar þessi nýting uppsafnara fjárheimilda. Við reddum þetta áðan að stór hluti hagræðingaraðgerðana felst í því að draga úr fjárheimildum þetta árið en að nýta þær sem hafa safnast upp á síðustu árum. Ef að þú ert ekki að draga úr umfanginu þínu að neinu leiti, heldur bara að nýta uppsafnaðar fjárheimildir, þá hérna mun það ekki slá á eftirspurn í hagkerfinu. Þá bara heldur ríki sínu striki á uppsöfnuðum fjárheimildum og þar að leiðandi ekki slá á eftirspurn í hagkerfinu. Síðan er það annað sem ég langar að nefna, það er lánsfjárjöfnuðurinn. Þetta er hérna hugtak sem er mjög mikilvægt en miklu minna rætt í samhengi við fjárlög heldur en til dæmis hallinn. Lánsfjárjöfnuður segir til það hvort að ríkið að safna skuldum eða greiða niður skuldir. Ef hann jákvæður, þá ríkið að greiða niður skuldir. Ef hann neikvæður, þá ríkið að safna skuldum. Núna á lánsfjárjöfnuðurinn að vera neikvæður eitthvað 70 milljarða sem að þýðir að ríkið þarf að safna 70 auka milljörðum í skuldir. Það mun auðvitað að auka eftirspurn eftir fjármagni hér á landi og ekki vera til þess fallið að hérna vinna með stefnu Seðlabanka síðan ná niður verðbólgu.
1: Verður til að knýja á vaxta hækkun í raun og veru?
0: Já, eða sem sagt það bara eikur samkeppnum fjármagn hérna á Íslandi og er þá líklegra til þess að hækka vexti á markanum.
1: Fyrir utan þetta, hvað myndir þú vilja gera svona til þess að skera niður útgjöldin eða því hjá viðskipta ráðinu? Myndu vilja, sko, fyrir þetta hefur að tala um þess að 100 miljardar, myndu vilja ganga lengra, ég meina gætu benta á einhverjar aðra leiðir sem ríki gæti farið hérna auka framleiðinni innan ríkisgeirann sem er kannski erfitt?
0: Já, það er alveg, sko, það er jákvætt að sjá til dæmis að ríkið ætlar að draga úr sem sagt fækka starfsmönnum 1% á þessu ári. Ég held reyndir að það mætti alveg...
1: Er það bara, nú eru sumir sem hafa staðið sér betur en aðrir innan ríkiskerfisins, þannig að þeir sem hafa staðið sér betur og nýttum vinnuaflið sér betur, þeir eru að skera niður 1% eins og hinir sem hafa staðið sér illa. Er þetta ekki svona almennskur, niðurskurur, er það ekki frekar óskynsamlega leið til að ná árangri?
0: Sko, útfærslan á þessari 1% starfsmanna, fækkun starfsmanna 1% liggur ekki fyrir, en það er talað að það eigi að, sem sagt, að fækka stöðugildum 200. Hvar það kemur fram, veit ég ekki alveg, bara það liggur ekki fyrir í frumvarpinu. Eða mér er allavega ekki kunnugt það. En hérna, það væri eflaust hægt að gera meira í þessu og reka og auðvitað ætti að reyna stefna því að auka framleiðni opinbera starfsmanna. Þannig mætti hérna fækka opinbera starfsmönnum og draga úr samkeppni við hérna við einkageiran starfsfólk. Það er líka, síðan eru líka þættir eins sem við getum horft til eins og sko fyrirtæki sem eru í beinni samkeppni við opinber fyrirtæki sem eru í beinni samkeppni við einkafyrirtæki. Þið þekkið það nú kannski best hérna á fjölmiðlamarkanum að þar eru þetta rúf allt líkjandi og eru mikill samkeppni starfsfólk.
1: Já.
0: Ríki gæti dregið verulegur umfangi rúf, endur skilgreint hlutverk þess og tryggt að það hafi ekki þessi verulegu neikvæðu áhrif á fjölmiðlamarkaðin.
1: Þeir ekki að gera það.
0: Nei, ég veit það, en ég mun aftur á móti halda áfram að leggja það til, sko, að menn geri það. Það er að vísu bóðuð ykkur endurskoðun á lögum rúf í þingmálaskránni, en það liggur ekki fyrir hvernig það verður og ég held að það verði ekki endilega til þess að draga úr umfangi ríkisútvarpsins. Við sjáum í fjárlögum núna að þá er það helsta sem að snýra rúf er að það er boðað að ríki taki yfir skuldabréf sem að
1: Þeir eru að taka ennþá meiri.
0: Já, þetta létta byrðarnar á rúf.
1: Það er ennþá. En segðu mér eitt, áður við förum að ljúka þessum þætti, það er gervigreind, við erum að tala framleiðinni. Á hún er getur að koma inn í þetta gervigreindin til þess að stór fækka starfsmönnum innan opinbera gerans.
0: Jó, ég held að það sé bara hjá hennu opinbera eins og allstaðar í atvinnulífinu og annarstaðar í atvinnulífinu séu mikil tækifæri í í því að nýta sér, hagnýta sér gervigreind og að reyna að létta undir með starfsfólki, það

0: mun þá væntanlega verða til þess að, að ef að innleiðin gervigreindarinnar gengur vel og að hún ná í raunin að styðja við starfsfólkið með þeim hætti sem að vonir eru bundnar við að þá muni þurfa færri hendur til þess að vinna sömu störf og það á við hjá ríkinu jafnt og öðrum sko.
1: Hafið þið eitthvað athugað þetta atriði hjá viðskiptar þetta náttúrulega alltaf gerast núna
0: Já, sko,
1: og það gífurleg fröð fróun í varðandi gervigreind það segja það allir og allir gefa það upp
0: Við svo sem fylgjumst vel með þróuninni á hvað að gerast þarna og reynum að nýta okkur þessar lausnir eins og við getum nýta þær við að aðstóð okkur við vinnuna, við nú fengið stundum bátt fyrir að nota hérna gervigreinda myndir á úttektirnar okkar Já, menn vilja frekar að við verslum við íslenska listamenn þarna en hérna, það svo sem annað mál en við bara fylgjumst með þessari þróun mér finnst, persónlega finnst mér svolítið erfitt að segja til hver hérna hver áhrifin verða af þessari innleiðingu þessara tækni á vinnumarkanum vegna þess að við erum svolítið út í miðri á með þetta það er gríðarlega þróun, það eru mikla breytingar bara frá nánast mánuði til mánar þannig að við þurfum bara ég held að við þurfum bara að bíða og sjá og ég ætla alltaf að bíða með hérna stóra spár áhrifin
1: en getur farið svo að menn fara að reyna að streytast á móti þessu og að þarna koma möguleikar fram um að draga verulega úr útgjöldum í sopimbera með því að nýta sér þessa nýjustu tækni og þá komi aðlar upp og segi nei þetta verður til þess að margir glatti vinnu
0: Já, það hefur alltaf verið þannig en þeir eru verið innlega nýja tækni
1: Já, þetta er svolítið sérstætt
0: Einhverju streitast á móti og segja að hérna,
1: Já, ég er að tala að séu öfl innan sem hafa völd í þessu samfélagi sem fara að streitast á móti
0: Já, það mun örugglega vera þannig og það hefur yfirleitt verið þannig með innlega nýra tækni en við höfum samt séð í gegnum tíðin að störfin sem að tapast með hérna tæknibreytingum Það verða jafnan til önnur störf sem eru kannski meira spennandi eða skemmtilegri.
1: Að lokum, ég er að spyrja einna spurningar og það snungi svaraði endilega. Var viðskiptaráðið eða þeir sem starfa voru þeir hlinti jáun eða neyjunu í þjóðaratkvæðagreiðslu? Er eitthvað heldan afstaða hjá ykkur?
0: Ráðið tók, sem sagt, viðskiptaráð sem samtök, við tókum ekki afstöðu í þessari hérna atkvæðagreiðslu og létum bara aðra að ræða þetta mál.
1: Já, það nefnilega það. Þakka ég fyrir Ragnar að koma til okkar.
0: Takk fyrir.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verið í sæl.

0: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
3: Góðir hlustendur. Þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragarsson. Björn er sagnfræðingur og lögfræðingur og velkomin til okkar.
4: Takk fyrir.
3: Nú, við ætlum svona að ræða söguna og þú kennir réttarsögu.
4: Meðal annars, já.